0: Deodată, cineva bătu la ușița atelierului. Lucrătorul deschise și un străin intră ținând în brațe un copilaș.
1: Cum?
0: Străinul îi dădu copilașul și îi spuse: ființa asta nu are nici tată, nici mamă.
1: Ce spui?
0: Atât. Apoi plecă. Gilbert, așa îl chema pe lucrător, era și el orfan. Lucrătorul a luat fetița, a crescut-o, a păzit-o, a hrănit-o și până la urmă o îndrăgi. Pentru ființa asta uită de toate, de tinerețe, de iubitele sale, de plăceri. Acest copil era unicul rost al muncii sale, al dragostei sale și al vieții sale. Au trecut 16 ani de atunci. E bine, Gilbert, lucrătorul, erai dumneata. Copilul
1: era gen.
0: Da,
1: totul e foarte exact, dar nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Am uitat să-ți amintesc că în scutecele copilului se afla o hârtiuță prinsă cu un ac pe care era scris: fie-vă milă de gen.
1: Știu, era scris cu sânge. Am păstrat hârtiuța asta. Dar nu mă mai chinui și spune-mi ce vrei de la mine.
0: Iată, tineri, ai grijă. Păzește-și bine casa noaptea asta.
1: Ce vrei să spui?
0: Nu pot să-ți spun mai mult.
1: Poate
0: nu te duce la lucru.
1: Cum să nu?
0: Rămâi prin apropierea casei și veghează. Ascultă. Ascultă sfatul meu. Ascunde-te și vino repede dacă m-auzi cerând ajutor.
1: Bine, bine, mă duc. Ce-or fi însemn în toate astea?
2: Toate le-am aranjat de minune. Îmi trebuia un om voinic care să-mi sară în ajutor dacă va fi nevoie. Băiatul ăsta îmi place, este exact ceea ce căutam și tocmai la timp. Mi se pare că se apropie o

0: care îl caut. El e minunat. Abia l-aștept. Numai o vorbă, Milor.
1: Da, mie mi te adresez? Cine ești?
0: Cineva pe placul dumitale.
1: Da, felinarul ăsta luminează prost și nu-ți văd fața.
0: Am să vă spun ceva, Milor.
1: Da, cum te numești?
0: Eu vă cunosc, dar dumneavoastră pe mine nu. Am un avantaj pe care să-mi permiteți să-l păstriz.
1: Mă cunoști? Asta nu cred.
0: Am spus că vă cunosc. La Napoli mi se spune signor Fabiani. La Madrid, Don Fabiano. Iar la Londra sunteți cunoscut sub numele de Lord Fabiano Fabiani, conte de Clembresil.
1: Să te ia dracul.
0: Să vă ocrotescă Dumnezeu.
1: Am să poruncesc să fii bătut. Nu vreau să fiu recunoscut atunci când rătăcesc noapte.
0: Și mai ales atunci când vă duceți acolo unde vă duceți acum.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Dacă ar ști regina.
1: N-am nicio țintă, am ieșit să mă plimb puțin.
0: Nu e adevărat ce spuneți, Milord. Știu sigur că vă duceți la frumoasa Jen, logodnica lui Gilbert lucrător.
1: Al dracului, ăsta e un om periculos.
0: Doriți să vă spun mai mult? Ați sedus pe această fată acum aproape o lună. De atunci ați fost primit în casa ei de două ori. Astăzi veniți pentru a treia oară.
1: Taci!
0: Frumoasa vă așteaptă.
1: Taci! Spune-mi cât vrei ca să taci.
0: Răbdare, Milord. O să vorbim și despre asta. Mai înainte însă, n-ați fi curios să vă spun motivul pentru care ați sedus-o?
1: Ah, pe dracu! Pentru că eram îndrăgostit de ea.
0: Nu e adevărat.
1: Vrei să spui că nu eram îndrăgostit de Jen?
0: În orice caz, nu o iubeați mai mult ca pe regină. Nu, cu Jen nu era vorba de dragoste. Mai degrabă de un cal.
1: La naiba, parcă n-ai fi om. Parcă fi propria mea conștiință.
0: De aceea vreau să vă vorbesc chiar ca propria dumneavoastră conștiință. Milord, sunteți favoritul reginii.
1: Da.
0: Reginii datorați ordinul jaretierii, comitatul și seniorie. Acestea însă sunt lucruri goare și fără valoare. Aveți nevoie de ceva mai mult, Milord. Vă trebuiau moșii întinse, castele bogate, venituri mari. Știați că Enric al VIII-lea confiscase averea lordului Talbot, decapitat acum 16 ani. Ați fi putut să determinați pe regină să vă doneze această avere, însă donația ar fi fost valabilă numai în cazul când lordul Talbot ar fi murit fără să lase urmași. Un singur moștenitor sau moștenitoare și întreg planul ar fi fost răsturnat, oricât ar ține regina la dumneavoastră. Lordul Talbot nu avusese decât o fetiță, dar despre aceasta nu se mai știa nimic din noaptea în care tatăl său fusese executat. Dispăruse din leagăn, răpită sau ucisă. Mai târziu însă, spionii dumneavoastră au descoperit că în acea noapte un copil fusese încredințat în taină unui lucrător de lângă podul Londrei. Și s-ar putea ca acest copil crescut sub numele de Jen să fie chiar Jen Talbot, fetița dispărută. E drept că nu sunt dovezi scrise, dar v-ați dat seama că într-o zi s-ar fi putut descoperi totul. Incidentul, firește, ar fi fost supărător pentru dumneavoastră. Ar fi însemnat, Milor, să înapoiați unui fetiș cane oarecare atât avere. Într-adevăr, cam greu de suportat. E bine, ce v-ați gândit atunci? Să găsiți calea de a anula dreptul moștenitoare prezumtive. În mine, un nelegiuit ar fi asasinat-o sau ar fi otrăvit-o. Dumneavoastră însă, Milor, ați procedat mai bine. Ați dezonorat-o.
1: Ești un nerușinat.
0: Nu eu vorbesc, ci propria dumneavoastră conștiință.
1: Da.
0: Un altul, cum zic, i-ar fi luat tinerii fete viața. Dumneavoastră însă nu v-ați mulțumit cu atât. I-ați pătat onoare și astfel i-ați distrus viitorul.
1: Nimic nu-i scapă.
0: Regina e cam suferindă. Dacă moare, Jane, chiar dezonorată cu mine, va fi recunoscută moștenitoarea veritatelui ei. Bine, văzându-vă tânăr și cu o figură atrăgătoare, fata s-a îndrăgostit de dumneavoastră. Va ceda. În cazul cel mai rău, o veți lua în căsătorie. Nu tăgăduiți, milord. Acesta v-a fost gândul. Planul era perfect. Dacă nu eram cine sunt, aș fi voit să fiu în locul dumneavoastră.
1: Da, mulțumesc și...
0: Ați chibzuit bine totul. Nici o teamă că regina ar putea afla. Pentru nenorocita pe care ați sedus-o, sunteți cavalerul Amias Paulet din ținutul Somerset.
1: Bine, destul. Spune-mi în definitiv ce vrei de la mine.
0: Dacă cineva ar avea dovezi despre nașterea, existența și dreptul de moștenire al fetei la averea nobilului Talbot, acela v-ar lăsa tot atât de sărac ca și Iof. Nu v-ar lăsa domn Fabiano decât castelele dumneavoastră din Spania. Și cred că asta nu v-ar conveni deloc.
1: N-ai dreptate, însă nimeni nu are aceste dovezi.
0: Ba da.
1: Cine?
0: Eu.
1: Nu e adevărat.
0: Vă spun că am aceste hârfe.
1: Nu te cred. Nu lipsește nimic?
0: Absolut nimic. Milord, le-am chiar la mine.
1: Bine, atunci am nevoie de ele.
0: Nu, s-o luăm mai încet.
1: Dăm hârtiile.
0: Un Simon Renard îmi va da ceva mai mult.
1: Voi porunci să fii spânzurat împreună cu el.
0: Da? Altceva nu aveți să-mi propuneți?
1: Nu.
0: Nu? Atunci... adio.
1: Stai aici. Spune-mi, ce vrei în schimbul acestor hârtii?
0: Chiar ceea ce aveți la dumneavoastră.
1: Ce, punga?
0: Nu, nici gând.
1: Dar atunci ce vrei?
0: Milord, aveți la dumneavoastră un document. Îl purtați întotdeauna cu dumneavoastră. E o semnătură în alba reginii prin care jură că va ierta de orice vină pe cel ce va folosi acest document. Milord, dați-mi această semnătură. Nu vă cer prea mult.
1: Da.
0: Hârtie pentru hârtie.
1: Și ce vrei să faci cu ea?
0: Răbdare, milord. Cu cărțile pe față. V-am vorbit despre ale dumneavoastră. Acum să vorbesc despre ale mele. Sunt unul dintre cei mai bogați banchieri din Bruxelles. Dau bani cu împrumut. E meseria mea.
1: Da.
0: Dau 10 și mi se înapoiază 15. Împrumut pe toată lumea. L-aș împrumuta și pe dracu și nu m-aș fi să-i împrumut și papii. Acum 2 luni, unul dintre debitorii mei a murit. Era un fost servitor al familiei Talbot. Nenorocitul n-a lăsat decât câteva zdrențe. În ele am găsit împăturite niște hârtii. Era scrisă toată povestea, întărită cu dovezi. Știam că regina Angliei e pe punctul să vă dea această avere, averea Jenny Talbot. Am înțeles că afacerea trebuia tratată cu dumneavoastră. De aceea am venit în Anglia deghizat.
1: Da.
0: Dacă îmi dați documentul cu semnătura în alb a reginii, veți avea în schimb actele acestei fete. Sper că am vorbit destul de limpede. Vedeți, milord, 2 oameni atât de șireți ca noi n-ar avea nimic de câștigat dacă ar încerca să se înșele unul pe altul.
1: Nu pot să-ți dau acest document. Prețuiește cât capul meu.
0: Asta nu mă privește.
1: Cerem altceva.
0: Nu vreau decât ceea ce v-am cerut.
1: Haide, furisitul, n-am încotro, trebuie să accept. Poftim.
0: Da, arătați-mi semnătura reginei.
1: Bine, vină la lumină să citești.
0: Da. Noi, Maria, regina. E foarte bine. Vedeți cât de bine vă semăn, milord. Ca și dumneavoastră, am prevăzut totul.
1: La asta însă nu te-ai gândit, nu?
0: Mor, lașule! Ajutor! Ajutor!
1: Că le Cred că a murit. Ia să iau repede hârtiile. Ce e? Nu are nicio hârtie la el. A furisit un mințeac. Uite, nu găsesc nimic. L-am omorât degeaba. Ia să văd dacă nu mai e aici Barcagiu să mă ajute să arunc cadavrul în Tariza.
0: M-am auzit strigând ajutor. Ce e jos? Un om a fost asasinat. E chiar cerșetorul de dinauri. Eu sunt Gilbert. Ce-ai pățit?
2: Sosești prea târziu, Gilmer. Caută. Caută prin apropiere. Am aruncat niște hârtii. Hârtii care dovedesc că Jen, logotnica ta, e fiica și moștenitoarea ultimului lor belb.
0: Uite-le.
2: Am fost asasinat de lordul Clan Brazil.
0: Cum?
2: Favoritul regii. Mă năpuși. Gilbert, răzbună-mă. Răzbună-te și tu, că...
0: A murit. Să mă răzbun? Pe cine? Ce vrea să spune? Jean, fiica lordului Talbot. Lordul Clambrezil, favoritul reginei. Vorbește, omule. Măcar un cuvânt. Nu mai e nimic de făcut. E mort.
1: Ce? Ce s-a întâmplat aici?
0: A fost omorât un om. Cine s-ar fi ucis?
1: Unul din noi doi, dumneata sau eu.
0: Cum?
1: În jos un cadavru, alături doi bărbați și niciun martor. Nimic nu mă acuză mai mult ca pe dumneata.
0: Mizerabile. Tu l-ai ucis. Am să te denunț.
1: Dacă mă denunț, te denunț. Îți dai seama că mă vor crede mai curând pe mine.
0: De ce?
1: În orice caz, șansele sunt inegale. Un senior care omoară un om plătește o amendă de 4 gologani. Un om din popor pentru aceeași faptă e spânzurat. Mă ajut să arunc cadavrul în apă?
0: Ești diavolul în persoană, n-am încotro. Hai.
1: Trebuie să-ți spun, acum nu mai știu care din noi dăi l-a omorât. Bine că s-a făcut. Hai, du-te la treburile tale. Noapte bună! Noapte bună, prietene! Ei, dar ce te ții după mine? Ce vrei, bani pentru o steneală? Oftim, ține această pungă. Eu mă duc să-mi văd iubita. Hai, vezi de treabă.
0: Unde vrei să intri?
1: La dracu, la mine acasă.
0: Cum la dumneata?
1: În tocmai cum ți-am spus.
0: Aș vrea să știu... Care din noi doi aiurează? Adineaori mi-ai spus că asasinul aș fi eu. Iar acum am spus că aceasta e casa dumitale.
1: Sau a amandei mele, e același lucru.
0: Cum? Spune repede că ai mințit și că Gen nu e amanda ta.
1: E recunosc scrisul, puțin. Citește ce scrie.
0: În noaptea asta voi fi singură. Poți veni. Fii blestemat, milord. Mi-ai necinstit locornica și trebuie să-mi dai satisfacție. Am să mă răzbun.
1: Tu? Să te răzbun împotriva mea? Tu, un om de rând, pe mine, un gentilom? Mă îndoiesc că ai să poți să faci. Hai, du-te acasă. Îți las frumoasa în pace. Dacă n-ai cheie, poftim. Ia-o ca aceasta. Bună seara, prietene.
0: A plecat. L-am lăsat să plece. Unde nu l-am strivit în picioare? N-aveam nicio armă. Iată jos un pumnal. Jen m-a trădat. Am pierdut-o. O, Doamne! Atâta lovitură primită în mai puțin de o oră. Dar aș putea să mă răzbun pe omul ăsta? Mi-aș da viața.
3: Oare să nu fie nimeni care să facă această învoială cu mine?
1: Ba da, eu.
3: Cine ești, dumneata?
1: Omul pe care îl cauți, Simon Renard.
3: Și știi cine sunt?
1: Omul de care am nevoie.
3: N-am decât o dorință: să fiu răzbunat împotriva lordului Clembrezil și apoi să mor.
1: Vei fi răzbunat, dar nu uita cu ce condiție. Am nevoie de viața ta.
3: Dispune de ea după cum ți-e voia.
1: Ești hotărât?
3: Da.
1: Atunci urmează-mă.
3: Unde?
1: Vei afla.
3: Gândește-te că mi-ai promis să mă răzbuni.
1: Gândește-te că mi-ai promis viața.

0: Doamne, te iubesc mai mult decât aș putea să ți-o spun. Dar acest Simon Renard nu-mi place.
1: Știi bine, milord, că nu pot întreprinde nimic împotriva lui, nu? E trimisul prințului Spaniei, viitorul meu soț. Să nu mai vorbim despre asta. Te iubesc. Ce dorești mai mult? Am cam întârziat. E timpul să pleci.
0: Nu, încă o clipă, Marie.
1: E târziu. Consiliul restrâns trebuie să se adune. Până acum n-a fost aici decât femeia. Din clipa aceasta las-o pe regină să ia locul.
0: Aș vrea ca femeia să facă pe regină să aștepte la ușă.
1: Vrei dumneata acest lucru? Uită-te la mine, milord. Cât ești de tânăr și de fermecător, Fabiano.
0: Ești atât de frumoasă. N-ai nevoie decât această frumusețe pentru a fi stăpână. Porți pe cap o coroană care ne spune că ești regină, dar pe fruntea ta stă scris mai mult decât pe coroana pe care o porți.
1: Mă măgulești.
0: Oh, te iubesc.
1: Mă iubești, Fabiano? Nu mai iubești pe altcineva? Vreau să mă privești în ochi și să-mi spui că mă iubești numai pe mine, dragul meu. Ah, cât de chinuitor e pentru noi femeile să nu știm niciodată ce se petrece în inima unui bărbat. Suntem condamnate să credem în privirea voastră, în ochii voștri și uneori, Fabiano, ochii cei mai frumoși sunt și cei mai mincinoși. Dar ai tăi, milord, exprimă atâta candoare, atâta credință și atâta dragoste încât nu cred să mintă, nu-i așa? Această strălucire din ochii tăi e de înger ori de diavol?
0: Nici diavol, nici înger. Sunt ochii unui bărbat care te iubește.
1: Care o iubește pe regină.
0: Care o iubește pe Marie.
1: Și eu te iubesc, Fabiano. Oh, ești tânăr și multe femei frumoase te privesc în bietor. Cu insistență chiar, știu asta. Și mai știu că te poți plictisi de o regină așa cum te plictisești de orice femeie. Nu mă întrerupe, te rog. Dacă te vei îndrăgosti vreodată de altă femeie, aș vrea să ne-o spui. Așa poate că te-aș ierta. Totuși sunt clipe în care aș prefera să mori decât să te știu fericit cu altă femeie.
0: Nu pot fi fericit decât cu tine, Marie. Nu te iubesc decât pe tine.
1: Ești sigur? Uită-te în ochii mei. Ești sigur? Totuși câteodată sunt geloasă. Îmi închipui că mă înșeli. Care femeie n-ar fi la fel? Aș vrea să mă pot face nevăzută și să te urmez pretutindeni, să știu în orice clipă ce faci, ce spui, unde te afli. Vezi tu, dragul meu, vezi cât de mult te iubesc. Pentru asta n-ar trebui să mă înșeli.
0: Să-mi înșel regina și frumoasa mea iubită? Dar ar însemna să fiu cel mai nerecunoscător, cel mai mârșav dintre oameni. Cum aș putea face asta când te ador, Marie?
1: Îți mulțumesc, Fabiano. Dragul meu, cât ești de tânăr, milord. Ce cap fermecător și ce păr frumos ai. Revin-o peste oră.
0: Ceea ce numești dumneata o oră, pentru mine înseamnă un secol.
1: Hai, du-te. Du-te. Să-l chem pe Simon Renard din spatele ușii secrete. Intrați, monsieur Renard. Ați auzit?
2: Da.
1: E cel mai mârșav și mai mincinos dintre oameni. Dar sunteți sigur că se duce noaptea la femeia aceea? L-ați văzut?
2: Da, majestate. L-au văzut și Chandos și Clinton și Montague. 10 de martie.
1: Atunci, într-adevăr, un ticălos.
2: De altfel, faptul va fi dovedit îndată, majestății voastre. Tânăra fată se află aici. Am ridicat-o azi noapte din casa ei.
1: Credeți că e de ajuns de împovărătoare această crimă pentru a-i se tăia capul?
2: Nu. Dacă vorbiți despre faptul de a fi fost noaptea la o fată drăguță. Majestatea voastră dorește o răzbunare sigură?
1: Da, și care să fie demnă de mine.
2: N-ar exista decât o singură cale, aceea pe care am spus-o majestății voastre. Omul meu e aici.
1: Mi se va supune orbește?
2: Da. Dacă îi veți îndeplini o dorință.
1: Și-ar da chiar viața?
2: Da, cu anumite condiții.
1: Și ce dorește, știți?
2: Același lucru ca și majestatea voastră, să se răzbune.
1: Spune-i să intre.
2: Da.
1: Dumneata rămâi prin apropiere, monsieur Renard.
2: Da, majestate.
1: Anunță-l pe lordul Chandos să aștepte împreună cu 6 oameni din garda mea în camera de alături. Da. Gata să intre.
2: Da.
1: Și femeia aceea să fie și ea pe aproape.
2: Da.
1: Du-te și adă la aici.
2: Da.
1: Va fi îngrozitor.
3: Intrați, vă rog. Unde mă aflu?
2: În fața reginei.
3: Regina?
1: Da, sunt regina. Nu-i momentul să te miri. Mi s-a spus că te numești Gilbert și că ești șlefuitor. Locuiești undeva pe malul fluviului, împreună cu o tânără numită Jane, logodnica dumitale. Dânsa are un amant numit Fabiano, care mă înșală. Știu că vrei să te răzbuni. Doresc și eu același lucru, dar pentru asta am nevoie să dispun de viața dumitale după placul meu. Vei spune ceea ce îți voi porunci eu, orice s-ar întâmpla. Nu te interesează dacă ceea ce vei spune e adevărat sau nu, dacă e bine sau rău, drept ori nedrept. Te vei supune voinții mele, care nu dorește altceva, nimic decât răzbunare. Am nevoie să mi te supui orbește. Consimți?
3: Majestate.
1: Vei fi răzbunat și dumneata. Te previn însă că va trebui să mori. Asta e tot. Și acum s-aud condițiile dumitale.
3: Nu mai sunt decis să mor, majestate.
1: Ce? Cum asta?
2: Majestate.
1: Monsieur Renard.
2: Majestate.
3: Majestate. M-am gândit toată noaptea. Nimic nu este dovedit în toată această întâmplare. Am întâlnit un bărbat care s-a lăudat că ar fi amantul lui Jane. Mi-a arătat o cheie. De unde pot să știu că nu a furat-o? Mi-a arătat o scrisoare. Dacă a fost forțată să o scrie. De altfel, nu pot preciza dacă era scrisul ei, era noapte. Nu cred nimic până când n-o voi vedea pe Jane.
1: Se vede că iubești. Ești ca și mine. Reziști la toate dovezile. Dar dacă ai să o vezi pe Jane și ai să o auzi mărturisind greșeala, vei face ce-ți voi porunci?
3: Da. Cu o singură condiție.
1: Bine. Mi-o vei spune mai târziu. Monsieur Renard, aduceți îndată pe femeia aceea.
2: Da, majestate.
1: Dumneata, ascunde-te în spatele draperiei. Rămâi acolo.
3: Prea bine, majestate.
1: Apropie-te, fetiță. Știi cu cine vorbești?
4: Da, majestate.
1: Îl cunoști pe omul care te-a sedus?
4: Da, majestate.
1: Ai aflat că adevăratul său nume e Fabiano Fabiani, conte de Clambresil?
4: Da, majestate.
1: Noaptea trecută, când te-au luat de acasă, îți aștepta iubitul, nu-i așa?
4: Doamne.
1: Ai răspunde la ce te întreb?
4: Da.
1: Povestește-mi această aventură. Unde l-ai întâlnit prima dată?
4: Prima oară l-am văzut. Era... Dar la ce bun toate astea? Sunt o biată fată din popor, săracă și înfumurată, îndrăgostită de podoabe și nimicuri. Am fost zăpăcită de chipul frumos al unui mare senior, asta-i tot. Am fost sedusă și dezonorată. Acum sunt pierdută. Nu vedeți că fiecare vorbă pe care o spun mă ucide? Cu fruntea plecată aștept pedeapsa pe care mi-o pregătiți.
1: Să te pedepsesc? Dar crezi tu nefericită că eu mă ocup de tine? Cine ești tu ca regina să se intereseze de tine? Nu de tine mă interesez, ci de Fabiano.
4: Am o singură rugăminte, majestate. Există un bărbat care m-a crescut de mică, m-a îngrijit, m-a iubit și care mă iubește încă. Rog pe majestatea voastră ca acest om să nu afle nimic, să dispar fără ca el să știe ce mi s-a întâmplat. Fie-vă milă, majestate, de el și de mine.
1: Bărbatul de care vorbești e aici. Te ascultă, te judecă și te va pedepsi.
4: Dumnezeu, Gilbert!
3: Viața mea va aparține, majestate.
1: Ce condiție vrei să-mi pui?
3: Am o datorie de recunoștință pe care vreau să o achit unui mare senior de la curtea voastră.
1: Te ascult.
3: Seniorul despre care e vorba are o legătură tainică cu o femeie pe care nu o poate lua în căsătorie pe motiv că aparține unei familii proscrise. Această femeie, care a trăit ascunsă până acum, este singura fiică și moștenitoare a ultimului Talbot.
1: Ce?
3: Decapitat sub Henric al VIII-lea.
1: Cum, ești sigur de ce spui?
3: Da, majestate.
1: Lordul Talbot, cel mai înfocat catolic, cel mai loial apărător al mamei mele, spui că a lăsat o fică? Pe coroana mea, dacă e adevărat, atunci acest copil e ca și copilul meu. Ceea ce Lordul Talbot a făcut pentru mama Mariei de Inglaterra, Maria de Inglaterra va face pentru fica Lordului Talbot.
3: Înseamnă că va fi o fericire pentru majestatea voastră să poată înapoia fiicei Lordului Talbot averea tatălui ei.
1: Această avere acum în mâinile lui Fabiani va fi dată celei îndrept. Dar ai dovezi că această moștenitoare există?
3: Da, majestate.
1: Da.
3: Așadar, aceasta mi-e dorința. Majestatea voastră va înapoia fiicei Lordului Talbot averea, titlurile, rangul, numele și blazonul tatălui ei. Majestatea voastră o va mărita cu acest senior, singurul om pe care fata poate să-l ia. Dacă aceste condiții se respectă, puteți dispune, majestate, de ființa mea, de libertatea mea, de voința mea, de viața mea.
1: Voi face ceea ce mi-ai spus.
3: Gilbert, lucrătorul, dorește ca regina Angliei să jure pe coroană și pe Evanghelie.
1: Pe Sfânta Evanghelie și pe coroana regală îți jur.
3: Pactul e încheiat, majestate. Porunciți să se sape un mormânt pentru mine și să se pregătească un pat nupțial pentru soț. Seniorul de care vorbeam e Fabiani.
1: Și...
3: conte de Clambresi.
1: Cum?
3: Moștenitoarea lui Talbot, iată.
1: Ce, ești nebun? Ce înseamnă asta? Ia seama! Ai îndrăznit să-ți bagi joc de regina Angliei. Palatul regal e un loc unde trebuie să iei aminte la vorbele pe care le pronunți. Îți riști viața.
3: Viața mea o aveți, majestate. Eu am jurământul dumneavoastră.
1: Nu vorbești serios. Cum acest Fabiano, această gen...
3: Această gen e fiica și moștenitoarea Lordului Talbot.
1: Visez, asta e o nebunie. Probe, dovezi, ai?
3: Destule, majestate. Le am chiar la mine. Citiți, vă rog, aceste hârtii.
1: Ce crezi că am timp să citesc acum hârțiile tale? Am să le arunc în foc, să nu mai rămâie nimic.
3: Afară de jurământul dumneavoastră, majestate, ați jurat pe Evanghelie și pe coroană.
1: Dar ce vrei, în definitiv? Ți-am spus că ești nebun.
3: Ce vreau? Gen și-a pierdut rangul. Înapoiați-l. Gen și-a pierdut onoarea. Redați-o. Proclamați-o fiica Lordului Talbot și soția Lordului Clambrazil. Pe urmă, luați-mi viața, asta vreau.
1: Viața ta? Ce vrei să mai fac acum cu viața ta? Mi era necesar doar ca să mă răzbun împotriva lui Fabian. N-ai priceput, deci, nimic. Vorbeai de răzbunare. Ce așa înțelegi tu să te răzbuni? Voi, oamenii din popor, sunteți stupizi. O femeie te înșală și tu ești mărinimos. Treaba ta. Eu însă nu. Și mă voi răzbuna. Iar tu ai să mă ajuți.
3: Am cuvântul vostru de regină. Lordul Clambrezil a sedus-o pe Jane. Numai el o va lua în căsătorie.
1: Și dacă refuză?
3: Îl veți sili, majestate.
4: Nu! Fiți milă de mine, Gilbert!
3: Coroana contesei Waterford să fie solemn așezată de majestatea voastră pe capul sfânt și inviolabil al Jenny Talbot. Pentru asta voi face tot ceea ce regina îmi va porunci.
1: Tot?
3: Tot. Chiar și o crimă, dacă veți socoti că este necesară. Chiar o trădare, ceea ce e mai mult decât o crimă. Chiar o lașitate, ceea ce e mai mult decât o trădare.
4: Dumnezeu!
1: Juri?
3: Jur.
1: Ajunge. Am cuvântul dumitale, iar dumneata pe-al meu. Tu, fetițo, ești deprisos. Du-te. Vei fi chemată. Ai vreo armă la dumneata, Gilbert? Un cuțit, pumnal sau altceva?
3: Un pumnal? Da, majestate. Iată-l.
1: Foarte bine. Ține-l în mână.
5: Monsieur Renard, Lord Chandos, domnilor, intrați. Arestați-l pe acest om.
3: Cum?
5: A ridicat pumnalul asupra mea.
3: Cum?
5: I-am prins mâna în momentul în care vrea să mă lovească. Este un asasin.
3: Majestate!
1: Ce, ai și uitat înțelegerea noastră?
5: Sunteți martori toți că l-ați văzut cu pumnalul în mână. Monsieur Renard, să fie adus aici călăul de la turnul Londrei. Vreau să-i vorbesc.
6: Regina călăului?
5: Așa cum am spus. Hai, du-te.
6: Da, majestate.
5: Milord Chandos.
6: Majestate.
5: Și dumneavoastră, domnilor.
7: Majestate.
5: Răspundeți de acest om. Păziți-l. Însă aici se vor petrece lucruri pe care trebuie să le vadă.
6: Toată curtea așteaptă alături ordinele majestății voastre.
1: Dintre seniorii care îl urăsc pe Fabiani, se află vreunul?
6: Toți.
1: Care sunt mai înverșunați?
8: Clinton, Montagu, Somerset, Conte de Derby, Gerard Fitzgerald, Lordul Paget și Lordul Cancelar.
5: Milord Chandos, să intre toți afară de Lordul Cancelar. Poftește-i, te rog.
1: Nici Lordul Cancelar nu iubește pe Fabiani mai mult ca ceilalți, dar e un om scrupulos. Ah, iată hârtiile pe care le-a lăsat Gilbert. Trebuie să le văd, totuși.
5: Bună ziua, domnilor! Dumnezeu să vă aibă în paza lui!
7: Majestate!
5: Lord Montague, n-am să uit niciodată faptele tale!
7: Majestate!
5: Lord Paget!
7: Majestate!
5: Chiar astăzi vei primi titlurile dumitale ca baron Paget de Beaudesert în comitatul Stafford.
7: Mulțumesc, majestate!
5: Oh, iată! E aici bunul și vechiul meu prieten, Lord Clinton!
9: Majestate!
5: Ți-am fost întotdeauna prietenă, milord. Cum aș putea fi altfel când dumneata ai fost acela care ai zdrobit pe Thomas Whit pe câmpul St. James? Să nu uităm aceste fapte, domnilor. Mi-amintesc și acum de ziua aceea. Coroana Angliei a fost salvată de un pod și un zid. Podul acesta e podul Londrei, iar zidul e Lordul Clinton.
9: Majestate!
5: Milord Chandos, Lordul Clambresil poate să intre.
6: Da, majestate.
1: Monsieur Renard,
9: da,
1: când va fi aici, după câteva minute să fie introdusă și fata aceea pe ușa pe care a ieșit.
6: Am înțeles, majestate.
1: Oh, iată-l pe fata.

0: De aceea chiar am vrut să-ți fac o surpriză.
1: O surpriză?
0: O întâlnire care îți va face plăcere.
1: Cu cine?
0: Ghicește. Nu poți ghici?
1: Nu, majestate.
0: Întoarce-te.
1: O, Jen.
2: El e.
0: O cunoști pe această fată, milord?
1: Nu, majestate.
2: Cum?
0: Fetițo, îl cunoști pe acest senior?
2: Adevărul e mai presus de viață. Da, majestate.
0: Deci, spui că nu o cunoști pe această femeie?
1: Majestate, e în vor moarte. Sunt înconjurat numai de dușmani. Desigur că această femeie înțelase cu ei.
2: Milord!
1: Nu o cunosc, nu știu cine e.
0: Ești un laș. Pe una o trădezi și pe cealaltă o renege. Nu o cunoști. Vrei să-ți spun eu? Această femeie e Jen Talbot, fata lordului Talbot, seniorul credincios care a murit pe eșafot pentru mama mea. Această femeie e verișoara mea, contesă de Waterford, pair de Anglia. Iată cine e. Lord Paget.
3: Majestate.
0: Ești păstrătorul sigiliului nostru. Ia aminte ce-ți spun. Regina Angliei recunoaște în mod solemn pe tânăra de față drept Jen, singura moștenitoare a contului de Waterford. Iată hârtiile și dovezile pe care le-ai vântărit cu marele sigiliu. Aceasta e dorința noastră.
3: Prea bine, majestate.
0: Tu, mizerabile, îi vei înapoia întreaga avere. Nu o cunoști. Nu știi cine e. E bine să-ți spun tot eu. E Jen Talbot. Vrei să spun mai mult? Lașule, e amanta ta. Acum știi. Să-ți spun și cine ești tu. Un bărbat fără pic de suflet, un om fără inimă, fără pic de judecată. Ești un nemernic și un mizerabil. Asta ești. Nu, nu, domnilor, nu e nevoie să vă depărtați. Nu vorbesc încet, mi se pare. Fabian, ești un servitor mincinos, cel mai josnic om, ultimul dintre oameni. Cu toate astea, e adevărat, eu te-am făcut conte de Clanbrassil și baron de Dynasmundi. De ce am făcut asta? Pentru că eram nebună. Vă cer iertare, milord. Tu, cavaler, tu, gentilom, tu, senior, privește în jurul tău pe adevărații seniori. Îți închipui că te poți asemăna acestor bărbați? Ești un nimic, mai puțin decât un nimic. Așa suntem noi, femeile. Oh, Doamne, aș fi vrut să fie aici numai femei. Ar fi fost o lecție bună pentru toate. Mizerabilul, nemernicul, pe o femeie o înșală, iar pe cealaltă o neagă. Ești un mizerabil.
1: Majestate.
0: Cum vorbesc de atâta timp și n-ai căzut încă genunchi? Îngenunchează, Fabiane. Milorzi, forțați-l să stea în genunchi.
1: Majestate, dar...
0: Oh, Lady Jen, iată bărbatul căruia te-ai dăruit, biată fată. Dar te voi răzbuna.
1: Majestate, înțeleg că sunt pierdut. Moartea mea e hotărâtă. Veți întrebuința toate mișloacele. Pumnalul, o travă.
0: O travă? Pumnal? Nu, signor Fabiani, n-am nevoie să mă ascund. Vreau să mă răzbun în plină zi, mă auzi, milord? În piața publică, când soarele strălucește pe cer, strada să geamă de lume. Așa vreau să mă răzbun. Vreau ca acest bărbat frumos și obraznic să tremure în genunchi pe o pânză neagră, cu picioarele goale, cu mâinile legate, huiduit de popor și împins de călău, pe gâtul său alb pe care pusesem un colan de aur, să atârne funia. Am văzut cum se comporta acest om pe tron. Vreau să-l văd acum cum se comportă pe eșafot.
1: Majestate,
0: nicio vorbă! Îți dai seama că ești cu adevărat pierdut. Știi cât de mult te urăște acest oraș. Dumneata, milord Somerset, care ești comandantul turnului.
3: Majestate,
0: cere sabia acestei bărbat.
3: Milord,
1: luați

0: dar luați-o, dar protestez, admițând că am sedus o femeie. Asta nu e o crimă.
1: Milord Fabiani, am impresia că vrei să ne înfrunți. Iermele se preface în șarpe. Dar cine ți-a spus că ai fi acuzat de asemenea fapt?
0: Atunci ce acuzație mi se aduce? Nu sunt englez și nici supus al majestății voastre. Sunt străin și nu pot fi acuzat decât în cazul unei crime. Ce crimă am comis?
1: Vrei să-ți cunoști crima?
0: Da.
1: Ați auzit întrebarea pe care mi-a pus-o, milord? Veți auzi și răspunsul. Chandos!
2: Majestate!
1: Deschide-te, rog, ușa cea mare!
2: Da.
1: Să intre toată curtea! Să vină toată lumea! Intrați, milord! Intrați! Mă bucur că vă văd azi pe toți! Foarte bine! Judecătorii să vină mai în față, chiar lângă mine! Unde sunt gorzii lui Herbert și Harriet? Aha, da, iată-i. Așezați-vă în dreapta și stânga acestui om. Păziți-l cu săbile scoase. E prizonierul vostru.
0: Dar ce crimă, de ce crimă sunt acuzat, majestate?
1: Milord Gardiner, înțeleptul meu prieten, ești lordul cancelar al Angliei.
3: Credinciosul vostru, majestate.
1: Te rog să convoci îndată pe cei 12 consilieri ai camerii înselate. Regret că nu-i văd aici. Vreau să vă anunț că în acest palat se petrec lucruri stranii. Ascultați, vă rog, ce s-a întâmplat. Azi dimineață un om a cerut să fie primit în audiență. L-a primit. După câteva cuvinte, a ridicat pumnalul asupra mea. I-am prins brațul la timp. Lordul Chandos și Monsieur Renard mi-au venit în ajutor și au prins pe acel om. Întrebat, a declarat că a fost îndemnat de către Lordul Clambresil să comită această crimă.
0: Pe mine? Nu se poate. Omul acesta nu există. Cine e? Unde se află?
1: Chiar aici.
4: Eu sunt.
0: Ce?
1: Ca urmare a declarațiilor acestui om, noi, Marie Tudor, regina Angliterii, acuzăm în fața camerei înstelate pe acest bărbat numit Fabiano Fabiani, conte de Clambresil, pentru crima de înaltă trădare și de regicid asupra persoanei noastre imperiale și sfinte.
0: Regicid? E groasnic. Îmbiez mințile. Ce înseamnă această cursă? Oricine ai fi, mizerabile, îndrăsnești să susții acuzația reginei? Te-am îndemnat eu?
4: Da.
0: Da? Același da. Ce mișelie. Monseniori, acest om este un mincinos. Nefericitule, nu-ți dai seama că murind eu vei muri și tu? Crima de care mă acuz, te acuză, știi asta?
4: Da.
0: Milord, acest om este plătit.
5: E dumneata. Iată punga plină cu aur pe care mi-ai dat-o pentru această crimă. Blazonul și inițialele sunt brodate pe ea.
0: O, cerule drept! Dar de ce ne mai arătat pumnalul cu care acest om ar fi trebuit să omoare pe regină? Unde-i pumnalul?
5: Iată-l! E al dumneavoastră, signor Fabiani. Mi l-ați dat pentru acest scop. Dacă veți fi perchiziționat, teaca lui va fi găsită la dumneavoastră.
3: Lord Clanbrassil, ce aveți de spus? Recunoașteți pe acest om?
0: Nu!
5: Poate că are dreptate. Nu m-a văzut decât noaptea. Nu mai recunoști pe nimeni, milord? Nici pe bărbatul insultat și nici pe femeia sedusă? Huh? Sunt Gilbert, lucrătorul.
0: Da. Acum te recunosc. Milord, recunosc pe acest om.
1: Mărturisești. Milord Gardner, întreabă complicele dacă susține cele spuse.
3: După legea normandă și statutul regelui Henric al VIII-lea, în cazul de lez majestate, mărturisirea vinovatului principal nu salvează complicele. Nu uita că e vorba de un fapt pentru care regina nu are drept de grațiere. Vei muri pe eșafod ca și acela pe care l-acuzi. Gândește-te bine. Susții tot ce-ai spus?
0: Știu că voi muri.
4: dar susțin totul.
2: Doamne, dacă e vis, atunci e cu adevărat îngrozitor.
3: Consimt să repeți declarația cu mâna pe Evanghelie?
4: Consimt.
3: Lord Fabiani, aveți ceva de spus?
4: Nimic. Majestatea voastră a dorit să fie adus călăul. E aici. Așteaptă în camera de alături.
1: Bine. Să intre.
4: Da, majestate.
1: Milord Somerset.
6: Majestate.
1: Acești doi bărbați să fie duși la turnul Londrei. Milord Gardiner.
6: Da, majestate.
1: Ești cancelarul nostru. Vezi ca procesul acestor doi oameni să înceapă chiar de mâine.
6: Întocmai așa va fi, majestate.
1: Dumnezeu să fie în ajutorul Angliei. Bătrâne călău, apropie-te. Sunt mulțumită să te văd. Ești un slujitor devotat. Ai văzut până acum trei domnii. E în obiceiul suveranilor acestei țări ca la suirea pe tron să-ți ofere un dar cel mai frumos posibil. Tatăl meu, Henric al VIII-lea, ți-a dat o agrafă cu diamante de la mantia sa. Fratele meu, Eduard al VI-lea, ți-a dat un medalion de aur. Acum e rândul meu. Până azi nu ți-am dat încă nimic. Trebuie să-ți fac și eu un dar. Vino mai aproape. Vezi acest cap tânăr și fermecător? Până azi dimineață era pentru mine tot ce avea mai frumos, mai scump și mai de preț pe lume. Spui că-l vezi, nu-i așa? E bine, acest cap ți-l dăruiesc.

0: profilându-se în ceață, silueta turnului Londrei pare și mai sumbră. Micile lui ferestre lasă să se strecoare cu zgârcenie lumina zilei în celulele în care sunt zăvorâți condamnații, victime ale capriciilor reginei. Muncitorul Gilbert și pretinsul nobil Fabiano Fabiani sunt închiși aici, fiecare în câte o celulă. Gilbert stă de vorbă cu pasnicul Joshua.
1: Ce-i de făcut? Nu-i nicio speranță?
2: Niciuna. Nu te mai duce la fereastră. În zadar.
1: De o lună de zile, de când sunt întemnițat aici, mă uit mereu pe fereastruica celulei mele, de unde se vede un colț de stradă. Acolo uzăresc pe gen cum se învârtește neîncetat în jurul acestui turn. Pentru care din noi vine? Mă chinui această întrebare zi și noapte, nenorocitul de mine. Hai spune, știi ceva? Vine pentru mine sau pentru Fabiani?
2: Eu știu numai că Fabiani trebuia să fie decapitat azi, iar tu mâine. În clipa în care am aflat-o, sunt ca nebun. De atunci am uitat-o pe gen.
1: Moartea ta...
2: Moartea mea!
1: Ce înțelegi tu prin asta? Moartea mea e că gen nu mă mai iubește. Mort cu adevărat, Joshua. Vezi, tu nu poți să-ți dai seama de ceea ce simte un om care iubește. De m-ar fi întrebat cineva acum 2 luni dacă aș mai fi ținut la ea după ce s-ar fi dăruit altuia, i-aș fi răspuns cu hotărâre: nu. Astăzi însă, după cele întâmplate, o doresc tot atât de mult.
2: Prietene, trebuie să vii lor de-al mărât.

0: Roman, prieten. Doamne, cine și-ar fi închipuit că se va întâmpla asta? A? Iată-l pe Simon Renard împreună cu Lord Elverton. Să nu mă vadă.
1: E foarte ciudat ce-mi spui. De, da, ce vrei. Regina e înnebunită. Nu mai știe ce vrea. Nu poți conta pe nimic. E doar femeie. Pentru cine vine aici? Inima unei femei e o enigmă. Mi-amintesc cuvintele scrise pe vitralele din Chambord de Francisc I. Adeseori cu firea ei, femeia e schimbătoare și e nebun acela ce se încrede în ea și minte n-are. Ascultă, Ines.
2: Da.
1: Suntem prieteni vechi. Îți spun deschis. Trebuie ca totul să se sfârșească azi. Am nevoie de încă 2 ore în seara asta. Ce-a fost greu, am făcut. Dacă înlăturăm pe acest favorit, mâine sunt atotputernic. Iar poi mâine, dumneata vei fi baronet și comandant al turnului. Ai înțeles?
2: Da.
1: Foarte bine. Regina trebuie să sosească. Nu-i bine să ne vadă împreună. Du-te pe acolo. Eu mă duc să-mi întâmpin.

0: inima frumoasei Jane, chipul mărinimos al bunului Gilbert își recapătă locul mult râfnit. În drum spre închisoare, ochii strălucesc la gândul salvării iubitului. Ajunsă în fața celulei, temnicerul care însoțea îi spune:
1: v-am adus unde ați voit, Lady Jane.
2: Da.
1: Aici sunt ușile celor două celule.
2: Aici sunt.
1: Și acum, dacă vreți să-mi dați recompensa promisă.
2: A, da, da. Uite, ține brățara asta, bunule temnicer, n-am altceva.
1: Mulțumesc. Vă rog să nu mă dați de gol.
2: Doamne, Doamne, cum să fac? Eu i-am adus nenorocire. Eu trebuie să-l salvez. Parcă vine cineva. Se aud vorbe. Recunosc această voce. E Regina. Vai, totul e pierdut, să mă ascund.
3: Te mir această schimbare. Să-ți spun dreptul, monsieur Renard, nici eu nu mă mai recunosc. Ce să fac? Asta e. Acum nu mai vreau să fie executat.
4: Majestatea voastră hotărâse ieri ca execuția să aibă loc astăzi.
3: Azi hotărâsc ca execuția să aibă loc mâine.
4: Sunt 3 săptămâni de la pronunțarea sentinței Camerei Înstelate. De atunci, majestatea voastră amână în fiecare zi executarea sentinții pe a doua zi.
3: Și dumneata, nu vrei să înțelegi pentru ce? Trebuie să-mi dezvălui inima în fața dumitale?
4: Majestate,
3: oameni ca dumneata nu înțeleg că inima unei femei are aceeași pudoare ca și trupul ei. Bine, pentru că vrei să știi și te prefaci că nu înțelegi nimic, am să-ți spun. Amân în fiecare zi execuția lui Fabiani, pentru că în fiecare dimineață îmi dau seama că n-aș avea tăria să ascult clopotele turnului Londrei vestind moartea acestui om.
4: Majestate,
3: pentru că aș leșina numai la gândul că s-ar ascuți o secură pentru el. O fac pentru că sunt femeie, pentru că sunt slabă, pentru că sunt nebună și pentru că îl iubesc. Oh, am să găsesc un mijloc să mă răzbun într-o zi împotriva dumitale. Pentru tot ce m-ai făcut să spun azi, fii sigur.
4: E totuși timpul să se termine cu acest Fabiani. Îl urăsc toate inimile din Londra.
3: Afară de inima mea.
4: He, dacă nu va fi executat chiar astăzi, așa cum a promis majestatea voastră,
3: da?
4: Vom avea o răscoală a celor de jos.
3: Am destui lăncier ca să-i liniștesc.
4: Va complota și nobilimea.
3: Nu uita că am un călău.
4: Majestatea voastră a jurat pe carte de rugăciunea mamii sale că nu-l va grația niciodată.
3: Există un document pe care l-am dat și în care jur pe coroana mea imperială că-l voi grația. Coroana tatălui meu prețuiește mai mult decât ceaslovul mamei mele. De altfel, cine v-a spus că-l voi grația?
4: V-a trădat cu atâta cutezanță, majestate.
3: Ce-mi pasă? Toți bărbații fac la fel. Nu vreau să moară. Înțelegi? Ascultă-mă, Milord. Monsieur Renard, vreau să spun. Doamne, Doamne, mi-ai turburat mintea în așa fel că nu mai știu cu cine vorbesc. Ascultă-mă. Știu tot ceea ce ai să-mi spui. Că este un om de nimic, un laș. O știu ca și voi. Dar îl iubesc. Ce vrei să fac? Pe un om onest l-aș iubi poate mai puțin. De altfel, dumneata și ceilalți, credeți că sunteți mai buni decât el? Vreți să-mi spuneți că nu e decât un favorit și că poporul englez nu iubește astfel de oameni? Da, și? Nu sunt decât o femeie și nu știu întotdeauna ce vreau și ce nu vreau. Fără acest om nu pot trăi. Nu face, te rog, pe nevinovatul. Cunosc toate intrigile dumitale.
4: Majestate,
3: între noi fie vorba. Dumneata știi ca și mine că Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Totul a fost ticluit. Nu vreau să fiu omorât. Mai sunt stăpână sau nu? Vrei să vorbim despre altceva, Monsieur Renard?
4: Permiteți-mi să mă retrag, Majestate. Întreaga nobilime și-a spus cuvântul prin mine.
3: Nu mă interesează părerea nobilimii.
4: Să încercăm atunci cu poporul. Majestate.
3: A plecat cu un aer foarte ciudat. Omul ăsta e capabil să atâțe vreo revoltă. Oh, trebuie să ajung cât mai repede la Parlament. Vine cineva. Dumneata ești, Lord Alderton?
4: Eu, Majestate.
3: Vreau să te ocupi îndată împreună cu însoțitorul dumitale de evadarea Lordului Clemency.
4: Da, Majestate.
3: Oh, n-am încredere în dumneata. Mi-amintesc că erai dușman. Dumnezeule, nu sunt înconjurată decât de dușmanii bărbatului pe care îl iubesc. Sunt sigură că și acest temnicer pe care nu-l cunosc îl urăște.
5: Într-adevăr, Majestate.
3: Doamne Dumnezeule, Simon Renard e mai rege decât mine.
4: Majestate.
3: Oare să nu fie nimeni în care să am încredere? Nimeni căruia să-i dau puteri de pline pentru evadarea lui Fabiani?
2: Ba da, Majestate. Eu.
5: Ce?
3: Tu cine? Jean Talbot. Tu ești?
2: Majestate.
3: Dar cum de te afli aici? În sfârșit mi-e tot una. Bine că te văd. Vrei să-l salvezi pe Fabiani? Îți mulțumesc, draga mea. Ar trebui să te urăsc, Jean. Dar în fața eșafodului nu mai e loc pentru gelozie. Ești ca și mine. Îl ierți, asta se vede. Suntem într-adevăr două nefericite. Bărbații nu pricep acest lucru. Să ne înțelegem noi, Lady Jean. Trebuie să-l ajutăm pe Fabiani să evadeze. Nu te am decât pe dumneata. Sunt sigură, cel puțin, că vei pune tot sufletul. Domnilor, veți asculta amândoi de Lady Jane.
4: Da, Majestate.
3: Veți face tot ce va spune. Pentru executarea ordinelor ei, răspundeți cu capul.
4: Da, Majestate.
3: Îmbrățișează-mă, draga mea.
2: Majestate, Tamisa trece chiar pe lângă zidul turnului. Am observat în zid o ieșire secretă. O barcă la această ieșire ar înlesni evadarea pe fluviu.
4: Nu se poate găsi o barcă în mai puțin de o oră.
2: E prea mult o oră.
4: Peste un ceas va fi noapte. E mult mai bine.
3: Poate că are dreptate. Fie și o oră. Te las, Lady Jane. Trebuie să mă duc la Parlament. Salvează-l pe Fabiani.
5: Gilbert avea dreptate. Face totul pentru Fabiani.
2: Lord Alderton, ai auzit porunca reginei? Repede o barcă, cheile de la culoarul secret, o pălărie și o pelerină.
4: Dar nu pot să le fac pe toate înainte de căderea nopții.
2: Lord Dalverton.
4: Peste o oră, milady.
2: Bine, du-te. Du-te, lasă-mă cu omul acesta. Am ceva de
5: zis. Omul acesta. Ce simplu. Cine l-a uitat pe Gilbert, nu-l mai recunoaște nici pe Joshua.
2: Ce vrei să faci?
5: Prevăd dorințele dumneavoastră, milady. Deschid această ușă.
2: Unde duce?
5: În celula milordului Fabian.
2: Bine, dar cealaltă?
5: În celula albă.
2: A cui?
5: Un alt condamnat la moarte. Cineva pe care dumneavoastră nu-l mai cunoașteți. Un lucrător numit Gilbert.
2: Deschid-o!
5: Gilbert!
6: Cine mă strigă? Tu ești Jean.
2: Gilbert.
6: Lady Jean Talbot.
2: Am venit să te salvez, Gilbert.
6: Să mă salvezi?
2: Ai milă și ascultă-mă. Nu mă condamna.
6: Da,
2: știu foarte bine ce vrei să-mi spui. Ai acest drept, dar nu mi-o spune acum. Trebuie să te salvez. Totul e pregătit, evadarea e sigură.
6: Mulțumesc, dar e zadarnic.
2: Cum zadarnic?
6: La ce bun să-mi salvez viața, Lady Jean? De vreme ce nu mă mai iubești.
2: Asta îmi cer, Gilbert. O, ascultă-mă atunci. Dacă aș mai îndrăzni să mă apropii de tine, dacă aș îndrăzni să mai ridic ochii la tine și la cer, ca altă dată, ți-aș spune umilită, plângând la picioarele tale, dar cu inima fericită. Te iubesc, Gilbert.
6: Mă iubești?
2: Da, Gilbert, te iubesc.
6: Ce? Spui că ai pregătit totul pentru evadare?
2: Da.
6: Atunci repede, să ne grăbim.
2: Hai.
6: Vreau să trăiesc. Să fugim, vino, Jen.
2: Stai, stai, nu încă. Ne trebuie o barcă.
6: Da.
2: Trebuie să așteptăm să se nopteze. Peste un ceas vom fi afară. Regina nu se va întoarce așa de repede. Aici eu comand. Îți voi explica totul, Gilbert.
6: Oh, încă o oră. E prea mult. Aș vrea să fim departe, să fugim amândoi. Vom părăsi Londra chiar în noaptea asta.
2: Da.
6: Vom merge la Veneția. Vei fi numai a mea.
2: Gilbert.
6: O, Doamne. Sunt necugetat. Uitați-mi ce nume porți. Ești fica lordului Talbot. E prea frumos pentru mine, Jen.
2: Știu un nume și mai frumos.
6: Care?
2: Soția lucrătorului Gilbert.
6: Oh, Jen.
2: Oh, nu. Nu-ți pot cere acest lucru. Știu prea bine că sunt nedemn.
6: Jen.
2: Nu pot înălța ochii atât de sus. Dar te voi urma. Te voi iubi. Și nu te voi părăsi niciodată.
6: Soția mea.
2: Soția ta.
6: Da, Jen.
2: Fii binecuvântat, Gilbert. Cine e? Vine cineva.
5: Sunt eu, Joshua, Lady Jen.
2: Bună, eu, Joshua.
5: Din aur nu m-ați recunoscut.
6: Joshua, e cu putință atâta fericire.
5: Ce poate fi gălăgia asta?
6: Ce se aude?
2: Dumnezeule, să nu se întâmple ceva.
5: E zarvă mare. Rețe, sunițe, torțe. Oamenii reginii sunt călări și gata de luptă.
6: Cum?
5: Se îndreaptă spre turn. Și strigă-te la Draco. Parcă ar fi o răscoală a poporului.
2: Numai de n-ar fi împotriva lui Gilbert. Auziți?
5: Da.
2: Dar ce spun?
5: Nu se înțelege.
2: O, Doamne, Dumnezeu e bun.
7: Milord Fariaghi.
0: Milord, nici o clipă de pierdut. S-a aflat că regina vroia să vă salveze. Poporul londonez s-a revoltat împotriva voastră. Într-un sfert de oră va sfârșia. Milord, salvați-vă. Iată o pelerină și o pălărie. Iată și cheile. Jos e un barcagiu. Nu uitați că mie îmi datorați tot. Grăbiți-vă.
2: Numai să nu afle omul acesta, Joshua.
0: Dar cum? Nu e lordul Clembresil? N-ați respectat ordinele reginei, milady. Ajutați pe altcineva,
2: Doamne,
0: să evadeze.
2: Doamne, domnule, e adevărat. Fieți milă, domnule.
0: Tăceri, continuați. N-am spus nimic. N-am văzut nimic.
2: Ce spune? Ah, providența e cu noi. Toți vor ca Gilbert să fie salvat.
5: Nu le digem. Toți vor pieirea lui Fabian.
2: Să ne grăbim, Gilbert. Vino, vino repede.
5: Lăsați-l să plece singur.
2: Cum să-l părăsesc?
5: Numai pentru o clipă. Ca să ajungă pe malul celălalt, nu e bine să fie văzut cu o femeie în barcă. E încă lumină și sunteți îmbrăcată în alb.
2: Da.
5: După ce va trece pericolul, îl veți întâlni. Lady Jane, veniți cu mine. Gilbert va ieși pe dincolo.
2: Joshua are dreptate. Unde te voi regăsi, dragul meu?
6: Sub prima arcada podului Londra.
2: Bine, fugi. Strigătele se întețesc. Aș vrea să te știu departe.
5: Iată cheile. Până la barca ai de deschis 12 uși. Îți trebuie cel puțin un sfert de ceas.
2: Un sfert de ceas e înspăimântător.
6: Câteva clipe încă despărțiți și vom fi împreună toată viața.
2: Pentru totdeauna. Barcagiule,
6: milady,
2: ți-l încredințez. Fii atent, e noapte. Vâslește încet.
6: Am înțeles, milady. Hai. Copiii.
2: Copiii.
5: Salvat. Acum e rândul nostru, Lady Jane. Mai întâi să închid celula.
2: Da.
5: S-a făcut. Haideți, repede pe aici.
2: Hai, hai.
0: Fabian i-a rămas prins în cursă. Iată o femeiușcă foarte îndemânatică pe care Simon Renard ar fi plătit-o scump. Spune regina, numai să nu se spargă totul în capul meu. Dar ce văd? Se apropie regina, urmată de Simon Renard, cu întreaga curte. Seniorii sunt înarmați.
3: Fabian i-a evadat?
0: Nu, încă.
3: Nu, încă?
0: Ce se aude?
4: Majestatea voastră trebuie să ia o hotărâre îndată. Poporul dorește moartea acestui om. Londra clocotește. Turnul e înconjurat. Revolta e puternică. Nobilii de strajă au fost sfâșiați lângă podul Londrei. Oamenii majestății voastre rezistă încă. Partizanii reginii Elisabeta s-au amestecat în mucini. Situația e gravă. Ce ordonă majestatea voastră?
2: Moarte lui Fabian. Simon Renard, auzi cum urlă acest popor. Trebuie să-i se arunce un om. Mulțimea vreau pradă.
4: Ce ordonă majestatea voastră?
3: Milord, am impresia că tremurați toți în jurul meu. Vreți să vă înveți o femeie datoria voastră de cavaler? Pe cai, Milord, pe cai! Vă spăimânt această gloată? Slăbile se tem de ciomege!
4: Nu lăsați lucrurile să meargă mai departe. Cedați, majestate, atât cât mai e timp. Acum mai puteți spune gloată, dar poate peste o oră veți fi obligată să spuneți poporul.
2: Peste o oră? Vezi dacă s-au apropiat.
4: Mai repede, majestate! Primul zid a și fost trecut. Încă un pas și poporul va fi aici. Vreți să-l vedeți peste o clipă sfâșiat sub ochii voștri?
2: Ce lașitate! Cum? Nimeni dintre voi nu se mișcă? Dar pentru Dumnezeu, domnilor, apărați-mă!
8: Pe majestatea voastră, da. Pe Fabiani, nu.
2: Cerul. E bine, atunci am să spun tot. Să audă toți. Cu atât mai rău. Fabiani e nevinovat. Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Eu și lucrătorul Gilbert am pus totul la cal. Acum, după ce v-am spus, îl veți apăra, domnilor, nu-i așa? Pe viața mea, pe coroana mea, pe memoria mamii mele, e nevinovat de această crimă. Viteazul meu, Clinton, vechiul meu prieten, bunul meu Robert, nimicește această gloată care urlă, așa cum ai nimicit pe Tom Whit. Jur că nu e adevărat că Fabiani ar fi vrut să o asasineze pe regină.
8: O altă regină a încercat el să ucidă. Aceasta se numește Anglia.
2: Deschideți bacolul. Vreau să spun chiar eu poporului că Fabiani e nevinovat.
4: Ce vreți să faceți? Fiți atentă! Auziți ce strig acum? Trăiască Elisabeta!
2: Domnule!
4: E timpul să alegeți, majestate. Domnule. Dați poporului acest cap sau Elisabetei coroana pe care o purtați. Acum aruncă cu pietre. Curtea ta a fost forțată. Ce mai așteaptă regina?
2: Sunteți niște lași. Iar tu, Clinton, cel din tâi dintre ei.
8: Majestate!
2: Am să-mi amintesc de seara aceasta.
4: Ce voiește regina?
2: Ceea ce veți voi. Faceți ce vreți.
4: Veniți toți lângă mine.
2: Ești un asasin, Renard.
4: Lord Galvatan, da, deschide balconul.
2: Fabiano.
4: În numele reginei! Cetățeni! Regina va duce la cunoștință cele ce urmează. Astăzi, în noaptea asta chiar, la o oră după stingerea focurilor, Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil, va fi condus cu torțe aprinse de la turnul Londrei până la vechea piață a orașului, unde va fi decapitat. Cortegiul va trece prin Charing Cross. Condamnatul va fi înfășurat într-un val negru, încătușat și cu o torță de ceară galbenă de 3 livre în mână. Execuția va avea loc în fața poporului. Această pedapsă i-a fost dată
9: pentru crima de înaltă trădare și pentru atentat la viața majestății sale imperiale. Și ca să afle toți din Londra, iată ce ordonă regina. Pe tot timpul parcursului de la turnul Londrei la Piața Veche va suna clopotul cel mare al turnului. În momentul execuției se vor trage trei lovituri de turn. Prima lovitură când se va urca pe eșafot, a doua când se va culca pe pânza neagră, iar a treia când îi va cădea capul. În noaptea aceasta, turnul și cetatea Londrei vor fi luminate de torțe și facle în semn de bucurie. Dumnezeu să păzească Constituția bătrânei Anglii!
3: Lăsați-mă singură, domnilor.
4: Lord Dulverton, ai grijă ca execuția să se desfășoare cum trebuie.
10: Aveți încredere în mine.
3: Lord Dulverton,
10: da, majestate.
3: Dumneata rămâi. Al cui cap crezi că valorează acum mai mult? Al tău sau al lui Fabiani?
10: Majestate,
3: ești un trădător.
10: Majestate,
3: nu vreau nicio explicație. Îți jur pe memoria mamei mele, dacă Fabiani va muri, vei muri și tu.
10: Dar, majestate,
3: salvează-l ca să te salvezi. Altfel vei muri.
10: Să-l salvez pe Lordul Clemsil? Dar poporul e aici. E imposibil, prin ce mijloc?
3: Caută.
10: Cum să fac, Dumnezeule?
3: Așa ca și cum ar fi vorba de tine.
10: Poporul va rămâne înarmat până la execuție. Pentru a fi potolit, trebuie ca cineva să fie decapitat.
3: Execută pe cine vrei.
10: Pe cine vreau? Așteptați, majestate. Execuția va avea loc noaptea la lumina faclelor. Condamnatul înfășurat într-o pânză neagră și încătușat. Poporul va fi ținut departe de eșafot de către sulițași, ca de obicei. E de ajuns să vadă un cap cum cade. Da, majestate, ar fi posibil, numai să nu fi plecat barcagenul. Să-mi uit pe fereastră.
3: Da.
10: N-a plecat încă. Gata, s-a făcut. Răspund de viața milordului Fabiani, majestate.
3: Cu viața ta.
10: Cu viața mea.

0: Despărțită de Gilbert, Jane stă de vorbă cu Joshua, care urma să o conducă spre a-l întâlni pe adoratorul ei sub prima arcadă a podului Londrei.
1: Unde ne aflăm, Joshua?
2: În marele gang prin care coboară condamnații ce merg la supliciu.
1: Da.
2: Urmarea aceasta murtoare a fost făcută pe timpul lui Eric al VIII-lea.
1: Nu e niciun mijloc de a ieși din turn.
2: Poporul păzește toate ieșirile. Vrea să fie sigur că nu-i va mai scăpa prada. Nimeni nu poate ieși de aici înainte de execuție.
1: Proclamația rostită din balcon îmi sună și acum în urechi. Ai auzit-o? Tot ce se întâmplă aici e îngrozitor.
2: Eu am văzut altele și mai groaznice.
1: Numai să fi reușit Gilbert să evadeze. Crezi că e salvat, Joshua?
2: Da, de asta sunt sigur. Vă așteaptă acum sub prima arcadă a podului Londrei, unde îl veți întâlni înainte de miezul nopții.
1: Cerule, la ce se mișcă acolo?
2: Iricina, leoaica pândește. Tăcere.
3: Cel care merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e preanaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dinasmondi, care va fi decapitat azi în piața Londrei pentru crima de regicid și înaltă trădare. Dumnezeu să aibă milă de sufletul său. Rugați-vă pentru el.
1: Joshua, vezi călăul cu securea în urma condamnatului. Ah, e înspăimântător.
2: Eu văd astfel de lucruri în fiecare zi. Mizerabil, Fabiani.
1: Iartă-l, Joshua, mizerabil, dar cu adevărat nenorocit. Uite și pe Simon Renard, e și el în cortegiu.
3: Cel ce merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e prea înaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dinasmondi, care va fi decapitat.
2: Clopotul cel mare va începe în curând să sune ieșirea din turn.
1: Da.
2: Acum cred că puteți pleca. Trebuie să găsesc un mijloc. Așteptați aici.
1: Cum?
2: Revin îndată.
1: Mă părăsești, Joshua? Are să-mi fie frică singură, Dumnezeule.
2: Nu veți putea merge cu mine prin tot turnul. Ar fi primejdios. Trebuie să fac în așa fel ca să ieșiți de aici. Gândiți-vă că Gilbert vă așteaptă.
1: Fac orice pentru el. Du-te. Ce spectacol îngrozitor. Când mă gândesc că la fel s-ar fi întâmplat și lui Gilbert. Mulțumesc ție, Doamne, că l-ai salvat. Regina, sunt pierdut.
4: Poporul ăsta.
5: Și e cineva aici? Dumneata, Lady Jane.
1: Majestate.
5: Te spământ. Nu te teme, draga mea. Dacă acum o lună dragostea ta pentru Fabiano însemna pieirea ta, astăzi îți e salvarea. Numai noi două îl iubim.
1: Majestate.
5: Da, dar numai noi. Două femei. Împotriva lui sunt toți ceilalți. Tot orașul. Poporul întreg. Lumea toată. O luptă inegală a dragostei împotriva urii. Cât aș voi să pot schimba aceste torțe în tăciun.
1: Majestate.
5: Aceste lumini în flăcări. Și acest oraș blestemat într-un oraș care arde.
1: Dumnezeule, nenorocitul e scos din turn.
5: Fii liniștită, Jen. Nu te teme. Să râdem amândouă de acest popor care vrea sânge. Omul pe care l-au ei, omul care va muri, omul pe care îl iau drept Fabiano. Nu e Fabiano.
1: Nu e Fabiano.
5: Nu.
1: Atunci cine?
5: E celălalt.
1: Care celălalt?
5: Te-l cunoști și tu, lucrătorul acela, cum îl cheamă.
1: Gilbert.
5: Da.
1: Nu se poate, majestate.
5: Cum, el?
1: Gilbert. Majestate, da. Gilbert a evadat.
5: Da, într-adevăr, încerca să evadeze, dar a fost prins.
1: Cum?
5: L-au înfășurat în vălul negru în locul lui Fabiano.
6: Execuția are loc noaptea. Poporul nu va vedea nimic. Fii liniștită, Jen.
1: Nu se poate, majestate, dar Gilbert e cel pe care îl iubesc.
6: Ce spui? Pe acel Gilbert m-ai înșelat și tu. Ei bine, nu mă interesează.
1: Aveți milă. Încă nu e prea târziu. Suspendați execuția.
6: Nu se poate.
1: Un om călare ar ajunge încă la timp. În numele cerului, majestate, fie-vă
6: mic. Nu se mai poate
1: vă
6: face nimic.
1: Vă jur că nu e niciun pericol pentru Fabiani al vostru.
6: Nu se mai poate face nimic.
1: Ordinul de suspendare și să plece curierul.
6: Nu, ce vrei tu?
1: Clopotul ăsta, clopotul.
6: E cu neputință, Lady Jen.
1: Ei bine, dacă regina nu mă ascultă, mă va asculta poporul. El e bun. Am să le spun că sunt înșelat.
6: Ce?
1: Că cel care va fi executat e
6: ce?
1: Iar nu Fabiani.
6: Oprește-te!
1: Lasă-mă!
6: Unde te duci? N-ai să te miști de aici.
1: Dar drum.
6: Iubitul tău. Dar ce-mi pasă mie de iubitul tău? Eu mi s-a des pe-al meu împotriva oricui ar fi.
1: Te blestem, femei rea.
6: Taci.
1: Nu, n-am să tac. Și vrei să știi ce-mi spune inima? Nu cred că cel care va muri este Gilbert.
6: Ce vrei să spui?
1: Nu știu. L-am văzut pe omul acela sub vâl trecând prin fața mea. Cred că dacă ar fi fost Gilbert, ceva ar fi tresărit în mine.
6: Ce să ești smințită? Și totuși, totuși mă spemânți. De n-ar fi Fabiano.
7: Ei, vremniceri! Nu-i nimeni aici! Repede! Alergați la mine!
6: Iată inelul regal. Fugi până la piața veche. Alargă, spune-le să oprească execuția. Repede la piața veche. Spune că e un drum mai scurt,
1: da. Drumul care merge pe chei.
6: Auzi, pe chei, ia un calb.
7: Goiește-l, poți.
6: Dumneata, fugi până la turnul lui Edward Confesorul. Vezi că sunt acolo două celule pentru condamnați la moarte. Într-una din ele se află un om. Adă-l repede la mine.
8: Doamne.
6: Repede. Tremur. Nu mă mai țin picioarele. N-aș avea putere să mă duc eu. Ori va putea să ajungă timp. Ce neliniște chinuitoare. Nu mai văd nimic.

0: ăsta înfiorător. Oare pentru cine sună? Pentru Gilbert? Sau pentru Fabiano?
1: Clopotul s-a oprit, majestate.
0: Cortegiul se află acum la locul execuției. Curierul n-a avut timp să ajungă.
1: Dumnezeule!
0: Acum urcă pe eșafot. Acum îngenunchează.
1: E îngrozitor.
0: Nu mai e decât unul în viață. Peste o clipă vom ști cine e. Dă, Doamne, să fie Fabiano.
1: Dă, Doamne, să fie Gilbert. Gilbert, ce e cu Simorana? Se îmbrățișează. Gilbert!
0: Și Fabiano. Și Fabiano.
2: Mort.
0: Mort.
3: Ce l-a îndrăznit?
2: Eu, Simon Renard, majestate.

0: Ați ascultat Marie Tudor de Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea: Marie Tudor, regina Angliei, Tanzi Kocha, artistă emerită. Jen, Tatiana Jeckel. Simon Renard, Fori Eterle, artist emerit. Fabiano Fabiani, Septimius Sever, artist emerit. Gilbert, Victore Benciuc. Joshua, Nicolae Botez Lucian. Necunoscutul, Vidi Ronea, artist emerit. Lordul Cancelar, Dan Nasta, artist emerit. Lord Dalverton, George Demetru, artist emerit. Lord Clinton, George Măruță, artist emerit. Lord Chandos, Constantin Ungeanu. Temnicerul, Mircea Bașta. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regie artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Da, doamnă, dacă sunteți amabilă, bună seara. Numele meu este Val Xavier. După cum vedeți, mi s-a stricat mașina și risc să rămân aici. Mă puteți lua până în oraș?
1: Sigur, tinere? Eu sunt doamna Viterbo, soția șerifului din district. Poți să-ți aduci bagajele, ha!
0: Mulțumesc mult, doamnă. Știți, astăzi e o aniversare importantă pentru mine și mi-ar fi părut rău să rămân în câmp.
1: Ești gata?
0: Da, doamnă.

Orfeu în infern, de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu.

0: dori. Unde crezi tu că sunt acum surorile lui J.B.?
1: Unde?
0: A?
1: Unde?
0: Sus! Își vâră nasul prin toate dulapurile. Dacă le prinde Lady, și-au găsit beleaua.
1: A, italianca!
0: Bă, bine că nu.
1: Biula, să spun drept, când m-am dus sus, eu am rămas frăznită.
0: Și tu ai fost sus?
1: M-am dus și ai fost și tu, pentru că te-am văzut, Biula.
0: Am zis eu că n-am fost.
1: JB și Lady au dormitoarele separate, fiecare stă la alt capăt al holului. Și totul e murdar și întunecos. Seamănă cu o pușcărie, zău. Zău, dacă te mint, rămâi trăznită cum pot trăi niște oameni albi așa.
0: Eu nu m-am mirat de ce am văzut acolo. Lady nu s-a măritat ca toată lumea. JB Torres a cumpărat-o pe Lady, știu eu.
1: A cumpărat-o?
0: A cumpărat-o când era de 18 ani, fiindcă rămăsese pe drumuri și era cu inima zdropită din cauza lui. David Cătruir. Ce tip era ăla.
1: Ei,
0: ce
1: nu tip era ăla.
0: Vino încoace. Hai, vino încoace, stai jos.
1: Asta s-a petrecut cu multă vreme în urmă.
0: Mă mir că n-ai auzit până acum. Tatălui Lady era un italian. Și când a descins prima oară aici cu o mandolină și cu o maimuță îmbrăcată într-o hăinuță de catifea verde, umblau prin cârcium și adunau bănuții cu cheta. Asta a fost înainte de prohibiție. Lumea îi spunea pur și simplu Macaronaru. Nimeni nu știa cum îl cheamă. Apoi a venit prohibiția și, ca tot omul, Macaronaru s-a apucat de contrabandă. A pus mâna pe o fâșie de pământ foarte ieftină de-a lungul țărmului de nord al lacului și a plantat o livadă cu viță de vie și cu pom fructiferi. Apoi a comandat niște chioșuri mici albe așa de lemn, cu mese și cu bănci. Și în timpul verii și primăvara veneau acolo perechile tinere și petreceau. Pe atunci era regim sec în America. Vreau să spun sec de-a bine, le-a înțelegi? Nu ca acum. Acum n-ai decât să ieși pe șosea și să fluieri de trei ori. Îndată-ți și iese din tufișuri unul cu o sticlă de whisky la subsoară.
1: Asta chiar așa e.
0: Vezi tu, Dori? Pe atunci era cu adevărat un regim sec. Chiar foarte sec. Dar nu și în grădina de vara Macaronarului.
1: Toți ne adunam acolo.
0: Ne duceam la Macaronar să bem rubiniul în chioșcurile lui acoperite cu verdeață. Și petreceam și ne făceam de cap. Fiecare din acele chioșcuri de lemn avea câte un lampion.
1: Și încet, încet,
0: unul câte unul, lampioanele se stingeau, iar tinerile perechi începeau să gungurească. Și încă ce mai șoapte de dragoste și suspine și chicoteli. Și așa, una câte una, lămpile se aprindeau din nou, iar Macaronarul și fica lui începeau să cânte cântece italiene, acompaniindu-se la mandolină. Și cum zic, în primăvara aceea... Ba nu, nu, nu, a fost pe la sfârșitul verii. Macaronarul a făcut o prostie nemaipomenită.
1: Închipuiți că s-a hotărât să primească și negrii să bea la el. Atunci a intrat în acțiune grupul mistic.
0: Au venit aici călare într-o noapte cu butoaie de petrol și au dat foc la tot.
1: Au dat foc și ars totul. Via, chioșcurile, pomii. În 10 minute totul devenise o mare de flăcări. Și nici o mașină de pompieri, nici măcar una nu s-a mișcat de la locul ei noaptea aceea.
0: Bietul Macaronar a luat o pătură și a dat fuga singur în vie să se lupte cu focul. Și a ars de viu. Da, da, de viu a ars.
1: Dori, Dori, tu știi ce mă întreb eu câteodată?
0: Mă întreb dacă
1: Lady bănuiește cine a fost șeful grupului mistic în noaptea aceea. În noaptea aceea când l-au ars pe tatăl ei și grădina lor de vară. Piulă, vrei să spui că J.B. a fost? Ar fi putut ea trăi cu un bărbat dacă ar fi bănuit că el i-a dat foc lui taicăsul de viu?
0: Și atunci de-aia am spus eu lui Lady azi dimineață, înainte de a pleca la Memphis, ca să-l duc acasă pe J.B. Ascultă, Lady, eu nu pot să cred că ai de gând să deschizi din nou localul înainte ca J.B. să se îndrăvenească după operație.
1: Știi ce mi-a răspuns?
0: Nu mai pot aștepta.
1: Astea sunt cuvintele ei.
0: Pentru că zice, a băgat prea mult capital în această afacere. Trebuie să renoveze șandramaua asta, să zugrăvească, să deschidă localul în Sâmbăta Mare, că ea știe că J.B. e pe dric și se va duce.
1: E groaznic tot ce-mi spui.
0: Ia uite cine vine. Stricata aia de Carol. Doamne, și cum arată.
2: Bună seara, frumoaselor. Ce-ați rămas așa proschide? Hai, nu vă speriați. Dau numai un telefon. Nu rămân aici cu voi.
3: Uite ce fardată e. Dar are asta o plăcere să sară în ochii bărbaților și să atragă atenția, nu?
2: Dați-vă.

0: 0370.
1: Era vorba că va fi zgomotă din oraș.
0: Alo? Alo, tu ești Bertie? Ha, aici e Carol. Ce faci, păpușe? Eu plec chiar acum, sunt deja pe drum. Totul este aranjat. Ne-am obținut subvenția, cu condiția să mă țin cât mai departe de district. A trebuit să-i șantajez un pic. Când i-am spus cumnatei mele că vreau să mă plimb astă seară pe strada principală, așa cum obișnuiam noi când locuiam aici, să fi văzut cum a sărit de la masă. A sărit de la masă. Nici nu știu cât au scos un cec. Ce mai face Jackie? Un drăguță de el. Sărută-l dulce din partea mea. Scumpule, urc în mașină și vin direct. Ne vedem la barul Starlight. Iar dacă îți dâsi prea mult, atunci vină la morning call la o cafea. Pa! Pa, pa!
1: Are și pistolul, uite.
0: Nu vă speriați. Nu e pentru voi.
2: Ai permis de portarmă?
1: Ce? N-are nici permis de conducere pentru mașină.
2: Pentru că nu-mi place să mă opresc mașina decât în fața acelora care merită să te oprești pentru ei.
1: Când se întoarce de la gară șeriful Talbot, ar trebui să fie informat.
2: Aveți de cât, doamnelor. Eu l-am și informat că dacă mai încearcă vreodată să mă oprească pe șosea, am să-l împușc pe loc.
3: Bună seara, doamnelor.
4: Seara.
3: Jimmy și Negri n-au sosit încă?
4: Nu, n-au sosit.
3: Dar ce întuneric e aici. Sau nu mai văd eu bine? Am pictat toată ziua. Am terminat un tablou. Dar sunt atât de slăită de putere că nu mai pot să mișc nici măcar un deget. Știți, nu corpul obosește atât, ci sufletul. Te simți slăit pe dinăuntru. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Ce mai faci, Dolly?
5: Bine, doamnă Talbot.
3: Încă nu pot distinge prea bine lumea de aici. Persoana de acolo nu este cumva Carol?
6: Credeam că familia ei a evacuat-o din districtul nostru.
3: Am adus cu mine noul meu tablou. Bine, m-am gândit că Lady poate vrea să-l atârne în camera lui JB, care să se uite la el în timpul convalescenței, pentru că după ce ai dat cu ochii de moarte, simți nevoia să fii mai aproape de lucrurile spirituale, nu? Poftim?
5: Cine este tânărul care a venit cu dumneata?
3: Scuzați-mă, vă rog, sunt atât de obosită că nu mai pot să fiu politicoasă. Să vi-l prezint pe domnul Valentin Xavier, doamna Dolly, doamna Bila. Domnul Xavier este străin de orașul nostru. Mașina lui a avut un accident. Eu l-am luat și l-am dus să doarmă la închisoare la bărbatul meu într-o celulă liberă. Caută de lucru și m-am gândit să-l prezint lui Lady și lui JB, fiindcă JB tot nu se poate lucra. Vor avea nevoie de cineva care să-i ajute la magazin.
5: Da, e o idee bună. Chiar zău așa.
3: Doamnelor, nu vreți să mă ajutați să duc în tablou?
5: Da, sigur, de cu plăcere. Cu plăcere, sigur.
0: Doi, ai grijă pe scări. Haideți.
2: De ce te prefaci că nu ți-amintești de mine?
7: E greu să-ți amintești de cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată.
2: Atunci de ce ai tresărit când m-ai văzut?
7: Am tresărit eu?
2: Am crezut o clipă că voiai chiar să o iei la fugă.
7: S-a întâmplat să lipsesc pasul din cauza unei femei, dar nu cred că vreuna dintre ele m-a făcut vreodată să o iau la fugă.
2: Se teamă poate că am să te denunț?
7: Ce să faci?
2: Să te denunț. Nu, n-am să fac. Nu sunt turnătoare. În noaptea de Reveion erai la New Orleans. Purtai scurta asta și aveai un inel în formă de șarper cu un ochi de rubin. Te-ai așezat la masa noastră să bei ceva. Mi-ai arătat toate iscăliturile de pe ghitara dumitale. Ai ceva de obiectat până aici?
7: De ce ți-i atât de mult să dovedești că te cunosc?
2: Pentru că vreau să te cunosc și mai bine. Aș vrea să ies cu dumneata asta seară, de pildă. Să ne plimbăm cu mașina, să bem, să dansăm.
7: Cunosc. Din păcate, eu împlinesc astăzi 30 de ani. Spus că am termin cu astea, nu mai sunt tânăr.
2: Sper că la 30 de ani omul mai este tânăr. Eu am 29.
7: Nu mai sunt tânăr la 30 de ani dacă de la 15 ani ai făcut decât de nenorocire.
0: Hai, intră, JB.
3: Hai, Dolly, coboară!
0: Ia uite, JB, avem un întreg comitet de primire care ne întâlnim.
8: Ia uitați-vă cine a venit! Bună seara! Bună seara, JB! Bună seara, domnule!
9: Bună seara, domnule!
8: Bună seara, domnule! Bine,
9: crede că a fost bolnav! Ai zice că a fost în Florida! Aveți o culoare minunată!
8: Nu l-am văzut în viața mea arătând atât de bine!
10: O, Doamne, n-am fost nicăieri la nicio Florida! Și dacă îmi dați voie, am să-mi servesc sosirea sus în pat, fiindcă sunt cam obosit. Văd că s-au făcut niște schimbări aici. Cum de-a ajuns fraienul de încălțăminte aici?
8: Știi bine că am avut întotdeauna dificultăți cu lumina în acest magazin.
10: Și tocmai de-aia ai pus fraienul de încălțăminte mai la întuneric? Foarte inteligentă soluție, lady. Mâine am să aduc niște negri să mă ajute să mut raionul de pantofi înapoi lângă vitrina.
8: Hai să faci cum vrei tu, Gibi. E magazinul tău.
10: Îmi pare bine că ți-ai amintit de asta. Șerifule, ajută-mă să urc. Nu, voi rămâneți aici, rămâneți aici, n-am nevoie de voi.
1: Domnule Talbot, sus este și Miss Reed.
11: Bine, mă cu ușură. Așa, bine.
12: Niciodată omul ăsta nu va mai coborâ pe picioarele lui această scară. N-ai observat că avea sudoarea morții pe față?
1: Lady...
8: Da?
1: Nu cred că ai chef să vorbești despre asta tocmai acum, dar...
8: Dar ce? Despre ce?
1: Operația lui J.B. la Memphis a reușit?
6: A fost prea târziu pentru o intervenție chirurgicală, nu-i așa?
1: Iertați-mă, trebuie să mă duc sus.
8: J.B., ce opănește după mine?
2: Apropo, am și eu o bătaie la motorul meu. Te pricep la mecanică, tinere, domn.
7: Nu am vreme.
2: Ce e de făcut?
7: Aștept să vorbesc cu cineva pentru o slujbă în magazinul ăsta.
2: Să ofer eu o slujbă.
7: Vreau o slujbă plătită.
2: Pot să te și plătesc.
7: Las-o altă dată.
2: Dar nu pot rămâne aici peste noapte. Nu am voie să noptez în acest oraș. Auzi ce spun femeile astea despre mine?
7: Tratează-le cu indiferență.
2: Crezi că se poate așa ceva?
7: Dacă nu vrei să se vorbească despre dumneata, atunci de ce te fardezi, țipător? De ce faci?
2: Nu vreau să trec neobservată. Vreau să fiu văzută, auzită, simțită. Vreau să știe lumea că trăiesc. Dumneata, nu vrei să știe toată lumea că trăiești?
7: Eu vreau numai să trăiesc și puțin îmi pasă de lume.
2: Atunci de ce cânti la chitară? Pentru același motiv.
7: Nu, hotărât. Noi nu mergem pe același drum.
2: Da, cunosc. Am fost și eu cândva ceea ce se numește o reformatoare. Știi dumneata ce înseamnă asta? Țineam discursuri, trimiteam scrisori de protest în legătură cu masacrarea organizată a negrilor, care constituie majoritatea populației din districtul acesta. Consideram că era nedrept ca ei să moară de foame când se prăbădesc recolte din cauza gărgărițelor. Am vrut și am încercat să construiesc dispensare și am cheltuit în acest scop toți banii pe care mi-a lăsat mama. Și când un negru a fost trimis pe scaunul electric pentru că a avut relații nepermise cu o prostituată albă, am făcut una de pomină. Am pus pe mine un sac și am pornit-o pe jos spre reședința guvernatorului. Iarna. Am plecat de sculță și îmbrăcat în mai cu sacul ăla ca să înmânez guvernatorului protestul meu. La fiecare pas huiduită, bagiocorită și scuipată. Și numai după 6 mile de marș am fost arestată. Ghici pentru ce? Pentru vagabondaj și desfrânare. Da, asta a fost acuzația. Vagabondaj și desfrânare. Fiindcă au decis că sacul pe care l-aveam pe mine nu era o îmbrăcăminte cuvincioasă. Dar asta a fost cu multă vreme în urmă. Iar astăzi, reformatoare, n-a mai rămas nimic. Și acum le arăt eu lor cum arată într-adevăr o vagabondă desfrânată. Asta e. E regulă? Ți-am spus povestea mea. Povestea unei stricate. Acum aș vrea să faci și tu ceva pentru mine. Du-mă, te rog, cu mașina mea afară din oraș. Vii?
7: Bine.
13: Domnule Xavier? Unde este domnul Xavier?
9: A plecat scumpo! Trebuie să suport și asta, vii!
1: Ai mai pierdut un candidat pentru salvarea sufletului. A trecut de partea celorlalți.
9: S-a dus cu Carol Cotrier.
14: Mi se pare că J.B. se duce. Mai mult ca sigur că n-a apucă vara.
1: El niciodată n-a arătat bine.
14: Da, dar acum arată și mai rău. Vii? Hai acasă.
3: Eu mai rămân, trebuie să vorbesc cu Lady despre băiatul acela. N-am putut față de JB, fiindcă el crede că va mai putea să lucreze singur.
14: Dacă hai să mergem și să terminăm odată cu prostiile. M-am săturat să te faci pe caragioasa ori de câte ori găsești câte un neisprăvit care s-a rătăcit prin districtul.

0: Dați-mi, vă rog, farmacia. Știu că farmacia e închisă. La telefon e doamna Torrance. Și magazinul meu e închis, dar am aici un om bolnav care de-abia s-a întors de la spital. Da, da, un caz urgent. Porca mizerie. E bine, aș fi în mormânt.
1: Iar vrei asta, lady?
0: Ce faci aici? Cine ești? Magazinul e închis.
1: Am văzut lumină, ușa era deschisă și atunci am intrat.
0: Vezi ce am în mână?
1: Hai de gând să mă împuști.
0: Am să trag dacă nu ștergi imediat de aici, domnule.
1: Bine, în ordine, lady. M-am întors numai să-mi iau chitară.
0: Să-ți iei chitară? Aha.
1: Miss Talbot m-a adus. Eram aici când te-ai întors de la Memphis. Nu-ți amintești?
0: Ah, ba da. Ai fost aici tot timpul?
1: Nu, am plecat și m-am întors.
0: De ce?
1: O cunoști pe fata care era aici?
0: Carol Catrier?
1: Da. Mi-a spus că era ceva neregulă la mașina ei și m-a rugat să o repar.
0: Și ai reparat-o?
1: Mașina nu avea nimic. În schimb, ea nu era în regulă cu direcția.
0: Ce direcție?
1: A greșit direcția în legătură cu mine.
0: Aha. Da. Tremur. Ah, e tare frig în magazinul ăsta. Nu știu de ce casa asta nu ține niciodată căldură. Poate că tavanul e prea înalt sau... În sfârșit, trebuie să mă duc sus.
1: Pune haina asta pe dumneata.
0: Din ce e făcută? Pare a fi piele de șarpe.
1: Chiar din asta e și făcută.
0: Dar ce faci cu o haină din piele de șarpe?
1: E așa, ca un fel de marca fabricii. Lumea îmi spune piele de șarpe.
0: Cine-ți spune așa?
1: E, în baruri și în toate locurile unde am lucrat. Acum le-am părăsit, m-am săturat.
0: Ești artist?
1: Cânt și mă acompaniez la chitară.
0: Da? Haina e călduroasă.
1: Cred că am încălzit-o eu.
0: Aha. Înseamnă că ești un tânăr cu sângele fierbinte.
1: Asta e adevărat.
0: Pentru Dumnezeu, ce cauți dumneata pe aici?
1: De lucru.
0: Tineri ca dumneata lucrează?
1: Cum adică tineri ca mine?
0: Tineri care cântă la chitară și se laudă cu sângele lor fierbinte. Ești un specimen ciudat, foarte ciudat. Cum de te-ai rătăcit pe la noi?
1: Păi... Treceam cu mașina pe aici și am avut o pană. Doamna Talbot m-a poftit la închisoarea districtului. Îmi dă un par de campanii într-o celulă liberă. Și mi-a spus că dacă mai rămân pe aici, mi-ai putea dea o slujbă în magazin. Ca să vă ajut, pentru că bărbatul dumitare este bolnav.
0: Așa? Ei, pot să spun că în chestia asta s-a înșelat. Dacă ar fi să angajez un om, aș lua pe cineva cunoscut. În orice caz, cineva de pe aici. Nu pot angaja un străin cu o haină de șarpe și o chitară. Trebuie să mă duc sus, acum iar dumneata trebuie să pleci.
1: N-am unde să mă duc.
0: Fiecare și are socotelile lui și socotelile dumitale nu mă privesc.
1: Dumneata, de ce nație ești?
0: De ce mă întreb asta?
1: Păi, pare a fi străină.
0: Sunt fata unui macaronar contrabandist, care a murit cu livoarea lui odată. Ia-ți haina.
1: Ce ai spus despre tatăl dumitale?
0: Ce am spus?
1: Un macaronar contrabandist și mai ce?
0: L-au ars de viu cu livada lui cu tot. Și ce-i cu asta? Povestea e răscunoscută în regiune. Trebuie să mă duc sus, a bătut după mine.
1: Mă pricep la reparații electrice, lady. Știu să fac tot felul de lucrări. Mai caz, am împlinit 30 de ani. Și am pus cruce vieții pe care am dus-o până acum. Am trăit în stricăciune, dar nu sunt stricat. Și uite de ce. Uite. Ei, tovarășa vieții mele, ori de câte ori mă atinge ceva necurat, ea mă spală ca o apă limpede.
0: Și cu inscripțiile acelea de pe...
1: Autografele muzicieni pe care am întâlnit pe unde am umblat.
0: Pot să le văd și eu?
1: Da, sigur, uite. Vezi acest nume? E Lead Belly.
0: Cine e Lead Belly?
1: Cum cine e Lead Belly? E cel mai mare artist din toate timpurile,
0: da?
1: Cântea pe o chitară de 12 strune. Și uite-l pe ăsta. E King Oliver.
0: King?
1: E un nume nemuritor, lady. E cel mai mare trompetist.
0: Și acesta?
1: Și ea e nemuritoare. Numele negresei Bessie Smith este înscris printre stele. Bessie Smith a fost linșată, dar asta e o altă poveste. Dar pe ăsta-l vezi. E alt nemuritor.
0: Fats Waller?
1: Da.
2: Și numele lui e scris între stele.
1: Da, și numele lui este înscris între stele.
0: Ai lucrat vreodată în comerț?
1: Toată viața mea am vândut câte ceva cuiva.
0: Asta o facem fiecare. Ai vreo referință la dumneata?
1: Da, am recomandația asta.
0: Acest tânăr a lucrat la mine 3 luni în atelierul meu de reparat mașini și este într-adevăr un muncitor serios, bun și cinstit, dar e un mare palavragiu și acesta e motivul pentru care l-am concediat, deși aș fi vrut să-l păstrez al dumneavoastră. Asta zic și eu referință.
1: Ce spune acolo?
0: Păi nu știi ce scrie.
1: Nu, că omul a sigilat plicul.
0: Nu e genul de referință care ar putea să-ți facă mult bine, băiete.
1: Ei, da, uite, acum îmi dau seama că nu.
0: Totuși.
1: Ce anume?
0: Nu are importanță ce spune lumea despre dumneata. Te pricepi la măsurile de pantof?
1: La măsurile de pantof? Cred că da.
0: Mai bine sau mai rău, nu? Vezi camera aceea? Acolo după arcadă. E localul. Acum e închis, e în renovare, dar va fi curând redeschis și am de gând să fac concurență tuturor localurilor de noapte din această regiune. Am de gând să servesc aici băuturi tari. Am să zugrăvesc totul din nou. Am un plan întreg în minte. Crengi artificiale de viță și de pomi în floare vor atârna pe toți pereții și pe tavane. Va fi ca o livadă în plină primăvară. Tatăl meu avea o asemenea livadă lângă lac. O grădină de vară cu chioșculețe albe acoperite cu boltă de viță. Acolo serveau vin roșu din via proprie, beri și whisky adus pe sub mână. Dar ei au dat foc și ars totul, tot până în temelii. Și tatăl meu a ars de viu acolo. Ai suferit vreodată de insomnie?
1: Eu pot să dorm sau să nu dorm exact cât și când vreau.
0: Adevărat?
1: Lady, pot dormi și pe ciment. Și pot să stau la volan fără să-mi fie somn 48 de ore. Și că am fost închis pentru vagabondaj și pus în lanțuri cu alți câțiva. Am fost legat de un stâlp și am stat așa o zi întreagă în soare, refuzând să beau apă ca să arăt acelor nemernici cât pot să rapt.
0: Hey, acum înțeleg ce a vrut să spună meșterul de la atelierul de reparație auto când a scris: băiatul ăsta e un mare palavragiu. Ia spune-mi, ce mai poți face altceva? Povestește-mi cum îți mai încerci voința.
1: Păi se spune, nu, că o femeie în stare să ardă un bărbat de viu. Eu aș putea să perpelesc o femeie de vie.
0: N-ai grijă, băiete. Eu n-am de gând să te pun la încercare.
1: Nu, nu, de fapt eu am pus cruce la toate astea.
0: De ce te-ai plictisit?
1: Ei, nu m-am plictisit, dar mi-e silă. Vezi, lady, în lumea asta oamenii se împart în cei care sunt cumpărați și în cei care cumpără.
0: Nu îmi spui nimic nou.
1: Nu, dar mai este un soi de oameni.
0: Care nu?
1: Acei care nu au fost încă prinși în jocul ăsta.
0: Și dumneata vei fi prins, băiete, până la urmă.
1: Nu, ei nu vreau să mă prindă.
0: Atunci, mai bine nu te opri în orașul nostru.
1: Lady, există pe lume o pasăre care n-are picioare. De ce nu se poate așeza pe nimic? Ci trebuie să dea din aripi mereu toată viața ei acolo sus, în cer. Eu am văzut odată o astfel de pasăre. Murise și căzuse pe pământ. Era de un albastru deschis, ca seninul. Avea un trup mic și gingaș, ca degetul dumitale mic. Și o simțeam atât de ușoară în palmă ca un fulg. Iar aripile ei, când le-am desfăcut, erau largi și transparente, de puteai privi prin ele cerul. Chestia asta se numește mimetism. Nu poți deosebi aceste păsări albastre de culoarea cerului. Și de aceea șoimii nu le pot prinde, fiindcă nu poți să le distingă acolo sus, în albastru cerului, aproape de soare.
0: Dar ce se întâmplă când se neurează?
1: Când se neurează, zboară atât de sus încât până și blestemaților de șoim le vine amețeală și se lasă pe gubaș. Aceste păsările nu au picioare, trăiesc o viață întreagă cu aripile întinse în bătaia vântului. Știi? Așa dorm și noaptea. Adorm în brațele vântului, cu aripile întinse. Toate păsările, când le-a venit ceasul somnului, își strâng aripile și coboară pe pământ. Numai ele dorm în brațele vântului. Nu coboară pe acest pământ decât o singură dată, când le vine ceasul morții.
2: Aș vrea să fiu una din acele păsări.
1: Oh, Lady, și eu aș vrea să fiu o pasăre ca aceea. Să nu mă atingă stricăciunea niciodată.
2: Dacă vreodată una din păsările astea moarte va mai cădea pe pământ și din întâmplare vei găsi, aș vrea să-mi arăți, fiindcă mi se pare că nu mai îți închipui care existau asemenea pasări. Mie nu-mi vine a crede că există o ființă pe lume care să aibă atât de mare libertate. Aș da magazinul ăsta cu tot ce e în el ca să pot fi acea pasăre mică de culoarea seninului, să dorm măcar o singură noapte în brațele vântului. Îl auzi? Eu dorm cu un ticălos care m-a cumpărat ca marfă scăpată de la foc. Și 15 ani nu am avut o singură dată un vis frumos. Niciun vis.
0: Nu știu de ce-ți spun eu toate astea, dumitale, un străin. Uite, ia un dolar și du-te de mănâncă la automatul de pe șosea. Vino înapoi mâine dimineață când am să-ți găsesc de lucru. Te angajez deocamdată ca vânzător și când se va deschide localul, poate te voi folosi acolo. Așa. Trage ușa când pleci, te închide singură. Da. Uite, un lucru trebuie stabilit între noi de la bun început.
1: Care lucru?
0: Pe mine nu mă interesează minunatele dumitale calități. De fapt, nu mă interesez nici cât negru sub unghi. Bineînțeles, văd că ești cam zăpăcit, dar sunt o mulțime de oameni mult mai trăsniți decât dumneata și totuși umblă liberi. Ba chiar unii dintre ei au situații foarte înalte. Te rog să-ți vâri asta în minte, să nu te ții pe aici de prostii. Acum plec. Hai, du-te să mănânci, ești cu siguranță flamând.
1: Lady, te superi dacă las chitara asta aici?
2: Lasă dacă ții.
1: Mulțumesc, Lady.
2: Pentru puțin.
1: Lady, eu nu știu altceva despre dumneata decât că ești bună. De fapt, cea mai bună ființă din câte am întâlnit vreodată. Am să fiu serios, cinstit și muncitor ca să-ți plac. Și de câte ori te va necăji insomnia, am să te ajut să-ți treacă. Știu o doamnă care se ocupă cu osteopatia, m-a învățat cum să fac niște masaje la ceafă, care produc cel mai sănătos și mai natural somn. Noapte bună, Lady.
2: Noapte bună.

0: Da. Da, bine, voi avea grijă, doamnă. Val. Val, ia vină încoace.
1: Da, lady.
0: De cât timp ești la mine?
1: Eu de 3 săptămâni. De ce?
0: Să știu cât să-ți plătesc. Domnule, chiar acum am primit o serioasă plângere contra dumitale de la o femeie care spune că dacă nu ar fi fost văduvă, bărbatul ei venea aici și te bătea măr.
1: Zău? O fi fost piticaia roșcovană?
0: Cum ai zis?
1: Am zis o femeie mică, cu părul roșu și cu un palton în carouri.
0: Am vorbit cu ea la telefon. Nu mi-a dat amănunte cum arăta, dar mi-a reclamat că ai fost prea familiar cu ea. Am întrebat-o în ce fel, în vorbă sau în purtare? Mi-a răspuns amândouă. Uite, de asta m-am temut, băiete, când te-am prevenit să nu te ții de maimuțării pe aici.
1: Femeiușca aia cu părul roșu a venit să cumpere o ilustrată de felicitare, o Valentină, cum mi se zice pe aici. Iar eu i-am spus că și pe mine mă cheamă Valentin. 5 minute după aceea a intrat un băiețel negru care mi-a înapoiat Valentina cu ceva scris pe ea. Cât cum mai am. Poftim.
0: S-a trimis un sărut cu ruj de buze. Și te-ai prezentat la adresa, da?
1: Nu, doamnă, dar pe semne că de asta se și plânge o travă.
0: Și în fața ei mergeai în felul acesta?
1: În ce fel?
0: Pașii ăștia rari și legănați. De ce crezi că ți-am dat costumul ăsta de lucru serios și simplu? Și acum de ce-ți scoți haina?
1: Ți-o dau unde răflei. Pantalonii o să schimbă în cabină. Îmi găsești prea multe cusururi. Eu am făcut tot ce am putut ca să fie bine.
0: Oh, hai, las-o. Sunt mulțumită de dumneata, sunt foarte mulțumită, crede-mi.
1: Nu se prea vede.
0: Nervii-mi sunt zdruncinați. Dă-mi mână.
1: Vrei să spui că nu-s concediat? Nu. Că nu trebuie să plec?
0: Nu. Vezi, noi nu ne cunoaștem încă. Noi de-abia acum începem să ne cunoaștem.
1: Așa e. Suntem ca două animale străine. Nu ne cunoaștem încă. Dar cum ajung oamenii să se cunoască între ei? Eu atâta știu. Nimeni n-ajunge să cunoască pe nimeni. Toți suntem condamnați la carcere pe viață, în propria noastră piele. Mă înțelegi, lady? Ceea ce spun acum este purul adevăr și trebuie să avem tăria să-l înfruntăm. Executăm o sentință pe viață înăuntru singurei noastre piei. Mereu singur că trăim pe acest pământ.
0: Eu nu sunt optimistă, dar nu pot să fiu de acord cu ceva așa de trist.
1: Ascultă, mi-am trăit copilăria singur, în marginea unui iaz, vânând în sezonul oprit și ascunzându-mă ca un ins în afara regii. Toate rudele mele muriseră. Și mereu, în tot acest răstimp de singurătate, aveam simțământul că așteptam ceva.
0: Ce anume?
1: Ce așteaptă fiecare? Așteptam să se întâmple ceva, orice, care să facă lucrurile, viața, să aibă mai mult sens. E foarte greu să-mi amintesc ce fel de simțământ era. Era ca o întrebare la care aștept neapărat un răspuns. Dar ca de obicei, ori nu întreb ce trebuie, ori întreb pe cine nu trebuie și răspunsul nu vine. Și crezi că se oprește lumea din mers pentru că tu unul n-ai ce ți-ai dorit? Nu. Viața merge înainte. Trec zile după zile și nopți după nopți, iar tu aștepți mereu ca cineva să-ți răspundă la întrebare și merge înainte ca și cum ți-ar fi dat acest răspuns. Și la urmă, în fine, capeți marele răspuns amăgitor.
0: Care e răspunsul acela?
1: Nu te preface că nu știi, pentru că știi.
0: Dragostea.
1: Da. Acesta este marele răspuns amăgitor care a păcălit mulți proști. Ca mine, ca dumneata. Crede-mă, ăsta e adevărul, lady. Și e mai bine să-l privești în față. Acolo, pe iaz, am întâlnit o fată. În acea zi simțeam că voi întâlni negreșit ceea ce așteptam de atâta vreme.
0: Fata de pe iaz a fost răspunsul așteptat.
1: M-a făcut să cred că a fost ea. A apărut fără veste în pragul unei colibe. A stat așa câteva clipe, numai cu lumina zilei, strălucind în jurul ei ca o aureolă cerească. Apoi fata s-a întors, mi-a zâmbit și a intrat îndărât în colibă.
0: Și te-ai luat după ea?
1: Da, m-am luat după ea. Am zburat către ea, precum o pasăre zboară după o altă pasăre. Am crezut că ea era răspunsul la întrebarea care mă chinuia. Mai târziu însă N-am mai fost sigur de asta și de atunci întrebarea a devenit tot atât de complicată ca și răspunsul. Apoi am părăsit Iazul. Când mi-a murit câinele, am vândut barca și pușca. M-am dus la New Orleans în această haină de piele de șarpe. Și nu mi-a trebuit mult ca să aflu adevărul.
0: Și ce ai aflat?
1: Am aflat că afară de pielea de șarpe și de alte pie de sălbăticiuni pe care le vânasem pe baltă, mai aveam ceva de vândut. Pe mine însumi. Iată răspunsul.
0: Nu, acesta e răspunsul.
1: Atunci spune-mi-l dumneata.
0: Nu cunosc răspunsul, dar știu că stricăciunea nu e singurul răspuns. Atâta lucru știu și eu. Dacă aș fi știut că acesta e răspunsul, aș fi luat revolverul lui G.B. sau flaconul lui de morfină. Ce e, Biulă?
2: Carol Cătruir sună fără încetare din claxon la stația de benzină. Sună mereu, fiindcă s-a dat ordin să nu o servească nimeni. Și acum sună și sună din claxon, de s-a strâns o grămadă de lume acolo.
3: Carol a coborât din mașină și cred că vine în coace.
2: Vine în coace! Lady, vreau să-mi dai cuvântul că dacă această fată vine aici, dumneata nu o vei servi. M-auzi?
0: Nu te aud.
2: Poftim? Ai să refuz să o servești, nu-i așa?
0: Eu nu pot să refuz pe nimeni în acest magazin.
2: Și de ce nu poți, mă rog?
0: Biulă! Și tu, Dolly, orice ați spune voi, nu. N-am să refuz să o servesc numai pentru că nu este vouă pe plac.
2: Ai auzit, Dolly?
0: Pe de altă parte, sunt foarte bucuroasă că fata asta zanatică îi dă de furcă lui frate-s.
2: Cum? Ia uite, vii.
0: Bună ziua, Carol.
4: Bună ziua, Lady.
0: Vedem că ești în New Orleans, Carol.
4: Da, am fost noaptea trecută.
0: Te-ai întors foarte repede.
4: Am mers toată noaptea.
0: S-a întâmplat ceva acasă?
4: Nu.
0: E cineva bolnav?
4: Nu, nu cred. Nu știu și nici n-aș fi avut cum să aflu. Ei mă plătesc ca să stau departe de casă, așa că n-am de unde știi.
0: Vrei ceva? Nu. Carol, te-am întrebat dacă vrei ceva aici.
4: Iartă-mă, da. Cred că am febră.
0: Ce anume?
4: Nu te deranja acum. Am să aștept.
0: Ce aștepți?
4: Nu știu.
0: Du-te la telefon, Val.
5: Da.
2: Na. Vreau să văd dacă o servește. A spus adineori că o servește. Ce face? Eu vreau să văd.
5: Da, domnule, e aici. Am să-i spun. Fratele i-a auzit că e aici și vine să o ia.
2: David Catrer nu va intra în magazinul ăsta.
6: Facea cu fă grozav.
2: David e cel care a fost pe vremuri iubitul ei. Ți-am povestit doar. Dolly, ce ați făcut de ce acolo?
6: Nu,
2: ce vă duceți voi la bar să luați o cafea și să trâncăniți acolo că dureți?
6: Mi se pare că ne cam dă pe ușa afară.
2: Eu nu stau niciodată acolo unde nu sunt dorită. Și pe unde nu sunt dorită, nu mai calc niciodată.
6: Vino, Dolly.
0: Așa. Pentru ce ai venit aici, Carol?
4: Să predau un mesaj.
0: Cui mie?
4: Nu.
0: Atunci cui lui? Lui Val? Foarte bine, dă-i-l, poftește, dă-i-l.
4: Este un mesaj personal. Poți să-i vorbesc între patru ochi, te rog.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, de la plantație până aici, fratele dumitale nu face mai mult de 10 minute cu cadiacul acela albastru pe care l-a dăruit bogăteana de nevastă sa. Ascultă-mă, a anunțat că a pornit încoace. Eu însă n-am de gând să-l las înăuntru. N-am să-i îngădui nici măcar să atingă mânerul ușii mele. Cunosc mesajul dumitale și Val îl cunoaște foarte bine. Vreau să știi doar că tânărul ăsta nu e de vânzare aici, în magazinul meu. Eu totuși am să ies să mă uit când apare frumusețea de cadiac. Când îl văd, mă întorc și te strig. Dar când am să te strig, vreau să ieși glonț pe ușa aceea, m-ai înțeles? Glonț!
1: I-ai spus patroane că ai un mesaj pentru mine. E adevărat, domnișoară? Ai în adevăr ceva să-mi spui?
4: A fost numai un pretext ca să-ți vorbesc. Mesajul meu este...
1: Ce anume?
4: Știi, aș vrea să țin și eu în brațe ceva, așa cum ții tu chitara. Da. Aș vrea să îmbrățișez ceva cu aceeași duioșie protectoare. Pentru mine, ești luna de pe cer.
1: Ai... Carol. Vrei să-i păcălești pe alții și nu te păcălești decât pe tine. Ești o fetiță firavă. Caută-ți de drum.
0: Spune-mi, de ce nu-ți plac?
1: Uite, pentru că nu-mi plac oamenii care se amestecă în viața mea.
0: Cum am amestecat eu?
1: Poate că n-ai să crezi, Carol, ceea ce am să spun. Eu am 30 de ani și am încheiat-o și cu lumea și cu locurile în care te împărtești tu. Acesta este mesajul meu de răspuns pentru tine, Carol, și pentru cei cu care ești înhăitată.
0: Nu sunt înhăitată cu nimeni. Sperați. Să știi, piele de șarpe, că aici ești în pericol. Ți-ai lăpădat haina, care spunea sunt sălbatic, sunt singur, și ai îmbrăcat o frumoasă uniformă albastră. Noaptea trecută m-am trezit cu gândul la tine. Am venit ca să te previn de acest pericol. Mesajul pe care ți l-am adus era să te previn de o primejdie de moarte. Credeam că ai să mă asculți și ai să mă lași să te duc departe de aici. Înainte de a fi prea târziu.
2: Bine! Bine, pleacă, dumitale! Pleacă imediat! El nu trebuie, nu poate intra aici! Treci dincolo în local! Val, încuie ușa! Nu vreau, nu vreau să intre în magazinul meu!
7: Unde-i Carol?
4: Ce e, David?
7: Carol, ai călcat înțelegerea noastră. Foarte bine. Am să te conduc înapoi. Hai, repede!
2: Așteaptă! Așteaptă!
4: Te rog.
7: Ce mai faci, Lady?
4: Val, treci dincolo, te rog.
7: Carol, vrei să mă aștepți în mașina mea? Afară!
4: Da. Cândva ți-am spus să nu-mi calci vreodată pragul casei.
7: Am venit pentru sora mea.
4: Nu, acum stai.
7: Mi-e teamă să o las pe sora mea singură în șosea.
4: Acum stai, pentru că am să-ți spun un lucru pe care nu ți l-am spus niciodată. Când m-ai părăsit în vara aceea, portam în pântece copilul tău.
7: Lady.
4: Da.
7: Ce spui?
4: Dar nu ți-am scris niciodată despre asta. Pe atunci eram mândră. Dar în vara când m-ai părăsit, eu purtam în mine copilul tău. În vara când tatăl meu a fost ars de viu în via noastră, iar tu te-ai lepădat de mine, fiindcă nu eram decât fata unui biet contrabandist italian și... Ai luat-o pe aceea, fata din lumea bună, care ți-a rotunjit moșia și ți-a dat niște copii atât de nobili.
7: Eu... n-am știut.
4: Ei bine, acum o știi. Da, aveam un copil. Copilul tău. În vara când m-ai părăsit, mi l-am smuls din trup și odată cu el mi-a fost smulsă și inima.
7: Eu, Lady, n-am știut.
4: Și atunci mi-am dorit moartea. Dar moartea nu vine niciodată când o dorești tu. Ea vine numai când n-o dorești. Atunci am vrut să mor, dar mi-am ales o altfel de moarte. Tu te-ai vândut pe tine, iar eu m-am vândut pe mine. Tu ai fost cumpărat și eu am fost cumpărată. Și tu și eu ne-am prostituat din vina ta, David.
7: Eu n-am știut!
4: Toate acestea s-au întâmplat cu mulți ani în urmă. Nu știu de ce acum câteva nopți am trecut pe acolo, pe lângă țărmul lacului, unde ținea tata via aceea. Îți amintești? Îți aduce aminte de via tati?
7: Îmi amintesc.
4: Cum cânta tata la mandolină și cântecele pe care le cântam cu el în via noastră.
7: Da, eu mi-amintesc numai...
4: Ori ingrata come la roze. După aceea noi dispăream, iar el mă striga. Cum puteam să-i răspund când gura mi era stupată de gura ta? Și te rog să nu compătimești. Nu am ajuns așa de sus ca tine în lumea asta, dar am un magazin care merge bine, iar dincolo e localul pe care îl voi redeschide primăvara aceasta. Am să-l renovez și am să fac din el un loc de întâlnire pentru toți îndrăgostiții tineri care vor veni întocmai ca în grădina de vară a tatălui meu, cu acele nopți de uitare, când ai trăit clipe care nu s-au mai repetat de atunci niciodată.
0: în viața ta, David.
7: Lady, Lady, asta este...
0: Du-te, du-te acum. Am vrut numai să-ți spun că viața mea nu s-a sfârșit atunci.

0: Ce s-a întâmplat, domnul Telebot? Ce s-a întâmplat? Bună ziua!
1: Nu mai văd aproape deloc, nu mai văd.
0: Dați-mi voie să vă ajut. Probabil că ați condus mașina cu soarele în față. Stați, vă rog, jos aici, vă rog, stați.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule.
0: Nu v-am mai văzut din seara când m-ați adus să-mi caut slujbă.
1: Desfă tabloul acesta, te rog.
0: Da.
1: Asta este biserica. Știi, J.B. și Lady n-au trecut niciodată pragul unei biserici și m-am gândit că ar putea să privească tabloul. Asta l-ar ajuta pe bietul muribund.
0: Ce reprezintă pata asta roșie în tablou?
1: Clopotnița.
0: Aha. Clopotnițele de aici sunt roșii?
1: Nu știu eu. Așa am simțit-o eu. Eu pictez un lucru după cum îl simt, nu după cum este de fapt. Aparențele sunt înșelătoare, nimic nu este așa cum apare în fața ochilor noștri. Trebuie să ai viziuni. Înțelegi?
0: Da, înțeleg. Viziuni.
1: Eu pictez toate viziunile mele, de aceea mi se și spune că sunt o vizionară. Cei de la ziare din Memphis admiră foarte mult lucrul ăsta în opera mea. Ei numesc pictura mea stil primitiv. Primitivi erau toți vizionari. Unul din tablourile mele se află la expoziție și mi s-au cerut și alte lucrări, dar eu nu pot picta prea repede, pentru că trebuie să aștept. Aștept viziunile. Eu nu pot să lucrez fără viziuni. Nici n-aș putea trăi fără viziuni.
0: Da. Ați avut întotdeauna viziuni din acestea?
1: Eu m-am născut cu un fel de văl pe ochi, ca un fel de pânză de păianjen foarte subțire. La noi se zice căiță. E un semn că ești hrăzită să ai viziuni. Și într-adevăr eu le-am avut de când mă știu.
2: Bine. Ce cauți aici? Da. Stau să-l văd o clipă pe JB.
3: Tu du-te și așteaptă-mă afară. Apară la mașină.
1: Trebuie să-ți spun că de când am început să pictez s-a schimbat întreaga mea concepție despre viață. Nu pot să-ți explic cum s-a întâmplat asta și în ce constă diferența.
0: Nu trebuie să-mi explicați, doamnă, pentru că eu știu ce vreți să spuneți. Înainte de a începe să pictați, vi se părea că nimic nu are sens.
1: Nu, într-adevăr. Viața nu avea niciun sens.
0: Ca soția șerifului, ați fost nevoită să vedeți multe lucruri groaznice întâmplate pe aici.
1: Da, am văzut lucruri groaznice.
0: Oameni bătuți până cadă nesimțire.
1: Da.
0: Oameni linșați.
1: Da.
0: Evadați sfârșiați în bucăți de câini polițiști.
1: Haite întregi de câini.
0: Da.
1: Și care îi rup în bucăți pe fugari.
0: Da.
1: În fâșii de carne vii, de unde știi dumneata?
0: De unde știu, am fost martor, de aceea știu.
1: Eu am fost martoră, de cele știu mai bine.
0: La spectacolul ăsta, din nenorocire, am avut amândoi loc în prima bancă. Prin urmare, așa ai început să-ți pictezi viziunile. Ai adus o pată de culoare, puțină frumusețe, acest întunecat ținut, cu aceste două mii subțirele de femei.
2: Vii, ieși afară. Așteaptă-mă la mașină.
1: Da.
2: Tinere, J.B. Torrance m-a sfătuit să-mi arunc nițelul ochii asupra dumitale. Acum m-am uitat și n-am să te mai scap din ochi. E clar?

0: Ai stat mult sus, Lady.
1: I-am dat morfină, cred că și-a ieșit din minți. Mă învinuiește de lucruri groaznice. A spus că eu îi doresc moartea.
0: Ești sigură că nu-i o dorești?
1: Eu nu doresc moartea nimănui. Moartea e groaznică, Val. Trebuie neapărat să pleci acum?
0: E târziu.
1: Mai rămâi puțin. Sunt complet zdruncinată azi. M-am purtat ca o caragioasă, nu-i așa?
0: Cu fratele acelei fete?
1: Da, mi-am călcat mândria.
0: Sora lui mi-a spus că a venit aici să mă prevină. Mă întreb de ce.
1: I-am destăinuit lucruri pe care o femeie mândră ar fi trebuit să-și le îngroape cu ea.
0: De la o vreme, nu știu de ce, mi se întâmplă să urlu în somn și să mă trezesc cu inima bătându-mi să se spargă. Ca să mă liniștesc, îmi iau chitara și cânt. Nu știu de ce, dar nu mă pot deprinde aici, nu mă simt în siguranță. Cu toate astea aș vrea să rămân.
1: Auzi, dulei, urmărețul ne va da în închisoare. Unde stai noaptea?
0: Într-o cabană pe șosea.
1: Îți place acolo?
0: Am un pat bun, o sobă, un duș.
1: Val, nu ai vrea să-ți economisești niște bani?
0: N-am reușit niciodată.
1: Ai putea dacă ai sta aici.
0: Unde aici?
1: Aici, în casa asta.
0: Unde anume?
1: Acolo, după perdeaua ce e o cabină.
0: Unde se probează hainele?
1: Da, e un pat de campanie. Acolo a dormit sora care l-a îngrijit pe JB după prima operație. Am să chem un instalator să pun un duș cu apă caldă. Am să-ți o aranjez drăguț, ai să vezi.
0: Nu, nu-mi place să fiu, să rămân obligat.
1: Dar nu e nicio obligație, din potrivă îmi faci mie un serviciu. Am să mă simt mai în siguranță știind că noaptea mai e cineva aici. Hai, hai du-te să o vezi dacă îți convine. Hai, spune-mi, ești de acord sau nu?
0: Niciodată nu mi-am putut permite luxul de a refuza ceea ce mi se dă gratuit.
1: Aduci fete noaptea în cabana aceea?
0: Nu, dar aș vrea să mă simt liber pe chestia asta.
1: Da, te înțeleg.
0: Ești foarte bună cu mine, Lady. Dar de ce ții să rămân aici?
1: Dar ți-am spus de ce.
0: Numai așa ca să fiu un suflet aici în timpul nopții.
1: Da, da, să păzești magazinul.
0: Să fiu paznic de noapte.
1: Da, să fii paznic de noapte.
0: Se frică aici singură.
1: Bineînțeles că da, mai ales acum. JB doarme cu un revolver sub cap. Dar dacă cineva face o spargere, el nu s-ar putea ridica din pat și eu altceva decât să țip n-aș putea face. Cine m-ar auzi? Oricum nu văd de ce ești așa de bănuitor. Există și oameni buni. Eu așa cum sunt.
0: Înțeleg, Lady, dar de ce stai atât de țeapănă pe scaun?
1: Așa.
0: Oprește napretul, mi-te ah. Hai, destinde-te. Am învățat de la o doamnă cum trebuie să fracționate încheieturile ca să te simți relaxat. Ai încredere?
1: Da, am toată încrederea în dumneata, dar
0: atunci pleacă-te puțin înainte.
1: Așa. Da.
0: Așa. Ridică brațele. Întoarce-te puțin pe scaun. Așa, pleacă scap. Așa, așa, așa.
1: Da. Acum.
0: Așa. E gata.
1: Da. Trosnește-mi tocmai ca scândurile din casa asta înghețată.
0: E mai bine?
1: Da, mult mai bine. Mulțumesc.
0: Ai o piele de mătase și tenuție prea alb pentru o italiancă.
1: Americanii cred că italienii sunt toți bruni. Unii sunt cei drept, dar nu toți. Unii sunt blonzi, chiar foarte blonzi. Rudele din partea tatei erau bruni. În schimb, din partea mamei toți erau blonzi. Da, cum îți spuneam, am să chem un instalator să monteze un duș cu apă caldă aici. Bun, acum mă duc să scot niște cearșafuri curate ca să-ți fac patul.

0: acolo!
1: Eu sunt. Nu te așteptai să fiu eu?
2: Cum puteam să știu că erai dumneata?
1: Credeam că știi că stau aici.
2: Ai plecat fără să mă anunț dacă stai sau nu.
1: Cum era să refuz un asemenea cadou?
2: Bine, dar vrei să spui ceva ca să știu dacă e cazul să te aștept sau nu.
1: Am crezut că asta e de la sine înțeles.
2: Nimic nu e de la sine înțeles. Patul nu e făcut pentru că nu te așteptam.
1: Nu-i nimic.
2: Am adus jos chiar șafurile și dumneata e șters-o.
1: Pot să-mi fac și singur patul. A fost o seară cu noroc.
2: Dumneata ai deschis casa adineauri?
1: Da. Am deschis-o de două ori în seara asta. O dată la plecare ca să iau cu împrumut niște bani și acum a doua oară ca să-i pun la loc. Am jucat și am câștigat de 5 ori la rând. Cu ce mi-a rămas pot să mă retrag din afaceri. Întreg sezon.
2: Basme, îmi pare rău pentru dumneata.
1: Pentru mine?
2: Da, pentru dumneata, fiindcă asta înseamnă că nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Pe mine m-a mișcat felul dumitale neobișnuit de a fi și de a vorbi. Povestea cu păsările fără picioare care dorm în brațele vântului. Mi-am zis, băiatul ăsta e ca o pasăre fără picioare lăsată în voia vântului. Și asta mi-a muiat inima mea proastă de italiancă și am vrut să te ajut. Am căpătat ce meritam. Eu îți făceam patul și dumneata îmi furai banii. Sunt atât de slab încât îmi pare rău că m-ai dezamăgit.
1: Poate că te-am dezamăgit, Lady, dar și dumneata m-ai dezamăgit.
2: Cum te-am dezamăgit eu?
1: Ești sigură că vrei să-ți spun?
2: Îmi face plăcere, hai spune.
1: Bine, Lady. Uite, așa am înțeles eu. O femeie nu prea tânără, sunt de lung neglijată, care a cules un bărbat de pe drumul mare și l-a angajat pentru un dublu serviciu, fără a-i plăti orele suplimentare. Adică ziua băiat de prăvălie, iar noaptea bărbat.
2: Doamne, nu! Ești tors din nou?
1: Nu, Lady, era firesc. Te simțeai singură.
2: De ce te-ai mai întors atunci aici?
1: Să pun banii la loc pe care i-am luat, ca să nu-ți aduci aminte de mine ca de un ins necinstit și nerecunoscător.
2: Nu, nu pleca. Nu pleca. Am nevoie de tine ca să trăiesc, ca să continui.

0: bine, Josiel.
1: Oh, cine, ce?
0: Ce-i bise de jos, coboară aici.
1: Și ce-i cu asta?
0: Pentru Dumnezeu, scoală și îmbracă-te. Vrei să te găsească pe jumătate de spuiat.
1: Și el nu știe că dorm aici?
0: Nu, nimeni nu știe că dorm aici.
1: Da?
0: Doamne, Doamne, auzi că vin. Hai, Ivan, te rog. Pune-ți cămașa odată. Te rog. Hai, hai, de pal, hai.
2: Nu poate să fie, domnule. Fate-mi un pas și stați. Încet, încet. Încă un pas și stați. Prezemați-vă de un mărunt. Așa.
0: Ei, domnișoara Porter, aici jos e foarte frig.
3: Ce tot spune aia acolo?
2: Spune că jos e frig.
0: Nu este încă destul de cald, aerul nu s-a încălzit încă, e prea devreme.
2: Destul dorește să coboare, domnule.
0: Știu, dar...
3: Lady!
0: Da, Jim?
3: Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de agitată?
0: Ah, mi se pare un miracol.
3: Ce ți se pare un miracol?
0: Că ai coborât scările.
3: Credeai că nu voi mai putea coborâ scările niciodată?
0: Nu, nu așa curând, nu așa de repede, J.B. Nu-i așa, domnișoară Porter, că nici dumneata n-ai crezut că își va reveni atât de repede.
2: Domnul se simte foarte bine, doamnă.
0: Dar trebuie să fii foarte atent, să nu exagerezi. Vreau să nu te întoarcă boala, nu am dreptate, soră?
2: Sistemul meu, doamnă, este să mobilizez pacientul. Așa, haideți, intră în pas, doamnă. Așa.
0: Treci la teștea, repede, Val.
3: Cu cine vorbești, Lady?
0: Cu Val, cu vânzătorul. I-am spus să te aducă un scaun.
3: Cine mai e și ăsta?
0: Val, Val, vânzătorul nostru, nu știi pe Val?
3: Nu încă, sunt curios să-l cunosc.
0: Da.
3: Unde este?
0: Uite-l, dânsul e Val.
3: E bine că vine așa de dimineață.
0: Da, ajunul Paștilor e ziua cel mai bun de veri din tot anul. De fapt e a doua zi după ajunul Crăciunului, dar de data asta vânzarea e chiar mai bună. Așa că i-am spus lui Val să vină azi cu o jumătate de oră mai devreme.
1: Nu, ușurel, domnule, ușurel.
0: Doamne.
1: Ușurel.
3: Oh, nu nimic, nu nimic. Totul e în ordine.
2: Sunteți sigur?
3: Lăsați-mă să merg.
2: Încet.
3: Deci, ăsta e flăcăul care lucrează aici.
0: Da, ăsta e funcționarul pe care l-am angajat să ne ajute.
3: Și cum se descurcă?
0: Foarte bine, foarte bine.
3: E tare arătos.
0: Da.
3: Femeile îi dau multă bătaie de cap, nu?
0: Când ies de la liceu, fetele se înghesuie toate în magazin ca muștele.
3: Dar femeile mai coapte nu trag la el și cele coapte. Femeile mai trecute sunt cei mai buni mușterii. Ele sunt cu banii. Storc banii de la bărbaților și aruncă în vânt. Ce salariu ai, băiete? Cu cât te plătesc?
0: $22 și jumătate pe săptămână.
3: A, l-ai luat ieftin.
0: Da, da.
1: Mai am și comisionul.
3: Comision?
1: Da, 1% din toate vânzările.
3: O, asta nu știam.
0: Păi știam că va aduce clientele și chiar aduce.
3: Te cred, te cred.
0: Val, adu-i un scaun lui J.B. Trebuie să stai jos.
3: Nu, nu, nu vreau să stau jos. Vreau să văd ce-i cu nou local.
0: Da, da, vină să-l vezi.
2: Ușor, domnule.
0: Val, Val, aprinde luminile în local. Vreau să vadă J.B. cum am transformat totul.
2: Încep.

0: toate cartierele. Vino să-i vezi când vor trece prin fața magazinului.
1: Încet, am luat o
2: vorbă. Domnișoară Ponte, deși nevastă isteață mi-am luat. Vrei să-mi spui cât mă costă toată taravela asta blestemată?
0: Hai să te miri și tu când ai să afli cât de puțin te costă. Uite, i-am angajat numai pentru un cântec.
2: Și cât face asta?
0: Da, nimica toată, $7.50 pe oră. Și colindă toate orașele din district.
2: Domnișoară Porter, ce zici și nevastă isteață mi-am luat? Taică-su Macaronaro era tot așa de isteță, până când am ars de viu. Avea o cârciumă de vară pe mărul de nord a placului. Localul ăsta nou, parcă mi-am întesenițeluș de ea. El însă a făcut o greșeală, o mare greșeală, pe vremuri. Le-a dat de băut și la negri. Și atunci, noi i-am dat foc de viu. L-ar și pe el, și casa, și livada, și lia. Tot Macaronaro a pierit luptându-se cu focul.
1: Cum ai zis, J.B.? Ai zis noi?
2: Sunt un fel de juni de aici. Cred că ar fi bine să mă duc sus.
0: Da, domnule, să ne întoarcem. J.B., cum ai zis? Noi l-am ars? Ai zis noi, pe așa? Sau n-am auzit eu bine?
2: Da, am zis noi. M-ai auzit foarte bine, lady.
1: Un pas. Și stați, domnule. Încă un pas.

0: Toți noi am făcut asta. Noi am ars casa via, livada. Noi i-am dat foc de viu. Doi, Val, te rog, ai grijă de magazin.
1: Lady, ce faci?
0: Plec în oraș, vin,
1: Lady!

0: Talbot, ce cu dumneavoastră?
1: Am orbit.
0: Nu vezi deloc?
1: Nimic. Nimic.
0: Stai jos aici.
2: Așa.
0: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu ochii dumitare, doamnă Talbot?
1: Am avut o viziune. Aceea pe care am așteptat-o și pentru care m-am rugat toată viața mea.
0: Ai avut o viziune?
1: Da. Am văzut ochii mântuitorului meu. Ei m-au orbit. Am crezut că îmi va apărea în ziua patimilor lui. Adică ieri. Dar m-am înșelat. Astăzi însă, în timp ce mergeam pe drum, dintr-o dată toate vălurile, da, absolut toate vălurile, toate vălurile au căzut de pe ochii mei și o lumină. Ah, ce lumină! N-am văzut o asemenea strălucire niciodată. Mi-au străpuns globul ochilor ca niște ace.
0: Lumina?
1: Da, lumina. Lumina, dumneata, știi. Sigur că știi. Știi că noi trăim într-o lume de lumină și de umbră.
0: Da.
1: Dar și atunci am auzit un tunet îngrozitor și cerul s-a despicat în două. Și acolo, pe loc unde s-a despicat cerul, l-am văzut. Crede-mă, am văzut doi ochi enormi, strălucitori. Ochii lui.
3: Pleacă de lângă ea! Nu pune mâna pe soția mea, pleacă de lângă ea! Vii de acasă, ia fără mașina, haide, pleacă, repede, repede, ieși imediat!
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Tu să nu te miști.
0: Ce vrei de la mine?
4: Băi, de... Ți-am spus să nu te miști de aici.
0: Eu nu mă duc nicăieri.
4: Da? Bine, hai, vino, vino. Vino mai aproape la lumina. Vreau să te am la vedere până răsfoiesc niște fotografii ale unor căutați de poliție.
0: Eu nu sunt căutat de nimeni.
4: Un flăcău frumos ca tine întotdeauna are căutare. Hai, băiete, stai acolo.

0: Ia zi, cu ce te-ai ocupat înainte?
1: Când înainte?
0: Înainte de a veni aici.
1: Am umblat, am cântat.
0: Ai cântat?
1: Din gură și la chitară.
0: Ia dă încoace chitară.
1: Uite-te, dar nu atinge. Numai oamenii care iubesc cântecul au voie să o atingă.
0: Da. Și ce scrie pe ea?
1: Nume diferite.
0: Ale cui?
1: Autografe de oameni care au iubit sau iubesc cântecul.
0: Da, ia să vă. Fast world. E bele,
2: mersi. Ce se petrece, domnule Val? Bună ziua, domnule Talbot. Unde e doamna Torrance? Am avut sute de cazuri, dar niciodată n-am văzut o soție care să arate atâta indiferență.
3: Lady!
0: În regulă, băiete, n-am de gând să-ți ating chitara. Dar vreau să-ți spun ceva. Există pe la noi un oraș care are la intrare o tablă mare pe care scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Asta e tot ce spune acolo. Nu amenință, nu nimic. Numai atâta scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Tu nu ești negru și nici orașul nostru nu-i ăla, dar, băiete, eu zic să-ți închipui că ai văzut și tu o tablă pe care și-a descris. Băiete, să nu te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Am spus răsăritul, nu apusul, pentru că acum e aproape seară și nu mai aveai gând să-ți faci bagajul. Da, mă gândesc că dacă ții la acest instrument din mâinile tale așa cum arăți că ții, n-ai să aștepți ziua de mâine ca să te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Lămurit, băiete, sper că ne-am înțeles. Mie nu-mi place violența.
4: Mergem, șerifle!

0: Bună seara, doamnă Bühler. Bună seara, doamnă Dolly.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Ai observat-o cum a trecut pe lângă noi? Parcă nici nu ne cunoștea.
3: Ba da. Știi unde a intrat?
1: Ei, na. La Rudy, la ăla cu magazinul de băuturi.
4: Ne-ați văzut-o pe doamna Tora?
3: S-a întâmplat ceva, soră?
4: Nu nimic, dar aș vrea să-l chem pe doctor. Domnule, nu vrei dumneata să te
0: riști? Eu n-am voie să mă mișc de aici.
5: Tora!
4: Imediat, domnule!
1: Ei, nu că asta s-a țignit de tot.
3: Italianca? Da. Ăla moare și ea se gătește de zor pentru inaugurare.
1: Acum înțeleg ce a vrut să facă. Ia uită-te! Lună electrică, stele de poleală, viță de vie artificială.
3: A transformat-o în grădina de vara lui taică.
1: Vine, uite-o a venit.
6: Continuați, continuați, doamnelor, nu vă jenați. Palmele mele sunt gata încins.
1: Olete!
6: Acum să știu de ce mă strici cu vocea asta rebocitoare.
3: De când ne cunoaștem noi?
6: De multă vreme, Bühler. Tu-ți mai amintești cum au sosit rudele mele aici? Au venit cu un vapor încărcat cu banale din Palermo. Tatăl meu avea o flașnetă și o maimuță pe care o cumpărase în Venezuela. Eu nu eram mai mare decât maimuța. Îți mai amintești de maimuță? Omul care a vândut-o tatei spunea că era pui, l-a păcălit pe bietul tata. Maimuța era bătrână, de-abia se ținea pe picioare, a? În schimb, era îmbrăcată într-un costum grozav de frumos. Avea un costum de catifea verde și o căciuliță roșie și o tamburină. Și maimuța dansa în lumina soarelui. Într-o zi, maimuța a dansat prea mult la soare. Și cum era foarte bătrână, a căzut jos și a murit. Tata s-a întors spre spectatori, a făcut o reverență și a spus: reprezentația s-a sfârșit, maimuța a murit.
1: Da. Ești tare, foarte tare, Lady.
6: Să știți însă că pentru mine reprezentația nu s-a sfârșit și maimuța n-a murit încă.
3: Val, te rog, fii drăguț, ia pachetele astea.
7: Iată și primul mușteriu, Lady.
8: Bună seara.
3: Noi plecăm, Lady. Aici nu e un aer pentru femei serioase.
6: Carol, localul nu e deschis încă.
8: Afară e o firmă care spune astă seară deschiderea.
6: Nu pentru dumneata.
8: Trebuie să rămân câteva clipe. Ăștia mi-au oprit mașina, fiindcă, știți, eu nu mai am permis și acum trebuie să găsesc pe cineva care să mă treacă dincolo de râu.
6: Poți lua un taxi.
8: Am auzit că tânărul care lucrează la dumneata pleacă la noapte și... Deci am
6: Cine a spus că pleacă?
8: Șeriful Talbot. Șeful poliției a fost de părere să-l caut și să-l rog să mă ia și pe mine.
6: Cred că ai fost prost informată, Carol. Și apoi ia spune-mi ce tot vii mereu pe aici să-l plictisești pe băiatul ăsta. Nu vezi că nu-l interesezi deloc? De ce ar pleca tocmai acum în seara asta?
8: De ce? Tu întrebi, Lady. A mai rămas încă ceva sălbatic în această țară. Pe vremuri țara aceasta a fost sălbatică. Și bărbații și femeile erau și ei sălbatici. Dar în sufletele lor exista un fel de blândețe și de gingășie. Acum însă țara aceasta este foarte rău bolnavă. S-a otrăvit prea tare. Mă duc. Val, te aștept afară în mașina mea.
6: Val, Val, ei, nu te duci după ea?
0: Eu nu mă duc după nimeni. Și știi bine, Lady, că n-am venit aici cu nimeni.
6: Atunci pune-ți racheta albă, Val. Am nevoie astă seară de serviciile tale în sala nouă, în local. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Nu te mai holba așa la mine. Peste o jumătate de oră vine rapidul cu turiști pentru Delta. Și toată lumea vine încoace. Trebuie să pregătești gheața pentru cocktailuri.
0: Să pregătesc gheața?
6: Da, și telefonează lui Rudy că mai am nevoie de gin și whisky. Știi cum să vinzi băuturile pe sub masă, nu? Hai, nu face nimic. Las că am plătit eu ce trebuie poliția, așa că totul e în regulă. Dar să știu un lucru. Bagă de seamă să nu vinzi minorilor niciun strop de alcool minorilor. Și dacă nu ești sigur de vârstă, cere-le permisul de conducere. Ah, mișcă-te mai repede, nu căsca gura.
0: Dumneata ca și gura, Lady, nu eu.
6: S-am spus odată să te mișc, parcă ești adormit, Val.
0: Mi se pare că dumneata ești adormită, Lady. Unul poate să-ți facă o ceașcă dulă de cafea neagră ca să te trămezi nițeluș pentru reprezentația de adio.
6: Ah, du-te și pune-ți haina albă, Val, te rog.
0: Stai jos. Vreau să-ți vorbesc, Lady.
6: Nu acum, nu am timp.
0: Nu poți deschide astăzi un local de noapte aici, Lady.
6: Pot să pariez pe scumpa ta viață că am să-l deschid.
0: Nu, pe viața mea n-am
6: să pariez. Atunci, pe viața mea, Val, bună sau rea eu.
0: Lady, viața ta este a ta și a mea este a mea.
6: Văd că nu înțelegi nimic, Val. Acolo sus e omul care a dat foc grădinii de vară tatălui meu. Iar eu mi-am pierdut în focul acela viața ta. Viața, nu una, ci trei vieți deodată. Acolo s-au pierdut trei vieți, două trăite și una netrăită. Vreau ca acest om să vadă grădina de vară redeschizându-se tocmai acum când moare el. Vreau să audă cum se redeschide în veselie aici, astă seară, tocmai acum când moare. Trebuie, nicio putere din lume nu mă mai poate opri. La naiba înțelege că nu eu vreau asta, însă trebuie. E ceva care trebuie făcut pentru a îndrepta lucrurile. Și pentru că nu vreau să fiu eu cea înfrântă, mă înțelegi? Mai ales pentru asta. pentru că nu vreau să fiu înfrântă. Acum, odată pentru totdeauna în viața mea. Îți mulțumesc că ai stat aici lângă mine, că ești alături de mine. Val, acum te rog, du-te și pune jacheta albă, Val.
0: Bine, lady.
6: Ce faci? Asta nu e jacheta albă, e scurtă de piele de șarpe cu care ai venit aici.
0: Am venit cu ea și plec cu ea.
6: Ai spus că pleci?
0: Da, doamnă, așa am spus că plec. Rămâne numai o mică chestiune de rezolvat. Salariu.
6: Nu mai spune! Și crezi că mă poți duce de nas? Minți, domnule! Te așteaptă afară ea, în mașina ei luxoasă, și tu...
4: Doamnă Toran, sunteți jos?
6: Da, sunt aici, m-am întors.
4: Poți să urci puțin să discutăm ceva despre domnul Toran?
6: Da, am să urc îndată, soră. Foarte bine, domnule. Mi se pare că ți-e frică de ceva.
0: Am fost amenințat că dacă rămân voi fi omorât. Nu, doamnă, aici mi-am îndeplinit termenul.
8: Vorbești de parcă ai fi făcut pușcărie aici la mine.
0: M-am încurcat mai mult decât aș fi vrut, lady.
8: Da, și cu mine ce se va întâmpla?
0: Aș fi putut pleca aseară înainte de întoarcerea dumitare. Dar am vrut să-ți spun ceva ce n-am spus nimănui până acum. Am pentru tine, lady, o iubire adevărată. Și am să te aștept la hotarul acestui district, oriunde și oricât ai să vrei tu.
8: Nu-mi vorbi de iubire, nu-mi vorbi mie. E ușor să spui iubesc, iubesc, când afară la ușă te așteaptă să evadezi tinerețea nerăbdătoare.
0: Îți amintești ce ți-am spus despre mine în noaptea când ne-am întâlnit aici?
8: Da, îmi amintesc de multe, de o pasăre fără picioare care trebuie să doarmă în brațele vântului.
0: Nu, nu, nu asta.
8: Și cum ai fi în stare să ții o femeie pe jaratic? Știu, am spus atunci palavre. Regret răspunsul. Da, ești în stare. Poți să lași o femeie să ardă și apoi să calci cu tălpile pe cenușa ei ca să fii sigur că jarul s-a stins.
0: Lady, nu e asta.
6: Atunci ce e? Vrei bani?
0: Nu, nimic. Am să plec și fără bani.
6: Nu, nu m-ai înțeles? Vei rămâne aici cu sau fără plată?
0: Mi-am luat bagajul.
6: Atunci mă duc sus să mi-l fac și eu și am să iau chitara cu mine ca să fiu sigură că mă aștepți până când...
0: Lady! De azi dimineață parcă ești nebună.
6: Sunt mai de mult, nu de azi de dimineață. Păstrez tovarășa de viață până îmi fac bagajele. Da, mă duc să-mi fac bagajele și să plec. Dacă pleci tu, să plec după tine. La asta nu te-ai gândit. Ce crezi că aveam să fac după plecarea ta? Să stau aici într-un magazin plin de sticle și cutii, în timp ce tu pleci departe, călătorind pe cine știe unde, fără ca eu să pot afla nici măcar unde să-ți scriu. Nici măcar atât.
0: Am să-ți trimit adresa.
6: Mulțumesc. Și ce să fac eu cu adresa ta? Să mă uit la ea ca la perdeaua asta, să-i spun: draga mea adresă în locul lui, sărută-mă tu, strânge-mă tu și ai grijă să-mi fii credincios. Să nu te apropii! Vrei să fac țândăr chitară?
0: Auzi, bate sus.
6: Da, știu. Știu, e moartea care îmi bate la ușă. Da, dar am îndurat și asta. Cred că inima mea știa că într-o zi cineva se va pogorâ să mă scoată din acest infern. Ai fost tu acela. Și iată-mă, trăiesc din nou. Tu... Nu vreau să mă ofilesc în besna de aici. Val, ascultă-mă. Ascultă-mă, tot ce este în blestematul ăsta de magazin îți aparține. Nu numai salariul tău, ci tot ce e adunat aici. Însă el trebuie să moară mai înainte de a fugi noi de aici. Înțelegi în sfârșit ce-ți spun? Hai, du-te și te schimbă, te rog. Astă seară va fi un spectacol de gală.
8: Scuză-mă, domnule reporter, vin imediat. Da, spune-mi, el sus cum e, bine?
4: Da, domnul Toran doarme. I-am făcut o morfină.
8: Spune-mi, domnule reporter, morfina asta nu slăbește inima?
4: Cu timpul, da. Depinde de vârsta pacientului și de inima lui. Dar de ce întrebați?
8: Domnule reporter, nu e posibil ca bolnavii să fie ajutați să scape?
4: Ce vreți să spuneți cu asta, doamnă Torrance?
8: Să li se scurteze suferința.
4: Ah, înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Torrance. Dar omorul este omor, indiferent de împrejurări.
6: Nimeni nu a pomenit de omor, ce-ți veni?
4: Ați spus să li se scurteze suferința.
6: Da, așa cum oamenii miloși scurtează suferința unui animal când
4: o ființă omenească nu este un animal, doamnă Torrance.
6: Nu-mi ține aici o predică, domnșa reporter.
4: Nu ține nicio predică. Nu, am răspuns numai la întrebarea dumitale.
2: Dacă vrei pe cineva care să scurteze viața soțului dumitale...
6: Cum îndrăznesc să spui că eu...
2: Mă întorc la 10:30.
4: Bună seara!
6: No, nu mai e nevoie!
4: Poftim?
6: Să nu te întorci la 10:30, să nu te mai întorci deloc!
4: De obicei, doctorul hotărăște!
6: De data asta hotărăște soția pacientului! Dumneata, nu-mi place!
2: Și cred că nu ești soră de profesie. Ai niște ochi reci. Cred că-ți face plăcere să-i vezi pe alții suferind.
5: Știu de ce nu-ți plac ochii mei. Nu-ți plac ochii mei, fiindcă știu să vadă prea multe, doamnă.
6: De ce mă fixezi așa?
5: Când am fost chemată să iau în primire acest caz, doamnă, m-am uitat la dumneata și mi-am dat seama îndată că era însărcinată.
6: Oh.
5: Și-am știut de asemenea, uitându-mă la bărbatul dumitale, că nu el era cel în cauză.
6: Mulțumesc! Mi-ai confirmat o veste atât de bună de care nu eram sigură.
5: Atunci de ce nu chem muzica să anunțe fericitul eveniment?
6: O, dumneata, pentru mine și ai să mă scutești de cheltuială. Du-te și bate toba în tot târgul, să știe toți! Ciao! Oh.
0: Oh. Lady, e adevărat ce ți-a spus? E adevărat sau nu ce ți-a spus ora?
6: Vorbești un băiețaș speriat.
0: Acum o treabă asta nu se le spune tuturor.
6: Trebuie să știi un lucru, Val. De-abia acum e pericol pentru tine să mai rămâi aici. Ia-ți bani din casă și pleacă repede. Ia cheile de la mașina mea și traversează râul. Fugi oriunde, n-al ținut. Misiunea ta aici a fost îndeplinită.
0: Prin urmare, e adevărat.
6: Da. E mai adevărat decât cel mai sfânt adevăr. Port iarăși viață în trupul meu. Pomul uscat a înflorit din nou. Tu mi-ai dat viață, Val. Acum poți pleca.
0: Lady, Lady, de ce nu mi-ai spus până acum?
6: Când o femeie nu a avut copii ani de zile ca mine, e foarte greu să creadă că mai e în stare să nască. Pe vremuri aveam în livada din fața casei noastre un mic smochin. Și toți ziceau că e sterb. Timpul trecea pe lângă el, primăveri după primăveri zadarnici. Și copacul începuse aproape să se usuce. Și deodată, într-o zi, am descoperit o mică smochină verde în pom. Era un lucru atât de minunat, după 10 de primăveri sterbe, ca micul smochin să rodească, încât l-am împodobit cu clopoței și păsări de sticlă, cu țurțuri și stele argintii. Pomul meu câștigase bătălia cu timpul și dăduse rod. De aceea sunt eu atât de fericită, Val. Înțelegi?
5: Doamne! Doamne!
0: Lady! Lady, e el!
9: Poții!
5: Val!
9: Poții!
5: Val, ferește-te, are pistolul la el! Val!
9: Am să vă ardă vii! L-am ars pe tatăl ei și am să vă ar și pe voi! Săriți! Vânzătorul îmi jevește magazinul! Vânzătorul mi-a îmbușcat nevasta! Vânzătorul îmi jevește magazinul! Mi-a omorât nevasta!
0: Ești rănită? Lady! Lady!
6: Mă tem că da... Reprezentația s-a sfârșit. Maimuța a murit.
0: Încotro să iau. Șeriful, ce să fac?
10: Țineți-vă că ne vedeți. E în armat. Sus pe scher.
11: Nu, nu, am eu ceva mai bun. O torță. Hai, dă-i drumul, Sergeu, și mai aștepți.
12: Ce cauți aici?
8: De ce te uiți așa, Talbot? Vino încoace. Vezi? Asta este haina lui, din piele de șarpe. Știi, șerifule, animalele sălbatice își lasă pielea în urmă. Își lasă în urmă pielea lor curată și dinții și oasele lor albe. Și acestea sunt semne în drumul lor pentru cei dă seamă cu ele să le urmeze și să le afle acolo unde sunt.
12: Carol? Carol, oprește-te. Stai aici, Carol! Stai aici, Carol!

0: Ați ascultat Orfeu în Infern de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu. Distribuția a fost următoarea: Lady Torrance, Simona Bondoc. Val Xavier, Ion Caramitru. Carol Catrier, Violeta Andrei. V. Talbot, Ileana Predescu. Șeriful Talbot, Mircea Albulescu. G. B. Torrance, Vasile Nițulescu. Biulach, Dorina Lazar. Deli, Ica Matache. David Catrier, Matei Gheorghiu. Sora, Cristina Deleanu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Gata, vă rog, începem operația. Liniște și atenție.
1: Suntem numai ochi și urechi.
2: Adică numai urechi, că e la radio.
0: Așa, urmăriți incizia pe care o fac. Ușor. Așa. Alo, spuneți pacientului să tacă, vă rog. Vă rog să... Așa, acum dăm la o parte acest țesut.
1: Hai, ce interesant.
2: Da, da, în felul în care...
0: Spuneți pacientului să tacă. Așa. Acum vedeți acest mușchi?
1: Da.
0: Cu grijă îl tragem,
1: da.
0: Ușor.
1: E teribil.
2: Chiar emoționant.
0: Spuneți pacientului să tacă. Adică nu, nu-i mai spuneți, îi spun eu. Te rog să taci. De ce ai mă întrerupt mereu?
3: Pentru că dumneavoastră mă operați de apendicită și am venit aici să scot amigdalele.
1: Și de asta ne deranjez mereu?
2: Ce, știi dumneata mai bine unde sunt amigdalele?
0: Dumneata ești pacient? Nu te-ai impacientat. Stai acolo, cu minte și ascultă.
3: Ce?
4: Cine râde, doctore?

0: situații umoristice de Mircea Enescu.
1: Doctore, asta e, sufăr.
2: Da, da, da, deci o gripă puternică, da. Un început de sinuzită, o mică bronșită, da. Ce vârstă aveți?
1: Păi 25 de ani.
2: Aha, și grave tulburări de memorie.
0: Să nu uităm pacienții:
3: Nicolae Gărdescu, Gheorghe Trestian, Coca Enescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Lucica Zorini, Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
4: Da, da, un moment.
5: Ce doriți?
6: Știți, am rețeta asta.
4: Da, da, să vedem.
5: Oleu, un vin, un plante.
4: Păi ăsta e sirop tonic pentru poftă de mâncare.
6: Da.
4: Păi la ora 1 noaptea vii dumneata cu așa ceva?
6: Aveți dreptate, dați-mi rețeta să viu mâine dimineață.
7: Redactor muzical Ion Barta.

0: Doctore, da, dacă mă operați, nu-mi pierd vocea?
1: Imposibil, eu nu vă operez decât de apendicită.
0: Te vedeți? Nu e imposibil. Eu sunt ventrilog.
2: Chirurg șef?
3: Ăsta taie toate poantele.
2: Regie artistică? Alexandru Darian.

0: Așa, tușiți, vă rog. Așa, așa. Și spuneți, vă rog, 33. 33.
1: 34. 34.
0: 33.
1: 34.
2: Ce spui tu? Și ce spun eu?
3: Râsul este o terapie excelentă. Chiar atunci când faci o prostie, e bine să râzi tu singur de ce ai făcut. Uite, eu de pil râd primul de propriile mele prostii.
4: Vezi să nu mor de râs. Râs, am spus, nu de leu.

0: voi.
1: Doctore!
2: Da.
1: Nu știu ce să mă mai fac. Soțul meu e foarte bolnav de multă vreme. Am încercat tot felul de soluții. Am mers la o sumedenie de specialiști. Nu o să vă supărați pentru sinceritatea mea.
2: Nu,
1: dar
2: da,
1: când bărbatul alături de care îți duci viața e suferind cu nervii, cu astenia, nu doarme bine, nu mai are niciun fel de răbdare, trebuie să faci toate încercările, să folosești toate căile. E om și el, nu? Trebuie menajat, trebuie tratat cu tot ce știința ne pune la îndemână în astfel de cazuri nefericite, nu? L-am trimis în câteva stațiuni, la Govora, Borsec, Tușna, Sinaia. Vine mai calm, mai luminat, dar e o simplă părere. Fiindcă foarte curând se reîntoarce la starea dinainte, la starea normală, ca să spun așa. Că normal se poate numi un om cu posomorala lui, cu permanentele insomnii, cu nervii lui, cu tăcerile lui, că nu scoate o vorbă zile întregi. Vedeți că sunt îngrijorată. Nu știu ce să mai fac, la cine să mai apelez, pentru că astfel acest om să fie salvat.
2: De ajuns, am înțeles.
1: Da.
2: Sunt pe deplin edificat.
1: Da.
2: Știu care ar fi leacul salvator.
1: Da?
2: Iată, îl scriu aici.
1: Vai, vă rog.
2: Un calmant foarte puternic.
1: Calmant.
2: În urma administrării lui totul va fi perfect.
1: Vai, vă mulțumesc din suflet, doctore. Și de câte ori pe zi trebuie să-l ia?
2: Dar nu trebuie să-l ia el, trebuie să-l luați dumneavoastră.
3: Doze duble.

0: Îl cunoști pe dentistul cel nou de la policlinică?
1: Nu.
0: Strașnic, formidabil. Îți scoate măseaua ca un luptător de greco-roman. Te trântește în scaun, îți pune genunchiul în piept, îți îndeasă în gură perne de cauciuc și când apucă cu cleștele, urli de răsună între cartierul.
1: Și ce vrei, să mă duc eu la el?
0: Nu!

0: Să trăiești, vecine! Dar ce s-a întâmplat de aici așa de vesel?
1: Vin de la dentist.
0: Și ce, ăsta e un motiv?
1: Este, că nu era la cabinet.
2: Cu fiecare gând, oriunde și oricând, te caut.
1: Trebuie să fiu

0: Vă rog, 33.
1: 34.
0: 33.
1: 34.
0: 33.
2: Te rog, ai răbdare cu mine.
3: Alo, doctore?
4: Da, vă rog.
3: Ce aș putea face, că mi s-a umflat nasul? Cred că e o iritație.
4: Da, luați o ceașcă de cafea, puneți ulei călduț în ea și apoi introduceți nasul în ceașcă.
3: Oh, mulțumesc, doctore, mulțumesc mult.
4: Da, vă rog.
3: Doctore, ce părere ai? N-aș putea schimba ceașca cu o farfurie? Că nu mai încape nasul.

0: Da, intră.
1: Bună ziua.
0: Intră, da, bună ziua.
1: Aici locuiește Paraschiv Ghedumitru, da, apartamentul, da. 601, etajul 6.
0: Da, da, da, eu sunt, poftiți, vă rog, eu v-am chemat. Dar las loc, doctore, păreți ostenit.
1: Da, e și normal, am venit într-o fugă, imediat am fost înștiințat de serviciu de urgență.
0: Ce?
1: Am urcat scara cam repede, știți, liftul dumneavoastră.
0: Da, da, da, sigur, se cam oprește.
1: Ia spuneți, ce vă doare?
0: A, nu, vă rog, înainte de toate, așezați-vă cât mai comod pe fotoliu.
1: Da, mulțumesc.
0: Aici, lângă patul meu de suferință.
1: Așa, da.
0: Sigur, sigur că...
1: Datoria noastră, medicilor, este ca să...
0: Totdeauna o steniți așa când urcați scările.
1: Nu chiar totdeauna, că sunt surmenat după nopțile de gardă, mai ales.
0: Știți ce v-ar face bine acum?
1: Dezbrăcați.
0: Ia, luați picăturile astea.
1: Da.
0: Așa, una, două, trei, patru.
1: Da.
0: Le amestec bine cu lingurița.
1: Așa.
0: Așa, puțin. Așa, acum luați totul dintr-o sorbitură.
1: Da, dați-mi voie.
0: Așa.
1: Câte picături ați spus?
0: Patru.
1: Patru? Eu recomand totdeauna 8 sau 10, știți?
0: Nu, e o mare greșeală. Asta ar fi o supradozare.
1: Da.
0: Patru sunt tocmai cantitatea potrivită.
1: Te-am mai liniștit.
0: Așa că vă simțiți mai bine?
1: Da, mi-a mai trecut. Da, întorceți-vă, vă rog, să vă dezbrăcați și pijamaua.
0: Da, nu mai decât, dar nu știu, trebuie să vă spun, tusea asta a dumneavoastră cam îngrijorează.
1: De ce?
0: Stați, cam aici un ceai gata pregătit. Un ceai special pe care mi-l prepar singur și dă rezultate absolut uimitoare.
1: Da?
0: Stați să vă torni această ceșcuță de porțelan.
1: Așa.
0: Nu, sorbiți-l ușor, nu e prea ferbinte.
1: Să-l beau așa?
0: Așa.
1: Da? Mulțumesc, da. Să știți că are un gust foarte plăcut.
0: Este?
1: I-ați adăugat frunze de soc.
2: Nu frunze.
0: Floare. Frunza uscată și apoi fiartă, iritant.
1: Da.
0: Stați așa, nu?
1: Da. Vă rog mai repede, pentru că eu nu pot ca
0: să... O stare de neliniște, de agitație.
1: E normal, știți că eu...
0: Da, consecință. E o consecință evidentă asupra solicitării nervoase. Ia încercați rețeta asta.
1: Ce anume?
0: Să vă notez. Așa, tinctură de fenol, sirop de...
1: Să știți totuși că...
0: Da, asta e tot. Folosiți-o cu încredere, este salutare.
1: Da. Interesant. Știți că și eu recomand uneori aceste substanțe în stări de surmenaj.
0: Serios?
1: Da, sigur că da. Dar că la stările mele nervoase, eu adaug și 0,25 de paramino...
0: Vai, nu, niciun caz.
1: De ce?
0: Devine fără niciun miligram din această substanță
1: depășită?
0: Nu că ar avea vreun efect nociv, dar nici nu ajută cu nimic. E de preferat bătrâna și mult încercata matricaria. Mușețelul,
1: să știți că aveți
0: amestecați atunci substanțe cu mușețelul și s-ar putea ca la organismul dumneavoastră să aibă un alt efect.
1: Aveți perfecte dreptate, vă mulțumesc și totuși să vă ascult puțin. Ia respirați dumneavoastră.
0: Da.
1: Încă o dată. Stetoscopul nu trădează mare lucru decât parcă aici așa, ușoare crepitații la vârful plămânului stâng.
0: Fleacul ăla de pleurezii de acum 20 de ani, nu merită să vă ocupați de el, doctore. Mai degrabă băgați de seamă, doctore, că dumneavoastră aveți o puternică tendință pentru o stare supraponderală.
1: Și
0: de aici până la obezitate, nu sunt nici doi pași. De ce nu folosiți regimul ideal?
1: Păi, situația...
0: Să-l scriu, stai, așa. Nu, uite că e gata o notat pe gândirea asta.
1: Mulțumesc.
2: Doctore, pentru puțin, ce? Asta e problema.
1: Da, acum trebuie să și plec.
0: Și eu vă mulțumesc pentru consultație, doctore.
1: N-aveți de ce.
0: Acum vă rog să mă iertați că nu vă pot conduce până la ușă, da?
1: Lăsați, nu mă însoțiți.
0: Nici nu pot.
1: Stați liniștit acolo în patul dumneavoastră. Da, vă salut încă o dată. Mii de mulțumiri.
0: La revedere, doctore, la revedere.
3: Cine a fost Costică?
4: Cine să fie? Doctorul Niculino.
3: Și?
4: Sunt foarte îngrijorat.
3: Aoleu.
4: E rău de tot. Rău, e bolnav, rău, săracu. Norocul lui că l-am consultat eu la timp. 1, 2

0: tu? Ai vorbit cu Geta la telefon? Ce impresie ți-a făcut?
1: Vai tu, s-a îngrășat ceva de speriat. Scoală, Alecule, scoală, scoală. Hai,
2: de
1: scoală-te.
2: Ce nu mă lasă dorm?
1: Scoală, Alecule, scoală să-ți iei somniferul prescris de doctor.
3: Voglio dormi.
4: De la o vreme mă simt foarte, foarte rău.
5: Da. Descrie-mi, te rog, amănunțit toate simptomele.
4: Am dureri de cap, amețeli și foarte puternice dureri de stomac.
5: Dureri de stomac, aha, da, cu ce te ocupi, dumneata?
4: Lucrez la circ, sunt înghițitor de săbii.
5: Da, e clar. Păi, dragul meu, trebuie să termin cu toate excesele.
4: Da.
5: Uite, te rog foarte mult, 2 luni de zile, regim sever.
4: Da, domnule.
5: Nu pui în gură decât ace de gămălie, cuie de șiță, pioneze și maximum...

0: v-am chemat, da. Soțul meu zace de două zile și nu știu ce are. Tușește, strănută.
1: I-a spus termometru?
0: Da, îl ține de ieri sub braț și tot tușește.
2: Dar sunteți plini de vânătăi pe picioare.
3: Da, știu.
2: Sunteți probabil sportiv, jucați fotbal sau jucați rugby.
3: Nici vorbă, joc numai bridge.
2: Bridge? Cum bridge? Pe atunci de unde?
3: Știți, partenerul meu e cam nervos și îmi face semne pe sub masă.

0: suflet sunt și eu un om. Nu mă chinui atât. Zi după mine. 33.
1: 34.
0: 33.
1: 34.
0: 33.
1: 34.
2: Ce-a fost între noi doi? Nu vei mai întâlni.
3: Da. Nu prea-mi place figura dumitale.
4: Ca să fiu sincer, doctore, nici dumneata nu mi-ești grozav de simpatic.
5: Tată, tu nu știi cine a fost Hipocrat?
6: Hipocum?
5: Hipocrat?
6: Da. Da, Hipocrat, sigur. Dar de ce te interesează pe tine cine a fost sau cine este Hipocrat ăsta? Vede mai bine de lecțiile tale.
5: La lecții trebuie. Da. Uite, scrie aici în carte. Acest vrednic discipol al lui Hipocrat.
6: Are probabil legătură cu cai, dragă. Tu nu știi? Tot ce începe cu hipo vine de la cai. O fi vreun jocheu.
5: Ce jocheu, tată? Da. Noi nu învățăm despre jochei la școală. Da. Mie cine mi-ajută la lecții? Că mama nu știe, matale nu.
6: Nu plânge, puișoare, că ne descurcăm.
5: Stai,
6: mamă, fă celelalte lecții până mă concentrez eu ca să-mi aduc aminte și până diseară aflăm noi.
5: Hai, puișoare, hai.
1: Să trăiești, Gogule, de ce e cu tine?
6: Bine că te-am întâlnit, Mișule, dragă. Mama, mi-am pus cu stelușul ăsta o întrebare la care nu pot să-i răspund.
1: Te-a trecut puștoai. Mai mare rușinea. Locul îi răspundeam într-o secundă la orice întrebare.
6: Perfect, nu știam eu că așa va fi. Știam eu că salvarea mea e la tine, Mișule. Ia spune-mi, te rog, cine a fost Hipocrat?
1: Tu vorbești serios?
6: Mai serios ca niciodată, Mișule, te rog.
1: Hipo ce?
6: Hipocrat, mă.
1: Hipocrat? Da. Asta era întrebarea grea?
6: Asta, Mișule.
1: Ia, fuși, frate, cu mofturile astea. Auzi că ce îl preocupă pe dumneavoastră lui. Gojamite, șef de depozit.
6: Da, Mișule, mă scap dintr-o mare încurcătură, dacă îmi spui, Mișule.
1: Lasă-mă, nene, cu glumele astea. Progresul ne-a marcat un gol de 3 etape și ține soarte de hipopotam. Ia, hai să trăi, salut.

0: Norocnițică. Norocnițică să trăi.
1: Mă, ce-i cu tine, mă?
0: Ce ai trăi?
1: Tu ai fost bolnav? Sau ți-a ieșit în cale vreo stafie?
0: Nu, nu.
1: Arăți de parcă te-ai operat acum 5 minute de ulcer.
0: De mă, nu râde, mitică, mă, nu râde, mitică. Tu nu știi ce năpastă a căzut pe capul meu.
1: Auleu, da. Ascultă, pot să fac ceva pentru tine?
0: Da, mitică, să-mi spui cine a fost Hipocrat.
1: Hipocrat? Cine, mă?
0: Hipocrat.
1: Gogule? Gogule, uite, îmi pare rău că n-am mărut la mine, ți-aș fi dat să-ți iei câteva calmante.
0: Stai mă, băiatule, că vorbesc serios, are puștul, nu știu ce la lecturile alea lui în care zice ceva de Hipocrat ăsta.
1: Ce te-ai prostit, mă, Gogule, mă, că tu te pui la mintea copilului, ascult ce spune el, eu te credeam om, serios, mă, vezi de pe
0: mine.
1: Hai mă, lasă-mă, mă, salve, mișule.
2: Servus, mitică. Auzi, l-ai întâlnit pe Gogu?
1: Adineauri. Umblă năuc. Să știi că mi-a făcut o impresie penibilă. Vorbește așa, aiurea, ci că nu știe să răspundă la o întrebare a lui Fisu. Tu știi că așa și început sărmanul Vasile, tot așa a început și el. Da, când zicea că l-au întrebat ce e cu lipsurile alea în gestiune și așa, așa, ce a făcut cu marfa perisabilă. Ții tu minte?
2: Așa, așa.
1: Da, așa a început.
0: Alo, 051?
3: Da.
0: Informații speciale?
3: Da, tovarășe, ce doriți?
0: Aș avea o întrebare mai dificilă.
3: Întrebați-vă, rog, și nu ne țineți de vorbă.
0: Spuneți-mi, vă rog, că știți, aici e o mare încurcătură. Ce e cu Hipocrat?
3: Nu dăm relații despre persoane particulare.
0: Aolea. Aolea, îmi plesnește cap. Nevasta mea, ești aici, Clementino? Nu mă lăsa în clipele astea, Clementino.
4: Păi, dar ce, Gogule, Clement, ce te frămânci? Ce s-a întâmplat?
0: Cred că ori nebunesc, ori mor, gata, mi-a sunat pendula, Clement, dă-mi un alt Gogule, almindă. Un celofan, drăgă.
4: Gogule, calmează-te. Păi, uite și puțină.
0: Mă, și că... Mulțumesc, Clementino, mulțumesc.

0: Mă uite, parcă începe să slăbească un pic durerea asta de cap. Dă și un antinevralgic, mămică. Încep să mă simt mai bine. Cine o fi inventat, dragă, medicamentele astea?
1: Le știu eu.
0: Și doctorii care știu atât de bine să te lecuiască de orice suferință.
1: Așa,
0: dragă,
1: e, bă,
0: ar trebui să li se ridice statuie, dragă, cum făceau vechii greși cu zeii lor.
1: Așa e, Gogule.
0: Stai!
1: Stop!
0: Stai!
1: Ce e?
0: Asta era. Unde ești, Costeluș?
2: Da.
0: Costeluș? Hipocrat a fost un celebru medic grec, părintele medicinii. Ce civilizație au avut și grecii ăștia să te doară capul. Aolea, iar m-a apucat.
3: Du-te la discipolii lui.

0: Să ai grijă, nu mănânci prea mult.
1: Da, mămic.
0: Cu gastrita ta imediat faci o criză.
1: Da, mămicule.
0: Și nu bei nimic, doar puțin Borvis, că știi rinichii tăi.
1: Da, mămicule, da.
0: Și nici o țigare, pentru
1: că... Știu, mămicule, plămânii.
0: Nu știi nimic, bronhii.
1: Aha.
0: Și nici să nu dansezi.
1: Știu, mămică, pulsul.
0: Ți-am spus că nu știi nimic. Tensiune.
1: Da, da, mămicule, da.
0: Așa, așa, hai. Și acum îmbracă-te mai repede să mergem să te distrezi și tu la nunta lui frate. Da, haide, hai să ne...
1: Da, mămicule.
2: Ia-ți mireasă ziua pură de la frate la surori.
3: Nici bere, nici vin, nimic. Ți-am spus foarte clar data trecută că ficatul dumitale nu permite alcool sub nicio formă. Știi? N-am vorbit noi așa acum două săptămâni?
4: Da, doctore, dar credeam că între timp știința medicală a mai făcut progrese.
5: Inima nu fii de piatră.
4: Păi, dă-i-ați în regim, nu?
6: Știi, doctorul i-a interzis neveștii mele să mai gătească.
7: Dar de ce e bolnavă?
6: Nevastă mea e sănătoasă tun. Eu sunt bolnav.
8: Alo! Alo, doctore!
1: Da, vă rog, da!
8: Doctore, sunt disperat!
1: Ce s-a întâmplat?
8: Mișulica a înghițit două siguranțe, trei rezistențe și câteva diode de la televizor. Nu știu ce să fac!
1: Ați încercat să-i puneți antena?

0: Hai să ne înțelegem.
1: Da.
0: Nu vreau să fiu pisăloc, dar totuși trebuie să spui...
1: 34.
0: 30... 33!
1: 34.
0: 33!
1: 34!

0: Da, da. Deci totul e clar. Aș dori să vă prescriu o rețetă. Da. Dar nu-mi găsesc stiloul.
1: Stiloul? E încă la mine sub braț.
2: Vreți să aveți un râșelin?
3: La un ceas luați un bulin.
2: Al

0: frumoasă cravată cu buline ai. Dar ce aici? Parcă s-au șters câteva, parcă lipsesc.
1: Le-am luat eu că mă durea capul. Să trăiești, Georgica.
2: Da. Ce-ai, mă? Ce-mi răspunzi așa monosofisticată?
1: Ție ce pasă? Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu bine dispus. Nu te doare capul?
2: Nu mă doare, și dacă mă doare, iau algo calmin și-mi trece simplu.
1: Așa crezi tu? Nu-i chiar așa de simplu. Ia spune, cum iei tu pastila?
2: Care pastila?
1: Pastila de cap.
2: Simplu, cu apă. O iau, hap. Și de guapă.
1: Hapa, e? Așa făceam și eu. Și era perfect. Mă durea capul, hap, și dă-i cu apă. Până într-o zi, când m-am întâlnit cu bunul nostru prieten, Tase. Mă întâlnesc cu Tase când dau să iau bulin. Și deodată aud: stai, ce faci?
2: Stai, stat?
1: Am stat.
2: De ce?
1: Pentru că mă întreabă: ai fost atent la contraindicații?
2: La ce?
1: Vezi că nici tu nu știi. La contraindicații. Nu zic, vai de mine. Adică vai de el, dar ca și când ar fi fost vai de mine.
2: Vai de mine.
1: Stai, că o să fie și vai de tine. Că pe urmă m-a mai întrebat ceva să mă dărâme total. Ai fost atent la acțiunea farmacoterapeutică?
2: La ce?
1: La ce ai auzit. Nu mă face să spun de două ori că nu s-o mai nemeresc. Zic, nu. Păi citește, omule, înainte de a lua un bulin.
2: Zice el.
1: Da. Și mai zice: vezi acolo ce ai și ce n-ai și ce-ți trebuie.
2: Și ce-ți trebuie?
1: Păi aia e. Ce-mi trebuia mie asta? Bine, atunci când te doare capul, ce iei?
2: Un algocalmin.
1: Nu, băiatule, să-ți spun eu, iei natrium 1, fenil 2, 3 diametil, 5 piralizon, 4 metilaminometan sulfamicum excipiens.
3: Cum o să iau eu așa ceva?
1: Cum?
0: Hop și dă-i cu apă.
1: Asta faci, neata.
2: Și eu care ziceam că e o simplă pilulă acolo.
1: Dar de unde? Este un analgetic care înlocuiește opiaceele, fiind un pirazolonic cu acțiune antipiritică.
2: Ah, da, e clar.
1: Când eram mic și mă durea capul, mama îmi punea pe frunte un cartof și gata. Acum hap și dă-i cu fenil diametil metil aminometan.
2: Nu mai spune că mă apucă durerea de hap, de cap.
1: E un bulin.
2: Păi și eu de unde să știu că am ceea ce scrie acolo, că e bine să nu am, că mă doare capul?
1: Aia e, că și eu, dacă nu-l întâlneam pe Tase, nu mă durea capul.
2: Vai de mine, capul, ce durere m-a apucat.
1: Să-ți dau o pastilă?
2: Nu, nu, dar poate ai la tine un cartof care să nu aibă contraindicații.

0: Of, că trebuie să-l cauți pe doctor. Ba că a trecut în cabinetul celălalt, ba că s-a dus până la laborator. Și noi stăm aici, uite, stăm.
1: Uite, asta trebuie să fie în halatul. Să vedeți, vă rog.
0: Nu, nu vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Dacă nu vă relatez în mod amănunțit și cronologic toate simptomele, nu o să înțelegeți cum a devenit.
2: Da, da, să vedeți.
0: Vă rog, vă rog să mă ascultați cu răbdare. De aceea medicii de până acum n-au putut să mă ajute? Deși, de ce să nu o recunosc, erau și oameni pricepuți printre ei. Deci pentru a putea să-mi dați un diagnostic științific și ca orice greșeală să fie exclusă, aveți datoria să mă ascultați cu băgare de seamă.
2: Da, bine, dar eu...
0: Nu, nu, nu, cum v-am spuneam, încep niște dureri în direcția encefalului. Se lasă sub omoplat radial cu pancreasul. Apoi, către ora prânzului, simptomele se transformă în apăsări puternice în zona diafragmului.
2: Dați-mi voie.
0: Totul se restrânge urmând o zonă de relaxare, ca apoi junghiuri puternice să coboare radial spre tibia, în timp ce ușoare frisoane fac ca temperatura să salte cu câteva linii.
2: Da, da,
0: iar privirea să devină cețoasă, în timp ce pornesc iar durerile de cap. Aceasta, desigur, nu în fiecare zi. Și chiar atunci când e mai mult parțial.
2: Da,
0: îi spuneți, spuneți ce credeți că trebuie să fac.
2: Da, la fel ca mine, vă rog, să așteptați să vină doctorul.
0: Cum?
2: Eu sunt de la lactate și vreau să-l întreb dacă să-i aduc mâine.

0: Omule, dragul meu, nu mă chinui. E simplu de tot. Uite, cum zic eu, zici și matale. 33
1: 34
0: 33
1: 34
0: 33

0: Foarte prost, se iau sticle mai tari?
1: Nu mai tari, mai puține.
2: Când vom fi soț și soție, vom împărți și bucuriile și necazurile.
3: Dar eu n-am necazuri.
2: Am spus după ce ne vom căsători?

0: Omule, fratele meu bun, uite-te în ochii mei.
1: Mă uit.
0: Nu-i așa că mă iubești?
1: Da.
0: Bravo, fii bun și spune numai atât. 34. 33.
1: 34.
0: Și 3.
1: 4.

0: A? Pe tine că te doare capul, ce faci?
1: Dizolv două pastile de aspirină într-un pahar cu apă și...
0: Și?
1: Și după ce le amestec bine, vărs apa și beau un coniac. Pe la forțele de muncă ai mai trecut?
0: Ieri. Ieri a închis.
1: La cât era ceasul?
0: Păi, stai să mă gândesc. Cred că era 3.
1: Și era închis?
0: 3 dimineața. Lasă-mi vă

0: Da, da, ascultați-mă, totul este sistemul nervos. Iată și această umflătură situată în mijlocul capului dumneavoastră. Este un semn sigur al unei stări nervoase excesive.
1: Așa e, era foarte nervoasă nevastă mea ieri.
2: Bunul meu prieten, prieten drag,
3: da.
2: Ce rău ți-am făcut eu? Nu șer decât atât, da. Să-mi spui un număr,
3: da.
2: Unul singur, micul și drăgălașul, număr 34. Bravo,

0: Spuneți-mi, cum se mai simte soțul dumneavoastră?
1: Rău, doctore, foarte rău.
0: Nu i-au mai trecut crizele?
1: Din contră, doctore, s-au agravat. Acum delirează. De două zile îmi spune draga mea, scumpa mea, comora mea.
2: Iubire, tu, iubirea mea, ești ca un dans amețitor.
3: Draga mea, îl cunoști bine pe vecinul nostru, doctorul?
4: Destul de bine.
3: Pot avea încredere în el?
4: Fără discuție, foarte bine pregătit. Dar de ce mă întrebi?
3: Vreau să-i cer 500 de lei împrumut.

0: spune, omule, nu mă mai fierbe, că te-am întors pe toate părțile. Spune 33, l-auzi? 33! 33!
1: Hai. Vă mulțumesc, doctor. Așa. Vă mulțumesc că mă acordați atâta atenție.
0: Da.
1: Dar eu n-am nimic nici la plămâni, nici la inimă.
0: Cum?
1: Eu nu aud bine.
0: Cum nu?
1: Sunt cam surd.
0: Cum adică?
1: Și am 34 de ani. 34!
0: 34 ani!
2: Ce spui tu? Ce spui eu?
3: Vai, dragă năsturaș, ce accident ai putut avea? Piciorul drept în gips, mâna stângă pansată toată, pansamente și pe corp și te doare?
4: Numai când râd.
1: Cine râde, doctore?
5: Umoristice de Mircea Enescu. Pacienți:
6: Nicolae Gărdescu, Gheorghe Trestian, Coca Enescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Lucica Zorini, Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
7: Sunteți surmenat la maxim.
8: De la pescuit mi se trage.
7: Imposibil, pescuitul este dimpotrivă relaxant. Este teribil de calmant.
8: S-o crezi, da, dumneata? Ai încercat vreodată să pescuiești fără cârlig?
6: Surmenaj tehnico-muzical
5: Ion Barta și Mihai Roman.

0: îmi vine să cred că poate fi atât de ușoară o operație de apendicită. Acum s-a terminat. Totul e perfect.
1: Nu te bucura prea devreme.
0: Cum adică prea devreme?
1: De așa m-am bucurat și eu, ca pe urmă să aflu că a uitat în stomacul perichii de forfeci. Așa că a trebuit să mă deschidă din nou.
2: Nu vă supărați, n-a văzut cineva mânușile mele?
3: Chirurg șef?
0: Ăsta a tăiat toate poantele.
3: Regie artistică? Alexandru Darian.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: e? Ce-a fost pe aici?
1: Ciripesc cu glasuri mici cinteze și rândunici.
2: Ce să fie, mai nimic, a trecut acceleratul.

0: fluturii de-a rândul. Casa nova. Zboară stoluri, escadrile.
1: Și a zburat chiar și Vasile, ce fusese gestionar, prins cu plus în buzunar.
0: Concluzia? Nu tot ce zboară.
2: E muzică ușoară.
0: Decolare umoristică de Florin Andrei Ionescu și Dan Ursuleanu.

0: ceas. Astăzi e mult.
1: Intervenții și invenții tehnico-muzicale.
2: Primuș Alexandrescu și Romeo Chelaru. Atențiune!
3: Lansări de debutanți pentru ascultătorii noștri.
4: Demă Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Stella Popescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Decebal Curta, Mihai Stoenescu.
3: Acum debutanți, sunt actori arhicunoscuți.
5: Da, dar apar pentru prima dată în emisiunea...
6: Ce zboară?
5: E muzică ușoară.
3: Regia artistică
7: Alexandru Darian.

V-am vorbit despre titlul emisiunii, am dat relații despre interpretare, despre autori, despre regie. Ce vine? Ce mai vine acum? A, da, decorul. Decorul reprezintă o încăpere tapetată cu afișe de concert ale solistilor de muzică ușoară. Într-un colț, un pian bine acordat. Pe birouri, benzi de magnetofon, partituri, discuri, lângă birouri fotolii cu căști de audiție, iar fundalul este ocupat de un imens biblioraft care adăpostește colecția de texte și librete scrise cu mult sentiment. Spicuim la întâmplare.

0: Vă salut cu stimă, maestru.
1: Hai noroc, tinere.
0: Sunt reporter la rubrica muzicală Foi Volante din cooperativa noastră. Cititorii ar dori să afle cum a scris nepieritoarele versuri Padida dam dam, padida dam dam.
1: Vezi, tinere, asta e o poveste lungă.
0: Cu cântec, nu?
1: Ai intuit exact. Patida dam-dam este tot ce am scris eu mai simțit până acum.
0: Vă mai amintiți cum a fost?
1: Sigur că mi-amintesc. Jucam șah cu Vărmiu Costică, înțelegi?
0: Totul.
1: Și după ce l-am dat eu mat de 6 ori, Costică a propus să nu mai jucăm șah, să jucăm dame. Notezi?
0: Cuvânt cu cuvânt, mai.
1: Aranjăm noi pionii pe tablă și începem să jucăm o partidă de dame. Limpede?
0: Absolut.
1: Și deodată mă fulgeră ideea. Auzi, partida de dame, partida de dam, partida da dam. Colosal, nu?

0: Aici este agenția de lansare a muzicii ușoare?
1: Întocmai.
0: Acum a venit cu trenul tocmai de la Filiaș.
1: Și cu ce vă putem fi de folos?
0: Nu, nu, eu vă pot fi de folos.
1: A, sunteți solist?
0: Eu? Dar de unde?
1: A, probabil compuneți melodii.
0: Nu, nu, nu, nu, nici n-am încercat.
1: Înțeleg, sunteți textier.
0: A, aș da și mă lasă soțul.
1: Instrumentistă.
0: Cine eu? Habar n-am de notele muzicale.
1: Atunci de ce ați venit la noi?
0: Pentru că n-a putut veni fiică-mea, înțelegeți? Ea personal n-a putut.
1: A,
0: e mai timidă, mai...
1: Da, da, dumnezeu dorește probabil să dea la Steaua fără nume.
0: Voi de mine, dar cum puteți să credeți așa ceva? Este o fată liniștită.
1: Atunci ce e fata dumneavoastră? E solistă, compozitoare, textieră?
0: Nici prin gând nu-i trece.
1: Păi în cazul ăsta ce doriți de la noi?
0: Să vă zic că dacă veniți la Filiaș, pe noi să nu contați. Noi avem talent la desen.
2: Cu creion pe hârtie o păpușă-n desenat.
0: Asta e, că doar timpul dumneavoastră fi și el limitat.

0: Vă doare cumva o măsea?
1: Nu, îmi încălzeam vocea. Am un ampitus nemaipomenit. Să vă arăt cum iau acuta. Ei, ce ziceți, cum iau acutele?
0: Luați-le și să nu le mai dați la nimeni.
1: Dacă am reușit.

0: dumneavoastră doriți o convorbire?
1: Da, cu pătrâlagele. 4455-6677.
0: Scuzați, telefoanele din pătrâlagele n-au 8 numere. Poate vă amintiți numărul exact.
1: Adică, dumneata, ce mă faci pe mine uituc? Adică eu sunt unul care habar n-are de nimic, unul picat din lună? Așa de servis public cu vorbitor la telefon? Condica!
2: Ce-a scris ăla în condică?
3: Felicitări amabilelor și harnicelor operatoare telefonice de la acest oficiu. Vasile Brusturel, profesor de muzică, strada Păstârnacului 12. Telefon 8800, post scriptum. Dau lecții de canto, acordeon, chitară. Sunați la același telefon.
4: Alo?
1: Alo, da?
4: Dați lecții de chitară?
1: Da.
4: Perfect, închideți telefonul.
1: De ce?
4: Ca să-mi vină tonul, am nevoie de un la. Așa, da.

0: Ah, ce nespus de bine îmi pare că ați acceptat să mergem în excursie împreună. Să ascultăm în deplină liniște niscaiva muzică bună la casetofonul meu personal.
1: Oh, ador muzica.
0: Să fim numai noi doi, singuri, noi și celebrele melodii de dragoste. Să vă tor puțin lichior.
1: Ador lichior
0: de banane până găsesc caseta cu Adamo.
1: Îl ador pe Adamo.
0: Așa, cred că asta e. Dar faceți-vă comod aici pe bancă lângă mine. Acum o să înceapă și Adamo.
2: Iepurașul meu iubit, ce-ntrege la sfârșit. Ai lăbuțe, mititele, ușor.
0: Nu e asta, s-au curcat casetele.
1: Cine e băiețelul?
0: Nu e al meu, că eu v-am spus, nu sunt căsătorit, copii, n-am. E un nepot, băiatul surâmii. Dar mai agreabil ar fi să-l pun pe Ned King Cole.
1: Îl ador pe Ned. E la grădiniță?
0: Cine e Ned King?
1: Nu, nepoțelul.
0: Cum o să fie la grădiniță, Dita Maicăliganu, student?
1: Și spune poezii cu iepuraș?
0: Iepuraș? Care e iepuraș? E student la teatră, știe și altele, cu Hamlet.
1: Îl ador pe Hamlet.
0: Da, uite caseta cu Udo Jürgens, tinerețe, e grozavă.
3: Sfatul medicului, tratamentul ateroscleroz.
0: Nu e nici asta, cine naiba o fi curcat casetele în sfârșit. Uite una bună cu Rita Pavone.
4: Dragă Costică, cât stau eu la Olănești, trebuie să cumpără 6 borcane de murături, 200 de kg de varză mai mică, tare, și nu uita să-l iei sâmbătă pe Ranicu Drama, mă, că...
0: Nu e nici asta. Uite, asta e. Nu e a mea casă. Unde pleci? Stai că am găsit caseta aia cu Tom Jones. A plecat. Cretină invenție și casetele astea...

0: place cântecul?
1: Cântecul îi place, nu-i place cum face leagănul.
2: Ah, tu ce încântată sunt de pianul ăsta, chiar ieri l-am cumpărat.
3: Pian? Nu vezi că e mașină de scris?
2: Da? Ca să vezi, ce vânzător distrat.

0: ce înseamnă muzică ușoară?
1: Cum adică ce înseamnă? Simplu, e o muzică așa, cum să spun, înțelegi tu, când cineva cântă și, adică nu prea cântă, dar mă rog, adică nu e nici simfonică, nu e nici de cameră. Vine unul pe scenă și zice niște cuvinte care, să zicem, că rimează, dar muzica, vezi, e frumoasă, adică place și cam asta e. Ai priceput?
0: Sigur, taticule. Câte kilograme are?
1: Kilograme? Ce kilograme?
0: Păi dacă e așa ușoară, cam cât cântărește ea?
1: Păi nu da, e ușoară, că nu se ia la greutate, se ia la...
0: La ce?
1: Așa, că e veselă sau că e mai tristă, că e de dragoste.
0: Dragostea e ușoară?
1: Da, adică...
0: Sau simfonică?
1: Într-un fel, știu eu, dacă ne gândim că mai târziu...
0: E de cameră.
1: Cam așa ceva, că te pune să aspiri covoare, să lustruiești parchetul.
0: Aha, dar cum e cu muzica ușoară?
1: Da, muzica ușoară nu ridică probleme, ți-am spus. Vine una și țopăie pe scenă, cântă vreo 5-6 la chitară, zdranga, zdranga, gata muzica. Ca să înțelegi mai ușor, uite, muzica ușoară o pricepe toată lumea, pe când muzica grea n-o pricep mulți, dar unii zic că da.
0: Și alții zic că nu?
1: Nu, că s-ar face de râs, ceilalți doar așa dau din cap sau din mână. Adică,
0: Că eu am auzit o muzică în care o tanti cânta ceva și zicea mereu hei, hei, sau ho, ho, lu, lu și li, li. Și mămica zicea că e muzică ușoară.
1: Păi da, dacă vine rima ușor.
0: Cum, tăticule? Dacă eu o fac așa ca pieile roșii, așa, înseamnă că fac muzică ușoară?
1: Nu, băiețel, înseamnă că faci ceva mult mai grav.
0: Adevărat, tăticule? Ce fac?
1: Texte, băiete, texte.
0: N-am știut, tăticule. Te rog, iartă-mă. O să mă fac băiat.

0: Bună ziua! Dacă nu mă înșel, aici e agenția de lansare a muzicii ușoare.
1: Întocmai.
0: Și cu ce anume vă ocupați aici?
1: Aici lansăm muzica ușoară.
0: Opa, am nimerit bine. Pot să vă cer un sfat?
1: Oricând vă sfătuim noi.
0: Pentru un cântec,
1: da.
0: Ce trebuie să scriu mai întâi? Muzica sau cuvintele?
1: Indiferent.
0: Eu nu scriu indiferent, eu scriu cu patimă.
1: Atunci e preferabil să începeți cu muzica.
0: Bănuiam eu. Păi așa am și făcut. Ascultați aici. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Așa, așa, așa. Și care e problema?
0: Nu reușesc să potrivesc niciun text la melodia asta mea.
1: Atunci e preferabil să începeți cu textul.
0: Păi am încercat și așa. Ia auziți. Eu, tu și noi doi, ah, oi, oi, de aici eu acolo, fiecare locuiește solo. Și din cauza asta vreau ca tu să-mi fii nevasta.
1: Deci care e problema?
0: Asta e că nu reușesc să potrivesc nicio melodie la textul ăsta al meu cu...
1: Atunci e preferabil să vă faceți critic muzical.
0: Opa, bănuiam eu. Am încercat și pe linia asta. Dați-mi o melodie.

reușită construcție polifonică este și compoziția Pisicuță Pis Pis Pis, realizată într-un veritabil stil progresiv. Lucrarea tălmăcește în imagini sensibile aspirația omului, respectiv a pisicuței, către desăvârșire estetică. Din păcate, autorii au trecut pe lângă ocazia rară de a conferi operilor nuanțe polemice mai virulente. Suportul melodic ar fi permis abordarea unui text mai ofensiv, cum ar fi Cățeluși cu părul creț fură rața din coteț, el se jură că n-o fură, dar l-am prins cu pisicuța în gură. Cățeluși cu părul creț.

0: Aici e agenția de lansare a muzicii ușoare. Cu ce vă putem servi?
1: Aș dori să cânt.
0: Aveți experiență?
1: Nu.
0: Voce aveți?
1: Cumplită.
0: Atunci de ce vreți să cântați?
1: Din răzbunare. Vecina de pe palier este o persoană imposibilă.
2: Vecina

0: ce-i cu tine? Te văd cam obosit.
1: Cred și eu. Nu-i ușor să car toba asta în spinare până la Casa de Cultură.
0: Când ai cărat-o?
2: Trebuie să o duc acolo mâine.

0: Aveți emoții la dirijarea ultimei dumneavoastră simfonii?
1: Nu. Sunt convins că va fi un succes, un triumf răsunător.
0: Totuși am impresia că publicului nu-i prea place simfonia dumneavoastră.
1: De unde știi? Doar azi n-am niciun public.
2: Tu aici, dragă? Păi eu credeam că ești plecat din București. Da, ți-a plăcut ce ai ascultat?
3: Așa, așa, așa. Dar dacă se cânta simfonia mea, era cu totul altceva.
2: Ai scris o simfonie?
3: Da, te miră.
2: Nu, nu, și ce anume?
3: Simfonia neîncepută.
2: Asta ce mai e?
3: Simplu, Schubert a scris simfonia neterminată, eu pe cea neîncepută.
2: Și cum e?
3: Teribilă, închipuiește-ți o orchestră de 100 de persoane. Toți își acordează instrumentele. Apare dirijorul. Bate cu bagheta în pupitru. Ridică bagheta. Viorile tresar, suflătorii își duc instrumentele la gură. Tobele sunt gata, gata să bubuie.
2: Și bubuie?
3: De ce să bubuie? Tac! Apoi dirijorul își îndreaptă bagheta spre instrumentele de lemn.
2: Și ce fac instrumentele de lemn?
3: Stau de lemn pentru că dirijorul și-a aruncat apoi privirile spre instrumentele de suflat. Suflătorii trag cu toții aer în piept și
2: suflă.
3: Nu suflă nimeni.
2: De atunci ce se aude?
3: Nimic, pentru că dirijorul cu o mișcare elegantă mută bagheta spre viori. Toate arcușurile se ridică
2: și atacă.
3: Nu atacă nimic. Stau pașnice, căci cu o mișcare rapidă dirijorul se adresează timpanelor.
2: Aici să vezi ce o să fie.
3: Dacă ar începe, dar nu începe, pentru că trompetele atât așteptau semnalul. O pădure de trompete.
2: Și ce cântă pădurea asta?
3: Nimic.
2: De ce?
3: Pentru că cu un ultim efort dirijorul mută din nou bagheta spre violoncele.
2: Și se aude ceva?
3: Ce să se audă?
2: Violoncelele.
3: Nu, stau calme.
2: Eu cred că nu mai pot.
3: Răbdare, că intrăm în allegro finale manon trupo. Dirijorul ia ochii din nou pe cei de la tobe și timpane. Se ridică talgerele timpanelor și bețele tobelor. Când or bubui toate odată...
2: Și bubuie?
3: Se facă bubuie, pentru că în clipa aceea se termină simfonia.
2: Care simfonie? Nici n-a început?
3: Ai văzut că ai înțeles-o? Asta e simfonia neîncepută.
4: Bis! Bis! Bis!
2: Cum, v-a plăcut?
4: Enorm! Enorm! O oază de liniște... în mijlocul orașului.

0: Chiar azi am predat la Uniunea Compozitorilor ultima mea melodie.
1: Bravo, bravo! Mă bucură să aud că e ultima.
2: O melodie dintr-o mie.
1: O mie!

0: tot ce zboară e muzică ușoară. Unora le poate zbura și memoria.
1: Bună ziua, doctore.
2: Sănătate, ia loc.
1: Mulțumesc.
2: Ce te doare?
1: Capul.
2: Ai o migrenă?
1: Nu mă doare, dar nuți.
2: Cine e nuți? Soția?
1: Nu mă doare, dar nuți. Nu țin minte ce vreau să spun.
2: Nu țin minte, da.
1: Încep o frază, șina.
2: Ce e cu șina?
1: Șina, că uite ce vreau să zic.
2: Interesant, foarte interesant. De mult ca să mă exprim așa?
1: Păi să tot fie dedu.
2: Ce să deduc?
1: De duminică.
2: Înțeleg, ai suferit pe semne un șoc.
1: Da, la pește.
2: Vrei să zici peșteră și ai uitat?
1: Ba la pește, eu în fiecare duminică mă duc la bal.
2: Cum la bal?
1: Așa bine, la... unde mă duc eu? La baltă. Pun mormoloc în undiță, arunc în apă și simt că mor.
2: Te rog, nu aici, îmi strigi reputația.
1: Nu, simt că mormolocul trage în jos. Trag și eu, vâr.
2: Tragi sau vâri?
1: Trag. Vârtos. Și undița nimic. Nu iese.
2: Și ce era de fapt?
1: Cine?
2: Ce era cu undița?
1: Da, mi-am amintit. Știu.
2: Ce știi?
1: Știu că... știucă. Asta era, o știucă. Dar imensă, ceva ce n-am mai văzut, cegă.
2: Știucă sau cegă?
1: Cegă... ce găsisem eu era o știucă mare.
2: Și ai prins-o?
1: Da.
2: Ei, bravo!
1: Da, de unde? A rupt firul și adio, supă.
2: Adio, supă, dacă ai scăpat-o.
1: Adio, supărarea mea a fost mare și uite rezultatul, nu țin minte.
2: Da, traumatism psihic, copil.
1: Vai de mine, am dat în mintea copiilor?
2: Copil, ce am vrut să zic? Copilulă, te fac eu bine. Uite, ia-o pe asta și unge.
1: Ce să ung?
2: Unge, adică unge Rovital de două ori pe zi și fiole.
1: De care fiole?
2: Și fiole, ce fiole? Fioleacă, mai atent la pescuit.

0: Ce vremuri. Când locuiam la parter, eram un virtuos al contrabasului.
1: Și acum nu mai ești?
0: Acum m-am recalificat la violoncel.
1: De ce?
0: Locuiesc la etajul 9 și contrabasul nu încape în lift.
1: Și când liftul nu merge?
0: M-am gândit și la asta. Studiez vioara.

0: Un zâmbet și o floare, o rază de soare.
1: Nu vă supărați, aveți studii muzicale?
0: Nu, cânt după ureche.
1: N-ați vrea să cântați după ureche altcuiva? A mea nu mai suportă.
2: Te rog, ai răbdare cu mine.
3: Biroul de lansare a muzicii ușoare?
4: Da, vă rog.
3: Așa, am nimerit bine atunci.
4: Despre ce e vorba?
3: Cred că am descoperit ceva.
4: Ce anume?
3: Am talent la pian.
4: Sunteți sigură?
3: Absolut sigură. Cum mă așez la pian, scriu niște poezii grozave.
4: Da, atunci nu e la noi. Asta nu ne interesează.
3: Dar pe dumneavoastră ce vă interesează?
4: Ne-ar fi interesat dacă, așezându-vă la birou, ați fi cântat un acompaniament de pian.
5: Ah, Popescu, ăsta iar face muzică de cameră.
6: Cum așa?
5: Păi tu n-auzi? Împușcă piroane în perete.

0: să începem această dificilă operațiune dis de dimineață. Mai întâi se aplică pe obraz un extract cu dovlecei, iar dacă nu avem, se aplică pe frunte. Se masează circular zona în cauză până când simțim că nu mai e cazul, iar apoi ungem cu mare atenție întreaga față cu fond de ten, alegând o nuanță cât mai tinerească, dar îndeajuns de matură pentru a pare serioasă. În cazul în care pare prea serioasă, o vom schimba cu una matură, care să pară și mai tinerească. E clar, nu? Pleapele le zgrevim cu o pensuliță înmuiată în galben și albastru, aceste două culori însumate producând un verde crud deosebit de atractiv, pe care însă îl ștergem imediat, deoarece nu ni se potrivește, și aplicăm o nouă vopsea pentru orice eventualitate, lăsând-o să se usuce. Dacă avem ochii mari, vom pensula mai mult, iar dacă avem ochii mici, nici nu e vina noastră, nu? Sprâncenele le vom peria cu grijă, apoi le vom zmulge atent, înlocuindu-le cu ceva adecuat sub forma unui arc de cerc mai lung la extremități, astfel încât rezultatul să fie cel dorit. Dacă nu e cel dorit, înseamnă că ceva nu e în regulă și atunci ne ocupăm de altceva, de exemplu de gene, care vor trebui rinelate, dar și mai bine este să lipim o pereche false și lungi, ca atunci când clipim din ploape să se producă o anumită adiere puternică de vânt în zona facială. Odată răcorite, vom ruja buzele astfel încât să nu se observe, așa că eventual nu le mai rujăm, dar în așa fel încât să nu se observe. Astfel vardate, vom observa că între timp s-a făcut noapte și ca urmare va trebui să ne fardăm corect pentru matineul de-a doua zi. Ei bine, să începem această operație încă de pe acum, iar dacă n-am reușit, măcar să ducem treaba la bun sfârșit și ca urmare noi vă urăm o duminică plăcută și aveți grijă când spălați fața de pernă să nu colorați și restul lenjeriei. Noapte bună, dragele mele! Oh, pese! Am uitat să vă spun că operațiunea poate fi realizată și invers. Pentru aceasta, fie că vom ruja întâi buzele și apoi fruntea, fie vom începe machiajul seara și îl vom termina în zori, situație în care cine se scoală de dimineață, departe ajunge dacă pleacă de acasă.
1: Dacă pleacă...

0: Așa. Aici puțină pudră. Lungim colțurile ochilor. Așa. Mai dăm un pic de fond de ten maron. Perfect. Dar odișor.
1: Când o să pot și eu să murdăresc fața fără să mă mai spăl?

0: Pe mine mă cam plictisește muzica asta. Pe dumneavoastră nu?
1: Și pe mine.
0: Atunci ce-ar fi să plecăm din sală?
1: Eu nu pot pleca.
0: De ce?
1: Eu sunt compozitorul lucrării care se cântă.
0: Dumneavoastră sunteți. Dar știți că e reușită.

0: Și încă un sfat, dragul meu flautist. Când îți vei termina recitalul, să saluți respectos publicul conform obiceiului și să pleci în vârful picioarelor.
1: Dar de ce în vârful picioarelor?
0: Ca să nu trezești pe nimeni. Vezi, dacă nu mergi în vârful picioarelor.

0: ce expresiv bătea clarinetul acela. Bum, bum.
1: Draga mea, clarinetul nu bate niciodată.
0: Dar ce face?
1: Fluiere.
0: Da? Ui, fi ascultat o traducere.

0: Alo! Hei, cel din curte! Păi asta-i oră de bătut covoarele! Nu pot să studiez!
1: Dar la ce studiez, dumneata?
0: La tobe!
1: Trebuie să iau praful din covoare!
0: Păi și eu ce fac?
1: Ia și dumneata praful!

0: și do.
1: Mic îndreptar practic pentru aprofundarea muzicii ușoare.

cu exemplificări. Pleacă de aici, un curs pentru începători, nu pentru avansați. Să ascultăm mai întâi această melodie.

ce observăm noi în această melodie? Ei, nu observați nimic curios? Poate nu s-o fi văzut bine. Mai ascultați!

0: Pe?
1: Eu am observat că a cântat cineva.
0: Așa și mai departe.
1: Pe urmă s-a terminat melodia și n-a mai cântat.
0: Foarte bine, foarte bine. Trecem la un alt capitol și anume construcția melodică.
2: Tare ca fierul, iute ca oțelul,
3: tare ca piatra.
4: Piatra, piatra de e piatră, și-a de jumătate în apă, o calcă calul și crapă.
0: Și dacă a crăpat, înseamnă că nu e bună construcția muzicală. Ați priceput?
5: Nu! No!
0: Bravo, trecem mai departe. Exemplificare. Urmăriți cu atenție armonia și contrapunctul.

0: Ia să vedem noi acum ce e armonia, Popescu.
1: Popescu! Am spus Popescu!
2: Popescule!
3: Prezent.
0: De ce n-ai răspuns? Până acum te-am strigat de 4 ori.
3: Știu.
0: Și de ce n-ai răspuns?
3: De 3 ori n-am auzit. Vreți să repetați întrebarea?

0: am cerut să-mi explici ce e armonia și contrapunctul.
1: Da, armonia este atunci când doi se înțeleg perfect. Înțelegeți?
0: Nu.
1: Înseamnă că la dumneavoastră e contrapunct.

0: Acum despre solfegii. Veți solfegia în cor frumos do, si, la, sol. Fa, mi, re, la.
1: Do, si, la, sol, fa,
2: Mirela!
0: Dacă mai cânti fals, zbori afară din cor.
3: De unde și expresia?
4: Nu tot ce zboară.
5: E muzică ușoară.
6: De Florin Andrei Ionescu și Dan Ursuleanu.
3: Și cum l-au inventat ei singuri?
6: Au inventat o metodă cum să-l prelucreze ca să arate ca nou.

0: adaptat din melodie în melodie, grație îndemânării tehnice a lui Romeo Chelaru.
1: Cine, cine, cine e albastru cu buline?
0: Nu știm cine e albastru cu buline,
2: dar știm cine au fost interpreții.
3: Dem Rădulescu, Ileana Stanaionescu, Stella Popescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Decebal Curta, Mihai Stoenescu.
2: Ce li-li-li?
0: Li-li-li s-a adăugat regia artistică.
4: Da, da, da.
2: Ce da, da?
0: Darian Alexandru. Foarte util a fost cursul acesta radiofonic.
5: De ce crezi asta?
0: Acum muzica ușoară nu mi se mai pare atât de grea.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În două din marile vitrine sociale ale României interbelice, scriitorul expune manechinele care vor evolua în comedia sa. Și pentru ca aceste manechine să-și realizeze scenic cât mai concludent condiția, el dorește ca piesa să fie montată în felul teatrului de păpuși. Și la ridicarea cortinei, scena să reprezinte fațada unui magazin luxos cu firma La Dernière Mode și alte două inscripții laterale, una Confection, Opinion et Sentiment și alta Pour Dame et Monsieur. În aceste vitrine vor evolua manechinele păpuși, așadar personajele comediei Manechinul Sentimental. Radu Cartian, autor dramatic, Sandu Răceanu, critic dramatic, Bazil Ionescu Potopeni, milionar, Jana Ionescu Potopeni, soția sa, Muchi Santorino, artistă dramaică, Florica, servitoare. Acum, stimați ascultători, după ce veți auzi gongul, imaginați-vă că asistați la ridicarea cortinei și că în fața dumneavoastră apare prima vitrină. Patronul, prevăzut în proiectul de înscenare de către dramaturg, ridică storul. În vitrina care reprezintă o cameră de mansardă, două dintre manechine, dramaturgul Radu Cartian și criticul dramatic Sandu Răceanu, sunt angajați pe teme dramatice într-o discuție, se putea altfel, dramatică, chiar dacă dumneavoastră vi se va părea amuzantă.
1: Ce zici, domnule critic dramatic Sandu Răceanu? Nu-ți place proiectul meu?
2: Deloc, Radule.
1: Vorbești serios?
2: Foarte serios. Asta nu-i piesă de teatru, mă.
1: Și de ce n-ar fi?
2: Fiindcă n-are acțiune. Dumneata, Radu Cartian, ca dramaturg, ești un romantic întârziat. De 5 ani de zi de când îți spun lucrul ăsta, bați apa în piuă.
1: O fi, dar publicul este de altă părere.
2: Ba nu zău. Ai putea să-mi spui și mie, Radule, în ce an se petrece acțiunea piesei dumitale? La 1300, pe vremea trubadurilor și a castelanelor? Hai, uite, recunoaște că ăsta nu e un subiect de piesă românească. Nu e verosibil, mă, omule. O femeie din High Life, oricât ai vrea dumneata, nu poate să iubească un poet.
1: Niciodată?
2: Niciodată.
1: Nici când încearcă să se sinucidă pentru ea?
2: Nu, domnule. Nici chiar atunci, fiindcă o încercare de sinucidere neizbudită îl face și mai ridicol. Asta e melodramă.
1: Melodramă? Habar n-ai ce înseamnă o piesă de conflict sufletesc.
2: Nu se știe. Eu am pus la punct multe piese mediocre.
1: Mediocre poate. A mea însă o să fie o capodoperă.
2: Da, bancherul iubește pe actriță, actrița iubește pe poet și poetul iubește pe femeia din High Life.
1: Exact.
2: Ei, și pe urmă, unde vezi dumneata ai subiect de piesă de teatru? Parcă ar fi fabula Racu, Broasca și o Știucă.
1: Cum fabulă, domnule, cum fabulă, cum... Dar conflictul sufletesc nu-l pui la socoteală?
2: Ba da, dar până la conflictul sufletesc pe mine, spectator, în piesa dumitale, mă interesează alt lucru. Cine plătește poetului casa, masa, lumina, încălzitul și spălatul, actrița sau femeia din High Life?
1: Nici una, nici alta.
2: Apoi dacă e sărac, de unde vrei să scoată omul atâtea parale? Ia seama că iar o iei razna peste câmp.
1: Aici mi se pare că ai tu dreptate.
2: Uite, eu nu mă jenez de fel. Eu spun omului întotdeauna adevărul în față. Cum s-o prezinți, domnule, pe femeia din High Life? Mă, tu știi cum vorbesc femeile astea? Numai franțuzește.
1: Știu, ai dreptate.
2: Apoi dacă am dreptate, ce să mai discutăm degeaba?
1: Dacă ar fi numai după mine, știi ce aș face eu?
2: O nouă prostie, de asta sunt sigur. Dacă ar fi să mă asculți pe mine însă, i-ai da rolul Movilencei. Asta e singura noastră actriță care ar putea juca așa ceva.
1: Știi că ideea e admirabilă?
2: Ideea e admirabilă. Nu știu însă cum are să fie rolul. Mie mi-e teamă că îți faci planul degeaba. Unde să spun drept, eu nu te văd pe tine scrind așa ceva. Asta e rol greu, dragă. Pe o femeie din High Life trebuie să știi cum să o prezinți pe scenă. Astea sunt altfel de femei. Cum să spun? Cu asta nu merge așa ca cu Muchi, Pornuvița de Porțelan, Steaua ta și a scenei românești pentru tine. Pe asta trebuie să le cunoști de aproape. Să fi dat și tu măcar așa o raită prin lumea lor.
1: A, în privința asta să nu duci nicio grijă. Sunt hotărât să o fac și pe asta. Mi-am procurat câteva adrese, tot una și una. Imposibil să nu reușesc.
2: Ce? Ești nebun?
1: Păi dacă n-aș fi nebun, cum aș putea, domnule, să scriu o capodoperă?
2: Tu vorbești serios?
1: Foarte serios. Aș vrea să văd și eu pe femeia din High Life care o să-mi respingă oferta. Dumneata, crezi că numele meu nu prezintă nicio garanție?
2: Numele dumitale? Dar știi că ai haz. Dar ce ești dumneata, ministru, bancher? Nu ești nici măcar membru într-un consiliu de administrație. Nu-ți mai face iluzii degeaba că nu se prinde.
1: Crezi? Hai să încercăm. Uite, adresele le-am aici în cartea de telefon, însemnate cu roșu. Să luăm una la întâmplare. Uite, bună oară, pe asta. Bazil Ionescu Potopeni.
2: Aoleu, ăsta e un îmbogățit de război?
1: El, da. Nevastă sa însă e fata lui Beizadea Scarlat. Tot ce poate fi mai high life. Și eu de nevastă sa am nevoie, nu de el.
2: Nu mai se poți ajunge până la ea.
1: A, lucrul ăsta e foarte ușor. Mai întâi să vedem adresa exactă. Strada Grigore Alexandrescu, fostă clopotarii noi, numărul 173.
2: Da, da, da, pe la roata lumii, cartier high life.
1: Nu-ți fie teamă că dacă o fi să iasă ceva, mă duc eu singur. Deocamdată să vedem să dacă mă poate primi.
2: Dar dacă nu te cunoaște, cum vrei să te primească?
1: Păi tocmai asta vreau și eu, să mă și primească, să facem cunoștință.
2: Cum, așa prin telefon? De-aia crezi tu că ai inventat Edison telefonul?
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este singurul mijloc să iau și eu contact cu lumea mare. Alminter, pot să aștept eu mult și bine, că de dragul pieselor mele de teatru n-are să mă invite nimeni niciodată. Alo, centrala? Domnișoare, te rog.
2: Auzi, mi se pare că nevasta ăstuia s-a încurcat cu un diplomat.
1: Nu văd niciun inconvenient, din contră. Un diplomat mă aranjează mai bine decât altceva.
2: Bine, știu, știu, dar vreau să spun că asta e o femeie subțire. Mm-hmm. Trebuie să știi cum să te prezinți, mm-hmm, cum să-i vorbești, mm-hmm, să nu plictisești numai cu literatura. Adică să nu-i vorbești numai de Baudelaire și Verlaine. Din când în când, ține minte, mai două și prin Paul Geraldi.
1: N-avea nicio grijă că n-am să te dau eu de rușine. Alo, domnișoară? 53 pe 73, te rog.
2: Și să nu crezi că diplomatul e singurul.
1: Nu mai insista, te rog, că pe mine n-ai de ce să mă faci gelos. Alo? Casa domnului Ionescu Potopeni? Aș putea vorbi cu doamna Ionescu? A, da? Chiar dumneavoastră sunteți la aparat. Vă sărut mâinile, doamnă. Aici e Radu Cartian. Da, da, Radu Cartian. Cum? Nu mă cunoașteți? N-ați avut încă onoarea. A, nu face nimic, doamnă, nu vă mai scuzați, vă cred. E drept că numele meu nu prea circulă prin lumea dumneavoastră. Îl găsiți numai pe afișele Teatrului Național, da. Prin sumarul revistelor literare, prin vitrinele librăriilor. Cum? Dacă sunt nebun? Vai de mine, doamnă, dar aveți de-a face cu un om în toate mințile. Chiar așa, Radu Cartian, autor dramatic, autorul piesei Porumbița de Porțelan, marele succes din stagiunea trecută. A, da? Foarte încântat. Vă sărut mânușițele, doamnă, sărut mânușițele. V-a plăcut? Nu? Mult de tot? Ah, eram sigur. O femeie superioară ca dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu e nimic grav. Voiam numai să vă comunic ceva personal. Când? Dacă îmi dați voie, chiar acum. Da, da, da, într-o jumătate de oră sunt la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ui, se sa, abia tu, sărut mâinile, doamne, sărut mâinile. Gat, gat, văzuși, domnule? Uite așa, se scrie o piesă de teatru.
2: Asta e curată mai muțăreală, nu e teatru?
1: Să spui părerele după premieră, nu acum. Intră.
3: Eu sunt.
1: Eram sigur, cine putea să fie decât Muchi, porumbița mea de porțelan.
2: Cu ciocul de aur și cu gheară de oțel.
3: Lăsați-mă pace că vă ia dracu și pe voi acum.
1: Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat?
3: Știi că m-a dublat în femeia cu ochii de smarald?
1: Nu mai.
3: Cum se poate așa ceva?
1: Și cu cine te-a dublat, dragă?
3: Cu miorlăit aia de Movileanca.
1: Cu Movileanca?
3: Cu Movileanca.
1: Nu mai spune, auzi, a dracului, cum s-a învârtit
3: asta?
2: Lasă, Muchi, nu-ți mai face sânge rău, că am eu grijă de tine. Femeia cu ochii de smarald, ai să joci numai tu, dragă. Movileanca, o să găsim noi alte roluri mai potrivite pentru ea, nu? Știi, așa ceva mai simpos.
1: Sandra, dreptate, dragă, lasă că aranjăm noi lucrurile să fie toată lumea mulțumită. Oh. Și tu, și Movileanca.
3: Și dacă nu vrea directorul?
1: Cum-s vorba? Cum să nu vrea, dragă? Dacă intervine Sandu, s-a făcut, să n-ai nicio grijă.
3: Și pe urmă?
1: Ce pe urmă?
3: Ce vrei să fac numai cu un singur rol? Mie îmi trebuie cel puțin trei roluri pe stagiune ca să mă pot afirma.
1: Lasă, dragă, lasă că să le găsim noi și pe celelalte două.
3: De unul nu e vorba, sunt sigură.
1: Da? Care e ăla?
3: Cum care? Rolul din piesa ta cea nouă.
1: Mi se pare că te înșeli.
3: Ce ai spus?
1: Am spus că cu piesa mea cea nouă e încurcătură mare, dragă.
3: Am înțeles, trebuie să fie vreo prostie.
1: Te înșeli, are să fie o adevărată capodoperă. Dar în alt gen, bineînțeles. Uite, Sandu cunoaște subiectul. El a povestit adineauri. Numai că piesa nu e gata.
3: Poftim?
1: Și poate n-are să fie niciodată.
3: Uite, iată pentru cine mă sacrific eu. De-aia n-are nimeni încredere în piesele noastre.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este soarta capodoperilor. Merg greu, greu de tot.
3: Ce-i cu piesa lui Radu, Sandule? Te rog, spune-mi.
2: Ce să fie, dragă? O capodoperă în studiu. Mai rămâne să o și scrii și gata.
3: Și când ai de gând să încep să o scrii?
1: Chiar acum. Pentru asta mă și duc unde mă duc. Au revoir, porumbița mea de porțelan. Sandule, dragă, explică-i tu porumbiții deosebirea dintre o actriță și o femeie din high life.
2: Ai priceput ceva?
3: E nebun sau se face?
2: Ia ascultă, dragă Muchi, fie vorba între noi. Tu crezi că Radu a fost vreodată în mințile lui?
3: Dar ce-i cu voia asta de a ține bunii cu toții?
2: Știi de ce nu vrea Radu să-ți dea rolul din piesa cea nouă?
3: Fiindcă nu e gata încă, nu?
2: Și când are să fie, crezi că o să ți-l dea?
3: Sigur, nu avem nicio discuție.
2: E bine, nu. Te înșel, dragă. Nu ți-l dă ție. Îl dă alteia.
3: Cum, tu vorbești serios? Știi ceva, sigur? Sandro, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi, te rog.
2: Dragă, Muchi, ai căzut rău, să știi. Eu te plâng, dar n-am ce-ți face. Hai să zic și eu ca tine că Radu ăsta n-ar fi tocmai lipsit de talent. Talentul este altceva. Așa, ce nu se prea poate defini. În schimb însă, Radu este un mincinos. În modul cum se poartă cu tine, mă dezgustă.
3: Dar cui a dat rolul? Spune, cui a dat rolul, te rog.
2: Movilencei.
3: Canalia.
2: Da, ăsta e calificativul just. Canalia.
3: Să-i dea Movilencei rolul meu, nu se poate.
2: Care rol, dragă?
3: Succesul meu din iarna asta, nu?
2: Care succes, dragă? Tu cunoști piesa? Cunoști rolul? Piesa e piesă. Ăsta e rol. Cataclism, dragă, nu altceva.
3: Vorbești serios?
2: Păi te-am mințit eu vreodată?
3: E, ba nu. Da, Dineaul spunea că e o capodoperă, nu?
2: Ce capodoperă, dragă? Înmormântare de clasa întâi, la sigur. Dar nebunului ce-i pot spune? Dacă îi place lui să fie capodoperă, să-i fie de bine. El se curăță, nu eu.
3: Va să zic așa stă situația, nu?
2: Mai stai la îndoială când îți spun eu?
3: Și dacă se curăță, știi ce am de când să fac?
2: Mie spune, ce? Ce?
3: Îl trimit la plimbare.
2: Da, foarte bine, așa și merită.
3: Mie nu-mi trebuie iubiți mediocri.
2: De tocmai ce spuneam și eu.
3: Da, vorba e, se curăță ca de piesa?
2: La sigur.
3: Pe onoarea ta?
2: Dacă nu îl curăța eu, să-mi zici mie cuțu.
3: Ah, Sandule, dragă. Sandule, dragă, simt că încep să te iubesc.
2: Nu, eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Stai să ne înțelegem mai întâi. Tu știi bine că eu nu sunt un egoist. Eu nu umblu după reclamă ca autorii dramatici. Eu n-am visat niciodată să fiu iubit de o actriță mare ca tine.
3: Sandule,
2: lasă-mă numai să te iubesc eu pe tine. Să te iubesc ca și până acum, dar să știu că dragostea mea nu te supără.
3: Sandule, dragă, iartă-mă, n-am știut că mă iubești așa de
2: mult. Ok.
3: Sandule,
2: ce zice? Să răspundem sau să credă că nu e mine acasă?
3: Vezi cine o fi? Poate o fi Movileanca.
2: Nu, ai dreptate. Da, casa Cartian. Da, tu ești Radule. Aici sunt eu, Sandu. Da, dragă, singur. Muchi? A plecat, dragă, a plecat imediat după tine. Cum? Cum? Bravo ție, succes, dragă. Îți urez să scriu o adevărată capodoperă.
3: De cine vorbește, Canalia?
2: Nu ți-am spus eu? E la Movilean.
3: Da? Dă-mi un pic telefonul să-i spun câteva să-l doare.
2: Muchi.
3: Mincinosule, să nu te mai văd, Canalie. Sandule, Sandule, dragă, nu ai pe tine, te iubesc.
2: Muchi, porumbița mea de aur. Steaua mea.
0: Înainte ca Radu Cartian să pătrundă în lumea manechinelor din ceea ce crede a fi mirificul High Life, să privim interiorul celei de-a doua vitrine. O încăpere luxoasă, cu mobile puține, în care parcă n-a intrat nimeni până atunci. Pe un gheridon, un telefon. Telefonul la care Radu a

0: vă cer un simplu serviciu. Un serviciu însă pe care numai dumneavoastră mi l-ați putea face. Doamnă, vreau să scriu o capodoperă.
1: A, nu cumva bănuiți că vă împiedic eu să faceți lucrul acesta?
0: Nu, doamnă. Dar pentru așa ceva am nevoie de colaborarea unei femei din lumea dumneavoastră. Din high life, cum se spune.
1: Și-ați hotărât ca aceea femeie să fiu eu?
0: Da, doamnă, chiar dumneavoastră.
1: Oh, quelle idée, mon Dieu.
0: Nu vă cer nimic mai mult decât să mă ascultați și să-mi răspundeți. Vreau să-mi răspundeți însă natural. Ca și cum v-aș face curte cu adevărat. Și cum tot cu adevărat v-ar face plăcere și dumneavoastră să vă știți iubite de mine. Vreau să ne vorbim ca doi amanți pătimași, așa cum bineînțeles vor fi cei din piesa mea. Să ne spunem tot felul de cuvinte de dragoste. Să ne și sărutăm chiar. Nu vă temeți, doamnă. Din tot ce are să se întâmple între noi, nimic nu are să fie adevărat.
1: Bine.
0: O să-mi înlesniți numai putința să știu și eu cum iubește o femeie din lumea dumneavoastră.
1: Domnule, curiozitatea dumneavoastră mă jignește.
0: Iertați-mi, doamne, curiozitatea stupidă. Dar vreau să știu dacă și dumneavoastră puteți iubi cu adevărat. Vreau să știu ce creație de artă se poate face din eroina piesei mele, care va fi o femeie din high life. Un simplu manechin de vitrină socială sau poate chiar un manechin sentimental.
1: Domnule, găsesc propunerile dumneavoastră absurde.
0: Cum, doamnă, să fie adevărat? Dumneavoastră n-ați iubit niciodată.
1: A, nu, s-a setrufor.
0: V-a supărat întrebarea mea, doamnă.
1: Dar mai întâi, ce poate fi această întrebare? O fantezie de autor dramatic sau o gafă de om rău crescut?
0: Dacă aveți de gând să-mi răspundeți da, întrebarea mea este o fantezie de autor dramatic. Fiindcă pentru piesa mea am nevoie de colaborarea unei femei care a iubit sau care iubește încă. Dacă însă aveți de gând să-mi răspundeți nu, deprisos orice altă explicație. Îmi dau seama, doamnă, că în cazul acesta prezența mea în casa dumneavoastră devine inutilă. Vă sărut mâinile.
1: Cine v-a dat voie să-mi sărutați mâinile?
0: Atitudinea dumneavoastră, doamnă.
1: Și ce-ați putut pricepe dumneavoastră din atitudinea mea? Spuneați că până azi n-ați cunoscut încă nici o femeie din lumea noastră.
0: În lumea noastră, doamnă, tăcerea dumneavoastră înseamnă pleacă.
1: În lumea noastră, domnule, tăcerea mea înseamnă rămâi.
0: Iertați-mă, doamnă, dar judecați singură ce mare dreptate am avut când m-am adresat dumneavoastră. Cunosc atât de puțin lumea în care intru astăzi pentru prima oară, că mi-ar fi fost imposibil să-mi închipui cum iubești o femeie din lumea mare.
1: Și care ar trebui să fie rolul meu în piesa dumitale?
0: Să mă iubiți pe mine, doamnă.
1: Cum? A, mesaj de șarmă. Se parfe. Bine. Perfect. Primesc colaborare. Din clipa asta am început să te iubesc.
0: Doamnă!
1: Nu, nu, în piesă, numai bineînțeles.
0: Doamnă, vă mulțumesc, doamnă, vă mulțumesc. Ce vă pot spune eu mai mult decât... Eu însă vă pot spune tu?
1: O, desigur, dacă ne iubim.
0: Ah, ce bună ești! Și ce frumos miroși. Spune-mi, te rog, ce parfum e ăsta? Vreau să-l pun în piesă.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. E un preludiu banal. Un om du monde nu se interesează niciodată de parfumul unei femei. Acesta e parfumul meu natural, domnule colaborator.
0: Da? Atunci renunț la el. În schimb însă, lasă-mă să te sărut.
1: A, nu. Pentru așa ceva trebuie să-mi spui mai întâi că mă iubești. Până acum n-ai început să-mi faci nici curte măcar.
0: Așa este, ai dreptate, ai dreptate. Numai că, vezi tu, în piesa mea, eu mă îndrăgostesc de tine când ești cu bărbatul tău împreună.
1: Auzi-l! Tocmai acum a sosit automobilul nostru.
0: Da, da, atunci eu am să plec. Când ne mai putem vedea?
1: Cu când? Chiar acum trebuie să te prezint și lui.
0: Nu, nu, nu, te rog, nu te supăra, dar eu îți spun drept, cu milionarii n-am ce să vorbesc.
1: Ai să-i vorbești de piesa pe care o scriem împreună.
0: Ce ești copilă? Vrei să bănuiască omul cine știe ce prăpăsnic?
1: N-avea nicio teamă, ai să-i explici cum se scrie o piesă de teatru în colaborare cu o femeie din High Life.
0: Da, bine, dragă, ești extraordinară.
2: Jean, du mașina în gără.
3: Da, bine, domnule.
1: Bazil.
2: Oh, bonjour, chérie.
1: Dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Radu Cartian, autor dramatic, om de teatru. Probabil că ai auzit de piesele dumnealui.
2: Nu, nu.
1: Nu se poate, aduți aminte, păsărica de...
0: Porumbița, nu
1: păsărica. Da, porumbița de porțelan, marele succes din stagiunea trecută.
2: Da, da, da, da, cum să nu, încântat pentru vreo comandă?
0: Nu, nu, nu.
2: Nu? Ah. Un teatru nou? Mi se pare că ați dat lovitura.
0: Deocamdată pentru o simplă piesă de teatru. Cu timpul să sper să-mi clădesc și eu un teatru propriu.
1: Tu știi, Bazil, ce mare cinste ne-a făcut domnul Cartian? Închipuiește-ți că a venit să-mi ceară colaborarea.
2: Oh.
0: Ei bine, pentru piesa de care am vorbit.
2: Admirat.

0: Idee. Aveți cumva nevoie și de mine?
1: A, nu, vă rog să nu vă deranjați. Propriu zis, n-are să fie cine știe ce mare lucru. Un simplu schimb de replici. Atâta tot.
0: Da, înțeleg. Și când o să fie asta?
1: A, nu e nicio grabă, azi, mâine. Când o să aibă doamna câteva minute de pierdut?
0: Aici, la noi, acasă?
1: Desigur, e mult mai convenabil.
0: E, bravo, atunci la lucru, să vă văd.
1: Numai că... trebuie să știți, conversația noastră o să fie ceva cu totul convențional.
2: Adică din tot ce se spune și se face, nu e nimic adevărat.
1: Nu, bineînțeles că nu.
0: Vă să zic că nu mai aveți nevoie de nevastă mea.
1: Da, dar să vedeți cum au să se petreacă lucrurile. Când am să-i spun eu doamnei bunăoară, te iubesc, și când doamna are să-mi răspundă și eu te iubesc, da, nu înseamnă că ne iubim cu adevărat, dar că așa trebuie să fie scris în piesă.
0: Da, înțeleg, cum să nu înțeleg, un fel de joc de societate.
2: Ca la teatru, Valdin, voi, exact, un mod cum o teatră. Parcă dacă omori pe cineva pe scenă, înseamnă că l-ai omorât cu adevărat.
0: Da, admirabilă idee. E, vezi, uite, așa ceva nu mi-ar fi trecut prin gând. Mâncați cu noi astă seară, domnule.
2: Da, l-am reținut eu la masă.
0: Foarte
2: nu te mai îngriji de nimic.
0: Foarte bine, îmi dați voi atunci numai 5 minute. Mă duc să mă schimb. E un praf pe șoseaua Pantelimon. Am fost la o fabrică de cărămidă. O ocazie excelentă, șerif.
1: Ziceai că mâncați într-o familie.
2: Te supără că mâncăm acasă?
1: Nu, dar vreau să zic, ăsta e bărbatul tău?
2: Nu-ți place?
1: Ba da, foarte drăguț.
2: Mi-ai spus că n-ai nevoie de el.
1: Așa și este. Am nevoie numai de nevastă să... Cum te cheamă pe tine, dragă? Numele cel mic de botez.
2: Jean,
1: adică Ioana. Dragă Jeanu, lasă-mă să-ți zic Ioana. E mai frumos.
2: Dragă Radu, zi-mi cum vrei. Tu ești autorul piesei.
1: Ioana, ce nume de teatru, ce frumos sună. Ia ascultă, Ioana mea.
2: Dar pe tine cum are să te cheme în piesă?
1: Tu cum vrei să mă cheme?
2: Tot Radu.
1: Bine atunci, fie cum zici tu. Eu Radu și tu Ioan.
2: Ești primul om care mi-intră în casă în felul acesta.
1: Mi-era teamă să nu zici în suflet.
2: A, tu crezi că femeile n-au suflet?
1: Ba da. În piesele mele, de altfel, toate femeile au foarte mult suflet. Nu prea au ele minte, însă...
2: Pentru că așa vi le închipuiți voi. Toți autorii dramatici sunteți la fel. Singura voastră voluptate este să creați numai femei fără minte. Femei care să iubească și să sufere. Pentru voi, femeie nu este decât un subiect de piesă de teatru. Atâta tot. Vă umiliți numai până ce puneți stăpânire de plină pe... Și pe urmă, știți, este generozitatea învingătorului să le ofere ca un dar personal mulțimi anonime. Atât tot ce poate fi un autor dramatic.
1: Nu. Nu vorbi așa, Ioana, fiindcă n-ai dreptate. Tu nu știi cât sufăr eu de câte ori sunt nevoit să fiu altul decât cel care sunt. Uite, vezi, nu mai departe decât acum. În clipa asta chiar. În clipa asta frumoasă și unică, poate, în viața mea. Eu nu mă pot bucura de o travă dulce a buzilor tale. Sunt sigur că în clipa asta e să-mi spui, te iubesc, Radule. Ba, poate chiar e să mă și săruți. Ai să mă iubești pe mine și eu am să fiu altul. Ai să mă săruți pe mine și eu n-am să fiu eu. Ai să-l omori pe cel care există. Și cel care o să existe cu adevărat n-are să fie decât numele unui erou fictiv.
2: Minunat.
1: Iată fericirea celor care scriu piese de teatru, Ioana. Iată ce înseamnă să faci artă pentru cei care pretind că nu-și recunosc viața în opera ta.
2: Radule, ești adorat.
1: Da, uite, așa se scrie o piesă de teatru, Ioana. Autorul nu e decât un ad interim al eroului care trăiește fără să existe.
2: Radule, dragă,
1: ce vrei cu Radu? Haide, spune-mi că sunt un caragios, un pierdevar, un fluierăvânt, un ratat.
2: Nu e adevărat.
1: De unde știi tu că nu e adevărat, Ioana?
2: Fiindcă simt. Fiindcă abia acum încep să te înțeleg cu adevărat. Cum tu crezi că o femeie nu poate fi decât un manechin de vitrină? Poți crede despre mine orice, Radule, dar ofensa asta nu o primesc. Eu n-am nevoie să-mi șoptească nimeni nimic la ureche, să știi. Mie nu-mi trebuie suflăr.
1: Bravo, Ioana, bravo, admirabil. Așa te vreau. Vorbești cum nu se poate mai frumos pentru eroina unei piese de teatru. Numai că nu te supăra, te rog, dar așteaptă mai întâi să-ți dau replica.
2: N-am nevoie de replica nimănui. Mie îmi place să-mi trăiesc viața fără replici.
1: Bine, viața ta te privește pe tine, n-am nimic de zis. Dar în piesa mea nu te pot lăsa să vorbești numai tu singură. Ăsta e monolog, Ioana.
2: Dar tu cu care Ioana crezi că vorbești? Cu Ioana din piesa ta sau cu Ioana din fața ta?
1: Ioana, ești divină. Ori vrei să-ți spun mai mult, dar crede-mă, prea ne depărtăm de subiect.
2: Care subiect?
1: Subiectul piesei.
2: Și care e subiectul piesei?
1: Vrei să ți-l spun? Îl am gata, aici, în cap.
2: Te înșel, Radule. Subiectul adevărat e aici, în inimă, nu acolo. Doar cu rațiunea vrei tu să scrii o piesă de teatru. Vai de tine, vai de tine.
1: Iartă-mă, Ioana, dar probabil tu ai uitat de ce am venit eu aici.
2: Nu mi-ai spus că vrei să scrii o piesă de teatru?
1: Ba da.
2: Ei bine, unde vrei să se petreacă acțiunea piesei tale?
1: Nu ți-am spus? Aici, în casa ta.
2: Și nicăieri în altă parte decât aici?
1: Aici și, bineînțeles, pe urmă pe scenă.
2: A, nu, nu, nu, nu așa. Nu, aici și pe urmă tot aici. Aici și totdeauna numai aici.
1: Ioana, ce ai spus, Ioana? Mi-e frică, parcă să te mai întreb. E adevărat? E adevărat ce ai spus? Spune-mi, Ioana, spune-mi, mă iubești?
2: Nu mi-ai spus tu singur că acesta trebuie să fie rolul meu în piesă?
1: Ai dreptate. Uitasem că față de tine eu trebuie să fiu altul. Eu nu pot fi decât cel care nu există. Eu nu sunt decât eroul piesei mele.
2: Pe care probabil n-ai să o mai scrii.
1: Dar, Ioana, tu uiți că eu trebuie să scriu piesa de teatru ca să trăiesc?
2: Ai să o scrii atunci când vei simți nevoia să trăiești din amintiri. Mai târziu, poate chiar foarte târziu. Târziu de tot, la bătrânețe, când din tine n-are să mai rămână decât un vechi subiect de piesă de teatru. Ecoul frazelor sonore, obsesia sărutărilor calde, parfumul trecutului mort.
1: Ce frumos vorbești, Ioana. Iartă-mă că te-am judecat greșit. Numai tu meriți să fii iubită.
2: Crezi? Un biet manechin din vitrina unui magazin de mode.
1: De ce mă umilești, Ioana? Nu vezi ce mic par în fața ta?
2: Cine te împiedică, Radule, să par mai mare? Hai, ridică-te cel puțin la înălțimea propriului tău erou.
1: Dar ce-aș putea face oare să-ți par mai mult decât sunt?
2: Ce n-a putut face încă nimeni din mine până azi. Presimt că tu ești cel mai frumos accident din viața mea.
1: Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, mi-e frică să mă ating de viața ta, Ioana.
2: Înțelegi că nu mai vreau să fiu un manechin de vitrină. Vreau să ies măcar o dată și eu din închisoarea mea de sticlă. Din această așa zisă lume bună, din acest meschin high life. Hai, Radule, sparge-i geamurile. Ia-mă cu tine, fură-mă, ascunde-mă, distruge-mă dacă vrei. Dar scoate-mă din sicriul meu de sticlă aburită în care mă sufoc. Vreau să trăiesc și eu pentru oameni adevărați.
1: Dragul meu manechin sentimental, ce piesă frumoasă am să scriu.
2: Prostuțul meu autor dramatic, ce frumos subiect de piesă o să trăim.
1: Ioana mea.
2: Radule.
3: Indiferent de vitrină, manechinele sunt manechine. În cea de-a treia îi întâlnim pe toți în casa lui Ionescu Potopeni, unde lui Radu Cartean îi se spune acum Conașul Radu. Situație care trezește curiozitate și intime gelozii. Dovadă este și vizita pe care o vor face Muchi Santorino, porumbița de ieri a lui Radu, și prietenul său de niciodată, criticul dramatic Sandu Răcea. Manechine se întâlnesc, manechine declară sentimente, mimează iubirea. Independent de vitrină, manechinele nu-și pot depăși condiția, chiar când se pretind sau ar vrea să fie sentimentale. Suntem așadar tot în luxoasa casă a milionarului Ionescu Potopeni.
2: Da, să-mi scoți, te rog, rochia cea nouă, rochia de mătase verde cu lame de aur. Și să-i telefonez croitoresii să vină numai decât.
4: Nu vă vine bine, Coniță?
2: Ba da, dar vreau să o transform. Îi place conașului Radu, zice că e prea decoltată în spate.
4: Dar conașul nostru, ce zice?
2: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine. Ascultă, vezi că o să vină niște ziariști.
4: Ziariști?
2: Da, niște ziariști, un domn și o doamnă sau o domnișoară, nu știu bine cine sunt. Mi-au telefonat azi dimineață că vor să mă vadă. Să-i primești și să mă anunți.
4: Coniță dragă, nu vă supărați, dar ce-o fi aia politică? La voastră ați citit ce scrie aici?
2: Ce, unde? Da. În jurul premierei de miercurea viitoare se șoptesc lucruri interesante, ba chiar picante. Se spune că domnul Radu Cartian...
4: Este-l Conașul Radu?
2: Ba da, Conașul Radu. Și-a scris piesa în colaborare cu o doamnă din High Life, al cărui nume nu este decât un secret de polișinel. Da, asta este o expresie, nu se poate explica.
4: Da?
2: Se pretinde chiar că relațiunile dintre cei doi colaboratori
4: Prostii. Și cu coana aceea, cine o fi coniță?
2: Ce prostă ești, n-ai ghicit, aceea sunt eu.
4: Vai de mine. Ce o să zică conașul nostru când o ceti?
2: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine, ți-am mai spus odată. Ei sunt, deschide-le.
4: Bonjour.
5: Iertați-le, doamnă. Poate vă deranjăm, dar profesiunea noastră de ziariști așa este. Ne obligă să părem câteodată oamenii rău crescuți. E fatalul revers al oricărei medalii, doamnă. Dați voie, Sandu Răceanu, redactor literar, și domnișoara Muchi Santorino.
6: Muchi Santorino.
5: Artistă dramatică și cronicară mondenă.
2: Încântată de cunoștință, luați loc, vă rog. Domnișoară, domnule.
5: Mie să-mi dați voie să stau în picioare, doamnă. Adevăratul ziarist nu trebuie să stea jos decât atunci când scrie.
2: Dacă vă simțiți mai bine așa, n-am nimic de zis. De altfel, trebuie să știți că de câtva timp ciudățenile artiștilor nu mă mai sperie.
6: Ha, da, probabil de când ați avut ocazia să-l cunoașteți pe domnul Radu Cartian, nu?
2: Meser de moffet, un charme, un garçon. Și un scriitor de mare talent.
5: Talentul, doamnă, talentul este un lucru foarte elastic.
6: Noi mai ales cunoaștem foarte bine talentul domnului Cartian. Eu, bună oară, am avut nenorocirea să-i joc într-o piesă. Vai, doamnă, ce calvar, n-aveți idee cât m-am zbătut să-i o pot ține pe afiș.
2: Porumbița de porțelan.
6: Exact, da, da.
2: Mi se pare că s-a jucat de vreo 30 de ori.
6: Grație mie, doamnă, altă actriță e îngropat de la a treia reprezentație.
5: Da, lucrul ăsta îl recunoaște și el acum. Reputația lui artistică n-a fost decât un balon de săpun. Toată speranța lui de reabilitare e piesa cea nouă.
6: Da, pe care a scris-o în colaborare cu dumneavoastră, doamnă.
2: În colaborare cu mine?
6: Da, da.
2: Cine a putut născoci așa ceva?
6: Cum adică, doamna?
2: De când sunt, n-am scris un singur rând. Vă mărturisesc fără rușine. Cât privește cunoștințele mele literare, nu înțeleg de ce aș face din ele un secret. Afară de piesa domnului Cartian, n-am prea citit altceva.
5: Dar mărturisirea dumneavoastră, doamna, ne derutează, ca să zic așa. Și noi care venisem tocmai să vă solicităm un interviu. Aportul dumneavoastră literar în această colaborare.
2: Ei bine, nu există, domnule.
6: Adică în piesa pe care ați scris-o dumneavoastră în întregime, el n-a făcut decât să o semneze. Vai, doamnă, dar de ce nu recunoașteți?
2: Domnișoară, eu n-am niciun amestec în această piesă. N-am nicio afinitate intelectuală cu domnul Cartian. Nici o legătură literară. Suntem doi prieteni și atâta tot.
4: Adevărat? Numai atât?
2: Atât și nimic mai mult. Dumneavoastră credeți că doi prieteni n-au altceva mai bun de făcut decât să scrie o piesă de teatru?
5: Mă iertați, doamnă, dar mă rog. Cum se face atunci că opinia publică, vreau să zic, sau mai bine zis...
6: Pe noi, femeile, mai ales, ne-ar interesa foarte mult să știm că o doamnă din High Life a binevoit să colaboreze cu un biet scritoraș de mâna a treia.
2: E bine, domnișoară, iată un lucru care pe mine, tot ca femeie, nu mă interesează câtuși de puțin.
5: În definitiv, ceva trebuie să fie adevărat. Nu cred ca doamna să fie așa de crudă cu noi. Cititorii noștri așteaptă cu nerăbdare declarațiunile dumneavoastră.
2: Da, doamna. Credeți că pe cititorii dumneavoastră i-ar putea interesa spovedania mea?
5: Dar numai în cap îndoială, o femeie ca dumneavoastră.
6: O doamnă din adevăratul High Life e un lucru așa de rar la noi, doamnă.
2: Ei bine, atunci... Dacă nu-i decât atât, vă stau la dispoziție cu plăcere. Dar
6: bine.
2: N-am de gând să vă țin un discurs. Declarația mea nu-i decât o simplă frază.
5: Dar nu facem nimic, doamnă. Noi o mai amplificăm. Mai facem o introducere, o expunere, o încheiere. Fiecare profesiune cu secretele ei, doamnă.
2: Nu cred să fie nevoie, domnul meu. Mi se pare însă că pe domnișoara o interesează mai mult decât pe dumneavoastră relațiile mele cu domnul Cartian.
6: E foarte explicabil, doamnă, noi femeile suntem mai curioase.
2: E bine, dragă domnișoară, află atunci că eu sunt iubita domnului Cartian.
5: Cum?
2: Da. Da, iubita și nu colaboratoarea sa literară. Restul rămâne, bineînțeles, să-l amplificați dumneavoastră. Luați seama însă, graba de a vă servi cititorii să nu vă facă să greșiți drumul. Ați putea nimeri prin cabinetul vreunui judecător de instrucție.
5: În cazul acesta, doamnă, da, nu ne mai rămâne decât să ne retragem.
6: Hai, Sandu.
7: Bonjour.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nimic.
1: Păi am văzut intrând și ieșind. Au încercat un șantaj?
2: Liniștește-te, veniseră să controleze numai dacă ești iubitul meu.
1: Și tu? Ce ai făcut?
2: Le-am spus adevărul.
1: Care adevăr? Ce vrei să zici?
2: adevărul că ne iubim. Nu e adevărat?
1: Ioana, am început să nu ne mai înțelegem.
2: De când ai observat lucrul ăsta?
1: Mai de mult.
2: Și de ce nu mi l-ai spus până acum?
1: Fiindcă nu vreau să te întristez.
2: O, Radule, ce mărini mie.
1: Ascultă-mă, Ioana, de ce nu vrei să înțelegi odată că atitudinea ta ne ucide pe amândoi? O să murim sufocați unul în brațele altuia.
2: Prefer glonțul sau o travă?
1: Lasă glumele deoparte, Ioana. Tu nu vezi că de atâta timp ducem o viață absurdă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea unei despărțiri mai lungi. Bineînțeles că nu poate fi vorba de o ruptură definitivă. Nu! La lucrul ăsta nici nu vreau să mă gândesc, ți-o jur. Te rog să mă crezi.
2: Da. De ce te aperi?
1: De teamă să nu bănuiești cine știe ce.
2: Ce pot bănui mai mult decât că nu mă mai iubești?
1: Dar îți jur că nu e adevărat.
2: Te rog să nu mă întrerupi. Acum vorbesc eu. Tu știi că mie nu-mi plac replicile. Nu admit decât o singură replică. Replica fatalității. Poți să-mi o dai pe asta? Dă-mi-o. Pe asta ți-o primesc. Ai, bicuraj, spune-mi că s-a sfârșit. Și ce are să mai urmeze? Mă privește pe mine.
1: Ioana, așa vrei tu să se sfârșească dragostea noastră?
2: Dragostea noastră? Mi se pare că te înșeli. Parcă venisești să scrii o piesă de teatru numai, nu?
1: Spune-mi un singur cuvânt și nu mai reprezint. O distrug.
2: Nu-ți lua angajamente pe care știi bine că nu le poți ține.
1: De ce nu vrei să mă înțelegi, Ioana?
2: Fiindcă probabil sunt și pe care eu nu le...
1: Un fruct care respiră prin bunăvoința cuiva, a ta, a lumii tale. Eu nu pot aștepta culesul recoltei, Ioana. Eu trebuie să mă desprind la timp. Eu n-am nimic comun cu ramura de care atârn, cu această lume din care faci parte, dar o detești. Tu n-ai putut să-mi dai decât aparența omului, a omului care simte. Ai rămas un manechin sentimental, doar atât și nimic mai mult. Din metalul sufletelor noastre, noi n-am putut topi nici măcar aliajul unui inel deloc godnă convențional.
2: Și totuși, inelul acesta este singurul lucru pe care n-ar fi trebuit să-l dorești niciodată. Pe-al meu stă scris Bazil Ionescu Potopeni, 15 iunie 1919. Poate știi tu cine este domnul ăsta. Eu nu știu altceva despre el decât că e milionar, că mi-a oferit bani și o situație socială. Cât despre sentimente, visuri...
1: Ce înseamnă această paranteză spirituală, Ioana?
2: Ceva ce tocmai lipsește piesei tale.
1: A, crezi că i-am mai putea adăuga ceva?
2: Nu, nu tocmai. Cred numai că trebuie să-i corectăm ultimul act, care este fals.
1: Poftim! Dar tu-ți dai seama unde m-ajunge dacă ar fi să punem pe scenă numai lucruri adevărate? Nu, Ioana, nu, nu. Pentru mine ce-am scris odată rămâne scris. Dacă ții cu orice preț însă, schimbă-l tu singur.
2: Imposibil, Radule, tu știi bine că eu nu știu să scriu.
1: Atunci te rog să nu mai vorbim de lucruri pe care nu le pricepi.
2: Radule, nu uita că orice s-ar întâmpla, noi suntem și rămânem doi colaboratori care avem drepturi egale asupra operei noastre. Vreau să corectez ultimul act care este fals.
1: A, nu, nu, asta n-are să se întâmple niciodată.
2: Te înșele, Radule, are să se întâmple foarte curând.
1: Nu, niciodată.
2: Foarte curând, curând de tot, imediat chiar. Și dacă vrei, tot aici, aici în casa mea, în care ai intrat ca un bufon nechemat, în lumea mea, ca să profiți doar, să mă tulburi.
1: Ioana, așa-mi vorbești tu, Ioana?
2: Îți place? Parcă mă rugai să-ți vorbesc așa, mereu așa și numai așa.
1: Altădată erai alta, Ioana.
2: Alta, poate vrei să zici altceva.
1: Dar nu e exact același lucru și azi. Deosebirea e numai că de data asta, cel care cere sunt eu, nu tu. Dar tu n-ai învățat încă să dai înapoi ce ai luat de la altul. Adu-ți aminte, Ioana. Mi-ai cerut să te scot din sicriul tău de cristal, în care trăiai ca o mumie îmbălsamată. Și te-am ascultat. Te-am scos la lumina soarelui și te-am scăldat în apa vie a dragostei mele adevărate. Și acum, asta e răsplata ta, Ioana. Pentru ce m-ai închis pe mine în locul tău? Pentru ce nu vrei să mă scoți și pe mine din vitrina de sticlă a manechinelor cu chip de om? Eu nu pot fi manechin, Ioana. Eu nu vreau să mă eternizez în sicriuri de cristal. Eu vreau să putrezesc între cele patru scânduri de brad ale lumii mele.
2: Ei bine, fie. Ai să putrezești acolo unde vrei, în lumea femeilor pe care le-ai cunoscut înaintea mea, pe maidanele de Mahala.
1: Ioana!
2: Nu fac decât să-ți repet vorbele cu care ești obișnuit. Adu-ți aminte.
1: Atât e tot ce am fost eu pentru tine, Ioana.
2: Crezi că ai fi putut fi ceva mai mult decât ești? Un biet scrib sărac care mi-a cerșit protecția. Rămâi acolo unde ești, unde te-ai născut.
1: Îți mulțumesc, Ioana. De data asta, cel puțin știu că pot pleca pentru totdeauna. Eu nu mai am ce căuta aici.
2: Dar până acum ce ai căutat? Credeai că aici e un hotel? Ai avut nevoie de documentare? Gata! Acum plec!
1: Ioana!
2: Nu mă mai chema Ioana, domnule. Eu nu sunt o chelneriță. Eu sunt doamna Ionescu, doamna Jana Ionescu, soția bancherului Bazil Ionescu Potopeni. Sunt o femeie măritată și o femeie măritată n-are voie după lege să contracteze nimic fără autorizația soțului său.
4: Bazin! Bazin!
1: Ce faci, Ioana? Ioana, taci, te rog, te implor!
2: Ți-ai împreunat mâinile ca în fața unei icoane? Nu sunt o sfântă, domnule, sunt o femeie de rând. Sunt fosta dumitale iubită,
1: Ioana.
2: Și atâta tot. Bazin!
1: Ioana, ce faci,
2: Bazin,
1: Ioana?
2: Te rog!
0: Ce mai e, dragă? Ce mai e?
2: E că te-am înșelat, Bazil. Eu, nevasta ta, am fost amant acestui bufon. Acesta este adevărul. Răzbună-te acum. Omoară-mă și pe mine dacă vrei, dar împușcă-l. Strânge-l de gât, pălmuiește-l, cel puțin ca pe un servitor. Hai, lovește, Bazil, lovește. Lovește-l, n-auzi?
0: Foarte, foarte frumos.
1: Numai că nu mai striga așa, că-i susperii vecinii. Hai, vă rog, sfârșiți odată cu piesa asta de teatru, ca o să prindă de veste servitorii și cine știe ce-și pot închipui. Hai, gata, vă rog, lăsați-mă, am afaceri urgente de rezolvat.
2: Bazil, dar nu e ce crezi tu. Ascultă-mă.
1: Nu,
2: gata,
1: destul atât.
2: Bazil, te rog, ascultă-mă.
1: Destul atât. Nu mai vreau să ascult nimic. Vă rog să mă lăsați în pace. Am eu destule pe cap. Nu mai îmi trebuie și alt balamuc. Sfârșiți-l și voi pe al vostru și gata. Hai.
0: Parcă spuneați că n-aveți nevoie de mine. Vă să zic că e lucru hotărât. Premiera e tot miercuri la 13.
1: Da, miercuri.
0: E, atunci rămâne stabilit. Benioara numărul 7 este a noastră. E să nu uiți.
1: Nu. Ce ai făcut, Ioan? Dacă se întâmplă altfel, dacă... Dar eu nu vreau să mor, Ioan. Și nu vreau să mor nici tu, dragostea mea. Vreau să trăim amândoi. Să ne trăim însă fiecare viața noastră, ca brazii la munte și plopii la câmp. Da. Privește în jurul tău, aici ești în casa ta, în lumea ta, în mijlocul celor care te cunosc, te ascultă, te înțeleg. Nimic nu se mișcă aici fără voia ta, nimic nu trăiește decât prin tine. Un singur lucru doar nu-i la locul lui. Și lucrul acela sunt eu. Nu m-a întrebat cine m-a adus, fiindcă nici eu nu te întreb cine m-a primit. Așa a fost să fie, Ioana.
2: Ce mai aștepți atunci? De ce nu pleci?
1: Fiindcă vreau să te fac să pricepi că dragostea noastră nu poate să moară, nu trebuie să moară. Ca să o păstrăm însă veșnic vie, trebuie să-i dăm spațiu, să-i dăm libertate, să-i dăm puterea aducerii aminte.
2: Nu mai e nevoie. Ți-ai sfârșit comedia.
1: Dragul meu manechin sentimental.
2: Pleacă, domnule, pleacă mai repede.
1: Astă seară mănânc la voi?
2: Nu, astă seară mâncăm într-o familie.
1: Când crezi că o să ne mai vedem, Ioana?
2: Nu știu.
1: Îmi dai voie să-ți telefonez?
2: Deprisos.
1: Totuși, aș vrea să știu, ai să-mi răspunzi?
2: Dacă am să fiu acasă.
1: Și să mă primești?
2: Dacă am să fiu singură.
1: Și cu cine crezi că ai putea fi, Ioana?
2: Nu știu, nu-i cunosc încă numele.
1: Nu-i cunoști încă numele?
2: Nu, dar dacă îți face plăcere, am să ți-l comunic de îndată ce-l voi găsi. Va fi în orice caz un om din lumea mea, din societatea înaltă. Am terminat cu scriitori.
1: Ce vrei să spui, Ioana?
2: Ce n-ai să poți înțelege niciodată.
1: Atunci... Adio. Manechin sentimental. Adio.
2: Adio, domnule Cartian.
4: Poliția a sunat?
2: Telefonează croitoresii să nu mai vină.
4: Și rochia verde?
2: Rochia verde să mi-o pregătești pentru astă seară.
4: Pentru astă seară?
2: Da, pentru astă seară, n-ai auzit? Mă duc cu ea la balul de la legație.
4: Și conașul Radu?
2: Conașul Radu? Nu cunosc niciun conașul Radu.

0: Ați ascultat Manechinul Sentimental de Ion Minulescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Radu, Adrian Pintea; Sandu, Dan Condurache; Jana, Irina Petrescu; Muchi, Adina Popescu; Bazil, Constantin Dinulescu; povestitorul, Valentin Plătăreanu; servanta, Marioara Bujeniță; șoferul, Constantin Botez; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Gemenii, de Alexandru Macedonski.

0: Pe când s-a însurat și domnul, nu mai știu unde-mi stă capul de atâta treabă. Bine că a ieșit mai de dimineață, ca să scap un minut, să nu mai auzi când tot timpul. Stane, scaunul ăsta nu e bine scuturat, praful e de un deget pe canapea, și așa mai încolo. În caz mai apuc și eu acum să le mai șterg, să le mai curăț. Parcă o să se îngroape cu el. Ce văd eu pe fereastră? Iată că vine cucunița, doamna Maria. E dimpreună cu cumnatul dumneaei, domnul Nicolae,
1: care i-a morezat foc de cucoana Aneta, o prietenă a cuconiței noastre.
0: Tare mi-e teamă că am să văd în curând iar o nuntă și astfel în loc de trei stăpâni la care slujesc, o să mă pomenesc cu patru. Așa-mi trebuie. Cine m-a pus să intru în slujbă la Flăcăi și mai cu seamă când ei sunt frați gemeni? Căci să mă ia dracu dacă pot să cunosc pe unul de altul. Atât de mult își seamănă. Domnul Nicolae și cu domnul Ioan sunt ca două picături de apă pe care nu poți să le deosebești în niciun chip. Și apoi se mai îmbracă și la fel.
2: Uite, chiar acum, de pildă, când se îndreaptă încoace doamna Maria și cu domnul Nicolae, cumnatul ei. Dacă n-aș ști că domnul Ioan, stăpânul meu cel însurat, a ieșit, aș jura că doamna Maria, cuconița, este cu bărbatul dumnei. Pe câtă vreme, cum spuneam, ea se află cu domnul Nicolae, cumnatul său. Dacă seamănă atât de mult, cine o să-i deosebească? Dar scrisoarea pe care mi-a dat-o să o dau la poștă, uitați-l. Aleg să o duc să nu mă găsească aici, ca apoi să te țin la vorbe.
3: Nu știu ce, nu știu ce ai de câteva timp, dar ești atât de rece cu mine. Și chiar astă seară.
4: Eu rece cu dumneata?
3: Da, cu mine. Și doar știi că te iubesc.
4: Pe mine?
3: Negreșit, că doar nu pe fratele dumitare geamăn, pe care nu-l pot suferi.
4: Ce aud? Nu poate suferi pe fratele meu Ioan, pe soțul său? Și când te gândești că nu e căsătorită cu el decât de vreo 3 săptămâni. Doamnă, aceste cuvinte...
3: Aceste cuvinte nu sunt decât ceea ce fratele dumitare merită. Are un caracter atât de urâcios. Vrea să treacă de Don Juan, curtează pe toate femeile, necruțând nici pe amicele mele. Chiar mai de ună zi l-am surprins la picioarele prietenei mele Aneta, declarându-i amor. Dar el nu m-a văzut și m-am retras fără a-i zice nimic.
4: Dumnezeule, să fie cu putință fratele meu Ioan să iubească pe Aneta, pe amanta mea, pe femeia care mi s-a dăruit mie. Dar Aneta nu se indigna de o asemenea cutezanță din partea fratelui meu?
3: Să se indigne Aneta? Ai da de! Îi zâmbea cu cea mai mare dulceață. Și în momentul când am întredeschis ușa, am auzit-o chiar zicându-i: dacă ai ști că te iubesc și eu.
4: Cum? Aneta a zis aceasta? Îl iubește? Nemernicii, o să-i învăț eu.
3: Liniștește-te, te rog. Și lasă pe fratele dumitale în pace. Vezi mai bine să nu mai fii atât de rece cu mine. Căci ai să mă faci să mor de durere. Te las acum, cu bine.
4: Cu bine. Cum, ce bine. Dumnezeule, ce teribile revelațiuni într-un singur moment. Fratele meu Ioan, om însurat, își trădează soția pe Maria, mă înșeală și pe mine și iubește pe Aneta. Iar Aneta, femeia cu care voiam să mă căsătoresc, trădătoare la rândul său, răspunde la culpabilul său amor. Doamne Dumnezeule, îmi vine culmea nenorocirei și a crimei. Maria, Maria, soția fratelui meu, abia după 3 săptămâni de căsătorie, îl trădează de asemenea, declarându-mi mie acest amor cumplit. Criminal, amor criminal. O, Doamne, iată unde ne conduce civilizațiunea, unde ne conduce rafinarea în cultură. Puah! Frate, amantă, soție, toți sunt trădători. N-a mai rămas absolut nimic sacru, nimic. Fratele își trădează soția pentru a lua amanta fratelui său. Amanta infidelă îi răspunde cu același amor. Soția își trădează bărbatul pentru a iubi pe cumnatul ei. Dar trebuie să-mi răzbun și îmi voi răzbuna. Am să-i zdrobesc sub picioarele mele ca pe niște vipere. Uite, dacă nu am să-i zdrobesc, vreau să zic, să nu mai spuneți în veci Nicolae. Dar iată cine vine. Aneta trădătoarea. Puah! Să vedem ce va avea îndrăzneala a mi zice. Doamnă?
5: Ce va fi având amicul meu Ioan, soțul Mariei, astăzi? Îmi pare supărat. Maria este acasă?
4: Da.
5: Pentru moment aveam să-ți vorbesc numai dumitale. Știu cât ești de bun și de aceea...
4: Ascult!
5: Fac apel la toată indulgența dumitale. Aceea ce am să-ți spun are să te indispună, poate, sau...
4: Ascult!
5: Știu că ați fost întotdeauna compătimitor.
4: Vorbiți!
5: Nu cutez! Nu știu cum să-ți spun. Și tocmai dumitale... Aceasta îmi vine prea greu.
4: Nu o cred și eu că îi vine greu. Infama.
5: Ați zis?
4: Nimic.
5: Ei bine, întâmplă-se ce s-o întâmpla. Îți voi spune tot. Iubesc pe fratele dumitale.
4: Îl iubește pe Ioan. Ce nerușinare.
5: Da, îl iubesc pe fratele dumitale. Vreau să ți-o spun de mult. Dar nu cu dezam. Acum că știi tot, ai milă de o nefericită și decide-l să se însoțească cu mine.
4: Auzi ce spune? Să-l decid pe Ioan să se însoțească cu ea? Să-l despart pe frate meu de Maria? Nenorocito!
5: Domnule!
4: Nenorocito!
5: Domnule!
4: Iubești pe fratele meu și nu mi-ai spus-o până acum? M-ai înșelat atâta timp, mizerabil!
5: Domnule!
4: Da, m-ai înșelat, m-ai trădat!
5: Dar nu văd care e trădarea!
4: N-o vezi! N-o vezi! Și cu teza aceasta să mi-o spui mie!
5: Domnule, mă rog, domnule!
4: Ieși pe ușa de colo sau nu mai garantez de viața dumitale!
5: Sărmană, Marie! Ce nenorocită ești! Ce nenorocită ești să ai un astfel de soț! Vă rog!
4: Să mă liniștesc!
5: Da.
4: Să mă liniștesc!
5: Negreșit!
4: Nu a plecat încă! Ei bine, voi pleca eu, căci într-alt fel nu știu dacă voi putea să fiu stăpân pe mine până la sfârșit. Rămâneți cu bine, doamnă! Am ieșit pe geam!
5: Dar uite pe amicul meu și adoratul meu, Nicolae! Amicul meu, bine că ai venit!
6: Doamnă!
5: Domnule, nu știu... Mă rog, de unde ți-a venit această răceală cu mine, cu Aneta ta?
6: Aneta mea? S-aud eu, Ioan, astea cuvinte de la amanta fratelui meu, Nicolae?
7: Zău că e nebună.
5: Lasă-mă să te sărut.
6: Doamne.
5: Ing, ingratule! Doamnă! Astfel răspunzi tu la amorul meu?
7: Viperă înveninată! Astfel mi-ai fost, frate, să-mi iei amanta pe Aneta, să mă trădezi, să te faci rivalul meu!
2: Nicolae!
7: Ei bine, unul din noi doi trebuie să moară. Alegeți armele sau te omor la moment, fără apărare!
2: Ce aud!
7: Scoală-te, trădătorule! Și repede! Ce te prefaci că nu înțelegi? Mi-ai luat pe Aneta mea? Trebuie să mor!
5: Aneta lui?
7: Da!
5: Eu sunt Aneta lui?
2: Dar nu ți-am luat pe nicio anetă, căci nu iubesc pe niciuna!
5: Nu mă iubești? Aceasta era recompensa ce trebuia să-mi dai pentru că am avut slăbiciunea să devin amanta ta!
2: Amanta mea?
5: Cum? Ai nerușinarea să și tăgăduiești?
7: Amanta? Jos masca ipocriziei, frate!
2: Frate!
7: Căci vezi bine că nu o mai poți purta! Mi-ai luat pe Aneta! Aneta este amanta mea!
2: Amanta ta!
7: Da! Amanta mea!
5: Ce-am auzit? Tu, soțul meu, să mă trădezi?
2: Soțul tău? Cum soțul tău?
5: Aceasta o știi foarte bine, cumnate Nicolae, ca să nu mai ai trebuință să te miri.
2: Nicolae? Dar pe mine nu mă cheamă Nicolae, eu sunt Ioan, sunt soțul tău.
7: Eu sunt Nicolae.
2: Da, el e.
7: Da, el e Ioan.
2: Eu sunt Ioan.
7: El e soțul tău.
2: Da.
5: El?
2: Da.
5: Dumnezeu să fie binecuvântat! Ce ciudată nepriză să iau pe cumnatul meu drept soțul meu!
7: Acum înțeleg totul! Pe mine m-a surprins de ună zi cumnată mea Maria la picioarele Anetei, declarându-i amor. Și Maria, istorisindu-mă lucru, mă lua de fapt astăzi drept frate meu geamăn Ioan, drept soțul său. Iar eu credeam că Maria îmi povestește de o presupusă infidelitate a bărbatului ei cu Aneta. Și eram convins că l-a surprins la picioarele acesteia pe Ioan, pe fratele.
5: Dar eu care am luat pe Ioan cel însurat drept Nicolae cel neînsurat și am declarat amor. Sărmanul meu Nicolae, câtă gelozie trebuie să fi resimțit când luându-te pe tine drept Ioan și crezându-te soțul Mariei, îți spuneam că iubesc pe fratele tău.
7: Dar nu mai aduce aminte că...
5: Ai zău, cu alte cuvinte, am luat pe Ioan drept Nicolae și pe Nicolae drept Ioan.
7: Da.
5: Iată ceva să zică gemenia.
2: Maria!
5: Da, bărbat!
2: Maria, să-i căsătorim!
7: Ei bine, fie! Dar pun o condiție.
2: Și eu una.
5: Care?
2: Să nu mai trăim toți într-o casă.
5: De ce?
2: Spune-te, Nicolae.
7: De ce?
2: Spune tu.
7: Da, Ioane, semănăm prea mult. Și așa. Mai știi lucru dracului, să nu se întâmple să ne ia nevestele noastre pe unul drept altul.
5: Primim condiția. Prin urmare, logodnă!
7: Logodnă!
5: Aduceți inelele!
2: Inelele, inelele!
5: Da, da, da, da, da, inelele!
8: Pentru a noastră gemenie, rugăm publicul asistent, oricât de blând să fie, oricât de indulgent. Căci abia-n prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
5: Pentru această gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de reblând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia în prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.
8: Pentru astă gemenie rugăm publicul asistent, ori și cât de blând să fie, ori și cât de indulgent. Căci abia-n prima junețe sunt actor și autor. Deci, cu agitate fețe, ei aștept sentința lor.

0: Gemeni de Alexandru Macedonski. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Maria, Lamia Beligan; Aneta, Delia Nartea; Nicolae, Eugen Cristea; Ioan, George Ivașcu; asistența tehnică Florin Bădic; redactor Irina Soare; regia de studio Violeta Berbiuc; regia muzicală George Marcu; regia tehnică Vasile Manta; regia artistică Constantin Dinischiotu; producător Domnica Țundrea. O producție a redacției Teatru și emisiuni scenarizate, septembrie 2003.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de

Voi, feții mei de pretutindeni spectatori, voi ce iubiți cântări și versuri de demult, veniți, precum la dionisiacele sărbări ale Atenei Antice, veniți povestea mare lui Eschilos, ascultați, ce veche e de peste 2000 de ani.

0: Așa a fost. Când Zeus răsturnă pe Cronos, tatăl său, din tronul firii, se dă o luptă crâncenă și nemai auzită. Titanii, ce luptară pentru Cronos, fură zvârliți în veșnicul Tartar întunecat. Doar singur Prometeu, titanul, ajutând pe Zeus să câștige groaznicul război, rămase alături de zeii din Olimp. Așa urmă, când Zeus se înscăună pe tronul lumii, dete fiecărui zeu menirea sa, iar neamul celor muritori voi să-l nimicească. Prometeu, titanul, iubind pe cei obișnuiți, îi ajută. Le dă de focul, mintea, meșteșugul și speranța și multe, multe încă. Și-i mântui de fulgerul lui Zeus. Ce-a fost atunci? Vai, vai, îl judecară. Și în ziua judecății hărăzite s-au adunat toți zeii din Olimp. Iar Zeus, mânios, cu fulgere și tunete în mâini, cutremurând de spaimă cerul, stâncile și marea, rosti sentința apricei pedepse, ce mire de ani n-o vor uita.
1: Lăsniți pe blestematul Prometeu, ce-a cutezat să calce vrerea mea. El viața muritorilor o fericit, în veci n-o mai cunoaște fericirea. Voi, slugilor, tu, Kratos, forța mea!
2: Poruncă prea slăvit, Zeus!
1: Și tu, Pia, puterea mea!
3: Rostește, Zeus!
1: Și tu, Hephaistos, copine, zeu făurar al focului!
4: Vorbește, te ascult, părinte.
1: Îl luați de aici pe blestematul Prometeu! La marginea pământului să-l duceți! Acolo sus, pe stâni să-l cetulești, Hephaistos, cu lanț de mâini și de picioare ferecat! Și cu un pilon prin piept să-l țintuiești de stâncile căscate spre prăpăstii. De purul țeapăn în picioare, nedormit, acolo să-mi lemnească ani și ani. În soare, vânt și ger, pe grindină și pe furtuni, zadarnic milă implorând, acolo să-mi lemnească ani și ani.

Așa a fost. Tirana osândire a celui nou înscăunat pe tronul firii întocmai se împlini. De aritile zeiești ale lui Zeus slugi, Kratos și Bia, uriași nebiruiți, cu inimi de granit, și fiul său Hephaistos, zeul făurar, prea îndurerat de soarta bunului prieten, îl luară pe Titan și-l dusră departe, către nord, spre marginea de sus a lumii ce atunci se cunoștea. Un vârf golaș de munte. Talazuri spumegau jos în prăpăstii.

Ajuns am dar la marginea pământului, la țărmul sterp și necălcat al Sciției. Hephaistos, amintește-ți poruncile ce tatăl preamărit ți-a dat, să cetluiești de stâncile prăpastiei cu strașnice cătuși de fier pe acest frontat răufăcător. Căci floarea ta, văpaia strălucită a focului furându-ți-o, a dat-o muritorilor și acum pocăință datorează zeilor să înveți a se pleca puterilor lui Zeus și

0: Tu, Kratos, și tu, Bia, voi puteți ușor îndeplini poruncile cetății Zeus. Dar mie este greu pe un zeu de același neam cu mine să-l încătuș în prăpastie. Și totuși trebuie să mă încumet. E greu să nu împlinești poruncile părintelui. O, fiule înțelept al dreptei Temis, iată, eu fără voia ta și a mea te țintuiesc de aceste steiuri sterpe, unde vocile și fețele omenești nici când nu se ivesc, ci vine numai soarele cu focul lui, în care corpul tău frumos se mistuie. Duioasă noaptea îți va potoli arșița, dar soarele ți-o va aprinde în zor din nou și astfel vei tânji ani grei și îndelungați. Aceasta e plata dârzei tale dragoste de oameni, căci tu, zeu fiind, sfidaș pe zei și oamenilor dar necuvenit le-ai dat. De aceea vei vegea pe aceste stânci de-a pur în picioare, țeapăn, nedormit. Zadarnic ridicavei rugăminți spre cer, căci inima lui Zeus rămâne crâncenă.
1: De ce te faiți deșert? Tu nu urăști pe zeul rugisit de zei și care acum furata pentru muritor comoara ta?
0: Noi suntem rude, suntem și prieteni buni.
1: Așa e, dar cum? Ne socotești poruncele părintelui preasfânt? De tânsul nu te tem?
0: Tu ești întotdeauna prea îndrăzneț și crunt.
1: Plângându-l nu-l ajuți deloc și n-are rost să te topești în frământări zadarnice.
0: Blestemată fie meseria mea.
1: De ce o blestem? Ea nu-i de vină nici de cum de toate aceste suferințe care s-au ivit.
0: O dăruiesc cu bucurie altcuiva.
1: Nici zeii nu-și aleg ei înșiși soarta lor, căci astăzi numai Zeus e liber pe deplin.
0: O știu și nu pot spune că nu este așa.
1: Atunci apucă-te să-i pui cătușele, să nu te vadă tatăl sfânt că șovăiești.
0: Cătușele sunt la îndemână, lângă noi.
1: Așează deci cătușa în jurul brațului. Dă tare cu ciocanul! Ferecă-l de stânci!
0: Îndată-i gata tot ce este de făcut.
1: Lovește tare! Strânge! Strânge, nu-ți slăbi! Vicleam cu mie dezleagă lanțuri și mai tare!
0: Cu un braț am terminat. E cetluit de plin.
1: Acum cătușează-i brațul celălalt. Să învețe că nu el mai înțelept ca Zeus.
0: Pe mine numai el mă va putea certa.
1: Acum țintuiește-l viguros, bătind acest piron usturător prin pieptul lui.

0: Tu stai bocind aici pe dușmanul lui Zeus? Ia seama să nu te bocești pe tine chiar!
1: Uvolește aceasta crudă, tu vezi.
0: Văd cum te trebuie pedepsit un vinovat, dar pune-i lanțurile în jurul coastelor.
2: Le pun că trebuie, dar tu nu-mi da porunci.
0: Bastau! Și încă ți le dau cu furie! Coboară! Prinde-i șoldurile repede!
1: Am și făcut-o, fără multe oboseli.
0: Acum frege picioarele în cătuș, dar strânge tare! E severă stăpânul!
2: Cum ți-e făptura, tot așa-i și limba ta!
0: Fii tu cât vrei de blând, dar nu lua în deșert neînduplecarea și întărătnicia mea!

0: e strâns în lanțuri corpul întreg.
1: O, Prometeu, titanul înlănțuit! Ha, ha, ha! Blesteam acum și pune iarăși la zei comori ca să le dăm muritorilor. Îți pot aceștia potoli durerile, mințiră cei ce te-au numit prevăzător. Ai meritat frumosul nume numai când te-ai fi știut ferit de aceste pătimiri. Oh, să mergem, dar stăpânul ne așteaptă.

Abia plecară slugile Olimpului și zarea se acoperi de negură. Talazurile mării se rostogoleau, iar cerul tot plesnea de stânci vârtejuri iuți și ploi cu grindină și smoală arsă în foc. Titanul pironit de zei, ce nu-și trădă în preajma slujilor nimic din suferința ei, sta neclintit și mut. Doar norilor și mării putea să-și plângă soarta. Cine să laudă? Durerea înfiptă în piept, ca un torent țâșnit.

bine, Teo. Voi, vânturi iuți, talazuri largi, care vă înălțați vuind din râuri și din mări, tu, geia sfântă, mama tuturor, tu, ochi a toate văzător al soarelui, priviți un zeu pe care îl pun la casne ceilalți zei. Ani lungi, fără număr, mă voi zbuciuma strivit de durere, umilit, ferecat în lanțul pe care pentru mine le-a dat la lumină stăpânul cel nou al zeilor etern fericiți. Amarnica mea suferință de azi și de mâine mă năbușă greu și nu știu sfârșitul ei când va veni. Dar ce vorbesc? Eu toate suferințele care mă pândesc le-am prevăzut. Nici o năpastă nu-mi va sosi pe neștiute. Trebuie să-mi port povara ce mi-e dată. Mă zbuci un crunt, deoarece un dar de preț făcut a muritorilor. În coajă lumunoasă am coborât din cer, văpaia tăinuită a focului, tezaur scump, izvor al meșteșugurilor omenești. Aceasta e crima grea pe care o ispășesc încătușat aci sub cerul larg deschis.

Vai, vai, ce bui să se stăici de zei, de simpli muritori, de sevizei. Ce martor suferințe mine vine acum în țara asta îndepărtată și ce vrea? Priviți-mă, un zeu înalt urgisit de Zeus și de cei al zei, fiindcă pe oameni prea dragi am avut. Dar vai, ce se aude de tare un streată de pasări, eternul tresare de freamăt ușor de aripi, mi-e teamă de tot ce se apropie acum. Ce văd? Se oprește prea între patul car al oceanidilor suror din fundul apei. Mi-e teamă de tot ce se apropie acum.

0: apostol al nostru pe locul acesta. Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
1: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
2: Cu voia Părintelui nostru Oceanus.
3: Zefirina duseră repede aici.
4: Zefirina duseră repede aici.
5: Zefirina duseră repede aici.
0: Bătrâi de ciocană răspătură la din prustelunce la noastră învindând
6: iala naivă din noi.
0: Și grabnic pornirea la drumul răzvanul cu aripi.
6: Și grabnic pornirea la drumul răzvanul cu aripi.
7: Vai, vai, blestarele rotnicei Tetis, copilele scumpului nostru părinte Oceanus, care pământul întreg împresoară cu apele nepotorite, priviți-mă! Strâns în cătuș eu stau nebornică veche pe piscul nautilor stângi.
0: Vedem, Prometeu, și întristați, ochii noștri de pâclă de lacrimi se umplu, văzând făptura ta în lanțuri legată, topindu-se în chinuri pe stântă.
7: Mai bine m-ar fi aruncat sub pământ, în tartarul fărăcotare al întunecatului Hades, în lumea subpământeană, ca nimeni din zei sau din oameni să nu se mai simtă încântat că mă vede în lanțuri legat. Acum sunt bașocora vânturilor spre dulcea plăcerea vrăjmașilor mei.
0: Dar care din zei este așa de hain să-l bucure aceste dureri? Și cine nu simte îndurare de tine? Afară de Zeus.
4: Și cine nu simte îndurare de tine, afară de Zeus?
5: Și cine nu simte îndurare de tine, afară de Zeus?
0: Acesta, vai, neînduplecați-ne în mâini stăpânirea asupra vlăstarelor lui Uranos.
6: Ce fusta primul Zeus, stăpânul cerului.
0: Și n-are să o lase decât când inima-i fi va sătură de ea. Sau când i-va smulge un zeu mai viclean decât dânsul.
4: Sau când i-va smulge un zeu mai viclean decât dânsul.
7: Oricât în lanțuri de ocară mă puse, avea nevoie de mine stăpânul fericirilor, ca să-i dezvălui urzeara ciodată domnie din mâine va smulge. Zadarnic spre mine veni, va cântând rugăminte mieroasă, zadarnic amenințări va rosti, de care nu mă tem. Cât timp nu voi fi dezlegat din cătuș, niciun cuvânt nu vor spune buzele mele.
0: Prea ești îndrăzneț și nimic nu învățași din grelele tale dureri. Prea liber ți-e în gură cuvântul. În inima noastră, vai, groaza pătrunde.
4: În inima noastră, vai, groaza pătrunde.
5: Groaza pătrunde.
0: Ce soartă avea vei și când va sosi sfârșitul durerilor tale? Căci tainic e gând. De piatră e inima celui din Cronos născut.
4: De piatră e inima celui din Cronos născut.
0: De piatră.
7: Amarnic e Zeus, o știu, și dreptate în mâinile lui. Totuși lipsit de putere va fi când fi va lovit de năpastă. Uitându-și mânia, cuprins de iubire, cu dor coborâva la mine cel care cu dor îl aștept.
0: Vorbește-mi și spune-ne amănunțit. De ce te-au sândit acum măretul Zeus așa cumplit și umilitor?
4: Vorbește-mi!
0: Arată-ne ce s-a întâmplat. De nu ți-e cumva greu să spui.
4: Arată-ne!
7: De întreb ce fără de lege am săvârșit, de spus astfel la chinuri, te voi lămuri de plin. Când se sui pe tronul tatălui învins, Zeus, grabnic, fiecărui zeu îi dărui menirea sa și-și întocmi domnia cum i-a fost pe plac, dar la sărmanii muritori nu se gândi, ba chiar voia ca neamul lor, stârpindu-l, să creeze unul nou. Nu îi se împotrivi niciunul decât eu. Eu cu tezai și mântui pe muritori de-a coborâ la sumbrul Hades fulgerați, de aceea pătimesc legat în aste lanțuri tari, amare de îndurat și triste de văzut. Cu mila mea de muritor nu meritam să ajung aici și totuși iată-mă legat de stângi, bajocoră privirilor lui Zeus.
0: Din fier și piatră sunt făcuți aceia care n-au milă de durerea ta. O, Prometeu, n-am fi crezut că vom vedea durerea dânci cum sunt acestea care ne sparmă inima.
4: N-am fi crezut.
7: Cei dragi ai mei de m-ar vedea să îngrozi.
0: Dar pentru oameni, altceva n-ai mai făcut?
7: I-am ajutat să aibă încredere în viață.
0: Ce fel de leacuri ai găsit acestei boli?
7: Le-am semănat în suflete speranțe.
4: Un mare bine le-ai făcut.
7: Le-am coborât apoi văpaia focului.
0: Și muritorii au acum flacăra.
7: Și multe meșteșuguri vor avea prin ea.
0: Aceasta e marea crimă pentru care Zeus te-a pedepsit cu atâtea casne, crângeni. Dar suferința ta când va avea sfârșit?
7: Atunci. atunci când lui Zeus îi va fi pe plac.
0: Pe plac? Dar tu ce speri? Tu nu vezi că ai greșit?
8: Să-ți spunem ce ai greșit.
0: Mi-e greu și te-ar durea.
1: Mi-e greu și te-ar durea.
7: Când nu ți-e prins în lans piciorul, e ușor să ceri și să îndrumezi pe cel năpăstuit. Eu am greșit cu voia mea, o spun deschis. Sunt torturat fiindcă am ajutat pe om. N-aș fi crezut că pentru acest păcat al meu aveam să trec prin suferința de a zăcea în lanțuri grele țintuit aci de stângi. Dar nu bociți această schingiuire mea, ci coborâți și mi-ascultați cuvintele, ca să înțelegeți soarta ce mă dulmecă. Veniți, veniți la mine, fiți alături de mine în chinul meu.
0: Cu drag ne supunem chemărilor tale.
1: Cu drag ne supunem chemărilor tale.
0: Și dându-ne jos din rădvanul cu aripi, ce drumuri prin țarelor paseri urmând, ne-a dus grăbit la spâncile acestea, pustii. Venim să ascultăm întreagă povestea cuvărilor tale.
1: Venim să ascultăm întreagă povestea durerilor tale.
0: Întreagă povestea durerilor tale.

0: dar cine vine în zbor pe un care n-a ripat? Îmi pare a fi Oceanos, zeu, ruda mea și al vostru drag și îndurător părinte, și înconjură cu apere întreg pământul.
1: Sosesc terminând mult întinsul meu drum, mânându-mi spre tine cu zor, Prometeu, fugarul meu n-aripat fără frână în zbor furtunatic, căci soarta ți amară mă doare profund. Așa se și cade să fac întrucât noi suntem rugând, dar chiar dacă n-am fi, în inima mea nu-i altul mai drag decât tine. Cum mie nu-mi place deloc vorbăria, arată-mi, te rog, ce pot eu să fac ca să-ți fiu de ajutor. Căci nu vei putea niciodată să spui că ai un prieten mai bun decât mine.
0: Sosi și tu aici, Oceanos, ca să fii durerii mele martor. Ce curaj ai avut lăsând tălazul care spartă numele, că sunt o zgrotele scobite adânc în stâni să vii aici în țara fierului, să vezi aprinsele în dureri, împărtășindu-le. Privește, eu, amic cu cernic al lui Zeus, cu al cărui sprijin el domnia și înălță, sunt chinuit aici din porunca lui.
1: Văd, Prometeu, și bune sfaturi vreau să-ți dau, cu toate că tu ești destul de priceput. Cunoaște-te pe tine însuți, caut apoi căi noi, căci nou ești și stăpânul zeilor. De nu vei înceta să arunci ocăr lui Zeus, el are să le audă oricât stă de sus, și suferințele de azi îți vor părea un joc pe lângă cele ce te vor lovi. De aceea smulge-ți furia din inimă și cată felul de a scăpa de schingiuiri. Sunt vechi și cunoscute vorbele ce-ți spun, dar tu vezi însuți, Prometeu, ce dobândești cu o limbă prea semeață și prea liberă. Tu încă nu te-ai săturat de câte înduri, ci vrei să-ți mai sporești nenorocire. Ascultă sfatul meu și nu te împotrivi destinului, căci vezi cât e de neîndurat stăpânul care azi domnește peste noi. Acum eu plec și stăruiesc. Nu cumva pot de chinurile acestea grele să te scap. Tu însă stai domol și nu mai blestema. Îndemânatic și înțelept cum ești, nu vezi că limba fără frâu aduce pacoste?
2: Da, limba fără frâu aduce pacoste.
0: Te fericesc că-ți duci în voie zilele, deși la toate fost ai demn părtaș al meu. Dar rogu-te, nu-ți pierde timpul în deșert. Zadarnice-s orice încercări, n-ai să-l convingi, ia seama să n-o pas că-i coborât aici.
1: Pe alții mult mai bine sfătuiești decât pe tine însuți. Faptele mele dovedesc, dar nu mă poți abate de la gândul meu. Eu sper și sper că Zeus tot îmi va hărăzi putința să te scot din grelele țcătuși.
0: Bunăvoința știu, nici când nu s-a lipsit și nici acum nu pregeți. Însă nu încerca să-mi fii de ajutor, căci n-ai să poți să o faci, oricât ai strădui. Stai deci în liniște, ținându-te departe de primejdie. Nu vreau ca dacă astăzi eu îndur torturi, prietenii să sufere cu mine în rând. Tu ești isteț, n-ai lipsă de povața mea. Ajută-te cum vei putea. La rândul meu eu am să îndur această soartă până când lui Zeus îi se va stinge odată furia.
1: Dar tu nu știi că vorba dulce, Prometeu, tămăduiește și jignirea cea mai grea?
0: Când inima o poți înduioșa la timp și nu cu sila îi potorești pornirile.
1: Dar dacă aș cuteza și aș stărui, crezi că din asta ar ieși vreo palbă?
0: E o sforțare de prisos, un gând naiv.
1: Lasă bolesc de această boală. Mai folositor e ca înțeleptul să nu pară prea înțelept.
0: Nu vreau să suferi pentru cutezanța ta.
1: Din partea prea puternicului nostru domn?
0: Din partea lui. Ia seama de să nu-l jignești.
1: Năpasta ta mi-a învățătură, Prometeu.
0: Fugi, deci. Păstrează gândul tău cel bun de azi.
1: Cuvântul tău e tocmai după gândul meu. Îndată patrupedul meu în aripat, străbate va eterul ca să-și plece apoi voios la staul subțirate ce genunchi.

0: ochii noștri, pe frageții noștri obrași.
1: Ne doare o simtă zamarnică, o Prometeu.
0: Căci lege făcându-și din toanele sale, azi Zeus te supune la cazne, precum stăpânește cu armele crunte pe zii care fură puteri niciodată. Răsună de vaier pământul, mărirea străvechea ta și a fraților tăi o jelesc, amar suspinând de mila durerilor tale.
2: Văzut-am pe timpuri pe altul dintre titani, în caznă de trainice lanțuri, pe Atlas, zeul stingher.
1: Pe Atlas. Zeul stingher.
2: Cel care pe umerii săi cu imensă putere susține pământul și vânăta cerului bolt. Vuiește spărgându-se în maluri talazului, gem adâncimile.
3: Voi să nu credeți că de slab sau de semes am amuțit. Un alg ne mușcă inima când văd ce chinuită este soarta mea. Că cine altul decât mine a dăruit puterea tuturor acestor zei de azi? Dar despre asta voi tăcea. Nu voi vorbi nimic decât ceea ce știți voi înșivă. Cum am făcut pe muritor din slabisteți, trezindu-le din adormire spiritul. Voi spune aceasta nu ca să-i vorbesc de rău, ci ca iubirea mea spre dânsi să o vedeți. Priveau cu ochii, însă nu vedeau. Aveau auz, dar n-auzeau nimic. Mult timp în volburi de năluci ne bălmășau pe toate. Nu știau nici dulgheria cei, nici casele însorite cum se făuresc. Asemenea măruntelor furnici trăiau retrași în ascunzișurile grotelor. Nu cunoșteau prin semne sigure când vin temuta iarnă, primăvara veselă sau vara pururi darnică și bâșbuiau nepricepuți. Iubindu-i, eu i-am învățat ce-i răsăritul, ce-i apusul stelelor, le-am dat știința cifrelor și folosirea literelor, în sfârșit le-am dat memoria ce-i mama muzelor. Eu fui întâiul care boi în jug i-a pus, silindu-i ca prin vașnicele lor puteri să ușureze opintirea omului. Și care cai plin de foc i-a înhămat la car podoabă strălucitei bogății. Eu fui întâiul care năvi-a construit salunece cu arit de in în larg de mări. Am învățat pe oameni meșeșugul greu de a înțelege tainele văpăilor. N-a fost de ajuns atât. Se află cineva să spună că înaintea mea descoperi la oameni avuțirii pământului arama, fierul dur, argintul, aurul, nu-i nimeni că și-ar fi un mincinos. Pe scurt, a scoate meșteșugurile lor, trudiții oameni de la Prometeu le-au.
0: Acum lasă grija muritorului. Gândește de la mântuirea ta. Avem speranța că descătușat odată, tu nu vei fi mai puțin puternic decât Zeus. O, Prometeu! La fel ca Zeus tu vei fi.
3: Nici el nu scapă de sfârșitul ce este scris.
0: Nu este scris lui Zeus ca el să fie domn în veci?
3: Aceasta nu căutați să o știți, nu mă întrebați.
0: E o taină sfântă, dacă nu voiești să o spui.
3: Vorbiți de altceva. Eu încă nu vă dau răspunsul. Sunt silit să-l țin ascuns cât pot, căci numai astfel, tăinuindu-l, voi putea să scap de lanțuri și să scap de umilinți.
0: Oh, fie ca Zeus, domnitorul la toate, să nu-și ridice împotriva dorințelor noastre puterea. Iar noi, aducând sacrificii preasfinte de boi înjunghiați pe malul eternelor valuri ale tatălui nostru Okeanos, să nu lipsim a cinsti pe puternici zei și nici să cârtim în cuvinte, ci mințile noastre să stea și să nu se mai șteargă, că viața se cere lungită cu înalte speranțe, iar inima vrea să se umple de dulci bucurii.
4: Dar iată, vedem îngrozite că mii de torturi de frământă, sfidând pe puternicul Zeus, cu gândul trufaș prea mărești muritori, o Prometeu. Arată-ne, scumpe prieteni, ce dar fără preț ne-ai adus? Ce sprijin îți dau muritorii? Tu nu cunoști oare amarnica lipsă

Așa m-a învățat Prometeu pățania ta dureroasă. Azi cântecul meu este altul decât acela pe care îl cântam la baia și patuți de muncă. Când pe Hesiona, copila părintelui nostru Okeanos, cu daruri bogate învingând-o, mireasă

0: Curioarelor, ați auzit? Un val lung departe se apropie gonind o juncă fugărită de un tăun uriaș. Da, este Io. Nefericita fiica lui Inahus, zeul mai mare peste râu și fiul înargolit de-a rege.
1: Sărmanii, nefericita Io
0: a prefăcut-o în juncă gelozia zeiței Hera cea neîndurătoare și două

0: țară. Ce neam e pe aici? Și cine acesta pe care îl zăresc în cătuș ferecat de stâncile înalte? Ce făr de legi spășești tu aici? Vorbește-mi. Ce fel de pământ e acesta pe unde s-a acum pribeagă? Vai! Vai, din nou mă arde turbarea! Iată acolo în fund e Argos, cel născut din Gea, paznicul cu mii de ochi, înghite-l-o, pământule! Mi-e groază când îl văd înaintând mereu spre mine, cu privirile nemernice. Nici mort nu vrea pământul să-l ascundă. Ieșind din adâncuri, mă alungă tutinden pe maluri sfârșită de foame și fără repaus. Unde mă poartă rătăcitele-mi cărări? O, fiu al lui Cronos, cu ce ți-am greșit? De ce mă loviști cu o sândă aceasta, gonindu-mă fără încetare? Nefericita de mine, înnebunită de chinuri, cu fulgere arde-mă, înmormântează-mă în fundul pământului, aruncă-mă pradă iazmelor mării. Nu trece cu vederea rugăciunea ce-ți fac. Ajungă-ți acum pribegiile mele, alintrelea. Nu se mai termină chinul ce îndur.
1: Dar tu, Prometeu, tu auzi amarul cuvânt al fecioarei cu coarne de juncă. Dar tu, Prometeu, tu auzi.
2: Cum să n-aud eu tânguirea jalnică a fecioarului Inacos, care a prins de dragoste pe zeu și aleargă acum mereu gonită de turbata herifurie?
0: De unde știi numele tatălui meu? Și cine ești, spune, de știi cine-s eu și ce sunt durerile mele? Căci drept ai ghicit chinul meu de o zeiță trimis, ce trupul cu spine aprins ai turbări îmi străpunge. Sosit am aici istovită de fuga nebună, o jertfă a herei geloase și răzbunătoare. Mai este vreo nenorocită să sufere în lume ca mine? Tu spune-mi acum, ce mai am de îndurat? Ce sprijin, ce leacuri cunoști pentru apriga-n boală? Ascultă rugarea fecioarei pribege.
2: Am să-ți spun astăzi tot ce trebuie să știi, nu-n pilde cu ascunzișuri, ci deschis și clar, cum se cuvine pur între amici. Eu sunt cel ce a dat oamenilor focul, Prometeu.
0: O, Prometeu, sprijinitor nefericit al omului, de ce sunt caznele ce înduri?
2: Abia sfârșit să povestești năpasta mea.
0: Nu vrei să-mi dăruiești și mie lămuriri?
2: Întreabă-mă ce vrei, n-am să-ți ascund nimic.
0: Cine-i cel ce în acest abis te-a ferecat?
2: Hephaestus m-a legat, dar Zeus a poruncit.
0: Pedeapsa căror crime îi spășește aici?
2: Se ajunge atât, nu căuta să știi mai mult.
0: Dar spune-mi, care-i scopul grelei privegii prin care trec și când se va sfârși?
2: Mai bine asta să nu o știi decât să o știi.
0: Nu-mi tăinui ce voi avea de suferit?
2: De cele ce-ți voi spune, nu te pismuiesc.
0: De ce mai stai și nu-mi dezvălui tot ce știi?
2: Sunt gata, însă mi-e teamă că te înspăimânți.
0: Nu fii cu mine mai milos decât vreau eu.
2: Fiindcă vrei, am să-ți vorbesc. Ascultă, deci.
1: Strai, împlinește și dorința noastră acum.
3: Să-și povestească dânsa întâi, năpasta sa.
4: Apoi, când pe beciile și va fi descris, să-și afle grelele încercări care o gândesc.
1: Să-și afle grelele încercări care o gândesc.
2: Ai datoria eu să le faci pe plac, cu atât mai mult că sunt suror cu tatăl tău. E o caldă mângâiere să-ți astâmperi inima plângându-ți soarta, când aceea ce te aud în lacrimi grele izbucnesc de mila ta.
0: Nu știu cum v-aș putea înșela speranțele. Aflaveți deci din vorba mea răspicată tot ce vrei să știți. Deși mi-e greu să povestesc ce furii mi-a trimis zeița, cum apoi făptura mi-a schimbat-o, urățindu-mă. Ades, prin camera-mi de fată fremătau nesăbuite visuri.
5: și mă ispiteau zicându-mi: O fecioară plină de noroc, în vergurie stărui când ți-e dat să ai cea mai râfnită nuntă. Însuși Zeus i-a prins de dorul tău și vrea mireasa lui să fii. Tu nu disprețui copilă patului, ci ieși în lunga Lernei, unde sturmele și staulele tatălui tău, Inahos, plinind cu drag dorința aprigă lui Zeus. Nopți după nopți mă frământai trudit așa, până ce într-o zi mă încumetai apoi să spun părintelui meu visurile ce-am avut. El sol evlavioș trimise repede să întrebe Pito și Dodona prin ce fel de fapte și cuvinte ar împăca pe zei. Aceștia n-au adus decât oracole prea tainice și cu îndoielnic înțeles. Până ce într-o bună zi sosi lui Inahos răspunsul foarte lămurit, ce-i poruncea să mă gonească din palat și patrie, să alerg pribeagă cât de larg e acest pământ. Al mintrelea cu fulgerul de flăcări Zeus îl va stârpi împreună cu tot neamul lui. Împins de acest oracol al lui Loxias, părintele meu, fără voia lui și a mea, din casă mă alungă, silit la fapta rea de atât puternicia groaznică a lui Zeus. Atunci deodată mintea și făptura mea schimbate fură, coarne-mi răscăriră în cap, precum vedeți, și împunse de otrăvitul ac al strechii, m-aruncai grăbit spre apele Cercneii și izvorul Lernei, iar zorind în urmă, pas de pas, pornigonindu-mă păstorul Argos, cel din Geia zămislit. Pe acesta moartea-l fulgeră curând. Eu însă, biciuită de zeiță, alerg mereu și nicio țară nu găsesc popas. Cunoști acum năpasta mea, de știi cumva ce alte suferinți mă așteaptă. Spune-le, din milă însă nu minți. Minciuna e cea mai nerușinată faptă pe pământ.
1: Oprește-te!
3: Stai!
1: Nici când o poveste amară ca asta, urechile noastre n-au auzit.
3: Nici spaimă, pedeapsă sau chin ca acesta, grozav de văzut și grozav de îndurat, în inima noastră nu și-a împlântat prea recele să o ascuțiși.
1: Hai, Moira, Moira, nevăroază de ursita bieteiu.
2: Prea vă grăbiți cu plânsul și cu spaimele și n-aștepta să știți ce va mai urma.
1: Vorbește, spune!
3: Cei bolnavi sunt bucuroși să afle ce durere au încă de răbdat.
2: Întâia cerere vi s-a împlinit acum. Ați vrut să știți întâi, din însăși gura ei, prin ce nenorociri amarnice a trecut. Acum deci ascultați ce va mai fi, ce chin îi pregătește Hera ca să sufere. Tu însă eu, ține minte tot ce-ți spun, să afli pribegia când se va sfârși. De aceea pleca vei mai întâi spre răsărit. Vei trece prin întinderi sterte ca să ajungi în țara șciților nomazi, care locuiesc în șatre de grădele, puse în care tare și poartă arcuri cu care trag înverșunat. Tu nu te apropia de ei, ci grabnic treci pe țărm de-a lungul mării către alt pământ. În stânga locuiesc calibii, un popor de fauri duri, de care e bine să te ferești. Sunt cruzi și legea ospeției n-o cunosc. Vei da de râul furios cu drept cuvânt numit așa, pe care însă n-ai să-l treci, căci n-are vad. Și vei urca pe culmile Caucazului, de unde râul furtunos coboară în băi. Ajunge apoi prin poarta strântă a Mlaștenei, la îngustul ism cimeric, și plecând de-aci vei trece brațul apelor meotice. Or ține minte muritorii fapta ta și trecătoarea Bosforos se va numi. Lăsând apoi Europa, vei călca în sfârșit întinsul țărm al Asiei. Nevretnic pesitor avuși copila mea, căci ceea ce din gura mea afla și acum nu-mi pare fi decât abia un început.
6: Vai mie, vai!
2: Tu plângi și te frământi. Ce ai face însă când ai ști durerile care încă te pândesc?
7: Mai ai și alte suferințe grețești?
2: O mare furtunoasă de nenorociri.
6: De ce să mai trăiesc? De ce să nu mă arunc din vârful stâncilor ca sfărâmându-mă să scap acum de toate suferințele? Nu e mai bine ca deodată să te stingi decât să îndur torturi în fiecare zi?
2: Ce greu ai îndura atunci tu chinul meu, căci moarte mie soarta n-a voie să-mi dea. Iar moartea e scăpare de orice dureri. De acum năpasta mea nu va avea sfârșit decât când doborât va fi tiranul Zeus.
6: Zeus va putea înceta într-o zi de-a mai domni?
2: Cred că îți va da plăcere prăbușirea lui.
6: Cum nu, când eu din vina lui mă chinuiesc?
2: Să știi, deci, că se va întâmpla precum îți spun.
6: Și cine va răpi toiagului regesc?
2: El însuși, cu nesocotința-i fără leac.
6: Dar cum? Răspunde-mi, dacă nu ți-e greu să o faci.
2: Va pace o nuntă care îl va lovi amar.
6: Comoritoare sau zeiță? Spune-mi-o.
2: Nu mă întreba, căci asta nu pot să ți-o spun.
6: Și tronul și-l va pierde prin soția sa?
2: Un fiu îi se va naște mai voinic ca el.
6: Și scrisa sorții, el nu poate ocoli?
2: Nici cum, decât descătușându-mă de aici.
6: Și cine te va dezlega de nu vrea Zeus?
2: E scris să fac aceasta unul din urmașii tăi.
6: Mântuitorul tău va fi un fiu al meu?
2: A treia spiță după 10 altele.
6: Nu pot pricepe bine aceste profeții.
2: De aceea nu întreba ce vei mai pătimi.
6: De ce mi-a întins un dar ca să-l retragi apoi?
2: Alegeți una dintre două povestiri.
6: Tu spune-mi care sunt și lasă-mă apoi să aleg.
2: Pe care o vrei? Prin ce dureri mai ai să treci? Sau cine mă va dezlega într-o zi de aici?
3: Tu dăruiește una nouă, alta ei.
7: Nu trece cu vederea ruga ce-ți făcu.
4: Arată ei cărările care o pândesc.
7: Iar nouă e de cel ce te va scăpa de aici.
2: Fiindcă mă rugați, eu nu mă împotrivesc de a dezvălui tot ce doriți să știți. Întâi vorbi voi eu despre goana ta. Adânc în minte sapă-ți vorbele ce-ți spun. Când peste apa dintre țări vei fi trecut spre poarta învăpăiată a răsăritului, vei da de-o mare în clocot, până vei sosi la lunca din cistenea gorgonelor. Acolo stau forcidere, trei fecioare cu trup de lebădă, cu câte un singur ochi și cu un singur dinte, peste care nici soarele, nici luna n-au vărsat nici când lumina lor. Cu ele stau între alepate trei surori, gorgonele prea groasnice, cu păr de șerpe. Îți încetează răsuflarea când le vezi. Ți-o spun aceasta ca să știi să te ferești. Vei da apoi de o altă groasnică priveliște. Ia seama la grifon, zvoi muți cu plisc pe care îi ține Zeus. Și nu te apropia de oștri cu un ochi, car neam de călăreți trăiesc pe țărmuri cu aur ai Plutonului. Ajunge vei departe la popoarele negre care trăiesc spre izvorul închinatului Helios, din care râul Etiop scoboară în văi. Urmează-i malul până dai de un cataract de unde lângă Biblos, prăvălindu-se din dealuri, Nilul își începe largul curs. Sosi vei astfel la pământul întreunghi al Nilotidei, unde ți se dat să ai cuib falnic pentru tine și copiii tăi. Acolo Zeus îți luminează mintea iar, cu mâna lui ușoară mângâindu-te. Curând vei naște din această atingere pe negrul Epaphos, cel ce va secera în larga Nilului câmpie holdele. A cincea spița ta, de 50 de surori, în Argo se va întoarce iar, fără să vrea, fugind de fără de legea nunții silnice, cu înșiși verii săi. Aceștia scoși din minți o vor urma ca ulii pe porumbei, în setea lor de neiertate căsnicii. Un zeu îi va opri de-aș face voile. Pe lașegul pământ nu le va mai primi decât cadavrele străpunse de femei, căci treze, noaptea, fetele vor împlânta pumnale cu îndoită ieși în soții lor. Pe una însă amor o va îndupleca să nu-și ucide soțul. Mai curând va vrea să treacă drept o lașă în ochii tuturor decât o ucigașă. Dânsa naște va regescul neam ce stăpâni va Argosul. Aceasta zămisliba pe eroicul arcaș prin care eu scăpa voi de cătuși.
1: Vai mie! Turbarea din nou mă cuprinde și creierul iarăși se aprinde rănit. Iar ghimpele strechei mă arde! Se zbate în pieptul meu inima plină de spaimă și ochii mrotesc amețiți. Furtuna turbării mă smulge din căile mele și limba mi-e neputincioasă, iar cugetul în tulbure se luptă.

0: acelea.
1: Ce întâiul cu gândul gândi și întâiul cu rostul rosti. Că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
0: Că nu-i fericită decât însoțirea celor de-o seamă.
2: De aceea nici celui de averi încărcat, nici celui de moșii strănoși și să-i mândru, să nu-i ceară fata omul de rând.
1: Nici când,
0: vai, nici când,
1: o sfintelor Moire,
0: să nu ne sortiți pe niciuna aleasă lui Zeus,
1: nici dulce mireasă pe unuia dintre muritori. Căci groaza ne trece văzând pe Io, fecioara sfielnică, pradă mâniei năvalnice a Herei.
2: Când mirele mi se dă seamă cu mine, eu n-am nicio teamă.
1: Oh, fie ca ochii niciunuia dintre puternici zei să nu se oprească la vruna din noi.
0: La vruna din noi.
2: Căci lupta înfrângerea fi și zadarnic s-ar zbate.
0: Zadarnic s-ar zbate.
1: Zadarnic s-ar zbate. Nimic n-ar putea dobândi. Și nici nu vedem ce căi am avea să fugim de voința lui Zeus.
0: Să fugim de voința lui Zeus.
1: Să fugim de voința lui Zeus.
3: Și totuși Zeus, oricât de tu faci acum, smerit va fi într-o zi. Din nuntă-i un blestar va răsări puternic, care va sfărâma domnia lui tiranică, plinind astfel blestemul aruncat de Cronos, tatăl său, când de pe tronul său străvechi fu răsturnat. Troneze deci de acum cât vrea, semeți de tunetele-i crâncene. În mâna-i dure scuturându-și fulgerul, nimic nu-l va putea opri de aluneca în fundurile rușinoasei prăbușiri. Un îndurat dușman își pregătește acum, dârz și puternic, care va descoperi o flacără mai tare decât fulgerul, cu un tunet mai puternic decât trăsnetul și în stare să zdrobească în praf tridintele cu care Poseidon răstoarnă sări și mări. Astfel, din proprie năpastă, va învăța și el ce înseamnă a fi rege și a fi sclav.
1: Tu profețești ce însuți tu dorești lui Zeus.
3: Așa se va întâmpla, iar eu și doresc.
1: Și crezi că cineva îl va doborâ într-o zi?
3: Îi sunt ursite suferințe mult mai mari.
1: Nu te spăimânți rostind aceste blasfemii?
3: De ce m-aș teme când să mor nu mi-este dat?
1: Dar suferințe mult mai grele îți poate da.
3: Să facă ce va vrea, sunt gata la orice.
1: Cei ce se pleacă a rastei și îndură ce nu se poate lătura, sunt înțelepți.
3: Rugați-l, măguliți-l, că e tare acum. În ochii mei mai puțin decât nimic. Domnească în voie scurtul timp ce i-a rămas. Mult n-are să mai fie rege zei. Dar iată, văd venind pe crainicul lui Zeus, Hermes, pe credincioasa sluga noului stăpân. Desigur, îmi aduce vești cu totul noi.
4: Vreau să vorbesc cu tine, procletul viclean fără de măsură, care crunt jigniși pe zei, furând de dragul muritorilor divinul foc. Zeus vrea să-i spui ce nuntă fi va cea prin care, cum zvoniși, domnia-și va sfârși. Dezvăluie această taină clar, deschis și fără vreun ocol. Nu mă sili să fac de două ori același drum. Prea bine vezi că astfel de purtări mă îmblânzesc pe Zeus.
3: Solemnă și trufașă este vorba ta, precum se și cuvine unei sluși de zeu. Zei noi, domnie nouă sunteți, vă simțiți în cetățuie fără griji. Dar n-am văzut eu până acum doi tirani că sunt în praf. Al treilea, cel de azi, îl vei vedea curând, nemernic, prăbușindu-se în abisfiel. Nu crezi cumva că noi zei mă sperie? De asta în firea mea nici slabă umbră nu-i. Întoarce-te frumos la cel ce te-a trimis, căci n-ai să poți afla nimic de ce-mi ceruși.
4: Trufia-ți pururi sfidătoare te-a făcut să ajungi la suferințele ce-mi dure aici.
3: Nu voi schimba nici când nefericirea mea, ascultă bine, cu slugărnicia ta. Mai bine stau rob umilit acestei stânci decât să fiu umilul crainic al lui Zeus. Trufașilor, eu tot trufaș răspuns le dau.
4: Par mulțumit de starea în care te găsești?
3: Par mulțumit? Firea ar ca mine mulțumis vrășmașii mei, iar între aceștia ești și tu.
4: Socoți că-s vinovat și eu de chinul tău?
3: Să-ți dau răspuns deschis? Uresc pe zei că să-i plătesc cu chinuri binele ce le-am făcut.
4: Văd că-i de boală gravă, bolnavă mintea ta.
3: Așa e, dacă e boală, ura de vrășmaș.
4: Nici te-ai fi mulțumit, n-ai fi de suportat.
3: Vai, vai.
4: Iată un cuvânt rămas necunoscut lui Zeus.
3: Îl va învăța, că-și cruntul timpul Vasilii.
4: Pe tine totuși încă nu te-a cumințit.
3: Așa e, altfel cu un sclav ca tine n-aș vorbi.
4: Nu vrei să-mi spui nimic din ce dorește Zeus?
3: Vreau o dovadă de recunoștința mea?
4: Îți bați joc de mine de parcă aș fi copil.
3: Nu ești copil, ești mai puțin decât atât. Când sper să scoți din mine vreun cuvânt, nu sunt torturi și nu sunt viclenii prin care Zeus m-ar constrânge să dezvărui ce-a cerut mai înainte de a-mi fi scos cătușele. De aceea scapă în haur fulgerul și întreg imensul univers scufunde-se în vipor alb de nea și întrăsnete. Nimic nu mă va face să-i destăinuiesc prin cine se va prăbuși domnia lui.
4: Vezi în acestea pentru tine un ajutor?
3: Acestea toate hotărâte sunt de mult.
4: Nebunule, de ce nu te încume să tragi învățături din suferința ta de azi?
3: Mă cerți zadarnic. Eu rămân neclătinat. Să nu crezi că temându-mă de furia lui Zeus voi deveni vreodată un slăbănog și cântinzând ca o femeie mâinile spre Zeus, pe care eu din inimă îl urăsc, îl voi ruga să mă dezlege. N-am să o fac.
4: Vorbesc, dar văd că-i în deșert cuvântul meu. Cu rugi, eu nu te pot nici înmuia, nici îmblânzi. Ești ca un mânz ce întâia dată prins în ham, zăbala-și mușcă și smugește întinsul frâu. Stai dârz, dar stai pe o temelie șubredă. Trufia înseamnă mai puțin decât nimic, când cel ce o poartă nu-i cu cuget luminat. Ascultă, deci, ce vijelie, ce potop de suferinți te vor lovi de nu urmezi cuvântul meu. Întâi, preasfântul tată Zeus cu fulger va trăsni prăpastea, sfărmând aceste înalte stânci și înmormântându-te sub năruirea strivitoare a pietrelor. Dar după ce va trece un timp îndelungat, din nou ieșirei la lumina zilei. Câinele înaripat, cumplitul vultur al lui Zeus va sfâșia atunci cu lăcomie trupul tău și zi de zi, tiranic oaspe nepoftit, va devora sălbatic negrul tău ficat. Dar nu spera că chinul tău se va sfârși decât când unul dintre zei asupra sa luava suferința ta și va voi la sumbrul Hades să coboare în locul tău. Tu cumpănește bine, deci, că ce spun eu nu-i spaimă născocită, ci e adevăr. Zeus n-a rostit și nu rostește în veci minciun. Devine faptă fie ce cuvânt al lui. Nu crede tu că dârză semeția ta e mai frumoasă decât cu minținia?
1: Nu par deloc nepotrivite vorbele lui Hermes, că te sfătuiesc să părăsești trufia și de gândul înțelept să asculți. E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
5: E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
1: E nebunesc a te îndărătnici în greșeli.
3: Vestirea ce-mi faci eu de mult o cunosc, dar când dușmănești nu-i deloc rușinos să îndur lovituri de la dușmanul tău. Asupra mea cadă deși fulgerele le-a prins împletite, răsune văzduhul de trăsnet, de spasmul dăvalnic al viforilor, cu tremură-se din fundul pământul, izbit uragane, înaltă-se în drumul cereștilor aștrii, cu muge sălbatic al mării Taraz. În tartarul trist, prăbușească-mi se, zvârlit furtunos de vârtejurile destinului, crâncen. Nemernic un trup de moarte, eu nu pot să fiu doborât.

Dragi copile, ochianide, cuvinte și gânduri de descreierat sunt cele pe care acum el le rosti. Ce pas îi lipsește până la nebunia de plină? Și cine înfrână turbarea? Voi însă, care milă de dânsul simțiți și de suferințele lui, luați seama, fugiți din aceste pământuri grăbit, al mintrerea, trăznetul necruțător, vă zdruncină mintea cu tunetul lui!

cu ura pe neprevăzut vă lovește. Că sunteți de vină doar singure voi, cu plină știință și nu fără de veste, că de aveți din propria voastră sminteală în mreaja prăpădului necruțător.

Cuvântul lui iată devine acum faptă. Pământul se zguduie. Puiește de cor puternicul trăsnet. Vârtejul de flacără se refulgere în cer și pulberea în volburi se înalță golim din negrele adâncuri, nebun uragane, izbindu-se în grele, turbată creșteri. Văzduhul și marea se amestecă în clocot, astfel se prevare spământătoare asupra mea cumplita mânia lui Zeu. Sfântă putere a mamei iubite, eter care dai tuturor lumină, privește-mă cum pătimesc pe nedrept.

Așa se încheie povestirea lui Eschilos. Dar omul pentru care Prometeu, titanul, a fost zdrobit de zei, știu din focul dăruit să-și făurească lucrarea victorioasă peste veacuri. Și pururi însetat de libertate să lupte ca titanul anticei Helade.

0: Ați ascultat Prometeu încătușat, tragedie de Eschil, adaptare radiofonică de George Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1962. Distribuția a fost următoarea: Prometeu, George Vraca, artist al poporului; Zeus, Constantin Codrescu; Io, Liliana Tomescu, artistă emerită; Kratos, Alexandru Alexandrescu Vrancea; Okeanos, Fori Eterle, artist emerit; Hephaistos, Ludovic Antal; Hermes, Ionescu John; Bia, Petre Dragoman; Corifei, Sorin Gabor, Emil Liptac, Mihai Gingulescu; Corifeele, Tina Ionescu, Zoe Angel, Eva Pătrășcanu, Nana Ianculescu, Doina Șerban, Mihaela Juvara, Izabela Gabor, Beatrice Biega, Atena Zahariade, Neri Teodorescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Duelul de ai cuprin.
2: Da, intre.
3: Ce de tare, domnule sublocotenent. Da. A venit ordonanța cu Coanic Petreson. Da, v-a adus o scrisoare. Ce de răspuns?
2: Ia, domnul Coșa, prinde lampa. Da. Scumpul meu, n-ai mai fost la noi de o săptămână, mi-e dor de tine și am plâns toată noaptea. Dacă ai de gând cumva să-ți bagi joc de mine, să știi că n-am să suport așa ceva. Câteva picături dintr-o sticluță și suferințele mele se vor termina, iar pe tine o să te omoare conștiința. Vino mai repede, te pup de un milion de ori, întreaga ta Raisa. Vii neapărat la serata de sâmbătă. Te invit la cel de-al treilea cadril. Atenție la locul încercuit în josul acestor rânduri. Acolo am sărutat RP.
3: Doamne, am citit piseală. Ce platitudine, cât de vulgară și trivială poate fi femeia asta. Gainan!
4: Da, ordonanță.
3: Nu, spune ordonanței că nu e niciun răspuns. Alu, nu, stai, mai bine spune că nu sunt acasă.
4: Am înțeles.
3: Și acum ce să fac? Și ploaia asta care mă nebunește. Ia să mă duc la soții Nicolae. Nu, ajunge de 3 luni de zile, îi pictizez cu vizitele mele zilnice. Așa. Totuși am să mă duc. Pentru ultimul, nu știu, doar acolo mă simt om.

0: vremurile lucide. Mă refac până că mă duc la ei. Cred că s-au plictisit de mult de vizitele mele zilnice. Ce să fac? Nu pot altfel. După o zi care trece încet și scârbos, când vine seara, nu știu, mă simt parcă atras de o forță magică spre căsuța lor curată și luminoasă, spre oamenii ăștia calmi și veseli și mai ales spre frumusețea și ochităria Alexandrei. Doamne, ce femeie minunată! Parcă iradiază cu toată ființa ei liniștea, puritatea.
1: Ce a venit, Ștefan?
2: Sunt eu, Alexandra Petrovna.
1: Romașo! Poftim, intră! Hai, intră!
2: Știi ce vrem?
1: Volodea! Volodea, a venit Romașo!
2: Îmi închipui cum ați plictisit pe mine, Alexandra Petrovna.
1: Nu vorbi prostii! Stai jos, hai.
2: Mulțumesc.
1: Stai jos. Nu vrei să bei un pahar de ceai cu noi?
2: Eu mulțumesc foarte mult.
3: Bună seara, Romașo.
2: Bună seara.
3: Ce nu vreți să ne aduci? Șuroșca, dă-i un pahar de ceai.
1: Da,
3: și fac. Pe mine însă trebuie să mă scuzi. Eu sunt ocupat.
2: Sigur, iar am merit prost tâmpitul de mine. Nu. Nu-i nimic ca nou. Nu prea am ce să vă povestesc. Ce om fericit e soțul dumitale, Alexandra Petrovna. O să plece toamna asta la Petersburg. O să intre la Academia de Staff Major.
1: Nu se știe încă, știi. De două ori a dat examenul de admitere și a căzut. De data asta va fi ultima încercare.
3: Nu vorbi prostii, Șuroșca. Am spus că am să reușesc și voi reuși. Iar tu nu faci altceva decât să te comești.
1: Hai, știi, domnule Romașov, știi că eu și Volodea învățăm împreună.
2: Da.
1: Am introdus un sistem. Zilnic învățăm câte o parte din matematică, din științe militare. Trebuie să recunosc că cu balistica merge mai greu. Pe urmă câte ceva din regulamente. Mă rog, la două zile învățăm după programul de mii străine și câte o bucățică din geografie și istorie și totul împreună ca să-l pot controla. Îmi dau seama că lui Volodea al meu nu-i prea sclipește mintea, însă el este un om cinstit, curajos, muncitor. Hai să intre el la Academie și hai să vezi ce carieră strălucită am să-i fac. Cunosc limbi străine, știu să mă port în orice societate. Mă rog, mă pot acomoda la orice situație, în sfârșit. Te rog, privește-mă. Hai, uite-te la mine atent. Uite-te. Oare sunt atât de neinteresantă ca om și atât de urâtă ca femeie încât să fiu condamnată să mă îngrop în acest târgușor nenorocit pe care n-ai să-l găsesc pe nicio hartă
3: geografică? Ce-i cu tine, Șuroșca?
1: Nimic, Volodea, să uit. Ia spune-mi, domnule Romașov, ai citit în ziare despre duelul ăla între ofițeri?
2: Nu, n-am citit.
1: Ai, sigur, ca de obicei, nu citești nimic. Recunosc că duelurile între ofițeri sunt un lucru necesar și logic, dar să faci din ele un fel de spectacol la care asistă toți ofițerii regimentului și chiar soțiile lor, iar în tufiș să stea și să aștepte fotograful, e ceva îngrozitor.
3: Lăsați discuțiile psihologice. Bine. E timpul să stăm la masă.
1: Da. Ai dreptate. Mă rog. Să pun masa, da? Poftiți la masă. Nu te supăra, Romașov, dar n-avem decât mâncare rece.
2: Se poate.
1: Și înainte vrei probabil să iei și un pahar de vodcă, nu?
2: Da.
1: Poftim, soțul meu nu bea, bineînțeles că nici eu. Iar dumneata, după cum știu, nu te poți lipsi de porcăria asta. E o rușine, zău. Un băiețel tânăr, simpatic, capabil și să nu se așeze la masă fără vodcă. Vai, desigur, prietenul dumitale Nazanski, regina. Înțeleg, el este un om sfârșit, un bețiv ordinar. Dar dumneata, Dumneata, de ce faci asta?
3: Apropo, Nazar chiar ceru să-i se acorde concediu de boală.
1: Ha.
3: Dumneata, Romașov, probabil l-ai văzut. Ce face Berenton?
1: Bineînțeles.
2: Vedeți, n-am observat.
3: Totuși,
2: mi se pare că bea.
1: Dacă ar depinde de mine, i-aș împușca pe acești oameni ca pe niște câini turbați. Asemenea, ofițeri sunt o rușine pentru regimul lor.
3: Ce ziceți, dragii mei?
1: Vai, folosea.
3: Nu credeți că a venit ora de culcare?
2: Aveți dreptate, Vladimir Efimovici. Noapte bună.
1: Noapte bună. Și nu ne uita. Suntem întotdeauna bucuroși să te vedem la noi.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Cine ai acolo?
1: Eu, Romașov.
0: A, dumneata?
2: Intră, intră pe tereastră, e târziu, să nu trezim gazda.
0: Bună seara, dragul meu, stai jos aici pe parte. Ai auzit că am cerut acordarea concediului de boală?
1: Da, chiar acum mi-a spus-o Nicolae.
0: Nu, ai fost la Nicolae? Te duci des la ei?
1: Da, nu. Nu prea des.
0: Nu vrei să vrei cu mine un pahar de vodka?
1: Nu. Mulțumesc, mai târziu.
0: Știi, Romașov, îmi dau seama prea bine că mâine la regiment se va spune că iar m-am derat beție, dar nu-i chiar așa. Trebuie să mă înțelegi. Concediul ăsta e un refugiu pentru mine, o izolare de viața cotidiană, cenușie ca postavul mantalelor soldățești. Zilele astea sunt pentru mine zile de libertate a spiritului, voinții și minții mele. În ele trăiesc cu viața mea interioară. Atunci mă gândesc mai liber despre oameni, caractere, întâlniri, cărți.
1: Înțelegi?
0: Mai ales despre femei și iubire. Da, în momentele astea sunt fericit și asta e totul.
1: Și spuneți-mi, la ce v-ați gândit înainte de venirea mea?
0: La femei. Da, mă gândeam la femei tandre, delicate, pure, la femeile care în numele iubirii lor sunt gata să primească chiar moartea. Da, nu știu dacă asemenea femei există. Dumneata, poate, hai să le întâlnești, eu însă nu. Vezi, dragul meu, la majoritatea bărbaților, după ce au cucerit o femeie, apare răceala, repulsia și chiar ura.
1: Da, e adevărat.
0: Nu e adevărat. Există totuși dragoste adevărată. Însă ea e ursită numai persoanelor alese. Nu știu dacă îți dai seama câtă fericire și chinuri fermecătoare cuprind o dragoste neîmpărtășită, fără speranțe. Să iubești o femeie inaccesibilă și să-i sacrifici toată viața ta, toate gândurile tale, fără speranța că o să fii iubit vreodată de ea.
1: Domnule capitan, mă mir, dumneavoastră, un om atât de talentat, atât de sensibil și iată că, nu știu, vă distrugeți așa, parcă între adinți, dar nu vă gândiți că ați putea întâlni în viața dumneavoastră o femeie capabilă să vă aprecieze și să fie demnă de dumneavoastră?
0: Numai o singură dată în viața mea am întâlnit o femeie minunată, neobișnuită. Ea însă a încetat să mă iubească din cauza beției sau poate că m-am dedat beției fiindcă ea a încetat să mă iubească sau ea n-a iubit niciodată pe nimeni afară de ea însăși. Nu știu. În același timp era atât de bună, atât de feminină. Stai, am să-ți arăt unica ei scrisoare, prima și ultima. Iată-o. Citește de aici.
1: E scrisul Alexandrei Petrovna.
0: Ce?
1: Nu, nimic. Da. N-am să mint, te-am iubit și te mai iubesc. Știu că nu să-mi fie ușor să scap de acest sentiment. Totuși am să știu să-l birui. Ce s-ar fi întâmplat în caz contrar? Aș deveni o soră de caritate, însoțitoarea unui om care se descompune moralicește. Dumneata, nu te poți lăsa de viciul dumitale, iar eu urăsc sentimentul de milă. N-ai vrut să renunți la el, înseamnă că nu m-ai vrut nici pe mine. Adio, în gând te sărut pe frunte ca pe un om mort, fiindcă ai murit pentru mine.
0: Da. Bine, până aici, până mai departe, nu te interesează.
1: Și ce a fost pe urmă?
0: Pe urmă? Nimic.
1: Și nu vă mai întâlniți niciodată cu Alexandra Petrovna?
0: Cum? Și dumneata? Ai, ce confuzie! Scrisoarea asta e veche. E scrisă acum 100 de ani. Și femeia e plecată de mult de aici. Trăiește acum parcă ca o cază. Na, despre ce vorbeam noi?
1: Vă rog să mă iertați, e târziu. Trebuie să plec.
0: La revedere, Dumnezeu, nu te rețin.
1: La revedere.

0: Dar intră. Ce e, Gaile?
1: Sunt aici, domnule sublocotenent.
0: Da, spune.
1: A mai venit o scrisoare de la doamna Peterson.
0: A, iarăși, dar ce mai vrea de la mine? Hai, dă-o încoace.
1: Da, pupi.
0: Ia, să vedem ce mai scrie. În ultimul timp n-ai mai venit pe la noi. Știu de ce. Știu ce am să fac acum. Dacă n-am să mor, atunci, crede-mă, am să mă răzbun crunt. Poate te închipui că nimeni nu știe unde te duci în fiecare seară. Cunosc fiecare pas al lumii tale, totuși n-ai să ajungi la niciun rezultat acolo. Soțul ei te va zvârli pe ușă ca pe un cățel rătăcit. Te sfătuiesc să fii mai prudent cu mine. Nu fac parte dintre acele femei care iartă jicnirile. Să fii neapărat. Sâmbătă, la cercul militar, trebuie să ne explicăm. Și altă dată adumitale, iar acum animă noi, Raisa. Ce prostie, doamne.

0: Mulțumesc!
1: Bună ziua, băieți!
2: Să trăiți!
1: Ce ești tu?
2: Sunt soldatul companiei așa și la fătii loc.
1: Măi, prostule, te întreb ce sarcină ți s-a dat. Hai zi odată!
2: Persoana care e santinelă e inviolabilă, dar nu pot să știu să trăiți.
1: Cine e aici, ofițerul inferior?
2: Eu, domnule colonel.
1: Ah, sublocotenentul Romașov. Bravo! Frumoasă instrucție faci cu ăștia. N-am ce zice. Au, soldat, știi tu cine-i comandantul regimentului?
2: Nu pot ști să trăiți.
1: Dar eu... Știi tu cine sunt eu?
2: Nu pot ști să trăiți.
1: Trace, capitane Sliva.
3: Luați?
1: 3 zile de carcere pentru cretinul ăsta. Să crape acolo. E o rușine.
3: Am înțeles, să trăiți.
1: Nu cunoaște cine-i comandantul regimentului lui. Iar dumneata, sublocotenente, așa te ocupi de instruirea ostașilor încredințați dumitale? Frumos. Foarte frumos.
4: Permiteți să raportez, domnule colonel. E tătar. Nu înțelege limba și în afară de asta...
1: Ce? Mă îndrăznești să și vorbești? Capitane Sliva, trece în ordinul de zi pe regiment că sublocotenentul Romașov e pedepsit cu 4 zile de arest la domiciliu pentru necunoașterea disciplinei militare.
3: Am înțeles, domnule colonel. Să trăiți!

0: Ah, în sfârșit, prima zi fără ploaie. Oh, a ieșit soarele și parcă totul așa e mai vesel. A venit primăvara. Uite, mă uit pe geam și văd trecătorii de pe stradă. Parcă sunt mai vesel așa. Profită de timpul frumos. Și eu veșnicul ghinionista, stau aici sechestrat 4 zile de arest la domiciliu. Da, intră. Ce, Gaina, te-am trimis după țigări, parcă.
1: Să trăiți, domnule sublocotenent. Dar bufetierul zice că nu vă mai poate da țigări pe datorie.
0: Da, drage. Acum, eu ce fac fără țigări? Singur închis fără dreptul să ies pe stradă. Și, în definitiv, ce-am făcut? Ce crimă? Că am vrut să-l apăr pe ostașul ăla? Dar ce mai vrei, Gainan? De ce nu pleci?
1: Domnul sublocotenent, poftiți pentru dumneavoastră.
0: Ce?
1: Niște țigări. Să puteți fuma.
0: Ce să... De unde le-ai luat?
1: Le-am cumpărat eu din banii mei. Fumați liniștit. Sunt cadou de la mine. Să trăiți, domnul sublocotenent.
0: Dragul de el. Uite, eu îl cert mereu și el... Din banii lui puțini îmi cumpără țigările astea. Oare ce se petrece în sufletul lui?

0: Arestatule!
1: Alexandra Petrovna! Draga mea!
0: Ce te bucuri atât!
1: Ce surpriză!
0: Vai, ce strălucesc! Ți-am adus niște plăcintă cu mere dulce, o bunătate!
1: Mulțumesc.
0: Hai, ia-o repede până nu vine soțul meu! Lasă-mi odată mâna! Nu mă mai strânge așa!
2: Bună ziua, Romașov!
1: Să trăiești!
2: Hai să mergem!
0: Ce vrei, dragă?
2: Ce cauți aici? Poți să afle colonelul și să vezi ce să faci!
0: Ce o să facem?
2: La revedere, sublocotenente!
1: La revedere!
2: Mai treci pe la noi,
0: dragă! Da, mai vino cât de curând! Da? Dumneata, ești singurul meu prieten!
1: La revedere!

0: Domnilor, mai luăm câte un paharel?
1: De ce nu? Mai avem timp destul. Nici n-a venit încă toată lumea.
0: Așa. Despre ce am vorbit? Aha, despre duelul. Deci ești de părere că duelul este o aiureală?
1: Absolut.
0: După tine ar fi suficient doi pomi și gata.
2: Nu, nici așa, dragi. De ce neapărat bătaie? Fiecare caz trebuie să fie judecat separat. Și duelul uneori poate fi util. Cred însă că în unele cazuri procedeul mai nobil, mai frumos este să ierți. Iertarea este superioară oricărei răzbunări sângeroase.
0: Nu, n-ai dreptate, Lomașov. După mine, domnilor, duelul trebuie să se încheie cu un sfârșit grav. Altfel, el n-ar fi decât o absurditate, o cedare, o comedie, o aiureală.
3: Dar ce faceți aici, domnilor? Veți vot că vă cinstiți, iar dincolo au sosit între timp toate doamnele și vă așteaptă să le invitați la dans.
1: Doamna Peterson, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru noi. Să mergem, domnilor, la dans.
0: Și cum îți...
1: Romașov,
2: nu, mai rămân puțin în salonul ăsta.
4: Romașov, să mergem să ne așezăm în colțișorul ăla. Trebuie să ne explicăm.
2: Da. De acord, doamnă Peterson.
4: Uite ce e. Trebuie să știi că nu permit nimănui să-și bată joc de mine. De ce nu mi-ai răspuns la scrisoare?
2: Pentru că n-am fost acasă când a venit ordonanța cu...
4: Să nu mă duci cu vorba. Crezi că nu știu la cine te duci în fiecare seară? O știu prea bine. Cunosc perfect intrigele acestei femei și degeaba face pe grozava. Parcă nu se știe că tatăl ei a fost un notar public necinstit, un hoț și mai știu câte ceva și despre ea, o târâtură.
2: Te rog, doamnă Peterson.
4: Lasă că-i să vezi, am să-i deschid ochii idiotului ăla de Nicolaev.
2: De ce nu vrei să ne despărțim pașnic, liniștit? Să ne despărțim ca doi prieteni.
4: Dumneata mai mințit ca un nemernic. Ți-am sacrificat tot. Ce poate să dea o femeie cinstită? Din cauza dumitale mi-am uitat și obligațiile de soție. De ce n-am rămas eu credincioasă soțului meu? Acest om ideal și perfect. Numai din cauza dumitale.
2: Nu prea cred că e așa, doamnă Petru.
4: Îndrăznești să și râzi, da? Bine, să știi că n-am să te iert. Niciodată. În loc să-mi spui cinstit și direct că nu mă mai iubești, ai preferat să mă minți. Și asta, nefiind sigur că acolo la nenorocită ai să-ți ajungi scopul,
2: bine,
4: da?
2: Bine, să fiu sincer. Nu te iubesc și nu te-am iubit niciodată. De altfel, ca și dumneata pe mine, între noi n-a fost decât un joc mincinos. Am înțeles perfect de bine. Dumneata n-ai nevoie de tandrețe, de dragoste, de simplă prietenie. Mentalitatea dumitare de femeie provincială nu vrei decât să fii însoțită mereu de cineva, de cineva altul decât soțul dumitale, ca alții să vadă aceasta. Ești o femeie rece, calculată, care calcă nepăsătoare obligațiile ei de soție.
4: Gata așa? Bine, să știi însă că ai să mai auzi de mine, Romașov.
5: Ai dansat, Raisa? Bună seara, dragă Romașov.
2: Să trăiți.
5: Cum se face că de atâta timp n-ai mai trecut pe la noi? Da. Chiar ne-a fost dor de dumneata.
2: Știți, eu cu veșnicile mele instrucții...
5: Să fiu sincer, am crezut că v-ați certat acum. Priveam cum stați aici, în colțul ăsta, și discutați aprins. Despre ce ați vorbit?
4: Domnul Romașov a filozofat. Spunea că dansurile sunt ceva demodat, un lucru ridicol și fără niciun sens.
5: Și totuși dansează. Nu-i nimic, copii. Dansați. Nu vreau să vă deranjez.
2: Ai, nu. Ce bine joci teatru, caragios.
4: Ești beat.
2: Nu, dar mi-am dat seama că tot ce a fost între noi nu era decât o ieftină vanitate vulgară. Stai seama, nu-ți dai seama că așa ceva e mai rău, mai josnic decât atunci când o femeie se dăruiește pentru bani?
4: Încântător! Un ofițeraș de infanterie în rolul adolescentului inocent.
2: Da, exact, tocmai în acest rol. Să știi însă că nu mă jenez să regret puritatea mea pierdută. Nu știu, simt că de acum înainte n-am să mai fiu capabil de o iubire curată. Și de asta ești vinovată numai dumneata. Da, numai dumneata. Ce-i drept? Ești mai în vârstă și mai experimentată.
4: Ajunge! Te urăsc! Ești un mizerabil! Și perește-te de mine, Romașov, că am să mă răzbun!
6: Dumneata ești, domnule Romașov.
2: Alexandra Petrovna.
6: Îți mulțumesc! mulțumesc că ai venit. Te rog să fii astăzi vesel și drăguț, da? Să nu iei în seamă nimic din ce nu ți-ar plăcea. Să nu fii suspicios și arță-cum, te rog.
2: Sandu Petrovna, bilețeul dumneitare de astăzi, asta m-a tulburat, m-a cuprinde în el o frază.
6: Lasă, te rog, să nu vorbim despre asta. Sărută mâna. Așa. Acum pe cealaltă. Gata. Hai să mergem, da?
2: Te rog, primește din partea mea un mic semn de atenție.
6: Oh, de ce e asta? Un parfum. Îți mulțumesc, dar nu trebuia să...
7: Volodea!
5: Da?
7: Vino încoa, dragă.
5: Da.
7: A mai venit un companion pentru picnicul nostru de astăzi.
5: Îmi pare bine. Bună ziua, Rămașul.
0: Minunată poemița asta! E cel mai potrivit loc pentru ospățul nostru.
8: Da. Și acum să ciocnim, să bem și să mâncăm.
0: Domnilor, propun ca primul pahar să-l bem în cinstea scumpei noastre gazde, a cărei zi onomastică o sărbătorim astăzi aici.
8: Și în sănătatea doamnelor și domnișoarelor care ne-au făcut cinstea să fie printre noi.
0: La mulți ani!
6: Picnicurile astea provinciale, totul putea să fie aranjat la noi acasă, în grădina noastră și totuși, nu știu de ce, sunt astăzi fericită, nebunește.
2: Ești nemaipomenită, Alexandra Petrovna. Ce-i cu dumneata?
6: Îți spun că nu știu, Romașo. Mai toarnă-mi puțin vin.
0: Doamnelor și domnilor, se zice că în pădurice asta există o sumedenie de violete.
6: Violete?
0: Ce-ar fi să mergem să le culegem?
8: Nu, e târziu, la ora asta.
0: Atunci să facem focul. Un rug în toată regula. Ce ziceți?
8: Da. Iar eu propun pentru amatori un mic joc de cărți. Hai, Nicolae, vino și tu.
9: Nu, mulțumesc, n-am chef.
10: Te văd că am bosunflat. Ce-i cu tine?
8: Poate ai să câștigi și o să te dispui atunci.
9: Bine, fie.
0: Și dumneata, Romașov, nu vrei să joci?
2: Nu, mă cam doare capul. Probabil fiindcă am băut prea mult. Mai bine mă duc să fac zapaș prin pădure. Poate o să-mi treacă.
8: Bine, cum vrei.
0: Hai. Cine face pe tine?
6: Hai să stăm puțin jos. Nu spui nimic? Știi că am alergat după tine. Zău.
2: Ce frumoasă ești astăzi. Niciodată nu te-am văzut așa. E ceva nou în dumneata, ceva enigmatic, ceva ce nu pot sesiza. Da. Spune-mi, Alexandra Petrovna.
6: Da.
2: Nu ți-e frică că o să te caute soțul dumitare?
6: Drăguțul de el. Bunul și fricosul Rămașov. Da. Știi de ce sunt așa astăzi?
2: Nu.
6: Fiindcă sunt îndrăgostită de dumneata.
2: Nu,
6: să nu-ți faci idei. Mâine o să-mi treacă. Știi că te-am visat azi noapte?
2: Da.
6: Știi, eram amândoi într-o cameră stranie, neobișnuită și valsam. Valsam așa ușor, parcă pluteam în aer. Spune-mi, visezi vreodată că zbori?
2: Da, însă cu fiecare an ce trece, zborul ăsta se face tot mai jos.
6: Jos?
2: Acum, în ultimul timp, nu știu, seamănă mai mult asaltul.
6: Și iată că după visul ăsta, azi dimineață, am simțit o dorință nebună să te văd. Dacă n-ai fi venit, eram capabilă să fug eu la dumneata, știi? Mă înțelegi?
2: Scumpă mea, Doamne, ce fericire, te iubesc, te iubesc atât de mult.
6: Lasă-mă, spune-mi, dragul meu, de ce ești atât de slab? Uite, n-am să ascund nimic. Mă mă simt atrasă de dumneata, de stângăcia, de puritatea și delicatețea dumneitale. N-am să-ți spun că te iubesc, dar mă gândesc totdeauna la dumneata. De ce însă ești atât de slab, atât de stângaci? Așa cum ești, nu te pot stima. Ar fi totul altfel dacă ai fi un om ambițios, tare, dacă ai fi capabil să-ți cucerești un renume, o situație de invidiat.
2: Înțelegi? Am să fac asta. Te jur.
6: Te cred că ai vrea, dar nu ești capabil. Uite, sunt nevoită să renunț la tine.
2: Cum?
6: Așa ceva mi s-a mai întâmplat. E pentru a doua oară.
2: Știam.
6: Știai?
2: Da.
6: S-a spus el ceva?
2: Nu. M-am aflat cu totul întâmplător.
6: Să spun un secret. Nu-mi iubesc soțul.
2: Cum?
6: Zău, pe cuvânt. E un om insensibil, chiar grosolan și îngrozitor de gelos. Mă chinuiește mereu cu amintirea celui nenorocit de Nazanski. Face niște presupuneri monstruoase, îmi pune niște întrebări dezgustătoare și, în fond, ce-a fost între mine și el? Nimic altceva decât o copilărie. Însă, s-a făcut târziu. Să mergem.
2: Nu. Te rog, mai stai puțin. Spune-mi, Sasha, iubita mea, dacă o să realizez în carieră mai mult decât soțul tău atunci, o să fie a mea, nu mai a mea.
6: Atunci, da? Acum să nu vreau înșelăciune. Înșelăciunea înseamnă lașitate. Și eu nu vreau, nu pot admite. Să știi că nu mi-am înșelat niciodată soțul și n-am să-l înșel până în momentul în care, dintr-o cauză sau alta, am să-l părăsesc.
2: Bine, hai să vezi că de acum înainte.
6: Hai să mergem, ajunge. Și acum, ultimul lucru. Te rog să nu mai vii pe la noi.
2: Spune-mi, de ce?
6: Știi, de la un timp soțul meu este bombardat cu tot felul de scrisori anonime. În ele e vorba despre mine și dumneata și bănuiesc că soțul meu dorește să stați de vorbă. Te implor să fii reținut cu el. Îmi promiți?
2: Bine.
6: Îmi promiți?
2: Da.
6: Hai, promit.
2: Ți-o promit.
6: Asta e totul.
2: Îți promit.
6: Asta e totul. Adio, sărmanul meu. Dă mâna dumneavoastră. Hai, strânge-o pe-a mea.

0: Ați văzut, domnilor, ce scandal?
1: Nemaipomenit. Toată compania defilează în fața generalului ca un singur om. Perfect. Și numai el singur merge ca un țap, ca o babă, stricând alinierea subunității. I-am spus direct să-și ceară mutarea la alte companii. Sau mai bine să vă lăsească regimentul nostru. Ăsta nu-i ofițer. E naiba știe ce. O cârpă. O nulitate.
2: Te-am așteptat într-adins aici, domnule Romașov. N-am să te rețin mult. Doar două, trei cuvinte.
3: Vă rog, vă ascult, domnule capitan Nicolaev.
2: Da. Vrei să mergem să ne plimbăm puțin pe alea asta?
3: Da, bineînțeles.
2: Nu vreau să-ți spun decât că soția mea a devenit subiectul unor bărfeli murdare și mincinoase, în care ești amestecat și dumneata. Aproape în fiecare zi primesc niște scrisori anonime, vulgare și scârboase, în care se spune că dumneata ești amantul Alexandrei Petrovna, că vă întâlniți în taină și că întregul regiment este la curent cu treaba asta. O murdărie nemaipomenită.
3: Știu cine scrie scrisorile astea.
2: Știi?
3: Da.
2: Și atunci, de ce taci? De ce nu faci nimic? În această situație, datoria dumitale, dacă ești un om cinstit, este să astup gura acestui nemernic.
3: Vă rog să nu țipați la mine.
2: Nu țip. Dacă dumneata ții la renumele curat, nepătat al Alexandrei Petrovna, atunci trebuie să pui capăt acestei bărfeli mincinoase.
3: Am să fac tot ce pot.
2: Și mai e ceva. Dumneata știi că în acest târgșor blestemat nu e nimic mai îngrozitor decât o bârfă.
3: Da, și nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vreți să spuneți să încetez cu vizitele la dumneavoastră, nu-i așa?
2: Da, întocmai. La revedere, Romașov.

0: ceva vesel.
1: Ați auzit, domnilor? La compania a cincea s-a spânzurat un ostaș.
0: Atunci să-i cântăm frumos.
1: Fericită despărțire!
2: Nu permit! Nu permit, tăceți!
1: Ce?
2: De ce râdeți? Să vă fie rușine!
3: Rușine dumitale, Romașov! Dumneata dezonorezi tot regimentul.
2: Sigur.
3: Dumneata și tot felul de alte nazanți.
2: Cum? Dar de ce? De ce și nazanți? Sau aveți un motiv special, secret, să fiți nemulțumiți?
3: Taci!
2: Taci sau am să-ți rup urechile.
1: Serios?
2: E, până atunci, poftim, primește asta.
3: Cum? Mi-arunci vinul în obraz? Ți-arăt eu ție.
2: Hei, hei, hei,
3: domnul, domnul, sunt nebunit! Domnul, ajutați-mă să-i despart! Domnul,
2: ajunge! Ajunge! În calitatea mea de grad superior, vă ordon să încetați! Imediat! La prima oră am să prezint comandantului regimentului un raport despre conduita dumneavoastră.
1: Am să-i arăt eu!

0: întoarce Rămășov. Stai liniștit și ascultă. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu mai poate fi îndreptat. Totuși, te consider un om cinstit, de aceea te rog, auzi? Te rog, dacă ai măcar un pic de respect față de soția mea, Alexandra Petrovna, atunci să nu spui niciun cuvânt despre ea și nici despre scrisurile anonime. Mă înțeles?
1: Da, bine. Bine, domnule capitan. Așa am să fac.
2: Domnilor ofițeri, vă rog să vă ridicați. Completul de judecată.
3: Sublocotenent Rămășov, comisia de judecată a corpului ofițeresc, întrunită conform dispoziției date de comandantul regimentului, vrea să precizeze împrejurările acelui diferend trist care a avut loc între dumneata și capitanul Nicolaev. Vrem să ne spui unde ai fost înainte de a veni la clubul ofițeresc în acea stare inadmisibilă.
1: Am fost într-un loc.
3: Și probabil că ai băut acolo.
1: Da, am băut.
4: Ca membru al comisiei de judecată, te rog, pentru lămurirea cauzelor acestui conflict, să ne spui dacă, înainte de acest caz regretabil, te duceai des în casa capitanului Nicolaev.
1: Da. Da, domnule capitan Peterson, mă duceam. Da. Nu înțeleg însă ce legătură poate avea acest fapt cu cazul judecat de dumneavoastră.
4: Întrebările le punem noi, sublocotenent Rămășov. Am vrea să știm dacă între dumneata și capitanul Nicolaev nu existau cumva niște cauze speciale, o ură reciprocă, nu în legătură cu serviciul, ci, să zicem, cu un caracter particular, familial.
1: N-am vizitat casa capitanului Nicolaev mai des decât casele altor cunoscuți. Între noi nu există niciun fel de ură sau dușmănie. Totul s-a petrecut incidental, neașteptat, fiindcă amândoi am fost în stare de ebrietate.
4: Că ați fost în această stare, o știm. Am vrea însă să aflăm dacă și înainte nu existau între voi certuri, o anumită răceală, tensiune, datorată unor cauze cu totul particulare. Să zicem, unei intrigi. Ce zici?
1: Domnule președinte, îmi permit să nu răspund la unele întrebări ce mi se pun?
2: Da, ai acest drept.
1: Atunci declar că n-am să răspund la nicio întrebare pusă de capitanul Peterson. Așa o să fie mai bine și pentru el și pentru mine.
3: Completul de judecată este lămurit, așa încât vom da citire sentinței. Comisia de judecată a corpului ofițeresc al regimentului nostru, întrunită astăzi, după ce a analizat cazul intervenit între capitanul Nicolaev și sublocotenentul Rămășov, ținând seama de gravitatea jignirilor reciproce, constată că acest conflict nu poate fi încheiat prin împăcarea susnumiților și că unicul mijloc de satisfacere a onoarei jignite și a demnității ofițerești nu poate consta decât în duel. Aceasta e sentința noastră, bineînțeles, ea nu are caracter obligatoriu. Sunteți liberi să alegeți sau duelul, sau părăsirea regimentului. La revedere, domnilor!

0: Intră.
1: Să priți.
0: A, dumneavoastră, Romașov. Poftim. Intră.
1: Da.
0: Stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Spune, ce noutăți îmi aduci?
1: Nimic deosebit, domnule capitan Nazanski. Mâine am duelul cu Nicolaev. Mm. E tot una.
0: Spune-mi, Romașov, nu ți-e frică?
1: Bă, da. De ce să mint? Mi-e frică, sigur că mă tem. Însă știu că nu să mă sperii, n-am să fug și nici n-am să cer iertare.
0: Dragul meu, Romașov, vrei să faci pe curajosul, nu? Dar că într-adevăr ești un om curajos, atunci renunți.
1: Cum să renunț? El m-a pălmuit.
0: Ei și în lumea asta totul trece. O să treacă și durerea dumitale și ura voastră. Le veți uita pe omul însă pe care l-ai omorât. Nu-l vei uita niciodată. Chipul, imaginea lui te vor însoți peste tot, te vor urmări. Numai niște palavragii pot afirma că omorul la duel nu e omor. Nu, n-au dreptate. Un omor rămâne totdeauna un omor, o crimă. Doar ei omului marea bucurie a vieții. Privește în jurul dumitale, privește cât de ademenitoare e viața. Și în același timp nimic nu e mai îngrozitor decât moartea.
1: Da, aveți dreptate, viața totuși e frumoasă.
0: E magnifică, Romașov. Și iată că doi oameni, din cauza unei bătăi vulgare, vor să se dueleze. Fiecare din ei vrea să-l omoare pe celălalt și nu se gândește că nu va omori numai corpul unui om, ci frumusețea vieții. Ce prostie.
1: Deci atunci ce să fac? Ce să fac, domnule capitan? Să-mi dau demisia din armată? Și unde să mă duc? Ce am să fac?
0: Scufundă-te în viață cu curaj. Ea nu te va înșela. Principalul e să nu-ți fie frică de ea. Cred, sunt convins că în curând multe lucruri se vor schimba. Au apărut de acum oameni noi, mândri, curajoși, care ridică sus drapelul libertății. Vine momentul reevaluării valorilor.
1: Aveți dreptate. Am să demisionez. M-am gândit și înainte la asta.
0: Fii curajos, Romașov. E ceva în dumneata, un fel de lumină interioară. Nu știu cum să o numesc. În viața pe care o duci, în mocirla asta, se stinge lumina asta. Principalul e să nu-ți fie frică de viață. Acum du-te, nu te supăra, sunt obosit, lasă-mă. Adio.
1: Adio. Și în fond, de ce adio și nu la revedere?
0: Bine, Romașov, fi la revedere, dragul meu, la revedere.

0: că ați venit, domnule sublocotenent.
1: Ce găină?
0: E în casă o cucoană și vă așteaptă cam de mult.
2: Șurățca! Șurățca!
3: Încet, încet, încet, te rog, stai jos. Stai jos și... Nu, nu, nu, nu, stinge, stinge lumina.
2: Da. Dar ce s-a întâmplat?
3: De ce ai făcut asta? Ce? Te rog să-mi spui de ce. Ai uitat că te-am rugat să fii mai rezervat. Uf, Doamne, Doamne. Nu-ți reproșez nimic, da. Sunt convinsă că nu căutai intra din această ceartă. Însă atunci, în momentul acela, în dumneata s-a trezit o fiară sălbatică. De ce nu te-ai gândit la mine și nu te-ai oprit? Nu, nu, nu, nu m-ai iubit niciodată.
2: Te iubesc, te iubesc, iartă-mă.
3: Știu că nici dumneata, nici el n-ați pronunțat numele meu. Dar degeaba, absolut degeaba. În tot orașul s-a răspândit o bârfă murdară.
2: Încă o dată te rog, iartă-mă, iartă-mă.
3: Taci, taci și ascultă-mă. Fiecare minut e prețios. Și așa am așteptat aproape o oră. De aceea voi fi scurtă. Ți-am mai spus că nu-mi iubesc soțul. Pentru el însă am omorât o parte din sufletul meu. Sunt mai ambițioasă decât el. Ideea ca el să intre la Academia de Stat Major îmi aparține mie. Am învățat împreună cu el. L-am încurajat. Căutam să-i sporesc ambiția. Cu orice preț, orice ar fi, el trebuie să devină ofițer de stat major.
2: Bine, și ce pot să fac eu?
3: Se aduce aminte... Atunci la picnicul ăla vulgar ți-am spus întreg adevărul. Urăsc societatea aceasta, viața asta provincială, meschină și vulgară, în care mă sufoc, înțelegi? Mă sufoc. Vreau să fiu totdeauna elegantă, frumoasă, adorată de toată lumea. Vreau altă viață, în un oraș mare. Și pentru această realizare a visului meu, timp de 3 ani la rând, m-am luptat ca el să fie admis la examen. Și uite că o încăierare stupidă între 2 oameni beți, scandalul și totul, se duce de râpă. Să știi că... Totuși, nu te învinovăț.
2: Bine, și atunci, spune-mi ce vrei. Uite, am să fac tot ce să-mi ceri.
3: Ascultă-mă. Dacă tu îl vei omorâ sau dacă îi se va refuza recomandarea din partea regimentului, toate străduințele, toate speranțele, toată lupta mea vor deveni zadarnice. În ziua în care voi afla acest lucru, am să plec. Am să plec de aici, indiferent unde. La Odessa, la Kiev, la Petrograd, oriunde. Oriunde. Și acolo... Mă voi dezonora. Mă voi dezonora. O să-mi bag joc de frumusețea și de inteligența.
2: Nu vorbi așa, nu trebuie, mă doare. Uite, dacă vrei, dacă vrei, chiar mâine am să renunț la dubii. Am să-i cer iertare.
4: Da. Știam că ai să propui asta.
2: Bine, dar nu mi-e frică.
4: Nu m-ai înțeles. Vin aici. Vino aici mai aproape. Regret că nu m-ai înțeles. Vreau să-ți cer altceva. Dar, știi, mi-e rușine. Ești atât de bun, de pur. Mi-e jenă să-ți spun. Sunt o femeie... O femeie... Calculată.
2: Nu vorbi așa.
4: Ascultă. În aceste momente n-am să te mint. Dragul meu, am chipzuit mult și am cântărit totul. Să presupunem că ai renunțat la duel, da? Onoarea soțului meu va fi reabilitată. Înțelegem însă, orice duel terminat prin împăcare, cum să spun, lasă ceva, dragul meu, lasă, cum să spun, un fel de suspiciune, da, sau de nedumerire, de bănuială, ei bine, de decepție, mă înțelegi?
2: Da, adică nu,
0: Și atunci?
4: Atunci, în acest caz, soțul meu probabil nu va fi admis la examen. Reputația unui ofițer de stat major trebuie să fie ireproșabilă. Împăcarea asta însă o va submina, în timp ce duelul la care cei doi adversari trag unul într-altul are ceva eroic. Lasă o impresie puternică tuturor, nu? Oamenilor care știu să se țină demni și curajoși în fața pistolului îndreptat contra lor, li se iartă multe, nu? Și pe urmă, după duel, tu ai putea, dacă vrei, sigur, dacă vrei, să-i ceri iertare. Te privește.
2: Te rog, spune mai chiar ce vrei. Uite, îți promit orice.
4: Duelul trebuie neapărat să aibă loc și voi trebuie să trageți. Însă nici unul din voi nu va trebui să fie rănit. Te rog, înțelege-mă. Înțelege-mă fără să mă condamni. Fă asta pentru mine. El știe. Am aranjat totul, absolut totul. Și el va trage așa ca să nu nimerească în tine. Zău, e de acord. L-am convins.
2: Bine. Bine. Să fie așa. Oh! Sunt și eu de acord.
4: Îți mulțumesc. Dragul meu. Oh. Acum trebuie să plec. Sărută-mă pentru ultima oară.
2: Dragă mea,
4: da.
2: Nu plânge.
4: Gata.
2: Șurucea.
4: Sărută-mă.
2: Iubita-mă, te iubesc, te iubesc, te iubesc.
4: Sărută-mă, nu ne vom mai vedea. Să nu ne fie frică de nimic, nu? Gata. Acum înainte de despărțire,

0: Să vă raportez că la data de 2 iunie anului curent a avut loc duelul între capitanul Nicolaev și sublocotenentul Romașov. La comanda înainte dată de secondanți, cei doi adversari au pornit în întâmpinare. Primul a tras sublocotenentul Romașov, care s-ar părea intenționat n-a nimerit în adversarul lui rămas nevătămat. Trăgând la rândul lui, capitanul Nicolaev a țintit atent și a rănit grav pe sublocotenentul Romașov în partea superioară a abdomenului. La transport Transportarea sublocotenentului Romașov la trăsură, acesta și-a pierdut cunoștința și după 7 minute a încetat din viață în urma unei hemoragii interne, așa după cum reiese din certificatul medical emis de medicul regimentului.
1: A murit Romașov?
0: Da, domnule colonel.
1: Păcat. Păcat de el. Cu toate că nu era făcut pentru cariera militară, începuse să-mi fie simpatic. Știi, capitane Nazanski, chiar mă gândeam, în urmă cu câteva zile, să-l trimit într-o altă unitate, într-un oraș mai mare. Dar acum s-a isprăvit. Bietul băiat.
2: Ați ascultat Duelul de A.I. Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Romașov, Răzvan Ionescu; Alexandra, Dana Dogaru; Nicolaev, Valentin Tădosiu; Nazanski, Nicolae Iliescu; colonelul, Mircea Anghelescu; Raisa Peterson, Anca Neculce; capitanul Peterson, George Oancea; Gainan, Ion Chelaru; președintele tribunalului, Ion Siminie. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Eugen Apostol, Mircea Dascaliuc, Dan Bobe. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Silviu Jigman.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Corupție la Palatul de Justiție, de Ugo Betti. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptarea radiofonică și regia Cornel Todea. Interpretează George Constantin, Mariana Buruiană, Mircea Anghelescu, Vasile Nițulescu, Mircea Albulescu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Cristian Ieremia, Anca Zanfirescu.

0: știți, amabil.
1: Ați putea să-mi spuneți unde e biroul primului judecător Cross?
2: Întrebați-l pe ușier, domnule. De asta avem ușier.
1: Iertați-mă, însă n-am reușit să fac peste niciunul.
2: Nu le puteți pretinde să vină la serviciu înainte de program. Ce treabă aveți cu primul judecător Cross?
1: Trebuie să-i vorbesc.
2: Mi-ar fi o idee excelentă dacă primul judecător Cross n-ar fi pe moarte de câteva luni de zile. Nici nu mai vine la birou.
1: Cred că astăzi va veni.
2: Care vă să zic că au fost convocați judecătorii?
1: Am impresia că îi vom vedea pe toți.
2: Biroul primului judecător este... Da, ar trebui să mergeți până la capătul coridorului. Dacă îmi permiteți, aș spune că e mai bine să-l așteptați aici.
1: Aici?
2: Da, pentru că înainte de toate se aude bastonul. Se aude foarte bine bastonul când trece domnul Cross pe coridor. Asta e sala de consiliu a secției. Vă rog, luați loc.
1: Mulțumesc.
2: Palatul ăsta e imens, un adevărat labirint. Acum, din păcate, miroase că am urât pe aici. Eu cred că trebuie să fie undeva printr-un ungher un șoarece mort. Ce părere aveți, domnule? Nu știu dacă ați citit ziarele, chiar pe alea de seară.
1: Le-am citit.
2: Nu-i treaba mea să mă amestec, dar se pare că în aer plutește ceva cam apăsător. Vine furtuna.
1: Sunteți grefier.
2: No, cior. No. Dacă se poate spune așa. Căruciorul ăsta e dricul. Dosarele astea sunt cadavrele.
1: Și cimitirul?
2: Arhiva. O cameră obscură și liniștită unde duc lucrurile astea și le îngrop.
1: Sunteți arhivar, prin urmare.
2: Eu zic că-s cioc. Când mă gândesc câtă sudoare, câți bani și câte suspine zac închise niște hărțoage stupide. Eu le lipesc frumușel un număr, îl înregistrez într-un cogeamite catastiv și așa lumea își închipuie că toate rămân vii și în vecii vecile.
1: Și când colo de hărțoagele astea se îngrijesc șoarecii și molile din cimitir.
2: Nu-i așa? Nici măcar șoarecii, domnule. Primii care se plictisesc și nu se mai sinchisesc de ele sunt chiar oamenii. Mă scuzați, bine, domnule judecător.
1: Eu am plecat.
2: Bună ziua, domnule judecător.
3: Bună ziua, dragă, bună ziua.
2: Am auzit că pentru azi s-a convocat adunarea extraordinară.
3: Da, într-adevăr extraordinară. Iar colegii mei sunt cam surprinși. Uite că vin și ceilalți judecători să vedem ce spun, poate știu ceva în plus.
4: Deci, așadar, de ce ne-am adunat?
3: Se pare că nici arhivarul nu știe nimic.
5: Dragă Perseus, cred că e o greșeală la mijloc sau un ordin prost înțeles.
4: Nu? Discuție mare, confuzie.
5: O neînțelegere, probabil.
3: Totuși, dragă colegă, ești martor. Am spus-o de luni și luni de zile. Aici e nevoie de clarificări, de lumină, de aer. Aerul de la aparat a devenit irespirabil. E adevărat sau nu că am spus asta de 100 de ori?
4: Nu-ți închipui bata că ești singur.
5: Au spus-o mulți.
4: Dragă, toți au spus-o.
5: Când ai conștiința curată, dragă, nu ți-e frică de lumină?
3: Acum să ne înțelegem, Maveric. E foarte posibil ca totul să fie o avalanșă stârnită din senin. Lumea e făcută să flăcărească. Și apoi palatul este cuibul, mina, fântâna nemulțumirilor și a șoșoterilor.
5: Și pe urmă ziarele perfide.
4: Și intrigile. Eu simt aici o lucrătură grea.
3: Dar peste toate orașul. Orașul ăsta e infam, infectat în urmă de boabaselor. Oameni mai înrăiți și mai coruți nicăieri n-am pomenit.
4: Să auziți cum discută. Nici fărâmă de adevăr în spusele lor. De parcă toți am fi cumpărat de Ludwig Pol. În ceea ce mă privește, pot să vă spun până una alta că am avut norocul să nu-l fi cunoscut niciodată pe acest Ludwig Pol. Am spus niciodată, s-a înțeles, nici măcar din vedere.
3: Auzindu-te, Perseus, s-ar zice că ceilalți colegi n-ar fi avut același noroc și că există printre ei oameni compromiși și, în consecință, periclitați.
4: Am spus eu asta. În asemenea clipe, fiecare se gândește la faptele lui, se aranjează. Nu-i așa cus?
3: Știm, scumpe Perseus, știm. Se pare că diversi colegi și-au dat toată osteneala să pună în mișcare feluite arcuri și rotițe, să dezlănțuie atacuri sălbatice, să bage pumnalul pe la spate.
4: Se poate, dar eu am impresia că mulți, periclitați. Încearcă să se agațe de ceva.
1: Maveri, ai auzit? Până una alta nu vă ții importanța are dacă l-ai cunoscut sau nu pe Ludwig Paul.
5: Exact.
1: Acest Ludwig Paul se pare că e un om lichidat la ora de față. Dar până mai ieri...
5: Te mut ca un bancher, ba mai mult chiar.
1: Oamenii ăștia sunt niște adevărați băianjeni. Și tăria lor e tocmai pânza de relații pe care o țes cu dibăcie. Da. E firesc să-l cunoască foarte mulți. Hai, dragă, hai. Uite-ți pe Croz, că e fermierul.
0: Să vii să mai iei, dacă între timp nu mor.
6: Da, domnule prim judecător Croz.
0: Marele Vana n-a venit?
1: Nu.
0: N-aveți idee dacă Dobitocu va binevoi să vină?
1: Nu vede ce ar trebui să știm noi mai multe despre el decât știi dumneata. După cum bate vântul, n-aș prea crede că se va arăta la față.
0: În cazul acesta, președintele tribunalului fiind absent, îmi revine mie sarcina ca cel mai bătrân să-i țin locul arhivarul ce caut aici.
2: Am plecat, domnule prim judecător. Voiam doar să vă anunț că e un domn care vă așteaptă.
0: Să intre.
1: Da, domnule prim judecător. Am să vă fac o comunicare personală.
0: Veniți atunci cu mine, domnule.
2: Să ne rezolvăm.
0: Da, am înțeles, domnule. Vă rog să luați loc în fotoliul de onoare. Dragi colegi,
1: da?
0: Ce dracu Persiu s-a inversit de tot? Mor de frică.
4: Păstrează-ți glumele, Croz. Gândește mai bine la dumneata.
0: Vrei să zici că eu ar trebui să mor de frică? Dar eu sunt de mult pe moarte, înțelegi? Eu sunt muribund.
4: Moribund, agonia durează cam de multă vreme. Trucul s-a învechit, Croz, nu mai țin.
0: Vai, ce rău ești. Destul. Dragi colegi, se pare că domnul ministru și înaltul revizor sunt foarte îngrijorați și foarte agitați din pricina palatului nostru. E plin orașul de bârfe pe seama palatului. Justiția, fundamentum regnii.
1: Da.
0: Bata, vrei să spui ceva?
1: Perfect, dragă Croz. Orașul e plin de etc., etc. Nu înțeleg însă de ce ne se spun nouă toate astea. Parcă am avea noi puterea să închidem gura câtorva milioane de fleacuri.
0: Tu înțelegi destul de rar, Bata. Domnul ministru și înaltul revizor au ordonat o anchetă.
1: O anchetă?
0: Mi se pare că așa am spus. Ei, acum nu trebuie să ne lăsăm impresionați.
5: Dar nici nu suntem impresionați.
0: Bravo, Maveri, de altfel nu-i nimic grav. Un fleac între noi, așa. E vorba să vedem puțin, să cercetăm pe aici, pe acolo, să lămurim câte ceva.
1: Dar nu suntem de acord cu entuziasm și nu numai după modestele noastre puteri, dar din toată inima pentru a cerceta, bineînțeles, și a limpezi, nu?
0: Poate m-am exprimat greșit. Nu noi trebuie să cercetăm.
1: Nu?
0: Nu, alții vor cerceta.
1: Și noi?
0: Noi, ca să zic așa, vom fi cercetați. E o nuanță.
4: E admisibil oare să li se spună unor magistrați cinstiți, după atâția ani de, în ceea ce ne privește, 20 de ani de carieră ireproșabilă, e posibil oare să li se spună că...
0: Da, prost mai ești, Persius. Eu, de pildă, sunt pe pragul avansării și țin morțișe să mă îngroape cu toca de președinte al tribunalului pe cap. Bineînțeles, dacă amicul Cust al nostru nu va apuca să-mi fure chifteaua din farfurie. Ei, Cust, ce zici? Mare, atât ar mai lipsi ca povestea asta să-mi pericliteze avansarea. Magistratul însărcinat cu cercetările este un coleg simpatic. Iată-l, consilierul Erzi. de la Consiliul Superior, care îmi spunea că era din aur.
1: Da, da, da, spuneam că e vorba numai de a discuta ca între prieteni și la modul confidențial. N-am venit decât ca să schimbăm câteva vorbe și să vă strâng mâna.
3: Da, bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles, dragă Erzi, sunt fericit să te cunosc.
4: Fii binevenit în mijlocul nostru.
5: Dragă Erzi, am auzit vorbindu-se de dumneata, ba mi se pare chiar că ne-am și cunoscut.
3: Da, este evident, dragă colega, că noi avem cei din tâi interesul ca această chestiune să fie
4: clarificată.
3: Da, sigur. Vrei să știi care este modesta mea părere? Firește, la modul confidențial, cum ai spus dumneata.
1: Tocmai pentru asta sunt aici, domnule Bat.
3: Eu cred că e cazul să spunem lucrurilor pe nume. Nu mai timp de perifraze, dragheze. Noi nu pretindem câtuși de puțin că la palat nu s-ar fi infiltrat o anume dezordine.
4: Da. Și mai ales o proastă organizare, un soi de superficialitate.
5: Eu am dezaprobat întotdeauna anumite manifestări de toleranță.
4: Și
5: da,
4: noi le-am dezaprobat, toți.
3: Pe aici, pe acolo, prin toate coridoarele, birourile, scările, etc., s-o mai găsi un ungher, două necate în întuneric, unde se adună ba ceva murdărie, ba petece de cârtă. E ba praf. Dar cine se scormonească acum prin mizerie? Doar grefierii, copiști, scârța, scârța, muncegari.
4: Sunt în cantitate enormă aici. Țâșnesc din toate găurile.
5: Nu adevărat armată de șoareci rozători.
3: Eu aș spune că această chestiune nu îi privește pe magistrați.
1: Ministrul nu se ocupă de neglijențe. El are convingerea că sub una din togile judecătorești s-a oprășit buba trandafirii alegrii. Corupția.
3: Corupția?
1: Noi căutăm un lepros.
3: Și de ce ați început să-l căutați tocmai aici?
1: Nu-i împuternicită secția voastră cu marile procese?
0: Știi, dragă Erzi, ce suntem noi, noi chinuiții, noi judecătorii, nefericiții, care trudesc în cadrul acestei secții, evident, secția marilor procese. O stâncă singuratică spre care să năpustesc din toate părțile valuri imense, puternice, înspăimântătoare, ca niște munți uriași de spumă, adică interese necruțătoare, bogății fără de margini, alianțe de fier făurite de oameni cumpliți, pe scurt, niște forțe sălbatice care atunci când se prăvălesc au ceva ca de stihie dezlănțuită, fascinantă, feroce.
1: De parcă ar fi un fenomen teluric.
0: Teluric, asta e teluric.
1: Nenorocirea e că printre aceste alianțe de fier circulă bărci fragile care se fac țândări din temirce. Să luăm de pildă cazul de alaltăieri al cucoanei din Via Panama. Nu hotărâse secția dumneavoastră în cea mai mare discreție să pice pe neașteptate în Via Panama și să pună sub sehestru anumite documente?
0: Ba da.
1: Dar la sosirea autorităților, casa ardea de 10 minute cu documente cu tot și, din păcate, cu o portăreasă absolut inofensivă. Ziarele mai urlă și acum că cineva de aici i-a avertizat pe cei interesați. Și nu e decât un caz între multe altele. Asta ca să rezumăm situația.
0: Unul dintre noi?
1: Unul dintre voi.
0: Dragii mei, să ne uităm puțin cu atenție unul la altul. Tu, de pildă, Bata, privește-mă pe mine în timp ce eu te privesc pe tine. E cu putință oare ca nimic, nici cea mai mică mișcare a mărului lui Adam să nu trădeze pe bolnavul nostru? Vreau să spun, leprosul nostru. Aș putea fi eu, la urma urmii. Sau tu, Maveri, ai îngălbenit. Tu, Cus.
4: Nu, iartă-mă, dar nu e așa. Este o eroare psihologică. S-ar putea ca tocmai pe nevinovat, dacă are puțină imaginație, să-l treacă în adușele. Ia uitați-vă la fruntea mea.
0: Transpirată.
4: Exact. Odată când eram copil, mă aflam într-o familie. La un moment dat a dispărut un ceasornic. E bine, atunci am leșinat.
0: Ceea ce înseamnă că ai o imaginație bogată.
4: Evident. Pe de altă parte, aș vrea să remarc din simplă dorință de precizie că nu e exact spus unul dintre noi. Aici nu sunt de față toate persoanele care au participat la hotărârea despre care vorbim.
3: Așa.
4: Nimeni mai bine ca mine, care sunt colaborator apropiat al marului Vanan, nu știe că Vanan se află în afara oricărei suspiciuni. Dar la adoptarea hotărârii a luat parte și președintele tribunalului Vanan, care în clipa de față lipsește din mijlocul nostru.
0: Custe un cap, rivalul meu într-o succesiune a lui Vanan, inamicul meu numărul 1.
3: Dragă Cross,
7: Întrucât s-a pronunțat numele lui Ivan și având în vedere că Elzi, colegul nostru, ne-a invitat la o sinceritate totală, să ne înțelegem cu condiția ca lucrul să rămână între noi.
4: E, haide, haide, haide, bata, dă-i drumul. Aici e vorba să ne apărăm, nu?
7: Mi se pare cu neputință să ne că, din păcate, tocmai de la marele Vanan pornesc, cel puțin într-o anumită măsură, dezordinea și lipsurile despre care vorbeam.
0: Dumneata, domnule consilier Erzi, nu-l cunoști pe marele Vanan?
1: Pe Vanan? Nu.
0: Un bărbat înalt, chipeș, foarte, foarte chipeș la vremea lui. A avut mare priză la femei. Ei, bătrânețe, haine grele.
7: Nici eu, ca și Cust, nu mi-aș permite în ruptul capului să susțin că marele Vanan s-ar fi lăsat corupt. Dar că a dat dovadă de o mare slăbiciune, asta da.
5: Nu mai este omul potrivit, a ajuns un om...
7: Sfârșit, asta e... Ca să spunem lucrurilor pe nume.
5: Ca o bârnă
7: putredă,
5: da, în care ți se înfunde degetul. În ultimul timp am avut impresia că pronunția lui, gesturile, mersul au ajuns într-o fază extremă, patologică.
0: E simplu ca bună ziua, dragă. Cel mai ține doar păhărelul.
7: Firește, vreau să subliniez încă o dată că eu nu spun, mă rog, nu cred ca tocmai Vanan să fie omul care...
4: Ascultă, bata, ai impresia că e momentul ceremoniilor? Înțelegi sau nu în ce situație ne aflăm?
2: Întreg orașul așteaptă, vrea capul vinovat.
4: Aici e o chestiune de viață și de moarte. Vreți să ne distrugem pentru ce? Pentru ochii frumoși al lui Vanan? Nu credeți că a venit momentul să vorbim deschis?
1: Adică? Spuneți, domnule Persis.
4: Dacă există printre noi un om care...
1: Așa?
4: Să se fi lăsat ispitit de Ludwig Pol, e bine, acesta nu poate fi decât Vanan.
1: Da. E neplăcut că Vanan nu se află aici. Unde l-am putea găsi?
8: Adevărul e că în ultimul timp a fost cam greu să știm unde se află și unde nu se află Vanan. Obiceiurile lui sunt cam imprecise.
1: Dumneata, domnule judecător Cust, ești unul din oamenii lui cei mai apropiați.
8: Da, sigur.
1: Ceea ce s-a spus aici despre Vanan corespunde adevărului?
8: Eu mă aflu într-o situație delicată. Vedeți, între noi există o anumită afecțiune. Poate că aici s-au făcut unele exagerări.
1: Da, spune.
8: Vanan îl cunoștea pe Ludwig Pol. Erau în relații. E dureros pentru mine să vorbesc. Cred, sau mai bine zis, am avut impresia că Ludwig Pol l-a ajutat cu o anumită sumă de bani. Dar ascultă-mă, Erzi, dacă ceea ce ai spus e adevărat, s-ar putea ca același Ludwig Pol să dezvăluie la interogatoriu numele vinovatului sau, poate chiar, numele vinovaților.
1: Nu cred.
7: Atunci poate vor vorbi actele lui Ludwig Pol.
8: Da, chiar.
1: Nu. Nu vom căpăta niciun fel de răspuns de la Ludwig Pol.
8: De ce?
1: Pentru că e mort.
8: Cum?
1: Trupul său a fost descoperit azi de dimineață. Știți unde?
0: Unde?
1: Aici. Aici, în Palatul de Justiție.
8: Cum?
1: Într-o clădire unde Ludwig Pol n-avea niciun motiv să se găsească, mai ales noaptea.
8: Cum, sinucidere?
1: Da, sinucidere. Da,
8: nu, iertați-mă, ar putea fi și o înscenare. Persoana pe care o căutați are tot interesul ca gura lui Ludwig Pol să rămână închisă, nu-i așa? Uh-huh. Ori acum persoana respectivă respiră ușurată.
1: Da, nu, țin să precizez, am spus sinucidere. Da, bună, se lucrează și noaptea la palat, domnule Cust?
8: Sunt destule ferestre luminate până noaptea târziu. Funcționarii sârguincioși și ambițioși își pierd adesea somnul pe hârtie. Eu însumi am rămas azi noapte destul de târziu.
1: Da?
8: Aici, ba, chiar...
1: Așa, vă rog, continuați.
8: Vezi, noastră, ca să ies, trebuie să trec printr-un coridor unde se află și ușa marelui Vanan. Trebuie să spun adevărul.
1: Da, bineînțeles.
8: Coridorul era în întuneric. Așa că am zărit un fir de lumină între podea și ușă și am auzit...
2: Președintele tribunalului, domnul Vanan!
9: A, dragă! Desigur! Salve la toată lumea! Dragii mei, prieteni, iată-ne aici! Salve, bata!
10: Salut!
9: Ce s-a întâmplat? Stați jos! Ați fi putut totuși să mă așteptați. E? Cust, ție-ți vorbesc. Absolut, salve. Erzi, îmi face plăcere să te văd. Stă jos. Sunt la curent cu... Ah, ai venit și tu, Cross.
0: Ei, da, ce vrei, da.
9: Bine, bine, bine, toți, absolut toți.
1: Domnule președinte al tribunalului, presupun că dumneavoastră cunoașteți o persoană care s-a aflat în ultimul timp în centrul celor mai mari afaceri din oraș și care a fost amestecată în câteva procese de mare importanță. Vorbesc de Ludwig Pohl.
9: Nu, nu, pe omul ăsta absolut niciodată, niciodată. Ascultă, Erzi, nu l-am cunoscut.
1: Totuși, cineva a afirmat aici că îl cunoaște.
9: Particular doar, particular, e o chestiune absolut particulară, absolut. Ieri în ascensor. Închipuiește-ți în ascensorul palatului, într-adevăr, un domn mă recunoaște și îmi vorbește o cunoștință veche de mult, uitată, băiatul, familia, vremuri de altă dată, în ascensor. E caragios că trebuie să vorbesc despre asta.
1: Spuneți-mi, ați primit o sumă de bani de la Ludwig Pohl?
9: Cruz, da, bine, de ce mă întreabă pe mine asta? Ce se întâmplă? Cus! Și tu spune ceva. Și voi ceilalți, doar mă cunoașteți. Dar vorbiți, ce faceți aici?
1: Puteți vorbi cu toată încrederea.
9: Da, bineînțeles, bineînțeles, dacă zi. Dar n-am nimic de ascuns, e simplu. E un lucru simplu, absolut, e simplu. Se pare că Ludwig Pohl ne-ar fi datorat într-adevăr niște bani nouă, familiei mele. Datorii vechi, uitate. El însă își mai amintea de ele perfect. A insistat mult să-i restituie. Erzi, ăsta e adevărat, adevărat, absolut. E ridicol, nu? El își amintea, își amintea foarte bine de...
1: Dar dumneavoastră, dumneavoastră vă aminteați?
9: Da, vag.
1: O sumă mare? Poate erați într-un moment de criză financiară.
9: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Chiar Ludwig Pohl poate să vă explice, nu? E de ajuns să-l întrebați, nu? O să vă spună totul așa cum a fost.
1: Spuneți-mi, aseară ați fost la palat?
9: Eu? În palat?
1: Da.
9: Dar de ce? La urma urmei, ce vrea să spună?
1: Spuneți-mi, în biroul dumneavoastră, domnule președinte al tribunalului, aseară, aseară erați singur?
9: Absolut. Absolut singur, absolut.
1: Cust?
8: Da, sunt obligat, Vanan, să... ieri seară, poate că acum pe loc nu-ți amintești.
9: Eu? Eu să nu-mi amintesc? E ridicol! Eu să nu-mi amintesc, nu? Da, voi vă închipuiți că eu nu înțeleg ce anume vreți de la mine? Să mă acuzați, nu-i așa? Da, am priceput foarte bine, foarte bine, bre, lașilor! Picmei, lași! O să răstrivesc, o să rând tot palatul ăsta! Îl voi denunța pe vinovat! S-a terminat, gata, s-a terminat! Fac denunțuri precise! Nu mă cunosc, dumneavoastră! Nu știu cine-i Varan! Îi distrug pe toți, pe toți! Și la urmă...
1: Stimați colegi, vă mulțumesc. Azi nu mi-am niciun motiv să vă răpesc mult timp. Trebuie să scoatem cadavrul lui Ludwig Pohl de aici. Trebuie făcut tot posibilul să-l țineți acoperit în așa fel încât mâine ziarele să nu-i publice chipul brăzdat de sânge și cu ochii închiși.
4: Bata, Maveri, hai să mergem.
3: Da, haide.
9: Groz, Cust, ce ziceți de asta? Nu spuneți nimic? Trădător, mărșavi, ce părere aveți? Sfătuiți-mă, nu stați așa și vă zgâiți la mine.
8: Dragă Vanan, știi cu cine ar trebui să vorbești acum? Cu dumneata însuți.
9: Cu mine însumi?
8: Da, dumitale trebuie să-ți explici de ce ai spus atâtea minciuni.
9: Minciuni?
8: Minciuni, Vanan. De ce?
9: De ce? Într-adevăr, Custe, eram tulburat.
8: Și de ce erai tulburat? Gândește-te la asta, dragă Vanan, și pe urmă vei găsi singur calea cea mai bună. Gândește-te bine, bine de tot.
9: Sunt un om bătrân.
8: De ce ai negat că vorbisești aseară cu Ludwig Pohl, a? De ce oare?
9: Cust, îți jur,
10: Omul ăsta a venit la mine să mă roage. Credea că eu l-aș fi putut salva. Era un prost, un nebun.
8: Dar de ce a venit la dumneata? Întâi ți-a cerut ceva dumitale, apoi a cerut altceva morții. Dumneata a fost penultima ușă la care a bătut. De ce?
10: Dar de unde să știu eu, Cus? De unde să știu?
8: De ce mai trăiești acum, dumneata, spaima? Nu, nu, e limpede că n-ai conștiința curată. În conștiința dumitale trăiește o îndoială. Sfatul meu, dragă Vanon, e să-ți faci un profund și amănunțit examen de conștiință.
10: Cus?
8: Nu, nu, nu, nu, nu. Ascultă-mă, explorează-te, scrutează-te, poartă-ți îndoială la plimbare, în somn, pretutindeni. Și numai după ce te vei convinge, numai atunci, numai devreme, întoarce-te aici.
10: Cust, ce vrei să spui cu asta?
8: Dragă Vanan, doar nu din dorința de a rămâne neapărat aici în Palatul de Justiție, ai să începi să te agăți, ameniți în dreapta, în stânga, să torni minciuni peste minciuni, nu?
10: Să plec de aici? Acum? Nu. Cum?
8: Pentru câteva zile doar.
10: Da, nu, nu, nu, Cust, nu pot să fac asta. Să plec acum.
8: Dragul asta, meu, însemna să... să lași toată treaba pe mâinile unui mare doctor. Timpul, nu? După părerea mea, ar trebui să trimiți chiar astăzi consilierului anchetator un bilețel, dar fără să te întinzi la vorbă. Un bilețel prin care îl încunoștințezi foarte simplu că, date fiind împrejurările, nu te simți în stare pentru moment. Pentru moment, spun, să rămâi aici. Pentru un moment, nu? În schimb...
10: În schimb?
8: În schimb vei avea liniște și în liniște acasă la dumneata vei reflecta. Vei reflecta. Și între timp știi ce mai putea face? Pe socoteala admitale, pe tăcute. Ai putea scrie.
10: Ce anume?
8: Un memoriu frumos în care explici totul. Asta trebuie să faci pentru un moment.
10: Pentru un moment.
8: Important e scrisoarea, dragul meu. Dar repede, repede, repede. Biletul trebuie să sosească înainte ca ei să apuce a lua vreo hotărâre, ceva neplăcut. Scrisoarea îi va paraliza. Așterne-o iute pe hârtie.
10: Da, da, trebuie să o scriu. Știi, Cust, tu ai fost singurul. Eu n-am prieten. Am fost întotdeauna prea orgolios. Acum toți de aici sunt gata să-și dea aere, să mă umilească. Toți devin dintr-o clipă într-alta cumplit de răi și de perfizi.
8: Auzi, ea e. Vorbește cu ușierul. Ascultați.
10: Acum o să intre aici singura ființă pe care o mai am pe lume. Vă rog, în numele tot ce aveți mai drag. Știți, e fiica mea. Voi nu o cunoașteți. Am fost mereu împreună. Maica s-a murit. Ea mă crede un fel de rege. N-ar înțelege nimic din cele întâmplate. Vă rog, vă implor, să nu-i treziți niciun fel de bănuială. E o favoare pe care vă cer. Da, da. Da, fetița mea, vino, vino, scumpa mea. Ce bine că ai trecut pe aici. O să plecăm acasă împreună, draga mea. Fica mea n-a fost niciodată aici. Draga mea, domnii sunt doi prieteni de treabă care țin la mine. Deși tatăl tău este judecătorul cel mai sever, desigur, un adevărat tiran, absolut, absolut, într-adevăr.
11: Să mergem, tată.
10: Iartă-mă, vin îndată. Să termin numele o scrisorică, o termin imediat. E spune, nu m-ai auzit cumva din coridor? Știi, eu cam obișnuit să țip. Mă înfuriu uneori de pomană. Ce vrei, port toată răspunderea în spinare, înțelegi? Președintele tribunalului e o cinste, dar și o răspundere serioasă.

0: Am isprăvit.
1: Guste.
2: Da?
1: Ține scrisoarea.
2: Da, mulțumesc.
1: Haide să plecăm. Hai. Salve. Salve, Gust. Salve, Gros.
3: Seara.

0: Îmi dați voie să fac puține ordine?
1: Da.
0: Fica mare lui Ivan?
1: Da.
0: Frumoasă, e așa? O fată mărișoară, o domnișoară.
1: Mi-a amintit de ceva.
0: Domnule judecător Custu, nu vă simțiți bine?
1: Nu, oboseala, m-am cam agitat. Ce viață irosită. Judecătorul Cust. Fata seamănă cu cineva. Avea ceva.
2: Maglai, știi cu cine seamănă fata lui Vadan? Cu un chip de pe o cutie, o cutie de tinichea. Pe vremuri când eram copil acasă la mine, o femeie cu părul desfăcut și cu o diademă și ridica un pahar pe care era scris o reclamă. Dar mie îmi plăcea grozav. Dar și semăna cu fata lui Bannon.
0: Hei, domnule judecător, și eu când eram copil, bă, ce idee aveam, ce vremuri.
1: Grozav. Puteam foarte bine să am o fată ca ea, judecătorul Cust și fica. Sau soția. Judecătorul Cust cu soția. Sau cu mama. Sunt un broscoi micuț, micuț de tot pe care mămica lui îl alăptează. Ce mămică tânără adorată.
2: Poftim, intră, Erzi. V-ați reîntors, domnule consilier Erzi? Ei, cum merge?
3: Ce anume?
1: Ce anume?
2: Ancheta.
3: Te interesează?
2: Nu mă pot împiedica să gândesc.
3: Cust, ai ceva să-mi spui?
2: Eu?
3: Da.
2: Voiam să vă spun numai că dacă modestul meu ajutor poate fi de folos la ceva, bucuros, nu?
3: Ți-ai făcut vreo părere?
2: O părere. Vanam ne-a lăsat un bilet pentru dumneavoastră. Poftiți.
3: Mulțumesc.
2: Ce bine ar fi ca președintele tribunalului Vanan să fie nevinovat, iar leprosul să fie un altul.
3: Crezi că...
2: Mă gândeam și eu. Poate că nu e bine să renunțăm la cercetări.
3: Dar cine spune că am renunțat? Cercetările continuă până la capăt. Iar dumneata o să mă ajuți.

0: Sunt judecătorul Cust. M-a chemat consilierul Erzi. Nu știu ce dorește. Sunteți amabil să-i spuneți că sunt aici?
1: Vă așteaptă, poftiți, vă rog.
0: Da.
1: A, dragă Cust.
2: Vă salut.
1: Îți mulțumesc că ai venit. Ia loc.
2: Mulțumesc.
1: Așa, prin urmare, totdeauna e o plăcere să schimb două vorbe cu un coleg ca dumneata. Nu ghicești ce motiv m-a îndemnat să te deranjez?
0: Nu.
1: Acum trei zile te rugasem să mă ajuți în anchetă. Subtilitatea observațiilor dumitale m-a izbit așa încât te-am așteptat.
0: Nu-mi închipuiam că s-ar putea să aveți într-adevăr nevoie de mine.
1: Aveam nevoie de cineva care a respirat mai multă vreme aerul din paratul de justiție. După câte știu, aștepți o avansare care, de fapt, e țelul întregii dumitale cariere. E deci în interesul dumitale ca echivocul să fie limpezit.
0: Nu sunt singurul interesat în această discuție.
1: Ai dreptate, ai dreptate. Va veni și judecătorul Cross. Dragă Cust,
0: vă rog.
1: Astă seară trebuie să-mi prezint concluziile. Întreg orașul își ține respirația, dar înainte de a mă urca peste câteva minute în cabinetul înaltului revizor, am vrut să mai fac o încercare.
0: Credeam că ancheta a descoperit fapte suficiente și i-a scos la iveală pe vinovați.
1: Totul l-ar acuza pe Vanan dacă n-ar fi vorbit în favoarea lui o voce de prestigiu, a dumitale. Ești singurul care mi-a spus că Vanan ar putea fi și nevinovat. Observația dumitale demonstra, primo, că ai unele păreri, secundo, că eu trebuie să te consider în afară de orice bănuială, pentru că, teoretic vorbind, te-aș fi putut bănui și pe dumneata.
0: Evident.
1: Da? Dar am impresia că un vinovat s-ar feri să-l recheme pe anchetator de pe o pistă falsă și să riște astfel să-l atragă pe propriile sale urme.
0: Cu condiția să nu fac asta tocmai pentru a fi scos de sub orice bănuială.
1: Exact.
0: În concluzie, m-ați chemat să aflați ce gândesc despre afacerea asta?
1: În tocmai.
0: Gândesc că dacă leprosul dumneavoastră există și el nu e Vanan, atunci vă va fi foarte greu să-l găsiți.
1: Deci nu imposibil. Dar de ce greu?
0: Pentru că firul faptelor care v-ar putea conduce până la el s-a rupt. Lodzi Paul a murit. Gura care ar fi putut vorbi e mută.
1: Prin urmare, dumneata, crezi că în clipa asta există o persoană căreia a încetat să-i mai fie teamă?
0: Iertați-mă că vă atrag atenția, dar avem de-a face cu niște luptători, dragă colega. Niște luptători în ciuda vinelor sclerozate. În general, ei suferă de insomnie și datorită acestui fapt...
1: Și datorită acestui fapt?
0: De bine, datorită acestui fapt, au vreme să-și clocească ideile îndelung. Sunt oameni capabili să asculte cu atenție, tenaci, prudenți.
1: Așadar, e greu să-i prinzi cu o greșeală.
0: Unul din ei este omul pe care îl cauți.
1: Îmi imaginez cum într-o seară, la un ceas târziu, omul acesta, judecătorul pe care îl căutăm, și-a ridicat ochii de pe masa de lucru. Persoana care intrase în birou era plină de respect. Vizita avea un motiv legitim. Pe urmă, conversația a deviat și în discuție au pornit a scânteia prietenii suspuse, puteri oculte, propuneri ademenitoare.
0: Găsesc reconstituirea dumneavoastră destul de verosimilă.
1: Și judecătorul își pune mintea ager în slujba unui stăpân și a nedreptății. A falsificat hotărâri, a trădat secrete, a schimbat destine omenești, a dezlănțuit un val tulbure care a inundat cu iuțeala fulgerului întreg palatul de justiție, a rostogolit roata neîndurătoare a legii peste capete nevinovate. Omul nostru falsifică însăși balanța sacra a justiției. În numele cui? Și de ce?
3: Îl mistuiau pe semne îndoielile.
1: Cross. Când a intrat Cross? Spuneai că îl mistuiau îndoierile. În legătură cu ce?
3: Cu balanța aia sacră, etc. Ludipol a venit în seara aceea să-l vadă. Dar probabil că omul nostru îi dorise vizita, nu-i așa, Cust?
1: Perfect. Atunci, ce sentimente încearcă auzind că suntem pe urmele lui? Spaimă, nu-i așa?
0: Oh, nu, vă înșelați.
1: El nu știe că e urmărit?
0: Nu e idiot.
1: Atunci, asta nu-l înspăimântă?
0: Ba da.
1: Și atunci?
0: Izbutește să se stăpânească.
1: Cum?
0: Noi ne închipuim că suntem el, dar și el își închipuie ce gândim noi, nu? Și inteligent ne atribuie o inteligență de-a dreptul supraomenească. Deci nu poate săvârși nicio greșeală.
3: E o operă serioasă.
0: Și mai ales e nevoit să o ia mereu de la capăt.
3: Pentru că ochii noștri îl fixează fără încetare. Bănuielile noastre îl urmăresc necontenit.
0: El continuă să urzească și să destrame planuri de apărare din ce în ce mai rafinate și mai ingenioase. Azi, de pildă, mâna lui. Mă gândeam la asta privindu-ți mâna, Cross, lăsat așa în voie, pe masă. Prin urmare, mâna lui, ori chiar un singur deget, s-a mișcat exact în secunda în care cineva a pronunțat numele lui Ludwig Paul.
3: Așa? Cum mișc eu degetele?
0: Așa. Cum miști tu degetele? Doar din greșeală, pentru că cineva îl urmărește cu atenție încordată, așa cum privim noi acum mâna dumitale. Și dacă acel cineva a observat coincidența, ce se întâmplă? Și dacă pe urmă a tras și o concluzie, și dacă mișcarea, imperceptibilă mișcare, a fost o mărturisire, iată la ce se gândește vinovatul o noapte întreagă. Și între timp s-au evit zorile și el a luat o hotărâre.
1: Ce hotărâre?
0: Să facă o experiență. Se va duce la birou și în prezența celuilalt va rosti din nou numele lui Ludwig Paul și va pune din nou mâna acolo, așa cum a făcut Cross acum, și va repeta mișcarea, imperceptibilă mișcare, strângând din dinți însă ca, în același timp, culoarea obrajilor, sudoarea tâmpelor, sunetul vocii, totul să fie fără cusur. Mâna lui arde sub privirile noastre, ar da oricât să și-o poată retrage.
3: Da, e mult adevăr în descrierea ta.
0: Dar trebuie să reziste, Cross. Momentul a sosit. Inima i s-a preschimbat în piatră. Unu, doi. A mers bine. Acum respiră din nou.
3: Ești puțin obosit, parcă.
0: Sleit, dragul meu, sleit.
3: Poți să miști mâna? Sunt clipe care ucid.
1: Dar să te odihnești ar fi o nesocotință, spuneai chiar dumneata.
3: Pentru că în fiecare clipă se poate ivi o nouă primejdie.
0: Adevăratele primejdii se află în trânsul.
3: Gust, știi ce cred eu de fapt? Că dorința lui, nevoia lui cea mai arzătoare, e să vorbească. Am dreptate? Nu-mi răspundeți, domnule consilier.
0: Uneori mă tem, domnule consilier Erzi, că-l bănuiți și pe domnul prim judecător, dacă nu chiar și pe mine.
1: Eu aștept de la voi o mână de ajutor. Apropo, Cust, pentru că ai înțeles atât de bine psihologia vinovatului, care sunt, după părerea dumitale, mișcările pe care presupune el că le vom efectua?
0: Documentele. Acolo v-aș sfătui să-l atacați.
1: Explică-te.
0: E vorba de un judecător, nu? E bine, gândiți-vă la cuvintele, nenumăratele cuvinte cu care își argumentează referatele, discuțiile, sentințele. Acum toate cuvintele acestea dorm, acolo, în arhivă. Anumite ambiguități și chițibușuri care se repetă cu insistență au mirosul corupției. Mirosul acesta va deosebi cuvintele judecătorului vinovat de vorbele celorlalți. Ăsta-i firul. Singurul fir, documentele.
3: Crezi că leprosul mai poate scăpa?
0: Nu-i ușor. Oh, dar cine a mai venit? Mi s-a părut că aud...
2: Da. Cineva de care am mare nevoie. Poftiți, domnule Van. L-așteptam.
4: Da,
2: așteptam. Îi mulțumesc fiicei dumneavoastră că v-a condus.
3: Prea suavă, Cordelie. Tatăl vostru se găsește printre prieteni. Cine mai are nevoie de voi?
5: Eu aș dori...
2: Puteți să vă retrageți. N-aveți cum să-i fiți de vreun ajutor.
5: Îl voi aștepta pe culoare.
3: Ce dracu, Vana. Parcă ești mai scund ca de obicei. Ce ți s-a întâmplat? Nu te credeam atât de lipsit de curaj.
6: Domnule Cruci.
3: Dar repede te-ai mai topit. Ce-aș mai râde să te cureți înaintea mea. Acum stai puțin și ascultă, colega. Erzi are să spună vreo două vorbe.
2: Domnule Ivan, în altul consiliu v-a acordat o amânare care expiră azi. Astăzi, așadar, ați fost chemat aici să dați o declarație definitivă. Ați făgăduit că vă veți pregăti apărare.
6: Da, dar, domnule...
2: Ați făcut-o?
3: Nu ți-a mai rămas nici măcar un pic de elocință.
2: După cum știți, vi se pun în seamă acuzații grave. Ați afirmat că sunteți în măsură a le dobărâ și distruge. În ce chip?
3: Mut ca pește.
2: Ați declarat că, rememorând anumite aluzii ale lui Ludwig Paul, aveți posibilitatea să-l descoperiți pe adevăratul vinovat.
1: Vanan, despre cine e vorba?
2: Numele lui Vanan. Numele.
1: Oricum, numele acesta îl vom afla în cursul zilei de astăzi.
2: Numai că tăcerea dumneavoastră pare a fi un răspuns. Vanan, trebuie să trag concluzia că vă recunoașteți vinovat?
1: Așadar
2: e adevărat. De la dumneavoastră vine marea necinste care a înveninat tribunalul, palatul și întreg orașul.
0: Vorbiți, domnule Vanan, vorbiți fără teamă.
6: Eu trebuie să vă mulțumesc.
2: Poftim?
6: Trebuie să vă spun că, într-adevăr, administrația s-a purtat cu mine cu multă bunăvoință și nu pot să mă plâng.
2: Ce-ați spus?
6: Ca vechi magistrat, e de datoria mea să exprim, să sărut mâna binefăcătoare.
2: Ce spuneți?
6: Nu, să nu faceți asta. Sunt bătrân, foarte bătrân și bolnav și știți...
2: Vanan! Dar atunci trebuie să înțeleg că sunteți vinovat?
6: Nevinovat, domnule, bănuit, dar nevinovat.
2: Vanan! Cine-i vinovatul?
6: Da, sigur că da, pe distinse, domnule, aici există un vinovat. Jur că există un vinovat și că eu... Voi ști să-l demasc. Sunt nevinovat, domnule. Sunt nevinovat, domnule.
1: Vanan, dar ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Parcă nu mai sunteți același. Vă rog să ne așteptați aici.
2: Domnilor Cross și Cust, să mergem în arhivă.
4: Eu mai rămân o clipă cu domnul președinte de tribunal, Vanan.
6: De ce mi-a spus să-i aștept? Îi urăsc pe ăștia doi. N-am încredere în ei. Cust, ce naiba ai, Cust?
0: Ascultă, Vanan, am rămas aici ca să te ajut. E adevărat că, amintindu-ți anumite aluzii făcute de bietul Ludwig Paul, e adevărat că ai reușit să ajungi până la acela pe care îl căutam.
6: Știi, acum nu mai mi-amintesc nimic.
0: Totuși eu mi-aduc aminte foarte bine că te-am sfătuit să scrii un memoriu amănunțit și precis.
6: Ce anume?
0: Un memoriu. Unde e?
6: Dar eu...
0: L-ai scris?
6: Nu, n-am putut. Eu vreau numai... Să nu mi...
0: Totuși e pur și simplu comic ca dumneata să te lași îngropat cu atâta voluptate. E împotriva naturii. Ce-a fost, Vanan? Ce s-a întâmplat? Haide, curaj.
6: Cust.
0: Așa.
6: Cust.
0: Da.
6: Vreau să spun adevărul. Eu am început să gândesc în singurătate. Ziua, noaptea...
0: Bravo, și pe urmă?
6: Inconvenientul a fost că eram singur. Lumea credea că lucrurile stau altfel și așa, încet. Cust, te-ai scăldat vreodată într-un fluviu, așa că să vezi apa toată curgând toată la vale și tu să stai acolo nemișcat, singur, în mijlocul apei și să te cuprindă un fel de amețeală și încet. M-am cam descurajat, Cust. Uneori vorbeam tare de unul singur, spuneam că sunt nevinovat, dar nici glasul meu nu mai credea. Știi ce se întâmplase?
0: Ce?
6: Nu mai credeam nici eu, Cust. Nu mai credeam. Desigur, știu și se știe că cam mai potrivit nițel câte un lucrușor atunci când am făcut declarația sau când m-am exprimat odată sau de două ori confuz. Deci, știu eu, o vină oarecare. Se prea poate să fie avut și eu, dar dacă toată lumea spune așa, ea însă, mai ales ea. Ea mă chinui îngrozitor.
0: Cine?
6: Fica mea. Ea mă tot împinge.
0: Ce spui, Baran?
6: Da. Nu-mi dă pace deloc. Uneori ca să scap mă prefac că dorm sau că nu mi-e bine. Ea însă n-are pic de înțelege.
0: Cine, copilul dumitale?
6: Da.
0: Deci ce vrea de la dumneavoastră?
6: Vrea ca eu să fac, să scriu, să acuz. Pentru că sunt nevinovat că mă însușit să mă fac ascultat. Dar eu sunt bătrân, cust și foarte obosit.
0: Cum, fica dumitale te-a adus aici?
6: Da. Ce furioasă trebuie să fi fost când au expediat-o. Acum stă acolo pe coridor și mă așteaptă. Dar eu știu ce am să fac. O să ies pe aici prin cancelarie. Cum urăsc toate astea? Și pe tine te urăsc, cust! Te-aș ucine! Cu mâinile mele te-aș ucine! Lasă-mă să plec! Nu vreau să mă mai gândesc la nimic! Omul are nevoie de liniște! El nu le poate înfrunta pe toate și pe toți! Uneori îi spun fetiței că am plecat la palat și când colo mă duc într-o grădiniță și stau acolo puțin și... Adio, dragă! Adio!
5: Sunt fica lui Ivan.
0: Știu.
5: Dumneavoastră sunteți anchetatorul?
0: Aveți să-mi spuneți ceva?
5: Da, pentru asta am venit.
0: Vă ascult. E în legătură cu ancheta?
5: Da. E ceva important și secret.
0: Atunci vă rog repede. Hotărârea va fi luată asta seară.
5: Da, domnule, ceea ce v-a spus tatăl meu nu e adevărat. Eu știu foarte bine că n-a fost sincer.
0: Când e omul cu adevărat sincer? Greu de știut.
5: Da, iertați-mă, domnule. Știți care e prima mea amintire? Eu pe genunchii lui tata, care pe atunci n-avea părul alb, el ținând ochii închiși și eu cu un deget mic de tot, mă prefăceam că îi desenez chipul, că îi fac ochii, nasul, gura. Ăsta era unul din jocurile noastre. Avea mai multe jocuri. Nu pot să vă descriu fericirea, extazul nostru. Când aud vorbindu-se de oameni care se iubesc, eu știu că nimeni, niciodată, nu va putea fi ca noi doi, tata și cu mine. Dacă cineva îmi spunea că-i semăn, simțeam cum ard obraji de mândrie. Aș fi refuzat să mă duc în rai, dacă tăticul meu n-ar fi venit și el acolo. Citiți asta, vă rog.
0: Ce este asta?
5: Apărarea lui, domnule, memoriul. E destul să-l citiți și tata va fi achitat.
0: Memoriul? Dar tatăl dumitare spunea din
5: nou. Da, așa, el nu mai vrea să-l prezinte. L-am adus eu fără ca el să știe.
0: Da, el a negat cu desăvârșire că l-ar fi scris.
5: Eu a pierdut nopți întregi cu el. Eu l-am ajutat.
0: Atunci de ce a renunțat tocmai acum?
5: Pentru că e speriat și răvășit. Cineva i-a stricurat, nu știu ce îndoieli, temeri. A fost ca o boală grea. Așa ca unul care a căzut și n-ar mai vrea să se ridice, ci doar să închidă ochii obosit.
0: Domnișoară, dumneata cunoști conținutul acestor hârtii?
5: Da, bineînțeles. Tăticul și-a amintit mii de amănunte. Nevinovăția lui e evidentă. Totul a fost scos la lumină.
0: Și lumina asta ne permite să-l zărim pe celălalt, vreau să spun, pe adevăratul vinovat?
5: Da, sigur că da. Uite, pagină cu pagină, încetul cu încetul, ajung să înțelegi, să-l ghicești pe adevăratul vinovat.
0: Ați reținut cumva numele, un nume Croz?
5: Croz? Nu este. Dar citiți-l, vă rog.
0: Nu, numai o clipă. În altă vizoră. Dragă mea, ia loc, te rog.
5: Mulțumesc.
0: Așa. Vezi, cum să-ți spun eu, prietenia care mă leagă de tatăl dumitale și, pe urmă, ceva care strălucește în dumneata și care, într-adevăr, mă emoționează. Când te-am văzut, mi-am spus: uite, parcă a intrat în locurile acestea triste puritatea și dreptatea. Toate astea, spuneam, mă obligă să-ți spun o întrebare. Nu crezi că ai speranțe doar și că anchetatorul ar putea găsi în memoriu altceva, cu totul altceva?
5: Domnule, sunt absolut sigur.
0: Trebuie să admiteți totuși că punctul de vedere al unui judecător poate să se deosebească de părerea unui inficiu.
5: Da, citiți-l. După ce-l veți citi, o să alergați la tata și o să-l îmbrățișați și o să-i pedepsiți fără cruțare pe cei ce s-au îndoit de el. O să fiți indignat, domnule, nici o ființă omenească n-ar putea să rămână indiferentă.
0: Totuși, tatăl dumitale nu e un ignorant în materie. El trebuie că a avut un motiv ca să renunțe la memoriu.
5: V-am explicat, domnule.
0: Da, dar poate că nu știi ce a spus acum câteva clipe. Și a exprimat teama că o lumină prea mare aruncată asupra faptelor i-ar putea pricinui neajunsuri.
5: Dar tocmai el nici nu mai judecă ceea ce vă spunea.
0: Bine, dar consideră că, de fapt, conducerea

0: pățânată. Uite, ascultându-te acum, deși n-avem timp, știi, și nu-i momentul divagațiilor, vai, nu. Și totuși, ascultându-te acum, nu mă pot împiedica să mă gândesc la niște lucruri pur și simplu caragioase. De pildă că aș putea să-ți fiu tată. Toate câte pot fi dorite și trec pe lângă noi, am vrea să ni le însușim într-un chip sau altul. Aș putea să-ți spun că, într-un fel, te-am cunoscut de mult de când erai copil. E o poveste prea lungă, însă și complicată. Un singur cuvânt mi se pare potrivit pentru a exprima faptura dumitale. Puritate. Ești atât de cinstit, dar fiecare dintre noi aleargă fixat pe nepăsătoarea bandă rulantă a timpului și asta dă naștere la o infinitate de întâlniri. E adevărat, ratate. Am fi putut fi părinți, frați, soți, copii, primind ceva și dând ceva. Și când colo, dumneata nici măcar nu bănuiești cât e de absurd, date fiind împrejurările, să-mi pierd atâtea lungi minute ca să-ți spun toate astea. Prin urmare, vreau să-ți spun acum câteva clipe că tatăl dumitale a recunoscut că este vinovat.
1: Nu, nu cred. Nu pot să cred.
0: Adică nu-ți convine să crezi? Nu spuneai că tatăl dumitale te evită? Ce vrea să însemne asta? Că tocmai dumitale îți ascunde ceva?
1: O fi având motivele lui. În orice sunt dispusă să cred, dar nu că tata s-ar fi putut dezonora.
0: E un cuvânt inuman. De ce nu admiți că sunt, cum să le spunem, greșeli de care oamenii își dau seama numai după ce le-au făptuit, când e prea târziu și când nu mai pot da îndărăt? E de ajuns o singură greșeală, prima.
1: Nu cred asta.
0: Nu crezi că oricui se poate întâmpla să aibă nevoie de un dram de milă?
1: Totul e la tăticul meu noblețe, generozitate, mândrie. Cine se mânjește cu ticăloșii, trebuie că e alcătuit din altă plămadă. Cine e în stare de trădare, eu cred că e destul să-l privești o clipă și ți se face grață pe loc.
0: Ce crudă ești, îngerașul meu. Vârsta e divină. Uluita zăpada albastră a copilăriei, rănită de prima rază fierbinte a tinereții. Ce amețitoare strălucire! Din pricina ei rămânem întristați și umiliți. Dumneata n-ai nicio vină. Dumneata strălucești cu adevărat în infernul nostru. Dumneata îmi evoci cristalele pure din care e formată, așa cum vei afla, materia anorganică. Acum spunem, ai de gând să predai memoriu?
1: Da.
0: Bine. Spuneam, draga mea, că suntem cu toții niște cristale și că de aceea oamenii te privesc cu oarecare melancolie. Se pare că viața apare mai târziu în geometriile înghețate ale organicului, ca un fel de mișcare, de proliferare malignă, întocmai lepre. Vai, în ziua aceea, vocea dumitale își va pierde timbrul luminos și nu o să mai vorbești despre necinste.
1: Da, tatăl meu...
0: În sfârșit, o fi și el om ca noi toți, bieții de noi, nu? Ceea ce mă consolează că suntem făuriți cu toții din același aluat, draga mea. Într-adevăr, n-ai recunoscut niciodată, știu eu, pe chipul lui sau în glas, de pildă, da, exact, glasul mi-e de ajuns. Ceva care să te pună pe gânduri, un glas binecunoscut, draga mea, dar uneori care vorbea de excelența sa, ori cu omul de vază, cu tare, n-ai simțit cum vocea din el cădea nițel în extaz, era zeloasă, devenea prevenitoare și altă dată din potrivă, cam grăbită și expeditivă când vorbea omului de jos, se întâmplă fiecăruia. Sau altă dată blândă, indulgentă, cu bătrânul ușier. Hai, dă-i drumul, văd că ți-amintești. Te-ai și întunecat la chip superbul meu cristal. Ce cantitate imensă de ipocrizie și meschinărie cotidiană își află locul în timbrul vocii. Și după toate acestea, se ne mai mire că foile aici de față, în acest memoriu, sunt o selecție savantă de elemente, adevărate fiecare în sine, dar cu dibăcie trunchiate din context. De altfel, dacă vrei să le predai, și n-am vorbit decât despre glas, cuvintele nici măcar nu le-am pomenit, crezi oare că faptele acestea sunt mai puțin abjecte decât ceea ce numești dumneata abject numai și numai pentru că nu le condamnă niciun text de lege? Închipuieți, draga mea, o gospodină care a pus liniștită la păstrare niște borcane cu dulceață. Într-o zi, deschidem și noi, asemenea gospodinei, niște cutii frumoase, pline de idei despre oameni

0: viață și... Ce găsim înăuntru? O forfotă de vierbi. Uite, o forfotă de vierbi. Da, spune, ai găsit ceva, Maglai?
1: Nu, nu căută.
0: Bine, bine, și eu... Nu, draga mea. Vreau să spun că nu văd ce s-ar mai putea salva. O materie unică și vâscoasă care vrea un singur lucru. Să trăiască, să trăiască.
2: Nu, sunt sigură, sunt sigură că el nu a fost...
0: Dar de ce? De ce?
2: Ori de câte ori aflam de nedreptate, de o greșeală. Eu mă gândeam la tata, mi-l închipuiam aici, în palat, în fermina lui cea albă, cu ochii lui severi și mă simțeam de îndată liniștită.
0: E bine, draga mea, te-ai înșelat. Uite-te la mine, dumneata simți, sper că eu nu mint.
2: Dumneavoastră nu-l cunoașteți pe tata. Noi sunteți prieteni. Dați-mi memorul înapoi.
0: Domnișoară, ce încăpățânată ești. Ai venit aici ca să strici totul? Ești de acord însă că spun adevărul și numai adevărul? Am observat că dumneata roșești foarte ușor. Acum însă culoarea îți părăsește încet, încet obraje. Spune adio adolescenței. E timpul să devii femeie. Simți o ușoară tulburare, nu? Trebuie să vină. E ca atunci când fumezi întâia oară o țigară, ha? Mai întâi o amețeală neplăcută, dar trecătoare. Va să zică, eu eram acela care nu-l cunoaște pe Marle Vanan. Dacă știi câte nu știi despre el și despre toate cele și despre dumneata însăți. De aceea erai atât de nedreaptă. Nu știai nici măcar că tatăl dumitale te urăște. Te urăște, da, a spus-o el cu gura lui aici. Și habar n-aveai nici de încurcăturile amoroase în care a intrat bietul Vanan și a adus amorurile până și în palat, la serviciu. Dezgustătoare pasiunile de la bătrânețe, nu? E trist lucru, fetițo, dragostea bătrânilor, oribil, crâncen, sfâșietor. Toți trecem prin asta. Așa suntem alcătuiți. Uite, niște lucruri despre care nu ți-a vorbit niciodată. Așa e omul care vine seara acasă și îl îmbrățișezi. Privește, privește te prin crăpătura ușii, e o chestiune de obișnuință. Știi că eu nu mint, nu? E bine, nu știusești nici măcar că în prima zi când a fost acuzat Marle Vanan a trimis o scrisoare înaltului revizor și a recunoscut. Da, draga mea, a recunoscut. A recunoscut din prima clipă. Vrei să-ți repet cuvintele exact din scrisoarea aceea? Mi s-au întipărit aici. Le-am sub frunte. Domnule înalt revizor, un vechi magistrat cere bunăvoința dumneavoastră.
2: Bietul tău. Săraca de mine.
0: Spune-mi acum, domnișoară, vrei memoriu îndrăt?
2: La început.
0: Bine. Atunci hai, pleacă. Fugi acasă, draga mea, repede. Nu te-a văzut nimeni, pleacă, pleacă.
2: Nu știu ce să fac. Dacă îl întâlnesc acum pe tata, n-am să știu ce să-i spun. Mi-e teamă să nu înțeleagă din privirile mele. N-aș vrea să-l întâlnesc. N-aș vrea să-l întâlnesc. Aș vrea...

0: Domnule revizor, vă duc la cunoștință că așa. În fond, e doar o fetiță. Cu minte cum e, ascultătoare, mâine culoarea îi va reveni în obraj și va uita. În schimb, eu sunt îngrozitor de obosit. Obosit de moarte.
1: A, dragă domnule consilier Enzi, dragă domnule prin-judecător Croz, a? Ce roadă a dat munca mea?
2: Ce vesel ești, Cus, ai ghicit prin urmare.
1: N-ați găsit nimic.
3: Toate procesele verbale în legătură cu cazurile suspecte au dispărut.
2: Cus, cineva l-a sustras, unul din noi.
1: Sustras? A? Și pe urmă?
3: Le-a distrus.
1: Cum? Spuneți-mi cum, cum, așa cum rup eu memoriul ăsta, a? Dar, dragii mei, voi credeți într-adevăr că pentru vinovat a fost o bagatelă să ardă, să distrugă aici atâtea documente, o cantitate imensă, nu?
3: Cus, unde sunt documentele?
1: Acolo, în arhivă, ascunse însă la mijloc, la fund, strivite sub munți de alte dosare, dacă vinovatul a avut răbdare să le caute, să avem și noi, pentru că... N-ați auzit?
3: Ce anume?
1: Un zgomot, adică nu chiar un zgomot. Acolo jos. Mi s-a părut. Cineva aleargă pe coridor.
4: S-a întâmplat o nenorocire.
1: Ce este?
4: O nenorocire.
1: Ce este?
4: Dacă nu sunt atenți, aleargă de colo, colo, naiba știe ce caută. Trebuie că a fost deschisă portița de sus. N-ați auzit strigătul? În timp ce se prăbușea, un țipăt înfiorător.
3: Croz, vino cu mine.
2: Palatul de justiție, asasinate, sânge pe dușumea, nenorociri. Și încă-s puține, dacă ținem seama de lumea dubioasă care mișună pe aici. Eu sunt de părere.
1: Croz, hai
5: și suspeciune lumine. Cineva
6: acolo, în gaura ascensorului, a căzut cineva, o fată. Dacă întunericul ăsta blestemat din palat, mai ales pe scări, pe coridoare.
1: Spune-mi, a murit?
6: Se pare că nu, încă nu. Se pare că e fata lui.
1: Ce faci, ce faci?
6: Pregătesc divanul.
1: Cum, aici? Nu, nu, nu, nu, aici, dincolo, dincolo, în cancelarie.
7: Da, acolo, e mai dincolo, ducem acolo.
1: Maglai, spune-mi, ai auzit-o când a țipat?
6: Da, un țipat complet.
1: Și ce crezi despre...
6: Despre ce?
1: Crezi că e vorba de o nenorocire?
6: După părerea mea s-a împiedicat. Nu sunt deloc atenți. A încercat probabil să dea înapoi, dar era prea târziu.
8: Duceți-o în cancelarie.
3: Chemați pe cineva, o femeie, telefonați după o trăsură și pe urmă, Vanan, chemați-l aici, sub un pretext oarecare, dar să nu-i spuneți nimic lui Vanan, absolut nimic.
0: Fetițo, să nu mori, vreau să trăiești, draga mea.
6: Nu, asta nu veniți să o vedeți, domnule Costa.
0: Maglai, cum se simte?
6: Nu are o înfățișare plăcută deloc.
0: Dar atunci înseamnă că... Înseamnă că fata asta... va muri, Maglai.
6: E o nenorocire, domnule judecător.
0: Bine, dar fata asta din aur a fost aici pentru un freac senoroșa. Ce tânăr era. Aș vrea să-i spun...
6: Ce? Ce s-a întâmplat, domnule judecător?
0: Maglai, sânge. Sângele e aici, pe mână. Dar n-am atins-o, Maglai. N-am atins-o.
6: Dar nu-i nimic anormal, domnule judecător. Am atins-o și eu. Și dumneavoastră, poate m-ați atins pe mine un pic, ușor. Sau poate m-ați atins de altcineva. Nu-i nimic ciudat.
2: Cus, stați aici, l-am chemat. Și acum ce facem, ce facem? Cine-i spune? Oh, ce papăste, ce încurcătură.
1: Vanan! Intră, Vanan! Hai, vino repede, repede!
9: Ce mai vreți de la mine? Ce? Lăsați-mă în pace, eu vreau liniște.
1: N-o să mai ai liniște niciodată, Vanan. Niciodată, niciodată nu vei mai fi liniștit. Vanan, trebuie să faci ceva. S-a întâmplat un lucru îngrozitor. Fica dumitale, frumoasa dumitale, scumpa dumitale, a murit. A murit.

0: seara, domnule judecător.
1: Sunt seara, Maglai.
0: Aveți nevoie de ceva?
1: Nu.
0: Orele de lucru s-au sfârșit, dar n-are a face. Suntem aici, dacă trebuie.
1: Nu, nu, Maglai. Dumneata, du-te. Eu mai am ceva de lucru, o să mai zăbovesc o clipă.
0: A, da? Și dumneavoastră mai lucrați după terminarea orarului, domnule judecător.
1: Da, da. A, Maglai, spune-mi, arhiva mai e deschisă?
0: Da, domnule judecător. Da, dar domnul judecător Croz a spus să o închid.
1: Bine, bine, Maglai, am să am eu grijă ca să o închid. Bună seara, dragul meu.
0: Atunci eu...
1: Da, da, poți pleca, bună seara, bună seara.
0: Bine, bine.

0: A fost odată un șoricel și a mai fost o cursă de șoareci, dar în loc de brânză erau niște dosare ce zăceau ascunse sub munți de alte dosare.
1: Ce vrei să spui, Cros?
0: Ce scăpare, cus, de pildă ai răsucit zdravă în cheia de două ori în ușă. Elogiile mele. Dar celelalte uși, ce surpriză, cus, ai. Să te găsești în fața lui Cros.
1: Ascultă-mă, Cros. Am auzit vești proaste în legătură cu sănătatea ta.
0: E adevărat, am făcut eforturi ca să ajung aici sus. Dar voiam să crăp aici, dacă tot e să se întâmple. Și pe urmă eu știu că răutatea e un fel de oxigen. Cust. Hotărârile se iau în noaptea asta, nu? Condamnarea vinovatului și numirea noului președinte al tribunalului. Cust. Care dintre noi doi va birui?
1: Spune-mi, Cros, crezi că Vanan va fi exclus pe viață de către Consiliul Superior?
0: Ah, faci pe degajatul, ai? V-ați îngăduit și luxul de a te gândi la Vanan. Condamnarea pentru el și... și numirea pentru unul din noi doi. Dar nici tu nu arăți prea grozav. Ești la pământ. Îngrijește-te.
1: O să mă îngrijesc, Cros. O să mă îngrijesc. Uită-te la mâna asta. Mă chinui destul de mult ca să o curăț, deși ea, de fapt, e perfect curată. Am repetat gestul de atâtea ori. Pielea aici a crăpat, parcă are o altă înfățișare. Acum însă m-am obișnuit într-un fel.
0: Știi, Cust, persoana ta m-a pasionat întotdeauna. De câte ori n-am transpirat din pricina ta, ești nemaipomenit de tenace și rezistent. Acum însă am ajuns la ultimul scop.
1: Da, Cros, am o rezistență de fier și fata lui Vanan părea să fie rezistentă. În ziua aceea însă n-am mai scos un cuvânt. Se spune că nu mai duce până dimineață.
0: Cust, ce faci aici?
1: Caut ceva. Mai mult decât căderea în gaura ascensorului, mi-a rămas întipărită ideea că fata e absorbită de o pâlnie. Mai întâi încet, apoi repede, din ce în ce mai repede, a fost aspirată jos și înghițită. Strigătul acela după mine exprima și altceva în afară de groază. La ce anume? Parcă mustrare, parcă neîncredere, uimire, parcă...
0: Cust, văd că tot vorbești de fapt aceea. Are vreo legătură cu subiectul nostru?
1: Nu, nu are nicio legătură.
0: Cust, azi ai comis prima ta greșeală.
1: Da, se prea poate. Care?
0: Faptul că ai venit aici, în asta seara. Ai masele documente, ai? Spaima că ele umblă pe aici, ușurele, subțirele, parșive, te-a dus la birou, ca și cum ai fi fost prins de o sfoară și tras, tras. Tocmai acum când totul era gata, tocmai acum să te poticnești o pietricică. Ce cauți?
1: Caut pe vinovat.
0: Cust, ești un mincinos fără pereche. L-ai expediat pe arhivar cu o șmecherie. Ai venit aici în miez de noapte și pe furiș. Ai căzut în cursă. Te-am prins, Cust!
1: Cros, și tu ai venit pe ascuns. Eu te-am prins pe tine.
0: Știi că ești bine. Ia zi, Cust, n-ai găsit nimic acolo în dosare?
1: Nimic.
0: Nimic. Nimic. S-ai riscat pielea pentru nimic. Știi de ce ne teamă mie? Că acum e inutil să mai căutăm. Că și din arhivă a dispărut totul.
1: Nu a mai rămas nimic.
0: Nimic? Nici o urmă? Ce vorbești? Dar aici, sub fruntea mea, N-o pui la socoteală dosarul de aici. Hârtiile s-au dus ele la macerat, dar trebuie să se ducă și Croza acolo. Pentru că bătrânul Croz știe cine-i vinovatul. Știe! Știe! Gustav, fii drăguț și nu te apropia de mine sub niciun motiv. E adevărat că nu pari un om de acțiune, dar ai prea mari interese să mă trimezi, să mă trimezi la macerat. Așa încât să deschidem ușa. Nu e foarte sigur cum se va sfârși convorbirea noastră. Ar fi grozav, nu? Pentru că toți un muribund în agonie ar fi grozav. Dacă o vinișoară s-ar gândi aici înăuntru să pleznească și să te scape de bucluc. Acum să pleznească aici, pe loc, înainte ca Moș Croz să iasă din birou și să pălăvrăgească nițel. Ai?
1: Croz, tu ești acela care are interes ca eu să nu ies de aici. Pentru că vinovatul mi-am dat seama de mult, ești tu, Croz. S-ar putea să mai fie și alții, dar tu ești în orice caz. Eu nu.
0: Gust, te-am admirat întotdeauna. În fond, de aceea te-am și urât. Și știi că ai reușit să-mi scurtezi cu adevărat viața? Ești de fier. Tot n-ai obosit. Acum de ce? De ce-ți mai este frică? Gata, s-a făcut. Asta nu mai e nimic. Chiar dacă aș vrea să te acuz, cuvintele mele ar fi socotite drept calomnie. Rivalul care râvnește să-ți ia locul, așa încât acum poți respira liniștit, Gust.
1: Dar eu nu sunt vinovat cu nimic, tu da, tu ești.
0: Mare porc ești și idiot pe deasupra. Ce caragios că dai atâta importanță lucrurilor. Oh, cine știe câți oameni veacuri de-a rândul vor fi stat așa ca noi, privindu-se cu ochi sălbatici, pândindu-se, cu fruntea scăldată de sudoare, ca pentru ca până la urmă, mare treabă, prostii. Totul e prostie, pentru că...
1: Ce?
0: E, drașe!
1: Ce ai? Nu te simți bine? Te-ai ajutat prea mult. Vrei puțină apă?
0: Ar fi nostim să... Gust, ai avut întotdeauna un noroc porcesc.
1: Croz, curaj, ce? Vrei să mai spui ceva?
0: Mă prăpădesc, Gust.
1: Ce este? Ai curaj. Spune-mi, te prăpădești? Nu se poate, nu poți fi niciodată singur.
0: S-a terminat.
1: Mă naiba, Croz. Aproape că mi-e teamă că ai dreptate. Croz, mă auzi? Dacă e adevărat că te duci, că s-a sfârșit și că nu mai e nicio primejdie, atunci pot să-ți spun. Croz, deschide ochii. Ascultă-mă. Știi, ai avut dreptate, Croz. Sunt un om norocos. Da, Croz, eu sunt omul pe care îl căutați cu toții. Aveam chiar nevoie, o nevoie cumplită, să o spun cuiva. Nu mai puteam suporta. Leprosul sunt eu. Mă căutați așa? Acum nădăjduiesc că am scăpat. Ce operă am înfăptuit, imensă. Mi-a fost teamă că nu voi izbuti până la capăt, ca să încep să urlu. Ne punem în spinare poveri prea grele. Ascultă, Croz, altul în loc locul meu n-ar fi rezistat. Țipătul fetei, Croz, l-am cercetat în fel și chip. E greu de priceput ce voia să însemne. Se pot formula diferite interpretări. Așa a strigat, nu, Croz? Părerea mea e că, într-un fel, țipătul a zgâriat ceva, înțelegi? A fost o zgârietură pe un geam, adică nu pe un geam, ca o zgârietură după care încep să curgă picături de sânge. O picătură și încă una și încă una. Pare că s-a sfârșit. Te uiți și iată că mai curge o picătură. Da, da, Gros. O zgârietură și sânge. Toată lumea și închipuie că a fost un accident, Gros. Mie nu mi-e clar. Îți spun sincer, nu mi-e clar. Nu văd. Te faci tărdici?
0: Gros. Limpede.
1: Gros.
0: Eu mare privilegiu gust. Tu vrei să împaci prea multe lucruri. Ajutor!
2: Gros, taci!
0: Mor! Ajutor! Ușier, ușier, repede, ușier!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Ajutor! Ajutor! Mi-e rău! Sunt pe moarte chemat în primul rând pe anchetator, pe consilierul Erzi să vină aici, numai decât pe urmă judecătorii tot să vină toată lumea și Vanan să vină. Spuneți-i că sunt aici pe moarte, lângă el, lângă colegul Cust. Uitați-vă bine la el și să se grăbească dacă vor să mă găsească încă în viață. Fugi, dobitocule! Pe mietul meu, Gust, mi-ar fi plăcut să spun că totul a fost o comedie. Doar o comedie, avându-te pe tine singurul spectator. E, din nefericire însă, comedia cuprinde atâtea adevăruri. Simt că mă curăze al naibii ghinion. Prietene, obiceiul oamenilor de a crede cu sfințenie în spusele muribunzilor îmi sporește creditul. Mult, mult. O să le spun adevărul și ei mă vor crede. Și tu, în ultimul minut, o să aluneci pe o coajă. Ai vorbit? Ai vorbit, Gust? Aș putea să te salvez dacă vreau. Dacă vreau, iubitule. Întotdeauna m-au amuzat farsele. Atunci ar însemna că eu pun Hermina pe umerile prostului și că în sfârșit cochilia asta imundă ar găstui un melc pe măsură. Ah, ce savuros spectacol! Numai că eu n-aș mai apuca să asist la spectacol. Și atunci ce folos? Ești antipatic, Gust. Ești nemaipomenit de vanitos. Vreau să te pedepsesc. Agonia îmi dă puteri.
2: Gros, cum te simți?
0: Ca unul care peste 10 minute va crepa. Dar ce face broasca aia țestoasă de Erzi?
2: S-au dus să-l cheme. Vine aici cu toții.
0: Pute îngrozitor, pute! De-abia aștept să ies de aici. De altfel, curând, foarte curând, n-o să mai pese de nimic. Și Erzi ăsta? Ce-i cu Erzi?
2: Acum l-am văzut prin birou.
0: Bine. Vino aici, Maglei.
2: Da.
0: Și tu, Persius? Apucați-mă. Așa, bravo, așa. Tu de aici, așa. Tu de acolo. Așa. Ridicați-mă. Hai să ieșim de aici. Hai să ieșim înainte. Am să-i fac desfăinuiri. Nu vreau. Nu vreau să-l aștept aici și nici moartea nu vreau să-l aștept aici. Încovoiat, frânt în două, ca un șoarece ferit. Haideți! Haideți!
3: Bietul Croaz, mă trebuie vorbind, ăsta e un borcan cu o travă. Dar ce le-a de vorbit cu Erzi? Dezvăluiri pe patul de moarte?
4: Ce dezvăluiri? Și împotriva cui? Bună ta, știi cumva despre ce e vorba? Ce spunea adinauri?
1: Dragul meu, Bata, trebuie să-ți spun cu mâna pe conștiință că sărmanul nostru prieten și-a pierdut luciditatea și, dacă nu greșesc, a început să delireze.
2: Ce este, Marlai?
5: Croaz vorbește cu Erzi.
1: Da?
5: Chestii mari. I-a spus direct. Mă, chiar i-a dictat grefierul.
1: Așa?
5: Că el, Croaz, declară în mod solemn că președintele Vanan
4: e nevinovat.
5: Și că acum, dacă mai apucă să trăiască 5 minute, va dezvălui.
4: Numele adevăratului vinovat.
5: Întocmai.
1: Numai că, din păcate, încrederea pe care o putem acorda cuvintelor lui Croaz e foarte, foarte relativă. Criza de astă seară l-a scos complet din fire. Ba, chiar aș...
0: Vanan! Vanan! Vedeți unea care nu s-a îndoit niciodată de dumneavoastră și de integritatea dumneavoastră desăvârșită, că acum strălucește în chip atât de neașteptat și aș îndrăzni să spun atât de tainic.
6: Tați-mă, vă rog să-l luați cu binișorul, să-i vorbiți cu multă blândețe. Știți, eu sunt infirmiera care mă ocup de el.
1: Cum, ați lăsat-o singură pe fată?
6: Domnule, nu știați? Săraca fată nu mai are nevoie de nimic.
1: A murit?
6: Alaltă ieri, domnule judecător Gust. Adică acum 3 zile.
1: N-a mai apucat să spună nimic?
6: Nimic. Nici nu mai auzea, nici nu mai vedea.
1: Spune-mi, te rog, a gemut?
6: Nu, sărăcuța. În ultimile clipe doar făcea așa cu mânuța. Așa ca și cum ar fi vrut să alunge ceva. Nu-mi dau seama, o muscă.
1: Da, a fost cineva lângă ea când... la sfârșit?
6: Nu o să mă credeți, însă domnul Vanan n-a mai vrut să o vadă.
1: Așadar nimeni niciodată nu va mai vedea pe fata pe care am văzut-o aici în pragul ușii, gâfâind ușor ca după o fugă. Nimeni nu i-a mai spus un cuvânt. Ea n-a ascultat pe nimeni. Nu. Nu. Eu am vorbit cu ea nopți de-a rândul, străduindu-mă să o abat de la gânduri morți, dar ea, ea nu mai avea încredere în mine.
6: Dar nu e adevărat, domnule, n-ați venit niciodată.
1: Vanan, Vanan, mă tem că fiica dumitale nu și-a prețuit îndeajuns viața. Ar fi trebuit să o convingi că, din potrivă, în trânsa se găsește o...
2: Persis, de ce te-ai pus așa?
7: Acum, chiar acum, exact în clipa asta, Croaz dezvăluie numele vinovatului. M-au gonit de acolo și pe mine. Se pare că, într-adevăr, e vorba de unul dintre noi.
1: Că, din potrivă, se află întrânsa ceva care nu mai există și nu va mai exista nicicând în niciun punct al veșniciei. Ceva mai măreț decât cea mai măreață dintre stele.
8: Du-mă de aici, nu vreau să-l mai văd.
1: Vanan, strigătul ei a despicat cristalul cerului în două, răsunând departe. Dumneata nu se poate să fi uitat. Dumitale ți revine.
8: Fata mea a murit de mică, sunt ani de atunci.
1: Ce spui, Vanan?
8: Da, fica mea a murit de mic copil.
1: Vanan!
2: Gata, i-a spus numele.
4: Curaj, Maclay.
0: Că mă gândesc ce scandal, vă,
2: haide, din drumul!
0: Și Croaz,
4: A murit?
9: Și nimeni nu-i va mai auzi glasul. Diabolică voce. Nici măcar eu n-aș putea să vă spun câte ticăloși i-a scornit demonul acela până când domnul consilier a izbutit să-i smulgă numele vinovatului. Tușa tot timpul, făcea cu ochiul, blestema în dreapta și în stânga, ba a avut îndrăzneala să-i pretinde domnului Erzi să ghicească atunci când el rostea câte un nume sau altul. Și la un moment dat, Cross zice: nu, nu, nu, niciunul din ăștia, vinovatul se numește.
4: Se numea Cross.
9: Cum?
4: Da, domnilor, colegul dumneavoastră Cross a mărturisit în clipa morții că vinovat de corupția care a cuprins acest palat a fost el și nimeni altul decât el. Că Vanan e nevinovat ca și toți ceilalți judecători și că cel mai bun și mai vrednic dintre toți judecătorii palatului ești dumneata, Cust.
9: Yeah.
4: A întrebuințat la adresa dumitale fraze în stilul lui. Ți-a transmis că fiecare trebuie să se scarpine de râia personală.
3: Foarte subțil. Și pe urmă?
4: A mai tușit odată, a găfuit și a spus: ei bine, mă plictisiți. Și a murit.
0: Și scârnăvia asta își mai permitea să aibă păreri despre colegii săi.
10: Nu numai atât, dar a găsit și cum să iasă din scenă făcând pe spiritual.
0: Erzi, nu că vreau să te critic, dar ce naiba? Muri bun sau nu, Cross trebuie să fie obligat să se turească pe brânci, pe scara cea mare a instrucțiunilor penale, să bată la ușa înaltului revizor și acolo să se căiască în genunchi, așa cum scrie la lege.
11: Și după aceea, dacă voia, n-avea decât să moară.
0: Unde sunt reparațiunile cuvenite justiției și grite? Unde?
4: Vă rog, domnilor, lăsați, lăsați.
0: Lăsa.
4: Timpul se va îngriji de repararea jignirilor și va cicatriza toate rănile. În cazul nostru, având în vedere că de Cross a ocupat natura, nu ne rămâne decât să-l reabilităm pe Vanan, cerându-i scuze pentru bănuirile nedrepte și, de asemenea, să numim un nou președinte al Palatului de Justiție. Părerea mea este că membrii Consiliului te vor numi pe dumneata, Cust.
9: Pe mine?
4: Da, așteptăm hotărârea dintr-o clipă într-alta. Domnule Vanan, îngăduiți-mi să vă felicit. Și pe dumneata, Cust.
9: Pe mine mă va numi Consiliu?
4: E mai mult decât probabil.
9: Iartă-mă, Erzi, cercetările dumitale au luat sfârșit?
4: Cercetările mele și-au atins scopul. Și pe urmă lucrurile evoluează. Viața nu stă pe loc. Piatra a căzut la fund, apele s-au liniștit din nou. Cross a murit, Ludwig Paul a murit. Orașul a și început să se ocupe de alte întâmplări.
9: Da, orice dovadă a faptei dispărută.
4: Vanan împăcat, furtuna potolită. Curând lămpile se vor stinge și în timp ce zorile vor răsări pe lacul fermecător al vieții, iarăși calm și albastru, noi ne vom duce la culcare, încredințați că aici totul e în ordine.
3: Dă-mi voie să spun, dragă Cust, că noi suntem mândri de această numire,
4: da,
3: asupra căreia pare să că nu mai sunt îndoieri. Ești mulțumit?
9: Cum? Da, da, foarte mulțumit, bata.
3: După aceea va trebui să plecem în vacanță, știi?
9: Da, știu, am într-adevăr nevoie de o vacanță.
3: La revedere, dragă Cust.
10: Așteaptă-mă, bata, vin și eu. Așadar, Cust, astăzi îți atingi în sfârșit scopul pentru care ai trudit o viață întreagă.
9: Așa e, Maveri. Mi-am cheltuit viața ca să dobândesc acest rezultat.
10: Da. Rămâi aici, Cust, să aștepți hotărârea?
9: Da, da.
10: Bine, la revedere.
9: La revedere. Piatra care se duce la fund, lacul care devine din nou liniștit. Erzi, comparația dumitale.
4: Te preocupă?
9: Nu că mă preocupă, dar aș vrea să înțeleg mai bine. E greu să te odihnești. Și eu am într-adevăr nevoie de...
12: Ți-am obosit o mică cură și pe urmă, gata, vindecat.
9: Da, eu sunt vindecat.
1: E de câteva zile eu vreau să-mi curăț o pată de pe mână. Vezi? Eu... îmi place. Îmi ține tovărășie, parcă. Dar am și început să uit de asta. Se întâmplă să treacă ori în șir și să nu fac, știi, operația. Nu că mă preocupă, dar e greșit. E ceva aici care nu corespunde adevărului, înțelegi? Vanan, prezența dumitale mă înspăimântă. Când te privesc, simt că sub palatul ăsta, sub făpturile noastre, se crapă o prăpastie adâncă și neagră.
4: Despre ce e vorba, Cust? Despre ce e vorba?
1: Vanan, e vorba de chipul însângerat al fiicei tale. Nu izbutesc să aflu pe pământ o explicație.
8: Da, fata mea a murit de mică. Fetița mea a murit de mică. E atât de mult de atunci.
1: Vanan, dar dacă ea a vrut să moară, dacă așa s-au petrecut lucrurile, îngrozitor, dacă s-a aruncat singură...
8: Rușinos, nerușinat, vierme, fata mea, biata mea, fică, a murit de mică. A murit de mică.
1: Vanan! Vanan, nu pleca!
4: Cust, omul nu trebuie să fie încăpățânat și să-și atribuie sarcini mai presus decât îi îngăduie modestele sale puteri.
13: Domnule consiliere Erzi, înaltul revizor vă trimite acest plic.
4: Da. Cust, consiliu te-a numit. Ai învins. Sărmane, Costa, parcă că te-ai schimbat la față în zilele din urmă. În curând vei uita câte au fost, ca și Vanan. Și înaltul revizor e fericit acum. Probabil că așa țipit pe birou. N-ai dreptul să-l deranjezi.
13: Adio, Cost. Lasă viața să-și urmeze cursul. Asta înseamnă să fim oameni.
12: Rămas singur. Nu vă duceți acasă?
1: Ba da, mă duc și eu acum.
12: Ce s-a întâmplat? De ce v-ați oprit?
1: Pentru că niciun raționament din lume nu m-ar putea ajuta să închid ochii liniștit în noaptea asta. Trebuie să-l trezesc din somn pe înaltul revizor. Trebuie să-i mărturisesc adevărul.
12: Să vă însoțesc, domnule Cust?
1: Nu, mulțumesc. Mi-e puțin frică, dar știu prea bine că nimeni nu mă poate ajuta.

0: Ați ascultat Corupție la Palatul de Justiție de Ugo Betti. Traducere de Victoria Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Vanan, George Constantin; Elena, Mariana Buruiană; Erzi, Mircea Anghelescu; Croz, Vasile Nițulescu; Cust, Mircea Albulescu; Bata, Ion Pavlescu; Maveri, Constantin Dinulescu; Persius, Cristian Eremia; infirmiera, Anca Zanfirescu. În alte roluri, Cristian Molfeta, George Marcu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cornel Todea.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Umbra citadelei, de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție, George Constantin, Victor Benciuc, Anca Neculce Maximilian, Mircea Albulescu.

Anul 1809. Trupele de elită ale lui Napoleon au năvălit pe pământul Spaniei pentru a usili să îndeplinească dorința primului consul de a rupe relațiile cu Anglia. Nesfârșitele coloane ale armatei cotropitoare înaintau lăsând în urmă foc și pustiri. Curând însă, poporul spaniol s-a ridicat ca un singur om, înălțând un zid în calea invadatorilor. Armata generalului Enrique Alvar de Jara a reușit chiar să smulgă din mâinile soldaților lui Napoleon orașul Garoma. Cu toate acestea, locuitorii pașnicului oraș s-au baricadat în case așteptând sfârșitul luptei. Pe străzile pustii, doar aici și colo se deslușesc acum unele umbre răzlețe. Printre ele, Doña Manuela Juarez se strecoară grăbită spre casa generalului Enrique.

0: Veni generalul?
1: Nu, îl așteptăm.
0: Sunt vești din fortăreață, soldat. Se spune că noaptea s-au fost lupte grozave.
1: Nu știu nimic, doamnă.
0: Și don Diego?
1: E sus, în apartamentul lui. Îi se aud pașii de aici. Cred că n-a dormit toată noaptea. Și că nu-și mai simte picioarele de atâta oboseală.
0: Bietul don Diego. După luni îndelungate de închisoare, de atâtea lipsuri și suferințe, ar fi avut nevoie de odihnă. Generalul s-ar fi putut instala într-altă parte, nu în casa lui.
1: Casa e neatinsă și bine aparată. Iar don Diego stă singur în această imensă clădire.
0: Don Diego.
2: Manuela.
0: Ce chip înfrigurat ai. Mâinile sunt fierbinți.
2: Nu pot găsi odihnă, Manuela. Simt mai ales o mare oboseală a sufletului, nu a trupului. Ai vești de la Juarez?
0: Nu. Tocmai de aceea am venit să-l văd pe don Enrique.
3: Domnul general!
2: Mă așteptai de multă vreme, doamna Juarez?
0: Nu, abia am sosit.
2: Don Diego, te salut. Iată și pe Ofelia de Sando, nepoata marchizului.
4: Domnule general?
2: L-am întâlnit pe unchiul dumitale la poarta de nord. Mi s-a spus că a stat acolo aproape toată noaptea pe cal, înfășurat în mantia lui, pândindu-mi venirea.
4: Da, sunt ca și fiica. El n-a crescut, cum îi iubește mult.
2: Da. Până într-atât încât acum simți să te căsătorești cu un ofițer francez, cu un dușman de-al nostru.
0: Don Enrique, Ofelia e o copilă, nu poți învinovăți că și-a urmat îndemnul inimii.
2: Mă uimești, doamnă. Nu mă așteptam să iei apărarea.
0: Ar trebui să o cruți, doamnă Enrique, o știi bine.
2: Doamnă, au trecut 10 luni de când am fost înștiințat că la Bareța patrulează cavaleriști care masacrează totul. Am încălecat îndată și am galopat ca un nebun până în sat. Una din casele pe care o cunoșteam era cu ușile vraiște. Femeia zăcea lângă vată cu capul zdrobit, copilul dispăruse. L-am găsit țintuit în ușa șurei cu o lovitură de lance. Era un copilaș de 8 ani, frumos și vesel.
0: Era fiul dumitale.
2: N-am spus asta! Și de altfel să uităm tot ce am spus. Aș vrea însă să adaug că oamenii care au asesinat un copil de 8 ani și care, ca să se distreze, l-au străpuns cu lancea, purtau aceeași uniformă ca și sclivisitul locotenent pe care domnișoara de Santo, uitând eroii care au ilustrat acest nume în India, Africa, Italia și Flandra, uitând onoarea familiei și nenorocirile țării sale, a consimțit să-l ia de bărbat.
0: Dar, don Enrique, copilul acesta ar fi putut să scape de pedeapsă dacă ar fi consimțit să-și renege căsătoria.
2: De unde știți?
0: Ea mi-a mărturisit. S-o trimis la moarte doar pentru că s-a îndrăgostit de un ofițer francez.
2: Ai o inimă foarte bună, doamna Manuela. Și îți înțeleg emoția. Iar stăruința de mintele mă turbură profund. Soția lui Guillermo Juarez să pledeze cu atâta căldură cauza de neapărat acestei tinere descreierate. Și apoi de ce să fiu atât de indulgent cu ea când față de alții, deseori mai puțin vinovați? Severitatea mea s-a dovedit neînduplecată.
0: Don Enrique, cum poți îndura privirea acestei copile? Un singur cuvânt de-al dumitale poate să o salveze. Sau să o zvârle în brațele morții. Toată teroarea lumii în ochii ei. Și dumneata rămâi foarte liniștit. Ca și când ți-ar face plăcere să prelungești această agonie. Ce rugăminți ar reuși să te înduplece? Cum să găsesc drumul către inima dumitale?
5: Doña Manuela are dreptate.
2: Și dumneata, don Diego.
5: De ce să târăști în război mii de oameni sărmani în numele celor mai înalte principii dacă nu poți măcar auzi strigătul unei singure dureri omenești?
2: Bine, doamnă. Cedez stăruințelor dumitale. Dar îți spun în față de martor că acest act de clemență mi-e neplăcut. Iau această hotărâre împotriva rațiunii ca să-ți fiu pe plac, doamnă. Și din respect pentru domn Diego.
0: Îți mulțumesc. Ești salvată, Ofelia.
4: Doamnă, doamnă, aș vrea să vă spun. Nu mai am glas. Nu știu.
0: Taci. Taci și zâmbește. Fericirea n-are un limbaj mai pur decât zâmbetul.
2: Soldați, o veți escorta pe această tânără până la mănăstirea Sfânta Margareta. Am să comunic chiar eu, președintele tribunalului, anularea sentinței.
1: La ordine, domnule general.
2: Plecați și să știți să răspundeți de ea cu viața voastră.
1: Am înțeles, domnule general.
4: Domnule general, aș vrea...
2: Nu. N-ai ce să-mi spui. Dacă doamna Juarez n-ar fi fost aici ca să te apere cu atâta căldură, nici pe care nu te-aș fi ascultat. Ei, acum ești mulțumită, doamna Juarez?
0: Da. Îți mulțumesc mult, don Enrique.
2: Mai ai să-mi spui ceva, doamna Juarez?
0: Don Enrique, aș vrea să-mi revăd soțul. Suntem despărțiți de un an, de când s-a hotărât să plece la Sevilla pentru a lupta în rândurile armate regulate. Câtă vreme era departe, suportam, dar acum...
2: Ți-ai pierdut răbdarea.
0: De la eliberarea orașului, Juarez n-a avut timp să-și revadă casă.
2: Iartă-mă, doamne, dar trebuia să numesc la comanda fortăreței pe cel mai capabil ofițer ca să-i organizeze apărarea. Deci eu nici nu puteam în niciun caz să fiu preocupat de considerații de ordin familiar.
0: Înțeleg, dar poate că mi-acordați un bilet de liberă trecere ca să pot ajunge la colonelul Juarez. Doar un ceas. Mă voi întoarce înainte de prânz.
2: Iar ți-aș fi putut elibera acest bilet de liberă trecere. Dar azi, doamnă, e inutil.
0: Ce vreți să spuneți?
2: Evacuăm fortăreața.
0: S-a întâmplat ceva soțului meu?
2: Îl vei vedea imediat. Trebuie să vin aici.
0: Ce s-a întâmplat, oare?
2: Azi noapte dușmanul a atacat violent. Situația trebuie să fi fost disperată dacă Juarez a hotărât să părăsească fortăreața Sfântul Nicolae puțin înainte de zore.
0: Doamne Dumnezeule!
2: Mai e ceva, doamnă?
0: Nu nimic. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru fata aceea de adineori.
2: Nu mulțumim, n-am făcut nimic. Îți datorează totul.
0: La revedere, domn Enrique.
2: Omagile mele, doamnă. Ai văzut-o, domn Diego? N-o turbură atât de mult ideea căderii fortăreții, cât ideea de a-și reîntâlni soțul peste câteva clipe. De ce mă privești așa, domn Diego? Ghicesc. Din cauza fetișcanei aleia. Ai crezut într-adevăr că vreau să o condamn la moarte?
5: Erai ca o fiară care se îndepărtează cu părere de rău de prada sa.
2: Nu sunt un monstru care se hrănește cu victime atât de fragile. Dar cred că recunoști dumneata că proasta asta merita o lecție. Eram hotărât o grație și de altfel îi făgădisem unchiului ei, dar nu putem să o las să plece fără seară disprețul meu. Soldații mei nu mi-ar fi înțeles bunătatea. Cât despre Donia Manuela, s-a lăsat prins în joc. E de invidiat colonelul Juarez că a știut să-mi blânzească o amazoană atât de mândră.
5: Nu-l iubește pe Juarez.
2: Adevărat? Ce te face să crezi asta?
5: Nu știu, nu-i decât o impresie.
2: Alungă, don Diego. E falsă. Juarez este un camarad minunat și sunt convins că și dumneata îl stimezi mult.
5: E un suflet drept și strălucitor ca o spadă. De aceea cred că l-ai și numit comandantul fortăreții.
2: Întocmai. Fortăreața în mâinile noastre ne lasă deschis drumul spre Villa Franca, unde așteptăm 500 de catări încărcați cu provizii și o întărire de 15.000 de oameni. Nu puteam să numesc un ofițer mai bun decât Juarez și speram că se va menține la Sfântul

0: Diego. Ticălosul ăsta l-a slujit pe dușman și a meritat de 1000 de ori soarta.
1: Îl cunosc de multă vreme, așa cum îl cunosc și pe Juarez. Mi-au fost amândoi elevi pe vremea când predam la universitate și pot spune despre el...
0: Ai adevărat. E adevărat. Mi-ai vorbit întotdeauna cu multă căldură de Juarez. Ascultă-mă, don Diego. Timpul trece și ultimile evenimente nu mă îngăduie să mă ocup de această chestiune. Du-te chiar dumneata la președintele tribunalului și vorbește în favoarea prietenului dumitale.
1: Poate că mai putea da o recomandă.
0: Nu. Numele dumitale, atitudinea admirabilă pe care ai avut-o în timpul ocupației, suferințele îndurate în mod curajos, sunt cea mai bună scrisoare de recomandație pe care ți-o poți dori. Sunt sigur că președintele tribunalului te va primi imediat și va ține seama de cererea dumitale. Grăbește-te, don Diego.
1: Voi face cum e mai bine. Don Emilio a săvârșit, desigur, greșeli. Dar azi e un om peste care s-a abătut o nenorocire și care îmi cere ajutor. Nu pot sta nepăsător.
0: Și nici nu și-ar putea găsi un apărător mai bun. Dar n-are rost să-i spui președintelui că te-am încurajat să faci acest demers. Am smuls pe Ofelia din mâinile lui. Cunoscându-mă, n-ar înțelege cum m-a putut cuprinde așa dintr-o dată atâta milă. Mers sănătos, don Diego. Sluga dumitale.
2: Domnule general.
0: Lorenzo, spune repede ce se aude.
2: Trupele lui Juarez au intrat în oraș pe poarta Ruesca. Drapelul francez s-a înălțat adineauri pe turnul nordic al fortăreții Sfântul Nicolae.
0: Populație liniștită? Nu sunt incidente?
2: Au fost manifestații pe aleea regelui Aragon când au trecut primele detașamente.
0: Manifestații?
2: Da. Da, din mulțime s-a strigat soldaților că au fost lipsiți de curaj. I-au insultat atât pe ei cât și pe colonelul lor.
0: Care e starea de spirit a soldaților?
2: Ofițerii stăpânesc, sunt calmi. Numai un sergent a lovit ocupatul puștii pe o cotoranță care l-a insultat în față. Ce trebuie să facem, domnule general?
0: Lasă lucrurile așa. Oamenii își dau bine seama de situație și de gravitate pe care o reprezintă pentru ei căderea fortăreței. O să vedem mai târziu ce va fi de făcut.
2: Dar, domnule general, dacă soldații ripostează, toate astea pot lua o întorsătură tragică. E neplăcut să vezi cum soldații care au luptat sunt întâmpinați în felul ăsta.
0: Orice intervenție e riscantă. Ia spune, venind aici, ai tras cu urechile ce spun oamenii?
2: Le e teamă de asediu. Un căruțaș spunea, în sfârșit îi acuza pe ofițerii noștri.
0: De ce?
2: Cred că era cam beat. Spunea că domnul colonel Juarez a renunțat să apere o fortăreață pentru că era grăbit să se întâlnească cu nevastă sa.
0: Adevărat?
2: Așa am auzit.
0: Bine, hai să lăsăm asta. Dar ceilalți?
2: Femeile nu vorbesc decât de provizii. Unele spuneau că prețul alimentelor se va urca, așa cum s-a întâmplat la Saragoza. În sfârșit, trâncănel dintre astea.
0: Dar despre Juarez?
2: Cineva spunea că domnul colonel Juarez s-ar fi înțeles cu francezii să părăsească fortăreața, că din păcate se întâmplă destul de des ca ofițeri de-ai noștri câștigați de ideile revoluționare franceze să trădeze și să treacă la dușman.
0: Dar dumneata, Lorenzo, ce crezi? Ce părere ai de toate evenimentele astea?
2: Eu?
0: Da.
2: Mi se pare că oamenii nu mai sunt în toate mințile. Ar trebui poate întărite unitățile de poliție și operate câteva arestări printre indivizii cei mai întărtați.
0: Dar despre colonelul Juarez?
2: Nu știu ce să cred.
0: Hai vorbește, ce dracu. Ești doar de atâta vreme, ghiotantul meu.
2: Nu pot concepe nici cea mai mică bănuială împotriva lui. Vreau să spun că fără dovezi, doar așa.
0: Firește. Am citit mesajele pe care le-am primit adineauri și am aflat că Huertas, capitanul și doi locotenenți au dezertat azi dimineață, luând cu ei 5 tineri soldați recrutați ieri.
2: Cu rigorile asediului e posibil să se înmulțească dezertările.
0: Și eu cred. Voi da ordine să se afișeze imediat următorul decret. Orice dezertor capturat va fi executat pe loc. Dacă nu va fi prins, va fi spânzurată cea mai apropiată rudă din familia sa.
2: Cea mai apropiată? Bine, domnule general.
0: Grăbește-te.
2: La ordin, domnule general.

0: nevoie mai mult ca oricând de severitate.
1: Intră! Ah, dumneata ești, doamnă Juarez.
2: Doamne Enrique, puteți tolera o asemenea comportare?
0: Despre ce este vorba?
2: Vin de pe Bulevardul Regilor din Aragon. Populația dezlănțuită împotriva trupelor noastre și insultă ofițerii. Femeile strigă ca nebunele că-i trădare, le învinovățesc pe Juarez. Țipă că a predat dinainte fortăreața francezilor, îl fac răspunzător pentru această înfrângere. Trebuie să interveniți, trebuie să facă să înceteze aceste manifestații rușinoase.
0: Da, sunt de acord, e neplăcut ce se întâmplă, dar...
3: Vedeți, dezlândejdea și teama îi determină pe oameni să se vășească violențe. Credeau că fortăreața e inexpugnabilă. Deziluzia e crudă.
2: Dar acuzațiile sunt odioase. Trebuie să interveniți. Nu puteți sta așa, e în joc și onoarea dumneavoastră personală.
0: Juarez o să-și ducă oamenii să se odihnească în clădirile universității. Și agitația se va stinge de la sine. Liniștește-te.
2: N-ați vorbi așa. Dacă ați vedea coloanele de soldați stoviți, trecând pe dinaintea mulțimii furioase care batjocorește. Dacă ați auzi acuzațiile împotriva lui Juarez. Am fost acolo, am văzut. Am auzit țipetele care îmi răneau inima ca niște săgeți. Ar trebui să faceți ceva.
0: Liniștește-te, doamnă. Totul se va termina înainte chiar de a întreprinde eu ceva. Și dacă îi pun pe cavaleriști să-i șarjeze pe manifestanți, vom avea cu siguranță alte victime. Câțiva morți și câțiva răniți în plus în mulțimea aceea n-ar rezolva nimic. Nu în felul ăsta vom schimba sentimentele acestor smeritiți.
2: Și-a dat refuzat să interveniți. Credeam că nutriți sentimente de prietenie față de Juarez. Văd că m-am așelat. Dacă ați într-adevăr prietenul lui, n-ați șovăit nicio clipă să-i împrăștiați pe unul cel care urlă. Dar dumneavoastră lăsați să fie insultați niște bieți soldați care au luptat toată noaptea. Puteți rămâne nepăsător auzindu-le țipetele. Auziți-le! Trebuie să stârnească indignarea și furia oricui, chiar și a inimilor mai puțin generoase.
0: Dare, doamne! Trebuie să ne păstrăm mintea limpede în aceste groaznice momente și să evităm să cedăm unui singur impuls al nervilor.
2: Urâtele astea dezgustătoare nu vor înceta niciodată.
0: Vor înceta, vor înceta. Cele mai grozave furtuni până la urmă se liniștesc. Și asta se va potoli. Se va potoli fără să fie nevoie să ne adăugăm și noi câte ceva la furie.

0: M-am întâlnit cu Donia Manuela pe coridor, Juarez. Radia de fericire. E regret că nu ți-am putut acorda mai mult răgaz după o despărțire atât de lungă.
1: Da. Revederea o făcea atât de fericită. Ai înștiințat intendența pentru aprovizionarea oamenilor mei?
0: Da, desigur. Azi și mâine vor primi rație dublă. Cantonamentul lor e destul de bun.
1: Te-ai dus să-l vezi?
0: Nu. Te-am părăsit pentru că trebuia să fac neapărat o inspecție la regimentul al doilea din Almaden.
2: Un atac?
0: Nu, o rebeliune.
2: Și printre soldații noștri au fost unii care mâriau. Dar am știut totdeauna să-i pun cu botul pe labe. 12 oameni împușcați drept exemplu și ordinea a fost restabilită.
0: Nu-mi spui nimic nou. Însă oamenii ăștia au făcut alaltă parte din coloanele de asalt. Victoria i-a făcut să-și piardă capul. Azi sunt disperați și furioși. Și știi de ce? Pentru că au aflat că fortăreața apărată de tine a căzut în mâinile francezilor. De furie și-au maltratat ofițerii. Pretindeau că toți ofițerii sunt vânduți dușmanului. Un capitan a fost plesnit peste față și locotenentul era cât pace să fie spânzurat. Gărzile mele au sosit tocmai la timp.
1: Trebuie să fim cât se poate de severi.
0: Soldații spun că asta e crimă de înaltă trădare. Că numai din cauza asta s-a pierdut fortăreața.
1: Oh, Dumnezeule, acum se amestecă și armata.
0: Ofițerii care au vrut să te apere au fost bănuiți imediat de simpatie față de francezi și discuțiile s-au înveninat.
2: Ce măsuri ai ordonat?
0: Desfințarea regimentului. Oamenii vor fi repartizați la alte unități.
2: Trebuiau împușcați toți conducătorii rebeliunii.
0: Am ordonat întemnițarea celor mai turbulenți.
2: Cine comanda regimentul?
0: Barnal Orlando.
1: El? Da, înțeleg. Era ca și tine unul din cei care se împotrivise cu înverșunare propunerii mele de a cere ajutorul englezilor. Așa că nu le puteai explica oamenilor de ce am fost nevoit să părăsesc fortăreața, deși știa foarte bine că numai cu ajutorul husarilor englezi, al tunurilor engleze, al obuzelor engleze, al artileriștilor englezi, l-am fugărit pe dușman dincolo de Ebru pentru a-i libera definitiv orașul și a ne menține în fortăreață. Dar de ce să-și mărturisească greșeala? Lașul a preferat să lase ca onoarea camarazilor săi să fie suspectată. Jur să-i strivesc capul de vipere de cum îl voi întâlni.
0: Pe înfurii, Juarez.
1: Da, mă înfurii, sigur că mă înfurii. Haide, apără-ți strategia genială. Dovedește-mi că albul e negru și că această bătălie va figura ca un exemplu în programul școlii militare. Ne-am lăsat încercuiți în mod rușinos. Am fost reduși la defensivă, împiedicat să primim întăriri și asta atunci când aveam în mână o armată de 20.000 de oameni bine echipați și gata să ne susțină.
0: Da, dar de englezi. Am socotit că trebuie să ne lipsim de ajutorul lor orice s-ar întâmpla.
1: Splendidă decizie.
0: Aliații de azi îți pot deveni mâine dușmani.
1: Proverb pesimist.
0: Deloc! Când îi vom alunga pe francezi în Spania, va trebui să ne gândim cum să ne descotorosim și de un aliat mai credincios. Ai lăsat pe engleze să instaleze în țara noastră o greșeală foarte gravă. Deocamdată totul pare să-ți dea dreptate. Să așteptăm sfârșitul. Alții văd mai bine decât noi toți perspectiva acestui război. Noi nu avem sub ochi decât realitățile cotidiene.
1: E păcat că subtilii noștri strategi nu pot observa din sferele lor înalte realitățile cotidiene. Iar pentru locuitorii acestui oraș, iată care vor fi ele mâine. Din fortăreața Sfântului Nicolae, francezii ne vor distruge sub ghiulelele lor. Nu avem nici destule provizii pentru trupe, nici destule muniții, nici destule medicamente pentru îmbolnavi și răniți. Știi care va fi în curând realitatea cotidiană? Oameni înfometați, case distruse, copii părăsiți, orașul prădat și jefuit. Toate astea ar fi putut fi ușor evitate dacă am fi avut ajutorul celor 20.000 de soldați ai bătrânului general Stimson.
0: Acum e zadarnic să te chinui cu regrete, să-ți nutrești ura. Trebuie să rezistăm aici cât mai mult cu putință. Atât cât va dura asediu, vom imobiliza sub zidurile noastre importantă armată dușmană. Nu trebuie să ne socotim asta. Vom transforma fiecare casă într-o fortăreață. Îi vom sili pe locuitori să se bată până la ultima picătură de sânge. Și dacă în cele din urmă francezii vor cuceri orașul, nu vor găsi în el decât ruine, cadavre și cenușe. Pentru ei va fi un succes al cărui profit nu va compensa niciodată pierderile.
3: Pentru noi va fi una din acele înfrângeri triumfale, ca acelea de la Segonto și Numanco.
0: Ce dorești, Lorenzo?
2: Domnule general, în baza decretului promulgat azi dimineața am arestat pe tatăl unui tânăr desertor.
0: Pentru asta mă deranjez. Decretul e categoric. Spânzură-l în piață! Nu uita să pui o tabliță de desubt cu copia decretului.
2: Domnule general!
0: Ce mai e?
2: Omul despre care e vorba, Cristobal Flores.
0: Oh, bătrânul Flores. Cel care i-a atacat prin surprindere pe francez la Villa Franca.
2: Da, domnule general.
3: Urâtă poveste.
4: Tocmai de aceea m-am gândit că ar fi mai bine să vi-l aduc aici. De altfel nimeni n-a îndrăznit să-i spună de ce era adus în fața dumneavoastră.
0: Da, din ce în ce mai bine. Așadar nu știi nimic?
2: Nu, domnule general.
0: Adu-l aici.
2: Prea bine, domnule general.
1: Între timp mă duc să-l salut pe Don Diego.
0: Nu, rămâi.
1: Prezența mea este într-adevăr necesară?
0: Țin să asiști la această întrevedere. Salutare, Cristobal!
5: Domnule general,
0: mi s-a raportat fapta dumitale eroică de azi noapte. Muntenii tăi au acționat bine.
5: Da, le-am ordonat să stea ascunși între stii în apă. 4 ore au stat așa, cu pușca și cartușele pe umeri, ca să nu se ude.
0: Și pe urmă?
5: Francezii au venit cu caii lor. Mi-am spus, de data asta îi căsăpim. Și la semnalul meu, soldații au tras în grămadă. Francezii au luat-o la sănătoasă. Da, au dat peste 15 mai mulți soi de-ai mei pe care îi postasem sus pe malul Răpos. Merita o stenală să faci o baie prelungită la picioare.
0: Și rezultatele?
5: Noi, un mort, un rănit. Ei, 11 morți și 5 cai uciși.
0: Răniți n-au fost, firește. Și nici prizonieri.
5: La ce bun, gură de prisos.
0: Da. Spune-mi, Cristobal, știi de ce te-am chemat?
5: Nu, domnule general. Pentru o misiune importantă?
0: Nu.
5: Atunci poate că e adevărat ce spuneau camarazii mei.
0: Ce spuneau?
5: Ziceau că pentru felicitări. Da. Asta spuneau ei. Fiindcă pentru noi felicitările și recompensele, noi pentru cu totul altceva facem războiul.
0: Da, știu. Sunteți buni patrioți.
5: Facem și noi ce putem.
0: Spune-mi, ai citit afișele de azi dimineață?
5: Nu.
0: Nu te-a informat nimeni?
5: Nu, nimeni. A trebuit să mă ocup de un camarad rănit. Pierduse mult sânge. Am ajutat să fie transportat la spital.
0: Ce spunem? Ai un băiat?
5: 4. 2 sunt în gherilă de pe lângă Salamanca. Altul în Mexic. Cel mai tânăr, Antonio, e aici.
0: Și ce vârstă are?
5: 16 ani. Da, pare de 18 sau de 19. S-a înrolat voluntar la infanteria ușoară.
0: De azi dimineața ai vești de la el?
5: Nu. De ce? Nu i s-a fi întâmplat ceva. A fost cumva rănit?
0: Afișul spune că orice dezertor prins va fi executat pe loc.
5: Da, da.
0: Iar dacă nu e prins, va fi spânzurată ruda cea mai apropiată din familia lui.
5: Dar de ce îmi spuneți toate astea?
0: Fiindcă fiul tău e dezertor, Cristobal.
5: Nu e cu putință.
0: Așa a raportat comandantul lui.
5: Vă spun că nu e adevărat.
0: Asta e adevărul, Cristobal.
5: Dar de ce ar fi fugit?
0: De teama asediului. Vreo idee nebunească, ce poți ști.
5: Nu. Nu. O fi vrut să se alăture gherilei bărului său Blasco Fieraru. Asta e. Sunt sigur acum. Nu-i plăcea disciplina unităților regulate. E ca mine. A preferat să treacă la Blasco. Îl cunosc. Voia să lupte. E un copil. Nu s-a gândit că în felul ăsta...
0: Caută să judeci chiar tu lucrurile, Cristobal. 18 cazuri de dezertare numai de azi dimineață.
5: E un copil. Vă spun, 16 ani.
0: Am semnat un decret, Cristobal. Destinul a vrut ca tu să fii prima victimă. Trebuie să te cruți? Trebuie să lasă să creadă că sunt slab și că dreptatea mea se oprește la marginea prieteniei?
5: N-ați vorbi astfel dacă n-aș fi fost un simplu țăran. Atunci, da, dreptatea dumneavoastră s-ar opri, cum spuneți, la marginea prieteniei.
3: Ce vrei să spui?
5: Ați grațiat-o pe nepoata bătrânului marchiz de Santo, dar eu nu mă bucur de protecții mari ca târfa asta.
0: Cristobal!
5: Crima mea e că mi-am pierdut fiul, dar dacă aș fi fost un ofițer superior din anturajul dumneavoastră, în loc să fiu tatăl unui copil fără minte, dacă aș fi părăsit în mod laș o fortăreață, dacă aș fi pângărit o victorie care a costat mult sânge atunci, da, m-ați fi grațiat și pe mine. Da, nu sunt nobil, nici măcar ofițer. Nu sunt nimic. Nimic decât un om care se luptă așa cum îl taie capul. Dar se luptă și e cinstit față de țara sa. Cum nu sunt nicio târfă și niciun trădător protejat, nu mă rămâne, bineînțeles, decât să mă atârn de capătul unei frânghii.
6: Destul!
5: Pentru mine, ștreangul n-ajunge nenorocirea fiului meu, dar frumoasa oferire de Santo e în siguranță într-o mănăstire, pregătind scutecele pentru bastardul ei francez. Iar colonelul Juarez, care a dăruit fortăreața Sfântului Nicolae francezilor, așteaptă de sigur o decorație. El nu-i spânzurat. În loc de funie, îi se trece în jurul gâtului marele colan al Sfântului Ferdinand. Ha, cu atât mai bine. Asta dovedește cel puțin că după francezi o să trebuie să ne descotorosim de putregaiul care infectează Spania.
0: Dacă-ți gura, canale!
5: Iată în sfârșit adevărul. Azi dimineață la Villa Franca eram un patriot sincer, iar aici sunt o canalie. Dar de ce să nu crezi, din moment ce scumpă Ofelia ne e dată drept exemplu ca cea mai virtuoasă dintre femeile din Aragon, iar colonelul Juarez ca cinstea și credința personificate?
0: Ia-l de aici! Grăbește-te!
6: Dobitocul ăsta e în stare să smute toată populația.
5: Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Ăștia sunt trădătorii și vând țara! Dați-mi drumul!
6: Ce vrei, Juarez? Am profitat de ocazie. Peste câteva timp ar fi devenit foarte supărător. Odată terminat războiul, tipul acesta de revoluționar s-ar fi luat în serios și am fi fost silit să-l spânzurăm. Puțin mai devreme, puțin mai târziu. Totuși, muntenii ăștia sunt fiare minunate.
7: Ai auzit? Câtă ură!
1: S-a terminat. L-au spânzurat.
7: O ură pe care și alții trebuie să o simtă împotriva noastră.
1: Pot să-ți spun câteva întrebări?
7: Te ascult.
1: Când mi-ai încredințat comanda fortăreții Sfântului Nicolae, știai că era vorba de un fel de derăpânătură care nu putea rezista multă vreme unui asalt serios?
5: Știam că înainte de a se retrage, francezii distruseseră o bună parte a ei.
1: Și m-ai numit în acest post, să spunem, sacrificat, preferându-mă oricărui alt ofițer?
5: Îmi trebuia cineva în stare să se mențină pe poziție, cel puțin până la sosirea întăririlor.
1: Știi că în clipa asta, amintirea discuției noastre din seara aceea de la Talavera îmi revine cu stăruință în minte.
5: Da. Discutam despre ce ar deveni Spania după război. Tu susțineai că poporul ar trebui să se acorde libertățile pe care le merită curajul și sacrificiile sale.
1: Iar tu te-ai mâniat. Ai infierat utopiile criminale ale partizanilor Constituției. Tu totuși rămâi credincios vechii monarhii care a dovedit ce poate.
5: După plecarea francezilor, dacă vrem să evităm ca întreaga Spania să nu se prăbușească și să se cufunde dintr-o dată în anarhie, trebuie să readucem ordine cu asprime, fără slăbiciune.
1: Nu-ți reamintesc toate astea ca să reîncepem discuția de atunci?
5: Eu sunt gata oricând să o reiau. Unele idei au corupt sufletele popoarelor, așa cum malaria le infectează sângele. De aceea Spania se stinge acum în America, iar existența ei primejduită.
1: De la discuția aceea care ne-a destrămat prietenia, mai țin la distanță. Așa că am fost surprins când mi-ai ales comandantul fortăreții. Mărturisesc că am văzut într-asta, cu toate neînțelegerile noastre, o dovadă de stimă, de încredere.
5: Nu puteam alege la comanda fortăreții decât pe cel mai bun ofițer. Nu trebuia deci să țin seama decât de aptitudinile tale militare.
1: Trebuie să cred atunci că m-ai numit poate tocmai din cauza a tot ce ne desparte?
5: Nu.
1: Știai totuși foarte bine că evacuarea fortăreții nu va putea fi înlăturată. Așa că mi-ai încredințat mie misiunea asta. Nătărăii s-au grăbit să spună că am părăsit intenționat fortăreața ca să demonstrez că aveam dreptate atunci când am cerut ajutorul englezilor. Iar tu scăpai de un adversar, de unul din acei revoluționari pe care îi urăști cu atâta înverșunare și pe care ordon să-l spânzure preventiv, ca pe Don Cristobal când se ivește prilejul.
5: Nu mă interesează presupunerile tale. Ceea ce rămâne adevărat e că tot orașul crede că tu ai predat fortăreața. Unii pretind că din simpatie pentru ideile franceze, alții, iartă-mă, pentru că erai grăbit să-ți revezi soția.
1: S-o amestec pe soția mea în toată povestea asta?
7: Nu se spune că și-a dezvăluit și a simpatie față de francez, salvând-o de la spânzurătoare pe tânăra Ofelia de Santo. Asta e dovada, afirmă gurile rele, că-ți împărtășește ideile. Ce vrei?
3: În disperarea și furia lor, cei învinși caută întotdeauna false motivări înfrângerilor și deseori trădarea comandanților le oferă cea mai lesnicioasă explicație.
1: Ești sincer când îmi spui toate astea?
7: Firește.
1: Atunci de ce mi-ai ordonat să mă retrag în cazul unei presiuni mai primejdioase a francezilor? Aș fi putut să rezist până la capăt, dar poate că aveai vreo îndoială.
7: Nu, niciuna.
3: În alte împrejurări, ți-aș fi ordonat să lupți până la moarte în fortăreață.
7: Din păcate, n-avem atât de mulți soldați și nici material și nu putem spera în întărituri. Fortăreața era pierdută. E bine, tu ți-ai readus oamenii, ți-ai evacuat răniții, ți-ai salvat tunurile. Nu merise câte logii. Dar ce vrei? Aparențele sunt împotriva ta. În ochii tuturor, Juarez, tu ai trădat.
1: E de ajuns să știu că în ochii tăi sunt curat ca un cristal.
7: În loc să ironizezi, ai face mai bine să te gândești serios la situația în care te afli.
1: Ce situație?
7: O fapă, prostul! L-ai auzit adinaură pe Cristobal? Aș fi vrut să-i auzi și pe rebelii din regimentul al doilea din Almaden și pe noi recruți, mulțimile care se agită în cartierele mărginașe la gândul că sunt necruțători cu pârliții, dar că le cruți viața aristocraților. Acum mai mult ca oricând trebuie să se creadă în severitate absolută a dreptății mele, căci vom trăi ore hotărătoare, voi impune tuturor sacrificii imense. Vom rezista aici până la ultimul om. Voi decreta că orice individ surprins că vorbește despre capitulare să fie executat fără judecată. Pentru asta e nevoie de o mână de fier. Altfel pot izbucni și alte revolte.
1: Ți-am înțeles jocul. Uneori un trădător e mai folositor decât 6 batalioane, așa că dacă nu l-ai la îndemână, e bine să-l născocești. Și în drama actuală care ne-a cuprins, eu pot îndeplini acest rol. Sunt trădător dorit, trădătorul necesar, trădătorul model. Nu-i asta, dragă Enrique?
7: Juarez, bătălia decisivă va începe. Am nevoie de încrederea tuturor. Îți repet, e inadmisibil să se poate spune că împușc simpli soldați, dar că îmi curț bucuros ofițerii.
1: Înțeleg foarte bine.
7: Ce aștept de la tine mai mult decât sacrificiul proprii tale vieți.
1: Zău,
7: dacă ți-aș fi dat ordinul să te lași ucis în fortăreață în loc să te retragi, ai fi ascultat?
1: Sunt ostaș și sunt oricând gata să mor în luptă. Dar tu îmi cer să mor sub o acuzare dezonorantă, deși sunt nevinovat.
3: Eroului antic care se îndrepta spre sacrificiu i se făgăduia recunoștința veșnică a patriei. Imnuri, statui și numele lui săpat pe marmurele statuilor. Se întâmplă ca eroului modern să i se oferă o moarte tot atât de folositoare unei cauze mari, doar o moarte plătită cu ură și jigniri grave. Eroismul de azi nu arată întotdeauna ca cel din antichitate, un obraz senin și strălucitor. Același chip se poate ascunde sub o mască de josnicie.
1: Eroul n-are mască. Doar amintirea lui trebuie să exalte sufletele, să nobileze conștiințele, să inspire mai multă dragoste. Dar tu împăpui cu totul altceva. Să accept să-mi dezonorez curajul ca să trezesc nu admirație, ci dezgustul. Amintirea mea n-ar mai umple de mândrie sufletele tinerilor și i-ar mânji cu noroi. Dacă aș accepta o asemenea moarte, Enrique, aș da dovadă de o astfel de lașitate, de un astfel de dispreț față de alții și de mine însumi, că atunci, da, aș merita cu adevărat ca numele și memoria mea să rămână de ocară.
3: Dacă iubiți Spania, dacă nu te-ai gândit decât să o salvezi, cauza ei ar trece înainte acestor considerații. Uriașul rug aprins de aceste nenorociri ar trebui să-ți lumineze sufletul, să-ți-l mistuie încât să transforme în cenușe măruntele tale scrupule.
1: Te-am ascultat cu atenție. Cred că nu mai are rost să prelungim discuția, Enrique Alvar de Haro. Iată răspunsul meu definitiv. Nu.
7: Nu mai poți scăpa de soarta ta, Juarez. Aș vrea să te curți de o moarte rușinoasă, spânzurătoare sau executare în genunchi. Te voi lăsa singură în această odaie cu acest reverber. Toate ușile vor fi închise.
8: Oprește-te, Enrique! Așa, rămâi cu fața spre ușă. Voi descărca un glonț în acest craniu care adăpostește gânduri atât de uluitoare.
2: Ce milă mi-e de tine, Enrique. Atâtea vise mari, atâtea planuri, ambiții pe care le va distruge un glonț de plumb.
0: Scutește-mă de ironia ta. Consecințele vor fi mai simple. După ce voi dispare, va domni dezordinea printre soldații noștri. Orașul se va prăbuși în haos. Francezii vor fi sub zidurile noastre. Dacă vrei să scapi de masacru, nu vei avea altă alegere decât fuga rușinoasă. Rușinoasă! Pentru că va trebui să te refugiezi la francezi. Ceea ce va întări pentru totdeauna acuzațiile ce ți s-au adus.
1: Felicitări. Într-adevăr, cursa pare bine închisă. Poftim. Ia-ți revolverul.
7: Acum o să țintesc eu, Juarez. Voi trage un glonț în inima în care se frământă ca niște vierni sub o piatră sentimente atât de mărșave. Atunci se va spune că am făcut dreptate ca un adevărat comandant de război. Și voi fi admirat pentru că n-am șovăit să-mi ucid un prieten care a greșit.
1: Uiți însă că cei 2000 de soldați ai mei fortificați în clădirile universității, care cunosc adevărul, vor pune numai decât mâna pe arme. Ei mă așteaptă neliniștiți, gata să vină pe urmele mele dacă trece mai mult de o oră și nu mă întorc printre ei.
7: Așa vă să zic. Și ai acceptat. Nu tremur la gândul unei bătălii purtate între oamenii noștri în clipa când dușmanul se pregătește să ne atace?
1: Dacă la ora 10 precis nu mă întâlnesc cu ei la universitate, soldații mei vor lua cu asalt acest imobil, fie pentru a mă elibera, fie pentru a mă răzbuna. Bateriile mele vor mătura întâi tot cartierul și noi avem destule muniție pentru a rade, dacă e nevoie, toată această parte a orașului. Mi-am salvat azi dimineață toate chesoanele de artilerie. Să nu umbli cu șiretricuri. Mi se pândește ieșirea. Observatori bine repartizați supraveghează împrejurimile.
7: Vei rămâne aici, Juarez. Ți-i interzis să ieși în grădină. Sentinelele mele vor primi consemnul să tragă în tine. Dacă soldații tăi nu vor sta liniștiți, voi porunci să fie masacrați până la ultimul. Vei purta răspunderea pentru tot sângele care din vina ta ar putea să curgă. Ești un... Ai meritat să te scui până obraz.
1: Tu aici?
9: Ce se întâmplă, dragul? Am văzut soldați înarmați care alergau în grădină și ocupau poziții.
1: Nimic grav, liniștește-te.
9: Dar soldații aceia... Nu vrei să-mi spui nimic. E așa de frică.
1: Totul se va aranja, nu e decât o neînțelegere.
9: Ce neînțelegere? Dragostea mea, te implor, n-am dreptul să știu. Ești amenințat, nu?
1: Trebuie să rămân aici. Nu pot ieși, cel puțin până la noi ordine.
9: Asta e. Inima mea nu mă înșela. Explică-mi pentru ce. Nu se arestează un om fără motiv.
1: Sunt acuzat că am predat din adins fortăreața francezilor.
9: Și don Enrique a dat ascultare unei asemenea infamii? Îl crede în prietenul tău.
1: Nu, liniștește-te. Trebuie să fii foarte curajoasă, iubita mea.
9: Cei care te cunosc vor protesta cu violență. Taci? Nu spui nimic? Trebuie să acționăm foarte repede. Mă voi duce mai întâi la monseniorul de Silva. Iar tu trebuie să te refugiezi la soldații tăi și asta neîntârziat.
1: Casa e păzită, nu mai pot părăsi. Sentinelele au ordin să tragă în mine dacă ies în grădină.
9: Te implor, trebuie să faci ceva. Trebuie să existe o posibilitate de a evada. Trecând prin apartamentul lui Don Diego, una din uși dă direct în stradă.
1: Evadarea mea ar fi o mărturisire. Acum, cel mai de seamă lucru este să-ți păstrezi sângele rece. Să examinezi liniștit situația și să te ferești de cele mai nebunești soluții.
9: Dar fiecare clipă care trece e plină de primejdie. Dacă rămâi aici, judecătorii lui Don Enrique te vor condamna fără măcar să te asculte. Don Diego s-a dus azi dimineață la ședința curții marțiale. Era judecat Don Emilio Sarco, fostul guvernator. N-a putut spune un cuvânt. Cum deschidea gura, publicul îl huiduia. Chiar avocatul lui, un ofițer din Alvar, în loc să-l apere, l-a acuzat. Trebuie să-ți regăsești soldații. Mă duc să-ți înștiințez camarazii. Mă vor lăsa să trec.
1: Le vei spune ce vrei prietenilor mei. Răspunde-mi însă, m-ai mai iubit dacă ai aflat că într-adevăr am trădat?
9: De ce mă întrebi asta?
1: Răspunde-mi, m-ai mai păstra în inima ta dacă aș fi săvârșit într-adevăr crima de care sunt învinuit?
9: Oh, e o presupunere nesăbuită.
1: Dar dacă ar fi adevărat, Manuela, dacă ar fi adevărat...
9: Atunci înseamnă că ai avut motive temeinice. Motive pe care nu vreau să le cunosc. Dar care sunt sigură că nu puteau fi josnice. Și orice s-ar întâmpla, voi fi totdeauna alături de tine. Împotriva tuturor. Împotriva lumii întregi. De altfel nu e adevărat.
1: Nu. Nu e adevărat, Manuela. Dar fiecare cuvânt al tău e ca o mână care îndepărtează mărăcinii. Nu, nu te teme de nimic. Nu voi juca rolul țapului ispășitor.
9: Dragostea mea, mă voi bate alături de tine.
1: Enrique crede că a zăvorât cursa, dar va cădea el însuși în drânza.
9: Mă duc chiar eu să-ți înștiințe soldații. Îți sunt credincioși, vor veni să te scape. Iar eu voi răscoli tot orașul. Voi striga pretutindeni și tuturor că ești nevinovat și mă vor asculta. Vor trebui să mă asculte. Simt cum crește în mine puterea unei leoaice înfuriate.
1: Așteaptă.
9: Nu, nu, nu. Au început strigătele acelea odioase. Aș vrea să comand o hoardă de fiare ca să mă zburu asupra acestei bloate.
1: În piață s-a adunat o mulțime de oameni. Amenință cu pumnul. Privește-le fețele. Pe fiecare din chipurile lor, trădarea mea e vie, arde ca febra, mai adevărată decât adevărul însuși.
9: Nu vreau să-i văd! Strigătele lor îmi sfâșie inima.
1: Iar eu nu mă pot opri de-i privi. Mă fascinează cu ochii lor bulbucați, cu gurile lor întunecate, ca figurile îngerilor aceia negri sculptați pe frizele catedralelor și care-și strigă ura lor veșnică.

0: Să trăiți, domnule. Să
1: domnule general.
2: Treceți și așteptați alături. Ce-i spune Juarez?
3: Încercam să-mi dau seama în ce măsură cred întrebarea mea.
2: Concluzie?
3: Sunt convins. M-ar gătui cu plăcere la un semn de-al tău.
2: Crezi?
3: Așa aș face, spunea unul din ei, din ambiție personală sau ceva asemănător. Am aflat de asemenea cu surprindere că mi-am început cariera de multă vreme și că mai fusesem în serviciul englezilor. Mă gândesc la lupta de la Bayaceto. Mitralierele distruseseră ziduri împrejmuitoare al spitalului de nebuni și aceștia se împrăștiaseră pe străzi în mijlocul guanților, gesticulau, scânceau, urlau sau râdeau, iar eu încercam prostește să-i conving de primejdie că și ei, bineînțeles, nu mi-acordau nici cea mai mică atenție. Azi simt aceeași senzație de oroare, mă simt înconjurat de nebuni obsedați de ideea fixă a vinovăției mele, pe care protestele mele cele mai vehemente nu-i vor putea niciodată impresiona.
0: Te înțeleg. Dar nu pot face nimic pentru tine.
3: Prilejul e prea bun. Ar fi ridicul să-l lași să scape.
0: Trebuie să dispar, Juarez, cum trebuie să dispară toți cei care vor să se opună forțe imense care peste puțin timp se va îngriji de destinul Spaniei.
3: E greu să mori, dar să mor sub o învinuire atât de groaznică, știind că nu vei putea înlătura niciodată.
0: Spania poate pretinde totul de la tine. Azi are nevoie să te acuzi că ai trădat. Înțeleg că șorui. Dar tot Spaniei datorez faina ta.
3: Oare francezii au înaintat cu pregătirile?
0: Au instalat baterii în fortăreață și pe colinele sapășanțuri paralele cu ale noastre de-a lungul șoselei Calatrava. Sunt foarte ocupați. Am pus să tăie toți copacii de pe coaste care duc spre fluviu ca să nu mai vadă posturi. Cum se ridică baricada în jurul porții dinspre nord, care este cea mai amenințată. Uite harta.
3: Ar trebui ordonată evacuarea de urgență a tuturor caselor și dărâmarea pereților despărțitori. Am avea astfel o adevărată linie de redute mici, ușor de apărat. Casele astea aragoneze sunt solid construite și vor rezista ghiulele lor. Dar vom avea destul timp ca să terminăm munca asta?
0: Da. Sunt informat că vor veni în curând parlamentarii să ne propună o predare onorabilă. Și pentru ca oamenii de treabă din acest oraș să nu păstreze nici cea mai mică speranță în mila dușmanului, am ordonat să fie împușcați toți prizonierii din subteranele catedralei. Parlamentarii pot să se prezinte.
3: N-ai procedat bine.
0: Nu noi am început.
3: De ce să răspunzi la barbarie prin barbarie? Ceea ce dezonorează pe dușman ne dezonorează și pe noi. Iar francezii vor răzbuna acest masacru prin cruzimi și mai mari încă.
0: Așadar, ești și tu de acord că locuitorii trecând prin fața cadavrelor prizonierilor o să facă același raționament și că știind ce soartă îi așteaptă în caz de înfrângere se vor bate cu o înflăcărare înzecită. Deci mă apropii.
3: Nu. Dacă am ucis oameni, cel puțin am făcut-o luptând. Riscurile erau aceleași și șansele egale. Dar nevoia asta de a măcelării dezonorează dinainte o victorie obținută cu orice preț.
0: Dar ar trebui să admiți că pură sau picurând de sânge, o victorie totdeauna bine s-o dobândește.
3: Ai putea găsi alte mijloace spre a încuraja populația să lupte.
0: N-am timp să organizez cursuri de educație civică. Evenimentele ne zoresc. Nu pot să le spun oamenilor: ucideți sau veți fi uciși.
3: Ce vrei?
0: Războiul e război și o erupție vulcanică nu poate fi transformată într-o bătălie cu flori. Și fiindcă a venit vorba, tânăra de Santo a fost executată adineori. Vulcanul a înghițit-o.
3: Mă așteptam la asta.
0: Iată, fată, crede-mă, n-am trimis-o la moarte de bunăvoie.
3: Am ghicit că ai consimțit o cruță azi dimineață numai ca să-mi compromit soția și să o lovești în mine în același timp.
0: E poate mai simplu decât îți închipui. A trebuit să cedez câtorva nătărăi care mi-imputau slăbiciunea.
3: Ce fel de om ai devenit, Enrique?
0: Tânăra și fermecătoarea marchiză era vinovată și tribunalul condamnase pe bun temei. Aș fi putut să o salvez, era o delegație de notabilități. A venit să-mi ceară dreptate. Ce puteam să fac? Să-mi împușc notabilitățile?
3: Firește, aceste ilustre notabilități, dacă sunt logice față de ele însele, au trebuit să-și ceară și capul meu.
0: Au făcut-o cu multă forță și argumente convingătoare. N-am avut ce să le răspund.
3: Știi că soția mea s-a dus la universitate să-i prevină pe ofițerii
0: mei? Știu,
1: Am dat chiar ordin să lasă un trimis al statului tău major să vină pe la tine. Vei vedea. Îi vei spune ce vei vrea. Gândește-te bine. Un cuvânt poți declanșa o bătălie grozavă purtată între oamenii tăi și ai mei, sub privire interesată a dușmanilor noștri. Bineînțeles că am luat toate măsurile de prevedere.
0: Intră!
4: Parlamentarii sunt aici, domnule general. Le-am scos tocmai legăturile de la ochi.
0: Bine să aștepte. Nu-i nicio gravă. O să te rechem.
4: Mai e ceva, domnule general.
0: Dar spune, nu mai aștepta.
4: Mulțimea e din ce în ce mai întărătată. Ne-a fost greu să o respingem. S-a calmat puțin când am făgăduit să cer în numele ei pedepsirea acestui trădător.
0: Ei, Lorenzo, acum văd că nu te mai îndoiești nici tu. L-ai auzit, Juarez? Lorenzo s-o cădea trădarea ta surprinzătoare. Acum se face purtătorul de cuvânt al unui întreg oraș care vrea să se adape cu sângele tău.
4: O să am un răspuns, domnule general.
0: Lasă-i să mai aștepte puțin.
4: Lorenzo, vreau să-ți spun două cuvinte.
0: E inutil.
3: Într-adevăr, e chiar inutil.
0: Don Diego, te-ai întors. Ai obținut ce doreai de la judecători? Fostul guvernator a fost grațiat?
4: Nu.
3: Don Diego, ai crezut într-adevăr că fostul guvernator putea fi salvat?
0: Nu, vorba de asta, păresc. Știam că avea foarte puține șanse.
3: Ești tare emoționat, Don Diego. Revinu-ți în fir, ar trebui să te așezi.
0: Soldații mi-au comunicat adineauri o veste îngrozitoare. E adevărat cum se spune că ești arestat, Juarez? Că te afli sub o acuzație monstruoasă?
3: Este adevărat, Don Diego. Sunt arestat.
0: Nu pot să cred. Don Enrique! Don Enrique, știi bine că o astfel de acuzație ne întâlnea.
5: Și ce îi spune dacă acesta ar fi adevărul?
0: Dar nu e adevărat! Nu știu, Juarez, de mic. Am văzut în ajunul plecării sale când se ducea să regăsească armatele noastre. Sentimentele cele mai curate îl însuflețeau, îl îmboldeau spre voi. Cum ar putea admite cei care îl cunosc că după un an de luptă a renegat deodată tot ce admira atât de mult? Nu! Trebuie să-l eliberez, America. E nevinovat. Trebuie să-l eliberez.
3: Nu mai stă în puterea mea, Don Diego.
0: America, azi dimineața am stat de vorbă cu mulți oameni. Am căpătat convingerea că după înfrângerea de la Sfântul Nicolae s-a lăsat intenționat să se creeze în jurul lui Juarez o atmosferă înveninată. De ce? Nu știu încă, dar am să strig adevărul. Adevărul nu poate fi înăbușit.
5: Don Diego, aiureș!
0: Juarez, apără-te odată! Vom lupta împreună. Aștept să-mi spui cum mă vei ajuta.
3: Liniștește-te, Don Diego. Sunt destul de mare ca să mă apăr și fără ajutorul nimănui.
0: Ia seama. Vei fi zdrobit. Ești singur. Am străbătut orașul. Un gol s-a făcut în jurul tău. În jurul tău nu mai sunt decât ziduri de piatră și de foc.
3: Știu ce am de făcut. Du-te și te odihnește, Don Diego. Ziua va fi foarte grea.
0: N-ai dreptate când spui că nu trebuie să mă amestec. Adevărul privește pe toată lumea și trebuie să răsară și să viețuiască.
5: Dar urma urmei, Don Diego, dă-ți seama că Juarez nu face nimic cu sfaturile dumitale. Se va apăra el însuși înaintea judecătorilor săi.
0: Voi merge și eu în fața tribunalului și voi depune mărturie.
5: Mă îndoiesc că judecătorii vor acorda prea mare importanță mărturiei dumitale.
4: Desigur, în timpul ocupării orașului de către dușman, purtarea dumitale a fost exemplară. Și eu sunt primul care am apreciat atitudinea dumitale frumoasă. Dar de când te-ai întors, te comporți într-un mod foarte ciudat.
0: Ce vrei să spui? Ce insinuezi?
4: Membrii tribunalului de război au notat intervențiile dumitale de azi dimineață în favoarea tinerei Ofelia de Santo și a guvernatorului trădător. Și sunt convins că toate acestea trebuie să le pară destul de suspecte.
0: Suspecte? Ai spus suspecte? Dar tot trecutul meu...
4: Da, știu...
5: Singurul dumitale argument ca să te aperi e să te fălești cu trecutul dumitale.
0: Dar n-am nevoie să mă apăr, Don Enrique.
5: Cine știe, va trebui să explici probabil de ce de fiecare dată iei partea dușmanilor cauzei noastre.
0: Dar chiar dumneata azi dimineață mă încurajai să-i vizitez pe judecătorii fostului guvernator.
6: Să încerc să-i dispun spre indulgență. Iar pentru nenorocita de Ofelia îmi spuneai...
5: Ceea ce spuneam n-are nicio importanță. Judecătorii te vor bănui că-ți pregătești de pe acum alibiuri.
6: Nu înțeleg. Nu înțeleg aceste subterfugi. Cei mai înverșunați dușmani m-au atacat întotdeauna deschis. Și chiar francezii, dacă au fost severi cu mine, îi puteam privi totuși în ochi.
7: Se pare că nu înțelegi situația, don Diego. Mulți oameni tremură la gândul că după căderea fortăreței orașul nu va putea rezista multă vreme. Suferințele îndurate în închisoare și vârsta dumitale ar explica foarte bine de ce te înfricoșează acest viitor. Se poate înțelege, deci, că în eventualitatea unei reveniri al francezilor îți pregătești alieți printre foștilor protejați. Vreau să spun printre cei pe care, datorită dumitale, i-am cruțat.
6: Juarez! Juarez, de ce mă răspunzi? Trebuie să spun chiar eu că nu mă tem să mă întorc în temniță. Pentru ce taci? Da. Trimite-ți-mă înapoi în celula mea. Era un refugiu sigur și eram cu Dumnezeu. În timp ce afară totul se afundă într-o mlaștină de noroi, de sânge și de rușine. Dar nu. Vreau să lupt. Viața unui om e sfântă în numele legilor divine. Și dacă se pregătește o crimă, vreau să o previn, să o denunț.
7: Scutește-mă de căruierile dumitale. Legile dumitale divine n-au ce căuta în timp de război. Sau atunci trebuie să încetăm orice rezistență și să ne lăsăm uciși prostește. Asta dorești?
6: Ironizez! Doamne Enrique, ironizez când e vorba de viața, de onoarea unui nevinovat.
5: Știi doar că nimeni nu-i cu adevărat nevinovat. Iar dacă viața și onoarea unui om sunt valori considerabile, ele n-au nicio importanță atunci când e vorba de viața și onoarea unui întreg popor.
7: Haide, hai, întoarce-te în apartamentul dumitale. Îți interzic să-l părăsești fără ordinul meu. Regret, dar încăpățânarea dumitale mă silește să iau astfel de măsură.
3: Juarez, voi fi totdeauna alături de tine. În fața morții voi striga în gura mare că vor să se vârșească împotriva ta o crimă monstruoasă.
7: Nu striga, don Diego. Îți cer să-l asculți pe don Enrique și să te întorci la dumneata acasă. Nu-ți lua răspunderea mea. Renunță la mine, lasă-mă. Te implor stăruitor să mă lași, don Diego. Bineînțeles, nu l-am îngrojat niciodată să ia apărarea fostului guvernator. Dar se înduioșase de soarta lui. Ca să termin, i-am spus să facă ce crede.
3: E foarte amenințat.
7: Și s-a compromis în mod periculos prin excesele lui de zel.
3: Trebuie să-l cruți, Enrique. E un om foarte bun și generos. De ce te înverșunezi așa și împotriva celor care mă iubesc și îmi sunt credincioși?
7: Pentru că n-au dreptate. Și dacă vrei să stârpești răul, trebuie să-l urmărești pretutindeni în toate sufletele, până și reflectarea lui în oglinzi. Dar i-am lăsat destul să aștepte pe cei doi parlamentari.
5: Lorenzo! Vino, te rog. Ce-i cu parlamentarii aceia? Și-a pierdut răbdarea?
8: E vorba de colonelul de Fontaine și de comandantul Fissot. Vă aduc propunerile generalului Gouvion Saint-Cyr. Se chem?
5: Nici de cum. Care sunt propunerile?
8: Colonelul de Fontaine trebuie în primul rând să vă informeze că încercuirea orașului e terminată și că nu putem spera niciun ajutor. Convoaiele pe care le așteptam au fost interceptate și capturate azi dimineață.
5: Pare destul de verosimil. După ce?
8: Generalul Gouvion Saint-Cyr consideră că onoarea noastră n-ar fi știrbită dacă am înceta orice rezistență.
5: A spus chiar așa?
8: Da. Colonelul de Fontaine adaugă că disproporția forțelor aflate față în față este atât de mare, iar sfârșitul atât de puțin îndoielnic, că pentru a cruța o vărsare de sânge inutilă și distrugerea orașului, generalul ne cere să capitulăm.
5: Condițiile?
8: Azi, după amiază, trupele franceze își vor face intrarea prin porțile Valenției și ale Madridului. Toate armele vor fi predate. Bărbații de la 16 la 50 de ani se vor aduna în coloane și vor fi îndreptați spre o tabără de prizonieri. Toate instalațiile de apă, parcurile de furaje, depozitele de provizii, spitalele vor trebui predate intacte.
5: La rândul lor, francezii se vor angaja să respecte femeile, să apere bunurile particularilor, să garanteze libertatea cultului.
8: Întocmai, domnule general.
5: Adică esențialul pentru aragonez. Patul, punga și altarul. Îi cunosc bine pe oamenii noștri.
8: În plus, domnule general, orașul va plăti o despăgubire de război de 100.000 de franci. Toți prizonierii francezi vor trebui eliberați.
5: Asta e tot?
8: Da, domnule general. Dar cei doi soli vă vor putea da câteva lămuriri, dacă doriți să-i întrebați.
5: Am spus că refuz să-i primesc.
8: În ce vă privește pe dumneavoastră?
5: N-are nicio importanță, soarta mea mă interesează prea puțin. În general, condițiile mi se par destul de moderate.
7: Și dacă refuz?
8: Bombardarea sistematică a orașului cu toate bateriile instalate acum în fortăreață și pe toate înălțimile care ne domină. Orașul, odată cucerit, va fi tratat cu toate rigorile războiului. Toți fruntașii vor fi împușcați, iar impunerea va fi mărită la 1.000.000 de franci.
5: Asta mă încântă și mai mult. Ei bine, iată-mi răspunsul. Te vei duce să-l comunici parlamentarilor care trebuie să se plictisească în sala dumitale de gardă. Nu vom capitula niciodată. Orașul va fi apărat stradă cu stradă, casă cu casă. Dacă francezii sunt învingători, nu vor găsi aici decât ruine, căci vom începe chiar noi distrugerea clădirilor. Cât despre prizonierilor, spune-le că pentru a evita să hrănim gur de prisos, i-am executat pe toți. Nu pleca încă, Lorenzo. În plus, cum aceste propuneri par să aibă un caracter disprețuitor, deoarece dovedesc oarecare desconsiderare pentru curajul nostru și tocmai de aceea constituie atingerea adusă onoarei noastre, am hotărât să rețin pe unul din cei doi parlamentari ca ostatec și să-l împușc la prima ghiulea de tun care va cădea asupra orașului.
8: Dar, domnule general, pentru parlamentari, legile războiului sunt categorice.
5: Francezii știu că noi am schimbat legile războiului și că ne place să răsturnăm tradițiile.
8: Pe care din cei doi ofițeri trebuie să-l rețin?
5: N-am nicio preferință, dragi la soți.
8: Domnule general.
5: E bine?
8: Domnule general, o să expunem întreaga populație unor represalii îngrozitoare.
5: Lorenzo, dacă rezistăm aici cum vreau, totul riscă să fie complet distrus. Ce poate să se întâmple mai rău populației noastre? Dar ia închipuieți, dacă lașii și timizii sunt înștiințați despre bunătatea statului major inamic, n-ar face atunci tot ce le stă în putință pentru a încerca să ne îndemne să ne predăm? Grăbește-te, deci, Lorenzo. Ia și aceste instrucțiuni. Vei vedea. E vorba de a pune să se evacueze casele de-a lungul metrezului nordic și de a le amenaja foarte repede în bastioane. Vei reveni să-mi raportezi despre această chestiune. Poți pleca. Ce mai e?
8: O să fiu silit să trec din nou prin piață, domnule general.
5: Da, bineînțeles. Și ce-i cu asta?
8: Lumea care așteaptă a luat o atitudine amenințătoare și nu dispun decât de puțini oameni ca să ripostez în caz de nevoie. Le pot spune oare că execuția va avea loc curând?
5: Spune-le ce-ți place.
8: Iertați-mă, domnule general, vor doar dreptate.
5: Da, încă un sfert de ceas. Îndrugă-le orice, dar vreau să fiu lăsat în pace în tot acest timp. Și acum șterge-o. Am rezolvat bine această chestiune neînsemnată?
3: Ar fi fost de ajuns să-i răspuns că le refuz condițiile și că orașul va rezista până la capăt. Dacă suntem învinși, vor fi tratați ca fiarele și din toată această aventură, viitorul nu va reține decât cruzimea și perfidia noastră.
5: Greșeală! Nu se va vorbi decât de rezistență eroică din această piață și de înflăcărare supraomenească a apărătorilor săi.
3: Nu iubești oamenii, Enrique.
5: Te înșeli. Iubesc oamenii și mă voi strădui pentru fericirea lor. Simplă chestiune de metodă.
3: Nu creezi fericirea oamenilor așa cum ameliorezi o rasă de cai. Nu o pregătești prin câteva decrete riguros aplicate, ci străduindu-te să-i perfecționezi.
6: Să-i faci să se simte legați de o frăție caldă, să lupte pentru dreptate.
7: Ce ușor regăsești tonul prietenilor tăi. Dacă ai fi fost lăsat să experimentezi teoriile tale absurde în Spania, ea s-ar scufunda ca un vas condus de cântăresc de opera. Ceea ce urăsc e greșeala care zace în tine. Te previn pentru ultima oară. Am îndreptat mai multe din bateriile mele înspre clădirile universității. La primul semnal, camarazii tăi vor fi nimiciți și tu n-ai să scapi de soarta ta.
9: Juarez!
6: Manuela, stai jos, abia strâng sufletul.
9: Am așteptat să plece, don Enrique.
6: Te-ai întors de la universitate?
9: Trebuie să străbat o linie de pas, dar am putut trece.
6: Ai văzut? Ce spun? Ce gândesc?
9: Primirea lor m-a emoționat până la lacrimi. Sunt furioși la gândul că ai putut fi bănuit de o asemenea crimă. Aflând că erai arestat, vreau să pornească imediat la asalt ca să te scape.
6: Ar fi o nebunie. Don Enrique este gata să reprime cu sălbăticie cea mai mică tentativă. Trebuie să evităm un masacru.
9: Desigur. Te-ai gândit la manevra pe care vor trebui să o execute camarazii tăi. Gaspar Miranda va veni să te întâlnească, îi vei comunica ordinele tale. Toți sunt gata să-ți urmeze în tocmai instrucțiunile.
6: Mă revolt în rândurile noastre, în plină bătălie. Ce ocazie nimerită pentru acuzatorii mei. Mă vor calomnia și mai mult.
9: Dar de ce să ne gândim acum la toate astea? Ceea ce e important pentru tine, pentru noi, e să scapi. Ești în primejdie de moarte. Dragostea mea, trebuie să-ți recapeți toată energia. Cât de triște sunt ochii.
6: Nu există o altă soluție?
9: Ce soluție? Înainte de a-ți întâlni camarazii, am încercat să merg din ușă în ușă spre a-i trezi pe unii oameni, spre a-i convinge și a-i îndemna să-ți ia apărarea.
6: Ai făcut tu asta?
9: Oh, n-am obținut rezultatele pe care le speram. Monseniorul de Silva lipsea, pare-se, ceea ce m-a mirat mult. Don Emilio Verga s-a refuzat să mă primească. Don Luis Marchia era din întâmplare foarte suferind. Noul guvernator, don Alfonso Luiares, a acceptat într-adevăr o întrevedere. Dar a avut grijă că ea să aibă loc în prezența doi ofițeri lui Alvar. S-a arătat reținut, stânjenit, iar ochii lui ocoleau mereu pe mii. E un om lipsit de curaj. Numai fostul tău profesor, don Sancho Goles, m-a primit călduros. Indignarea lui m-a consolat de toate vizitele mele inutile. E gata să te susțină. Îl vom avea de partea noastră și pe don Diego.
6: Don Diego a fost adineori arestat.
9: Arestat?
6: Da, e închis în apartamentul lui. Nu-și poate părăsi casa.
9: Dar de ce? Ce-a făcut?
6: Nu mă întreba. Trebuie să te întorci acum la don Sancho. Îi vei spune să nu vorbească nimic. Să fie prudent, să tacă, auzi? Să tacă.
9: Oh, înțeleg. Dragostea mea, dragostea mea, trebuie să ne salvăm. Nu trebuie să ne gândim decât la asta, să fugim de aici. Ne vom duce la Terra Nova, unde ne așteaptă copilul nostru. Vom fi toți trei împreună, vom fi fericiți. E atât de multă vreme de când n-am mai fost fericiți. Atât de multă vreme de când trăiesc cu frica în sân. Nu vreau să mă mai tem, aici totul e amenințare. Amintește-ți înainte de căsătoria noastră. Îmi spuneai, te voi lua de mână și te voi conduce până la capătul vieții.
6: Vom merge fără să auzim nimic decât cântecul dragostei noastre.
9: Va fi melodios și discret și totuși va umple cerul, ca și nepieritorul glas al mării, ca și nepieritoarea bucurie a lumii.
6: Manuela, dragostea mea, orice s-ar întâmpla, nu te îndoi niciodată de mine.
9: Doar mi-ai făgăduit. Până la capătul vieții, strânge-mă la pieptul tău. Ți-aud inima. Cântecul ei nu se va sfârși niciodată. Târziu, după noi, se va înălța din țărână și se va contopi cu soarele, cu tremurul văzduhului, al frunzelor și al florilor. Vom fi fericiți, Juarez.
6: În clipa asta sunt fericit, Manuela. Sunt purtat de această fericire ca păsările acelea mari.

0: Deja aproape toate reperate. Vom ataca imediat ce francezii vor porni primul lor asalt, probabil spre prânz. Tot efortul trupelor lui Alvar va fi îndreptat împotriva francezilor. În învălmășală, noi o să ieșim. Casa asta nu-i păzită decât de vreo 200-300 de oameni pe care îi vom înfrânge.
1: Ai cântărit bine toate consecințele unei asemenea operațiuni. Profitând de tulburări, francezii vor intra în oraș. Miranda, noi nu putem înlesni victoria dușmanilor noștri.
0: Înțeleg, dar avem încredere în nițala manevrii noastre. Putem fi aici în câteva minute. Ne vom retrage apoi în clădirile noastre și în cele ale fostei mănăstiri a franciscanilor.
1: Veți fi la rândul vostru acuzați de trădare și tratați ca rebeli.
0: Ce propui atunci? Ești amenințat cu moartea. Dacă vrem să te salvăm, trebuie să ne asumăm toate riscurile. Ai să aștepți pentru noi sfârșitul luptului care se pregătește. Dacă francezii străpun frontul, noi vom lupta până la capăt pe pozițiile noastre. Dacă sunt respinși, vom folosi răgazul în folosul nostru, spre a pretinde ca un tribunal al onoarei să-și țină ședința în universitate. Tu ai să faci dovada loialității tale. Dacă ai însă un alt plan, te ascultăm.
1: Nu. N-am niciun plan. Știu numai că proiectul ăsta e o nebunie.
0: Ah, o nebunie, dar de unde? Nebunie ar fi să aștepți mai mult. Știi că acum circulă petiții prin oraș care îți cer moartea? Azi dimineață erai doar de acord cu noi ca să venim, să te eliberăm cu ajutorul armelor, dacă va fi nevoie.
1: Situația nu mai e aceeași.
0: Adevărat, e de 10 ori mai îngrozitoare. Nu mai poți să rămâne aici nici o clipă. Atacul nostru este ușor de executat. Pierderile vor fi mici. Vom ucide doar paznici prea zeloși. Tu te baricatezi acolo sus cu soția ta și cu bătrânul Diego și aștept sosirea noastră. Vom striga a Santiago ca în lupta de la Rindola, când o ceată de ostași din Hanovra te asediaseră în mănăstire.
1: Miranda, trebuie să așteptăm.
0: Mă uimești, Juarez. De ce vrei să mai aștepți? Știi că timpul mi-e măsurat.
1: Îl voi vedea pe general.
0: Îl vei vedea pe general?
1: Ne cunoaște planul, va înțelege primejdea care l-amenință, va accepta cu siguranță un compromis.
0: Asta e... ai nebunit!
1: Cred că e mai bine așa. Da, e cel mai bine.
0: Juarez, atitudinea ta mă neliniștește.
1: Le voi spune tuturor camarazilor noștri că devotamentul lor, că fidelitatea lor mă mișcă.
0: Ce pot însemna oare cuvintele tale? Ești acuzat că ai trădat. Dispunem de toate mijloacele ca să te eliberăm, ca apoi să ți se recunoască nevinovăția. Ce vrei mai mult? Dacă te părăsim, asasini în robe te vor executa după un simulacru de judecată. Ne vom lupta nu numai pentru tine, ci și pentru ideea care ne-o facem despre dreptate.
1: Aș vrea să mă conving că merit într-adevăr această dovadă imensă de prietenie pe care vrei să mi-o dați. Dar nu sunt decât un om, Miranda. Dacă ai putea citi în mine...
2: Iată-și, francezii încep atacul, grăbiți-vă.
0: Așteaptă, doamna Manuela, o clipă doar.
2: Nu e vreme de pierdut, trebuie să-ți regăsești imediat camarazii. Ne vom închide aici până ce sosești, grăbește-te, fie-ți milă.
0: Da, doamna Manuela, dar mai lasă-mi, am să-i spun ceva, câteva cuvinte lui.
2: Te implor, nu întârzia.
0: Francezii atacă. A sosit ceasul, Juarez. Ceasul pe care l-așteptam. Alerg spre tine cu inima deschisă, purtând un trăsnet în mâna mea. Și iată că nu mai am decât un pumn de cerumșă stinsă. Ascultă, Juarez, nu sunt decât un țăran om, dar știu cum să stimez un om. De un an împărțim bine și răul. Nu te-am părăsit niciodată. Încă de pe vremea când ne aflam în fortăreață, eram alături de tine. Îmi rechem în minte în această clipă toate amintirile. Te văd pururea cu un chip senin. Azi pentru întâia oară privirea ta mă ocolește. Oare doi oameni care au împărtășit atâtea suferințe și atâtea nenorociri nu pot într-o clipă atât de gravă să-și biruie mândria și să-și dezvăluie tainele sufletului? Nu spui nimic? Ce trebuie să cred, Juarez? Ascultă-mă mai departe. Mă tem și

0: același timp ard de nerăbdare să te aud vorbind. Bănuiala care mă cuprinde mă împietrește. Un cuvânt, un gest al tău poate să o înlăture. Ia seama, Juarez. Tăcerea ta e o mărturisire. Vreau să aud, nu pot crede că ai lăsat să fie uciși degeaba sute de camarazi în fortăreață, că ai distrus victoria noastră câștigată cu prețul sângelui. Ca să cred, ca să cred un lucru care depășește mintea omenească, trebuie să-l aud de pe buzele tale. Trebuie să-l spui tu, să-mi spui tu că tu, comandantul unității a 15-a de pușcași din Haca, ai predat premeditat fortăreața. Spun-o și atunci te voi crede. Și atunci, Juarez, în loc să merg în fruntea camarazilor noștri ca să vin să te salvez, aș socoti o cinste dacă mi s-ar da comanda oamenilor care te vor împușca în spate și în genunchi ca pe un sperjur și trădător.
1: Ce? Ce se întâmplă?
2: Lasă-l să vorbească, doamna Manuela.
3: Da, lasă-i, Manuela.
2: Cu ce vrei să vorbești, nu?
4: Eu, colonel Conde Guillermo Juarez, comandantul unității a 15 de pușcași din Haca, recunosc că am predat premeditat fortăreața ca să grăbesc cucerirea orașului de către francezi.
1: Nu! Nu e adevărat. Nu poate fi adevărat.
4: Ar fi bine ca mărturisirea crimei mele și a nenorocirilor care le-a pricinuit să convingă oamenii care m-au urmat că nu există salvare decât într-un devotament și un spirit de sacrificiu neștirbite închinate unei cauze drepte și mari. Cer iertare tuturor acelora care ne-au dăruit prietenia sau dragostea lor.

0: Ați ascultat Umbra Citadelei de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Guillermo Juarez, Victor Rebenciuc, Don Enrique, George Constantin, Manuela Juarez, Anca Neculce Maximilian, Cristobal Florez, Mircea Albulescu, Don Diego, Ion Pavlescu, Lorenzo, Dinu Dumitrescu, Miranda, Matei Gheorghiu, Ofelia, Marina Maican, Soldatul, Petre Lupu, Povestitor, Ion Caramitru. Asistența tehnică, Pia Popescu și Marilena Răducu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adamek. Traducerea Voichița Ghenghea. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.

0: La o repetiție cu piesa Pescărușul la Teatrul de Artă din Moscova, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, pe actrița Olga Leonardova-Knipper. Jocul ei în rolul Arcadinei m-a impresionat profund.
1: Și apoi poetul Anton Pavlovici Cehov. M-a văzut jucând-o pe Irina în piesa lui Tolstoi, Țarul Fiodor Ivanovici. A și scris despre asta a unui prieten.
0: Am fost plăcut impresionat de tonul inteligent, iar despre scenă adia arta adevărată. Irina este, după părerea mea, minunată. Vocea, farmecul deosebit, sinceritatea sentimentelor.
1: Dar mai lipsește ceva.
0: Cum așa?
1: Dacă aș rămâne la Moscova, m-aș îndrăgosti de această Irina. De ce tăinuiește asta?
0: Da, așa a fost. Marea iubire a pătruns în viețile noastre.
1: Din nefericire însă, în același timp, starea sănătății lui Cehov s-a înrăutățit într-atât încât a trebuit să părăsească casa din satul Melihovo din Moscova, atât de drag lui, și să se mute la Ialta, în însorita Crimeie.
0: Aceste împrejurări îi datorăm frumoasele scrisori ale actriței Olga Knipper.
1: Și scrisorile și mai frumoase ale poetului Anton Pavlovici Cehov.

0: Ce înseamnă asta? Unde sunteți? În mod statornic nu ne dați despre dumneavoastră nicio veste, încât trebuie să facem tot felul de presupuneri, mergând până acolo, încât să ne gândim că poate ne-ați uitat și v-ați căsătorit în caucaz. Dacă într-adevăr v-ați căsătorit, atunci cu cine? V-ați hotărât cumva să părăsiți teatrul? Pe autor l-ați uitat? Ce faptă crudă! Ce trădare!
1: Și eu care credeam că scriitorul Cehov a uitat-o pe actrița Kniper. Așadar, vă mai amintiți de ea din când în când? Vă mulțumesc!
0: Nu! Scriitorul Cehov n-a uitat-o pe actrița Kniper. Propunerea ei de a călători împreună de la Batumi la Ialta îl încântă. Voi face această călătorie, dar cu condiția de a nu-mi suci capul. Vișnevski, colegul dumneavoastră, mă consideră un om serios și nu aș vrea să-i apar slab ca toți ceilalți.
1: Ați plecat abia de 4 zile și simt dorința de a vă scrie. Este oare prea devreme? Ieri mai cu seamă aș fi stat cu plăcere de vorbă cu dumneavoastră, aflându-mă de altfel într-o bună dispoziție. Era o seară plăcută de sâmbătă, auzeam dangătul clopotelor, lucru care îmi dă atâta liniște. O să spuneți că sunt o nemțoaică sentimentală. E adevărat. Ieri, înainte de repetiții, am trecut pe la dumneavoastră. În camera de lucru e un divan și pe peretele din fața lui atârnă un portret mare. M-am abonat la un colț al divanului, chiar vis-a-vis de tabloul dumneavoastră, așa că am să merg și am să stau acolo adesea. E atât de plăcut și atât de frumos.
0: Cum o mai duceți? Ce lucrați? Cum se desfășoară repetițiile? Membrii familiei mele au sosit la Ialta. Treptat ne mobilăm casa mare. Începe să devină suportabil. Am telefon. De plictiseală telefonez la fiecare oră, căci plictisitor e fără Moscova, plictisitor e fără dumneavoastră, dragă actriță. Când ne vom putea revedea? Nu-l uitați pe scriitor, nu-l uitați. Altfel mă voi găsi într-o situație desperată și mă voi căsători cu o scolopendră. Scolopendra asta este un fel de navă care curăță fundul mării.
1: S-a împlinit un an de zile de când ne-am cunoscut. Vă amintiți? La club. La o repetiție la masă cu piesa Pescărușul. Cât am tremurat aflând că în acea seară va asista la repetiții însuși autorul.
0: 12 decembrie 1898. Premiera cu Pescărușul la Teatrul de Artă.
2: Dacă ai vrea, ai putea fi o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, pură, plină de farmec și poezie, care te poartă pe pământul viselor, numai ea te poate face fericit pe pământ. O astfel de iubire eu n-am cunoscut încă. Cât am fost tânăr, n-am avut timp. Alergam mereu de la o redacție la alta, luptând din greu să mă mențin la suprafață. Acum însă iată-o, în sfârșit, această iubire îmi face semn, mă ademenește. De ce să fug de ea?
3: Da, tu chiar ai nebunit.
2: Se prea
3: tare. Ați înțeles cu toții asta să mă chinuiți, da?
2: Nu mă înțelege, nu vrea să mă înțeleagă.
3: Să fiu eu chiar atât de bătrână și de urâtă, încât să mi se poată vorbi fără niciun fel de rușine despre alte femei?
1: Nu, tu chiar ai nebunit, iubitul meu scump. Cumpul meu, idolul meu, tu ești ultima pagină a vieții mele, bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă mă părăsești, fie și numai pentru un ceas, eu n-am să pot îndura, eu am să nebunesc. Stăpânul meu minunat, stăpânul meu fără seamă.
2: Putea să intre cineva?
1: N-are decât, nu e rușine de dragostea mea pentru tine, comoara mea. Minte-ți-vă, băiată, tu ești gata să faci o nebunie, dar eu nu vreau și n-am să te las, pentru că ești al meu, al meu, fruntea asta e a mea, ochii sunt ai mei, părul ăsta mătăsos e al meu, ești tot al meu, cu talentul tău, cu inteligența ta, tu ești cel mai bun dintre scriitorii contemporani, tu ești singura nădejde a Rusiei, tu ești simplu, ești sincer, ești proaspăt, ai un umor atât de sănătos. Crezi că te lingușesc, da? Dar uite-te la mine, uite-te la mine! Pari o mincinoasă. Nu simți că numai eu știu să te prețuiesc? Că numai eu îți spun adevărul, iubitul meu, dragostea mea, minunea mea? Hai să pleci, da? Da? N-ai să mă părăsești.
2: Nu am voință.
0: Și nici n-am avut vreodată. Fără vlagă, moale, întotdeauna supus. Pot să plac eu unei femei? Ia-mă, du-mă unde vrei, dar nu mă lăsa să fac niciun pas fără tine.
1: Acum e al meu.
0: Mă închin în fața dumitale adânc, adânc, atât de adânc încât ating cu fruntea fundul fântânii mele în care s-au săpat până acum vreo 8 stânjeni. Nu mă pot împăca cu gândul că nu o să vă pot vedea până la primăvară. Sunt furios.
1: Și iată că stau și scriu acestui autor fără să tremur și fără să-mi fie teamă. Dimpotrivă, parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Cum am să fiu eu, Elena, din unchiul Vanea? Nu știu. Încă. O înțeleg uluitor de bine, dar cum am să reușesc să o redau?
0: Dragă actriță, la porunca dumitale mă grăbesc să-ți răspund la scrisoarea în care îmi pui unele întrebări cu privire la ultima scenă. Îmi scrii că în această scenă Astru se adresează Elenei ca cel mai înflăcărat îndrăgostit. E greșit, cu totul greșit. E drept, Elena îi place lui Astrov. Frumusețea ei îl subjugă, dar în ultimul act el știe că totul e zadarnic și că Elena va dispărea pentru totdeauna din viața sa. De aceea, în această scenă, vorbește cu ea cu același ton cu care ar vorbi despre arșița din Africa. Și o sărută numai pentru că nu are altceva mai bun de făcut. Dacă Astrov joacă această scenă pătimaș, atunci toată atmosfera actului 4 se pierde. Act care se scurge lent și apăsător. În timp ce scriu, mă uit pe fereastra largă, dincolo de care se deschide o nesfârșită priveliște uimitoare cu neputință de descris. Nu-ți trimit fotografia mea. Nu ți-o trimit până nu o voi primi de-a dumitale. Șerpoaică ce ești. Nu te-am numit pui de șarpe, cum singură îți spui. Ești o șerpoaică, o șerpoaică boa. Nu-i așa că e măgulitor?
1: Ieri s-a jucat pescărușul. Atât de drag nou. Cât de tare mi-a bătut inima văzând decorurile atât de familiare mie și ascultând valsurile melancolice din spatele scenei. Înainte de actul al treilea, am citit telegrama scriitorului Cehov, afișată la panoul nostru, și am fost profund emoționată. Scena cu Trigorin îmi reușește acum mult mai bine. De primul act, nu sunt încă mulțumită. Sunt agitată, nervoasă și grăbită.
0: Scumpa mea actriță, una sau două reprezentații nereușite nu pot fi un motiv de descurajare și nici de insomnie. Arta, mai ales arta scenică, e un domeniu în care nu te poți mișca fără să nu te potignești. Te mai așteaptă încă multe zile de insuccese și poate chiar stagiuni total nereușite. Vor exista mari divergențe de păreri și odată cu ele decepții adânci. La toate acestea trebuie să fii pregătită, trebuie să te aștepți la ele și în ciuda lor trebuie să-ți urmezi cu perseverență și fanatism calea ta.
1: Ce umor ai, Anton Pavlovici! Să dăruiești unei sărmane actrițe a teatrului de artă o casetă pentru briliante și bijuterii. De unde să avem noi bijuterii? În ea însă vor fi păstrate, în schimb, scrisorile unui om drag și bun, din Ialta. Când am să fiu în sfârșit în posesia fotografiei în care să nu mai ai privirea îndreptată în jos? Nu mi-ați fi putut face această surpriză? Punând-o în caseta trimisă, sunteți un om îngrozitor. Doresc teribil de mult să vă văd.
0: Am fost bolnav 3-4 zile și acum stau în casă și invidiez până și șobolanul care trăiește sub bodeaua teatrului dumneavoastră. Autorul îi scrie așa de des actriței, încât până la urmă suferă în mândria lui.
1: Ieri am jucat în Chiuvania. Piesa a avut un succes furtunos. Ah, toată noaptea ne-am închis în ochi, gemând și plângând tot timpul. Am jucat nespus de rău, pentru că unele le înțeleg, altele nu. Cauza, după părerea mea, constă în aceea că am fost constrânsă să uit chipul Elenei așa cum l-am înțeles și conturat eu, dar pe care n-am apucat să-l duc până la capăt, pentru că regizorului i s-a părut plicticos. Doamne, ce îngrozitor mă simt. Iertați-mă pentru Dumnezeu, nu mă certați. Chiar de mâine o să mă îmbunătățesc jocul, o să-mi revin. Acum mă simt slăbită, sunt epuizată. După cum vedeți, și actrița dumneavoastră și are zilele ei negre.
0: Programarea piesei cu unchiul Vanea în seara de 26 am aflat-o propriu-zis din scrisoarea dumneavoastră, pe care am primit-o în 27. Telegramele au început să sosească tot în 27, târziu, când eram deja în pat. Mi-au fost transmise telefonic. De fiecare dată mă trezeam și prin întuneric, cu picioarele goale, fugeam la telefon. Mi-era tare frig. Abia apucam să țipesc și telefonul suna din nou. Era pentru prima oară când propria mea glorie nu mă lăsa să dorm. A doua zi mi-am pus lângă pat pantofii de casă și halatul, dar n-am mai sosit nicio telegramă. Dragă actriță, Vișnevski mi-a scris că i-ați fi spus că ați dat 3 copeci pentru a mă vedea acum. Vă mulțumesc, sunteți foarte mărinimoasă. Dar dacă mai trece ceva timp, una, două luni, nu veți mai da nici măcar 2 copeci. Cum se schimbă oamenii? Eu însă aș da 75 de ruble pentru a vă vedea.
1: Și l-ați crezut pe Vișnevski cum că aș da 3 copeci pentru a vă vedea? Așadar, nici bărbații nu sunt lipsiți de cochetărie. Nici nu știu cât aș da să fiți aici și să nu fi plecat deloc din Moscova. Oh, scriitorule, nu mă uita și iubește-mă cel puțin un pic. Am multă nevoie de asta. Joc acum altfel pe Elena. Nu sunt încă mulțumită de mine. L-am în fața mea pe scriitorul Cehov, privind în sfârșit în sus. Dar de ce niciun cuvințel pe fotografie? Este oare posibil să nu vă fi felicitat încă pentru alegerea dumneavoastră ca membru al Academiei? Alegerea asta vă bucură sau vă lasă indiferent?
0: De ce sunteți așa abătută? Trăiți, lucrați, sperați, beți, râdeți. Cu mine e altceva, eu sunt un dezrădăcinat, nu duc o viață în sensul adevărat al cuvântului. Nu beau, deși aș face-o. Îmi place lumea, dar nu aud pe nimeni. Într-un cuvânt, sunt ca un pom transplantat de care nu ești sigur dacă îi va primi sau va începe să se usuce. Fotografiile sunt foarte frumoase, în special aceea unde stați tristă cu cotul sprijinit pe speteaza scaunului. Fotografie care subliniază expresia dumneavoastră tăinuit, melancolică. Acea expresie liniștită înapoia căreia se ascunde un drăgușor. Din toamnă n-am mai ascultat nici muzică, n-am mai văzut o femeie frumoasă. Hotărâsem să nu vă mai scriu. Da, deoarece mi-ați trimis fotografiile, ridic anatema și, după cum vedeți, vă scriu. De curând am primit de la directorul dumneavoastră, Nemirovici Dancenco, o scrisoare. Spune că teatrul va face un turneu la Sevastopol, apoi, la începutul lui mai, la Ialta. Dacă pentru director sunteți o persoană de preț, pentru autor sunteți dimpotrivă de neprețuit.
1: Ialta a trecut ca un vis. Scriitorule, cu ce vă îndeletniciți acum? Ce vă frământă inima și creierul? Și ce mai născociți în frumoasa voastră cameră de lucru? V-ați bucurat într-adevăr de venirea noastră la Ialta? Scrieți-mi o scrisoare sinceră, dar nu vă ascundeți după vorbe, cum aveți adesea obiceiul să o faceți. La noi înfloresc splendid trandafirii. E o mângâiere pentru o stare sufletească amară și muhorâtă. Știu însă că vom petrece împreună multe, multe zile senine. Nu aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Așteptați-mă, vin să vă otrăvesc viața și să vă devin incomodă. O sărut pe sora dumneavoastră, Mașa. Să îndrăznesc să vă sărut și pe dumneavoastră. Adio, domnule academician. Săpați pământul din grădină, îngrijiți florile, asta dacă nu aveți femeie pe aproape.

0: călătoria de întoarcere de la Moscova la Ialta mi-a fost foarte rău. Încă de la Moscova am avut dureri mari de cap și febră. Fapt ce trebuie să recunosc, vi l-am tăinuit. Acum însă lucrurile merg mai bine.
1: Cât de frumoasă a fost ieri călătoria la Kursk. Am găsit la sosire un bilet prin care eram anunțată că repetițiile au loc la ora 12. Abia am reușit să ajung la teatru. Acolo toți au întrebat de tine, dorind să știe când vii. Scrie pentru Dumnezeu piesa. Nu-i lăsa pe toți să aștepte. Ești doar aproape gata cu ea. Odihnește-te. Iubește-mă. M-am stat la masa de scris. M-am făcut de lucru, privind neclintită poza ta și am meditat îndelung. La gândul că mă iubești, m-am simțit teribil de bine. Ar fi îngrozitor să fim separați o iarnă întreagă. Mulți sunt convinși că ne-am căsătorit. Toți-i fericiți de pe ei mei și îi fac ochii mari, pentru că nu știu nimic. Nu e comic? Ce faci? Zâmbești?
0: Merge bine, mă gândesc la tine, visez și mă simt singur. Pentru că nu ești cu mine. Fără tine mă spânzur. Nu știu când voi merge la Moscova, nu știu. Îți poți imagina, pentru că în momentul de față lucrez la o piesă. De fapt, nu scriu o piesă, ci un talmeș-balmeș. Cizmele galbene de care te interesezi au rămas necurățate din ziua în care te-am condus. Nici pe mine nu mă curăță nimeni.
1: Scriem cum progresează piesa, cum lucrezi. Cu multă strădanie sau cu ușurință? Fă ca vara viitoare să o petrecem aici, într-un sat. Vrei? M-am gândit cât de mult te potrivești acestei naturi rusești, acestei întinderi mari, câmpurilor, livezilor, râpelor, râurilor liniștite, văilor umbroase. Nu râzi de gândurile mele? Îți amintește? Când m-ai condus acasă și scările au scârțit, trădându-ne, amândoi am vorbit atât de puțin și totul a rămas atât de puțin limpede. Ah, tu, omul meu de mâine.
0: Lucrez, dar sunt deranjat îngrozitor. Mișelește și ordinar sunt deranjat. Piesa o am fixată bine în minte, a prins formă, conținut, cere doar a fi scrisă. Însă abia apuc să scriu și cineva și deschide ușa. Nu știu ce va ieși din piesă, dar începutul nu este rău. Oare ne vom revedea? Mă simt singur și asta mă înfurie. Cheltuiesc mulți bani, mă ruinez, mă distrug. Vișnevski nu-mi scrie, pentru a-l pedepsi îi scriu un rol prost. Nu sunt fericit, fiindcă sufăr de dor. Rămas bun, nu fi supărată pe mine și să-mi rămâi credincioasă.
1: Este miezul nopții. Vin de la un teatru. Ne-am încercat și eu să văd o operetă. Dar în afară de grosolănii, platitudini, vulgarități, n-am auzit nimic altceva. Și oamenii mai pot să și râdă. Nu pot înțelege lucrurile astea și mă revoltă. De ce vorba e asta să-mi rămâi credincioasă? Sper că a fost o glumă. Nu merg nicăieri și nu vreau să văd pe nimeni. Dar pe tine te doresc. Te doresc.
0: Piesa mi s-a părut că avea un început bun, dar acum îl găsesc banal și nu știu ce să fac. Piesa trebuie scrisă fără a te opri, fără pauză. Iar dimineața de astăzi este prima dimineață când sunt singur și nu sunt deranjat. Când voi veni, să nu fii prost dispusă. Și să nu-mi repeți în fiecare dimineață, trebuie să merg la repetiții.
1: E sănătos? Dar de ce tăcerea asta așa de lungă? Gorki este aici. Vorbim mult despre tine. Chiar foarte mult. Gorki asistă la repetiții, varsă lacrimi de emoții, îi fascinează pe toți. Povestește mult și multă despre tine. Îți sărut ochii ca să nu-i mai iubească nimeni.
0: La 20 septembrie voi merge la Moscova și voi rămâne acolo până la 1 octombrie. Voi sta toată vremea la hotel și voi lucra la piesă. Mi-e teamă să nu te dezamăgesc. Îmi cade părul foarte tare. S-ar putea să se întâmple ca într-o săptămână să devin un bunic pleșuv. Și aceasta mi se trage de la frizer. Îndată ce mi-a tăiat părul, am început să devin chel. Scrie Gorki vreo piesă sau nu? E îngrozitor de trist, înțelegi? Îngrozitor. Mă hrănesc numai cu supe, iar doamne drăguțe în jur nu există. Banii scad tot mai mult și tot mai mult barba încărunțește. Inima mea Îți sărut mânuța dreaptă și stânga, crocodilul sufletului meu.
1: De ce vrei să vii la data de 20 septembrie și nu acum? O să fie pentru tine mai plăcut să scrii aici decât în surghiunul de la Ialta. Îți recomand eu un leac excepțional pentru căderea părului. Dar deocamdată ia o jumătate de sticlă de alcool, toarnă în el două părți naftalină și umezește cu această soluție pielea capului. Asta ajută foarte mult. Mă, nu e bine să fii chel la Moscova. Lumea o să creadă că ți-am smuls eu părul. Despre tine și despre Gorki, ziarele scriu tot felul de absurdități de care râdem, bineînțeles. Te aștept cu nerăbdare la deschiderea stadiunii. Vino ca un om bun, vesel și sănătos. Mănâncă și altceva în afară de supe.
0: Am aflat din ziare că reprezentațiile voastre încep la 20 septembrie și că Gorki ar mai fi scris o piesă. Scriem cum este piesa lui Gorki, dacă a scris într-adevăr una. Omul acesta mi este deosebit de simpatic. În ce privește piesa mea, va fi gata mai devreme sau mai târziu, în septembrie, octombrie sau chiar noiembrie, dar nu știu dacă mă voi decide ca ea să fie jucată în această stagiune. Mi-e greu să iau o hotărâre, pentru că trebuie neapărat să fiu la repetiții. 4 roluri principale, 4 tinere femei inteligente, nu le pot lăsa în seama lui Stanislavski, cu toată stima ce o am pentru talentul și priceperea sa. Este necesar ca eu să asist măcar la câteva repetiții. Cum te simți? Bine? Te-ai mai îngrășat sau ai mai slăbit? Te sărut cu frenezie până la pierderea cunoștinței, până la nebunie. Așadar, alcool și două părți naftalină?
1: Am greșit! La o sticlă de alcool trebuie pusă numai foarte puțină naftalină și nu două părți. Neapărat să dai cu această soluție. Ți-ai propus așadar să mă uiți. Încearcă numai. Ah, toate astea sunt prostii. Nu vreau să vii la Moscova. Vino și iubește-mă din nou. Nu m-am îngreșat, am slăbit. Și mie îmi cade părul. Vezi tu? Din simpatie?
0: Nu să scriu aș vrea, ci să stau de vorbă cu tine. Sau chiar să tac, dar să fiu numai cu tine. Mâine pleacă mama mea la Moscova. Poate vin și eu în curând, deși este de neînțeles de ce merg acolo. De ce? Pentru a te vedea? Pentru că apoi să plec? După aceea voi merge la Paris, apoi probabil la Nisa. Și de la Nisa în Africa, dacă acolo nu bântuie ciuma. Trebuie să supraviețuiesc iernii într-un fel sau altul. Îmi scrii rar. Probabil te-ai săturat de mine și îți fac alții curte.
1: Mi-ai spus vag, vin mai târziu. Ce înseamnă asta? N-am să trec nici eu peste iarna care vine dacă nu te văd. Tu ai o inimă caldă, tandră. De ce ți-am pietrești? Fie că nu mai ții să știi nimic de mine, fie că te întristează gândul că-ți legi soarta ta de a mea. În acest caz, spune-mi deschis. Între noi totul trebuie să fie cinstit și limpede. Te aștept de la o zi la alta. Astăzi, 20 septembrie, are loc deschiderea stagiunii teatrului nostru. Mi se strânge inima. Sunt tristă.
0: De ce acest ton amar? De ce ești ursuză? Am eu într-adevăr atâta vină? Până acum nu m-am putut decide să plec la Moscova pentru că nu mă simțeam bine. Alte motive nu au existat, te asigur. Și în Ialta tot nu plouă. E o secetă. Pieții copaci n-au avut parte vara de nicio picătură de apă. Și acum sunt îngălbeniți. Așa se întâmplă și cu unii oameni care o viață întreagă n-au parte de nicio picătură de fericire. Judecând după scrisoarea ta, dorești să avem o discuție lungă și sinceră, cu consecințe serioase. Dar eu nu știu ce ți-aș putea spune, în afară de ceea ce ți-am mai spus de 100.000 de ori și ceea ce probabil îți voi mai spune încă mult timp. Și anume, te iubesc. Că acum nu suntem împreună nu e nici vina ta, nici vina mea. De vină este numai dracul care a vărât în mine microbul, iar în tine dragostea pentru artă.
1: Noi o să trăim bine împreună, în ciuda tuturor dracilor și greutăților. Te aștept, te aștept cu disperare. Ieri am jucat în Chiuvania. Cu câtă plăcere, cu câtă bucurie. Aș fi dorit să fi fost aici, să fi văzut cât de mult a plăcut artiștilor și publicului această piesă. Finalul actului 2 îl joc acum altfel, mai nervos, mai cu mai multă emoție, dar cu un ton stăpânit. Și simt că e mai bine așa și se apropie și mai mult de intenția modestului meu scriitor.
0: 26 octombrie 1899. Premiera cu Unchiul Vanea la Teatrul de Artă din Moscova.
1: Iartă-mă. Trebuie să te supun unui mic interogatoriu și... sunt în mare încurcătură. Nu știu cum să încep.
0: Unui interogatoriu?
1: Da. Unui interogatoriu. Da, un interogatoriu inofensiv. Hai să ne așezăm. Este vorba de o persoană tânără. Să discutăm ca niște oameni cinstiți. Vrei? Ca doi prieteni buni, fără ocolișuri. Și pur să uităm despre ce am vorbit, da?
0: Da.
1: Este vorba de fica mea vitregă, Sonia. Îți place, nu?
0: Da, o respect.
1: Dar ca femeie îți place?
0: Nu.
1: Nu iubești. Ci se citește în ochi. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
0: Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva. Când aș mai putea?
1: Oh, ce convorbire neplăcută. Dar te tulburată. Am roșit, nu?
0: Da. Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... dacă suferă, atunci, fără îndoială. Mai că... nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Ce vicleană ești. Să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Dăm voie.
1: Nu
0: face pe mirata. Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu un mic animal de pradă.
1: Ce spui fiară? Dar nu înțeleg nimic.
0: Ești un dihor frumos, cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă. Și asta îți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun, hai sfâșie-mă.
1: E nebunit.
0: Ești sfioasă.
1: Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi. Ți-o jur.
0: Stai. Voi pleca. De azi nu voi mai da pe aici, dar... unde ne vedem? Spune-mi repede unde. Poate să intre cineva, spune-mi repede. Ce minunată făptură. O sărutare, numai una. Vreau să sărut părul parfumat. Dar de ce să jur? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. O, ce frumoasă ești.
1: Pleacă.
0: Ce mâine.
1: Pleacă. E tot odată, nu-ți dai seama ce faci.
0: Spune, unde ne vedem mâine? Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem.
1: Vine cineva.
0: Vremea nu e rea azi, stimate Ivan Petrovici.

0: Se spune că scrie intens. Simt acest lucru. Deoarece în scrisor nu pomenești tocmai de piesă. Scrie, dragul meu. Scrie o piesă bună. Eu ce să-ți mai scriu? Despre mine? Dorm, mănânc, joc. Dacă trăiesc? Nu știu. Am impresia uneori că viața mea a trecut, alteori că o am încă în față.
1: Voi veni la Moscova în după amiaza zilei de 23 octombrie, la ora 5:30. Dacă joci seara, nu mă aștepta. În acest caz, te voi aștepta eu neapărat după spectacol.
0: Vine

0: Ieri când trenul s-a îndepărtat și odată cu el și tu, am simțit lămurit pentru prima oară că noi de fapt ne despărțim cu adevărat. Am mers mult în urma trenului, am călătorit în gând împreună cu tine și am încercat să ghicesc la ce te gândești și ce-ți frământă inima. Dragostea mea pentru tine îți face viața mai bună și mai plăcută sau ți-e tot una cu ea sau fără ea?
1: Abia am sosit la Nisa. Înfloresc trandafirii și alte flori peste tot, de nu-ți vine să crezi ochilor. La Viena a fost plicticos. În plus, mi-ai recomandat să stau la Hotel Bristol, hotelul oficial mai bun din Viena, dar angajații te jupoaie să ne pustesc asupra ta lacum ca vulturii, chiar dacă sunt îmbrăcați cu ștaif. Mai mult, nu-ți permit să citești nici ziare în restaurant. Să nu mă înșel nici măcar în gând. De ce nu ești aici?
0: Acum câteva zile, teatrul a organizat o seară Cehov. A fost și Tolstoi. I-a plăcut, a râs cu lacrimi. Aș dori acum să citesc versuri frumoase, frumoase și pline de semnificații.
1: La Nisa s-a făcut deodată frig. Asta mă îmbolnăvește, mă doare spatele și de aceea mă plâng în scrisoare. Piesa este deja terminată și am trimis-o. Pentru tine am adăugat multe lucruri, mai ales în actul 4. După cum vezi, pentru tine nimic nu e prea greu. Dă-ți numai silința, mica mea balerină. Fără tine mă simt foarte singur. Și dacă încep să mergi și la localuri și mă vei uita, voi merge la mănăstire. Adesea te văd aidoma în față. Tu ești pentru mine o femeie extraordinară.
0: Cum ești la Monte Carlo? Joci la rulete?
1: Am fost la Monte Carlo. Am câștigat 295 de franci. Ultima ta scrisoare m-a impresionat mult. Poate și fiindcă a fost scrisă atât de poetic. Cel puțin 5 ani să trăim împreună și apoi poate veni bătrânețea. Am avea măcar amintiri. La amiază iau masa cu mine și multe doamne din Moscova. Ele aduc mereu vorba despre teatru pentru a mă atrage în discuție. Dar eu tac și mănânc. Iar tu, închipuiește-ți, ești foarte mult apreciată. Mi-a plăcut să le aud lăudându-te.
0: Și n-ai încetat să mă iubești? Nu o să mai merg la localuri. Așa că nu o să mai fie nevoie să te călugărești. Poți dormi liniștit în patul tău mare și moale. Rămâi acolo până la primăvară ca să mă întâmpin? Am să vin să aflu ceea ce vrei să-mi șoptești la ureche. Sunt foarte curioasă.
1: Scrisorile tale sunt foarte frumoase. Îmi plac mult și le citesc de câteva ori. Nici n-am știut că ești așa de înțeleaptă. Te iubesc, dar tu nu înțelegi asta. Tu ai nevoie de un bărbat, sau mai bine zis de un soț cu favoriți și cu o cardă. Și eu, cine sunt de fapt? Un om neînsemnat. Descrie-mi, te rog, cum decurg repetițiile cu piesa Trei Surori, ca să știu dacă mai trebuie adăugat sau scurtat ceva. Joci bine inima mea. Fii atentă să nu faci în niciun act o mină tristă. O mină îngândurată, da, dar nu tristă. Oamenii care își poartă necazul mult timp și se obișnuiesc cu el fluieră mai degrabă decât să plângă. Înțelegi? Îți doresc multă fericire, pace și multă iubire care să mai dureze încă vreo 15 ani. Ce crezi? Poate exista o asemenea iubire? În ce mă privește, da. În ce te privește, nu.
0: Cât de mult aș dori să zbor la tine. Să stăm măcar câteva ore de vorbă. Să te îmbrățișez. Să te sărut. Și chiar și mici prostii mi-aș permite. De ce crezi că eu nu te-aș iubi 15 ani, iar tu mai puteai iubi o veșnicie? De ce? Nu te jenezi să te ocupi cu de-astea tu, marele scriitor al pământului rus.

0: femeie insensibilă, crudă. Au trecut parcă 100 de ani de când am primit ultima ta scrisoare. Aici e tot timpul o vreme splendidă, e cald, e minunat, flori, femei, biciclete. Dar din păcate toate acestea sunt doar cromolitografie și nu un tablou viu, cel puțin pentru mine.
1: Am avut o discuție lungă cu privire la Mașa. Stanislavski spune că eu dramatizez prea mult rolul. Obiectul controversei e actul 3, mărturisirea Mașei. Nu aș vrea să joc actul 3 nervos, febril, mărturisirea fiind astfel mai puternică, mai elocventă. Rolul este în întregime minunat. Dacă îl ratez, pot părăsi teatrul.
0: Judecând după scrisori, voi v-ați încurcat rău de tot. În actul 3 este gălăgie. De ce gălăgie? Gălăgie este numai îndepărtare, dincolo de scenă. Pe scenă toți sunt obosiți și aproape adormiți.
1: Ce frumos e momentul cu focul. Păcat că se petrece în culise. Stanislavski ar vrea să aducă incendiul pe scenă. Ce părere ai?
0: Stanislavski e nebun.
1: Nu, său, gândește-te. O sală plină cu spectatori care asistă uluiți la un foc mistuitor.
0: Și care dau buzna în stradă strigând foc, foc. Dacă stricați actul 3, atunci piesa se duce de râpă. Și eu voi fi cel fluierat și încă acum la bătrânețe. În acest caz voi merge la Monte Carlo și îmi voi pierde la joc până și cămașa.
1: De-ai ști ce bucuroasă sunt că ești din nou sănătos.
0: Și nu uita, să nu-ți iei expresia din unchiul Vanea, ci una mai tinerească, mai vioaie. Mașa râde ușor și se înfurie tot așa de ușor.
1: Nu voi uita, Anton. Aș vrea să fii fericit cu mine. Aș dori să avem propria noastră viață. O viață deosebită și nimeni să nu pătrundă în această viață. Gândește-te la primăvară, la frumusețea vieții. Tu le vezi doar pe amândouă. Tu, poetul meu.
0: ianuarie 1901. Premieră cu 3 surori la Teatrul de Artă din Moscova. Spuneți-mi, de ce ne lăsăm robiți de toate nimicurile vieții? De ce avem numai necazuri cu soția și cu copiii? De ce soția și copiii la rândul lor sunt chinuiți de noi? De ce?
1: Astăzi sunteți cam prost dispus.
0: Se poate. N-am mâncat la prânz. De altfel, de dimineață n-am gustat nimic. Una dintre fetițe este bolnavă și când sunt bolnave, fetele mele mi-e frică și sunt neliniștit și chinuit de faptul că eu le-am dat o asemenea mamă. Oh, dacă ați fi văzut-o astăzi, câtă meschinărie și lipsă de demnitate. La 7 dimineața am început să ne certăm. La ora 9 am plecat trântind ușa. Nu vorbesc în genere niciodată despre aceasta și, curios, numai dumneavoastră vă spun ceea ce am pe inimă. Nu vă supărați pe mine. În afară de dumneavoastră, nu am pe nimeni.
1: Cum urlă vântul în sobă? Cu puțin înainte de a muri tata, voi era la fel ca astăzi.
0: Sunteți superstițioasă?
1: Da.
0: Ce ciudat. Sunteți o femeie admirabilă. Da, da. O femeie minunată, fermecătoare. E întuneric aici. Dar cu toate acestea, vă văd ochii strălucind.
1: Uitați, aici e mai luminos.
0: Iubesc, iubesc, iubesc. Vă iubesc ochii, mișcările trupului. Le văd uneori și în vis. Minunată, adorabilă femeie.
1: Dacă vorbiți cu mine așa, vine să râd. Nici eu nu știu de ce. În același timp, mi-e frică. Nu mai faceți acest lucru, vă rog. Spuneți-o încă o dată. Mi-e tot una. Vine, vine cineva. Vorbiți-mi despre altceva.
0: Telegrafiază, m-am anunțit, fără măcruța. Cum a decurs reprezentația cu cele 3 surori?
1: Toată Moscova vorbește numai de spectacolul 3 surori. Într-un cuvânt, un mare succes al lui Cehov și al teatrului nostru. Sufăr mult că nu mă poți vedea în Mașa. Oh, cu câtă bucurie aș juca pentru tine. Știi, Cu rolul mașei am înțeles ce fel de actriță sunt. M-am lămurit asupra mea însămi. Îți mulțumesc, Chekhov. Unde ne vom întâlni? În momentul de față sunt atât de obosită, atât de epuizată. Îmi sunt cu totul străină. Și totuși, fără această muncă, n-aș putea trăi.
0: De ce nu-mi telegrafiezi? Îți pare rău de bani? Trimite telegrame de 25 de ruble, ți le dau înapoi pe cuvântul meu de onoare. Și în afară de aceasta, mă îndatorez să te iubesc 25 de ani.
1: Bucură-te de Italia, natură, poezie, istorie. Astăzi am jucat a doua oară Unchiul Vania la Petersburg. Piesa a fost bine primită de public, dar ziarele au criticat-o, ajungând până la neobrăzare. Pe mine nu mai vorbesc. O, da, gata. O atitudine atât de respingătoare, de jignitoare față de meseria noastră, n-am mai întâlnit. Anton, de ce aud destul de des în ultimul timp că tu te-ai căsătorit? E adevărat?
0: Ți-am spus doar că la Petersburg lucrurile nu vor merge strună. Trebuia să mă asculți. Orice s-ar întâmpla, teatrul vostru nu va mai merge niciodată la Petersburg. Eu personal voi renunța la teatru. Nu voi mai scrie niciodată pentru scenă. Teatru pot scrie în Germania, Suedia, chiar și în Spania, dar nu în Rusia, unde dramaturgii nu se bucură de stimă și considerație. Li se pun tot felul de piedici și nu li se iartă nici succesele, nici insuccesele. Am primit o anonimă prin care aflu că tu, la Petersburg, te-ai îndrăgostit nebunește. Piesa următoare pe care o voi scrie va fi neapărat comică, foarte comică, cel puțin în structura ei.
1: În aprilie și mai am să fiu liberă. Înțelegi însă că la Ialta nu pot veni acum. Și în ce calitate aș veni din nou? Iarăși tăinuiri, suferințele mamei tale, jocul de ascunselea. De fapt, cât timp ne vom mai ascunde? Și la ce bun? Scrisorile anonime conțin întotdeauna și adevăruri. Eu mă îndrăgostesc la tot pasul și sunt necredincioasă. Așa e. Sunt doar și eu om, și femeie. Cu toate astea vin la tine și am să fiu numai a ta. Ai să poți lucra și când vei fi la tine? Vei trăi cu mine mai plăcut decât singur? Da? Răspunde, urciosule. Am să chibzuiesc dacă să vă primesc cererea în căsătorie.
0: Starea sănătății mele se aseamănă evident cu cea a unui bărbat bătrân, așa încât în mine nu vei putea găsi un soț, ci un bunic. Literatura am pus-o în cui și când ne vom căsători, îți voi porunci să renunți la teatru. Nu vrei? Atunci bine, mai joacă teatru încă vreo 5 ani. Mi-ești necredincioasă, deoarece, așa cum scrii, ești om și femeie. Bine fie. Poți să-mi fii necredincioasă, numai să-mi rămâi și pe mai departe aceeași ființă bună și delicată. Eu sunt un om bătrân și nu o să mor dacă mă vei înșela. Înțeleg acest lucru foarte bine și dacă eu însumi vreodată, în mod întâmplător, te-aș trăda, mă vei scuza, deoarece vei înțelege că bătrânețea nu te apără de prostii. Nu-i așa?
1: Astăzi am găsit o locuință potrivită pentru mama și mine. Deocamdată, noi doi n-am hotărât nimic precis. Salariul nu-mi permite să-mi închiriez o locuință separată numai pentru mine. Adică, da, aș putea o face dacă n-aș fi angajată în teatru, ci undeva în administrație sau justiție. Vino și adu cu tine actele. Să ne căsătorim cât mai degrabă posibil. Formalitățile se fac repede. Sunt satură de jumătăți de măsură. Vreau totul.
0: Dacă îmi promiți că niciun moscovit nu va afla de nunta noastră înainte de a fi devenit fapt, atunci sunt gata să mă căsătoresc cu tine chiar în ziua sosirii mele la Moscova. Dintr-un motiv inexplicabil, mi-e frică îngrozitor de felicitări și de cupere de șampanie pe care le țin mână și trebuie să zâmbești formal. În ce mă privește, e totul în ordine. Totul. În afară de o nimica toată. Sănătatea. În mintea mea, zugrăvesc tot felul de tablouri de nuntă în care ești doar tu și cu mine.

0: Când s-a pus ieri trenul în mișcare, abia m-am stăpânit să nu sar pe fereastră. Mă gândesc tot timpul la tine. De altfel, toți se întreabă de tine. S-a vorbit mult de nunta noastră. Am fost întrebată cum a fost. Iar eu le-am relatat că tu povestești tuturor cum ai fost însurat. Și-au râs toți cu hohote.
1: Am aranjat ca fotoliul din camera ta, cel posomorât meditativ, să fie adus la mine. Evantaiul tău l-am pus în sertarul mesei de lucru.
0: De ce nu ești aici cu mine? Fără tine viața este de-a dreptul sinistră. Sunt întrebată adesea dacă e bine să fii căsătorită și dacă asta nu-ți îngustează cumva orizontul.
1: M-am obișnuit cu tine de parcă aș fi un adolescent. Mă simt destul de bun când ești cu mine și toate îmi merg bine atunci. Când voi veni, te voi săruta o oră întreagă, neîntrerupt.
0: Îți trimit planul căsuței noastre. A desenat Volodea, dar a încurcat dimensiunile. Am corectat eu planul, atât cât am putut și m-am priceput.
1: Astăzi, iubita mea, exact acum 3 luni, ne-am căsătorit. Am fost fericit și îți mulțumesc. Dorm foarte bine, cu toate că este teribil de plicticos să dormi singur. Dar m-am obișnuit.
0: Ce citești acum? Cu ce te ocupi? Când știu ce citești, atunci îți simți și starea ta sufletească. Mașa mi-a scris că o duci bine cu sănătatea și că ești într-o dispoziție psihică excelentă. Fără voie m-a cuprins un sentiment de gelozie, punându-mi întrebarea: de ce-ți merge ție bine fără mine?

0: simți bine, să nu răcești, iubirea mea.
1: Voi veni la Moscova îndată ce te vei muta în noua locuință. Fără tine mă simt așa de singur, ca și când m-ar fi închis cineva într-o mănăstire. Dorm singur, singurel, ca un burlac, bătrân și rău.
0: Îmi doresc singurătatea cu tine. Nu mă pot obișnui cu lipsa ta.
1: Voi stabili data călătoriei mele de la Ialta la Moscova, așa încât să pot lua parte la reprezentația cu trei surori. În ziua de 16 voi fi în mrejele dumneavoastră, stimată doamnă. Scrie-mi ce să aduc, severul tău soț.
0: În Moscova circulă gluma că nu mai sunt trei surori, pentru că sunt mai două, fiindcă pe cea de-a treia și-a luat-o Cehov însuși. Ai să mă bați când o să vii la Moscova? Mă bucur. Mă bucur îngrozitor de mult. Bate-mă, dar bate-mă să doară. Oh, măcar de-ai veni mai repede.
1: Nu mi-am luat rămas bun de la toți din teatru. Scuză-mă tu. Te sărut nespus de mult.
0: Tocmai m-am întors acasă. Totul strălucește de curățenie. Da, nici pomeneală de vreo dezordine artistică. În schimb, e plicticos. Așternutul tău de pat nu l-am strâns. N-am putut. O să-mi închipui că mai ești aici, lângă mine.
1: Dacă subit te-ai transforma într-o femeie bătrână, te-aș mai iubi încă pentru firea ta. Nu uita că ești soția mea. Trăiesc ca un călugăr și te visez numai pe tine, deși la 40 de ani ar trebui să te jenezi să mai faci declarații de dragoste. Ieri am fost la Tolstoi. Starea sănătății sale s-a îmbunătățit. Este simpatic și binevoitor, chiar dacă pare un moșneag. Ascultă cele ce îi se spun și răspunde cu plăcere.
0: Aș vrea să fiu cu tine. Nu-mi reproșa că n-am părăsit scenă. Nu înțeleg eu însă ce se petrece cu mine. Și asta mă întristează. Mă doare gândul că tu ești acolo, că te simți izolat și că trăiești cu nostalgia vieții de aici. Te iubesc. Și am să te iubesc mereu. Nu mă învinui că trăim departe unul de altul din vina mea.
1: Vrei să renunți la teatru? Cel puțin așa mi s-a părut când ți-am citit scrisoarea. Vrei într-adevăr? Gândește-te bine, inima mea, foarte bine înainte de a lua o hotărâre. Ce-ar fi dacă, așa dintr-o dată, ai venit pentru 2-3 zile la Ialta? Ce zici?
0: Astăzi dimineață s-a răspândit vestea în teatru că poliția l-a arestat pe Gorki în drum spre Moscova și că l-au băgat într-un vagon și l-ar fi expediat direct în Crimea. Caută-l, vorbește mult cu el. Desigur că e acum ca un animal hăituit. Toată povestea asta m-a răscolit îngrozitor. O să-ți povestească el însuși totul.
1: Voi vorbi cu Gorki. Pe toți scriitorii importanți îndemn să scrie piese pentru teatrul de artă. Gorki deja a scris. Leonid Andreev și alții scriu și ei în momentul de față. Ar fi oportun să ni se stabilească un salariu de cel puțin o rublă de persoană. Noi doi păcătuim mult unul față de altul pentru că nu trăim viața în comun.
0: Eu suport asta numai pentru că viața este atât de agitată și nu am niciun minut liber. Ești cel puțin în gând, Tandru, cu mine?
1: Tușesc foarte puțin. Foarte puțin. De dragul acestui pustiu și a plictiselii ce domnește acum în Ialta, n-are niciun sens să părăsești scena.
0: Mi-am cumpărat un portmoneu pentru prima dată în viața mea. Și am dat la rămat tabloul cu chipul tău și al lui Gorki de asemenea. Al tău pentru 7 ruble și 50 de copeci, al lui Gorki pentru 3 ruble. După cum vezi, tu mi-ești mai scump.
1: Doctorul Tihonov, același care locuiește la Marele Duce, a fost la mine și mi-a spus că aș avea voie acum să trăiesc la Moscova. Ce zici de asta? Nu mai stau mult pe gânduri și vin.
0: I se poate da crezare acestui doctor Tihonov? Dacă da, atunci este o mare fericire. Asta înseamnă că tu poți veni și trăi aici. Deși mie mi-e frică. Ce crezi, omul meu puternic? Lângă tine am să devin mai bună. Îmi doresc mult un Andriușca.
1: Cred că îl vei iubi foarte mult pe micuțul Andriușca, german pe jumătate. Acum voi visa la venirea ta de Crăciun la Ialta.
0: Aș dori să mă așez acum lângă tine și să-mi sprijin capul lângă inima ta. Am amintit de căsuța ta din Melina.

0: Iehova. Ce minunați erau odată cireșii și meri înfloriți. Pe atunci mi-era puțin frică de tine.
1: Vino. Vino, iubita mea, te implor. Sunt atât de deprimat încât nu sunt în stare să lucrez. Stau și citesc ziare. Spune-i mașei să aducă următoarele. 1. Șorțuri pentru servitori. 2. Panglică albă pentru rufărie. 3. Panglică neagră pentru tiv. 4. Nasturi de sidef pentru albituri. Toate acestea mi le-a dictat mama.
0: Atmosfera în teatru e plicticoasă, e neplăcută. Am jucat pentru a 40-a oară, Trei surori. O voce a chemat autorul la rampă. Lumea a fost de părere că eu te ascund.
1: Nu știu ce să fac. Unii doctori spun că pot călători la Moscova. Alții afirmă că n-am voie niciun caz. Și aici nu pot să rămân. Nu pot, nu pot.
0: Am impresia că în viață, în momentele întunecate, singura scăpare este să muncești cu înverșunare, să creezi, să te bucuri de ceea ce realizezi. Cu atât mai mult cu cât dispui de un mare și bogat material de studiu și observație și nu e nevoie decât de un mic efort pentru a realiza ceva frumos. Tu ești marele meu talent. Observ multe priviri cum se îndreaptă pline de reproș spre mine, întrebându-mă parcă de ce nu renunți la teatru și cum te admit ca tu să trăiești singur și izolat acolo.
1: Spune-le directorilor tăi că nu te voi lăsa să mergi la Moscova înainte de 1 septembrie, chiar cu riscul de a te concedia. Dacă aș renunța la literatură și aș lucra ca grădinar, ar fi foarte bine. Aș putea să trăiesc cu circa 10 ani mai mult. Am impresia că noi ne vom revedea abia după mulți ani, când vom fi deja bătrâni.
0: Blestem tu teatrul? Să nu faci asta. Cu toate că se poate iubi și urâ în același timp, trebuie să mă asigur mereu că mă iubești.
1: Nu scriu nimic. Absolut nimic. Vezi cu cine te-ai căsătorit? Cu ce trântor? Mi se pare aproape improbabil să ne mai revedem vreodată. Fără tine nu sunt bun de nimic.
0: Mă reproșezi în adâncul inimii tale că nu te iubesc? Că nu renunți la teatru? Regreți desigur că m-ai luat în căsătorie. Nu te sfii să mi-o spui deschis.
1: Nici măcar o singură dată de când ne-am căsătorit nu ți-am reproșat teatrul. Dimpotrivă, m-am bucurat că ai o ocupație, că ai un țel în viață, că nu trăiești inutil ca soțul tău. În prezent, de fapt, nu scriu. Nu te supăra, voi scrie. În definitiv, am scris până acum 11 volume și asta nu e nimica toată. Citesc. Citesc, în schimb, așa de mult încât în curând voi deveni un bărbat înțelept.
0: Aș dori atât de mult să-ți vorbesc de iubire, dar sunt mereu singură.

0: Stau în camera mea de lucru și am impresia că aș fi de 24 de ani în Kamchatka. Cu ce plăcere aș merge undeva departe cu tine, de exemplu, la Baikal. Mă simt așa de singur fără tine, încât în curând voi începe să strig după ajutor. Nu mă mai interesează nimic la Yalta. Mă simt de parcă aș fi în Surghiun. Trebuie să trăiesc la Moscova lângă tine. Trebuie să văd și să observ viața. Trebuie să trăiesc în Moscova și de acolo să visez la o călătorie în Crimea sau în străinătate.
1: Nu pot exista fără tine. O astfel de viață e fără sens. Știu că ai nevoie de mine, că ar trebui să renunți la teatru, dar sunt legată de el ca o proastă. Ai simți oare în prezența mea că viața ta s-ar împlini, s-ar realiza și că sufletul tău ar fi mai liniștit? În camera mea e un șoricel. Noaptea când sunt singură și îți scriu, râc într-un colț. Și dacă la început m-am speriat, acum îmi place să-l aud. Îmi plac șoriceii.
0: Nu ți-am scris nimic despre viitoarea mea piesă, nu pentru că nu am încredere în tine, ci pentru că nu am încredere în piesă. Se profilează în mintea mea ca un răsărit de zori, în care nu știu însă dacă ziua va fi bună sau rea. Dar ne-am putea vedea, ți-aș povesti. A-ți scrie însă toate acestea este imposibil. N-aș putea contura în scris nimic precis. Ți-aș scrie numai prostii. Și prin asta materialul mi-ar deveni și mai străin. De altfel și Gorki scrie o nouă piesă despre viața celor dintr-un azil, cu toate că l-am sfătuit să nu se pripească. Un scriitor trebuie să scrie mult, dar nu în grabă. Judecând după comportarea mea, sunt un soț de tip german. Port chiar indispensabile călduroase. Cât de hidoasă e meschina noastră presă. Zilnic scriu despre mine, despre Gorki, și niciun cuvânt nu este adevărat. Dezgustător.
1: Astăzi am avut un jubileu. Am jucat pentru a 50-a oară trei surori. Scriem ceva asemănător unui cântec de pasăre de primăvară. Scriem o poveste.
0: În telegrama trimisă n-am spus câine rău, ci câine drag. În mod evident, serviciul telegrafic a denaturat cuvintele mele. Vei veni aici pentru două zile. Numai pentru două zile. Aceasta ne va tulbura mai mult și va fi un motiv pentru o nouă despărțire.
1: În ce mă privește, nu pot imagina revederea noastră decât vag și confuz. Tu însă o să faci, bineînțeles, o figură indiferentă și să te interesezi despre lucruri cu totul neînsemnate. Cunosc de pe acum această stratagemă și știu și ce se petrece în acel moment în sufletul tău. Datoriile mele se ridică la 700 de ruble. Mi-ai permite oare să cer ceva de la casieria teatrului? Tu ai de primit de la teatrul nostru 8.000 de ruble. Este pentru prima oară în viață când îți vorbesc de bani.
0: Ia atâția bani de cât ai nevoie.
1: Cât de tare simt că trebuie să-ți fac viața plăcută. Ai să te însănătoșești, ai să te simți mai puteri.
0: Tușesc mai puțin. Voi înainta acțiune de divorț dacă aflu că soția mea se poartă rău și se odihnește puțin. Serios vorbind, joci cam mult, fără să te recreezi. Și aceasta dăunează atât fizic cât și psihic. N-ar trebui ca un artist să joace mai mult de 2-3 ori pe săptămână.
1: Așadar, dragul meu, ieri am jucat trei surori în prezența țarului. După ultimul act, a aplaudat în picioare.
0: Cercurile teatrale n-au văzut cu ochii buni că ați dat o reprezentație în cinstea țarului. Umblu de aici colo în pantaloni uzați pentru ca să vadă și să observe toți că mă ruinezi. Așteaptă numai. În curând voi umbla fără pantaloni.
1: În seara asta am făcut unele schimbări la micii burghezi al lui Gorki. Am scos replicile periculoase pentru a nu provoca nemulțumiri. Avem speranța că piesa o să fie admisă. Marți organizăm o repetiție generală pentru personalitățile care urmează să decidă. Poate va decurge totul bine. Nu purta pantaloni uzați. Nu compromite pe soția ta.
0: Tu s-a acedat. Nu mai scriu la piesă. N-am niciun chef. Acum sunt destui dramaturgi și această îndeletnicire a devenit oarecum plicticoasă.
1: Ieri am jucat micii burghezi. Cu succes. Au fost multe aplauze. Teatrul era plin de polițiști îmbrăcați în civil sau chiar în uniformă.
0: În curând voi merge la Tolstoi. Vremea este minunată. Mă voi întâlni cu Tolstoi și apoi Nu ne mai desparte nimeni și nimic până în septembrie sau octombrie.

0: s-a întâmplat ceva neobișnuit. Ascultă. Cum știi, am plecat din Ialta cu speranța de a stărui un mic Andriușca. Dar nu mi-am dat seama că eram însărcinată. Aseară însă s-a dovedit asta. Am trimis după doctori, m-am dus la maternitate și la ora 12 am fost pusă sub narcoză. Îți dai seama cum aș fi îngrijit și cruțat dacă aș fi știut că sunt însărcinată. Totul s-a întâmplat atât de pe neașteptate. Acum e un invalid în locul unei adevărate soții. Iubitul meu, mi-e dor. Mi-e dor nespus de tine, de blândețea și delicatețea ta. Așteaptă-o pe șubreda ta, soție.
1: Telegrafiază-mi. Te aștept cu nerăbdare.
0: Am să vin joi. M-am obișnuit foarte mult să fim împreună. La viitor nu mă gândesc deloc. Adică, din potrivă, ca să fiu sinceră, mă gândesc foarte mult. Încărunțesc treptat și mi se pare că îmbătrânesc. Oare se spune așa ceva bărbaților?
1: Îmbătrânești, încărunțești? Aceasta din cauza caracterului tău. Din cauza că nu apreciezi și nu iubești îndeajuns pe soțul tău. Nu te despărți de mine curând, înainte de a fi trăit cu adevărat împreună, înainte de a fi dăruit un băiețel. După ce îl vei aduce pe lume, poți să faci ce-ți place.
2: De ce nu mi-ai spus deschis că pleci pentru că scuipi sânge? Ai tăinuit așadar acest lucru. Mă doare că mă tratez ca pe o străină, ca pe o păpușă pe care n-ai voie să o tulburi. Mă chinuie faptul că tot amân să lucrez la piesa ta. Ce s-a întâmplat? Ai gândit totul atât de minuțios și de bine, încât ar fi o piesă strălucită, momentul culminant al stagiunii, al primii stagiuni în noul nostru sediu. Îmi scrii că dacă am avea un copil, atunci pot acționa după cum doresc. Așadar, nu ai să mai ai nevoie de mine.
1: Ți-a permis doctorul să ai copii? Acum sau mai târziu? O, iubita mea, timpul trece. Când copilul nostru va fi de un an și jumătate, eu probabil că voi fi chel, cărunt și fără dinți. Iar tu vei arăta ca tanti Charlotte. Scrie-mi exact care e starea sănătății tale. Te rog acest lucru insistent, măcar în virtutea legilor după care femeia trebuie să-și asculte bărbatul.
0: Cred că dacă am fi tot timpul împreună, sentimentele tale față de mine și-ar pierde din intensitate. Sau te-ai obișnuit cu mine, așa cum te obișnuiești cu un scaun sau cu o masă.
1: Astăzi sunt trist, căci a murit Zola. Ca scriitor l-am apreciat mai puțin, ca om însă mult. Mai cu seamă în ultimii ani, de când cu afacerea Dreyfus, care a făcut să se vorbească mult despre el. În ziua sosirii mele roagă pe Mașa să frigă un cotlet de vițel din acela care costă 30 de copeici. De asemenea, să cumperi bere de export. Jachetele și pantalonii mei sunt uzați. Îți va fi penibil să umbli cu mine prin Moscova. Va trebui să mă prefac că mi-ești necunoscută, până ce vom cumpăra pantaloni noi. La Moscova voi mânca noi. Voi bea, îmi voi iubi soția, voi frecventa teatrul și în timpul liber voi dormi.
0: S-a venit Gorki, s-a interesat îndeaproape de tine. M-a învățat cum se răsucește o țigară din hârtie care se umple cu mahorcă. Bineînțeles că iau tabac și mahorcă. Închipuiește-ți, azilul de noapte se va reprezenta la Berlin mai înainte decât la noi.
1: Să trăiești fără femeie și să fii în același timp căsătorit este nespus de plicticos. Am intenționat să-mi iau o iubită, dar m-am răzgândit. Până la plecare a mai rămas prea puțin timp.
0: Cenzura a tăiat mult din azilul de noapte. Așa de mult încât în această formă Gorki nu mai e de acord să fie reprezentat.
1: Te iubesc și mai mult ca înainte. Fără tine este lipsit de sens și să te culci și să te scoli. M-ai alintat foarte mult. Mâine încep să scriu. Piesa o voi trimite în februarie. Plicurile tale nu sunt bune de nimic. Scrisorile ajung la mine pe jumătate desfăcute. Cumpără de 5 copii plicuri simple. Nu le mai folosi pe acestea aristocratice.
0: Cât absurd.
2: absurd este ca tu să fii fără mine și eu fără tine. Deși ne înțelegem atât de bine și am putea trăi minunat, fără certuri, așa cum se și cade. Sper că undeva și cândva vom duce în sfârșit viața împreună. Te am numai pe tine și teatru.
1: Soarta nu m-a legat de tine cu fire de mătase, ci cu ciment care se întărește în fiecare zi ce trece. Îți voi scrie când voi începe să lucrez la livada de vișini. În definitiv, nimeni din lumea asta nu te iubește atât de mult ca mine. De altfel, noi amândoi avem un păcat comun. Acela de a ne fi căsătorit așa de târziu. De ce nu-ți parvin scrisorile mele la timp? Mi se cu totul de neînțeles. Probabil sunt reținute de anumiți domni spioni și, din nefericire, există mulți dintre aceștia.
2: Așadar, am prezentat Azilul de noapte cu un succes uriaș, atât pentru Gorki cât și pentru teatrul nostru. Sala toată a plâns cu suspine. Victoria a fost aproape aceeași cu a primei reprezentații a pescărușului tău. Dumnezeule, cât de absurdă e viața noastră! Mă întreb, ce mă constrânge să duc o astfel de viață? Stau aici, în slujba artei. Cui folosește? Ce am eu din toate astea? În preajma ta devin supusă și viața nu mi se mai pare îngustă.
1: Astăzi am primit de la Stanislavski următoarea telegramă. Piesa lui Gorki și teatrul au avut un mare succes. Olga Leonardova a fost pentru publicul cunoscător de artă vioara întâi. Soțul tău este foarte mulțumit și va bea astăzi în sănătatea ta. Închipuiește-ți că te iau în brațe și te plimb așa prin cameră vreo două ore și te sărut și te îmbrățișez. Livada mea de vișini va avea trei acte, cel puțin așa mi se pare acum.
2: În fond, tu ești întotdeauna bun cu mine, numai în Ialta nu. Adică tu ești bun și acolo, dar nu mi-aparții. De ce o să aibă livada de vișini trei acte? Patru acte ar fi mai bine.
1: Multă fericire noul an, mica și draga mea actriță, iubita mea soție. Îți doresc tot ceea ce ai nevoie și meriți. Și înainte de toate, îți doresc un micuț care să fie pe jumătate german și care să scotocească în dulapurile tale, iar masa mea să o mâzgălească cu cerneală și tu să te bucuri văzându-l. Livada de vișini am vrut să o scriu în trei acte mai lungi, poate însă avea și patru. Îmi este egal, căci fiecare trei, fiecare patru acte, piesa rămâne aceeași.
2: Sunt sătulă să trăiesc fără tine. A furisită viață. Ce fel de povestire este logodnica? O scrie acum sau ai și terminat-o? Nu știu absolut nimic. Tăinuiești asta față de mine?
1: Oricât ți s-ar părea de ciudat, crede-mă, scrisorile nu ți le citesc. Le devorez. În ultimele zile am sortat pe cele de anul trecut și le-am așezat în ordine.
2: Cât îmi displac pereții casei noastre. Sunt sătulă să intru într-o casă goală. Nimeni nu se uită la mine. Nimeni nu mă sărută. Și fără tandrețe, devin aspră și urâtă. Nu pot trăi închizând totul în mine. Simt nevoia să-mi deschid inima. Să spun și eu câteodată orice, nimicuri, chiar prostii. Și atunci mi-ar fi mai ușor.
1: În biroul meu de lucru se simte mirosul parfumului tău.
2: Nu. În viața noastră ceva nu este totuși în ordine. Până la urmă vei înceta să mă iubești și am să-ți devin indiferentă dacă n-am să fiu mereu cu tine. Dacă ai ști ce mare nevoie avem de o piesă a ta, tânjim după eleganța, tandrețea și parfumul rândurilor tale, după tot ceea ce ești tu în stare să dai.
1: Fără tine m-aș sălbătici. Gândește-te că ești soția mea și că pot să te aduc cu ajutorul poliției oricând la mine. De două zile și două nopți n-am primit nicio veste de la tine. M-ai părăsit? Nu mă mai iubești? Dacă este așa, scrie-mi. Iar eu îți voi trimite cămășile care zac în dulapul meu și tu îmi vei trimite șoșonii. Dacă totuși mă iubești în continuare, atunci toate pot rămâne așa cum au fost.
2: Te-ai convins în sfârșit că nu te părăsesc? Am râs teribil când ți-am citit scrisoarea. Să nu crezi cândva că m-am dezobișnuit de tine.
1: Scriu doar 6-7 rânduri pe zi. Mai mult să mă omori nu pot. Am un deranjament de stomac zilnic. Nu mă pot încălzi. Am încercat să scriu în dormitor, dar nu merge. În spate arde căldura sub, în față mi-e frig și mâinile îmi tremură. În acest surghiun Încep să-mi schimb firea de vin rău. Scrii că mă invidiez pentru felul meu de a fi. Trebuie să spun însă că de la natură nu am un caracter prea plăcut. Sunt irascibil. M-am obișnuit să mă stăpânesc, cum îi stă bine unui om civilizat.
0: Ai să-mi îndrăgostești din nou de mine sau o să mă tratezi ca pe o soție cu care ești de multă vreme căsătorit? Desigur, o să râzi că bătrână cum sunt. Vorbesc de dragoste. Găsești că e comic, nu? Dar după părerea mea, un soț și o soție trebuie oricând să fie puțin îndrăgostiți.
1: Așadar, de Paști vei merge la Petersburg și vei juca acolo. Dacă veți juca cel puțin una din piesele mele, atunci aceasta să fie unchiul Vanea. Ah, draga mea, cu ce plăcere, cinstit vorbind, aș renunța în momentul de față de a mai fi scriitor. Te îmbrățișează și te sărută al tău iubit pe post de cumulard, soț și scriitor.
0: Te-ai apucat să scrii la Livada de Vișini? Cred că o să fie o piesă minunată, plină de lirism, poezie, frumos. Nu te gândești, scriind această piesă, că s-ar putea ca ea să nu aibă succes de casă?
1: Îmi reproșez că n-am terminat piesa și mă ameninț că voi încăpea pe mâna ta. Fău, este o amenințare plăcută. Îmi doresc doar să ajung în mâinile tale. Și dacă aș fi în puteri, aș scrie nu numai o piesă, ci 25. Vom trăi separați, dar ce putem face? În Livada de Vișini vei juca fie rolul lui Ranevskaya, fie a lui Varia, soră adoptivă de 22 de ani. Te voi întâmpina ca și cum n-ai fi încetat nici măcar o zi de a fi a mea.
0: Recapătă-ți curajul. Ești doar un om viu și nu o ființă seacă, aridă. Nu uita, ești un poet adevărat. Ești obligat să dai cei mai buni oamenilor. Eu... ce fel de femeie sunt? Odată căsătorită ar fi trebuit să uit, să renunț la viața mea personală și să fiu numai soția ta. Gândul ăsta mă torturează într-una.
1: Noi suntem doi soți cu minți, de vreme ce nu ne deranjăm unul pe altul în munca noastră. Te întreb totuși, iubești tu teatrul? Dacă nu l-ai iubi, ar fi cu totul altfel. Mai ține pentru 3 zile în brațele tale. Da, atunci nu am mai putea lua masă sau ceaiul.
0: Stagiunea viitoare, hai să vezi. O să mă îngrijesc să am pentru fiecare rol o dublură, ca să pot veni la tine.
1: Nu sunt încă complet sănătos. Slăbiciune, lipsă de poftă de mâncare, simt mult lipsa ta. Am sentimentul că am încetat să mai exist ca om de litere și fiecare rând pe care îl scriu mi se pare inutil.
0: E foarte multă nevoie de tine ca scriitor pentru a reaminti oamenilor că există în lume poezie, frumusețe, sentimente nobile, suflete generoase, că viața este minunată. Și apoi lirismul tău, oh, dacă aș avea talent la scris, câte ți-aș spune?
1: Îmi pare foarte rău că ne-am căsătorit așa de târziu. Eu cred că piesa mea, așa plicticoasă cum este, aduce ceva nou. Întreagă-ți fie spus, în toată piesa nu se trage niciun foc de armă. Iau pastile, prafuri, picături, mănânc ca un șarpe boa. Mi-e teamă că te voi devora când vei veni.
0: Ceva mă împiedică să înving în viață.
1: Nu-mi interzice să vin la Moscova. Orice s-ar întâmpla, voi merge acolo. Și dacă tu nu mă primești, voi sta într-un hotel oarecare. Mi-e teamă că există pasaje pe care le-ar putea scoate cenzura, ceea ce ar fi îngrozitor. Ce greu mi-a fost să scriu această piesă. Fără tine sunt ca un om fără mâini, ca un om care trăiește într-o insulă nelocuită.
0: N-am lăsat textul din mână până ce n-am devorat toată piesa. Actul 4 este excepțional. Întreaga piesă îmi place la nebunie. E ca și cum aș fi locuit la familia Ranevskaya, ca și când i-aș fi văzut pe toți, aș fi suferit și trăit cu ei.
1: ianuarie 1904, premiera cu Livada de Vișini la Teatrul de Artă din Moscova. Știți? Eu vă compătimesc din tot sufletul.
2: Dar lucrul ăsta trebuia să mi fi spus altfel. Cu totul altfel. Nici nu-ți poți închipui cât de grea mi-e inima astăzi. Aici e prea mult zgomot. Trebuie sar la orice sunet. Uite, tremur toată. Și ca să merg să mă închid în camera mea, nu pot, nu pot, mi-e frică. Mi-e frică de singurătate, de liniște. Păi da, să nu mă judeci rău. Eu te iubesc ca și când ai fi o rudă apropiată. Ți-aș dau cu plăcere pe Ania de soție, îți jur. Dar bunul meu prieten, ar trebui mai înainte să termin studiile. Nu faci nimic. Lași ca soarta să te arunce dintr-un loc în altul. Ciudat, dar e adevărat, nu? Apoi trebuie să faci ceva și cu barba aia, ca în sfârșit să crească. Zău, ești comic.
3: Nu țin deloc să fiu un bărbat frumos.
1: Astăzi am primit o telegramă de la Stanislavski, în care afirma că piesa mea e genială. Lăudând piesa peste măsură, îi răpește jumătate, dacă nu mai bine, din succesul pe care l-ar fi putut avea în condiții normale.
2: Ieri am vorbit cu Gorki. Te roagă să-i dai piesa pentru antologia lui. Cât de mult m-a impresionat crizantemele trimise de tine. Astăzi a avut loc ședința de distribuire a rolurilor din Livada de Vișini.
1: Stanislavski va fi un foarte bun și original Gaev. Dar cine îl va juca atunci pe Lopahin? Lopahin este doar rolul principal. Rol care, dacă nu-i realizat, cade întreaga piesă. În timp ce scrisorile mele, așa cum scrii tu, îți parvin cu neregularitate, pe ale tale le primesc câte două odată. În mod evident, scrisorile sunt oprite cine știe unde și citite. Cu halatul tău mă obișnuiesc, dar cu ialta nu.
2: Aștept cu nerăbdare repetițiile la Livada de Vișini.
1: Nu, nu-ți fixa prea tare rolul tău. Trebuie să te mai sfătuiești cu mine. De asemenea, nu-ți face rochile înainte de venirea mea.
2: Să știi că atunci când ai să vii la Moscova, am să dispun pe de-a întregul de tine. Da, și trebuie să mi te supui. Îți spun doar atât, că toți participă la repetiție cu o plăcere și o bucurie de nedescris. Nu este numai o repetiție, ci și o sărbătoare. Acest lucru aș vrea să te bucure. Dacă aș putea să mă lămuresc cât mai curând în ce privește rolul, pentru că în prezența ta să nu mai fie nevoie decât de finisare, evitând astfel tot felul de vorbe, de sâcâiere, de...
1: Permite-mi să vin la Moscova cât mai curând posibil. Îmi lipsește vremea rea. Noroiul. Nu mai rezist fără teatru și fără literatură.
2: Ranevskaya nu-mi reușește deloc. Gândesc rolul, mă străduiesc, dar tot ce fac mi se pare inexpresiv, neinteresant, fără ceva nou. Mi-a dat sarcina asta și acum nu mai am niciun moment de liniște. Pot să fii gelos pe Ranevskaya. Nu mai cunosc pe nimeni în afară de ea.
1: Doctorii refuză cu încăpățânare să mă lase să plec la Moscova. Dacă ai ști ce mult doresc să-mi văd soția. Dar am eu oare într-adevăr o soție?

0: doare când pleci și mă lași singură. Ce pustiu mi-e fără tine.
1: De data aceasta, tot timpul cât am stat la tine, ne-am înțeles minunat. M-am simțit de parcă m-aș fi întors dintr-o campanie militară. Îți poți imagina că livada de vișini se joacă în fiecare oraș de 3-4 ori, bucurându-se de un mare succes? E dor de tine. Tare dor.
0: Numai cu un lucru nu mă pot împăca. Cu viața ta de călugăr. Tot mai jucăm livada de vișini și numai cu casa închisă. Meyerhold a venit la mine în cabină. Este entuziasmat. Livada de vișini, afirmă el, este cea mai bună piesă ta.
1: De ce nu ți-e dor de mine? E urât din partea ta. Nici nu știu dacă mai trăiești sau nu, sau dacă nu cumva te-ai căsătorit cu altul. Soțiile bune nu se poartă așa, nici măcar cu soții răi.
0: Voi divorța de tine? Ce surpriză! De la cine ai mai auzit și asta? Sunt fericită datorită ție. Peste tot se vorbește despre succesul piesei Livada de vișini, despre tine, și peste tot circulă numele tău. Aș dori să-ți văd fața și să-ți aud râsul.
1: De la Nemirovici am primit două telegrame care vorbesc despre succesele voastre de la Petersburg și despre tine, care ai fost considerată și acolo o actriță de prim rang. Domnul Cehov s-a îndrăgostit de soția sa. Cumpărăm de la Petersburg o cravată modernă sau chiar două. Gândește-te uneori la soțul tău, cu care odinioară te-ai căsătorit.
0: După cum se pare, după succesul piesei Livada de vișini, chiar și dușmanii noștri au depus armele. N-am avut chef să merg la ședință, dar Stanislavski a vorbit bine, înflăcărat, plin de idealuri. A spus că teatrul nostru nu are voie să fie numai o delectare pentru spectatori. El trebuie lăsat posterității, trebuie să se dezvolte în continuare și să intre astfel în istoria teatrului.
1: Fac mici plimbări cu pas domol pentru că am o greutate când respir. O trupă oarecare în trecere prin Ialta dă și reprezentații cu Livada de vișini. Fără tine trăiesc așa și așa, suportabil. Aprilie are numai 30 de zile, deci nu poți veni în 31. Vino mai bine pe 1 mai. Fără soție mă simt foarte singur. Dar mi-e teamă să-mi caut o iubită.
0: Nu duc nimic în viață la bun sfârșit. Obosesc inutil și obosesc și pe alții. Nu doresc nimănui răul, dar se pare că tuturora le pricinuiesc rău.
1: Ieri nu m-am simțit bine, nici astăzi de altfel. Totuși astăzi oarecum îmi este mai ușor. M-a cuprins așa un dor de tine.
0: La Badenweiler, în sanatoriul unde l-am întovărășit pe omul cel mai drag mie, s-a sfârșit viața acestuia. Cu puține ore înaintea morții, m-a făcut încă o dată să râd, improvizând o povestire. Cum i-ar fi putut trece prin minte că după câteva ore am să stau în fața cadavrului lui Cehov. Tăcut și liniștit a trecut Anton Pavlovici în viața de dincolo. În primele ore ale nopții s-a trezit și a rugat pentru prima dată în viața sa să fie chemat medicul. Medicul a venit și i-a permis să bea șampanie. Anton Pavlovici s-a ridicat în capul oaselor și, întorcându-se spre doctor, i-a spus: mor. Apoi a luat paharul, s-a întors spre mine, a zâmbit cu minunatul zâmbet. De mult n-a mai băut șampanie. A băut calm. Până la fund paharul, s-a culcat liniștit pe partea stângă. În fața mormântului său, din cimitirul Novodevice, din Moscova, cine să surâzi amintindu-ți de eroii povestirilor sale? Nu ești nevoit să cauți acest loc, pentru că tot timpul sunt oameni adunați acolo. Înaintea vișinului, de lângă piatra funerar, Anton Pavlovich Chekhov. O clipă

0: Ați ascultat O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adam. Au interpretat Olga Leonardova Knipper, Valeria Seciu, Anton Pavlovic Cehov, Florin Zanfirescu. Traducerea Voichița Ghengea. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dacă deschizi zvoade vechi și rare, cu scoarțele brodate în alte vremi, în care orice literă tresare și o inițială e un poem, culori înfiorate, simțăminte moclind de mult în spuza fără glas, îți scot din timp eroi ce-au fost înainte și în basme prin iubire au rămas. Suntem acum în țara fără apă. După răcoare oamenii tânjesc. Arare ori mioarele se adapă, căci râul e de veacuri bun domnesc. Uscată este iarba și bătrân, uscați la fire oamenii din sat, din vremea când frumoasa apei zână răpit a fost în munți de împărat. Și sus de tot, la curtea blestemată cu zidul cât dumbrava de stejari, își trase împăratul apa toată, ca rob să-i fie sat și pădurar. Dar iată în pragul lumii din poveste, încremenit vă pare tot un jur. Și vuietul pădurilor aceste, și chiar căsuța în mijloc de păduri. Dar ce vedem? Se mișcă întâia oară eroi încremeniți în vremea grea? Prind oare glasul lor de odinioară? Eu nu mai sunt și ei pot

0: venit, copil! Bine ai venit, copil! În lumea fără apă, în lumea fără milă. Oricât de greu ni traiul și amar istovitor, te-am așteptat, copilă, ca apa de izvor.
1: Ce iarnă, Doamne! O vântoasă în lege! Am strâns zăpadă dacă n-avem apă. Dar dintr-o cofă, uite ce s-a lege.
2: Hai, pădurarule, vezi, acum de-o scapă. Am să topesc zăpada și apa din copaie scăldavă-n copilița ta,
1: bătă. Vă mulțumesc! Eu cușman sus mi-arunc de bucurie că avem un trup. E iarnă rea și știu că viața e grea, dar o fetiță am în casa mea.
3: Copii, copii, o pacoste curată. Aduce un rob acum la căruntețe.
0: Ba, scumpă mi copila așteptată cu focul adunat în tinereți.
1: Buiește azi pădurea, dă viforul prin ea.
0: Onisie, mi-e teamă.
1: Nu-ți fie, draga mea.
0: Eu ce-aș putea acum să vă grăiesc? Vă mulțumesc, metri, mulțumesc. Mi-ați stat în preajmă toate noaptea grea în care s-a născut fetița mea. Acum te-am scălda, te-am legăna. Au cine bate în ușă?
1: E numai vântul, taci.
3: Ce oaspite să vină la oamenii săraci?
4: Deschide ușa!
1: Da, cine ești?
4: Hai să mă vezi la față.
0: Tu nu lăsa să intru.
1: Ba da, să lumenim, că afară suflă viscolul de gheață. Și nu pot alunga un biet pridac bătând la ușa unui om.
3: Vai de mine.
0: Vai, ce zgut e ușor.
4: Mai e o clipă, ia că trag zăborul.
3: Stă în prag. Ce plănuri scumpe, își scutură zăpada înghețată și chiuciura îi cade de pe frunte.
4: Bună seara!
1: Doamne, împăratul!
4: Ce-ați zăbovit? Eu sunt aproape sloi!
3: Și fără tine rău era de noi.
4: Acu, să ne mai dezmorțim. Da. Ce ai țărane de mâncare să ne dai?
5: Și împăratul își tăie cu o sfoară din mămăliga tare și amară și apoi sătul de ea ceru să bea.
4: Aduceți-mi și apă de izvor.
1: Dar, Doamne, n-avem apă în ulcior. Tu ești stăpânul apelor, al zânii, al umbrei dese, al ploii, al fântânii.
0: Slăvit împărat, fie-ți mie.
4: Casa asta de țăran mi-e silă.
3: Ia uite, silă nu era în prag când tremura în viscolul primelor.
1: Dar unde ai fost mărite, împărat?
4: La Făural. Mi-a dăltuit lăcate cum n-au mai fost la curte în veci de veci. Lăcate grele pentru temniți reci.
2: Tot pentru zâna apelor.
4: A, netrebniților, vă gândiți la ea?
1: Nu, nu, dar peste 15 ani sorocul să se întoarcă la țărani. Străbunul tău făgăduise odată.
4: Ce tu vorbești?
0: Oh, noapte blestemată.
2: Nu fiți zăpadă, am topit-o.
4: Să beau zăpadă? Nu, no, îmi cade greu.
2: Atunci scald fata, vă atât mai bine.
3: Uf, de-am scăpat mai repede de timp.
4: E somn. Sau vrei să aștept până ce înfești?
3: De nu ți-e placu, n-ai decât să ieși.
4: Vreau să mă culc aici, pe buftor. E, tinișe!
3: Mai vrea și somn ușor. Hai să pornim.
1: Vă mulțumim.
3: La fată iar o să le urmă.
1: Vă mulțumim, vă mulțumim.
5: Și-a dormit hainul împărat. Și în visul lui, femeile din sat veniră lângă leagăn și fetei i-au urat să porți trai de ciobănaș, să te aperi de vrăjmaș, să te lupți și vei răzbate până în apriga cetate. Iar în ciuda străjilor, tu tu pe zâna apelor ai s-o dai iar munților, munților cărunților, ai s-o dai iar văilor în ciuda călăilor, bucuria satului, jalea împăratului.
4: Ce aud? E adevărat? O numai nălucire? De unde vine neagra prevestire? Ce vise în coliba de țăran? Sunt împărat. Mă tem? Nu, niciodată. Când sună ea mea de mari de ani, eu n-am să tremur azi pentru o fată. Scoală pădurare!
1: Ai, uite, dorm butoc de când sunt tată. Bună dimineața.
4: La curte mi-e de grabă să mă duc și m-am gândit ce gravă este viața. Sunt împărat, iar voi m-ați omenit. Un împărat nu pleacă fără să fi plătit. Iar ca să-mi fie vorbele mai scurte, vă iau copila. Vă cresc la curte și în schimb vă răsplătesc să vă ajung. Iar de mai vreți, eu vă mai dau o pungă.
0: Știm că ești bun. Pe toate le-ai plăti. Și ce nu cumperi când ai bună plată? Dar care aur poate prețui cât luminița noastră? Cât o fată? Tu ai o împărăție, ce mai vrei? Nu ți-e de ajuns. Și fata vrei să o iei? Atât avem, atât mi este dat. Și încă după ani de rugi.
4: Zadarnic, sunt stăpân și împărat. Nu-mi place nici măcar să fiu rugat.
1: În genunchi te rog, ca rogi merit să-mi lași lumina mea. Tu ai de toate, răcoarea, umbra, ape nestemate. Noi numai un copil neprihănit. Mai repede i-am viața, sunt bătrân, dobar, unchiul meu, dar nu lăsa.
0: Fii bun, fii bun, gândește cu brămân.
4: Lăsați-mă!
0: Ascultă-ne, amarul, încearcă să fii om, nu împărat. În pieptul tău o inimă se bate. Ai un fecior, el e de cumpărat. Fii milostiv.
4: Hai, lasă!

0: vorbe. Vorbe, vorbea întraiure, în timp ce greu voia pădure. Și apoi pe un scaun s-așeza și leagănului gol cânta.
1: Te-am născut, lumina mea, n-am pe cine legăna. Eu te-am așteptat cu dor, dorul e înșelător.
2: L-am fi lăsat la ușă ca să crape în corul des. Jalea semănat, cenuș, foc l-așteaptă la cules.

0: jale greală sunt. Și ajuns în codrul des, văd uvii de ramuri verzi, nu din toamnă, ori de-an vară, ci din veac de vreme amară. Iar sub un stejar vânjos, rămuros și scorburos, împăratul ia în mâini pe copila înfășat de la pădurar furat, umflându-se, grăiește pe-al său grai, împărătește.
1: Te privesc ursită față în față, eu pe culmi, tu la sfârșit de viață, eu un împărat și tu un rob, eu că tot nisipul, tu un bob, eu ca apa văii, tu abia lăute, eu ca vânătorul, tu un pui de ciută, eu ca munții înalți, tu ca un pârâu, eu ca mii de secer, tu un fir de grâu. Ești în puterea mea, sunt neam domnesc, fac ce mi-e pofta, spânzuri răsplătesc. Dar nu, tu n-ai scăpare, dintre vii nu eu, ci tu de mâna-mi vei peri. Ursita mea, cu tine cum să lupt? În râul meu de acasă am să te înfund sub gheață.
2: Ba nu. Te duce apa de desubt și în altă parte îmi vei ieși în față și firele ursitei nu le-am rupt.
1: Cum? Lupii în păduri încep să umble?
2: Urletul îmi place să-l ascult. Urlați, urlați, că inima-mi se umple de bucurie. Eu vă aștept de mult. Veniți!
1: Vă duc cu mine o pradă bună. Copilul ăsta e din leagăn smuls. Nici urmă de ursită nu-mi rămână. În scorbură o arunc.
2: E, voi m-auziți? Veniți!
1: Veniți cu colții ascuțiți!
0: Și o desfașă, o zvârlă, apoi sălbatic, lăsându-o în codru vechi și singuratic. El pleacă, iar stejarul prinde viață, începe să privească împrejur, ridică ochii, ne privește în față, troznind din rămuroase încheieturi.
3: Veniți, copii, ai codrului străvechi, din lungul somn e timp să vă treziți. Ce zvonuri în bătrânile murechi,

0: de pe hotar. Am și venit, bătrâns deja. Unde-i copila? Unde? Unde?
1: Iată-n scorbură s-ascunde. Lupii urlă. Auziți? Vin cu colții ascuțiți. Voi zâne, începeți jocul. Din iască să ne aprindeți focul.
0: Mai iute, piatra scapără. În jur, un brâu de flacără alungă lupii hămesiți. În lături colți ascuțiți. M-a născut un fulg de nea, când în codru fulguia. Dar și vălundal și vesmântul alb, toate țin de cald. Tu mezină, eu lumină, tu ninsoare, eu o floare ce-a rămas nemuritoare, de când zâna zâmbitoare a plecat și m-a lăsat să duc dorul și fiorul râului care a secat. Sora mea nevinovată, eu sunt lacrima curată, prima lacrimă ce-a plâns-o țurțurul în martie, inima când i-a străpuns-o raza care arde. Ne cheamă, ne cheamă, nu codrul de aramă,

0: M-ai adus în codul.
1: Te uită împrejur. Se senăzar în scânget și haida prin păduri.
0: Băi, prostovane și pete, mă prostecin să ia ca om cu judecată doar după gura ta.
2: Pe legea mea, tătucă, îți jur că am auzit cum te aud în scânget în codul la
0: tătucă. Așa ești tu, te lauzi că auzi și glasul ierbii și că înțelegi mioara și arborii și cerbii. Of, când s-aștept un sprijin că mi-s șoban bătrân, tu tot copil zănate cu fluierul în mâini. Ia ascultă, râzi de mine? Acum fac prăpăd sau tot spunându-mi snoave ajung să aud, să văd. Bat jocura nu-mi place.
2: Tătucă, nu-mi bat joc. Dar cum să lași un suflet în codru, fără foc?
0: E să căutăm, băiete. Eh, vezi că a tăcut? Ce-am să mai râd de tine că iar ți s-a părut?
2: Bă, uite aici!
0: Răsuflă!
2: Schimțește!
0: Ce tâlhar va fi zvârlit-o în codru? S-o fi învelit măcar. Dar cum ne-au mâncat-o lupii?
2: Vezi, tata!
0: Măi, ce să văd? Eu am văzut-o întâiul. Taci că fac prăpăd! Te tot mâna, măi, Petri, că prea încet mergeai cu mergi prin cremioare cu fluierul pe plan.

0: putea să cadă roabă.
1: Hai, tată, să plecăm de grabă.
0: Despre noi, noi doi păstrăm o taină.
1: Da, tată, ea va crește în altă haină.
0: Stai, cum să-i spunem fetei?
1: Da.
2: Aflatul.
0: Ce aud?
2: Aflatul.
0: Mi se pare? Ba nu, că nu sunt surd. Un glas spunea aflatul.
1: Sunt putesem așa. Dați cu noi la stână, va fi și sora mea.
0: Acum la drum, că s-a făcut târziu,
1: da.
0: Și lupii urlă în zarea pustiu. Hai, el e pe de măi, Petre, că și cea unul strigă. I s-a făcut și lui de măvăligă.
1: Hai, Petru, hai.

atunci se întoarse crugul vremii. Trecură 15 ani cu aspra seceta poenii, cu viața aspră de țăran. În loc de flori, numai necazuri, arar un zâmbet tineresc răcoritor ca apa în iazuri, ce de-o vecie o doresc. Aflatul nostru și cu petre crescură la aceea stână în munții povârniți cu pietre, ca doi brăduți pe o tulpină. La stână așa creșteau copiii. Creștea și un fiu împărătesc, dar nu spre fala dinastiei. Nătâng era, cu râs proste și bâlbâi stârnea doar hazul, dar nimeni nu râdea de el. Ciobanul își știa necazul, copiii lui creșteau altfel. Mâna feciorul slaba turmă mereu la râu la adăpat. Acasă l-aștepta în urmă aflat un strai de băiat. La râu, când străjile cerură ca dare și mai multe oi, își scoase Petru o costură intrând cu straja în război. De unul singur s-o răpună, fu încercare în zadar. Și seara fugărit, la stână trecu o clipă, una doar să-l vadă pe cioban și poate pe aflatul lui atât de drag. Porni apoi prin 7 sate, călca pe fiecare prag și pregătea de răzmeriță norodul, blândul uriaș. La stână l-aștepta o fetiță în straile de ciobănaș. Dar într-o zi trecu împăratul din nou spre vecul făurar să schimbe temniței lăcatul, să ascundă zâna de peștar. Când de cioban dădu în cale, aflând că un copil aflat, o presimțire grea de jale îl prinse și pe împărat. Și făcu el scrisoare lungă la curtea înaltă să ajungă, și împărătesii în scrisoare porunci să miromoare. Dar zânele ce au vegheat de mic pe acest copil aflat schimbară în codru cât dormea a domnului poruncă rea. Și noua lui scrisoare în torbă spunea cu iscusită vorbă să omenească la palat pe un sărman copil aflat, isteț la minte, iute foc, și un timp să-l crească la un loc cu prințul lor nătâng, că poate să o deștepta pe jumătate. Așa deci cunoscu palatul eroul nostru drag,

sus la curte, sus la curte, către apă-s drumuri scurte, și izvoare sunt pe aici, ca-n găsișuri licurici într-un cod cu ferici. Și-apoi spumă câtă vrei și miros de flori de tei, irai, feciorașii mei.

0: chiar mi-a aflat un fân cosit în somn dulce de voinic. Și cum doarme, din cămară iese împărăteasa iarăși un nătâng de fiu cu ea, spân, lunatic și pluștit. Iar împărăteasa rea într-o mână flutura cartea împăratului cu pecetea statului și citea și nu credea. O citea și tot privea pe flăcăul adormit și, privindu-l, ea-i spunea fiului cu chip pocit:
1: după cum vezi, aveam dreptate eu. S-au fi prostit și împăratul nostru. Te uită bine. Ăsta e flăcău?
2: Umblă nița.
1: Tot prost rămâne prostul. Cosița e de fată, gura mică, cămașa-n răsuflet se ridică.
2: Aflatu-i să-mi spune.
1: Vorbesc cu lemnul, parcă. Ascultă-mă pe mine. Trezește-l și-l încearcă. Arată-i zidul ăsta. Pe el sunt 10 de arme.
2: Ce sunt?
1: Taci, că ne aude aflatul care doarme. De nu-și alegi un paluș voinic pe încercate, ci vrea o săbioară cu pietre nestemate, să știi că-i fată. Apoi de voi putea să îmbie un săn printre glastre și flori de iasomii, să știi că-i fată. Apoi chem roabele să joace. Ori cade în ispită, ori nu-i flăcău și pace.
0: Plecă împărăteasa. N-a rămas decât nătângul puhav la obraz ascuns după un stâlp, un prinț la pândă cu ochi sticloși, cu buza tremurândă. Aflatul se ridică dimineața, cu apă din havuze spală fața.
3: La curte, ori și unde sunt aproape ninsori de spumă, ape de havuz, la noi nu-i un pârâu măcar s-a dat pe uscatele tulpini de cucuruz. Aici alei cu flori ca să te ducă sub un umbrar ca noaptea fără stea. La noi chiar și pădurea se usucă, mioarele n-au unde s-a dăpa. Apă bună și curată și tu spumă nestemată, răcoroasă și umbroasă, unde e a ta crăiasă?
2: Aflatule, cât stai pe aici?
1: Cât voia voastră îmi va porunci.
2: Vrei arme la plecare drept răspată?
1: Cu voia voastră le-i purta odată.
2: Alege tu, le avem de mii de ani. Vrei gioagă ori un iatagan, ori poate o săbioară bătută în pietre scumpe.
3: Ce descântei arunc, ce foc azi ochii mă umple.
1: Mă iartă, eu vreau arma pe încercate.
2: Încearcă-le, încearcă-le pe toate.
3: Ce de pietre sclipitoare ca o spumă de izvoare, dar îmi spune gândul drept, altfel inima s-o îndrept.
1: Vreau cu paloșul să plec.
2: Vezi, e mumărea de gură.
1: Acum am paloș pe măsură. Hai să cercăm tăișul său pe o mândrețe de plăcău.
2: Mamucă, mamucă, mamucă, ajutor, mamucă.
1: Ce spui?
2: S-a încins cu paloș dumnealui și paloșul face rău.
1: Frumos să-l prinde pe plăcău. Dar și mai bine ți-ar sta ție în păr cu un fir de iasomie.
3: Mi-e de o viață întreagă dor să văd pajiștea cu flori, crișmărițe și crăițe, mi-ați sta bine încosiți. Dar gândul zice nu, ciobănaș, acu-i-acu.
1: Mă iartă, dar eu nu-s femeie să vreau podoabe ce scânteie, să-mi placă florile în grădini. Eu sunt hârșit prin mărăcini.
2: M-a dus de nas mântoasa.
3: Ce spune împărăteasa?
2: Am eu act de coșoc.
3: Să mai rămân pe loc? Rămân, că n-o fi foc.
1: Flăcăune, împăratul porunci să-ți fac te voie.
3: Vreau să plec de-aci.
1: Cum vine împăratul, cum pornești. Dar până una alta să privești la jocul unor roabe împărătești.

0: Întunecat, eu crescui copil orfan, luat de suflet de un țăran. Roabă m-a luat din sat împăratul blestemat.
1: M-am născut din flori de tei, nu știu de părinții mei, dar la șatra mea să mă întorc aș vrea.
0: Nu vei tu să-mi duci o veste jos în sat, când voi afla unde-i zâna?
1: Unde este, știi, împărăteasa rea?
0: Duș-o în fir de trandafir, căci în văi e numai știr.
1: Ia un trandafir vrăjit, dacă în râul otrăvit îl presari, poți din cleștar, fără grijă, să bei iar.

0: Ce? Tot cânti? Hai, hai, vino încoace. Mi s-a spus că tu ești fată. Haide, spune-mi și ți-o-i da tot ce vrei, pe voia ta.
1: Să-i spune de sunt fată, ori flăcău, dacă-mi vei da.
0: Să nu fie prea greu.
1: Nu-i greu că nu-i al tău.
0: Mă apuc o spaimă.
1: Fii fără grijă, spune-mi doar o taină. Știi zâna apei unde-i ferecată? Iar eu ți-o-i spune de splăcău ori fată.
0: Ce prost i-a aflat-o. Ce mă întreabă? O fată azi cu zânele are treabă. Mămucă!
1: Ce-i?
0: Mămucă, e zâna în turnul vechi?
1: Ce vrei cu ea? Acuși te trag de urechi.
0: Mămucă, dacă îmi spui eu aflu îndată de ea aflatul, ori de ea aflată.
1: Să-mi piei din ochi făptură destrămată. Iar tu, aflatule, știu în sfârșit și tot ce vrei și pentru ce ai venit. Dar tu nu știi că viața pot să-ți curm. Te-oi zăvor în temnița din turn. Să stai cu zâna. Bine, foarte bine. E un stăvilar doar între ea și tine, dar umezeala grea să te pătrundă și să te roadă în temnița afundă. E zâna în turn. Unde aș putea să zbor cu vestea în valea mea?
2: Totul știa azi aflatul. Eu duc vestea în tot satul și voi rupe din grădină trandafirul de lumină.
1: Ei, trandafirul cine mi-l-a frânt? Noroc că am și alte flori vrăjite. Voi, revărsați miasmele cumplite prin aer, pe pământ și sub pământ, și otrăviți-mi apa susurând, ca orice cine bea să bea o travă, să cadă ca o pasăre bolnavă în praful drumului din înalta slavă. Iar tu, descins de paluș, să rămâi cu piatra bolții reci sub căpătâi, în turn să plângi cât vrei sub bolta veche. E temnicerul tare de ureche. Să ți se moaie degete și brață, să ți se prindă mucegai pe față, să putrezești în fund ca niște moaște, să ai un ciulciu de mătasa braștei, să plângi, să plângi că nimeni nu te aude. În jurul tău sunt zidurile surde, în jurul tău sunt pietre umede, în jurul tău sunt bolte mucede. Să plângi, să plângi cu lacrimile râu, că lacrima noi n-o vom ține în frâu.
3: Petre își ținu cuvântul. Vreo 7 sate a răsculat, iar când bătea toamnă vântul, urcau țăranii spre palat. O mamă în drum au cunoscut, ce avea în suflet jalea mară. Era femeia ce-a pierdut copilul ei odinioară. Vorbind cu Petre și cu satul, pricepe cine e aflatul.
4: Străine, nu mă minți, atunci e în viață.
5: Vesmântul de flăcău, cât despre față, la soare poți privi, la fată ba, aflatul îi spunem.
4: Cum să o văd? Mă învață, copila mea.
5: La curte e și drumul e greu.
4: Eu vin cu voi.
5: Cu noi să fii mereu.
3: Timp țăranii în jur vedeau cum iese din păduri țâșnind ca iedul hăituit de vânătorul cel viclean țiganca roabă ce a fugit din curtea craiului dușman.
6: Sunteți
4: Veniți! Veniți! Ce veste voi mi-auziți?
5: Ce ai de spus? Ce veste ai?
4: Să știe satul unde e zâna și aflat. În turnul vechi, înspre apus, ciobanul vostru a fost dus. Și acolo, după un stăvilar, e zâna apei de creștar.
5: Îți mulțumim, dar ce te doare?
4: Am de trăit sub mândrul soare, cât bate un flutur din aripă când se așează pe o floare și pleacă în aceeași clipă.
5: Dar ce ai făcut?
4: La poartă, sus, e o mândrețe de havuz. Veni în goană însetată, băui din palme dintr-o dată, dar nu răcoarea miresmată îmi trece limpede la arcuș. Era cu apă otrăvită. Feriți-vă de-a mea ursită. Și oricât ați fi de însetați, voi să nu beți de cum intrați. Porniți de grabă, că împăratul la curte trebuia să vină.
6: E șobănașul de aflatul ce nu-l omoare fără vină.
7: Ceas al nădejdii mele, ceas amar. Am regăsit copila și am pierdut-o iar.
4: Primiți-mi trandafirul fermecat. Orice ar atinge el întreacăt, cu 10 vrăji de-ar fi legat, pe rând cu toate lor să treacă de-i presărați petalele în apa cum sunt zalele.
5: Dar zi, de ce n-ai încercat veninul să-ți fi dezlegat cu trandafirul fermecat?
4: Odată numai el putea să-și dăruie puterea sa. Primiți-l! I-am făgăduit aflatului să vi-l aduc. E neatins, neofilit și-mi bate ceasul să mă duc.
3: Blestemat împărăteasă, ți-o-mi plăti la tine acasă. Să doarmă în pace. S-a sfârșit.
8: Să-ți fie țărna mai ușoară decât tot drumul chinuit, decât viața surioară.
9: Iar noi pornim acum în sus către cetate. Înainte! Hai la drum, flăcăi din șapte!

0: să te vedem acum, muiere proastă? N-ai bănuit că scrisul-i plăsmuit?
1: Pe unde?
0: Aflatul încă în viață, izvorul-i otrăvit și nu mai poți bea apă în cetatea noastră. Noi vinul l-am sfârșit, acum bem rouă. Să ni se întâmple asta tocmai nouă.
2: Galaule! Ce vești ai?
3: Au și ajuns la poale. Țăranii sunt cu apă, buiesc amar în vale.
1: Toată răzmerița pentru un copil aflat.
3: Ce facem, împărate? Sătenii n-au uitat să-și încordeze arcul, să mânuie săgeata.
0: Ciobanului, fă-i seama, da, adă-mi-l îndată.
3: Întâia cetăței a fost luată.
1: Ce o să rămân acum din vechea slavă?
0: Tu taci!
1: Noroc de apa cu atravă. Când intră robii, n-au decât să bea. Aici nu-i oprește nimeni. Întâi să beți, apoi nici un apoi. O picătură și-am scăpat de voi. Și acum fug la craiul din apus. Cât pot să fac un rău din fruntea sus?
4: A doua cetățuie a căzut.
2: Să fie aflatul!
0: Ceasul i-a bătut.
5: Și l-au scos din bolta sa în grădină noaptea grea. Însă chiar veni din beznă, cu cătuș la mâini la gleznă, în cămaș, în ițar, cu văpăi în ochii mari. Nu știu cum, dar tot aflatul mai înalt e ca împăratul.
0: Iar te văd ursită față în față, o mintire cu degete de gheață.
2: Eu sunt împăratul, tu nu mai un rob. Eu cât tot nisipul, tu numai un bob. Eu un strai de purpur,
0: tu în închisoare.
2: Eu ca vânătorul, tu o căprioară. Eu ca munții înalți, tu ca un pârâu. Eu ca mii de seceri, tu un fir de grâu.
1: Eu sunt doar aflatul, tu măritul crai. Dar eu am iubirea, tu nu poți să ai. Tu în strai de purpur, eu în închisoare. Tu ești numai unul, neamul meu e mare. Tu ești capul hoiul, eu ca un izbor. Dar tu semeni moarte și eu semeni dor.
3: Împărate, împărate!
2: Ce?
3: A treia cetățuie a căzut.
2: Mai bine spune, ce e de făcut?
3: De ziduri poporenii cu facle au trecut și vin cu furci și coase. Nimic nu pune stabil, nici sunetele noastre, nici teama lor de pravil.
1: O, Doamne, iar răsare o geană de lumină.
0: Te bucuri prea devreme.
1: Și tu, tu prea târziu, căci vestea mea a ajuns în vale, știu.
2: Colăule,
0: pe aflatul îl îmbracă în mantia de purpur.
2: Coroana-i pun pe cap și știi ce vraj ascunde metalul ei de preț. Dacă ar atinge fruntea vreunui piet drumeț,
0: îmi tată i-ar da chipul.
2: Busteți prin cele barbă și-ar semăna cu mine precum un fir de iarbă cu celălalt. Norodul se uită cum e fața, îl ia drept împăratul și îi rătează viața. Înnacă-l și mă scapă.
6: Porunce, stăpâne.
2: Acum ierta voi totuși amarul tău păcat. Mă duc la mănăstire și tu să fii împărat.
1: Pleacă, ucigașe, mantia mă arde. Pietrele coroanei bulgăre sunt de jar. Dar de gândul smârșav eu rămân departe. Lasă-mă!
2: Ciobane, totul e în zadar. Lanțurile mele sunt pentru vecie.
0: În oglinda apei, spune-mi, te-ai uitat? Îți cunoști obrazul? Barba, colinie și usteți stufoase? Ha,
2: tu ești împărat și în locul meu astăzi vei fi judecat. Ești împărat!
1: Pot să-mi pui de 7 ori cu una. Pot să am și barbă și mustăți. Ciobănaș rămân pe totdeauna.

0: coronat, se ascunde în boltă câtui de împărat, în bolta stângă, unde acum știu se pomenește lângă nătângul său de fiu ce nu pricepe astăzi, cum n-a înțeles vreodată nimic din tot ce în jurul s-a întâmplat.
1: Tată, unde ți-l cu coroana?
2: Taci din gură.
1: Ba uite pe păratul, așa e?
2: Surpitură o vorbă de-i mai scoate-mi, tată, te zugrum. Din toată împărăția mă leagă, mi se scump.
1: Ce se întâmplă? Spune-mi, tată.
2: Lasă-mă odată.
1: Tată mie.
2: Așa, fecior, mai bine pot să mor.
0: Dar n-apucă să sfârșească dulce vorbă părintească mângâierea lui de tată, că năvală dă deodată satul, natul, în grădină. Toți cu facle de lumină, mai aproape, mai aproape, bucurându-se de ape. O bătrână acuși acu strânge palmele căuși. Petre însă o oprește și în grabă așa grește.
3: Nu vă atingeți de izboare! Spuma de mărgăritare nu știm ce o trebuie are. S-o ating a roabei floare. Floarea mea strălucitoare stinge-o trevurile amare.
0: Presărând petalele în apa cazalele, ea se limpezi deodată, nestemată, minunată, de trei veacuri așteptată.
4: Mea, răcoarea mea, tot aș bea și iar aș bea. Strop de viață, strop de viață, răcoriți bătrâna în față.
3: Apa iar ne dă nădejde, poporeni și frați, dar pe aflatul în primejdie, oare îl uitați?
5: Fraților, eu v-am chemat păratul.
3: Frații, ai vrea să fim cu un împărat?
6: Hai să fii azi judecat!
3: Dă-ne zâna, împărate! Nu mai ține sub lecate!
5: Fata, înapoi, tu inima de piatră! Ai stat în sat la noi, te-ai încălzit la vatră! Și cum ne-ai răsplătit? Unde mi-e copila?
6: Măcar înaintea morții să știi și tu ce-i mila!
5: Oameni buni, surori și frați! Eu vă rog să mă ascultați, că eu nu mi-s împărat, sunt doar un copil aflat, dar el m-a învesmântat și tot el m-a încoronat.
7: Ce voce a avut deodată? De ce? De ce a tăcut? Un clopoțel de fată să sune a început.
6: Nebunul e împăratul, milă n-are, curând îi va suna capul la picioare.
5: Scoateți-mi voi straiul, mantia mă arde. Pietrele coroanei sunt deșar. Veniți!
6: Haide, Petre, purpura deoparte, să vedem nu suntem păcăliți.
3: Și acum îți smulg coroana, împărate nemilos.
6: Gol cum te născuse mama, să te judec eu, vâltos.
0: Petre-i trase atunci cununa care se rostogoli. Totul tace ca furtuna potolită în miez de zi. Vânt de vară, vânt de gheață, ce suflase pe pământ? Pe aflatul au în față cu obrazul său plăpând.
3: Ce ne văd ochii? E o arătare? Aflatul e sau cine este oare? Aflatul! Raza mea de soare, de mâna, părul ți-l mângâi.
7: Mi-ești drag ca-n ziua cea din tâi.
8: Mă lași, copil, să mă apropii de chipul tău. Nu-mi satur ochii.
7: Măiculiță dragă, sfântă, amărâtă ești, căruntă, câte lacrimi ai vărsat, ar face un izvor sărat.
3: Mândra mea, iubita mea, dorul inimii ți-o-i da, și răcoarea, și umbra,
5: Eu de azi mereu, mereu unde ești, voi fi și eu.
0: Dar iată, neîncununat, nu-n purpură înveșmântat, hain cu palosul încins, cu ochii ca de jar aprins, țâșni din boltă împăratul. Dar Petre în față îi ieși. În ajutor se strânse satul. Departe în zări albea de zi. Și scoase paloșul din teacă flăcăul nostru de îndat.
9: Ai paloș, împărate? Am și eu. Și ai să cunoști acum tăișul său.
2: Un paloș ai, ciobane? Foarte bine. Cu paloșul m-ai măsura cu tine.
9: Eu nu mă bat cu oricine. Să-ți pui întâi coroană în cap. Să-ți prinzi mantie împărătească. De împărat nu vreau să-l scap, ci împăratul să-mi plătească.
2: Așa vrei? Fie! E, și acum câine, te ferește!
5: Păleste-l, Petre!
6: Petre, la lumbă! Nu uita! Vorbește tu în legea ta!
9: Dacă este o vorbă ca o lege, doar urma la norod alege!
5: Să nu te lași, suntem aici la câțiva pas.
2: Am să fac din pielea ta o tobă.
9: Tot umflat ai mai rămas la vorbă, dar tot prin noi, prin oamenii din sat, îți bate ceasul, trupul împărat. Norodul face și desface sorg. Și tot el sparge lacătul la porți.
6: Iertare, poporeni, vă cer smerit.
5: Un păcătos ca tine și smintit.
2: Mătrână, nu cumva ești ursitoare. Și tu, și tu, vă știu de pe cuptor. Mi-ați prevestit de atunci că am să mor.
5: Noi, ursitoare, poate că ai visat. Noi am trăit de când ne știm în sat. Și în ceasul greu lângă femei am stat.
6: Lăsați-mi viața, eu vă las pe zână.
2: De vreți, dau-ți femeiarul la o parte.
6: Acum a mea, în frică te demoare.
5: Tu, du-te în urma lui să nu le scape.
2: Voi da eu drumul la apei să vă nece ca pe șobolani. Am eu ac de cojoc, n-am de cioban.
0: Și el crezu că se ascunde acolo în bolta rece, unde mai este temnicerul încă, ce ține mintea sa poruncă.
10: He, ai și venit, te nec că nu am vreme.
6: Ce, ești nebun? Nu vezi că-s împărat?
10: Știu totul dinainte, nu te teme. Nu-ți mai preface glasul. Știu că vii înveșmântat în straie cu
6: prieteni. Nu da drumul! Asta e apa mea!
10: Trebuie să curate!
6: Nu da drumul! Vocea mea nu minte!
10: Spusul meu împăratul!

0: România dreaptă a ajuns. Înainte să-i plătim cum se cuvine și până și cărul a repus.
1: Se schimbă vremile, stăpânii. Un os de roz vor totuși câinii. Vă pot fi păzitor al zânei.
2: Ea va fi a tuturor. Răcoare ei cu glas șopotitor. Iar tu să stai întemnițat pe veci, că printre oameni nu ai loc să treci.
3: Așa!

0: grele, de amare vălurele.
1: Dragă mi este fata asta, zână, ea-mi va fi nevasta.
0: Eu vă dau ca dar de nuntă apa mea în larga lungă. Și acum, cinstiți nuntași, fețe alese, ciobănași, nu dați fluierului glas. S-o pornim pe-o lungă cale tot norodul până-n vale, unde așteaptă fără frunze foșnetul pietrit pe buze. Coborâți pe firul meu, duceți-mi cuvântul vostru, ca la bine și la greu să-i se priceapă rostul. Apa numai, fără voi, e ca pomul fără foi. Apa numai fără gând, fără luptă și cuvânt, nu ne-ar mai scăpa pe frați de netrebnici împărați. Noi vă spunem întâmplare și auziți-ne chemarea dragostei cât ține zarea.

s-a isprăvit cu basmul. V-a plăcut? Acum se afunde totul în trecut, căci fericirea nu are poveste și ei trăirea, fericitul trai. Iubirea umple vremurile aceste cu doinele din fluiere și nai. Din nou intrară în lumile din carte eroi la început încremeniți. Povestea lor s-o duceți mai departe și tot ca ei în lume să iubiți.

0: Ați ascultat Fata Apelor, adaptare radiofonică după feeria cu același nume de Veronica Porumbacu. Au interpretat Nicu Dimitriu, Irina Răchițeanu Șirianu, Ion Manta, artiști emeriți. Dina Cocea, Raluca Zanfirescu, Gina Petrini, Alexandru Azoiței, Nicolae Botez Lucian, Dinu Ianculescu, Ludovic Antal, Cornel Vulpe, Maria Voluntaru, Lulu Cruceanu, Valeria Gagealov, Aurelia Sorescu, Emilia Manta, Doina Șerban, Eugenia Bosânceanu, Geta Enacovici, Lucreția Racoviță, Marius Pepino, Ica Matache, Tina Ionescu, Olga Manolescu, Gheorghe Colceag. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Paul Stratilat.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.
2: Năzdrăvăniile de Nisei. Scenariu de Crina de Cusară Bocșan, după romanul cu același titlu de Iulia Hajdeu.

0: Veniți vin aici. Vino odată când îți spun.
1: Repede, dădeacă, pregătește-mi repede baia.
0: Bine.
1: E duminică și vreau să ajung cât mai curând la prietenele mele ca să avem mai mult timp de joacă.
0: Gata, gata. Uite, e gata. Hai, hai, scoateți cămășuța repede și hai, intră în cadă, în cadă, hai.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Ce faci?
1: Ia cămașa dacă vrei.
2: Ce faci?
1: Dacă nu, eu nu o scot și dansez aici cu foc.
0: Denise, ce faci? Vino, vino mai repede, vino mai repede. Ce faci? Ce tot faci în fața oglinzii?
1: Ia lasă-mă în pace. Joc teatru, ce știi dumneata?
0: Ce știu eu? Știu că se răcește apa. Știu că se răcește micul dejun, asta știu. Ai uitat că trebuie să te duci la veritări?
1: Ai dreptate. Stai că săr.
2: Veniți, vai de mine.
0: Veniți. Vai de, mă spui ce mi-ai făcut. M-a stropit din cap până în picioare. Potolește-te, Denis, potolește-te, fetițo.
1: Apa-i rece, mai toarnă-m apă fierbinte. Altfel sar într-un vicior și fac piruete până amețesc.
0: Ce faci? Nu mai țopăi, nu mai țopăi. Nu mai țopăi, Denis, că ai să răcești. Uite, acum apa este tocmai bună. Așa, așa, așa, așa. Ia să pun-o și freacă-te bine. Mai ai doar 10 minute de stat. Hai, hai.
1: 10 minute.
0: 10 minute,
1: asta
0: da.
1: Asta să o crezi dumneata. Voi sta cât vreau, chiar și 10 ore.
0: Copiii trebuie să stea în cadă cel mult un sfert de oră.
1: Da, ce prostie.
0: Asta e prea de tot. O să mă îmbolnăvești. Hai, ești din apă, ești din apă. Șterge-te bine, șterge-te bine și îmbracă-te. Altfel o să te îmbolnăvești.
1: Mă doare, mă doare.
0: E, te doare, te doare.
1: Prosopul e aspru.
0: E, asta e bună. Nu te mai fâțâi cu apa și roim pe tine, că stropești în jur. Uite ce ai făcut pe mine.
1: Hai, iute, mai iute.
0: Da, da, da, acum te-a pălit graba. Ia hainuțele astea. Uite, hainuțele sunt aici.
1: Dar unde sunt șosetele albe?
0: E, asta.
1: Aha, gata, le-am găsit. Așa. Acum dumneata piaptănă-mă.
0: Ia vin încoace.
1: Au, mă tragi de păr.
0: E, te trag. Te trag. Acum ia-ți pantofii ăștia, pune-i pe așa, încalță-te cu ei și hai, treci la masă.
1: Sunt gata, o să mănânc la ferișor, nu mai pierdem vreme aici. Așa că hai la mama.
0: Da, da, hai să mergem.
3: Mama, mama, bună dimineața, mămico.
4: Bună dimineața, Denise. Ce frumos ești îmbrăcată. Bravo, bravo, așează-te la masă, la locul tău.
3: Bine, mamă.
4: Dar ce ai? Ești cam palidă. O să aibă de dacă a grijă de tine. Te doare ceva?
1: Nu am nimic, doar că mă simt puțin moleșită. Însă ai uitat că sunt invitată la verii mei și țin neapărat să merg la ei.
4: Nu-ți pot refuza această bucurie, deși mă tem că nu e bine pentru sănătatea ta. Totuși poate că o să-ți treacă dacă te joci.
1: Ce bine ar fi să...
4: Denise, ești cam palidă.
0: Doamnă, vai de mine, am să o culc de îndată, de bună seamă că e bolnavă. Știam eu că o să se întâmple așa, dacă stai o jumătate de oră în apa din baia aproape rece. Bai mai și dansate, sculță și în pielea goală. Poftim, acum o să zaci. Hai, hai să te culci repede.
1: Nu vreau să mă culc, merg la verișorii mei, că mama mi-a dat voie. Uite, mi-a și trecut.
4: Poate ar fi mai bine să rămâi acasă.
0: Nu ai putere să miști măcar un deget și tu vrei să te joci? Să nu-ți treacă prin cap așa ceva. Hai, hai, vino să te culci.
1: Nu!
0: Poftim!
1: Vreau să merg la ei. Mai bine dăm pălăria de soare. Uite, mă simt mai bine.
4: Bine, bine, dacă ții atât de mult. Dar dacă
0: da.
4: Să ai grijă de ea.
0: Da, doamnă, da, doamnă. Bine. Hai, Denis, hai să mergem.
1: La revedere, mamă.
4: La revedere, copila mea.
0: La revedere, doamnă.
4: La revedere.

0: Hai, Denis, hai.
1: Vai de dacă, nu mai pot. Hai să ne așezăm pe iarbă.
0: Doamne, Denis, ai și ostenit. Am prevăzut eu că așa o să se întâmple. Dacă n-ai vrut să mă crezi, uite ce înseamnă să nu-i asculți pe cei mari. Uite, uite, o să te îmbolnăvești.
1: Of, ești îngrozitoare de dacă.
0: Ei, da, da.
1: Dă-mi pace. Păi bine, te duce să lejiți și o pună șaua pe poneiul meu ca să merg călare. Iar dumneata, pe jos.
0: Ei, auzi, dar cum crezi că o să te las singur aici la drumul mare? Păi, trec. Cine mai știe cine trece pe aici? Care poate să-ți facă rău? Mama dumitale m-ar certa.
1: Dar eu așa vreau. Tu te fuga fuguța că nu o să mi se întâmple nimic.
0: Oh, no, no, așa ceva nu se cade. Mai degrabă, ia bine. Uf, te-aș duce în brațe. Vai, ta, ce grea ești. No, no, no, nu te pot lăsa singură.
1: Vai, Doamne, cât de rea poți fi. O să te spun mamei și o să te certe.
0: O să mă certe. Ba, m-ar certa dacă te-aș lăsa singură aici, domnișoară. Gata cu vorba, gata. Cred că te-ai odihnit destul. Și acum, hai, doamne, coace, ridică-te și să plecăm. Ia uite, e 12:30. Oho, chiar dacă mergem așa, oho, o să ajungem peste o oră. Hai, grăbește-te.
1: Nici nu mă clintesc. Sunt istovită și mă doare capul îngrozitor. Tu te singură.
0: Da, ia vino încoace. O să te duc în brațe.
1: Uite, nu am nevoie. Trece o șaretă. Oh, și e chiar vizitivul nostru. Hei! Hey, Drower! Oprește-te, te rog!
2: Ce-i cu dumneata, domnișoară? Unde vrei să ajungi?
1: Du-mă la familia Orval.
2: Hai, să te ajut. Hai, sus.
1: Așa, gata. Hai, pornește!
2: Hai, copii, hai cu tata.
3: Denis! Denis, nu ai voie! Denis, stați! Drăward, nu te lua după ce spune domnișoara! Drăward!
0: A plecat fără să se uite în urmă. Vai de capul meu, vai, ce o să pățesc!
1: Domnule Drawer, o să-ți dau o monedă de 5 franci dacă mergi iute și nu te oprești. De nu, o să-i spun lui tata să te dea afară.
4: Da. Cei 5 franci îmi fac ochiul. Așa că, domnișoară, merg cum vrei.
1: Hai, nu mai pierde vremea.
2: Hai, copii, hai.
1: Uite poarta mare. Gata, am ajuns. Și acum poți să oprești și să mă lași aici.
4: Hai, încerc. Coboară, uite, te ajut, așa. Ușor să nu te lovești.
1: Gata. Du-te în calea dumitale.
4: Domnișoară, ați uitat cei 5 franci ai mei? Nu vă fie cu supărare. Mi-ați promis, așa că să-mi dați.
1: Ce tot îndrugi acolo? Cred că visezi. Ce ziceai că ți-am promis?
4: Vai, domnișoară, vă prefaceți că ați uitat ce a spus mai adineauri? Bine, atunci mă duc după dădaca dumitale să-i s-o pânțești.
1: Să nu faci asta. Ar fi foarte urât.
4: Nu mai urât decât ce faci dumneata, domnișoară. Cu tot respectul vă zic.
1: Na, ține, bădăran ce ești. Dacă te întâlnești cu dădaca, spune să vină diseară să mă ia.
2: Da, acum sunt din nou un bun după ce era cât pe ce să... Uf, mie dragă domnișoara, dar nici chiar așa. Hai. Hai, din căluțele, hai cu tata, hai, din!
1: Așa. Vai, dar poarta e încuiată. Hei, veniți încoace! Hei, nu m-aude nimeni? Chiar toți ori fi în grădină? Hei! Voi vă jucați vesel, iar eu am venit aproape bolnavă și voi nu vă pasă! Hei, să vină cineva! Am amețit și mă dor picioarele rău de tot. Hei, nu-i nimeni? Nu mai pot.
5: Alex, Luis, uite pe Denis!
6: Denis,
5: da! Haideți la găsit întâmplător căutând o ascunzătoare potrivită.
3: E, da, totuși trebuia să țip și tu mai tare. Ce, nu poți?
5: Dar de ce ești așa de roșie la față?
6: Chiar, ia uite ce roșie ești.
5: Da, ce, ți-e rău?
6: Ți-e rău?
5: Hai, hai, intră în grădină.
6: Hai, da, hai.
5: Dar de ce e singură? Zi, unde e Dădaca?
6: Chiar, unde e Dădaca?
5: Răspunde-mi odată!
6: Da, Denis!
3: Mi-e tare rău. Am amețel și se învârte totul în jur.
6: Dădaca m-a adus și a plecat. Dar unde sunt Luis și Jean?
0: Uite-i, sunt și ei lângă tine.
6: Suntem aici, Denis.
5: Da.
0: Dar dacă ți-e rău, de ce ai mai venit?
3: Vrei să știi adevărul?
0: Da.
3: Nu am ascultat-o pe Dădaca, dar pentru că vrea să vă văd și să ne jucăm.
6: Vai, oh, Denis, no.
0: Dar ești bolnavă.
3: Da. Știu. Mama o să mă certe și o să mă pedepsească.
0: Normal.
3: Ce-o fi fost în capul meu, nici eu nu știu.
5: Lasă, lasă. O să te duc acasă, Dădaca noastră.
0: Denis.
5: Banu. Denis. Uite că nu mai ai nevoie, căci tocmai a venit Dădaca ta.
0: Denis.
5: Săraca de ea. E nădușită de parcă ar fi alergat-o drumul.
3: Bună mea, Dădaca, ai ajuns atât de repede. Dar ce, acum plângi din cauza năzbătiilor mele?
7: Nu, draga mea, plâng pentru că te știam bolnavă și mi-a fost teamă să nu ți se întâmple ceva rău. În plus, mama dumitale m-a certat.
3: Vai, dar cum se poate așa ceva? Mă duc chiar acum să-i spun totul.
7: Acum e prea târziu. Toți au fost îngrijorați și supărați din cauza dumitale. Iar acum ești pedepsită să nu ieși toată ziua din camera ta. Iar verișorii vor veni să vă jucați împreună abia duminica viitoare. Alalt sfârșit de săptămână ți-ai făcut și mi-ai făcut, domnișoară.
3: Hai, dacă nu mai plânge.
7: Ce o să fie?
6: Așa greu a trecut săptămâna asta. Și eu mă joc singură cu păpușile astea care nu vorbesc. Păpuși obraznice ce sunteți. Meritați o bătăiță că nu stați la locul vostru. Dar vă vin eu de hac. Ce bine că au venit verișorii mei. Vai, dar ce harababură e aici. Mai bine cobor în salon să-i întâmpin, să nu vadă ce e aici. Unde mi-ar fi pantofii? Da, pieptenele. Ce mă fac?
1: Denis!
6: Intră, Luis!
1: Denis!
8: Ce faci? Am venit mai devreme ca să avem mai mult timp de joacă. Ce faci? Nu te bucuri?
6: Ce dor mi-a fost de voi, dar bineînțeles că mă bucur.
8: Și eu de tine.
6: Mai făceam ordine în camera mea când v-am văzut pe fereastră.
8: Ordine?
1: Ce ai, Denis?
8: Dar ce e aici la tine, Denis? Uite, biata păpușă zace pe jos numai în cămășuță și cu picioarele goale.
1: Uite cum zace acolo.
8: Ce schimbări vrei să faci, Denis?
6: Mai nimic. Am răscolit șucările ca să le pot aranja mai bine. O să vedeți și voi ce grozav va fi.
8: Fii atent, ce caragios. Uite, Jean, fii atent. A pus caleașca chiar pe dulapior.
1: Ce ziceți de asta? E pur și simplu caragios.
0: Ce idei grozave ai, Denis.
6: Râdeți de mine. Nici eu nu am nevoie de calașcă. Poftim, dacă vreau arunc. Poftim, cu vizitiu cu tot. Poftim, prindeți-o, nu am nevoie de ea.
8: Stai puțin, Denis, ce faci? Nu arunca, o să se spargă gemulețele.
0: Da. Oprește-o să nu facă vreo prostie. Eu iau dulăpiorul. Ce păcat, era atât de frumoasă. De ce ai aruncat-o? Atenție să nu călcați pe cioburi.
6: Da. Jean, dă-mi dulăpiorul. Atâta spun, să mi-l dai. Răule ce ești, vrei să-mi fur dulăpiorul? Nu-l da Luizei.
1: Acum e la mine. Nici prin minte să nu-ți treacă. N-o să ți-l dau. Vreau doar să-l păzesc să nu facă ceva.
6: Să-mi-l iau. Să dă cu ajutor. Luiz mi-a furat dulăpiorul.
0: Vino
6: repede.
9: Vai de mine, copii mari și vă bateți, potoliți-vă!
3: Ați spart caleașca, Denis. Dă-i drumul, ia să mă uit la ea.
5: Vai,
3: ce o să zică tatăl tău de caleașca asta? I-a dus-o tocmai de la Paris. A costat 30 de franci. Și păcat de ea. Of, Denis, ce faci cu dulapiorul? Nu strica și dulapiorul? Un dulapior atât de frumos din lemn sculptat. Vai, te mie trebuie să fi costat pe puțin 50 de franci. Mă duc, duc.
5: A plecat. Vai, mi-a scăpat din mână. Nu mai am dulapior pentru păpuși. Nu mai am dulapior.
6: Oh, Denis, biata de tine. Hai, gata, nu mai plânge. Uite, eu sunt de vină că s-a întâmplat așa. O să le spun tuturor că eu sunt de vină. Hai, nu, nu mai plânge, te rog.
1: Dar nu ești tu de vină.
5: Nu mai plânge, draga mea, Denis, te rog.
1: Ce bună ești tu, Louise. Dar nu trebuie să faci așa, că își voi plânge toată ziua. Ba chiar o săptămână întreagă. Să știi că mă supăr și nu o să te mai iubesc deloc, deloc.
6: Ba nu o să te superi deloc, deloc. Absolut deloc. Cine să știe adevărul? Rămâne între noi.
0: Gata, haideți la masă. Hai, spălați-vă pe mâini. Aranjați-vă puțin rochițele. Parcă veniți de la război. Haideți.
6: Acum ne aranjăm puțin.
0: Hai
6: să mergem să ne spălăm pe mâini cu
0: copii. Haideți.
5: Ba chiar au fost lupte. Dar măcar acum e ordine în cameră. Haideți să mergem.
1: Să mergem.
0: Haideți, copii, haideți să mergem.
9: Bună dimineața, doamnă!
5: Bună dimineața, mamă!
10: Bună dimineața! Ați întârziat, copii? Denis, ești roșie ca o cireașă și ai ochii umflați. Ai plâns, draga mea?
5: Nu, adică, da, am plâns puțin, dar...
6: Da, mătușe, biata Denis a plâns din cauza mea. Eu am...
5: De ce taci din gură? Te ciupesc dacă nu taci. Certe.
6: Lasă-mă să spun, altfel o să te pedepsească pe tine și nu o să-ți mai dea voie la joacă și nu vrei asta, nu-i așa? Mătușă, eu am râs de ea și pe bună dreptate s-a supărat. I-am luat dulăpiorul păpușii și ea a vrut să-i dau înapoi și eu n-am vrut. Ea trăgea, eu trăgeam înspre mine și dulăpiorul a început să scârție, să pârâie și s-a stricat pe jumătate. Au căzut cu ele și s-a sfărâmat cu totul.
10: Luiz? Ești o fetiță tare zvăpăiată.
6: Da, mătușă.
10: Nu am să vă mai dau voie nici ție, nici fratelui tău să veniți la Denis. O să vă spun și mamei voastre să afle cum vă purtați.
6: Da, mătușă.
10: Iar tu, Denis, du-te la tine în cameră. Acolo o să mănânci numai cu dădaca.
5: Dar, mamă...
10: Ce mai vrei, domnișoară? Ți-am spus să te duci în camera ta și să rămâi acolo toată ziua.
5: Mămico, îmi merit pedeapsa, dar cu Louis și Jean nu trebuie să fie atât de aspră. Dimpotrivă, ei merită o răsplată.
10: Ai face bine să te duci în camera ta? Nu fi obraznică! Pleacă de aici și lasă-mă în pace cu prostiile tale.
5: Dar, mamă, ascultă-mă, te rog.
10: Vrei o mamă de bătaie? Poftește în camera ta imediat. Eu mă duc să spun la bucătărie să-ți trimită prânzul acolo.
6: Să fac un bine și uite că a ieșit rău. Însă dacă mama ta ar fi știut adevărul, ar fi fost de 1000 de ori mai furioasă.
5: Da, însă măcar n-ar fi putut vedea. Știi, de dacă mama este bună, dar se enervează cam repede.
10: Păi.
5: Vai, Denis, biata de tine. Nu te lasă să vii la noi.
6: Nu te mai las acum.
5: Sunt foarte amarâtă că trebuie să vă spun la revedere, poate pentru multă vreme.
10: Domnișoara Denis trebuie să aibă grijă să nu mai facă alte năzbâtii și nu va mai fi pedepsită. Hai, domnișoară, treci la masă. O să mănânci singură, așa cum a hotărât mama dubitale. Și nu mă bucur să știi. Iar voi, copii?
6: Da.
10: Hai, dragii mei, hai, mergeți acasă.
6: Da,

0: Dar dacă,
1: ce avem la prânz?
2: Ce avem? Adică ai! Ai! Adică ai pâine, ai supă și ai apă, doar atât. Pentru că doamna a spus să te mulțumești numai cu asta. Biata de tine, ți-e foame. Hai, mai ia niște pâine, ia pâine.
1: Dar dacă, ce desert avem azi?
2: Oh, avem pere și prune. Dar n-o să gust din ele pentru că mama dumitale a interzis asta.
1: Totuși, dădăcuța mea, da. Mi-e foame.
2: Hai, lasă.
1: Aș vrea atât de mult să mănânc o prună. Știi, îmi plac grozav prunele.
2: E, și ce-i vrea să fac eu? Du-te și rog-o pe mama dumitale.
1: Cât ești de săcăitoare, fă și mie o plăcere, doar atât.
2: Sau pentru numele lui Dumnezeu, fetițo, ce ai vrea să fac? Nu pot și nici nu vreau să mă cert cu mama dumitale. Ori să mă dea afară. Nu am chef de așa ceva.
1: Oh, Doamne, cât sunt de nefericită. După ce că nu am voie să-mi văd verișorii, nu am parte de nimic.
2: Vai, ce teatru jucăm.
1: O prună.
2: E, o prună.
1: O singură prună.
2: A.
1: Mare lucru să-mi dai o prună. Unde-i panerul?
2: M-am săturat până peste cap de săcăiala ta. Bine, o să-ți aduc din bufet. Stai! Nu te duci tu, nu te duce! Hei, ce faci?
1: Hei!
2: Nu le lua pe toate, Denis, ce faci? Lasă-le pentru numele lui Dumnezeu, ce faci cu atâtea prune? Ce faci?
1: Ești îndrăzave, zemoase, tu mai bune!
2: Denis, o să

0: 15 micuțe.
1: Cum? Îngrozitor, 15? Un copil să mănânce atâtea prune pe stomacul gol? Ai să te îmbolnăvești, ai să te îmbolnăvești.
0: Dragă dădacă, fii bună și lasă-mă în pace. Dragă, mă sâcâi cu dojenile și prezicerile dumitale prostești. Ai. Mă simt foarte bine și nu am de gând să mă îmbolnăvesc, numai ca să ai dreptate, dumneata.
1: Fă ce vrei, fă ce vrei, cu atât mai rău dacă nu mă crezi.
0: Vai, mă doare burta, nu mai pot. Dacă vino repede, deci nu mă pot ajuns din
1: pas. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine, Denis? De ce nu dormi?
0: Știi că ești mai înțeleaptă decât mine? Vai, mă doare burta îngrozitor. O să mor, așa de tare mă doare. Ești ghicitoare de adevăratele.
1: Hai, gata, gata, gata. Hai, nu mai da apă la șoricei. Hai, liniștește-te. Hai, vino aici. Știam eu că așa o să se întâmple. Spune-mi și mie, spune-mi drept, câte pune nespălate ai mâncat? Bun, o să-ți dau eu o linguriță de cafea neagră amară, așa cum trebuie în astfel de situații. Pentru că oricum, mama dumitale a aflat.
2: Denis? Denis?
1: Denis? Măi, ți-e rău, sărăcuța? Ești din cale afară de nebunate, că mereu faci năzdrăbănii și acum tragi pănoasele. Dar nu ești tu vinovată.
3: Doamnă, zău, am...
0: Vai, mămico, știu și eu asta și văd că nu e bine. Dar ce să fac? O să mă îndrept încetul cu încetul. Dar te rog, nu certa pe dădacă. Ea nu vrea răul. Eu am luat prunele pe furiș.
1: Draga mea, bine, bine, acum stai liniștită.
0: Mamă, dă-mi voie la prietenii mei dragi, pe care nu-i merit. Când o să afli cum s-au petrecut lucrurile...
1: E de ajuns cât știu, nu vreau surprize de-ale tale.
0: Am fost răutăcioasă și neascultătoare și uite că de asta m-am îmbolnăvit. Vezi bine că meritam asta.
1: Oricum, Denis, trebuie să recunosc, tu ai o inimă bună.
0: Și vor veni verișorii să petrecem toată ziua împreună. Hai, repede, dă-mi rochița de mătase.
1: Poftim, poftim, poftim, ți-am pregătit-o de ieri. Iată, domnișoară, că împlinești 9 ani. De la vârsta asta trebuie să fii cu minte și ascultătoare, pentru că ești o adevărată domnișoară.
0: O să fiu foarte cu minte, o să vezi. O să te ascult totdeauna. Dar acum dă-mi, te rog, mănușile albe.
1: Ce mănuși, Denis? Ce să faci cu mănușile în casă? Și apoi... cele albe, na, nu și nu, nu și nu, nu se potrivesc.
0: Cum adică? Și de ce, mă rog?
1: Fiindcă e caragios. Mai adineori mi-ai promis că mă asculți, nu?
0: Dragă dădacă, cam profiți că ți-am mărturisit dorința mea. Vreau să fiu cu minte.
1: Măcar azi.
0: Bine, nu-mi pun mănușile, însă dăm ghetuțele de satin alb.
1: Denis, ghetuțele nu sunt comode pentru plimbare prin pădure. Și apoi eu să fii încălțată la țară cu ghetuțe înalte cu șireturi.
0: Ai și început să mă sâcâi. Vreau ghetuțele. N-o să fiu deloc caragioasă cu ele. Dă-mi-le.
1: Te implor să mă asculți. Denis, uite-te la mine. Te implor să mă asculți măcar de data asta. Mama dumitale o să mă certe dacă te vede cu ghetuțe în miezul verii.
0: Le vreau și o să le iau singură. Gata. Iar pe dumneata te încui în cameră ca să nu mă purăști mamei.
1: Nu-i spun nimic. Dar să știi că eu n-o să mă mai las certată. Dacă mă va întreba, am să-i spun adevărul adevărat. Așa să știi.
0: Așa?
1: Da.
0: Reau, ești o rea răutăcioasă.
1: Bravo.
0: Ți-ar plăcea să mă pedepsească, nu-i așa?
1: Deci.
0: Sau doar să mă certe? Ba, am să mă duc repede la mama înainte de a afla ceva de la tine.
1: Bună dimineața, draga mea. În sfârșit ai apărut. Oh, dar ce elegantă ești. La mulți ani, fetița mea. Îți doresc să ai o viață lungă, să fii înțeleaptă și ascultătoare.

0: Și să ai parte de tot ce e mai bun pe lume.
1: Mulțumesc.
0: Ești îmbrăcată în alb, de parcă ai merge la prima comuniune. Ia, stai să te văd mai bine. Ei, nu, dar e caragios.
1: De dacă m-am îmbrăcat așa?
2: Denis.
0: Atunci trebuie să o cert. Iar tu o să-ți schimbi rochia asta elegantă și mai ales ghetuțele. Dar nu poți merge așa la plimbare în pădure. Cum ai putut să o îmbraci așa pentru excursie? De-i pantofiori obișnuiți.
2: Doamnă, Denis i-a aruncat la gunoi și i-a murdărit ca să nu-i mai poată purta.
0: Așa, deci, domnișoară. Ei bine, drept pedeapsă, nu vei primi niciun cadou. Să te înveți minte, măcar până la anul.
1: Nici nu vreau alt cadou decât să mă lași astăzi să mă joc cu verișorii mei. Și la toamnă să plecăm la Paris.
0: Mai sunt 2 luni până atunci și mă îndoiesc că vei putea fi atât de mult timp cu minte.
1: O să fiu, mămicu. Hai să vezi. Iartă-mă, mămicu, mămica mea. Acum poți să deschid cadourile?
0: Bine, Denis.
2: Ia uite cum joacă teatrul.

0: fost foarte, foarte agitată în ultimele zile. Și mai ales astăzi.
1: Da, da, da.
0: A emoționat-o și despărțirea de verii ei. I-a venit să-și a rămas bun chiar la gară. Până nu i-au promis că vor veni și ei la Paris, nu a fost chip să-i despărțim.
2: Unde suntem? Am ajuns la Paris? Am ajuns?
3: Încă nu, încă nu, fetița mea.
4: Mere și piersici proaspete.
2: Uite, tati, uite un om care vinde mere și piersici. Te rog, tăticule, ia și mie niște piersici.
3: Sigur că da.
5: Ei, băiete, aici. Zic, cum le dai?
4: Păi un franc 10 piersici, mă.
5: Ah, dă-mi și mie 20 de piersici, da? Hai, iute. Uite, poftim banii. Așa. Ține-le tu, dragă, da?
2: Piersici, ah, ce frumoase sunt. Dă-mi-le mie. Ce dulci sunt. Așa și mai parfumată.
0: Ei, servește pe toată lumea din compartiment. Fii drăguță și nu le mânca pe toate singură.
1: Denis, nu-i frumos să te faci că nu auzi.
0: Se poate să mănânci singură fără să ne dai și nouă? Denis, eu te știam darnică, nu?
2: E bine, ia și tu una dacă vrei neapărat. Uite.
1: Vai. Ai pătat rochea mamei. Doamnă, lăsați o curăț eu cum ies de pâine proaspăt.
0: Ești neascultătoare și obraznică. Am să te urechez. Uite.
2: Vai, nu.
3: Ce e? Ce ai, fetița mea? Ce s-a întâmplat?
2: Mama m-a tras de ureche.
3: Dar nu așa se educa un copil. Uite cum plânge de durere, sărcuța.
2: De asta, ci de rușine că am fost atât de rea. Mama are dreptate și vreau să-i cer iertare.
1: Vai, nici nu-mi vine să cred ce mi-aud urechile. Dar așa se termină întotdeauna năzbâtile Denisei. Apoi iar o ia de la capăt. Draga mea fetiță, tu ai inimă bună, dar tare ești năzdrăvană.
2: Haideți, vă rog, serviți,
0: Unde te duci?
2: Mă duc să împart piersicii în celelalte compartimente.
1: Ei, poftim, ce face de

0: place grozav aici. Locuim chiar în inima Parisului. Apartamentul este luminos și am și camera mea plină cu jucării.
1: Despachetează-ți bagajele, Denis, și apoi poți să faci tot ce vrei. N-ai decât să te duci până la capătul pământului.
0: Nu vreau chiar atât de mult. Oh, dar măcar să-mi dai voie să cobor, fiindcă am zărit în curtea interioară o fetiță. Vreau să mă joc cu mingea. Uite, mă duc chiar acum.
1: Bine, bine, bine, du-te, du-te. Am să te supraveghez pe fereastră. Să

0: să joci cu mine, fetițo?
1: Nu, nu-ndrăznesc. Mama mea nu-mi dă voie să vorbesc cu persoane necunoscute. Sigur are să mă certe.
0: Să te certe?
1: Da.
0: Biata de tine, asta înseamnă că e rea.
1: Nu e rea. Doar că se înfurie așa cam repede.
0: Dar tatăl tău ce zice?
1: Tatăl meu a murit. Iar mama s-a recăsătorit.
0: Oh, sărmana copilă. Cum te cheamă?
1: Eu sunt Hélène Dubois. Port numele tatălui meu adevărat.
0: Uite, pe mine mă cheamă Denise de Bed.
1: Îmi pare bine, Denise.
0: Cred că noi două o să devenim prietene bune, Hélène. Sper că mama ta îți va da voie să te joci cu mine. Roagă să te lase și eu o să o rog.
2: Denise, vino sus, ce faci în curte?
0: Acum mă duc acasă, mă strigă mama.
1: Da.
0: Vin imediat! La revedere!
1: La revedere!

0: Da? Bună ziua!
1: Mamă, mămico, iute, te rog, spune-i doamnei Ernest să o lase pe Elen să se joace cu mine, te rog.
2: Cine e Elen, domnișoară? Despre cine vorbești?
1: Este fica doamnei și eu o să mă joc cu sărmana fetiță.
3: De ce sărmana?
1: Am spus așa pentru că, fiindcă se plictisește singură și eu mă plictisesc. Ați vrea să-i dați voie să se joace cu mine? Vă rog.
3: Mama dumitale nu o să vrea. Da, dacă dumnea ei vă dă voie, o las și eu.
1: Mamă, mămico, te rog.
2: Bine, du-te și să vă jucați frumos împreună, da?
1: Mulțumesc, mamă.
2: La revedere. La revedere,
3: la revedere, doamnă.
1: Elen?
4: Da,
1: unde
4: da.
1: Ești? Aici, domnișoară Denis, aici. Nici tu te-ai clintit din loc. Hai să te joci cu mine. Mama ta ți-a dat voie și mie, mama mea.
4: Ești sigură? Mi-e cam teamă.
1: Hai, vino când îți spun. Uite, ai de-a face ascunse aia. Știi cum e? Nu suntem decât noi două și e cam plictisitor. Uite, mai bine o să iau o carte și o să citim împreună. Vrei?
4: Nu, mama nu vrea să citesc povești. Nu, ea mă pune mereu la treabă.
1: Piata de tine, dar e îngrozitor. Eu credeam că mama mea este rea și nu o prea iubeam. Însă în comparație cu a ta, ea este un înger. Cum să te salvezi din situația asta?
3: Elen, gata,
1: da,
3: gata,
1: da.
3: Hai să mă ajuți, da. Ajunge cu joaca, da.
1: Mamă, te rog, încă puțin, te rog.
3: Dar trebuie să muncești, fetițo, altfel nu aveți ce mânca tu și frații tăi. Hai vino sus.
1: Dar e atât de mică, cum poate ea munci? Am să-i spun mamei să o luăm cu noi pe Elen.
3: Hai, cum așa? Și unde o să o duceți, că?
1: O ducem la mine la țară, unde va fi foarte fericită și nu va trebui să muncească.
3: Ei, asta n-ar fi rău dacă s-ar putea, dar nu-i cu putință, fiindcă nici mama și nici tatăl tău nu vor vrea.
1: Ba da, eu sper că da. Însă până atunci vă rog să nu o mai puneți la muncă.
3: E destul cu vorba. Hai, domnișoară, n-ai să mă înveți dumneata ce să fac. Elen,
1: da,
3: hai,
1: da,
3: hai,
1: da,
3: de, hai, vino încoace.
1: Vin, mamă, vin. Deci vezi bine, mamă, că Elen are nevoie să fie luată, căci mama ei o pune tot timpul să muncească. Piata fetiță e obosită și are ochii vineți de nesomn.
2: Draga mea, vezi și tu câți nenorociți sunt pe lume. Inima ta s-a deschis la gândul că o putem ajuta pe Elen. Da, însă, oare este ea într-adevăr o fetiță cu minte? Poate are defecte sau obiceiuri urâte.
1: Mamă, avem tot timpul să observăm asta, foarte ușor. Este atât de palidă și slăbuță. E numai piele și os, ai zice că e un schelet.
2: Bine, voi discuta serios cu doamna Ernesta. Mai întâi tatăl tău trebuie să fie de acord, da? Tu trebuie să fii cu minte. Căci numai așa, peste o lună, ai putea să o ai pe noua ta prietenă cu tine. Mă bucur că ți-a câștigat simpatia, ție care nu erai foarte prietenoasă cu copiii. Dragă Denis, luna asta am văzut-o pe Elen. Am observat-o. Mi-a plăcut cum vorbește, cum arată, cum se poartă, nu? Am discutat cu mama ei și mi-o încredințează bucuroasă.
4: Mama!
2: Acum ești mulțumită?
1: Da, mamă!
2: Elen va rămâne cu tine, da. Va dormi cu dădaca în camera de serviciu, da? Veți fi tot timpul împreună. Hai, du-te să vezi ce face micuța ta protejată. Adu încoace.
1: Îndată, mamă! Elen?
4: Da, domnișoară,
1: vină încoace,
2: Așa, fetelor, de mâine veți începe lecțiile de engleză cu domnișoara Jackson.
1: Ce bine!
5: Bună ziua, my dear! Eu sunt profesoara voastră nouă.
1: Bună ziua, domnișoara
4: Sora Jackson, eu sunt foarte încântată.
1: Și eu, și eu.
4: Luați loc, vă rog.
5: Oh, mulțumesc, mulțumesc. Eu știu engleză și germană. O să-mi faci la voi aceste două și istoria de la Franța și religia, matematică, toate.
4: Când începem?
5: Mâine, mai tine, dacă vrei, mâine.
4: Mâine
5: începem istoria de la Franța, apoi poimâine putem religia, matematică.
4: Ce păcat! E târziu și trebuie să mergem la ora de engleză, domnișoara Denise.
1: E, scap eu ușor pentru că nu m-am pregătit deloc. Cum? A fost mult de scris și n-am avut chef să-mi fac toată tema.
4: Domnișoara Denise,
1: uită-te și tu! Te copia două versuri în franceză, bineînțeles, și de tradus în engleză.
4: Păi, da.
1: De făcut două exerciții la germană, de învățat la religie sacrificiul lui Abraham și la istoria am ceva de făcut.
4: Da.
1: E de-a dreptul îngrozitor. Englezoaică, asta este insuportabilă. Dar dacă mă părăște mami că nu pregătesc nimic? Ei, și?
4: Nu, o să te pedepsească.
1: Puțin îmi pasă. Cum să mă răzbun pe femeia asta?
4: Of, domnișoară Denise, de când tot cauți vreo idee salvatoare, ai fi făcut deja un exercițiu. Zău, domnișoară
1: da,
4: Denise.
1: În timpul acesta i-am făcut o caricatură pe cinste, domnișoare Jackson. Portretul seamănă cu ea, nu-i așa?
4: Hai, vreau să jucăm șotron. Domnișoara Denise, ați făcut temele. Nu vreau să mă certe mama dumitale.
1: Ei, și tu? Le fac eu diseară și mâine dimineață. Acum am chef să mă joc. Pricepi?
4: Da, da, bine. Bine atunci, hai să mergem. Hai atunci, hai.
6: Ei, la unde vă grăbiți, fetele? Ia spune, Denise, îți place învățătoarea englezoaică? Este bună și îngăduitoare cu tine?
1: Nu, cine știe ce, tată. Nu prea.
6: Mie mi se pare cum se cade. De aceea am și invitat-o de seară la noi la masă. Ia, adu caietul de teme să-l vedem.
4: Îl aduc eu imediat. Denise trebuie să completeze numai tema pentru mâine, dar o să o facem împreună. Da, împreună. Cărțile sunt pregătite și dicționarele sunt pe masă. Imediat le aduc.
1: Uf, ce puteți vedea într-un biet caiet? Mai bine întrebați-mă.
4: Gata, uitați. Iată.
6: Da,
4: caietul.
6: Iată.
4: Poftiți.
6: Dar e cam mototolit. Ce a căzut pe jos? Ce, o foaie ruptă? Ia dă-mi, Helen.
4: Da,
7: ai. Caricatura domnișoarei Jackson.
6: Iar eu speram că micuța face progrese cu ea.
1: Știi ce? Eu cred că nu o să fac nimic cu dumneai, tată. E foarte rea și mă pune să învăț cât 10.
7: Dragul meu, te rog, nici nu asculta pe micuța noastră obișnuită să lenevească. Ea ar vrea ca profesoara să-i fie ca o sclavă. Da, sau o servitoare. Denise e copil, trebuie să fie docilă, să facă ce-i se spune.
6: Da, îngerașule, trebuie să fii ascultătoare, da. Trebuie să-ți dai silința. Iar Miss Jackson te va îndrăgi.
1: Dar, tată, eu fac tot ce pot ca să-i fiu pe plac. Iar Dunaii nu-i niciodată mulțumită. Prietenele mele de joacă din grădina Luxemburg spun că toate profesoarele sunt așa.
7: Așa și trebuie să fie. Să nu pară niciodată mulțumite pentru ca elevii să-și dea silința, să fie apreciați, nu?
6: Da, dar nu te va aprecia după această caricatură. Deși trebuie să recunosc că e foarte reușită. Draga mea, bine, dar asta nu te scutește de făcutul temelor. Așa că nu mai servești desertul și te duci în biroașul tău să-ți faci tema.
1: Dar, tată, mamă!
7: Nu.
6: Altfel îi arăt desenul. Am zis.
1: Dacă așa vă purtați cu fiica voastră, dând-o pe mâinile unei domnișoare acrite de catedră, așa nu mai merge. Nu, dragele mele teme. Nu-i niciun pericol să-mi fac lecțiile. Absolut deloc. Vreau să o văd turbând pe Miss asta, englezoaica mea. Voi fi cu adevărat mulțumită abia când voi reuși să o scot din sărite.
8: Thank you.
1: noapte bună, temele mele dragi. Somn ușor, eu nu vă deranjez cu nimic, cu absolut nimic.
4: Știi ce înseamnă asta, Denis? Ți-ai semnat condamnarea. O zi întreagă închisă în cameră singură. O să mănânci singură, o să dormi singură, fără desert la prânz. Și tot o să-ți scrii temele. Da, iar eu, eu nu am cum să te ajut. Să știi, aș sta încuiată în locul tău, dar nu-mi dau voie. Însă, tu să știi că de partea cealaltă a ușii te aștept să-ți ispășești pedeapsa. Da, așa o să fac.
1: Nu-i nevoie să te sacrifici pentru mine.
4: Păi cum? La ce sunt buni prietenii? O să vorbim prin ușa despre rea.

0: Denise.
1: Ah, Denise. Hai. Hai, Denise, n-ai de gând să te trezești. Denise, e târziu. Of, Denise, mama dumitale are dreptate când te ceartă că prea o necăjești.
2: În loc să-mi pleci de milă, dumneata de dacă,
1: da,
2: ești mulțumită că mama se supără.
1: Da, degeaba tot spun că e 9:30.
0: Dar e duminică, vreau să dorm.
1: Da. Tu nu dormi, tu numai lenevești, numai lena te ține în pat.
0: Nu e adevărat, eu dorm.
1: Hai, să știi că îți trag plapuma de pe tine.
0: Bine.
1: Hai, repede, hai, spală-te repede. Repede. Și îmbracă-te repede, așa.
0: Bine, hai, acum piaptă-nă, mă, te rog.
1: Te ajut asta, ține așa.
0: Dar mai repede, te implor.
1: Mai repede.
0: Au, mă tragi de păr.
1: Asta e în loc de mulțumesc, bravo ție. Gata, hai, uită-te în oglindă și du-te la masă, dincolo, hai. Du-te lângă mama dumitale.
3: Bună dimineața, mamă.
4: Bună dimineața. Ai cam întârziat, domnișoară? Mănâncă frumos, că uite aici e o surpriză.
3: Pentru mine? De unde? Hai, spune-mi, te rog.
4: Hai să vezi singură, e un pachet de la mătușa ta.
3: Hai repede să-l deschidem. E legat cu sfoară.
4: Asta se taie cu foarfeca sau cu un cuțit, mă rog, de la bucătărie. Ia să vedem noi ce e înăuntru.
3: Ce curioasă sunt. Ia, poftim cuțitul.
4: Ia te uită, cutii cu bomboane.
3: 10 cutii, bomboanele mele preferate. Ce bune sunt, ce frumoase.
4: Denise, dragă, trebuie să servești pe toată lumea, da?
3: Dă-mi mie cutia, să fie numai a mea. Celelalte ia-le dumneata.
4: Da, sigur că ți-o las, dar să ai grijă că e plină. Să nu mănânci prea multe, știi tu, o să ți se facă iar rău. Ia pentru dădacă și pentru Ellen. Iar ție o să-ți ajungă o săptămână. Atunci o să-ți dau altă cutie. Hai, du-te. Du-te și ai grijă.
3: Desigur, mamă. Adică, cum? Ori sunt bomboanele mele, ori nu sunt. Servez din ele pe cine vreau și cu câte vreau. O să-i dau una mică de Daci și una și mai mică Elenei. E destul de neplăcut că trebuie să dau. Ce-ar fi să nu le dau? Mă, cum să știe că am o cutie întreagă? Unde să o ascund? Aici e problema. Sub cărți? Nu. Pe dulap? Nu e bine că se vede. Aha! Sub pat, în fund de tot, unde nu ajunge nicio mătură. Nimeni nu are cum să ajungă în ascunzătoarea aceea. Repede, hai cutioară, bagă-te repede de desubt. Stai. Să ne luăm la revedere. Ne-ai împrumutat o bomboană din porția de mâine. Să vedem și pe surioara ei. Asta a fost și foarte, foarte bună. Încă una. Poate două. Două, da. Dumnezeule, dar nu sunt decât 20 în cutie. Nu vor ajunge o săptămână niciodată. Închid cutia și o pun în ascunzătoarea ei. Ei, acum o pot chema pe Ellen să ne jucăm. Ellen, vino la mine în cameră.
5: Da? Da, domnișoara Denise.
1: Da, Denise. Lasă-mă mai întâi pe mine să dau puțin cu mătura.
3: Nu-i nevoie.
1: Dar sunt o mulțime de hârtiuțe.
3: Le strâng eu, nu te-a plecat tu.
1: Vai, domnișoară, e ușor cu mătura să dau pe dedesubt.
5: Nu, stai liniștit, adun eu tot. Pot să mă vârși și sub pat dacă trebuie.
3: În niciun caz. E prea bine așa. Este foarte multă ordine aici, să nu deranjăm. Mai bine, hai să mergem în salon.
5: Ei bine, dar ziceai că...
1: O domnișoară bine crescută nu schimbă ce hotărăște. Te-ai învățat prost, Denise. Să ți se facă toate chefurile. Așa te-ai învățat. Asta este una din năzdrăvăniile tale. Dar să știi că o să te dai singură de gol. Sunt sigură, așa să știi.
3: De ce spui asta? Vrei să ai dreptate. Dar nu o să fie așa.
1: Bine, Denise.
5: Au trecut 3 zile și nu ai făcut nicio nezdrăvănie.
1: De necrezut.
5: Așa că eu și Dădaca ți-am pregătit.
1: Ți-am pregătit
5: o surpriză.
1: Da.
0: Sunteți răutăcioase că râdeți de mine. Ce mare lucru că trei zile nu au avut de ce să mă certe părinții.
5: E mare lucru.
0: Voi mă păcăliți. Mă întindeți o cursă, nu-i așa?
5: Nu. Bine, hai să-i spunem.
1: Da.
5: Îți spunem. Ți-am făcut clătite.
1: Da?
5: Clătite! Da, pentru că știu că-ți plac foarte, foarte mult.
1: Pentru că am văzut că te-ai schimbat, pentru că ți-ai curat în cameră, pentru că ești punctuală.
0: Dar și eu am o surpriză pentru voi.
1: Da?
0: Așteptați puțin și veți vedea că și eu pot fi bună. Am să vă dau câte o bomboană.
1: Nu-i nevoie, Denis, este suficient că te-ai gândit la noi.
0: Așa nu, vreau să fiu bună și darnică. Mă duc la mine în cameră să le iau.
5: Bine.
1: Vezi? Da.
0: Ce?
2: Fai!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Bomboanele mele.
5: Ce?
0: Grozavele mele bomboane.
1: Ce?
0: Precis le-am mâncat un șoricel.
5: Cum?
0: Din toată cutia n-au rămas decât câteva. Și acelea mușcate și roase.
1: Dar ce s-a întâmplat, Denis? Unde ai ținut cutia?
0: Am ascuns sub pat o cutie cu bomboane grozave și am vrut să le țin doar pentru mine. Desigur, bunul Dumnezeu m-a pedepsit din nou.
5: Nu, nu fi necășită, Denis. Mie nici nu-mi plac foarte tare, să știi.
1: Nici mie.
0: Este vina mea și nu trebuie să vă fie milă de mine.
5: Denis.
0: Nu trebuie.
5: Denis!
0: Mama! Nu plânge, Denis!
6: Mama! Ce, fetița mea dragă, ce... De ce ai ochii roșii? Dar ce s-a întâmplat?
4: Nu mai e nevoie să ne povestești. Văd cutia roasă de șoareci și înțeleg că deja ai fost pedepsită pentru lăcomia ta.
0: Mamă, iartă-mă, te rog. Asta mi s-a întâmplat pentru că am fost gârcită și egoistă.
6: Singură ți-ai căpătat pedepsa. O să dăm de Dacei și Elenei bomboane din altă cutie.
1: Mulțumim.
6: Iar tu vei primi numai cutia goală. Pentru că atâta meriți.
5: Lăsați-mă pe mine, vă rog. Lăsați-mă să-i dau o bomboană de la mine, din cutia mea. Fiindcă a fost sinceră.
4: Din păcate, a fost sinceră de nevoie.
6: Din greșeli se învață. Denis a primit o lecție pe care o să o țină minte.
1: Denis,
4: să plecăm, să
6: hai,
4: le lăsăm.
6: Hai să le lăsăm.
1: Vezi, Denis.
5: Of, ce păcat, Denis, că tu capeți învățămintele pe pielea ta.
0: Păi, tocmai asta e frumusețea.
5: Da?
0: Am fost răsfățată și de aceea greșelile mă ustură.
5: Mie nu-mi vine să cred. Tu te amuzi de ceva care înainte te-ar fi înfuriat. Groaznic te-ar fi înfuriat. Hai, Denis, cei de acasă nu o vor mai recunoaște pe Denis cea obraznică, răutăcioasă, chiar și leneșă.
0: Iar mă înțep cu vorba de parcă am fi schimbat rolurile.
5: Câte năzdrăvănii vom face împreună, Denis.
0: Asta înseamnă că vrei să fii Denis numărul 2?

Ați ascultat Năzdrăvăniile de Nisei, scenariu de Crina de Cusară Bocșan, după romanul cu același titlu de Iulia Hajdeu. Distribuția a fost următoarea: Denisa, Alexandra Andrei; Dădaca, Janin Stavarache; doamna de Bern, mama Denisei, Adela Mărculescu; domnul de Bern, tatăl Denisei, Ștefan Velniciuc; verișorii Denisei, Andrei Țârdea, Horia Ruja, Corina Dragomir și Alexander Wilhelm; vizitiul, Ion Arcudeanu; Elen, Oana Răsuceanu; doamna Ernest, mama Elenei, Violeta Berbiuc; Miss Jackson, Daniela Ioniță; redactor și producător, Irina Soare; regia de montaj, Monica Wilhelm; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii,

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Era odată un prinț sărac. Avea doar o țărișoară mică de tot. Dar oricât era de mică, tot avea omul loc în ea să se însoare. Și tocmai asta voia și prințul, să se însoare. Ei, și pe cine credeți că și-a pus el ochii? Nici mai mult, nici mai puțin decât pe fata împăratului. Și prințul a îndrăznit asta, fiindcă era un om cu faimă, cunoscut peste mări și țări. Câte prințese nu s-ar fi dus după el, dacă le-ar fi vrut. Dar el pe fata împăratului a ales-o. Și acum să vedeți. Pe mormântul tatălui prințului era o tufă de trandafiri. Da, o tufă minunată. Înflorea numai la 5 ani odată și atunci dădea numai un trandafir, unul singur. Dar trandafirul acela mirosea așa de frumos, încât dacă îl miroseai, uitai de toate grijile și de toate necazurile. Prințul mai avea și o privighetoare care cânta de parcă ar fi avut în gâtlejul ei cântecele cele mai frumoase din lume. S-a gândit el că ar fi bine să trimită fetei împăratului trandafirul și privighetoarea. Le-a pus pe fiecare câte o cutie mare de argint și le-a trimis. Împăratul a poruncit să le ducă în odaia cea mare în care stătea prințesa și se juca de-a musafirii cu doamnele de la curte. Când a văzut cutiile de argint cu darurile, a bătut din palme de bucurie. Te pomenești că e o pisicuță, a spus ea, dar deodată a ieșit la iveală trandafirul cel minunat. Ce drăgălaș e lucrat, spuseră toate doamnele. E mai mult decât drăgălaș, a spus împăratul. E frumos. Prințesa a pus mâna pe trandafir și maica a început să plângă. Vai, tată, nu-i lucrat de mână trandafirul, e un trandafir adevărat. Ha, e adevărat, au spus doamnele de la curte. Stați, să nu ne supărăm până nu vedem ce-i și în cealaltă cutie, a zis împăratul. Și când a deschis cutia, iată că a ieșit la iveală privighetoarea, care cânta așa de frumos încât nici gând să te superi pe ea. Superb, șarmant, au spus doamnele de onoare, fiindcă toate vorbeau franțuzește, care mai de care mai prost. Pasărea asta îmi aduce aminte de cutia cu muzicuța împărătesei fiei țărâna ușoară, a zis un curtean bătrân. Da, da, chiar la fel cântă. Da, spuse împăratul și începu să plângă ca un copil. Nu cumva o fi și asta o pasăre adevărată? A întrebat prințesa. Ba da, e o pasăre adevărată, ziseră oamenii care o aduseseră. Atunci dați-i drumul să zboare, a spus prințesa și n-a mai vrut să vie prințul. Prințul însă nu s-a lăsat. S-a dat pe față cu funingine, și-a înfundat pălăria în cap și a bătut la ușa împăratului. Bună ziua, împărate, a zis el. N-aveți ceva de lucru pe aici, pe la palat? Ba da, uite, aș avea nevoie de cineva să păzească porcii, că avem o mulțime. Și așa, prințul s-a făcut porcar împărătesc. I-au dat o cămăruță păcătoasă lângă cotețul porcilor. A așezut el acolo o zi întreagă și a tot lucrat și până seara a dat gata o oală de toată frumusețea. Oala avea de jur împrejur zurgălăi și când începea să fiarbă, zurgălăi sunau și cântau. Augustine, ce ai făcut? Ai pierdut tot ce ai avut. Dar mai minunat decât toate era altceva. Când puneai degetul în aburii oalei, îndată
îndemnat adulmecai mâncările care fierbeau pe plită în fiecare casă din oraș. Asta era ceva mai strașnic decât trandafirul. Prințesa tocmai ieșise la plimbare cu toate doamnele ei și când a auzit cântecul, s-a oprit și a ascultat cu plăcere, fiindcă știa și ea să cânte la pian, Augustine, ce ai făcut. E adevărat că numai cântecul acesta îl știa și îl cânta cu un singur deget. Ha, e tocmai cântecul pe care îl știu și eu, a spus prințesa. Trebuie să fie un porcar cu carte. Ia, duceți-vă la el și întrebați-l cât costă muzicuța aceea. S-a dus o doamnă, dar mai întâi și-a pus galoșii. Cât vrei pe oală? A întrebat doamna. Să-mi dea prințesa 10 sărutări, a răspuns porcarul. Ferească Dumnezeu, cum se poate una ca asta? Dacă vrei, așa, altfel nu vând oala. Auzi ce obraznic, a spus prințesa, aflând ce voia porcarul. Și a plecat. Dar n-a apucat să facă doi pași și iar au început zurgălăi. Augustine, ce-ai făcut? Ai pierdut tot ce-ai avut. Du-te și întreabă-l, a zis prințesa, dacă nu vrea să-l sărute doamnele mele de onoare. Nu, mulțumesc, a spus porcarul. Dacă mă sărută prințesa, dau oala. Dacă nu, nu. Mare minune și asta, a spus prințesa. Bine, îl sărut. Dar voi să stați toate împrejurul meu să nu mă vadă nimeni. Doamnele s-au strâns împrejur și și-au înfoiat rochile și prințesa l-a sărutat de 10 ori pe porcar și el i-a dat oala. Și pe urmă a fost ceva strașnic. Oala fierbea toată ziua, de dimineață până seara târziu. Știau acum ce mănâncă fiecare, pe fiecare plită, în toate bucătăriile din oraș, de la bucătăria curteanului până la celui din urmă cârpaci. Doamnele jucau și băteau din palme de bucurie. Știm cine mănâncă supă și cine scrob, știm cine mănâncă terci și cine friptură, vai ce frumos! Da, da, băgați de seamă să nu spuneți nimic, ați auzit că eu sunt fata împăratului. Nu spunem, nu spunem nici în ruptul capului. E, porcarul, adică prințul, dar ele nu știau că e prinț și credeau că e un porcar, ca toți porcarii.

n-a stat degeaba și s-a apucat și-a făcut o zuruitoare. Când o vânturai, auzeai toate valsurile și toate polcile care s-au cântat vreodată de când e lumea lume. Strașnic, a spus prințesa când a trecut pe acolo. Niciodată n-am auzit o muzică mai frumoasă. Ia, duceți-vă și îl întrebați cât costă instrumentul, dar de sărutat să-i spuneți că nu-l mai sărut. Acum vrea să-l sărute de 100 de ori, prințesa, a spus doamna care se dusese să-l întrebe. Trebuie să fie nebun, a zis prințesa și a plecat mai departe. Dar după ce a făcut câțiva pași, s-a oprit. Trebuie să încurajăm arta, a urmat ea, doar sunt fata împăratului. Du-te și spune-i că îi dau, ca și data trecută, 10 sărutări. Celelalte au să-i le dea doamnele mele de onoare. Fai, dar noi nu vrem să-l sărutăm, au spus doamnele. Fleacuri, a spus prințesa, dacă eu îl sărut, puteți să-l sărutați și voi. Doar vă dau de mâncare și simbrie. Doamnele au trebuit să se ducă iar la porcar. Să mă sărute prințesa de 100 de ori, a spus el. Altfel, nu vreau

0: luați împrejur să nu mă vadă nimeni, a spus prințesa, și toate doamnele s-au strâns cioatcă împrejurul ei și porcarul a început să o sărute.
1: Dar oare ce-o fi de s-a adunat atâta lume la coteț?
0: A întrebat împăratul, care tocmai ieșise din cerdac. S-a frecat la ochi și și-a pus ochelarii. Ia uite, doamnele de onoare, dar oare ce-or fi făcând acolo? Ia să mă duc să văd. Pii, ce se mai grăbea împăratul? Cum a ajuns în curte, a început să umble tiptil și doamnele erau așa de ocupate cu numărătoarea sărutărilor, ca să nu fie nici mai multe, nici mai puține, încât habar n-aveau că împăratul se apropia de ele. El ajunsese acum chiar în spatele lor, s-a ridicat în vârful picioarelor și s-a uitat. Ce înseamnă asta? A spus el când a văzut cum se sărutau și și-a scos papucul și a tras fică-si una în cap, tocmai când ea îl săruta pe porcar a 86-a oară. Să pieriți din ochii mei, a spus împăratul supărat. Și așa, prințesa și porcarul au trebuit să plece peste hotarele împărăției.

0: Prințesa plângea, porcarul suduia și ploaia turna cu găleata.
1: Vai, nenorocita de mine, spuse prințesa. Mai bine mă măritam cu prințul cel frumos. Vai, nenorocita de mine.
0: Porcarul atunci s-a dus după un copac și a șters furincile de pe față, s-a dezbrăcat de straiele cele ponosite și a rămas cu hainele lui de prinț.

0: și era așa de frumos încât prințesa a trebuit să se închine în fața lui. Acum îmi ești urâtă, a spus el. N-ai vrut să te duci după un prinț cum se cade. N-ai prețuit cum se cuvine trandafirul și privighetoarea. Dar pe porcar l-ai sărutat ca să capeți o jucărie. Acum rămâi cu jucăria. Cum ți-ai așternut, așa ai să dormi. Și prințul a plecat și s-a dus la el acasă, iar ea a rămas pe afară să cânte până nu mai putea.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce a fost asta? Oile? Unde sunt oile? Unde sunt oile, cățelule? A?
1: Ce ne facem noi acum? Împăratul ne-a dat oile în grijă să le paștem, să le mulgem, să strângem laptele și să facem din el unt gustos și brânză. Și noi ce-am făcut? A?
0: Unde ți-au fost ochii, câine necredincios?
2: Da, sigur, acum dai vina pe mine.
0: Da,
2: când ți-am spus că-s meu să-ți facă necazul, ai râs de mine. Poftim. De ce nu i-ai dat o bâtă pe spinare ca să fugă schelălăi în el ca un câine? Parcă așa te lăudai.
0: Ai dreptate, cățelule. M-am cam lăudat eu un pic, dar de ce să te superi tu pentru atâta lucru? Glumeam și noi ca să mai treacă timpul. Vorba e ce ne facem acum, a? Ce îi spune împăratului cum mă întreba de oi? Ha? Ia zi!
2: De știu și eu. Eu zic să stai liniștit, Ionică. Liniștit? Împăratul e om drept și sunt sigur că o să-l pedepsească de vinovat. Da, sunt sigur.
0: Ce o să-i facă?
2: O să-i scurteze?
0: Poțul ăsta de zmeu. Să scape lumea de tâlhari.
2: Zău, da. Capul împăratul.
0: Zău? Da. Dar cui o să-i taie capul?
2: Eu cred că ție. Doar tu aveai în pază oile, nu zmeul.
0: Mă, cățelule, mă, să știi că ai dreptate.
1: Cum mai scap eu întreg din încurcătura asta? Mă simt ca un pește prins cu năvod.
2: Ia te uite, viteazul. Decât să pleci pe cuptor, mai bine ai plecat după zmeu să-ți iei oile înapoi. Și așa nu mai ai nimic de pierdut. Ori te scurtează de cap împăratul, ori te răpune zmeul. Tot aia e pentru tine.
0: Da, ai dreptate, cățelule.
2: Da, sigur. Vorba aceea, hai la drum și o-mi vedea noi ce și cum.

0: se dă de știre lumii. Împăratului nostru i s-a furat fata de către zmeu. Cine o va scăpa pe Ileana din ghearele zmeului, împăratul îi va da fata de nevastă și jumătate din împărăție. Se dă de știre lumii.
1: Ai auzit, cățelule? Împăratul îi dă jumătate din împărăție celui care va scăpa fata din ghearele smeului. Dar de oile noastre n-a zis nimic.
2: Păi da, sigur. Țara arde și baba se piaptă. Crezi că de tine și de oile tale îi pasă împăratului acum, nu?
1: El e îngrijorat de soarta fetei. Ia, ascultă mai bine ce jale este la palat.

0: ne odihnim puțin, cățelule. Că de când tot mergem pe jos, nu mai poate picioare. Ia uite ce apă limpede. Sălcile foșnesc, păsărelele cântă. Ce le pasă lor? Ei, dacă aș avea un căluț.
1: Lasă acum visele. Auzi, căluț, mai bine prinde ceva pește din râu, că mor de foame. Ia vezi, uite, pe sub pietrele alea argintii. Pe acolo se ascund păstrăvii ca să nu ia valurile la vale. Ia vezi.
0: Bă, dar rece mai e apa asta. Mi-a înghețat picioarele. Uite ce mare. L-am prins. Adună surcele pentru foc și să-l frigem la proțap.
2: Aruncă-mă înapoi în apă, Ionica. Și mult din ce-i răzbătit și eu.
1: Uite ce stăpân bleg. Ce stăpân bleg mi-am mai găsit și eu. Alt pește nu putea să prinzi. Nu puteai. Tocmai pe regele păstrăvilor s-a găsit să-l lase.
2: Dacă îmi dai drumul, Ionica, o să te ajut de răzputeri să scapi pe Ileana din ghearele smeului.
0: Ai aflat și tu nenorocirea care a căzut pe capul nostru?
2: Sigur că am aflat, Ionica. Prințesa venea adesea la râu și se oglindea în valurile limpezi ca oglindă. Uite, ia solzul ăsta. Și când vei fi la necaz, să sufli în el odată și eu am să te ajut.
1: Da. Dacă o să-i dai și un cal, chiar că nu mai avem nevoie de nimic. Doar de puțin noroc, încolo avem de toate.
0: Bine, rege al păstrăvilor, du-te cu bine în apele tale. Îți mulțumesc pentru solz!
1: Toate bune, dar eu am rămas fără mână.
0: Pentru căluț! Îți mulțumesc, păstrăvule!
1: Numai câine să nu fii!
0: E, hai, cățelule, nu te mai plângi atâta! Om, găsi-mă ceva de mâncare!
3: Bine te-am găsit, Ionică, fără frică! Încalecă de grabă și poruncește unde să te duc.
0: Bine ai venit, căluțule. Știi cumva unde locuiește zmeul care a răpit-o pe Ileana și care mi-a furat și mie turma de oi?
3: Cum să nu?
0: Unde?
3: Locuiește într-un castel tocmai acolo de unde răsare soarele și nu este noapte niciodată. Hai, Ionică, încalecă și să zburăm.
1: Hai și tu, cățelule, hai, urcă-te în spatele meu.
0: Opa, așa, sus! Hei, bătaie, căluțele!
1: Dacă n-am mâncat nimic, parem să dăm pe jos.

0: Am ajuns, Ionica. Vezi castelul acela de piatră?
1: Da, da, da, da.
0: Acolo locuiește zmeul.
1: Da? Acolo. Aoleu, dar groase ziduri mai are castelul zmeului. Păi cum o să pătrundem noi înăuntru? Cum? Cum ca să luăm oile? Să dărâmăm zidurile? Nici pomeneală. Pe zidurile castelelor le puteau dărâma voinici pe vremea când umblau porci în papuci, broaștele purtau scufie, iar ciorile titie, când măgarii pocneau din pinte pe stradă, iar iepurii alergau după 10 câini deodată.
0: Asta este prințesa Ileana. Plânge de dorul lui tătine său și de dorul lui mumăța.
1: Ia te uită, căluțule!
0: Da.
1: Tu vezi ce văd și eu? Păi ăsta e zmeu, iar alea sunt oile mele.
0: Da.
1: Păi ce face zmeu acolo? Ia hai să ne dăm mai aproape să vedem ce se întâmplă. Așa, așa, așa.
2: Cine m-o fi pus oare să fur oile astea? Nu mai am o clipă de liniște. Toată ziulica trebuie să mă țin după besmeticele astea care n-au o clipă de liniște. Să stea și ele într-un loc și să pască. O umblă besmetice de acolo până acolo. Le m-au scos din minți. Dar ce miros ciudat.
0: Mi-a simțit meu, căluțul.

0: Eu o șterg zmeul ăsta, nu știu. Bă, da, o șterg. Ia te uită-le. Ce cap mare, ca tu munte. Și cum vorbim, se întinde de la răsări până la apus. Și din ochi aruncă fulgere. Dar Vioros mai este.
1: Vioros de om prin preajmă. Cine-mi tulbură apele și-mi strică fânețurile?
2: Curaj, Ionică. Să nu-ți fie teamă, mai sunt și eu pe aici.
3: Bine te-am găsit, smeule! Bună să fie inima!
1: Inima mea e neagră ca tăciune, dar tu, omule, de ce ai venit pe tărâmul meu?
3: Ia veni și o călare pe un cocoș ca să nu vin pe jos!
1: Ce vorbești, omulețule? Au ție, nu ți-e frică de mine?
3: Păi nu știi, smeule, că frica păzește pepenii? Iar vulpea se plânge că sunt struguri acri când nu poate ajunge la ei? Ia, îmi caut și eu stăpân, dacă nu ții cu supărare.
1: Bună treabă, omulețule, mi-ai ieșit la timp în cale,
3: da.
1: Ce zici? Tâlnici să ai grijă de mioarele astea, că de plată n-am înțelege noi.
3: Păi mă leg, smeule. Și cu plata n-ai teamă, că nu sunt de omul care să te jupoaie de piele.
1: Așa.
3: Umblă sănătos, că de turmă oi avea eu grijă.
4: Ce ai făcut, băiatul, mami? Or să se ducă oile pe pustie. De ce le-ai lăsat slobode și ai plecat? Mâine, păi mâine, o să faci nuntă cu prințesa Ileana. Și ce o să le dai nuntașilor la masă? Doar știi bine ce mâncăi sunt zmei și zmeoaicele. Ce o să mai le dăm de mâncare dacă se prăpădesc oile?
1: Nu te teme, mamă, că am tocmit un cioban să vadă de oi. Acum pot să-mi văd și eu de treburi. Prea mă țineam toată ziua după ele ca o cloș. Ca-toca. Auzi, dita mai zmeu, cioban la oi.
4: Văleu, prostule, ce-ai făcut? Tu nu știi că oamenii ne vor răul întotdeauna? Unde ți-a fost mințile? Să știi că ciobanul ăsta vrea să ne lase fără oi. Încearcă să scap, mamă, de el. Scapă de el, băiatul, mami, până nu ne vine hoțomanul de hac.
1: Aolo, mamă, că bine zici. Mi se părea mie cunoscut ciobanul ăsta de undeva, dar... Ăsta e Ionică. El păzea oile împăratului. Unde mi-au fost mințile? Ai dreptate, mamă. Uite, gata, mă duc să-l gonesc.
4: Ai grijă, băiatul, mamă.
1: Lasă-mă, că se trebuie de poșocurile. Uite.

0: cuvânt te aduce, Smeule? Parcă ziceai că ai treabă.
1: Treabă, mama, am destulă, măi, ciobane, numai că am uitat să te pun la încercare. Adică? Să văd dacă ești în stare să ai grijă de turma mea de oameni. Dacă nu ești un cioban adevărat și îmi prăpădești turma, a? dacă, îți dai seama, nu-mi pot lăsa oile așa pe mâna oricui.
0: Măi, să fie, Smeule. Dar cum vom face,
1: a? Cum vom face? Hai să vedem de cine ascultă oile, de mine sau de tine. Tu o să stai aici, iar eu o să mă duc în partea cealaltă a turmei și o să le chemăm amândoi. Dar ține minte, dacă or să vină la mine, înseamnă că nu ești bun de cioban.
0: Bine, măi, Smeule, mă prind. Dar să nu umbli cu vrăjne curate.
2: Vai de mine, vai de mine. Eu o șterg cu coada între picioare.
3: Să nu te dai bătut, Ionica.
0: Fii fără grijă, căluțule. Și a găsit, meu, în ce să se întreagă cu mine.
1: Gata, ciobane, începem întrecerea.
4: Începem.
5: Vârcolacii reci, ascunși în stele și cotoroanțele cele mai rele, aduceți-mi iute turma ciobanului să-i pierde urma. Aduceți oile la mine.
0: Fluieraș de os, mult zice duios. Fluieraș de soc, mult zice cu foc.
1: Că m-a învins ciobanul. Toate oile s-au strâns cioporul jurului, iar eu am rămas fluierând la pagubă.
3: Bravo, Ionică, l-ai învins pe Zmeu. Dar de ce n-ai suflat în solzul pe care ți l-a dat păstrăvul ca să-l chemi în ajutor?
0: Fiindcă nu era nevoie, căluțile. Oile mele, când mă aud cântând din fluier, nu se mai tem nici de lup și se țin grămadă după mine. Hei, Zmeule! Ce zici? Mă pricep sau nu să-ți îngrijez de oi?
4: Te pricep nici vorba, nu mai am ce spune.
1: Ba nu! Un ghimpe în inimă tot mai am.
0: Eu cred că ai o pădure întreagă, nu doar un ghimpe. Hai spune, ce te ne liniștește?
4: Mă gândesc la răsplată, ciobane. Oare nu o să-mi cer prea mult? Să știi că pivnițele castelului meu sunt goale, goluțe, nu e nimic în ele.
0: Apoi eu m-ai mulțumit și cu nimica, Zmeule. Nu mai să fie nimica asta cât mai mare.
2: Știu, băiete, știu. Te-așă la ciobanul. M-am prefăcut într-o muscă și am văzut totul. Dar lasă, că le-am pregătit eu lor o mâncare. 100 de ani n-o să se mai trezească din somn.
1: Vine să crăp de ciudă.
2: Lasă, băiatul Mani, du-te mai bine și te odihnește, că de acum mă ocup eu de Ionica al nostru. Poftiți la masă, oameni buni, că-ți fiu osteniți și flămânți.
0: Îți mulțumim, dragă mătușică, mai ales că tare foame ne mai era.
2: Să-i dau și calului niște frunze.
3: Mulțumesc, mătușică, mulțumesc, dar eu de-abia am terminat de păscut o pășune întreagă, da? Și am băut și apa de la două izvoare. Mulțumesc,
0: oameni. Da, bună ciorba ai mai gătit, mătușico. Ia, mai pune-mi o farfurie. Așa. Da, Zmeu pe unde?
2: Păi doarme, săracu. El ar rupte de oboseală.
3: A păcălit-o Ionică pe Zmemaică. Regele păstrăvilor i-a dat să bea o licoare și de acum orice ar mânca nu mai adoarme. Nu mai adoarme.
2: Oare ce se întâmplă? De ce nu cade la sub masă ciobanul ăsta blestemat? Noi fi pus destulă buruiană în ciorbă.
6: Oare nu e prea amară ciorba, Ionică?
0: Nu, ciorba nu e amară, mătușico, numai că nu e sărată.
2: Nu se poate. Păi cu mâna mea am turnat un san de sare în cazan.
0: Ei, dacă nu mă crezi, mătușico, ia și gustă.
2: Păi de 200 de ani gătesc, așa că nu mă închipui cum de-am uitat să pun sare în ciorbă. Mă simt pur și simplu jignită. Păi unde-i demnitatea mea de bucătăreasă? Nici o zmeoaică nu știe să gătească așa ca mine. Ia, dă-mi tu lingura în coace, să vedem dacă nu e sărată ciorba. Ia.
6: bună mai e. Și e sărată, nici vorbă. Doar că e puțin cam amară. Vai de mine, vai de mine și de zilele mele. M-a păcălit hoțomanul, m-a făcut să gust din ciorbă. Zmeule, zmeule, băiatul mami, săr de grabă în ajutor. Ajutor, ajutor.
3: A dormit. Acum ce ne facem? Dacă vine zmeul,
0: hai, hai, să o ascundem sub pat. Așa, hai, de eu, așa, împinge-o, căluțule.
3: Așa. De ascuns am ascuns-o noi sub pat. Dar auzi ce zgomot face.
0: Parcă are o goarnă în nas meu aici asta.
4: Ce se întâmplă aici? Parcă am auzit vocea zmeu aici. Ciobane, ce e aici? Unde e zmeu aica?
0: Păi sub pat, sub pat, unde să fie?
4: De ce s-a culcat sub pat?
0: Fiindcă am mâncat atâta ciorbă că nu s-a mai putut cățăra în pat de-aia.
4: Băi de mine! Mamă, mamă, scoală de acolo, mamă!
0: Neam, poți să tai și lemne pe ea.
4: Dar mai încetează, ciobane, cu fluierul ăla.
0: Liniște! Liniște, că pe zmeul doare capul.
7: Dar de ce te-ai supărat, smeule? Așa ne-a fost învoiala? Ne-am învoit să-ți păzesc oile, nu să strigi la mine. Și apoi să știi că mie, după ce stau la masă, îmi place să cânt așa din fluier, ca să mă mai înveselesc.
4: Bine, ciobane, dar acum hai, duceți-vă că mă dore capul. Hai, plecați.

0: Ce-am mai dormit? Tâlharul de cioban e de vină. M-a păcălit nemernicu.
1: Dacă nu eram eu mamă ca să te trezesc din somn, cine știe cât mai dormeai?
0: Eu nu știu, zău, nu știu cum o să mai scăpăm noi de pacostea asta.
1: Știi ce zic eu, mamă? Zic să-i dăm oile și să se ducă unde o vedea cu ochii și să se mai întoarcă atunci când au zburat pietrele și broaștele să cânte căgăinile. Că ciobanul ăsta după oi a venit și alt tip să scăpăm de el, văd că nu-i, mamă.
0: Zău, și la nunta ta cu prințesa Ileana, ce o să le dăm nunta și o să mănânce?
1: Să găsesc eu alte turme de oi.
0: Bine, bine, băiatul, mamă, bine. Scapă de grabă de nebunul ăsta până nu mai pățim cine știe ce cu el. Scapă, mamă, de el, scapă.
2: Ce s-a mai întâmplat, zmeule?
3: Fii atent, Ionică, să nu ne întindă zmeul vreo cursă.
4: Iar se îngroașă gluma ca laptele. De data asta am încurcat-o rău de tot cu zmeul. Uite, uite la el, e vânt de furie.
1: Uite ce este, Ionică. Eu de turma asta de oi nu mai am trebuință. Ia-o cu tine dacă-ți trebuie și vezi-ți de drum. Și să ne mai întâlnim când mi-ai vedea eu ceafa.
2: Bine, zmeule, îți mulțumesc pentru turmă. Știam eu că ești un zmeu cum se cade. Rămâi cu bine atunci.
4: Ura, a plecat. Nu credeam că mai scăpăm teferi. În viața mea n-o să mai plec la vânătoare de zmei.
3: Fricosule, tare fricos mai ești, cățelule.
4: Ascultă, Carole, pe mine să nu mă faci fricos.
2: Terminați, măi. Că mai avem ceva de făcut pe aici. Și apoi o să ne ducem și noi pe la casele noastre.
4: Ce? Nu plecăm acasă?
2: Dar de prințesa Ileana ai uitat, cățelule? Pe ea o lăsăm în ghearele zmeului?
4: Ai dreptate, de prințesă uitasem.
2: Păi... Așa... Să leg funii asta de șaua căluțului.
4: Sper că nu se va rupe.
3: Nu mai fai un nod ca să țină, Ionică.
2: Lasă căluțule, nu te teme. Am mai căra noi castele și mai mari decât ăsta. Că ăsta ce e castel, ăsta e castelaș.
0: Vai de păcatele mele, vai de păcatele mele. Ce? Dar ce faceți acolo, oameni buni?
2: Ia ce să facem, zmeoaicu, legăm castelul cu funia.
0: De ce îl legați? Ce altă treabă nu mai aveți voi?
1: Lăsați-mi bre castelul în pace. Ia te uite la ei.
2: Păi așa ne-a fost înțelegerea, zmeule. Uiți că trebuie să-mi iau răsplata pentru timpul cât ți-am păzit oile. Doar am căzut la învoială să-mi dai cei în pivnițele castelului, nu?
0: Păi de mine, dar în pivnițe nu e nimica, oameni buni, nimic.
2: Păi tocmai asta mi-a spus meu când dă. Nimica. Da, vezi? Zmeoaică, nimica ăsta e destul de mare și eu n-am în ce să-l duc. Așa că le iau cu pivniță cu tot. Îmi duc nimicul acasă și castelul aruncă. N-am ce să fac cu el, înțelegi?
1: De mine ce mă fac? Dacă mi-e castelul, eu unde o să mai locuiesc la iarnă? Și mumă mea să n-aibă și ala bătrâneții un loc alemul să doarmă? Vă rog, inima, fraților, lăsați castelul. Vă rog, lăsați-mi castelul.
0: Băi de mine, ne ia castelul. Castelul strămoșilor noștri.
4: Stai. Stai puțin, Ionică. Poate cădem la învoială cu zmeul și ne dă altceva.
1: Dar ce să vă dau, fraților, că sunt sărac lipit? Ce să vă dau?
3: Dar asta ce mai e? Cine cântă?
4: Parcă îi recunosc glasul. Asta e prințesa Ileana. Da, acum o recunosc, parcă nu-și amintesc cum mă gonea. Pleacă de aici, potaie, pleacă că îmi strivești florile din grădină.
3: Prințesa este... Celui care o duce lui tatăsu o să capete jumătate din împărăție și mâna prințesei.
1: Nu, nici pomeneală. Pe prințesă n-o dau nici mort.
2: N-ai decât. Dacă mi-o dădeai, primeam răsplata, adică jumătate din împărăție. Dacă mă gândesc că o să-mi rămână pe cap și prințesa asta rea, mai bine renunț. Eu mi-au castelul și plec. Spală-te tu, zmeule, cu ea pe cap, că mie nu trebuie prințesa. Nu vezi că și tasul vrea să scape de ea?
0: Băiete, nu fi prost. Ciobanul are dreptate. Ce-ți trebuie ție, mironosița asta? Că ți-a turburat mințile. Odată nu te-a privit și ea cu dragoste. Stai tot timpul încruntat din cauza ei. Dă-i-o ciobanului și să terminăm cu bine. Și pentru tine O să-ți găsească mama o zmeoaică focoasă și frumoasă și de vreme acasă. Doar sunt atâtea zmeoaici în urlii și nemăritate.
1: Bine, mama, ai dreptate. Și eu m-am săturat de nebuna asta ca de pereacre. Dar n-auzi că ciobanul nu vrea să o ia?
2: Păi cum o să o iau, zmeule? Păi spune și tu. Știe oare prințesa asta să mulgă oile? Nu știe. Știe ea să facă din lapte brânză? Nu știe.
1: Auzi, mamă, ce zice nebunul de cioban.
0: Lasă-l, că ți-l păcălesc eu.
2: Ce-i zmeoaică,
0: a? Ia vină, dâncoace. Uite ce spun eu, Ionică.
4: Da.
0: Ia fata cu tine, du-o împăratului, ia-ți jumătate de împărăție pe care a promis-o, dar nu și mâna fetii, nu, că doar nu te poate zili să te însori cu ea. După ce i-ai salvat fata, unde mai pui că o să se și bucure? Nu numai că și-a recăpătat fata și a scăpat de rușinea de a avea un ginere coate goale, dar își recapătă și oile și nu rămâne nici fără cioban la oi.
3: Însă știi, Ionică, băiete, că vrăjitoarea are dreptate.
2: De, știu și eu. Să mă mai gândesc.
3: Hai, Ionică, ia pe prințesă,
2: dacă mă rugați atât.
3: Da, Ionică, te rugăm.
2: Bine, fie. Uite, o iau.
1: L-am păcălit pe Ionică. Ce l-am mai păcălit? Am scăpat de nebună și am rămas cu castelul.
4: Bine că am scăpat. Hai, să pornim la drum.
2: Hai, hai, căluțele. La drum, la drum.
3: Stai bine, Ileana.
5: Stau bine, Ionică, așa lângă tine. Dă-i pinte în căluțului și să mergem acasă de grabă. Să facem o nuntă ca în povești.
4: Și o să fie o nuntă ca în povești. Și o să mă duc și eu, că poate o să fie vreun os și pentru mine. Și o să vă invităm și pe dumneavoastră ca să petrecem împreună.
6: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și rănile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: că nu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Ai cu minte acum? Și o să-ți spuie bunica o poveste cu un pui de găină care a fost neascultător ca tine. Puișorul voia să se ducă în crâng, măcar că i-a spus mama de multe ori să nu plece din curte, să nu se ducă în crâng, căci acolo e vulpea nemiloasă. De vulpe se tem și rațele, și gâștele, și găinile, ba chiar și cocoșii. Dar puiul n-a vrut să țină seamă de sfaturile mamei și a pornit, legănându-se pe picioare, hai hui, ca un copil care nu e cu minte.
3: Ha, și cine e vulpea?
2: Se gândea puișorul.
3: Să poftească să-mi iasă înainte, că eu, haț, îi scot ochii cu ciocul.
2: Deodată se opri. Dintr-un tufiș dădu buzna o lighioană.
3: Vulpea!
2: Da, da, chiar ea!
3: Vai,
2: puiul o să moară. De ce n-a ascultat-o pe maică sa? Dar iată că vulpea n-are gânduri vrăjmașe. Nu-l sugrumă, nu-l mănâncă. Vulpea îl privește domol ca o bunicuță bătrână și spune:
3: te-ai speriat, micuțule, fii pe pace, nu-ți fac nimic. Au născocit despre mine gurile rele multe neadevăruri. Eu nu mănânc pe nimeni. Din contră, vă iubesc pe voi găinușelor, cocoșeilor, păsărelelor.
2: Uite, ca să vezi cât sunt de milostivă, îți spun că nu eu, ci vulpoiul roșcat care e vecinul meu vă dușmănește. Chiar în noaptea asta vrea să vină la voi să vă mănânce. Spune-mi, unde sunt frații tăi să-i vestesc de cuvreme? Și vulpea n-a avut nevoie să vorbească mai multe, căci puișorul cel neastâmpărat și prostuț o crezu pe cuvânt, ba chiar se înduioșă de atâta bunătate. Vrei să știi ce-a mai fost? A fost prăpăd și jale. Puișorul a dus-o pe vulpe în bătătură, i-a arătat cum se deschide ușa, unde sunt rățuștele, gâștele, găinușele și cocoșeii, iar vulpea, lacomă și fățarnică, a gătuit toate făpturile din ogradă și pe urmă l-a mâncat și pe

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mă numesc Hans. Trăiesc singur într-o colibă mică și toată averea mea e o grădină. Mică și ea. Dar alta mai frumoasă nu cred că ați văzut. Sau poate așa mi se pare mie. Totuși, asta e și părerea celui mai bun prieten al meu,
1: Hugo. Cu neputință să nu fie auzit de mine. Moara mea, mașină pentru 10 sate, iar pe lângă moară mai am și 6 vaci cu lapte și o turmă mare de oi.
2: E om bogat, bărbatul meu, și totuși ce suflet mare are, ce bun prieten știe să fie.
3: Așa o fi? E, dacă zice mama, așa trebuie să fie, deși sunt multe lucruri pe care eu nu le pricep. Bietul Hans, când mă gândesc că la vremea asta stă singur singurel în coliba lui, răbdând de foame și de frică,

0: A fost bună friptura. Și vinul de mere a fost bun. Ia uite la băiatul nostru. Nici nu s-a atins de mâncare. Și câți n-ar pofti o friptură ca asta?
1: Ce-o fi făcând Hans, tată?
0: La Hans te gândești ce să fac? Așteaptă primăvara. M-aș duce pe la el, dar când omul e necăjit simte nevoia să fie singur. N-are chef de musafiri. Aș vrea să-l văd, dar până la primăvară n-am cum să o fac. L-aș stingeri. Dar când o veni primăvara, am să mă duc la el cu un coș mare pe care o să-l umple cu flori și asta o să-l facă fericit. Adevărata prietenie. Mare lucru.
2: Că tare frumos mai vorbești și tare ești grijuliu cu alții și mai cu seamă cu Hans.
1: Totuși, n-am putea să-l aducem pe Hans aici. S-ar mai încălzi și el, iar eu i-aș da jumătate din friptura mea.
0: N-ai înțeles nimic. Vrei să-l umilești?
1: Nu.
0: Ei, să zicem că nu s-ar simți umilit. Atunci știi ce s-ar întâmpla? Hans e băiat bun, cu inimă curată. Totuși, dacă ar vedea bucatele astea pe masă, focul care a înroșit soba, vinul făcut din merele lui, s-ar putea să-l cuprindă invidia. Și atunci te întreb, n-ar fi o greșeală de neiertat ca tocmai eu, prietenul său devotat, să-i dau prilejul să devină invidios?
2: Ei, așa este. Eu întotdeauna am zis că prieten ca tine n-ar mai găsi Hans chiar de-ar umbla lumea în lung și în lat.

0: stelele au răsărit, tra-la-la-la-la. Primăvara a venit.
1: Bună dimineața, Hans!
2: Bună dimineața, Hugo!
1: Ce mai faci, prietene? Îmi pare bine că ești vesel.
2: Ei, m-am lipsit de la florile mele.
1: Abia așteptam să te văd. N-a fost zi în iarna asta în care să nu mă fi întrebat cum o duci. Dar îmi pare bine că ești vesel.
2: Îți mulțumesc, Hugo. Și eu care credeam că m-ai uitat.
1: Pentru mine, dragă Hans, prietenia nu-i vorbă goală. Ei, dar ce frumoase sunt brândușile tale.
2: Nu-i așa că-s frumoase? Mâine mă duc la târg și le vând. Cu banii pe care am să iau, am de gând să-mi răscumpăr roaba.
1: Cum adică să o răscumpere? Nu cumva ai vândut-o?
2: Ce era să fac? Iarna n-a fost ușoară. Și m-a găsit ca de obicei fără niciun gologan. Mai întâi mi-am vândut nasturii de argint de la singura mea haină bună, pe urmă lanțul de la ceas, după lanț a dus și ceasul, pe urmă pipa, că tot nu mai aveam tutun, și la urmă roaba. De celelalte mă mai pot lipsi, dar un grădinar fără roabă...
1: Știi ce, Hans? O să-ți dăruiesc roaba mea.
2: Ești foarte bun, Hugo. Dar cum să primesc roaba? Cum o să mă răsplătesc?
1: Lasă asta. Nu te poți lipsi de roabă. E drept că spițele de la roată s-ar cere înlocuite. O latură lipsește, totuși e o roabă și țin la ea, dar...
2: Tocmai de aceea.
1: Țin la ea, dar știu că fapta asta va întări și mai mult prietenia noastră. Și de mine să n-ai grijă. Eu mi-am cumpărat o roabă nouă.
2: N-am să-ți uit bunătate. Spițele o să le dreg. Iar cât privește latura care zici că lipsește, am eu scândură numai bună pentru așa ceva.
1: Spui că ai o scândură?
2: Da.
1: Tocmai de o scândură aș avea și eu nevoie pentru acoperișul hambarului. Vezi, Hans? O faptă bună aduce după sine altă faptă bună. Și unde zici că e scândura?
2: Chiar aici. Uite-o.
1: Cam scurtă, dar cred că o să izbutesc să astup gaura din acoperiș. Cu latura aceea ai să te descurci tu, că te știu priceput. Așa, Hans, așa. Nici nu știi ce bine îmi pare că ți-am dăruit roaba. Nu se află plăcere mai mare decât să-ți ajuți prietenul. De răsplată nici nu poate fi vorba. Dar văd după ochii tăi că ai vrea și tu să-mi faci o bucurie. Este? Vezi că mă gândesc la toate. Uite coșul. Umple-mi el bine și ai să fii și tu mulțumit.
2: Cu ce să-l umplu?
1: E cum cu ce? Cu flori, că altceva n-ai. Știu că nu-i mare lucru, dar n-am să-ți răpesc tocmai eu bucuria de a-mi da ceva.

0: Tra-la-la-la-la.
1: Bună, Hans!
2: Bună, Hugo!
1: Oh.
2: Încotro cu sacul!
1: Greu, mare! Am covoiat! Și o căldură!
3: La tine veneam.
2: Ce să fac eu cu atâta făină?
3: Făină de lux, Hans? Nici nu m-am gândit că avea ce face cu atâta făină de lux. Dar mi-am zis că tot te duci la târg și ai putea să ieși și sacul ăsta cu tine.
2: Nu mai mă duc la târg. Nu ți-am dat ție toate brândușile?
3: Nu voiai să te mai duci? Că atât mai bine.
2: Într-un fel e bine. Pot să-mi văd de treabă. Sunt atâtea de făcut în grădina asta.
3: Eu la altceva m-am gândit. Vezi, odată ce am de gând să-ți dăruiesc roaba, n-ai vrea să zici că nu ți-ar place să te duci la târg anume pentru mine.
2: Și florile mele?
3: Hans, Hans, așa înțelegi tu prietenia.
2: Iartă-mă, Hugo, ai dreptate. Tu întotdeauna ai dreptate când vorbești despre prietenie.

0: Ce-i cu tine, Hans? Încă nu te-ai apucat de treabă?
1: M-am sculat târziu. N-a mers chiar așa ușor cu făină.
0: Dar banii i-ai adus?
1: Adus.
0: 20, 25, 30, 35.
1: Săracile flori, darele mai iesete.
0: 70, 80. Da. Ai făcut treabă bună, Hans. Și acum hai la mine.
1: Altă dată, Hugo. Grădina nu așteaptă și pe semne că și tu ai destule de făcut. O să-ți fac o vizită duminic.
0: Dar cine se gândește la vizite? Iarna e vremea vizitelor, nu acum când muncile sunt întoi. Eu te chemam să-mi dregi acoperișul. Tu te pricepi la astfel de lucruri mai bine ca mine. Văd că te cam codești.
1: Dar florile?
0: Și roaba? Ai uitat că vreau să-ți o dăruiesc?
1: N-am uitat, Hugo, dar...
0: Ai uitat, Hans? Și ai mai uitat ceva? Nici o muncă nu e mai plăcută decât aceea pe care o faci pentru un prieten. Măcar atâta lucru să înveți de la mine.

0: Poate să vină și ploaia cea mai grozavă.
1: Bravo, Hans! Bravo! Nici urmă de gaură. Ei, nu-i așa că am avut dreptate? Puțini oameni știu ce înseamnă adevărata prietenie. Cât mai puțin pentru tine, cât mai mult pentru prietenul tău.
0: Asta e roba!
1: Asta. Deși nu o mai folosesc, uite că nu mă îndur să mă despar de ea. Dar nici nu-ți poți închipui cât mă bucur la gândul că într-o zi o să fie a ta. Tare mă bucur. Ți-aș da-o și acum, dar mâine tot n-ai avea ce să faci cu ea. Bine. Am uitat să spun, Hans, ciobanul meu de la oi se însoară. Tocmai acum așa găsit să însoare și m-am gândit, ce fac cu oile? Cine mi le duce la pășunat? Toată lumea are treburi. Pricepi?
2: Pricep? Toată lumea are treburi. De pildă eu, grădina...
1: Grădina ta e o minune. Ți-am văzut cireșile. Cireși ca ale tale nu găsești nicăieri. Bine că ai adus vorba. Mâine în zori, când ai să vii după oi, adă și niște cireșe. Nu multe, un coș.
2: Bine, Hugo, dar...
1: Știu, Hans, că le aduceai tu și fără să-ți spun. Cine să guste primul din cireșele tale dacă nu prietenul tău, Hugo?
0: Da, cu gândul la oi, puteai să uiți de cireși.
3: Hugo!
4: Te cheamă.
1: Mă cheamă la masă. Tu ai face bine să te duci să te odihnești. Nu prea ești deprins cu oile, așa că mâine vei avea o zi grea. Dar spune, Hans, nu simți...
2: Precum zici. Simt un nod în gât și un vârtej în cap. Pe semne de bucurie. Bucuria de a avea un prieten ca tine.

0: Sunt semne de furtună. Vântul o să scuture pomii și dacă n-am să le adun repede fructele, vor putrezi.
1: Dar cu ce să le adun?
0: Uite că aș început. Prietenul meu mi-a dăruit roaba, însă tot la el a rămas. Și ce noapte! Vai de ce e nevoie să umble pe drumuri. Primăvara a trecut și eu tot pe lângă gospodăria lui Hugo. Acum una, ba cu alta. Dar o roabă e o roabă și nu-mi place să rămân dator. Suflă vântul de parcă ar bate cineva în ușă. Așa o fi prietenia adevărată. El, morarul, e mai deștept ca mine. Dar așa o fi?
2: Hans! Hans!
0: Oh, nu era vântul. Hugo era!
2: Hugo! Hugo!
3: Și tu, nu altceva. Bine că nu te-ai culcat, prietene. Am un mare necaș și numai tu mă poți ajuta. Mi s-a mulăvit băiatul. Doctorul, știi, stă cam departe, te-aș ruga, Hans.
0: Am înțeles, Hugo. Dă-mi felinarul ăsta al tău și mă duc. Eu n-am felinar.
3: Știam că n-ai să mă lași la nevoie, prietenul la nevoie se cunoaște. Ții minte cum am făcut și eu când ziceai că vrei să-ți răscumpe roaba. Dar în privința felinarului, Hans, cum să-ți spun, felinarul e nou. Ei. Ce m-aș face dacă l-ai pierde? Pe bezna asta se poate întâmpla orice.
0: Bine, bine, bine, las că mă descurc eu și fără felinar.
3: Sunt tare mulțumit, Hans, că tot ce ai învățat de la mine despre prietenie.

0: Nu mai înțeleg nimic. S-o fi rătăcit, o fi căzut în vreo mlaștină. Au trecut 10 zile de când l-ai trimis după doctor. În 10 zile trebuia să se afle ceva. Dacă se rătăcea, se rătăcea înainte de a ajunge la doctor. Cum a găsit drumul până acolo, trebuia să-l găsească și înapoi. Să știi că a nimerit într-o mlaștină.
1: Oricum ar fi, pentru mine o mare pierdere. Ce poate fi mai trist decât să pierzi un prieten? Mai puțină zeamă? Pune și mușdei.
0: Da.
1: Mușdei, da, mare pierdere, mare. Și tocmai când voiam să-i dau roaba. Măi, acum ce mă fac cu vechitura asta? Mereu îmi stă în drum. Nu-mi rămâne decât să o arunc. Dar parcă nu vine să o arunc, fiindcă mi-amintește ce bun am fost cu Hans când am vrut să-i o dăruiesc.
2: Știți ce zice lumea?
1: Tu să daci. Ce-mi pasă mie ce zice lumea? Lumea e prostă și rea. Habar n-are ce înseamnă prietenia. Adevărata prietenie.
0: Așa este. Floare rară, adevărata prietenie.
2: Săracu Hans.
1: Ai, săracu, a avut el multe necazuri, dar a avut parte și de bucurii. Și cam pe toate, eu i le-am prilejuit. Sunt încredințat că în ultimele lui clipe s-a gândit la mine, prietenul său devotat.

tra la la la la, primăvara a venit. De fapt a venit toamna. Dar toamna asta parcă e primăvară pentru mine. Niciodată nu m-am simțit așa de vesel, așa de liber. Ei, mult am mai umblat până am ajuns aici. Un singur gând m-a mânat și gândul acesta a fost ca o apă vie. Mereu îmi împrospăta puterile. Să merg cât mai departe, cât mai departe de Hugo Morarul, prietenul meu devotat. Cât mai departe, să nu-l mai văd niciodată, niciodată.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Era frig cumplit. Ningea și se făcea noapte. Era cea din urmă noapte a anului, noaptea de anul nou. Pe frigul și pe întunericul acesta mergea pe stradă o fetiță săracă, desculță și cu capul gol. Avusese ea pantofi când plecase de acasă, dar ce folos, erau prea mari pentru dânsa. Îi purtase mai întâi mamă sa și fiindcă erau așa de mari, fetița i-a pierdut când s-a grăbit să treacă strada, din pricină că tocmai venea în gană două trăsuri. Un pantof nu-l mai găsise, iar pe celălalt l-a șterpelit un băiețaș. Zicea care să-l facă leagăn când are să aibă și el copii. Și acum săraca fetiță mergea desculță și piciorușele ei erau vinete de frig. Ducea într-un șorț vechi o mulțime de cutii de chibrituri și o cutie o ținea în mână. Toată ziua umblase așa și nu-i dăduse nimeni nici măcar un bănuț. Și acum era ostenită, flămândă și pe jumătate înghețată de frig. Fulgii cădeau și se prindeau de părul ei lung și bălai, care i-a târna frumos în cârlionți pe umeri, dar ea numai la frumusețe nu se gândea. Nu mai putea de oboseală și s-a așezat într-un ungher între două case. Una era mai ieșită în afară, așa că între amândouă era un cotlon. Fetița s-a ghemuit strângându-și picioarele sub dânsa, dar tot îi era frig. Acasă nu îndrăznea să se ducă, fiindcă nu vânduse nicio cutie de chibrituri și nu căpătase niciun bănuț măcar. Tată s-o avea să o bată. De altfel și acasă era frig, pereții erau sparți și cu toate că astupasere crăpăturile cu paie și cu zdrențe, vântul tot răzbătea înăuntru. Mâinile erau aproape înghețate de frig. Un chibrit ar fi strașnic acum. Ce-ar fi să scoată unul să-l aprindă și să-și încălzească degetele? A scos un chibrit și l-a aprins. Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede ca o lumânărică. Și deodată fetiței i s-a părut cășa din fața unei sobe mari de tuci, cu picioare de alamă și cu tacâm de alamă. În sobă era un foc.

0: o cușcă geame de gâscă friptă, umplută cu prune și mere, din care ieșeau aburi. Și ce era mai minunat decât toate, gâsca a sărit din farfurie, a început să umble pe jos, legănându-se cu furculița și cu cuțitul înfipte în spate, și s-a îndreptat chiar către fetiță. Dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai rămas decât zidul gros și rece. A mai aprins un chibrit și deodată s-a văzut stând lângă un pom de iarnă. Era mai mare și mai frumos decât acela pe care îl zărise pe geam la negustorul cel bogat. Pe crengile verzi erau o mulțime de lumânări aprinse și erau agățate poze colorate ca acelea din vitrinele magazinelor. Fetița a ridicat brațele în sus și chibritul s-a stins. Lumânările s-au înălțat tot mai sus și deodată fetița a văzut că nu mai erau lumânări. Erau doar stelele sus pe cer. Una din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină. Acum moare cineva, a zis fetița. Bunica sa, singura ființă de pe lume care o iubise și pe dânsa și care acum era moartă, îi spusese odată: când cade o stea, se stinge o viață. Fetița a mai aprins un chibrit și flacăra a făcut lumină de jur împrejur și lumina strălucitoare s-a ivit bunica, strălucind și ea cu zâmbetul ei bun și blând. Bunicuță, a strigat fetița, ia-mă, ia-mă cu tine. Știu că ai să pleci și tu când se stinge chibritul, tot așa cum a plecat și soba cea caldă și gâsca cea friptă și pomul cel frumos. Și repede a aprins și celelalte chibrituri care mai erau în cutie, fiindcă voia să o mai ție pe bunică sa să nu plece. Și chibriturile au dat o lumină așa de mare că se vedea mai bine decât ziua. Niciodată nu fusese mai frumoasă bunica. A luat-o în brațe pe fetiță și amândouă au plutit în strălucire și în bucurie. Și fetiței acum nu-i mai era fric. A doua zi dimineața, în ungherul dintre cele două case, fetița cu obrajii roșii și zâmbet pe buze zăcea moartă, degerată de frig, în cea din urmă noapte a anului. Zorii anului nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri. Una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încălzească, ziceau oamenii, dar nimeni nu știa ce frumuseți văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare îi adusese anul.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel, îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.

pare blondă, subțire sau sprință, ador saci cu bani de aur umpluți până la gât. Disară poștalionul, aduci un domn de seamă, un călător

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei șapte porumbei de Giambattista Basile. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o femeie de treabă care avea șapte băieți. Femeia urma să aducă pe lume al optulea copil și băieții erau foarte supărați. Mamă, dacă vei naște încă un băiat, noi șapte suntem sortiți să plecăm în lume, dar vom rămâne acasă dacă vei face o fată. Vom aștepta pe dealul din fața casei un semn la fereastră. Pentru fată o furcă de tors, pentru băiat un baston. Femeia a născut o fetiță, dar moașa zăpăcită a pus în fereastră bastonul. Crezând că aveau încă un frate, cei șapte băieți au plecat unde au văzut cu ochii. Fata, care se numea Nina, când s-a făcut mare, a aflat despre cei șapte frați pe care i-a avusese și a plecat în căutarea lor. I-a descoperit după multe peripeții în slujba unui căpcăun orb care înghițea orice femeie ca răzbunare pentru că din cauza unei femei rămăsese el orb. Cei șapte frați, de cum au înțeles că aceea era sora lor, s-au gândit să scape de căpcăun ca să nu o mănânce pe Nina. L-au dus pe buza unei prăpăstii adânci și când căpcăunul a mai făcut un pas, alunecat și praf s-a făcut. Așa a scăpat Nina cu viață. Frații i-au spus fetei să nu culeagă niciodată o floare cât de mică din preajma prăpastii în care se prăbușise căpcăunul. Dar de ce? S-a mirat fata. Pentru că ne-am preschimba în șapte porumbei, au spus ei. Într-o dimineață a trecut pe lângă casă un moș cu o zgârietură urâtă făcută de o pisică sălbatică. Ajută-mă, te rog, fată frumoasă, a zis. Iar Nina a dat fuga și a rupt o rămurică de rozmarin care a făcut o fiertură de leac pentru a-i curăța rana. Moșul i-a mulțumit pentru îngrijiri și a plecat mai departe, dar la prânz au apărut șapte porumbei în locul fraților. N-ai nenorocit, Nina, acum suntem păsări și oricând putem fi sfâșiați de șoimi sau vânați de alicele vânătorilor. Rozmarinul era chiar pe marginea prăpastiei unde zace căpcăunul. Vai, iertați-mă, dar din neghiobie v-am distrus. Cum aș putea rupe acest blestem? Găsește-o pe mama timpului și ea te va învăța cum să ne scapi de năpastă. O să o caut, dar voi stați ascunși până mă întorc ca să nu cădeți pradă șoimilor sau vânătorilor. A străbătut Nina munți și văi și iată că a ajuns la malul mării. Fată frumoasă, ce cauți pe aici? A întrebat-o o balenă uriașă. Vreau să ajung la mama timpului și nu știu pe unde să o iau. Mergi pe lângă mal până la fluviul care se varsă în mare. Apoi iau în sus spre izvoare și se va găsi altcineva care să-ți arate drumul mai departe. Când ajungi la mama timpului, întreabă-o cum să fac pentru a nota numai în larg, fără a mai ajunge pe uscat. Da, o să o întreb, a zis Nina și a plecat. La izvoare, un șoricel a întrebat-o.
2: Unde te duci tu, fată frumoasă?
1: O caut pe mama timpului.
2: Mai care lungă până la ea. Dar rogu-te, întreabă-o ce să facem noi șoriceii ca să nu mai cădem în labele pisicilor. Acum ia-o prin câmpie până la muntele cel înalt și acolo se va găsi altcineva care să te îndrume spre casa bătrânei.
1: Nina așa a făcut, iar la poala muntelui a dat de un stejar care a rugat-o să o întrebe pe mama timpului cum să-și recapete onoarea pierdută, pentru că altă dată se făceau din ramurile lui coronițe pentru oamenii de seamă, iar acum era folosită numai ghinda lui ca hrană pentru porci. Casa mamei timpului nu e departe, i-a mai spus stejarul. Este chiar pe acest munte. Când Nina a ajuns lângă casa timpului, l-a întâlnit pe bătrânul pentru care rupsese creanga de rozmarin. Ai fost bună cu mine, fată frumoasă, și vreau să te învăț ce să faci, a zis moșul. Să intri în casă numai după ce pleacă timpul la treburile lui. Înăuntru vei găsi o bătrână cu părul încâlcit. Ea nu o să te vadă pentru că ține ochii închiși și stă pe o pendulă uriașă care iese direct din zid. Tu, de cum intri, pune mâna pe contragreutățile ceasului și ține-le ascuns la spate. Apoi strigo și cere ce vrei să-i ceri. Ea îl va chema pe fiul său, timpul, dar el nu va putea veni pentru că lipsesc contragreutățile ceasului. Nu le pune la loc decât după ce mama timpului va jura pe aripile fiului ei că nu-ți va face niciun rău. Nina a făcut tot ce o învățase bătrânul și până la urmă femeia s-a îmblânzit, i-a ascultat toate întrebările și a ascuns-o într-un loc sigur ca să nu o înghită timpul. Întors acasă, peciorul a răspuns de-abia după multe rugăminți. Stejarul va fi iar prețuit de oameni după ce va fi scoasă comoara îngropată între rădăcinile lui. Șoarecele și ai lui se vor putea păzi de pisică dacă îi vor lega un clopoțel de picior. Balena trebuie să-și facă din peștele pilot un prieten bun. El îi va arăta mereu drumul spre largul mării. Cei 7 porumbei vor redeveni oameni după ce se vor așeza pe cornul abundenței. Timpul nepăsător și are luat drumurile obișnuite prin lume, iar Nina a ieșit în ascunzătoare, i-a mulțumit bătrânii și a plecat. Când a ajuns la stejar, au venit să o întâmpine porumbeii frații ei. Erau obosiți de zbor și au poposit pe cornul unui bou sălbatic mort și uscat de timp. Imediat au redevenit oameni pentru că dintr-un astfel de corn este făcut și cornul abundenței. Nina i-a spus stejarului răspunsul timpului și copacul i-a oferit comoara dintre rădăcinile lui. Șoarecele a fost și el mulțumit aflând cum să se ferească de pisică, iar Nina și cei 7 frați au plecat mai departe la malul mării unde aștepta balena. Îți mulțumesc, fată frumoasă, pentru ce mi-ai spus. O să mă împrietenesc de azi cu peștele pilot, a spus și a plecat în largul mării. Nina și cu frații ei au izbutit după un drum lung să se întoarcă acasă, iar mama i-a îmbrățișat pe toți cu mare bucurie.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Zâna lacului, de frații Grimm. A fost odată un morar care trăia cum nu se poate mai bine. Împreună cu nevasta sa aveau pământ și bani berecât. Dar așa cum crescuse averea, așa începuse să descrescă. An de an aveau tot mai puțin, până când în cele din urmă morarul abia de mai rămăsese cu moara în care își ducea amărât zilele. Într-o zi, dis de dimineață, omul ieșise din casa afară la aer. Atâta bucurie mai avea să vadă soarele cum răsare. În clipa când trecuse peste stăbilarul de la moară, se ivise și prima rază de soare. Deodată, din apa lacului, apăru o mândrețe de femeie. Omul pricepuse pe dată că nu putea fi decât zâna lacului. Aceasta îl strigase pe un ton prietenos.
2: De ce ești trist?
3: Nu am fost atât de fericit, atât de mulțumit de viață. Acum nu mai am nimic. Nu știu cum o să ies din nevoi.
2: Fii liniștit. O să te fac mult mai bogat și mai fericit decât ai fost tu vreodată. Dar pentru asta trebuie să-mi făgăduiești că o să-mi dai ceea ce e acum tânăr la tine în casă.
3: La urma urmei, ce alt ar putea să fie decât vreun cățeluș sau vreo pisicuță? Sigur, îți dau zâna mea cea bună.
1: Zâna dispăruse în undele lacului, iar omul vesel, pentru prima dată după mult timp, dădu busla în casă. Nici nu apucase bine să treacă pragul și slujnica își ieși în întâmpinare, strigându-i să se bucure că nevastă sa a născut un băiețel. Morarul rămăsese ca trăznit, făgăduise cu propriul copil.
3: La ce-mi folosește toată bogăția și cum să fiu fericit dacă trebuie să-mi pierd copilul? Dar acum ce pot să fac? Am făgăduit.
1: Morarul îi povestea apoi nevestei cele întâmplate cu câteva clipe mai înainte. Trecuse apoi ceva timp. Între timp, norocul se întoarse în casa morarului și pe ce punea mâna îi ieșea din plin. Nu trecuse mult și bogăția lor ajunsese mai mare decât oricând. Omul nu se putea bucura însă de ea cu inima liniștită. De câte ori trecea pe lângă lac, se temea să nu o vadă pe zână ieșind din undele lacului și cerându-i să-și onoreze făgăduiala. Și în plus, nici pe copil nu-l lăsa să se apropie de lac. Dar trecuseră ani și nimic nu se întâmplase. Moranul începuse să se liniștească și deja se gândea că nu mai trebuie să se aștepte la nimic rău. În acest timp, băiatul crescuse și se făcuse un flăcău voinic, devenind unul din cei mai iscusiți vânători din ținut. Se îndrăgostise de o mândrețe de fată din sat și o luase de nevastă. Și trăiau ei liniștiți și fericiți și se iubeau din toată inima. Într-o zi, feciorul morarului urmărise o căprioară ce ieșea din pădure, uitând complet de sfatul tatălui său de a nu se apropia de lac. Prinsese animalul, dar se murdărise de țărână pe mâini. Apropiindu-se de mală, se aplecă să se spele. Abia apucase să scufunde mâinile în apă, că zâna îl cuprinse cu brațele ei reci și îl trăsese repede în adânc. Când se făcu seară și soțiorul nu mai apărea, nevasta sa se înspăimântă și plecă să-l caute. Parcă bănuind ceva, pașii o purtaseră direct pe malul lacului. Acolo văzuse tolba și, dându-și seama ce se întâmplase cu adevărat, puterile o părăsiseră brusc și, prăbușindu-se la pământ, căzuse într-un somn adânc. Un vis ciudat o învăluise. se făcea că urcase pe vârful unui munte. Acolo dăduse peste o colibă. Din colibă îi ieșise în întâmpinare o bătrânică.
4: Cu siguranță că ți s-a întâmplat o nenorocire, că altfel n-ai fi ajuns la coliba mea singuratică.
1: Femeia prinsesei povestii printre lacrimi ce năpastă o lovise.
4: Liniștește-te că o să te ajut. Uite aici un pieptene de aur. Așteaptă până ce o răsări luna plină și atunci du-te la iaz și așează-te pe mal. Apoi piaptă-ți părul cel lung și negru cu pieptenele ăsta și când ai terminat, pune-l jos pe mal și o să vezi ce o să se întâmple.
1: Brus se trezi. Dar ce să vezi? Lângă ea un pieptene de aur. Femeia se întoarse acasă și așteptă cu mare nerăbdare răsăritul lunii. În sfârșit apăru luna. De grabă ea se întoarse pe malul apei. Făcuse întocmai cum îi spusese bătrâna în vis. Nu trecu mult și din adâncul lacului se auzi un clocot care creștea. Și numai decât lacul se despărțise în două. Capul feciorului apăru la suprafață. Ochii s-au deschis încet și o privea pe femeie cu multă tristețe. Și în aceeași clipă, însă, un al doilea val îi acoperi capul. Și totul dispărut de parcă nici n-ar fi fost. Femeia s-a întors acasă cu inima încrâncenată de durere. A dormit cu lacrimile și roindu-i pe obraz. Dar iată că în vis se întâlni iarăși cu bătrânica cea binevoitoare.
4: Vai de mine, sărmana de tine! Nu te mâhni, că noi împlini totul. Așteaptă până ce o apărea luna nouă. După aceea, ia roata asta de tors din aur curat pe care ți-o dau acum și du-te din nou pe malul lacului, apoi începe a toa.

respectă întocmai ce-i spusese bătrânica. Torsese și-ar torsese până ce făcuse un coșcojea ghemul. Apele au început să clocotească în adâncuri și un val năpraznic se abătuse asupra malului, luând cu el vârtelnița de aur. Și chiar în clipa aceea, adus de un șuvoi, feciorul morarului sări pe mal. Și-a luat nevasta de mână și-au luat-o la fugă. Dar abia s-au îndepărtat un pic că tot iazul se ridică și nevăli cu puteri uriașe peste câmp. Fugarii și-au văzut atunci moartea cu ochii, dar bătrânica din vis veghease, prefăcându-i pe amândoi, pe Ambroscuță, pe Rămbroscoi, chiar dacă apa îi ajunsese și nu le putuse face niciun rău. Cum s-au retras apele, înfățișarea li se schimbă. Deveniseră oameni din nou. Ei, nu vă pot spune acum câtă bucurie îi cuprinsese. Destul că vă spun că de atunci au fost fericiți până la sfârșitul zilelor, dar niciodată nici ei, nici urmașilor nu s-au mai apropiat de lacul unde trăia

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnul și doamna Oțet. Poveste din folclorul englez. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Domnul și doamna Oțet erau căsătoriți de multă vreme și locuiau confortabil într-un borcan de murături. Casa nu era mare, dar era înaltă și atât de luminoasă încât se vedea orice fir de praf așternut pe mobilă. Doamna mătura, ștergea, scutura pentru a păstra casa curată. Într-o zi, doamna Oțet a văzut o pânză de păianjen. A apucat mătura și, banc, mătura a trecut prin sticlă. Casa borcan s-a făcut cioburi. Doamna a fugit în grădină și a strigat: Oțet, nu mai avem casa borcan! Fără să vreau, am făcut o fărâme! Domnul Oțet era vesel și vedea întotdeauna partea bună a lucrurilor. Iubito, oricând se pot întâmpla accidente, lasă plânsul. De azi plecăm în lume, câștigăm bani și ne cumpărăm altă casă. Vom lua cu noi doar ușa casei, iubito, a hotărât domnul Oțet. Au plecat amândoi în lume, domnul Oțet ducând ușa precum își cară melcul casa în spinare. Au călătorit toată ziua, iar la căderea nopții au ajuns într-o pădure. Iubito, ne urcăm într-un copac, eu fixez ușa printre crengi și vei dormi pe ea ca în patul tău. Așa au făcut și doamna Oțet a adormit. În timpul nopții, ușa s-a înclinat un pic din cauza greutății doamnei Oțet, însă bărbatul ei a echilibrat-o. Bine a făcut că a stat treaz. Câțiva hoți au poposit tocmai sub copacul în care dormea doamna Oțet. Hoții voiau să-și împartă prada, iar domnul Oțet a asistat vrând nevrând la discuțiile lor. L-a apucat tremuriciul auzind ce fără de legi făcuseră. Tremura el, se clătina și ușa pe care dormea soția lui. Când hoții au început să-și împartă banii, de atât a tremurat, ușa s-a înclinat periculos și a căzut cu tot cu doamna Oțet adormită. Speriați de moarte, hoții au luat-o la goană, lăsând acolo banii jefuiți. Domnul Oțet a târnat de-o cracă în întuneric, a așteptat să se lumineze de ziua, apoi a coborât și el din copac. Unde mă aflu?" l-a întrebat doamna Oțet, buimacă de somn. Pe jos, iubito!" i-a răspuns simplu domnul Oțet. Ai alunecat cu ușa, nu te-ai trezit, deci ai dormit bine." Domnul Oțet i-a povestit despre hoți și i-a spus cum le căzuse ea în cap. Când au ridicat ușa, ce-au găsit? Un hoț mort, lățit ca o clătită și 40 de guinee de aur risipite pe jos. Domnul și doamna Oțet au lăsat hoțul unde era, dar au adunat cele 40 de guinee. Bărbate, eu o să te aștept sub pâlcul de copaci de colo. Tu du-te la cel mai apropiat târg și cumpără cu banii ăștia o vacă. Vaca o să ne dea lapte și unt. Noi o să vindem laptele și untul și o să facem rost de bani. Bine te-ai gândit, nevastă, a zis domnul Oțet și a plecat fericit, cu guinele de aur, clinchetind în buzunar. La târg a văzut o vacă roșcată. Dar cât vrei pe vaca asta? L-a întrebat pe vânzător. Câți bani ai în buzunar? I-a răspuns omul, dându-se seama că avea de-a face cu un nepriceput. Domnul oțet i-a dat imediat cele 40 de guinee și a luat vaca. S-a plimbat prin târg cu vaca roșie să vadă lumea ce afacere bună făcuse. Apoi s-a întâlnit cu un om care cânta la cimpoi. Copiii se țineau după el și țopăiau veseli, iar oamenii i-aruncau o mulțime de bani într-o pălărie. Aha! E mai ușor să câștigi bani cântând. Dar ce-mi trebuie vaca? A zis domnul oțet și l-a întrebat pe cântăreți dacă îi dă cimpoiul pentru vaca roșie. Bate-mi palma, a zis cântărețul, dându-se seama că în fața lui se afla un om cam sărac cu duhul. Muzicantul a plecat cu vaca, iar domnul oțet a încercat să cânte la cimpoi ca să câștige bani. Din cimpoi au ieșit schelele ieli și scârții ieli, toți copiii au fugit, iar oamenii s-au uitat scârbiți la domnul oțet. El s-a încăpățânat să cânte la cimpoi, dar singurul rezultat a fost că i-au înghețat mâinile. Ochii au căzut pe mânușile groase pe care le avea un om din târg. Sunt călduroase mânușile dumitale. Mânușile mele țin de cald, nu glumă. Te văd înghețat. Dacă îmi dai cimpoiul, îți dau mânușile. Facem schimbul. Voi fi cel mai fericit om din lume cu mâinile calde, a zis domnul oțet și s-a hotărât să se întoarcă la nevastă. Acum era tare obosit și îl dureau picioarele. A văzut un om care mergea sprijinindu-se într-un băț gros. Mi-ar fi bun bățul tău, omule, ce să-ți dau pe el? Omul și-a dat seama că domnul oțet nu era din cale afară de deștept și a zis: bă, mânușile, și-ți dau bățul în schimb. Fericit, domnul oțet i-a dat mânușile și a plecat sprijinindu-se în băț. Trecând pe lângă un copac, a auzit o coțofană râzând batjocoritor. Râzi cumva de mine? A întrebat-o domnul oțet. De tine râd, că ești cel mai mare netot, a zis coțofana. Ai dat 40 de guinee pe o vacă de cel mult 10. Ai schimbat-o pe un cimpoi. Cimpoiul pe o pereche de mânuși, iar mânușile pe o bâtă tăiată dintr-o creangă groasă de copac. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, capsec! Domnul oțet s-a înfuriat și a aruncat bâta după pasărea care îl bagiocorea. Bâta a rămas în copac, iar domnul oțet s-a întors acasă cu mâinile goale. Doamna oțet l-a păruit cu mâinile ei. După ce a luat bătaie, domnul oțet i-a spus: iubito, ești prea violentă. Întâi ai spart casa borcan, acum era să înfrângi oasele, că ai mână grea. Eu cred că trebuie să începem o viață nouă. Eu mă angajez ca grădinar, iar tu poți să fii slujnică la niște oameni cum se cade. Strângem bani și ne cumpărăm de la magazin o altă casă borcan. Probabil că așa au făcut, dar eu nu știu ce s-a întâmplat mai departe cu domnul și doamna oțet. Fiți siguri că dacă aș ști, v-aș spune și vouă.
0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. radioteatru radiofonic teatru radiofonic.com

0: Întâmplările despre care e vorba în povestea aceasta s-au petrecut de mult, cu sute și sute de ani în urmă, pe când pământul era tânăr, iar adevărul se împletea cu legenda. Undeva, într-o țară îndepărtată, ce n-a cunoscut zăpada, o țară în care soarele alintă păduri de trandafiri, în care luna pală se plimbă gânditoare prin nopțile albastre, într-un cătun pierdut în negura pădurii, un bătrân trăgea să moară.
1: Aproape, aproape vin, Farhad.
2: Da, tată.
1: Te-am chemat la căpătâiul meu să-ți las ca moștenire un târnăcop fermecat. O să-ți fie de folos. Altar nu am. Știi doar, sunt om sărman. Când oi muri, să așez acolo lângă mine în mormânt și sacul acesta mic, să nu te uiți în el. Așează-l doar alături de mine. Alminteri, de-l deschizi, o mare pacoste s-o abătea pe tine.
2: Mi-a spus să nu-l deschid. Dar ce-o fi oare în sacul acesta mic? Nu, nu. Trebuie să-mi țin făgăduiala. Să nu mă uit în el. Și dacă... Totuși, zicea tătu că parcă de o nenorocire.
3: Bine, dar sătenii îmi spun Farhad cel neînfricat. De ce m-aș teme atunci de un sac?
2: Nu, nu mă tem. Și iată, îl desfac.
3: O oglindă.
2: Și în oglindă? O, Doamne, ce-mi văd ochii? O pajiște. O pajiște cu iarba de mătase și flori de nestemate. Și cerul ca o apă albastră și norii parcă snuferi. Și în mijlocul acestei pajiști o făptură, o zână albă cu părul lung și negru înveșmântat în văluri străvezii de aur. Dar ce-i asta? Vederea mi se întunecă și inima mă doare ca strânsă de un clește. Ah.

0: O, prietene Farhad.
1: O, Sapur, prietene Sapur, îți mulțumesc. Mă simt mai bine acum. De aceea, rogu-te, îmi spune, ce s-a întâmplat cu mine?
0: Venisem să-ți alin durerea pricinuită de moartea bătrânului și te-am zărit privind într-o oglindă. Priviți-ai doar o clipă, apoi cu un geamăt, aici te-ai prăbușit. Oglinda ca prin farmec a pierit. Și acum spune-mi, dar, ce jale, orice minune văzut ai în oglinda aceea fermecată?
1: O minune, cum bine zici, chiar o minune. O minune învăluită în văluri străvezii de aur. O făptură cu ochi prelungi și mari de căprioară. O zână albă ca zăpada, cu părul întunecat ca cețurile nopții. La drum, acum chiar, Sapur. De-mi ești prieten cu adevărat. Ajută-mă, minunea vie, să o găsesc. Să-i cer să fie a mea soție.
2: Porniră deci prietenii la drum. Străbătut au stepe nesfârșite. Trecut au peste munți cărunți, prin văi adânci și pajiști înflorite. Prin multe orașe au rătăcit, dar căutarea fu în zadar. Minunea din oglindă aievea nici că s-a evit. Și iată, într-un târziu, ajunseră la zidul unei vechi cetăți. Era mândră, cocoțată pe o stâncă și zicea Manar. Jur împrejur trecuse însă parcă un pojar. Copacii păreau arși și iarba pârjolită. Pământul tot crăpase, iar florile păreau ca opărite.
1: Privește, prietene Sapur, ce molimă ciudată s-a întins aici peste fire.
0: Nu-i molimă, Farhad, ci secetă cumplită. Privește colo sus, pe stâncă. Vezi oamenii aceia cum trudesc?
1: Da.
0: Îi vezi cum scurmă muntele. Cu zeci de târnăcoape li zbesc. Desigur caută izvorul unei ape, de moarte sigură să-i scape.
1: Haidem la ei, dezor. Le-mi fi de ajutor.

0: De ajutor? N-aș zice. Sunteți doar doi, iar noi cu sutele aici. Oricum, bine ați venit. Manar, orașul nostru, era cândva un juvaier, un dar al muntelui slăvit. Acum, lipsit de apă, își pierde strălucirea.
1: 3 ani s-au împlinit curând. Chiar 3 de când apa la marului secată. De atunci, în fiecare zi venim aici. Cu târnă coapere, voim muntele să-l ținim, să ne dea apă iar.
2: Dar nu se înduplecă de noi hainul, aduce moartea în manar, că ce de neclintit.
3: De neclintit spui? Fie, dar lasă-mă pe mine puterea să-mi încerc. Și târnăcopul acesta fermecat să-l pun la treabă. Înlături, oameni buni, și tu, Sapur, înlături. Și acum, priviți, sub ochii voștri porni voi lupta cu stânca neclintită.
4: Ce văd? Tocmitați săpători străini?
3: Nu, stăpână. Am venit aici de bună voie și netocmiți de nimeni. Cu treierata multe țări, căci caut o minune. El mi-e prieten bun. Pe nume zic Sapur. Și acum, vă rog înlături, cu târnăcopul acesta fermecat, eu apei loc îi fac.
5: Ascultați! Ulcehra, sultana și stăpâna noastră, vă poftește pe toți azi la palat! Ospățul va fi mare! Se dă în cinstea neînfricatului Farhad, străinul ce s-a învrednicit puterea muntelui să o supună!
6: Ospățul se porni când soarele deasupra falnicei cetăți Manar, mai mândru ca cetatea, strălucea. Fete subțiri cu trupuri lucii de statuie se roteau printre meseni purtând pe cap tăvi mari de argint. Și în tăvile acelea de argint se îngrămădeau bucate alese, aromate, și vinul gros ca mierea se revărsa în cupele de aur sclipitoare.
4: Farhad, viteaz de înfricat, ne-am adunat aici să te cinstim. Vrednicia ta de vei sloboa de apa, fi-va cum e mai bine răsplătită. Căci iată, nepoata mea Shirin, jurata că va fi sortită viteazului ce va aduce iar apa în prea-nsetatul falnicul Manar. Shirin, ridică-ți vălul.
7: O, Doamne, ce-mi văd ochii? E chiar frumoasă din oglindă. Zâna mea trăiește aievea. Privirea-mi poate să o prindă. Shirin!
8: Shirin! Shirin!
9: De ce a fugit?
10: Unde s-a dus?
11: De ce a fugit? Unde s-a dus?

0: Arhat!
1: Prietene, de ce ai fugit? Și ce cauți aici, pe vârful cel stâncos al muntelui?
2: Oh, Sapur, Sapur, e ea! Shirin, Shirin e prea frumoasa din oglindă. Pe ea o căutam.
1: Și tocmai când în cale ea s-a răsărit, tocmai atunci ai fugit. Farhad, te rog, mă deslușește.
2: Sapur, oh, Sapur, cum crezi că ar putea să fie?

0: Petrecerea era întoi. Soarele plecase la culcare. Cerul se învăluise în catifeaua albastră a nopții și luna se arătase la marginea câmpiei. Când, deodată, trâmbițele se auziră în noapte.
1: Stăpâna mea, Gulceihra, venit am să-ți vestesc. La marginea cetății poposesc războinicii lui Abdal. Padișacul preamărit din cetatea îndepărtată, Talma. La poartă așteaptă un sol.
2: Poftește-l, dar să intre.
1: Stăpână?
3: Stăpână prea miloasă, darnică Gulcehra, stăpânul nostru, șahul Abdal, aflat-a despre juvaierul fără preț Shirin și m-a trimis, cum vezi, în fapt de seară, la pețit. O cere, cum s-ar zice, de soție.
2: Sol al preamăritului Abdal, binevenit să fii. Vestea ce mi-o aduci adânc ne bucură pe toți, căci Shirin, juvaierul din Manar, prea dragă în el a toți. Dar, precum vezi, e fragedă ca beam bobocitul trandafir, nu-i încă pentru măritiș.
3: Gulcehră, stăpână prea pripită, amar te vei căi, căci Abdal a jurat de nu-l primești ca mire să nimicească întreaga fire din Manar. Chibzuiește bine, dar...
2: Am chibzuit. Va fi așa precum eu am grăit. Te du-o la lui Abdal și spune prea temutului stăpân al Talmei că Shirin pe dată se va mărita cu acela ce va aduce apa iar în însetatul falnicul Manar.

0: Așa a spus Gulcehra. E bine, va afla că răzbunarea mea e grea. Porniți deci oștile. Ce se întâmplă oare? Dați-mi ochianul. Ce văd? Cine-i războinicul acela ce prăvălește bolovan cât casa peste vitejii mei războinici? Să vină marele vizir.
1: Poruncă de stăpâni, te ascult.
0: Pornește în goana calului, vizire. Ia și războinici 40. Aflați pe dată cine-i uriașul de pe munte și vestiți-l că-l înfrunt cu sute de ostași de nu se potolește.
1: Preamărite padișah, uriașul e cioplitor în piatră, pe nume adevărat Farhad. Gândiți că nu se cade ca un padișah vestit și preamărit să se înfrunte cu un om de rând, un cioplitor în piatră. Chipzuiesc, mărite padișah, așa, și de mi-asculți povața, va fi spre bine înălțimii tale.

0: Sultan în veci slăvită, mândră steagul Cehra, oștile lui Abdal voitau doar să încerce curajul luptătorilor din falnica cetate. Cât privește inima fecioarei Gingașe Shirin, stăpânul nostru va încerca să o înduplece aducând ca dar minunea apei în manar.
1: Nu-ți pricep tâlcul vorbelor, sola lui Abdal. Spune-i stăpânului tău vorbele acestea. Dacă el, Abdal, izbutește primul să aducă iar minunea apei în manar, Shirin va fi a lui soție.

0: sultană în veci slăvită, mândră steagul Cehra. Precum vezi, venit am până la tine la palat, chiar eu, temutul Abdal, sunt duplec pe Shirin să fie a mea soție.
1: Mărite Abdal, dar nu se aude murmurul apei pornită spre Manar.
2: Farhad, pe unde rătăcești?
0: Murmurul

0: apei nu se aude, căci apa e încă prea departe. Dar, de nu crezi, privește, privește acolo pe fereastră. Vezi luciul apei cum tălăzuiește sub clarul lunei de argint. Binecuvântare ei, Alina, acum setea nestăvilită a stepei. Nădăjduiesc Gulcehra să-ți ții făgăduiala.
1: Mărite Abdal, drept grăit ai. Văzut am toți lucirea apei în stepa depărtată. De aceea făgăduiala am neîndoios o țin. Ți-o dau deci pe Şirin să fie a ta soție.
2: Jurasem doar să fiu a lui Farhad soție.
3: Gulcehra, îți mulțumesc. Şirin, soția padişahului, va străluci mai mândră ca cea mai mândră stea a cerului, mai mândră ca toate nestematele din visteria talmei. Și acum poruncă de Gulcehra să înceapă ospățul nunții mele și toată lumea să se înveselească.

0: De ce ai gonit atât, copila mea? De sus, din vârful muntelui, eu te-am zărit. De ce ai venit și cine ești?
1: Trimisă sunt viteaz Farhad, de Ginga și Ashirin. Stăpâna-mi plânge amar și-ți trimite vorbă.
0: Ca să vin?
1: Da, să vii de grabă, chiar acum. Ashirin dorește să-și ia cât mai e vreme bun rămas. Își hărăzită fosta lui Abdal.
0: Lui Abdal? Cum așa? Gulcehra mi-a făgăduit-o mie. Și ea, Ashirin, jurata că va fi a mea soție. Mi-a trimis un trandafir roșu aprins. Iar eu făgăduit am să mă lupt amar, să aduc iar apa în manar.
1: Bine, dar apa a adus-o Abdal.
0: Abdal? Apa? Cum a putut să pună la cale această înșelăciune? Oare nu vezi? Muntele e încă de neclintit și n-ai zărit în goana ta prin stepă pământul tot crăpat de uscăciune?
1: Ba da, dar prin ferestrele palatului noi am zărit cu toții în depărtare cum scânteiază la lucirea lunii apa adusă în manar de Abdal.
0: Apă? Nu e apă. Trebuie să fie o vrăjitorie pusă la cale neîndoios de ticălosul padișah. Să mergem! Vicleșugul să-l aflăm, să-l dăm pe dată în vileag. La drum cât mai e vreme!
2: Bătuse miezul nopții și oaspeții cinsteau pe cei abia atunci acununați.
3: Trăiască șahul Abdal! Trăiască lui soție!
4: Cinste falnicei Gulcehra!
5: Ashirin, frumoasa mea nepoată, nu lăsa lacrima să înnece sclipirea ochilor tăi negri. Durerea ți-o pricep. Îți plânge inima după Farhad, dar taina ta, în veci de acum înainte să o păstrezi, se cade pentru tine.
6: Mătușa mea iubită, departe de Farhad, ți-o jur, presimt că n-am să viețuiesc.
7: N-aș putea oare afla, frumoasele-mi stăpâne, acum ce glăsuiesc?
5: Nimicuri femeiești, mărite Abdal.
7: Dar juvaierul meu, Ashirin, îmi pare că în ochi izvorul lacrimii și-ascunde. Mi-e teamă că nu ești fericită, tu cea mai aleasă, nestemată din visteria talmei.
6: Nu-ți fie teamă, slăvite padișah. Precum vezi, Gulcehra, mătușa mea, ținutu-și-a făgăduiala. Soție sunt până la moarte. Cât despre lacrimile mele, pricina lor degeaba vrei să o deslușesc.
8: De ce se aude oare? De ce e atâta zarbă în palat?
6: Oh, iată cine vine! Farhad!
7: Ce văd? E uriașul cioplitor în piatră? Cum îndrăznești să intri nepoftit? Să năvălești printre mesenii care se desfată cinstind ospățul nunții mele? Te întreb cum îndrăznești.
0: Întrebarea aceasta ar trebui să o pun chiar eu, Farhad, nu tu, Abdal. Cum îndrăznești să stai în locul meu, alături de Ashirina mea, minunea mea în veci iubită? Sunt om sărman, dar dragostea-mi pe veci aprins ar fi făcut-o fericită, știu. Acum cu un vicleșug murdar, tu mi-ai răpit-o. Cu un vicleșug pe care îl dau aici, în fața oamenilor, în vileag.
7: Cum îndrăznești?
0: Spune, Farhad!
9: Lăsați-l să vorbească!
0: Voi spune adevărul! De vreme ce ai furat, ca un tâlhar, cel mai de seamă dar al vieții mele, se cuvine să se știe în ce fel. Oameni buni, lucirea aceea ce o vedeți la clarul lunii scânteind albastră, nu e apă. Sunt trestii. Trestii sunt culcate așa fel să strălucească, privirea voastră să o amăgească. De desubt pământul e la fel de însetat, sau poate chiar mai rău, crăpat e și acum. Tânjește după apă. Precum vezi, stăpâna mea, Gulcehra, căzut ai pradă unei jalnice înșelăciuni. Iar tu, Ashirin, pierdută ești pe veci, iubirii mele. Și cât îmi ești de dragă. Rămâneți dar cu bine. Mă duc în lume să mă pierd. Dar mai înainte voi încerca încă o dată voința muntelui să o clintesc, să aduc iar apa în manar și apoi să plec. Durerea să mă port în lume, să o împrăști în patru zări pe aripa celor patru vânturi. Rămâneți dar cu bine. Și tu, Ashirin, rămâi cu bine, să nu mă uit.

0: Vlad, iubitul meu, spre tine vin și am să rămân pe veci cu tine. Pândit am clipa și am fugit. Deci știi că vin ce mult te-ai bucura, dar nu mă poți vedea. Pădurea dea să mă ascunde, nu o poți vedea pe a ta aleasă. Încă un pas și am ajuns la marginea pădurii. Apa! Apa! Ori ați găsit apa! Doamne, ce simțământ ciudat! Mă bucură vederea apei și totuși, de ce atâta de târziu? Cu Arhad să fi făcut minunea asta mai devreme, eram acum soția lui. Farhad! Farhad! Farhad!
1: Shirin!
0: Farhad!
1: Shirin!
0: Prin tine vin, dar mă împiedică și voiul apei. Ce să fac?
1: Așteaptă doar o clipă. Vezi bolovanul acesta în apă la rung. Și acum sărind pe el, mă vând spre tine.
2: Așa, aproape nu-mi vine să cred. Ești iar alăturea de mine.
0: Sărută-mă, Farhad. Și acum, de grabă să fugim, să nu bage de seama Abdal.
2: E prea târziu, Shirin. Acum e prea târziu. Îi vezi cum urcă dealul. Sunt sute de războinici, iar noi suntem doar doi. Nu-i cinstit să fugim. În luptă ne-ar înfrânge.
0: Și atunci?
2: Durerea simt că mă împietrește inima. Și iată că, pe dată, ființa-mi toată se preface în stâncă.
3: Rămâi cu bine, Shirin, în veci să nu mă uiți.
0: O, Doamne, s-a prefăcut în stâncă. Războinicii lui Abdal sunt aproape, dar nu mă vor găsi. Cu bine, dar voi, oameni, ce ați iubit-o pe Shirin, păptura ei dispare și în locul ei va susura mereu un râu, izvorul lacrimilor mele tăinuite. Cu bine, dar

0: Povestea noastră aici se încheie. Farhad e acum un munte, un munte falnic, mândru, pe-ai cărui umeri vara se plimba adesea norii. Shirin e o apă cristalină ce susură în auzul muntelui cântece tainice de ea știute, cântece pe care muntele le ascultă gânditor, parcă vrăjit. În nopțile cu lună, în pacea ce s-așterne, sunt iarăși împreună Farhad și-a lui.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Povestea pe care vreau să vă spun s-a întâmplat într-unul din acele vestite castele din Spania, iar eroii ei au trăit aievea la Madrid acum vreo 300 și ceva de ani. Totuși, pe străzile Madridului se mai aud încă ecouri de la Marea Sărbare. Azi dimineață, regele Filip al IV-lea și-a botezat odrasla pe prințișorul Baltazar Carlos. Așa că petrecerile s-au ținut lanț până noaptea târziu. I-ați auzit? Sunt doi străini de oraș. Don Manuel Enriquez, un tânăr cavaler din Burgos, și Cosma.
1: Ei, Cosma, scutierule! Dacă ajungeam cu o oră mai devreme, vedeam și noi sărbările pregătite în cinstea prințului Baltazar.
2: Da, stăpâne, ora asta. Cât în lume nu se câștigă și nu se pierde din pricina unei ore. Știți povestea? Să fie ajuns Tarquinius cu o oră mai târziu la Lucreția, au găsit adormind în cuiată nu dai de culcare. Sau amintiți-vă de Hero și Lamb. Să se fi gândit Hero o oră întreagă dacă face bine sau nu, că se aruncă din turn și cu siguranță că nu mai sărea în mare pentru Leandru. Vedeți?
1: Cosma încetează.
2: Eu zic așa, fiindcă din pricina unei ore am pierdut o sărbare atât de măreață, să nu pierdem acum și găzduirea în casa prietenului dumneavoastră. Știți vorba aceea, dacă abindarala sosește târziu, e lege, trebuie să doarmă afară.
1: Iar, hai termin.
2: Stăpâne, eu turbez de nerăbdare să-l văd pe prietenul ăsta, domn Juan, care te așteaptă ca pe un senior de la curte, cu masa întinsă și cu patul făcut. Aș vrea să știu și eu de unde până unde atâta fericire pe capul nostru, fiindcă, deși nu mă țin că sunt cavaler, el o să ne țină probabil pe amândoi.
1: Cosma, ți-am mai spus, domn Juan de Toledo e cel mai bun prieten al meu. Am făcut școala împreună, apoi am fost camarați de arme. În campania din Piemont, eu comandam o companie și pe domn Juan l-am luat ca portdrapel. Într-o zi a fost grav rănit într-un duel. L-am ridicat, l-am dus acasă la mine și l-am îngrijit. Îmi datorează viața.
2: Atunci...
1: Nu mai vorbesc de alte servicii de mai puțină însemnătate. Ca să nu mai lungesc vorba, acum domn Juan, din mare prietenie față de mine, auzind că majestatea sa binevoiește să-mi răsplătească meritele numindu-mă guvernator și că pentru asta sunt în trecere prin capitală, a ținut cu orice preț să mă poftească să stau la el.
2: Da, înțeleg? Știu, ia, noi ar trebui să ne grăbim să-i batem în poartă.
1: Da, fiindcă... haide. Uite două femei, vin fugind spre noi, parcă le urmărește cineva.
2: Aoleu, sunt mascate.
3: Signore, dacă sunteți cavaler nobil și brav, așa cum vă arată ținuta, ajutați-mă! Pentru cinsta și fericirea mea, seniorul acela care mă urmărește nu trebuie să știe cine sunt și unde mă duc. În numele cerului, scăpați-mă! Scăpați-mă de
2: rușine! Ce-i asta? A trecut ca o furtună.
1: Ciudată întâmplare.
2: Ce aveți de gând?
1: Mă întrebi? O salvez.
2: Și cum o să faceți?
1: Întâi încerc să-l opresc printr-un șiretlic. Dacă nu-i zbutesc, prin forță.
2: Șiretlic, stăpâne, lăsați-mă pe mine. Am o idee grozavă. Ce? Vedeți scrisoarea asta de recomandare?
1: Rodrigue, trebuie să știu cine este, de ce se ferește din mine.
4: Urmăriți-o, domnul Izzi.
2: Senioare, iertați-mi îndrăzneala. Rog pe înălțimea voastră să-mi facă marele serviciu de a-mi citi adresa pe această scrisoare.
1: Da, cum n-am timp?
2: Nu, e vorba de timp, am eu berechet, seniore, și pot să vă dau și dumneavoastră.
1: Nu,
2: seniore, numele cerului.
1: Pe la naiba, dacă nu mă lași și spart.
2: Totuși, seniore, puțină răbdare.
1: Cavalere, omul acesta este scutierul meu. Și aș vrea să știu cu ce v-a jignit de-l îmbrânciți așa.
5: Întrebare sau plângere nu răspund. N-am dat niciodată socoteală nimănui.
1: Dacă un nobil ca mine ar avea nevoie de socoteală, cu toată cutezanța dumneavoastră n-ar pleca fără să o capete. Întrebându-vă cu ce v-a jignit acest om, nu mă așteptam la o necuvință. Madridul este pilda bunei cuvințe, așa că vă rog, nu luați nume de rău dacă un străin vine să învețe pe cei care trebuie să o știe.
5: Da, îți dau eu învățătură.
1: Destul? Să vorbească spatele.
5: Să vorbească spatele.
2: Ce m-aș bate și eu.
4: Ai trage spada. Eu sunt Rodrigo, servitorul lui Don Luis.
6: Eu sunt Cosma, dar nu pot să o trag. E subțire ca un pan și trebuie să umblu bine ușor cu ea.
3: Don Juan! Don Juan, n-ai să te amesti, deci lasă-i să dueleze.
7: Nu, dona Beatrice, peste putință. Unul din ei e doar fratele meu, Luis.
3: Vai, ce nenorocire!
7: Don Luis, iată-mă alături de tine.
4: Au pangat, Don Juan, te rog. Ajutorul tău m-ar face mișel. Străine cavaler, am primit lupta cât timp am fost singur. Acum mi-a venit ajutor și îi pun capăt. Domnul să te aibă în pază. Onoarea nu-mi îngăduie să lupt astfel, mai ales cu omul care dovedește atâta vitejie și curaj.
1: Prețuiesc nobila dumneavoastră purtare. Dacă totuși vă rămâne o îndoială, mă puteți găsi. Sunt Don Manuel Enriquez.
7: Și aud? Don Manuel?
8: Don Juan.
7: Ce întâmplare nefericită. Fratele meu se bate în duel cu prietenul meu, Don Manuel. Până nu voi afla pricina.
4: Cavalerul a luat parte scutierului său, care îmi stătea în drum. Eu m-am răstit la scutier, asta e tot.
7: Dacă e așa, să ne îmbrățișăm cu toții. Don Manuel e un oaspe mult așteptat în casa noastră. Frate Luis, se cuvine să fiți prieteni. Mai întâi se cuvine să aduc omagiu vitejiei lui Don Luis.
4: Regret că nu v-am recunoscut, seniore. Curajul dumneavoastră ar fi trebuit să fie pentru mine un semn.
1: Al dumneavoastră mi-a și lăsat un semn.
4: Ce anume?
1: Rana de la mână.
4: Nu? Mai bine o primeam eu de 1000 de ori, seniore.
8: Ce vreau să zic, o ceartă între oameni bine crescuți.
7: Acum să mergem. Dona Beatriz, trăsura vă așteaptă.
3: Mulțumesc, Don Juan. Mulțumesc.
2: Nu, așa-i trebuie, stăpânul Lindu. Să se învețe minte să nu mai facă pe Don Quixote. Toate.

0: trebuie să știți că în palatul lui Don Juan de Toledo, găzduirea tânărului nostru cavaler, Don Manuel Enriquez, a provocat o mare tulburare. Și asta încă înainte de sosirea lui. Pricina? Eticheta și regulile dictate de onoarea nobilimii spaniole. Fiindcă niciun străin nu are dreptul să afle că în palatul celor doi frați locuiește de câteva vreme frumoasa lor soră, Dona Angela, cea mai încântătoare văduvă din Madrid. Văduvia nu îngăduie niciunei spaniole de neam să iasă în lume și nici să părăsească vălul și rochia neagră. Așa că Don Juan, care ținea totuși să-l aibă oaspete pe Don Manuel, și-a luat toate măsurile de prevedere. La apartamentul oaspetului s-a făcut o ușă specială direct din stradă, iar ușa spre apartamentele interioare a fost mascată cu grijă de ambele părți cu câte un dulap plin de pahare și sticle, încât nimeni n-ar putea bănui că această ușă există. Biata Dona Angela, onoarea ei să fie apărată doar de o sărmană ușă de sticlă.
1: Ah, Isabella, dă-mi, te rog, vălul și rochea neagră.
2: Da, stăpână.
1: Ce să fac? Așa vrea soarta mea neîndurătoare.
2: Schimbă-te, schimbă-te repede, Dona Angela. Dacă fratele dumitale, Don Luis, o fi milosit ceva, nu s-o mai aibă nicio îndoială.
1: O, Doamne, oare sunt sortită să mor între acești pereți? Ce femeie mai stă închisă ca mine? De când sunt văduvă, frații mei parcă mi-ar fi bărbați, așa mă țin. În ochii lor e o crimă să mă duc voalată și să privesc din depărtare serbările de la palat. O soartă crută.
2: Ce să facă și ei? Trebuie să fie cu ochii în patru. În situația dumitale, ușor ai putea să cazi prada aventurilor de dragoste. Dar n-am vorbit încă despre cavalerul necunoscut pe care l-ai ales apărător?
1: Isabella, parcă mi-ai citit în inima. Tare sunt îngrijorată de sănătatea lui. După ce am fugit, am auzit zângănite săpii. S-o fi duelat pentru mine cu fratele meu. Ce nesocotită am fost punându-i viața în primejdie.
2: Uite pe domnul Isra, vine încoace.
3: Angela!
2: Păi, signore?
1: Frate! Îmi par neliniștit. Ce ți s-a întâmplat?
3: Onoarea mea e rănită.
1: Doamne, m-a recunoscut.
3: Aș dori să fii prețuită mai mult.
1: Ai avut vreo supărare?
3: Da, și văzându-te, supărarea mea crește.
2: Am pățit-o.
1: Dar cum? Aș putea fi eu pricina, frate?
3: Chiar tu, surioară, chiar tu. Când îl văd pe Don Juan cum se poartă așa,
1: nu mai înțeleg nimic.
3: În situația ta te mai și supere. Dar nu-i nimic. Lasă că te-am răzbunat eu pe spinarea oaspetelui nostru. Fără să știu cine este, i-am făcut o rană de o să mă țină minte.
1: V-ați duelat?
3: Nu, adică da, ne-am duelat adineauri. Veneam de la serbare și urmăream o doamnă voalată ce vorbise cu niște prieteni. Țineam să știu cine este. Când deodată scutierul oaspetului nostru mi-a ținut calea, mi s-a părut un șiretlic, mai ales că doamna parcă le șoptise ceva. L-am îmbrâncit pe valet, stăpânul i-a luat parte și am tras amândoi sabia. Mai ales că nu știam cine este.
1: L-ai rănit tare?
3: Nu, dar putea să iasă moarte de om.
1: Furisită femeie?
2: Da.
1: Uite în ce primește, te-a băgat.
3: Da. Și tu, surioară,
1: da,
3: unde ți-ai petrecut seara?
1: N-am stat acasă cu lacrimile mele.
3: Cum? Don Juan n-a fost pe la tine?
1: Nu, de azi dimineață n-am mai dat pe aici.
3: Nepăsarea asta lui, asta mă scoate din minți.
1: Dar nu mai pune toate la inimă, Don Luis. Se cuvine să fim îngăduitori față de fratele nostru mai mare.
3: Da, eu mă gândeam la tine, surioară. Dacă pe tine nu te supără că a adus un oaspete în casă, din partea mea ieri numai decât...
1: Atunci iartă-l, Don Luis, iartă-l și iubește-l așa cum îl iubesc.
3: Dragă surioară, ca să vezi că nu am nimic împotriva lui Don Juan, uite, mă duc chiar acum să-l întâmpin cu toată dragostea.
2: Signore? Ce spui de toate astea, doamne? Apărătorul dumitale e oaspetele casei noastre?
1: Da, și e rănit, fiindcă și-a încrucișat spada pentru mine. Isabella, încă nu îndrăznesc să mă bucur, ar fi prea de tot. Judecă și tu. Un cavaler, abia sosit la Madrid, întâlnește o doamnă care îl ia apărător. El se bate în duel pentru ea cu alt cavaler, al cărui frate îl primește ca oaspet în casa lui. Nu cred până nu-l văd.
2: Dacă ții, eu am un mijloc să-l putem vedea.
1: Ești nebună, Isabella. Apartamentul meu e departe de apartamentul oaspeților.
2: Da, dar există un loc pe unde aceste două apartamente comunică. Ușa mascată de cele două dulapuri pline cu pahare.
1: Și vrei să faci o gaură ca să-l putem vedea prin cele două dulapuri?
2: Nu, altceva. Cu toate că sunt pline cu pahare, dulapurile se pot mișca ușor.
1: Ieri când făceam curățenie, am rezemat scara de un dulap.
2: Dulapul s-a dat într-o parte și eu am căzut cu scara.
4: Deci, dacă tragi dulapul, poți trece.
1: Bună idee! Înseamnă că și dulapul celălalt din apartamentul lui se poate trage. Isabella, află când pleacă oaspetele nostru în oraș.
2: Da. Cum? Ai fi în stare să te duci?
1: Da. Am o dorință nebună să știu sigur dacă el e acela căruia îi datorez onoarea și viața. Dacă a fost rănit din pricina mea, se cuvine să-i porte grijă, nu?
2: Și dacă nu-și ține gura?
1: Nu va scoate o vorbă, Isabella, sunt sigură. Un om atât de viteaz nu o să-mi dea prilej de mâhnire vorbind ce nu trebuie. Ah, îmi vine să cânt de bucurie.
2: Signora, signora!

0: în apartamentul lui Don Manuel Enriquez, adică de partea cealaltă a dulapului cu uși mari de sticlă.
1: Don Manuel, iată, acesta este apartamentul dumitale. Odihnește-te și îngrijește-ți rana.
2: Rana e o nimica toată, Don Juan. Mi-e rușine că am pomenit de ea.
1: Eu nu mă împac cu gândul că ești rănit, deși fără voie, de mâna fratelui meu.
3: Signore Manuel Enriquez, vin la ordine dumneavoastră, signore. Iată sabia care v-a lovit. Dacă e vinovat, vă cere umilită iertare. Este a dumneavoastră. Răzbunați-vă rupând-o, signore.
2: Sunteți nobil și viteaz, domn Luis, dar nu voi frânge o spadă atât de prețioasă. Dimpotrivă, o primesc recunoscător.
3: Signore Manuel,
2: la șoldul meu mă va învăța bravura și mă va păzi de dușman. Ei, ai, e Cosma.
4: 200 de mii de dragi. Prefăcut în zmei să mă apuce în gheare și să mă duc în iad, dacă nu prefer să trăiesc liniștit, bogat și mulțumit în Galiția sau Austria decât în Madrid.
2: Taci odată, prostule.
4: După asemenea întâmplare nenorocită, n-am dreptul să vorbesc.
2: Ce întâmplare nenorocită?
4: Numai un trădător poate lăsa cale liberă dușmanului să treacă.
5: Ce vrei să spui? Ce dușman?
4: Păi, apa de izvor sau de fântână.
2: Cosma, ce ți s-a năsărit?
4: Păi, mergeam pe stradă încărcat de geamantane. Deodată mă închidic și mă prăbușesc într-o groapă plină de apă și noroi. Așa că, iată, mă pus bine, cum se zice. Să vedem cine să mai strângă astea și să le așeze prin casă.
2: Cosma, ești beat.
4: Dacă aș fi beat, nu m-ar supăra deloc apa. Mă supără însă că aici apa o preface țivii. Da, am citit eu într-o carte.
5: Asta să zic că știi să citești, tâlharule. Atunci cum se face că aseară m-ai rugat să citesc adresa de pe o scrisoare?
4: Păi, să vedeți, signore, eu știu să citesc numai în cărți scrise cu litere de tipar. Nu cunosc scrisul de mână.
5: Da, răspunsul nu e rău.
2: Lăsați-l în plata, domnului signore. Cosma, să deschizi toate geamantanele și să scoți hainele.
1: Bună idee. Iar noi să mergem să vă arătăm și celelalte carte.
2: Da, să mergem, domnule, să mergem.
4: Așa. Mai întâi vino încoace lădița mea. O să încep cu tine. Da, ca să știu dacă am încărcat la socotele cum trebuie, fiindcă în călătorie stăpânii nu-ți spune că socotelile cum fac la ei acasă. Ce fericire e să țin în mână o pungă plină cu arginți. Oare câți bănuți am strâns, ia să-i număr. Ma nu? Nu. Dacă vine stăpânul și vede cu ce mă ocup. Ce să fac, ce să... Ia stai, mi-a poruncit să scot hainele din geamantane. Ei, și... Dar că trebuie să-l ascult. Mai bine, merg iar la cărciumioara de alături. Da, n-ar fi rău. Atunci o ștergem. Hai să dăm puțin cutif la stăpânilor tăi, Cosma, dragă.

0: dona Angela? Nu-i nimeni. Servitorul mi-a spus că au ieșit din apartament.
1: Am dat curaj și pentru alte dăți. Ușa se închide și se deschide ușor.
0: Și pentru ce am venit în camera asta?
1: Ca să ne întoarcem înapoi. Pentru două femei de ajuns, Isabella. Știi? Aș vrea să-i fac un dar, fiindcă și-a pus viața în primește pentru mine.
2: Iată darul fratelui dumitale.
1: Ce?
2: Sabia de pe masă.
1: Vai! Isabella! Uite câte diamantane are! Patru!
0: Și încă deschise? Ia să cercetăm, Isel. Ofițer în căutare de post.
1: Alea ce sunt?
0: Niște hârtii.
1: Scrisori de la femei?
0: Nu, doamnă. Hârțoage. Actele unui proces. Dosare grele. De-abia le ridici.
1: Firește, dacă ar fi scrisori de la femei, ar fi ușoare. Isabella, hârfăria albă. Nu te opri, nu te priviți mai departe.
0: Are hârfărie spălată și călcată frumos.
1: Ia vezi, miroase plăcut.
0: Da, poftim.
1: Ce parfum distins.
0: Perie. Pieptene.
2: Bigudin pentru făcut părul.
0: Și peștișoare pentru răsucit mustățile.
1: Asta-i tot?
0: Nu! Uite un pachet. Scrisori?
1: Scrisori?
0: De data asta sunt scrisori, signora.
1: Da, scrisori de la femei. Uite și un portret.
0: De ce vă uitați așa la el, dona Angela?
1: E plăcut să te uiți la o ființă frumoasă.
2: Parcă nu prea v-ar părea bine că l-ați găsit.
1: Ești o proastă, Isabella. Ajunge, nu mai căuta.
0: Și ce ai de gând?
1: Vreau să-i scriu un bilet.
0: Ia să-i joc un ring. Îi iau banii și în locul lor se pun câțiva cărbuni.
1: Așa, gata. Am scris, Isabella. Unde se las scrisoarea ca să nu găsească decât el?
0: Aici, doamnă, sub plapă-mă.
1: Bună idee. Pune-o repede, Isabella.
0: Așa.

0: Acum, după ce m-am ocupat de persoana mea, ca să nu mă plictisesc, o să văd puțin și de hainele astea. Aoleo! Dar și nu fi ăla care vrea să ne vândă lucrurile la mezadele arăvășite în calul ăsta. Iisuse Hristoase, parcă am fi în viață. Cine e aici?
1: Mai baie, nu e nimeni. Și chiar dacă ar fi, parcă ar răspunde, nici nu-i dea mâna. Știe toată lumea ce teribil sunt când îndrăznește cineva să-mi răspundă. Asta nu mă împiedică să mă văd de frică. Tremură toate mădularele.
0: Acolo, gai, mi-ai prefăcut și în carbun. Spriduși, oricine ai fi sau oricine ai fi fost, dă-mi înapoi, bănișori, de ce mi-ai furat? Nu cumva, pentru că și eu i-am furat.
2: Ajutor! Ajutor!
0: Ajutor! Ce
2: treabă
0: e? Ce ți s-a întâmplat? Vorbește! Frumoasă treabă! Dacă s-a închiriat casa unui spriduș, de ce n-ați mai poftit să venim?
2: Dar cum să mă vorbește mai desfârșit?
0: Stăpâni, am ieșit afară pentru o clipă și când m-am întors, uite cum am găsit hainele. Parcă la mine la mezar ceva.
2: Lipsește ceva?
0: Nu lipsește nimic.
2: Atunci?
0: Afară de banii care erau în această pungă și pe care spridușul i-a prefăcut în carbon.
3: Acum am înțeles.
2: O glumă de prost. E caragios.
0: Nu e gluma sau.
2: Taci, ești ca de obicei.
0: Damosinel, adică deștept.
2: Te las, Dormanvel. Sper că spiritușul nu o să-ți turbure odihna.
3: Bine că sunteți viteaz, Dormanvel. Atât ce v-ați face fiind nevoie să stați mereu cu spada în mână, ori de câte ori caragiosul ăsta nu-ți scocește glume de prost gust.
0: Bani.
2: Vezi ce vorbe mi-e dat sau din pricina ta? Lumea mă crede și pe mine, nebun, pentru că te țin pe lângă mine. Îmi faci numai post.
0: Stăpâne, 2000 de dras să mă ia și să mă ducă unde ori vrea dacă n-a răscolit cineva casa în lipsa mea.
2: Cosma, termină!
0: Ochna, să mă
2: închidă!
0: În sfârșit. Să strângem repede lucrurile și să le punem în geamantane cum erau.
2: Cosma!
0: Da?
2: Cosma, adu lumina mai aproape!
0: Da.
2: Hai, repede!
0: Da, mă, serio, e cineva dincolo?
2: Adu repede în față lumina! Am dat placul mai deoparte ca să mă culc.
1: Ajută! Am găsit plicul ăsta adresat mie, spiridușul.
0: Ce scrie?
1: Ascultă.
0: Da.
1: Așa. Să nu mă deschidă nimeni. Sunt numai pentru domn Manuel.
0: Poclipă, stăpâne. Nu deschideți.
1: De ce?
2: Prostii. Ține bine-l mânare, așa.
1: Sănătatea dumneavoastră mă îngrijorează. Pentru că era să vă pun viața în primejdie. Neliniștită și recunoscătoare în același timp, vă rog scrieți cum vă simțiți și ce pot face pentru dumneavoastră. Răspunsul lăsați-l acolo unde ați găsit acest bilet. Păstrați neapărat secretul, pentru că din clipa în care prietenii dumneavoastră l-ar afla, eu mi-aș pierde onoarea și viața.
0: Ciudată întâmplare.
1: Ba dimpotrivă, asta lămurește totul. Doamna voalată care fugea de Don Luis era iubita lui. De aceea poate intra când vrea în casa lui. Da?
0: Să zicem că e așa. Dar cum a putut să aducă și să pună bilețelul aici? După venirea mea, nimeni n-a intrat în apartament.
1: Ei, poate să-l fi pus înainte.
0: Da, geamantanele deschise, hainele răvășite, scrisoarea misterioasă, da. Toate astea la un loc.
1: Ia vezi, ferestrele se închid cum trebuie.
0: Da, au o ploane și janusele.
1: Ciudat. Îmi vin în cap fel de fel de bănuieli.
0: Și ce aveți de gând să faceți?
1: Să răspund. În așa chip încât să nu se vadă mirarea sau teama. Nu. Scriind și primind bilete, o să descoper eu adevărul. Și nicio vorbă nimănui, Cosma, înțeles?
0: Stăpâne, pe măsură ce vorbim, bănuiala mea sporește.
1: Adică?
0: Dacă o să vină multe scrisori, așa? Și veți răspunde, fără să descoperiți cine le scrie. Ce o să mai ziceți atunci?
1: Că apartamentul are o intrare secretă.
0: Și nu există spiriduș.
1: Dar nu i-a văzut nimeni niciodată. Închipuie.
0: Atunci vrăjitoare.
1: Ei, fleacuri.
0: Zâne.
1: Copilării.
0: Strigoi.
1: Nici pomeneagă.
0: Apucați de ucigă-l toată.
1: Ești nebun.
0: Cum dragi, nu există.
1: N-au nicio putere.
0: Și nici suflete rătăcitoare nu există.
1: Care să-mi trimeată bilete de dragoste. Hai, mai taci lătărăule, că mai plictisim.
0: Bine. Dar eu tot cred că un drăcușor a adus bilețelul.

0: Și domn Manuel a răspuns drăgușorului. Apoi drăgușorul i-a scris altă scrisoare și a primit răspuns și încă una și alte câteva. Desigur, doamna Angela n-a mărturisit nimănui secretul cu dulapul de sticlă. Doar frumoasă doamna Beatriz, prietena și verișoara doamnei Angela, care a venit să-i facă o vizită tinerei văduve.
1: A fost un dute vino de scrisori urmate de răspunsurile încântătoare ale cavalerului. După cele pe care le-ai citit, tu nu găsești care un dar nemai întâlnit de a împleti gluma cu seriosul, de a fi plăcut și curtenitor în același timp?
2: Ba da, Angela, stilul său admirabil și se potrivește de minune cu aventurile dulapului fermecat.
1: Dar spunem, de fapt ce crede el despre toate astea? Își închipuie că sunt iubita lui Don Luis, pentru că atunci seara m-am ferit să mă vadă și pentru că am o cheie de la ușa apartamentului său.
2: Dar cum se face că nu te-a pândit și nu te-a prins asupra faptului?
1: Isabela trece dincolo numai după ce se îngredințează că nu e nimeni.
2: Și unde vrei să ajungi cu toate nebuniile astea?
1: Nu știu. Aș putea să-ți spun că vreau să mă uit puțin de suferință și de singurătate.
2: Ai de gând să-i spui cine ești?
1: Doamne ferește, n-ar fi în stare să-și trădeze prietenul care îl primește în casă. Numai gândul că sunt iubita lui Don Luis și îl face să-mi scrie cu teamă, curtenitor, tulburat și sfios.
3: Dona Angela?
1: Don Juan.
3: Dona Beatriz?
1: Don Juan.
3: Am aflat, frumoasă Beatriz, că cearta avută cu tatăl dumitale te aduce împotriva dorinței dumitale în casa noastră. Necazurile dumitale au drept urmare fericirea mea și amorul văd că are azi urmări deosebite. La dumneata suferință, la mine fericirea de a te vedea aici. Fii binevenită în tovărășia acestui înger.
2: Amesteci atât de curtenitor părerile de rău și urările de bun venit, încât nu știu ce să răspund.
3: Beatriz,
2: dacă m-am certat cu tatăl meu, vina e a dumitale. Știe că aseară am vorbit din balcon cu cineva, dar nu știe cu cine. Da. Până să-i treacă supărarea, vrea să mă știe lângă verișoara mea, alături de acest înger.
1: Se vede cât de colo că vouă, îndrăgostiților, vă merge bine astăzi. Doar ce mă lingușiți atâta numindu-mă înger.
3: Știi, surioare, ce-mi trece prin minte? Nu. Că pentru a te răzbuna pe mine de grija pe care ți-o dă musafirul meu, Don Manuel,
1: da?
3: Ai căutat o musafiră care să-mi dea și mie o grijă asemănătoare.
1: Da, ai dreptate. Am făcut asta ca să o primești cu toate onorurile.
3: Mulțumesc pentru răzbunare și acum vă las.
1: Frate, Don Juan... Da, Beatriz avea dreptate. Oaspetele lui îmi dă atâta bătaie de cap că nu mai știu unde mi-e cap. Beatriz,
2: da?
1: Am o idee,
2: da?
1: Voi face astfel încât să mă vadă fără să mă descoper.
2: Atunci, cum o să te vadă?
1: În loc să fiu nevoită să mă duc eu în apartamentul lui, am să-l fac să vină el la mine și fără să știe unde.
2: Taci, iată-l pe domnul Luis.
1: Îți povestesc eu mai târziu.
4: Doamna Beatriz, surioară.
2: Să plecăm. Pe cât mi-e de drag domn Juan, pe atât mă plictisește domn Luis. Spune, oprește-i avântul, roagă-l să nu mai îmi țină calea.
4: De ce pleci așa, Beatriz?
2: Pentru că ai venit dumneata.
4: O lumină mai curată decât a soarelui. Fuge pentru că vin eu. Nu cumva sunt noaptea. Iartă-mă, sunt îndrăznești și nepoliticos oprindu-te. Deși văd că iubirea mea nebună nu poate afla în disprețul tău niciun grăunte de speranță, văzându-te atât de crudă.
2: Ce curtenitor te plângi. Chiar dacă aș vrea să-ți îndulcesc suferința, nu aș putea pentru că vorbești astfel. Așa că te las.
4: Rămâi, doamna Beatriz. Poate te răzgândești.
2: Iartă-mă, nici nu mai pot să te ascult.
1: N-ai nici un pic de mândrie, domn Luis.
4: Ce să fac, surioară? Ce să fac?
1: Să uiți. Iubirea neîmpărtășită e la fel cu moartea. De neînvins.
4: Cum să uit când mă doare?
1: M-a rugat să te abat de la intențiile tale.
4: Așa? Poftim, scutierul ăsta furisit. Toată ziua m-a asuzit. Lasă că iară eu cânte.
5: Signore Luis, bună seara.
4: Bună seara, signore Manuel. Veniți de la palat?
5: Da.
4: Pentru cine e în căutare de post, toate drumurile duc la palat, ca razele spre centrul unei sfere.
5: Mă iertați, sunt foarte grăbit. Majestatea sa a plecat la Iscurial și este în interesul meu să fiu neapărat la noapte acolo cu actele pe care mi le-a cerut.
4: Dacă vă pot ajuta cu ceva, domn Manuel, sunt al dumneavoastră.
5: Vă mulțumesc din toată inima pentru bunăvoință.
4: Vă rog să credeți că nu sunt din partea mea vorbe goale, signore Manuel.
5: Ar fi păcat să răpesc unui cavaler din timpul sortit plăcerii. puterilor sale. Desigur, aveți o întâlnire la această oră, domnul Luis, și ar fi o necuvință să nu vă duceți.
4: N-ați mai vorbi așa dacă ați cunoaște adevărul.
5: Vă să zic că n-aveam dreptate.
4: Nu, domn Manuel, chiar adineaori mă plângeam cuiva de neînduplecarea unei femei pe care o iubesc, dar căreia puțin îi pasă de
5: vai,
4: mine.
5: Vai, vai, ce urgisit vă descrieți, domnul Luis.
4: Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Iar eu fără noroc, domn Manuel. Și această frumusețe fuge de mine ca vălul nopții de strălucitoare a lumina zilei.
5: Poate exagerați, domn Luis.
4: Nu. Vreți să știți până unde merge neîndurarea acestei femei? Ei bine, ca să nu mă țin după ea pentru a-i vorbi de iubire și gelozia mea, această femeie a rugat pe cineva să mă rețină.
5: Adevărat?
4: Da, de obicei recurgem la sprijinul altora pentru a ne apropia de cineva. Pe câtă vreme această femeie recurge la sprijinul altora, dar pentru a fugi de mine, signore. Vă rog să mă iertați că v-am reținut cu necazurile mele. Dar cu drum bun la Escurial, signore, drum bun!
5: Mai deslușit nu putea vorbi. O femeie fuge de el și roagă pe altcineva să-l rețină pe loc. Desigur, e vorba de mine și de ea.
6: Stăpâne,
5: sigur.
6: Stăpâne, ce vă spunea cavalerul ăsta? Deci bălăbânea așa, mâinile.
5: E vorba de ea, dar ea nu e iubita lui.
6: Știți, eu nu m-am băgat în vorba pentru că...
5: Dar dacă nu e iubita lui și nici nu stă cu el, cum poate să-mi scrie și să-mi răspundă? O amăgire a dispărut, dar alta i-a luat locul.
6: Stăpâne!
5: Gândurile mi se învălmășesc. Doamne, doamne, ce femeie!
6: Stăpâne! Ce mai face spiritușul?
5: E nebun? Ce urle așa?
6: Ca să-mi spuneți dacă nu cumva l-ați văzut pe spirituș din târcoale pe aici.
5: Vorbește, omule, mai încet.
6: Știți, eu am foarte multă treabă în apartament, dar nu pot să intru.
5: Și ce te împiedică?
6: Frica.
5: Cogemitea bărbatul și e frică.
6: N-ar trebui să-mi fie seniore, dar știți, într-o aventură cum e a noastră.
5: Hai, lasă năzbâtile și adu felinarul. Eu mă duc să spun la revedere lui Don Juan. Apoi scriu o scrisoare și pornesc imediat spre Escurial.
6: Am înțeles. Iar prin lumina spiritușului să nu stea săracul pentru meric. Mă duc după lumânare.

0: Am ajuns. După câte mi-a spus vizitiul, sunt plecați. E timpul să pun coșul ăsta cu rufăria lăsată de doamna Angela?
1: Acolo unde mi-a spus.
0: Tare întuneric. Și mi-e cam frică. Unde-o fi masă? Așa. Dar n-ar avea peste mine aici. Cerule! Se deschide ușa. Nu mai găsesc ieșirea. Să stau nemișcată și să tac.
2: Senioare Spiridoș, te rog în genunchi să nu-ți amintești de mine în zdrăbăniile tale. Și asta din următoarele 4 motive. Întâi, ușor de înțeles. Al doilea,
3: îl știe înălțimea voastră.
2: Al treilea, cine are urechi de auzit să audă. Și al patrulea, din pricina cântecului. Seniore Spiridoș, fie-ți milă, mițeluș, că eu sunt cam tinere și ne frică singure.
0: M-a văzut. Când s-o apropia, îi dau una în spate, îi sting lumina și încerc să fug.
2: Grozav că mai învață frica să cânti.
4: Ce-a stins și lumina? Săriți! Un popă! Un popă!
5: Cosma, de ce stai fără lumină?
4: Pentru că ne-a stins pe amândoi spiritul și pe ea dintr-o suflare și pe mine dintr-o lovitură.
5: Frica te face să crezi nerosii în
4: asta. Spinarea, stăpân!
5: Hei, cine e aici? Să lumină, Cosma! Am pus mâna pe unul!
4: Vine să nu-l scăpați!
0: A pus mâna pe coș! Îi l-am lăsat? Uite tu, lapul! Noapte bună, noapte bună!
5: Hai mai repede! Hai, fă lumină odată, Cosma!
4: Îndată, țineți-l zdravă!
5: Simt în jurul meu un gol și mâna întâlnește ceva de pânză.
4: Gata, am aprins!
2: Ce e asta, seniore?
5: Nu știu, rufe.
2: Rufe?
5: Un coș cu rufe. Persoana a fost aici. Probabil a rămas încuiată de-aseară. Ca să ia să-ți astinzi lumina, iar mie mi-a lăsat coșul în brațe și a fugit pe ușă.
2: Eu l-am zărit când îi crea lumina.
5: Așa?
2: Era un călugăr mipitel cu glugă. Ce mai? Un spiriduș călugărit.
5: Spui prostii, ia-ți-ne tu coșul.
4: Nu,
5: să vedem cine a adus călugărașul.
4: Nu prea sunt curat pe mâini, seniore. Puneți-l mai bine jos.
5: Așa, rufe albe. Da? O scrisoare.
2: Alta?
5: Ia să vedem. În puținul timp de când locuiți aici, n-am putut face mai multe rufe. Presupunerii dumneavoastră că aș fi iubita lui Don Luiz, îi răspund: nu numai că nu sunt, dar nici nu pot fi. Vă veți încredința cu ochii dumneavoastră și nu peste multă vreme. Domnul să vă aibă în pază.
2: Ia te uite, un spiritus evlavios.
5: Da. Gata, rânduiește-mi un geamantan și pune actele astea. Așa. Într-o pungă. Da, sunt foarte însemnate. Eu scriu câteva rânduri spiritușului meu.
4: Da. În hârtiile astea am să le pun aici ca să nu le uit.
5: Așa.
4: Dar acum spuneți-mi, stăpâne, credeți că există spiriduși?
5: Ah, iar încep cu neroziile tale, Cosma.
4: Astea-s nerozii? Da, dumneavoastră vă convine să nu credeți că trageți numai foloase de pe urma lui. Dar eu care trag numai ponoasele.
5: Cum așa?
4: Păi, dacă lucrurile noastre sunt răvășite, dumneavoastră râdeți, iar eu trebuie să le strâng. Dacă dumneavoastră primiți scrisori și vi se iau răspunsuri, mie mi se iau banii și mi se pun cărbuni în loc. Venim acasă odată, dumneavoastră vă dă un coș cu cămăși, pieptare și batiste, iar mie îmi dă un pum zdravă în ceafă. Pentru dumneavoastră, seniore, spiridușul are mână de puf. Pentru mine, mână de fier. Așa că lăsați-mă să cred că există și nu mai impuneți răbdarea la încercare, pretinzând să tăgăduiesc și ceea ce mi se întâmplă, ceea ce văd și simt pe spinare.
5: Bine, hai, fă geamantanul și să mergem. Te aștept în apartamentul lui Don Juan.

0: vremea asta, cele două verișoare făceau mare haz de bățania Izabelei. Apoi doamna Angela povesti doamnei Beatrice planul său de a-i da o întâlnire lui don Manuel și de a-l aduce legat la ochi, după un ocol prin oraș, direct în apartamentul ei, fără să-i spună cine este și unde se găsește. Și pentru a nu fi deranjată chiar în acel moment de unul din frați, care, din cauza doamnei Beatrice, găsesc mereu pretext să le bată la ușă, vă spune că doamna Beatrice s-a întors acasă, chemată de tatăl ei. Însă doamna Beatrice va sta tot timpul ascunsă și astfel va putea vedea și ea desfășurându-se peripețiile acestei ciudate iubiri.
1: Așadar, ești de acord, Beatrice?
2: Scumpa mea, Angela, numai așa pot rămâne aici fără să te încurc.
3: Când eu voi fi ascunsă în casa cufundată în somn, el o să treacă fără niciun pericol din apartamentul său la tine.

0: Cum însă în comedie, ca și în viață, lucrurile se încurcă deseori fără voia personajelor, s-a întâmplat ca această ultimă parte din convorbirea celor două tineri să fie surprinsă de domnul Louise, care intrase pe neașteptate în cameră și se ascunsese după o perdea. Nepricepând nimic din cele auzite, bietul cavaler refuzat își închipuie că uneltirile se fac împotriva lui pentru ca Beatrice să se poată întâlni în voie cu Don Juan și să scape de vizitele sale. Gelos și furios pe întreaga omenire, Don Luis iese tiptit din apartamentul fetelor, jurând să se răzbune. Va scorni un motiv, va răscoli toată casa și, descoperindu-o pe Beatrice, va tulbura fericirea celor doi îndrăgostiți.
1: Dar scumpa mea Beatrice, da, ne-am înțeles. Mâine dimineață le voi spune tuturor că ai plecat.
2: Da, da, aștept să văd urmarea.
1: Don Juan.
3: Surioară dragă, frumoasă Beatrice.
2: Îți simțeam lipsa, Don Juan. Dacă ai întârziat atâta până să vii să mă vezi, nu mă pot îndoi că ai petrecut bine în altă parte,
3: nu, nu.
2: Și că prin urmare m-ai uitat.
3: Dacă steaua mea, doamnă, are fericirea ca soarele să-i simtă lipsa, mă plâng și mă invidiez în același timp. N-aș vrea să te jignesc, Beatrice, dându-ți socoteală de purtarea mea. E destul să-ți spun că am fost ocupat cu Don Manuel, oaspetele meu, care a plecat adineauri din Madrid.
2: O, Doamne!
3: Da, de ce te-ai tulburat, surioară?
2: Adesea o știre plăcută ne tulbură ca o veste rea.
3: Da, atunci îmi pare rău că știrea mea nu e prea plăcută, fiindcă Don Manuel se reîntoarce mâine.
2: Și speranța mea renaște?
3: Da.
2: Mă miram eu să ne deranjeze numai pentru atât. E, și acum vă las o clipă. Dragostea te cuprinde în mrejile amăgirilor ei când ești în doi, nu în trei.
3: Da, sunt
2: Isabela!
1: Isabela, pregătește-mi o lampă și ai grijă să pot trece în camera lui.
2: Când, stăpâne?
1: Chiar în seara asta vreau să iau portretul acela. Bărbatul care îmi scrie nu trebuie să păstreze la el portretul altei femei.
2: Atunci veniți cu mine, stăpână.
4: Dacă nu m-aș gândi că e o necuvință să fac zarvă.
5: Ne țineți seama că v-am servit bine întotdeauna și că negligența nu e o crimă la catolici.
4: Cum să mă mai bizui pe tine dacă uiți cel mai de seamă lucruri de care ți-am cerut să ai cea mai mare grijă?
5: Tocmai fiindcă erau hârtii de mare însemnătate, le-am pus deoparte.
4: Da.
5: Și această grijă mi-a fost fatală, fiindcă dacă nu le puneam deoparte, le luam cu celelalte lucruri.
4: Tot e bine că ți-ai adus aminte pe drum. Acum trebuie să ne întoarcem, să intrăm în casă cu băgare de seamă și să luăm actele pe care le-ai uitat ca un prost.
5: Da, da, lampa am lăsat-o în camera lui Don Juan. Pentru nerecțiunile nu se pot găsi hârtiile.
4: Ticălosule, vrei să-l scoli pe Don Juan la ora asta? Fără lumină nu nimerești locul unde l-ai pus?
5: Ba, da, ei, ba, da, stăpâne, le nimerești și cu ochii închiși. Doar dacă nu le-o fi mutat spiritușul.
4: Atunci, hai, deschide. Să nu care cumva să faci zgomot. Ai înțeles?
5: Am înțeles, te prestați numai o clipă să leg căpestrele cailor de
4: grilaj. Hai, grăbește-te odată, grăbește.

aceasta, privit din afară, palatul lui Don Juan de Toledo pare cufundat în liniște și somn. Dar asta e doar o părere, fiindcă înăuntru nu toți ai casii dorm. În dreptul apartamentului oaspeților, de pildă, mâini gingașe de femeie împing încetişor un anumit dulap cu geamuri de sticlă.

0: Așa. Iată-mă din nou în camera lui. Oaspetele nostru a plecat. Pot deci să iau portretul femeii acelea.
1: Încet, încet, fără zgomot.
0: Da, tu încuie-mă pe din afară, Isabela. Eu nu ies din camera asta până nu-mi dai de știre că pot trece. După ce închis, am să aprind lampa.
1: Da.
0: Perdelele sunt trase.
1: Da, nu văd nicio lumină de afară. Atunci am plecat.

Tocmai în clipa când Izabela trecea dincolo, de partea cealaltă a apartamentului, Don Manuel și Cosma au deschis ușa cu mari precauții și au pătruns tiptil, tiptil în prima cameră.

0: frumoasă.
1: Adevărat?
0: Da, putem vedea cine o poartă.
1: Cosma, privește. Acum lumina se răspândește în toate părțile.
0: A pus mânăre pe masă și caută ceva în birou.
1: În viața mea n-am văzut o femeie atât de frumoasă. Este icoana celei mai încântătoare frumuseți ieșită din penelul creatorului.
0: Asta e vrednic, mai el putea să o facă.
1: Ochii ei, ah, ochii ei sunt mai strălucitori ca lumina.
0: Sunt ochii lui Lucifer.
1: Firele părului sunt ca razele soarelui. N-am văzut o frumusețe mai aleasă.
0: N-ați vorbi așa dacă i-ați vedea piciorul. Știți, spiritușii ăștia sunt însemnați la picior.
1: Ce minune, ce înger frumos.
0: Da, stăpâne, dar are copită.
1: Ah, cerule, vreau să știu dacă am curajul să risipesc vraja.
2: Înger, demon sau femeie, jur că de asta dată n-ai să-mi scap din mână.
3: M-am nenorocit, s-a prefăcut că pleacă.
4: În numele diavolului, vorbește odată.
2: Cine ești și ce vrei de la noi?
3: Generosule Don Manuel Enriquez, nu mă atinge și nu te apropia de mine, pentru că primești, tu ești fericirea pe care ți-a hărăzit-o cerul. Ți-am scris prezicând că ne vom vedea foarte curând. Vezi că m-am ținut de cuvânt, deoarece m-arăt sub cea mai omenească învățișare. Lasă-mă aici și vezi-ți liniștit de treburi.

0: năvăștuiești o mare fericire.
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Pleacă, plecă, pleacă,
1: plecă,
0: pleacă, liniștit.
1: Haide, de vreme ce-mi poftește să plecăm liniștiți, ce mai așteptam, zelioare?
2: Femeie, trebuie să știu cine ești. Cum ai putut intra aici și de ce? Pentru asta nu e nevoie să aștept până mâine. Dacă ești demon, răspunde ca demon. Eu nu mă înspăimânt de amenințările tale. Dar știu bine că odată ce ai trup, nu poți fi demon, ci femeie.
1: Tot una e.
0: Dă-i cu piciorul fericirii.
2: Dacă ești duh, spada mea te va încerca pe loc. Și nu-ți face niciun rău chiar dacă te va străpunge.
0: Seniore, țineți-vă spada. De ce să ucideți zadarnic o biată femeie? Fiindcă asta sunt, recunosc. Dacă iubirea e un păcat, nu face totuși să mornă praznic pentru ea? Nu pota gloriosa dumitale spadă cu sângele meu.
2: Spune atunci cine ești.
0: Sunt silită să vă spun că ne pândește pe amândoi o primește de moarte. Eu nu sunt cepar, dar te implor, signore, pentru a nu fi tulburat să încui această ușă, precum și pe cea de afară, ca să nu se vadă lumină.
2: Bine, Cosma, da. Ia lumânarea și hai să încuiem ușa. Vezi acum că e femeie și nu spiritul?
1: Când vă spuneam eu...
2: Cosma,
0: Doamne!
3: Iute, vă caută fratele dumneavoastră, domn Juan.
0: Cerule, ce noroc! Dulapul s-a mișcat din loc. Sunt salvată! Hai, iute!

0: ușa, ușile sunt circuiate. Continuați, doamnă. Vorbiți. Vorbiți. Ce-i asta? Unde e?
1: Cine?
0: Unde a pierit?
1: A, de unde să știu eu, stăpâne?
0: Dacă a intrat în atac, ia vezi, du-te.
1: Nu, nu, nu, că nu suntem călare, seniore. E o necuvință să o iau înaintea dumneavoastră.
0: Prostule, hai, caută, cercetează apartamentul.
1: Da, da.
0: Poate, poate e dreptul tablourilor. E vreo deschizătură. Ori, ori poate sub covor. Vreo trapă, ceva. Sau a ieșit prin tavan.
1: Nu, nu văd aici decât un dulap.
0: No, e imposibil, este plin cu pahare. Hai, hai, treci mai departe.
1: Stăpâne, stăpâne, eu nu sunt curios.
0: Bine, dar nu pot admite că e o fantomă. S-a speriat ca o femeie, a fugit ca o femeie. Am văzut-o, am pus mâna pe ea, ca pe orice ființă omenească. Dar s-a risipit ca o amăgire. Doamne, doamne, nu mai știu ce să cred.
1: Eu știu.
0: Și ce crezi?
1: Că e o femeie diavol. Nu, nu, asta nu trebuie să ne mire. Dacă femeia e demon tot anul, se poate întâmpla să fie măcar o dată și dracul femeie.

0: Și dorman mere riches, plecă spre Escurial chiar în noaptea aceea, neștiind dacă va mai vedea vreodată pe frumoasa necunoscută sau pe acel demon care îi se strecurase printre degete. La întoarcere însă, îndoielile sale se risipiră. Misterioasa zână care venise o clipă în camera lui pentru a ilumina viața, îi scrisese un bilețel foarte drăgălaș.
1: Dacă aveți curajul să veniți la mine, ieșiți la noapte însoțit de valetul dumneavoastră. Doi oameni vor aștepta în cimitirul Sfântul Sebastian cu o trăsură. Cimitirul Sfântul Sebastian? Curios loc. Dar n-am ce face. Îl iau la noapte pe Cosma și ne vom duce la cimitir. Să vedem, frumoasa necunoscută se va ține de cuvânt?
0: S-a ținut de cuvânt. Cei doi i-au spus lui Cosma să aștepte acolo, în cimitir, nemișcat. Apoi l-au suit pe domanul de trăsură, care o lua la dreapta, apoi la stânga, în toate părțile.

0: Dorete Tăsoi se oprește în fața unei intrări întunecoase.
1: Dumneavoastră sunteți Don Manuel Enriquez?
2: Da, eu sunt.
1: Dacă nu vă-i frică, veniți

0: Femeia l-a luat și l-a condus prin întuneric, pe bâșbâite din cameră în cameră, fără să-i spună o vorbă. În cele din urmă...
1: Cavaleri, da? Așteptați-mi această cameră. Stăpâna mea vine numai decât...
2: Ei, drăcie, în sfârșit, parcă drumul ăsta întortocheat ar avea un capăt. Tii, ce întunecime!
3: A furisită mobilă.
2: Uite, zăresc lumină prin deschizătura ușii. O, dragoste, iată-ți împlinită dorința. Ea e doamna necunoscută. Acum pot să o văd fără teamă. Dar ce mobilă elegantă. Se deschide ușa.
0: Și o mulțime de servitori pătrund în cameră. Unii aduc sfeșnice și candelabre, alții tăși pline cu dulciuri. Numeroase femei așează pe mese răcoritoare și șervețele. Trecând prin fața lui Don Manuel, tot se înclină adânc. Ultima apare Dona Angela, îmbrăcată într-o rochie de mare recepție, urmată de Isabela și Dona Beatriz, care joacă rolul de însoțitoare.
4: Ilustre cavaler, ați obosit așteptându-mă.
2: Nu, doamnă. Cine așteaptă aurora știe bine că plictiseala îi va rămâne înmormântată în umbrele nopții întunecoase și reci. V-am așteptat cu vie nerăbdare și nemărginită bucurie. Totuși, doamnă, nu era nevoie să mă lăsați afară în noapte pentru a-mi arăta abia după aceea soarele frumuseții dumneavoastră. Soarele acesta mai strălucitor și mai orbitor decât celălalt ar fi putut să se arate îndată, fiind sigur că a cucerit omagiul și admirația muritorilor.
4: Ar trebui să vă mulțumesc pentru curtenia dumneavoastră și totuși prefer să vă cert. Eu nu sunt aurora, nici soarele. Dimpotrivă, sunt silită să aștept noaptea ca să mă arăt.
2: Signora...
4: Nu, signore, Don Manuel, nu sunt decât o biată femeie care vă dă o dovadă hotărătoare de sentimentele ei.
2: Sentimentele acestea, doamnă, nu pot fi sincere. Cu toate că m-ați poftit aici, dumneavoastră, nu aveți încredere în mine. Eu încă nu știu cine sunteți.
4: Vă implor să nu mă întrebați asta. Pentru dumneavoastră, eu trebuie să rămân o necunoscută. Nu sunt ce par și nu par ce sunt. Cu dumneavoastră nu mă pot întâlni decât pe ascuns.
2: Dar, doamnă...
4: Nu, vă rog. Dacă s-ar întâmpla să aflați cine sunt, ați înceta să mă iubiți. Semăn cu tablourile acelea care încântă sau displac după lumina în care le contempli. Cât privește presupunerea dumneavoastră că aș fi iubita lui Don Luis, ea nu poate avea niciun temei. Vă jur.
2: Atunci, doamnă, de ce vă ascundeți de el?
4: Poate mă temeam să nu mă compromit dacă Don Luis m-ar recunoaște.
2: Înțeleg. Dar spuneți-mi măcar, prin ce mișloace pătrundeți în casa unde locuiesc eu?
4: Tocmai asta nu vă pot spune încă. Ar fi același neajuns.
5: Excelența voastră nu dorește să fie servită.
2: Excelența?
4: Ce obrăznicie nemaipomenită! Cine este aici, excelență? Vrei să creadă seniorul Don Manuel că sunt o doamnă din înalta societate?
5: Să vedeți, doamnă.
2: Aha, însoțitoarea a dat-o de gol, da.
3: Isabela, deschide ușa.
4: Doamnă, ce zgomotul ăsta?
5: Mine rău, tremur toată.
3: Deschideți odată.
4: Seniore, tatăl meu bate la ușă.
2: Și ce trebuie să fac?
4: Să vă ascundeți cât mai repede. Isabela, condu-l-te în apartamentul știut.
5: Da, doamnă, seniore, se poate
3: să vă ascundeți. Dacă nu deschideți... Hai,
4: ușa! Grăbește-te să nu te găsească.
5: Da, da, n-ai teamă.
4: Don Juan!
3: Sfârșit!
4: Ce cauți în apartamentul meu la ora asta? Pentru ce nu ne lași în pace?
3: Răspunde-mi tu mai întâi. Ce vrea să zic această rochie pe care o porți? De ce nu ești în doliu?
4: Rochile de doliu mă îndurerează. Da. Am îmbrăcat altă rochie să văd. Poate mă mai înveselesc puțin.
3: Mai încape îndoială? Toate mâhnirile voastre, doamnelor, se vindecă numai decât cu toalete și bijuterii. Purtarea ta mi se pare totuși nepotrivită.
4: Nu e niciun rău că m-am îmbrăcat astfel, de vreme ce nu mă vede nimeni.
3: Spune-mi, te rog, într-adevăr, Beatriz a plecat acasă?
4: Da, da, tatăl ei nu mai e supărat.
3: Asta e tot ce vreau să știu ca să-i pot vorbi la noapte. Adio, surioară.
4: Adio.
3: Și dacă vrei să mă asculți, schimbă, te rog, ținuta. E nepotrivită pentru tine.
4: Am scăpat ușor. Încuie ușa, Beatriz,
5: da?
4: Doar trimit să le readucă pe don Manuel.
5: Dacă scap cu bine din toate astea, o să te

0: Desigur, porunca de Alineaura Doni Angela a fost executată în grabă mare. Dulapurile cu geamuri înalte, împinse la repezeara de Isabela, și-au făcut și de data aceasta datorie. Așa că Don Manuel a fost trecut pe întuneric în propriul său apartament. I s-a recomandat să nu facă nicio mișcare, niciun zgomot.
1: Ceruri, nebunii acela care se avânt orbește în locuri și primești din necunoscute. Iată-mă în casa unei doamne de rang mare, cel puțin o excelență. Un palat învăluit de mistere și locuri ciudate. Trebuie să fie tare departe de locuința mea. Dar ce-i zgomotul ăsta? Deschide cineva ușa. Da, uite că a intrat cineva.
2: În sfârșit. Astă seară pot lucra și-o fără teamă și fără lumină. Spiritușile eu încăvat.
3: Oricine ați fi, să nu scoateți o vorbă, altfel vă străpun cu spada.
4: N-am să vorbesc nici cât o rudă săracă în casa bogatului.
3: Spune-mi, ce casă e asta și cine e stăpânul?
4: Casa și proprietarul aparțin dracului.
3: Și dumneata cine ești?
4: Eu sunt un scutier.
3: Și pe cine servești?
4: Un nebun, un neobrăzat, un scrântit, un tâmpit, un dobitoc tont mor după o femeie spiriduș.
3: Cum îl cheamă?
4: Don Manuel Enriquez.
3: Iisuse Hristoase.
4: Dar și eu sunt Cosma Catiboros.
3: Cosma, tu ești? Cum ai ajuns aici? Te-ai ținut după trăsură.
4: Dumneavoastră să-mi spuneți cum se face că vă găsesc aici. Nu v-ați dus oare singur vitejești acolo unde erați așteptat? Cum v-ați întors așa de repede și cum ați intrat în casă fără cheie? Doar cheia e la mine.
3: Bine, dar unde ne aflăm?
4: În apartamentul dumneavoastră sau al diavolului?
3: Cerul mi-e martor că minți. Acum o clipă, mă aflam în alt apartament cu totul deosebit, departe de locuința mea.
4: E iar o ispravă de-a spiridușului. Eu v-am spus adevărul curat.
3: Cosma, mă faci să-mi pierd minți.
4: Dacă nu mă credeți, ieșiți până afară la poartă și dați-vă seama.
3: Bine, ies. Mă duc să cercetez. Să văd.
4: Când scăpăm odată de șurubăria asta?
5: Stăpânul meu s-a dus la culcare.
4: Despre care, stăpân, o fi vorba?
5: Dumneata ești, signore?
4: Da, eu sunt...
5: Hai, totodată, nu ai nicio teamă.
4: Stăpâne, mă răpește spiridușul.
3: Da, așa e. Avem dreptate. Ăsta e apartamentul meu. Cosma! Cosma, unde ești? Cosma! Cosma!
4: De ce nu răspunzi, domitocule?
3: Cosma! Ah, poftim, mă lovesc de perți!
4: Bine, dar adineauri vorbeam cu el. Unde-o fi dispărut? Doamne, îmi pierd mințile. Nu mai încape vorbă că aici pătrunde cineva din afară. Dar trebuie să aflu pe unde. Ah, o să mă ascund în iatac la pândă până voi descoperi cine e această frumoasă doamnă spiriduș.
0: Înțeles, desigur. Isabela l-a luat de mână pe Cosma și l-a dus pe întuneric în salonul doamnei Angela.
6: Signora, l-am adus.
7: Isabela, ce ai făcut?
5: Iartă-mă, stăpână. Credeam că eu pe Don Manuel de unde l-am lăsat și până încolo, poftim.
7: Cosma!
4: Nu, m-am dus pe copcă. Uite ce frumusețe nemai văzute, sfinte și soie.
7: Vino mai aproape, Cosma.
4: Lăsați că stau bine și aici.
7: Hai, vino, de ce se frică?
4: Din respect pentru dumneavoastră, doamnelor.
7: Hai, vino, sunt fire. Ia o gustare și bea. Spaima face sete.
4: Nu, mie nu mi-e sete.
8: Vezi că ai de făcut 200 de leghe până acasă.
4: Ce nu poate asta?
5: Trece-mă, doamne.
4: Isabela!
5: E domn Luis. Parcă s-au vorbit, vin unul după altul.
8: Eu mă ascund.
5: Signora. Isabela. Isabela, du-l de aici.
8: Hai, vino cu mine.
4: Cu dragă,
7: Luiz, ce cauți aici?
9: Am văzut adineauri trăsura doamnei Beatriz și pe Don Juan intrând în apartamentul tău.
7: Și ce dorești?
9: Da, am auzit pași în camera de sus. Mi s-a părut că ai lume multă. Am venit să mă încredințez.
10: Cine e după perdea?
9: Beatriz, tu aici?
7: Da, m-am întors.
9: Da? Sunteți amândouă tulburate? Și ce înseamnă pregătirile astea?
11: torturi, dulcețuri, pahare.
7: Ce-ți pasă ce fac femeile ca să le treacă timpul când sunt singure?
5: Da, sigur.
11: Dar zgomotul ăsta dinspre dulap, ce înseamnă?
7: Nu-i seule mor, s-a întors Izabela.
11: Știu, e cineva la tine și nu poate fi Don Juan. El nu s-ar feri astfel. Îndură-te, cer milostiv. Venisem din gelozie și acum descoper că onoarea mea e terfelită. Așadar, dulapul se dă la o parte. Să ia o lumânare. Totul se descoperă la lumină.
0: În camerele Don Manuel, Cosma abia intrat tremură de frică, iar Don Manuel pândește.
11: Viul Dumnezeu, zăresc un bărbat.
12: Hai, asta e rău, ia să-mi ascund sub masă.
3: Acum trebuie să sfârșim.
11: Don Manuel,
3: Don Luis, ce mai e și asta?
12: Uite pe unde se intră aici, dulapul.
11: Cavaler nelegiuit, oaspete nemernic și trădător, care ne socotești onoarea celor ce te prețuiesc, scoate din teacă ticăloasa ta spadă.
3: Trag spada numai ca să mă apăr.
1: Ului de a te vedea și de a te auzi vorbindu-mi astfel.
11: Nu mă înțelegi cu vorba, ci cu fapta.
3: Așteaptă o clipă, domnul Luis, să te lămuresc.
11: Ce să mă lămurești dacă intri prin această ușă secretă în apartamentul unei ticăloase?
3: Să-mi străpungi inima cu spada dacă am știut că există o intrare spre celălalt, da, apartament.
11: Ce făceai atunci pe întuneric aici?
3: Unde așteptam scutierul.
11: Nu te-am văzut eu ascunzându-te? Mint oare ochii mei?
3: Uneori se pot înșela,
11: domnul Luis. Așadar, toate mint. Numai tu spui adevărul, numai tu.
3: Legile cinstei ale prieteniei mă vor ierta. Să ne batem ca niște oameni de onoare.
11: Da.
3: Încui ușa pe unde am intrat.
11: Da.
3: Poftim, arunc cheia jos ca să poată ieși numai acel care rămâne în viață.
11: Eu voi pune masa în fața dulapului ca să nu poată intra cineva din afară dacă ar încerca.
13: Aoleu!
11: Cine e acolo?
13: Nu e nimeni.
11: Spune-mi, domn Manuel, nu este oare scutierul pe care l-așteptai?
3: Crede despre mine ce vrei, dar n-am ce să-mi impun.
11: Atunci să-mi amândoi pe mine, ce mai așteptat?
3: Mă jignești, domn Luis. Poftim, îl închid în iatac ca să nu iasă și să nu intre în cărăț. Hai,
13: treci, Cosma. Bună idee.
3: Treci. Așa. Acum suntem singuri.
11: Da. Să începem, da. Ah, iată-mă dezarmat. Sabia mea nu mai are gardă.
3: Asta e o simplă întâmplare. Caută-ți altă spadă, domn Luis. Acum sau mai târziu, mă vei găsi tot aici.
11: Ești nobil și viteaz, domn Manuel. În clipa în care îmi dăruiește viața, îmi răpește onoare.
3: Nu te duci să cauți spada?
11: Da, și pentru că mă aștepți, mă reîntorc numai decât, domn Manuel.
13: Dar bine, deschide-mi, ore, nu mă lăsați!
11: Haide, haide, deschide-o, te mai tânguia!

0: Iată de cele ce aveau să se întâmple după trecerea fratelui ei Luiz în apartamentul lui Don Manuel, biata Dona Angela pornește în puterea nopții spre locuința unchiului ei, tatăl Donei Beatriz, pentru a-i cere sfat și un sprijin părintesc. În poarta casei, Don Juan, care aștepta un semn de la Beatriz, o confundă cu iubita lui. Vrea să o îmbrățișeze și constată că e Dona Angela. Convins că ticăloasa lui soră, pornită în puterea nopții de acasă în straie de sărbătoare, știrbește străvechiul renume al familiei, Don Juan o trăște cu forță spre casă și, crezând că Don Manuel lipsește din Madrid, o închide în apartamentul acestuia.
1: Vei rămâne aici, nerecunoscătoare ființă, până aflu și deslușesc pricina care te-a făcut să ieși din casă la ora asta. Nu vreau să intri în apartamentul tău până nu pot cerceta, fără să fii de față, ce se petrece cu tine.
2: Doamne, nenorociri după nenorociri.
1: Acum știu cine e. Odată ce am pus masa în fața dulapului, nu mai poate intra.
3: Ba, intră pe unde poftește. Iisuse Hristoase,
1: ce ți s-a năzărit?
3: Uite ce frumușel se strecoară aghiuză înăuntru.
1: Ești amăgire sau umbră? Femeie care vii să mă pierzi. Spune, cum ai pătruns aici?
2: Domn Manuel, de îndată ce Don Luis a intrat la dumneata,
1: da?
2: De teama celor ce aveau să se întâmple, am alergat să cer ajutor unchiului meu. În fața porții sale însă, Don Juan, fratele meu.
1: Frate?
2: Da. Iată că și acum e greu să mărturisesc cine sunt, cu toate că faptul de a mă fi ascuns ne-a făcut să ajungem aici. Don Juan, necrezând nimic din ce am spus, m-a adus acasă și m-a închis aici, știindu-te plecat. Din iubire pentru tine, Don Manuel, am fost o umbră măgitoare a casei.
1: Nu, signora,
2: nu te-aș fi iubit dacă nu te-aș fi respectat. Nu te-aș fi stimat dacă ți-aș fi destăinuit în față patima. Năzuiam să te iubesc, urmăream să fiu a ta, tremuram să nu te pierd. Iar acum plânsul meu să te facă să mă ajuți, să mă aperi, să-mi alungi nenorocul.
1: Dacă trag sabia apărându-te, sunt un trădător necinstind casa în care mă aflu. Dacă nu te apăr, sunt un nemernic. Mai bine să mor luptând, să cad cu spada în mână. Nici o teamă, seniora. Sunt cavaler și te apăr.
2: Doamne!
1: Trebuie să fie Don Luis. Și-a adus altă spadă.
2: Doamne, fratele meu!
1: N-ai teamă. Trece în spatele meu. Cosmo, deschide-i.
4: Ai deschis, seniora.
1: Iată! Iată m-am întors. Dar ce văd? Angela! Femeie fără onoare! Pune spada în teacă, seniore! Vă aștept aici de când ați plecat, fără să știu cum a intrat această doamnă, sora dumneavoastră, după cum spune. Vă dau cuvântul meu de cavaler, că nu o cunosc. Și dacă i-am vorbit altădată, am făcut-o fără să știu cine e. Datoria îmi cere să-i asigur un adăpost, astfel că duelul trebuie amânat. După ce voi fi dus într-un loc sigur, mă voi întoarce la dispoziția dumneavoastră. Lăsați-mă să plec pentru a-mi apăra onoarea, așa cum eu v-am lăsat să plecați pentru a vă căuta spada.
5: Seniore, m-am dus în căutarea unei spade, dar numai pentru a mă reîntoarce să o pun la picioarele dumneavoastră.
1: Seniore,
5: acum dacă îmi dați prilej, mă bat iarăși! Această doamnă este sora mea și atâta vreme cât sunt eu aici, nimeni nu o va scoate din casă decât fiindu-i soț.
1: Cum?
5: Dați-vă cuvântul de onoare, coveșere în căsătorie, și o puteți lua. Pentru a vă reîntoarce apoi, să continuăm iarăși lupta.
1: Mă voi întoarce numai pentru a mă arunca la picioarele tale. Și ca să-mi îndeplinesc mai bine jurământul, cer în căsătorie pe sora ta chiar acum.
2: Domn
6: Manuel, o cer în căsătorie? Minunat! Dacă vă lipsește un naș, eu sunt gata. Am venit pentru că o lăsasem aici pe sora mea și auzind cele spuse de Domn Manuel, vreau să mă amestecați și pe mine în bucuria voastră.
7: Beatrice, da? Pentru că s-a isprăvit cu necazurile, hai să fim noi martori la căsătoria lui.
6: Beatrice, tu în casa noastră!
7: Nu am ieșit nicio clipă de aici.
6: Propun să folosim și noi îndemnul acestei clipe.
7: Din toată inima, Domn Juan.
3: Domnule, că strigușul s-a dat pe față. Ia spuneți-mi acum, stăpâne, eram beat?
6: Dacă nici astăzi nu ești beat, atunci însoară-te cu Izabela.
3: E, pentru asta chiar că ar trebui să mă îmbăt, dar nu pot.
7: De ce?
3: Păi, ca să nu pierd vremea cu băutura, ci să o folosesc în rugăciuni pentru iertarea greșelilor noastre, așa cum face și autorul, rugându-vă în genunchi, stimați ascultători, să-l iertați pe ale noastre, dar și pe ale lui.

0: Ați ascultat Doamna Nevăzută, comedie de Calderon de la Barca, traducere de Aurel Vasilescu, adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Dona Angela Carmen Stănescu, artistă emerită, Dona Beatriz Aurelia Sorescu, Don Juan Mircea Șeptilici, Don Luis Damien Crâșmaru, Isabela Rodica Tapalagă, Cosma Marian Hudac, Rodrigo Mihai Stoienescu, crainicul Radu Beligan, artist al poporului. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
2: CFR.
3: Doi amici, Niță și Ghiță, șed la o masă în berărie și vorbesc încet despre cine știe ce. Ușa stabilimentului se deschide cu zgomot și intră foarte vesel un muștiriu nou, un om mai mult tânăr ca bătrân. După toate aparențele, sosește dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult. Noul sosit se uită la mesele ocupate. Pare că ar căuta o cunoștință și își oprește în sfârșit privirile asupra celor doi amici. Cu pas mai mult hotărât decât sigur, vine drept la masa lor. Muștiriul cel nou îngălează silabele, pe unele prea slabe, neglijindu-le chiar de tot.
4: Salutare, Neică!
5: Salutare!
4: Salutare! Îmi dați voie?
5: Poftim!
4: Vă deranjez, ca vă zic.
5: Na.
4: Vorbeați ceva secret?
5: Aș.
4: Frate, o fi târziu că pe-a meu l-am dat să-l dreagă.
5: Unul fără un sfert.
4: Umbli regulat?
5: După gară.
4: Mița acu trebuie să fie... Cât ai zis că e?
5: Unul fără un sfert.
4: Între Ghergan și Conțești. Am lăsat-o să plece cu șeful.
3: Pate tare în masă.
4: Bine, frate, eu nu beau nimic, vă zic. Dă-mi o halbă!
3: Niță și Ghiță se uită unul la altul, întrebându-se reciproc din ochi cine este amicul. Amicul ciocnește halba cu paharele amicilor și bea.
4: Pardon, un moment.
3: Pleacă.
6: Cine e amicul, cunoști?
5: Nu.
6: E cam trecut.
5: Ce cam, e bine de tot.
3: Amicul se întoarce la loc.
4: Frate, e târziu? Câte să fie?
5: 1:10.
4: Acum sunt în gara la Titu. Mănâncă gogoși la Madame Marica, vă zic.
6: Cine, nene?
4: Bița, nu ți-am spus? Băiete, o halbă!
5: Frate, cine e Mița asta? Fă-mă să înțeleg.
4: Cum, nu știi?
5: Nu.
4: Nevastă mea, frate.
6: Oh. Bine, nene. Nu ți-e frică să o lași singură noapte pe drum?
4: Băi, nu ți-am spus că nu e singură. E cu șeful.
5: Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia. Parcă de o femeie singură...
4: N-ai grijă, cu peu separat. Intri, închizi lumina, tragi pierdeluțele și te încui pe dinăuntru. Cu peu de servici, ca vă zică, separat.
3: Face cu ochiul.
4: Poți să dormi până dincolo de filiaș. Trenul 163. Al mai bun pentru noi ăsta, trenul 163. Câte sunt acum?
5: 1:30 trecute.
4: A plecat din Titu. A trecut și de Mătăsaru. Mița acu trebuie să-i tragă la soamne.
6: Da, șeful.
4: Și șeful. Pardon, un moment. Plec.
5: E dulce.
6: Bărbat de zahăr.
5: Stai să vedem ce fel de persoană e Mița.
3: Amicul se întoarce la loc.
4: Singură n-aș lăsa-o eu. Știi, femeie tânără nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au manieră și...
6: Dacă o fi și curățică...
4: Curățic? Mița curățic? Ce vorbești, domnule? Îmi pare rău. Frumoase, domnule, îngheață puțul. Stai să vezi.
3: Se caută în buzunar, scoate portofelul și din portofel o poză pe care o trece amicilor. Amicii privesc lung poza cu niște ochi plini de admirație.
4: E, așa e?
5: Strașnică, domnule.
6: Minune.
4: Aș, poza e moft. S-o vezi în natura, doar. E ceva ca o zică. Bam, destul. S-o vezi în natura.
5: E înaltă?
4: Potrivit.
6: Blondă?
4: Aur, nu altceva. Uite păr. Crezi că-l face cu ferul? Aș, natur. S-o vezi dimineața cu drăcuiește că nu și-l poate descurca. E lucru mare.
5: De câți ani e?
4: Cam de cât zici data după poză?
5: De vreo 25.
4: Vezi? Și mai zici că în poză te flatează. N-am plinit 21.
6: Fie nene să vă trăiască. Ați știut ce ați ales. Și o iubești?
4: Ai, bravo. Cum să nu o iubești? E lucru mare, domnule, când îți spui. Apoi în gara la noi e comedie. Toți pasagerii, când trece trenul ziua, toată lumea uite așa, întoarce capul și se uite la ea la fereastră, că stăm sus în gara.
5: Da, șeful unde șade?
4: Tot sus. Aha.
6: Șeful e familist?
4: Aș, nu vrea să-l zoare, să că nu ține la femei. Ce mai râde Mița de el e lucru mare. Mereu îl tachinează. Și se vezi ce e frumos că el se supără. Odată nu știu cum l-a tachinat, că s-a certat răstrat. N-a vorbit rău o zi întreagă.
5: Și pe urmă?
4: Pe urmă s-a împăcată. Trebuia să-mi pese, n-avea încotro. Dacă mâncăm împreună, ca v-a zis că știi, bine este cineva vis-a-vis la masă. Nu se poate. A stat e serios cât a stat și mă făceam și eu serios. Și zice șeful, pardon, majer, v-am călcat. Și pe urmă ne-a puftit pe tot râsul.
6: Dar șeful ce fel de om e?
4: Foarte bun băia.
5: Nu adică de bun, dar ce fel de om e în vârstă?
4: Aș, nici de 30 de ani. Să vezi, domnule, frumusețe de băiat. Stai, că am uitat să vi-l arăt.
3: Scoate iar portofelul și din portofel o altă poză.
4: Uite!
3: Amicii iau poza și o privesc cu oarecare gelozie.
4: Așa e?
6: Voinic bărbat.
4: Aș, să-l vezi în natură. Mai înalt ca nata. Și încă în poză nu iese roșu. Să vezi când își pune șapca roșie așa ca în leopard. Strașnic, doamne. Mustețele aia negre ca abanos. Și niște sprincene. Când trece trenul, toate coale cu ochii la el să-l soarbă și mai multe nu. Dacă n-ar avea șapca roșie, l-ar de ochia de amorițele.
5: Da, scuză-mă să te întreb, copii aveți?
4: Ce vorbești, nene? Sunt însurat numai de 5 luni.
5: Așa? Apoi atunci nu-i vremea pierdută. O să aveți.
4: Așa ne dăjduim și noi. Câte ceasuri sunt, ia vezi?
5: 2:15.
4: Acum intră în Leordeni.
5: Mă rog, dar dumneata, ce ești acolo la gară?
4: Eu? Magazioner? Mai l-am urât?
6: E cam târziu, mâine am canțilere de dimineață.
4: Nu m-a urât! Băi, te trei!
5: Și acum ești în concediu?
4: Ce concediu? Ce să mai cer concediu? M-am voiește șeful că vrea să plec. Poate să lipsești câte 3 zile.
6: Bine.
4: Mai ales acum cu criza asta. Nu prea atâta lucru.
6: Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitare. Să vă trăiască.
4: Mersi.
5: Și eu închin în sănătatea șefului dumitale. Să vă trăiască.
4: Mersi.
3: Ghiță dă să bea, îi răsare și pufnește.
6: Nene, nene, lasă-mă să te pup. Ești mai dulce ca mierea. Mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe soția dumitare. Ce-or fi făcând ei acum?
2: Dorm tu. Câte ceasuri ai?
4: 3 fix.
2: A intrat în Pitești. La Pitești 33 de minute.
3: Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură.
6: Nene, ești un om fericit. Să trăiești.
2: Asta ce-i drept, așa. Sunt fericit, slavă Domnului. De vastă frumoasă, am să-l trăiască. Slujbușoară bunicică am. De, mă și cât se zice, magazine. Dacă nu curge pic. De șef în cai, ce să mai zicem? Este ca și un frate. O dată ce ți-e cumnat ai
3: văzut. Amândoi amicii, după ce au râstare, rămân foarte nedomeniți.
5: Cum, cumnat?
2: E, dacă e fratele Miții, dar ce credeai?
6: Atunci n-am făcut nimic.
2: Cum n-am făcut nimic?
5: Noi gândeam...
2: Cum, nene? Apoi dacă nu era frate bun, se putea? Cum adică? Era lasă așa mândrețe de femeie noaptea, cu așa frumusețe de bărbat, în cupeau de servici?
3: Face cu ochi.
2: Se para ca mă zică. Știi că îmi place. Câte ceasuri ai?
5: Ce-ți pasă?
2: Vorba e, vreau să știu unde e Mița acum.
5: 3:30 trecute.
2: A plecat din Pitești. Hai să mergem undeva să bem câte un șvarț.
6: Nu mai merge.
2: De ce?
5: Nu mai ai niciun haz.
7: Ați ascultat schița CFR de Ion Luca Caragiale. Au interpretat actorii Costache Antoniu, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, Ion Lucian. Regia artistică Sică Alexandrescu. Înregistrare din anul 1952.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O noapte furtunoasă, de Ion Luca Caragiale. În distribuție, Alexandru Arșinel, Stella Popescu, Horațiu Mălăele, Virgil Ogășanu, Medea Marinescu, Alexandru Georgescu. Regia artistică, Dan Puican.

0: Mersi. Mersi de nenaie.
1: Da.
0: Ia că niște papuge, niște scârțați scârța pe hârtie. Știm noi. Mănâncă pe datorii, bea pe veresie, trag lumea pe sfară cu pișichea licur. Și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochiul. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță, că se ia bagabonzi la ei după dumneata. Un alac, un prăpădit de amploiat, n-are o chioară în pungă și se ține după nevestele negustorilor.
1: Nu se ia după toate jupându-mi, dragă. După cum e și femeia, bagabonzii atât așteaptă.
0: Asta, am pardon, știu eu ce vrei dumneata să zici, dar nevastă-mă nu-i de alea, domnule.
1: Vai de mine, jupându-mi, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac?
0: Nevastă-mă nu-i de alea, cum zisești. Și iaca, după mine, de ce s-a luat?
1: S-a luat bagabonții și după dumneata.
0: Da.
1: Oh, și cum ești dumneata?
0: Eu am ambiții, domnule. Când e vorba la o adică de onoarea mea de familie.
1: Rezon.
0: Apoi să știu de bine că intru în criminal. Să mai văd eu numai că se ține bagabondul după mine și lasă-l.
1: Care bagabond?
0: Bine, iaca, un bagabond, unde nu-l cunosc eu?
1: Păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabond?
0: Da, una vorbim și bașca ne înțelegem. Nu știi cum mă fierbe el pe mine de 2 săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică nevastă mea.
1: Hai, da, de... Cu Ana Veta, mie îmi spui, nu știu eu... Începusești să-mi spui istorie.
0: Care istorie? Da. Ești dumneata că la lăsata secului am mers la grădina Union cu Zița. Trece așa preț de un sfert de ceas și numai ce mă pomenesc cu un ăla, cu un bagabond de amploiat.
1: Că de unde știi că era amploiat?
0: Păi după port nu se mâna a fi negustor. Mă pomenesc că vine și se pune altă masă alături. Se uită lung și galeș la cocoane. Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele nu că să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai când venea să-l cărpesc. Bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane, bancă-și pusese și ochelare pe nas. Ce frate n-ai, să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că sărea ochilare din ochi și giubenul din cap de auzea câinii în Giurgiu.
1: Rezon, în sfârșit?
0: În sfârșit se-i sprevește comedia. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu-l vedeam cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cocoanule ca să nu le rușinez. Știi cum e beta mea? Rușinoasă.
1: Mie îmi spui, nu știu eu.
0: Ei? Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Jordan, moftangiu după noi. Mergem pe Mihai Vodă ca să apucăm spre stabiliment.
1: Stabiliment, da.
0: Cu băce fripte după noi. Fierbeam în mine, dar nu vreau să spui cocoană.
1: Rezon, ca să nu le rușinez.
0: Știi cum e veta mea?
1: Că e rușinoasă, mie spui.
0: Când se apucăm de la stabiliment în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Ce? Mă iertați, vagabondul.
1: Jupână, dumidrache, adică să am pardon de impresie. Eu gândesc că numai ți-ai făcut spaimă degeaba.
0: Da?
1: Poate că omul o fișezând prin partea locului.
0: Așa am crezut și eu întâi. Dar stai să vezi.
1: Stau.
0: Îmi cam uitasem eu de istoria bagabondului. Gândeam și eu. Poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Așa zice cumnate mea ieri. Nene, haide seară la Union la Ionescu. Cum auzi eu de Union, mă făcui verde de la față. Haide, nene, zău parol, să n-ai parte de mine și de Veta. Ei, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz.
1: Rezon.
0: Ei, haide, ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi. Și pe cine gândești că vezi la masa de la spate?
2: Pe bagabond.
0: Pe goate goale, domnule. Pe moftangiu, pe mațe fripte, domnule. Bagabondul, nene, cu sticle în ochi și cu giobenul în cap. Cum m-a văzut, a seclit-o. A întors capul în culo și a început să bea din țigară, dar știi așa, niznai. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie. Se întoarce și bagabondul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedie.
2: Ia să uite la cocoane.
0: Ia așa, mă fier fără apă toată seara.
2: În sfârșit.
0: În sfârșit plecăm, coate goale după noi. Era să mă întorc în partea Unionului și să-i zic numai: ce poftești, bă, bușiu? Și să lufru, dar știi? Am ambit.
2: Rezon. E, și pe urmă?
0: Pe urmă s-a ținut iar gaia după mine. Până la stabiliment. Știi unde vrei să apuci? Pe cazarmă.
2: Pe cazarmă, da.
0: Ce ziceam eu? Haide, drage, haide. Să intri tu pe strada lui Marco Aulieru, ori Catilina. Și lasă. Aveam de gând să trimit repede după Chiriac și să iasă înainte. Și eu să-i leau pe la spate. Să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb: ce poftești, bă, mușu? Și să-l și oflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favorite.
2: E, dacă nu-i ajungea, despărțirea aproape. Că îi împlinea cât mai lipsea.
0: Mare noroc a avut bagabondul. A scăpat.
2: Păcat, păcat, păcat. Cum?
0: Când am trecut eu de răscruce cu cocoanele și bagabondul era să intre după noi pe uliță, a ieșit haița de câini la maiorul din colț și i-a tăiat drumul lui coate goale.
3: Alei, ce sirigane!
2: Iată că vine Chiriac să-n audă.
0: Aș, de el nu mă sfiesc. Ba din contră, el știe toată istoria. Atâta om de încredere am, băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Pe când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiriac săracu, n-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu, cum îi vedea la un fel cu reparația caselor, îl fac tovarăș la parte și îl însoară.
2: Da, coana Veta ce zice?
0: Veta? Păi consoarta mea, ce să zică? Camuierea, mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la ochi bun pe Chiriac. Dar știi, nu-i trec muierii nici atâtica din al meu. I-am zis pe șlau: nevastă, e băiat onorabil și credincios. N-ai ce-i face. Ce ia omului, ia omului.
2: Rezon.
4: Șobâne, da. Trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache Pandofaru, da, de la Sfântul Lefterie. Aha. Nu vrea să iasă mâine la exerciți cu niciun preț.
0: Dar pentru ce nu vrea?
4: Zice că e bolnav. Zice măsa că nu poate umbla. Ia. Că de-abia s-a sculat după lingoare.
2: Să dea ce certificat medical?
4: Da. Am dus eu la el, chiar în persoană.
0: Așa.
4: Pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciți, domnule? Așa. Zice: sunt bolnav, domnule sergent, de-abia mă țiu picioarele. Zic: nu cunosc la un așa rezon fără motiv.
2: Rezon.
4: Zice: aduc martor, domnule sergent, că am zăcut o lună de zile. Întreabă și pe popa zăbavă de la Sfântul Lefterie. Zic: n-am eu de-a face cu popa zăbavă. Nu l-am pe listă. Să te prezinți mâine la companie. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață.
0: Să-i dăm, să-l iei. Îl-ai de-al ciocuilor. Îl știu eu. Cât a umblat dânsul să scape de gardă.
4: Astfel, că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Al pocăiesc eu.
0: Da.
4: După aia pe neaghiță țărcădău. Nu l-a putut găsi gornistul deloc, ci că n-a dat pe acasă de 3 zile.
0: Ricopsit-o de cumnatul meu. N-aș fi mai avut parte de el. Cine știe în ce cărciumă s-a înfundat.
1: L-am văzut eu azi dimineață. Trecea pe la despărțire.
3: Mă duc să-i trimit guarnistul cu biletul pentru
0: du-te.
3: Mâine.
0: Du-te, du-te.
1: El a fumat rău neaghiță.
0: O am stricat, domne. Păi de ce am dezvorțat-o pe zița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domne.
1: Rezon.
0: Fată frumoasă, modistă și învățată și 3 ani la pension. Să-și mănânce ea tinereța cu un ăla. Păi de mine, tot gândeam la început, o să-și vie la pocăință. Așa, ți-ai găsit? Cercă dau și om de treabă. Eu ca ăla cumnat mai mare, cum am zice ca și un frate. Tot îi dam poveții, fete, să mai răbde, să nu strice casa.
1: Așa, așa, așa.
0: A răbdat bea ta fată până m-am pomenit într-o zi că vine țipând la mine. Păi cum că? Nene, moartă tăiată, nu mai stau cu mitocanul. Scapă-mă de pastra magiul. Să știu de bine că mă duc la mănăstire. Ei, dacă am văzut și-am văzut, zic, lasă, zic-o, zic. Îți găsești tu norocul. N-ai intrat zilele în sac. Acum e vremea ta. Și-am dezvărțat-o.
1: Așa.
0: Mă rog, odată ce nu e bărbatul cavaler.
2: Dar mie îmi spui? Păi nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când au tratat-o cu insulte și cu bătaie?
4: Jupâne, da de seară știi că ești de rond. Mergi.
0: Mai e vorbă? Păi cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat? Nu vezi?
4: Jupâne, da, faci toate posturile.
0: Da, vezi, a?
4: Nu sunt multe. Până pe la 2 după 12 le isprăvești.
0: Așa, așa, cam pe la 2 după 12 ca totdeauna. Chiriac, băiete. Ai. Ia vezi tu. Ai. Mă știi că am ambiț. Când e vorba la o adicățiula.
4: Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de el de-alaltă.
0: Da, da, da, da.
5: În gazeta, jupâne.
0: Spiridone, de mai mult nu puteai să șezi, bă.
5: Era mulți moștirii, jupâne, până să-mi dea madama gazeta.
0: Spiridone, fie băiat de treabă, mă, că eu pe Sfântul Nicolae din cui. Știi că i-am pus fârcunul să nu-i fac saftea pe spinarea ta.
5: Oh, dar de ce, jupâne?
0: Atâta spun eu ție. Hai da, du-te și ceri coconii să-mi dea sabia și cintironul. Chiriac, băiete.
4: Da,
0: ia vezi, știi că am ambit. Știu când e la o adică.
4: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitale de familist. Da, nu-i grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. Bonsoir, nenenaie.
1: Salutare, onorabile.
5: Ia că n-aș pune poftin sabia și centironul.
0: Ce făcea cocoana mea?
5: Cosea galoanele la mondirul lui Neachiriac.
0: Ce-a zis?
5: Zicea ca să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă.
0: Uite-mă, ce țecămuierea fricoasă.
1: Da, da.
0: Dar Chiriac nu e aici?
5: Jupâne, Neachiriac mi-a zis să închidem mai degrabă.
0: Nenena, auzi și cum împartă Chiriac de grija rondului.
1: Da.
0: Are ambiți băiatul. Ca să fie compania noastră cea mai abitiri din toate.
1: Așa, așa.
0: Păi gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu l-alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule.
2: Bravos.
0: Face să-i dea și decorație.
2: Să-i dea?
0: Da.
2: De ce să nu-i dea? Și ele de-ai noștri, băiat din popor.
5: S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc?
0: Da. Dar tutun și o cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai? Eu n-am aflat că tragi din țigară. Aoleu, aoleu, Spiridoane, nu te-ai prinde odată. Săracul Sfântul Nicolae, îi știi tu păparea lui. Hai de pleacă. Mă, spune lui neamțul Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba.
5: Bine, jupâne.
0: Ia să vedem acum ce mai zice politica. Citești ceva? Ce? Ce să nu? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine.
4: Păi, apă nu-i zice degeaba vocea patriotului naționale. Așa, ia citește.
0: București, 15-27, Răpciune.
4: Răpciune.
0: Amicul și colaboratorul nostru, Râventul June, scriitor, democrata căruia sinuitate o cunoaște de mult publicul cititor, ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său, Democrațiunea Română. Sau, mai bine zis, ținta democrațiunii române. Este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun solemnitate pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituție.
4: Da, bravo. Aici a adus-o bine.

0: Adică?
1: Să șează.
0: Să șează?
1: Numai poporul la masă, că el e stăpân.
0: E, așa mai vine acasă, bravo, să... Zinaite, zinaite.
1: Stai să vezi,
0: păi stau.
1: Acum vine un ce și mai tare. A mâncat poporul mai ales. Este o greșeală neiertată, ba putem zice, chiar o crimă.
0: Dar știi că aici lovește bine. Da, da, da, da. Cine mănâncă poporul să meargă la criminal.
1: Ia, apoi de ce scrie el siriacul?
0: Dă-i înainte că-mi place.
1: Ba putem zice chiar o crimă. Nu, așa, așa. Nu, nu, orice s-ar zice și orice s-ar face. Cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice.
0: Așa.
1: Nu în van. Noi am spus-o și o mai spunem, situațiunea României nu se va putea chiarifica. Ceva mai mult, nu vom putea intra.
0: Așa.
1: Pe calea viritabilului progres.
0: Așa.
1: Până ce nu vom avea un sufragiu universale.
0: Adică, Telea, cum vine vorba asta?
1: Înțeleg. Bate-n ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi? Masă.
0: Masă.
1: Sufragiu.
0: Acum înțeleg eu de bade vorba lui. Ei, bravo, bine vorbește. Nu-i zice lui degeaba vocea patriotului naționale.
1: Am zis și subsemnez râvent.
0: Râvent.
1: Studinte, drept și publicist.
2: Lasă cu coana! Adică să mor și să nu ți-o fac.
3: Ia poliție!
2: Ia poliție!
3: Ne
2: duc în urce! Urce! Urce!

0: al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat, cine l-a botezat, titircă inimă rea. Ce are el cu mine, zău? Biata Cocoană și cu nea Chiriac, cu ei mai am noroc, ei mă mai scapă de afurisitul. Că despre partea lui jupân titircă inimă rea, halal să fie de oasele mele, mă cotologii. Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept.
1: Bă, boșmușiu spiridoane, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață, jupânul săracul să deschiză prăvălia. Ai sta până acum să bei la tutun, ai?
0: Nu, jupâne, zic, dar dacă nu-mi e somn.
1: Nu ți-e somn, ai? Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat.
0: Pietul Nea Chiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri seara m-a găsit dormind.
1: Bravo, smusiu spiridoane, zice. Dorm, ce-ți mai pasă? Tu n-ai tras destul? Acu te-ai pus să tragi la ghioase. Trai neneaco cu banii, băbachii.
0: Nu, jupâne, dar dacă mi-a fost somn, zic.
1: Somn ai? Te trage traiul bun la somn.
0: Auzi, cu Sfântul Nicolae trai bun, că de iar bunul pe inimă lui jupânul.
1: Stai că am eu leac să stai de picoteală.
0: Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era Cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea, că nu și avea. Era turbat rău de tot. Auliu, auliu, auliu, vine, vine.
2: Auzi, miserabilu, să te întinsă până într-atâta ca să-mi facă un afront.
0: Dumneata, ești cu coana, zice. Bine că veni.

0: aici.
1: Eu n-am putut să viu, mi-era frică să nu mă spui neachiriag lui Jupânu că am umblat noaptea pe drum.
0: Ei, l-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat, i-ai spus?
1: Da, cu coală, da.
0: Ce a zis?
1: Mersi.
0: Și tu ce ai spus?
1: Pentru puțin.
0: Nu i-ai spus cum ți-am zis eu?
1: Ba da, l-am luat să-i arăt casa.
0: Nu mai trebuia să-i arăt nimic, că-i scrisese-mi un bilet unde să vie.
1: Așa mi-a zis, să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale și eu am sărit peste un luj prin fundul curții.
0: Prostule, nu știi că nenea e de ron la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua.
1: Dar dacă mă găsea pe uliță, plăteai dumneata pielea mea?
0: Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan?
1: Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc.
0: Și nu-mi dai mai curând? Angel radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară mi-am pierdut usul rațiunii. Te iubesc la nemurire. J-V-M, E-V-Ador, che pretende-vous encor. Inima-mi palpită de amoare, sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da, tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică, infinită de suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune, care m-a făcut ca să-ți fac aci anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea, un poet nebun și tandru te adoră. Ah, copilă, de a lui pozițiune turmentată fie-ți milă, te iubesc la nemurire și îți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și per... Ușur, spiridoane, băiete, du-te, da, da, du-te, da, da, iute, te așteaptă siguralmente, du-te. Viu și eu după tine numai decât, numai să vorbesc ceva și la cuțățica.
1: Nu pot, Cocoana, să mă duc, cum să mă duc până nu mi-a dat voie nea Chiriac ori Cocoana?
0: De unde Chiriac?
1: Nu știu, până curte.
0: Da, tata?
1: Lucrează dincolo. Ia căta, vine Cocoana.
2: Dar cine e aici? Tu erai... Mă miram cine.
0: Ia uite, țico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc că mă întoarce. Lăsați-o!
2: Ai? Ce să las?
0: Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă.
2: Da, da, las.
0: Du-te, Spiridoane! Da, da, da!
2: No, no.
0: Da,
2: tu zici-o, la ce ai venit?
0: Ah, stai să-ți spui. Dar nu mă întrebțați, o să-ți povestesc ce-a pățit cu Mitocanu. E Halima? Auzi, mizerabilu, să-mi drăsânească, să-mi ție drumul, ca să-mi facă un atac. Mai adineori ședeam acasă. Tu și ca, cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinile.
2: Eram ambetat absolut.
0: Dramele Parisului câte ai ieșit până acum le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-aveam ce citi. Zic, hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat, să mai stăm puțin de vorbă. Scoți vărul de la șalon și plec. Ei, când s-a trec pe Maidan, mă pomenesc cu Mitocanu, cu pricopsitul de țârcădău că-mi tai drumul. Bonsoir, bonsoir! Și știi, așa deodată s-am pasul?
2: Ei, Cocoană zice, mai bine ți-e acum văduvă.
0: Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu dumneata și mai întâi, când îl adic, nu sunt văduvă, sunt liberă. Trăiesc cum îmi place, cine ce are cu mine? Acum e timpul, jună sunt, de nimeni nu depand și când o-i vrea, îmi găsește nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi, zic, pardon, domnule, nu-ți permis să te înaintezi mai mult la un așa frumă, mă înțelegi? Zice,
2: zițo, ce e când ți se bate tâmpla a dreapta?
0: Îți vine o bucurie?
2: Mie bucurie.
0: Dar de ce nu?
2: Dar când ți se bate a stângă?
0: Te împaci cu o persoană cu care ești certată.
2: Da? Cu cine să mă împac? Nu sunt certată cu nimeni.
0: Așa, zic-mi tocanului, țațo, că era drăznit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Uf, țățico, mașer, bine că m-a scăpat Dumnezeu de trai cu pastramagiu. Așa să nu-mi uit vorba. Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa front. Dar el gândește, zice că o să te măriți, cocoană. Asta mă importă pe mine, cine ce treabă are? Să te măriți ai, câte o trăighiță ți-r cădău, ori să te înhăitesc cu vreunul, săracu. Dar să știu de bine că merg cu el de gât până la Dumnezeu. Tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă dacă m-ai lăsat pe mine, să te duc la mănăstire, că așa te lăudă la tribunal. Mitocane, pastramagiule la poliție, nevartist, nenea Dumitrache. Am avut țaț o parte ca să riți nenea Dumitrache și cu n-ai pistatul. Aminte? Mitocan nu scosese șicul de la baston pentru ca să mă sinucită. Ei, ce zici tu, mea țățico, de nasul care și l-a luat mitocanul?
3: Țățo, ce-i plângi?
2: Eu? Ce să plâng? Mă doare capul, e cam rău.
0: Dar sunt ochii turburi grozav.
2: Nu știam, parcă mă încearcă niște friguri.
0: Nenea, e de ron la noapte.
2: Da, tu mai stai, zițo.
0: Nu, țațo, o să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu.
1: Cocoană, până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot. Nu e nicăieri.
0: Biletul zici că l-ai dat.
1: Nu știi, l-am dat de când m-am dus la tutungerie. Când m-a trimis jupânul.
0: Bine. Ei, țațo, eu mă duc. Bonsoir, aleva. Culcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău.
2: Lasă-mi, fi rău. Mai bine ar fi să mor.
0: Vai de mine, dar ce vorbă e asta? Să trimite să caute pe nenea.
2: Aș, ești nebună. Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu știam. Am lucrat mult la lumânare, m-a tras și fereastra. E cum o-i culca, îmi treci.
0: Atunci, aleva bonsoar, țațo. Ah, să nu uit. Mâine ne vedem? Știi că e sărbătoare. Să ne legăm de nenea, să ne ducă la Union.
2: La Union? Nu, zi-o. Nu mai merg la Union.
0: Dar de ce?
2: Pentru că nu face nicio plăcere acolo. De ce să-ți spui? Nu voi.
0: Na. Ei, doamne, țațo, parola, știi că ești curioasă? Ce, adică toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa de un capris, de un pamplezir. De ce să nu mergem și noi?
2: De ce, de nece, nu voi să merg.
0: Ai de... Zău, țațo, îi zic eu lui nenea. Vrei?
2: Nu voi. Ți-am spus odată și să știi că nici dumnealui nu mai vrea să meargă.
0: Zău, țățico, parol. Să mă îngrop.
2: Nu merg, zițo, nu. Mă știi tu, când zic o vorbă, e vorbă.
0: Zi, nu vrei să mergi, țațo?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Firarea dracului de viață și-a furisită, că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe lume, măcar duc compătimire.
2: Spiridoane, băiete, tu mai ai vreo treabă?
1: Nu, cucoană.
2: Apoi du-te și te culcă, ce mai aștepți. Domnul Chiriac, unde este?
1: E jos în curte, dar nu știu ce-o fi avut nea Chiriac, cucoană. Parcă nu-i sunt toți boi acasă.
2: Cine știe ce-o fi având și dumnealui?
1: E necăjit, foc. Umbla de acolo până acolo. Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept.
2: O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele le-am cusut. Uite mondirul să-i-l dai.
1: Bine, cocoană.
2: Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te culci. Nu mai ai ce căuta pe aici. Dar nu vie dnealui să te găsească deștept, că iar o pați.
1: Ei, că parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drac.
2: Haide, du-te.
1: Mă duc. Noapte bună, cocoană.
2: Noapte bună, Spiridoane. Noapte bună. Săracul Spiridon. Nu știe el ce pe sufletul meu. Eu și noapte bună. Iaca, dacă nu vrea omul, nu vrea. Dragoste cu sila nu se poate. Îi place, nu mai vrea. Bine, n-o să mor nici eu. Poate mai bine că s-a întâmplat așa. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? Bine, nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu sila nu se poate.
4: Dumneata m-ai chemat?
2: Eu?
3: Spiridon mi-a spus că...
2: Da, am zis lui Spiridon să-ți aducă mondirul. L-am cusut.
3: Mersi.
2: Pentru puțin. Ramona, vestra da firii.
3: Alta, am închis-o.
2: Bine.
3: Alt nimic, numai ai să-mi poruncești?
2: Ce? Eu? Să-ți poruncesc, dumitare?
3: Îmi poruncești, firește. Nu mi-ești stăpână? Nu sunt slugă în casa dumitale?
2: Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte, că n-ai zis destule.
3: De ieri seară până acum, cum ai petrecut? Ce mai bine așa?
2: Da.
3: Îți pare bine de ce ai făcut?
2: Nu mă știu să fi făcut nimic.
3: Mâine seară mergi iar la Union?
2: Dacă o vrea dumnealui să meargă, trebuie să merg, firește.
3: Ca să te curtezi cu amploiatul dumitale.
2: Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Eu te credeam pe dumneata mai deștept.
3: Jură-te încă o dată.
2: Să mă jur. Eu nu m-am jurat. N-am plâns. Cu ce m-am ales? În sfârșit. Nu strici dumneata, eu stric. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. Tot trebuia să isprăvim odată.
3: Jură-te încă o dată.
2: Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Eu sunt o femeie rea. A vrut numai să râzi de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Te-am mințit, te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme. E acum bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Ce-a fost? A trecut. Bonsoir.
3: Te duci?
2: La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata?
3: Nu mai îmi zice dumneata.
2: Dar cum poftești să zic?
3: Cum i-ai zis până ieri?
2: Azi e azi, ieri a trecut.
3: Și nu mai vrei să se întoarcă?
2: Nu.
3: Vreau.
2: Nu, lasă-mă. Ce folos, câtă fericire am avut un an. Dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi.
3: Dar eu ce să fac?
2: Ce fac și eu? Învățul are și dezvăț.
3: Învățul are și dezvăț. Dar dacă nu-i vrea eu să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai?
2: Bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni din asta.
3: Dar dacă eu o-i muri, vezi dumneata șpanga asta.
2: Chiriac!
3: Lasă-mă, fugi, lasă.
2: Nu te las! Te știu cum ești, nu te las. Nu voi să ți se tragă moartea de la mine.
3: Chiriac,
2: dacă vrei să te omori, omoară-mă mai întâi pe mine. Chiriac, nu ți-e milă ție de mine. Un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac!
3: Tocmai pentru că nu le-am uitat!
2: Nu!
3: Vreau mai bine să mor dacă mă lași, dacă nu mă vrei, Chiriac. Tot mor, sunt eu! Mai bine lasă-mă, adio viață, lasă-mă!
2: Chiriac, vrei să strig, ești nebun!
3: Sunt nebun! Firește că sunt nebun!
2: Chiriac!
3: M-ai nebunit, dumneata! Dumneata să-mi tragi păcatul! Câte gânduri și dor m-a ars pe mine, nu mă întrebi.
2: Dar tu pe mine, nu mă întrebi.
3: Nu mai voi să știu nimic, nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omoră din aur în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz odată.
2: Chiriac, ascult, nu mi-ai zis tu să mă mai jur încă o dată. Dacă m-ai jura, mă crezi.
3: Te crezi.
2: Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine. Na, ce mai vrei?
3: De ce te-ai dus la grădină?
2: M-am dus numai de gura sore, misița. Toată seara în vuietul grădinii nu m-am gândit decât la tine. Știam eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn, răsturnasem de dimineață candela. Încă dumnealui, dacă m-a văzut că mă sperii, zice: ei, ce dacă s-a răsturnat? Nu mai credem prostii de-astea, ce? Ce o să mi se întâmple? Să mă arză cherestegia? Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asigurisită. Atâta pagă. Pe urmă, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușca. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, dacă s-o descărca pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-ai găsit mort întins acasă? Ia că așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic, mă jur pe ce vrei. Mă crezi?
3: Te crezi,
2: Chiriac. Să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor. Zău, mă omori.
3: Nu, nu, nu, nu mai fac.
2: Îmi făgăduiești? Te juri?
3: Da.
2: Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc?
3: Da.
2: Că numai pentru tine trăiesc?
3: Da.
2: Și nu o să mai zici nicio vorbă rea?
3: Nu.
2: Și nu o să mă mai faci să plâng.
3: Dar mă ierți?
2: Da, tu pe mine mă ierți.
3: Hey, eu te-am iertat de mult. Chiriac!
2: Dumnealui!
3: Nu-i nimic. Trece la posturile de spre Marmizon. Dumneata ești, jupâne!
4: Dă-te, Chiriac, puiule! Nu te-ai mai culcat?
3: Încă nu, jupâne! Acum mă culc!
4: Somn ușor!
5: Ce vise plăcute, onorabile!
4: Chiriac, puiule! Ia vezi de ce am vorbit! Fii cu ochii în patru! Mă știi că ții când erau, adică...
3: Lasă-mi, jupâne! Mă știi că consimți la onoarea dunitale de familie.

0: Du-te, puiule, du-te, fii cu minte. Sunt aproape de 11, cine știe, vine fără veste și...
1: Aș, mai are două ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grav.
0: De unde știi ce se întâmplă? Baza bună trece primejdiare.
1: N-ai grijă, are să meargă până la Cotroceni. Nu-l știi pe el că umblă agal.
0: Bine, da, aș vrea și eu să mă culc. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii.
1: Da, păi eu i-am închis.
0: Ei, tocmai de-aia, sărută-mă încă o dată. Și du-te și tu de te culc. Mâine ai să ieși la exerciți.
1: Bine zici. Mâine trebuie să mă scol la 4 ceasuri ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie.
0: Apoi mi-a spus Lelița Safta că e bolnav de lingoare.
1: Ce treabă am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Îl am pe listă? Trebuie să se prezante la exerciți.
0: Ia taci. Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, chiriac, sărută-mă. Și du-te.
1: Mâine seară nu te mai duci la Union.
0: Nu mă mai duc fără tine. Dar tu nu o să mă mai necăjești niciodată, da?
1: Niciodată. Bonsoir.

Trebuie să fie trecute de 11. Nu mă culc. Ah, ce obosită sunt. Nu mai pot. Ia să sting lampa.

Ești pătrătul meu și crede că eu sufer cu tine deodată și amândoi.

0: telefon. Angel Radios. Angel Radios. Precum am avut onoarea a vă comunica precedenta mea epistolă de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun.
1: Nebun? Săriți!
0: Nu striga, madame, fii misericordioasă, sunt nebun de amor, dar fruntea mea mi arde, tâmplele-mi se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat.
1: Turbat? Domnule, spune-mi de grab, calminte-l strig. Cine ești, ce puftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor?
0: Cine sunt, mă întreb, cine sunt? Sunt un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire.
1: Și apoi, ce-mi pasă mie? Hai de mine! Asta e vreun bungaș. Aflat că nu-i dumneavoastră acasă și umblă să ne bungășească. Chiriac! Chiriac! Sărit!
0: Nu striga, nu striga! Fii misericordioasă, madame! Ai pietate! M-ai întrebat să spun cine sunt, ți-am spus. Mă întreb să spun ce caută. Ingrato! Păi nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Da, nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasul la numărul 9, strada Catilina, când noi vedea la fereastră că se micșorează lampa. Păi iată-mă, m-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc, te iubesc, te iubesc precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea.
1: Adevărat, domnule parol, că ești nebun. Visez, ți-am scris eu dumitale vreo scrisoare?
0: Păi...
1: Știi dumneata cu cine vorbești?
0: Păi cum să nu știu? În van te aperi. Și tu mă iubești pe mine? Eu? Nu mă umblu cu mofturi. Te-am văzut de atunci, seara, de la Union.
1: De la Union?
0: Da, de la Union. Da, chiar atunci, seara, când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi ce-i sublim, că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnată, tu mă mirosise, știa că mă țin după voi. Mi-era frică să nu pas un conflict cu mitocanul. Alaltăieri seara, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Și când am aflat că șezi pe aici, te-am curtat la nemurire și m-am informat și prin băiatul de la chiristegia lui cumnatătu, cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Ai primit-o, mi-ai răspuns să viu, am venit. Pentru ca să-ți repet, nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorațiune poetică plină de...
1: Înțeleg eu tot. De,
0: da? Râzi, râzi, ingrat, râzi,
1: doamne,
0: de amoarea mea.
1: Doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi.
0: Râzi, râzi.
1: Apoi știi dumneata cu cine vorbești?
0: Păi cum să nu știu?
1: Mă cunoști?
0: Păi cum?
1: Știi bine cine sunt?
0: Cum să nu știu? Tu ești angelul visurilor mele, tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești...
1: Zău, ia uită-te bine.
0: Madame, să-mi pardon, scuzați, cocoană, considerând că vreau să zic respectul, pardon, sub pretext... Scuzați, pardon.
1: Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog, da, dacă ții la pielea dumitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că, Doamne, ferește, de te-o călca aici, bărbată meu, mitocanul de...
0: Scuzați, vă rog, pardon.
1: Păi zău, nu știu ce o să se mai aleagă de dumneata. Bărbatul meu suferă grozav de gelozie și e în stare a fi capabil să te omoare.
0: Să mă omoare?
1: Deja la altă seară ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii. Admiteri, dumnealui l-a deșteptat pe Chiriac.
0: Chiriac?
1: Da, deșghetarul nostru. Și a ieșit amândoi ca să te prinză în uliță. Încă Chiriac luase și revolverul. Da, dumneata fugise.
0: Revolverul, madame, vă rog să vină voi, să-mi dat drumul de aici de urgență.
1: Vei, știi că îmi placi? Ce te țin eu? Du-te, ușa-i deschisă. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu, că te cunoaște și cum te vedea zău, te umflă.
0: Mă umflă. Cucoane, ești o damă venerabilă. Profit de ocazie pentru a vă ruga să primiți asigurarea înaltă estime și profundul respect cu care am onoarea a fi al domniei voastre, prea supus și prea plecat Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de pace, circunscripția de Galben, poet liric, colaborator al ziarului Vocea Patriotului Național, publicist și studinte în drept.
1: În drept, în stâng, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ori s-a făcut pe semne de vreun conflict.
0: Da, nu, madame, eu sunt un june cu educațiune și eu nu vreau să pas niciun conflict.
1: Păi atunci, du-te, ce mai stai?
0: Da, mă duc, scuzați, pardon, bonsoir.
2: Dumnezeu! Spui că i-am văzut eu capul pe fereastră. E aici în casă. Ia,
1: usiu, domnule, domnule mai nenorocit. Și dumneitale, până aici te-a fost.
0: Da,
1: fugi,
0: da.
1: Fugi, că te omoară.
0: Da, ori, pe unde, pe aici?
1: Nu, pe acolo. Nu, pe acolo.
2: Dacă nu eu ajunge, ce le dai eu, loftangiului, să-mi dai mie favoritele. Rezon!
0: Madame Cucoan, ai misericordie de un jună român, în primăvara existenței sale, de-abia 25 de roze jumătate în număr, 26 de plăți, tocmai la sfârșitul avei, capă, mă!
1: Da, da, pe unde? Stai, pe fereastră
0: asta. Pe fereastră, da.
1: Ieși curând, ieși milijor pe scările la stânga, lasă-te pe scară în capătul binalei, jos o portiță scurtă care-i dă-n Maidan. Fugi, iute!
0: A fugit, madame, scuzați, pardon, bonsoir!
1: A scăpat, Doamne sfinte, dacă îl prindea Chiriac, îl omora. Vezi, nea ta, cine mi-a fost sor, mi-a zis. Era amorizată și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile amare cu Chiriac. Bine că a scăpat, vai de el. Acum trebuie să-i sfârie călcăile pe maidanul Bursuc.
2: Cocoana, Cocoana, cine a fost acum aici?
1: Cine să fie?
2: Pe știu cine să fie. Că dacă aș fi, nu te-aș întreba.
3: Rezon!
1: Ei, știi că ești nu știu cum. Ce i-a s-a turbat? Ia uite, cu sabia scoasă ca la bătălie.
2: Nu râde, Cocoană. După ce căpați un afront tocmai la ce-am ținut eu, nu râde.
1: O, Doamne.
2: Du-te, Cocoană, dincolo. De ce nu te-ai culcat până acum?
1: Ei, zău, că nu ești în toată fie. Auzi că de ce m-am culcat? Pentru că mi-a fost somn. Ei, ce? Vrei să mă culc așa și să-mi las lucru? Mâine-i sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică.
2: Da, da, rezon. Cocoană, du-te dincolo. Aici avem treabă. Hai, du-te curând. Spiridoane! Spiridoane, Chiriac! Spiridoane, Chiriac! Rău ai făcut, Cocoană.
1: Ce rău! Ce-am făcut?
2: Și dumneata bine. Dumneata să tragi păcatul. De ce să se întâmple? Măcar de știu de bine că merg la criminal.
1: Ești nebun.
2: Du-te, Cocoană.
1: Acum nu mai mi-e frică.
2: Du-te, Cocoană, și nu mai râde.
1: Ia că mă duc, mă duc.
2: Știi, mă stăpânesc. Adică îi vorbesc cu perdea ca să nu rușinez.
3: Rezon.
2: Știi cum e dânsa?
3: Cocoana Veta, rușinoasă, adică mi-e spui.
2: Chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe vagabondul, că n-a avut pe unde ieși. Spiridoane! Chiriac! Chiriac! Spiridoane!
4: Ce-i poruncă, jupâne?
2: Poruncă? Vino să-ți dau eu poruncă!
4: Au! Au!
3: Dă-l cățeaua!
2: Păi parcă ne-a fost vorba, miu-siu, Spiridoane, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă. Na, poruncă!
4: Au! Auliu, jupâne, ce ți-am făcut eu, jupâne, dacă am dormit?
3: Pentru ce nu ești prezent la apelul nominat?
4: Auliu!
2: Taci! Unde-i Chiriac?
4: Nu știu.
2: Dar să mâni și să dormi, știi?
4: Doarme în odaia dumnealui, jupâne.
2: Doarme? Toți dormiți! Dormi la somnul ăla lung! Pâinea știți să mi-o mâncați. Cheamă-l pe Chiriac de grabă. Mergi, urgent! Hai de mine, ce de mine. Eu arz de onoarea mea de familist și lor de somn le arde. Chiriac!
3: Ce e, jupâne? Arde? Unde?
2: Chiriac! Chiriac, băiete, mai nenorocit!
3: Pentru ce?
2: S-a dus ambițul!
3: Bum!
2: Tocmai la ce-am ținut, mi s-a necinstit onoarea mea de familist!
3: Nu se poate, ți s-a părut!
2: Am văzut cu ochii mei!
3: Așa ți se năzare, dumitale!
2: Chiriac! Chiriac, întreabă-și pe nenea Naie!
3: Aprob pozitiv? Cum? Când? Unde? Cine?
2: Bagabondul! Mațe frifte! Chiriac, puiule! L-am văzut din uliță pe fereastră aici în casă, cu ochelare pe nas, cu
0: ciomen în cap.
3: Idem.
2: Aici în casă nu mă băgam băgate jumătate.
4: Cu ochelari? Cu ciuber? E persoana cu colisiță?
0: L-am văzut cu ochii mei. Trebuie să fie aici în casă ascuns. Trebuie să-l găsim.
2: Lasă mine, jupâne.
3: Am pardon. Pereastra asta, asta despre schele. Schelele merg până în capătul binării. Dacă o fi ieșit pe aici pe fereastră, s-a dus, a scăpat pe maidanul lui Bursun.
0: De bine, mi s-a dus ambițul, mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru și în criminal.
2: Chiriac, Chiriac, puriule, uite,
0: bastonul, mai zic că mi s-a părut.
2: Șupene, vrei să punem mâna pe el? Da. După mine, curând, zelele, hai! Ascinde după noi. Nu scapă el din iara mea. Nici mult.
4: Păi ce e, frate? Ce e?
2: Nu scapă el, cocoană. Nici mort din iara mea.
0: Nici mort.
3: Absolut.
2: Haide, șupăne. Haide, lelele.
4: Sunteți nebuni. Vreți să se ducă schelele cu voi?
2: Lasă-ne.
4: Vrei să te prăpătești?
2: Lasă-ne, cocoană.
0: Lasă-ne, cocoană.
3: Pardon.
4: Iriac, iar te iei după vreo de-a dumnealui. Iar. Ai uitat ce...
2: Lasă-mă, cocoană.
4: Chiriac!
0: Înainte, Chiriac!
2: Înainte de denaie!
4: Chiriac, binișor, să nu cazi! Ce e fapt tot ce s-a întâmplat? Mi-a spus Spiridon.
1: Zițo, Zițo, tu mi le faci pe toate. Tu m-ai dus la ghinion. Tu ai dat nasa împloiatului să se ție după noi. De mi-am găsit beleaua cu Chiriac.
4: Cu Chiriac?
1: Cu dumnealui, cu Chiriac, cu toți. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine, a venit aici. Și tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușă, dumnealui cu naie pistatul se suiau pe scară strigând ca niște turbați.
4: Și pe urmă
1: l-am făcut scăpat pe fereastră ca să iasă pe portița dinspre Maidan.
4: Perla m-a murtit eu. Portița dinspre Maidan e încuiată.
1: Oh, încuiată. Și ulucele sunt de doi stânjeni. Oh, pe atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Zițo, Zițo, e primejdie mare. Chiriac e nebun.
4: Da, vai de mine, monșerul meu, mi-l omoară.
1: Chiriac a luat pușca cu șpancă și dumnealui a scos sabia.
4: Nu mai spuneți-o că mor.
1: Taci, taci.
4: Mor.
1: Haide să mergem de ea. Tu ai făcut încurcătura. Tu s-o descurci.
4: Haide.

0: Am scăpat până acum. Sfinte Andrei, scapă-mă și de acum încolo. Sunt încă June, geniu bun al venitorului României. Protege-mă și eu sunt român. Oh, ce noapte furtunoasă! Oribilă tragedie, ce de peripețiuni! Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă țin binișor de zid și ajung la capătul binalei. Destinul mă persecută implacabil. Stelele se înfundă, cucoana, perfidă. Mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată auz pe inimici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi, fără să știu unde merg. Mă împiedic de un butoi cu ciment. O inspirațiune. Bine, eu ca poet am întotdeauna inspirațiune. Mă ascunz în butoi. Mulți inși trec iute pe lângă butoiul meu înjurându-mă. Eu ca June cu educațiune mă fac că n-auz. Auz un zgomot. Strigăte, țipete de femeie, în fine, o împușcătură. Zgomotul apoi cu încetul se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11 și 20. Bine, oră fatală pentru mine. Ce să fac? Ce să fac? Pe unde să ies? Îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă. Ah, da, am găsit. Ies pe ușe. Obscuritate absolută. Aud pași. Vine cineva. Stru-mă, cum m-ai speriat, m-ai speriat.
1: Domnule, monsieur, tot aici ești.
0: Păi unde?
1: E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe dumneata, te omoară.
0: Mă omoară, scapă-mă, băiete, scoate-mă de aici. Pe unde se este, aici?
1: Nu, nu se poate.
0: Nu?
1: Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
0: Nu, nu, nu, voi, ce de făcut? Voi să scap, scapă-mă. Uite, îți dau bacșiș, 3 sferturi de rublă.
1: 3 sferturi de rublă?
0: Da, 3.
1: 6 pachete de tutun.
0: Exact.
1: Da, te scap.
0: Spune-mi, uite, că îmi vine stenahorie, spune-mi.
1: Dumneata, stai aici.
0: Da.
1: Și când ori intra cu toții aici,
0: așa,
1: îți dau drumul pe dincolo, pe scară.
0: Pe scară.
1: Te cobori, mm-hmm, și ieși repede pe poartă.
0: Așa.
1: Lasă că te scap.
0: Bine, bine, dar du-te de grabă, du-te.
1: Apoi nu-mi dai?
0: Ce să stau?
1: Ce mi-ai făgăduit?
0: Să-ți dau, îți dau, uite, ia, stai, sigur. Ia, băiete, tânărule,
1: da,
0: știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință acum pe mine? Știi tu în ce...
1: Ba bine că nu, dacă noi știu eu păpara lui jupânul.
0: Da.
1: Lasă, dacă n-ai putea scăpa,
0: da,
1: ai să vezi și dumneata al dracului ce
0: nu,
1: e.
0: Nu.
1: De ce îi zice lui titircă inimă rea?
0: Nu, păi nu voi să vă scapă, mă. Auzi, gomote, scară, se suie. Scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Stai, geniu bun al venitorului României. Stai,
2: nu mă nebun, e onorabile. Dumneata ești.
0: Și eu?
3: Ce poftești, mă, musiu?
4: Nene! Lasă-mi-l mie, jupân!
2: Nu, nu, da, onorabile! Îl cunosc eu!
3: Dă-te la o parte!
1: Nene, Dumitrache, nu mi-a asasinat viitorul!
3: Lasă să-l întreb numai! Ce poftești, mă, musiu?
4: Lasă-mă, nene, naie, să-l învăț eu pe mațe frite să mai umble după nevestele negustorilor!
2: Stați, stați, stați! Că-i încurcătură!
3: Ce?
2: Pe dumnealui! Îl cunosc eu!
3: Da?
2: Dumnealui nu-i de cei de care credeți dumneavoastră. E cetățean onorabil.
3: Da, de onorabil n-are încotro.
2: E de-ai noștri. E patriot.
3: E patriot? Păi dacă-i patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea mea de familie?
1: Nene, iartă-mă! Nu e ce crezi dumneata.
3: Dar ce e? Ce e?
5: Ce e? Ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e. Umblați ca nebunii. Ia ca ce e. Tânărul umblă după Zița.
2: După Zița?
5: S-a amorezat de ea de la Union și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Mă faci să intru în alte alea cu nebuniile tale. Ia ca ce e.
3: Ce e?
5: Chiria, spune ce e.
3: Ce e, ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebunii, ia ca ce e. Tânărul umblă după Zița.
2: Așa.
3: A amorezat cu ea la Union și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, jupâne, că așa scășunează dumitale? Făceam și moarte de om, ia ca ce e.
2: Zița, bate-te să te bată.
1: Nene,
2: nu te rușine, mă. Ale tinereții valor, fată romancioasă. De-aia, dumneiei, ai nene la Union parol să mă îngrop.
6: Onorabile,
2: Știi cine e tânărul acesta?
4: Cine?
2: Acesta e el care scrie la Vocea Patriotului Naționale.
4: Hai numai nebune.
2: Parol.
4: Ei, fugi că mor.
2: Dar apoi ce crezi? Chiar el însuși în persoană.
4: Hai,
2: e băiat bun de-ai noștri, din popor.
4: Da.
2: El combate în articolul, știi, cu sufragiul.
4: Ei, bravo. Păi de să facem cunoștință. Cum i-a morezat Cozița, mai știi? De unde a fost să iasă norocul fetei?
2: Rezon, aia ziceam și eu. Onorabile domn,
6: da,
2: permitem, pentru ca să ți-l prezint, pe cetățeanul Dumitrache Titircă, comersant, aprochitar și capitan în garda civică. E de-ai noștri.
6: Sunt încântat, mersi, de cunoștință.
2: Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano.
6: Exact.
2: Amploiat, judiciar, student la Academie, învață legile,
6: redactor.
2: Și redactor la Vocea Patriotului
6: Național.
2: E de-ai noștri.
4: Da, tocmai astăzi seară citeam cu nenea Nai în gazeta dumneavoastră,
6: da,
4: cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran.
6: Așa.
4: Ei, bravo, îmi place. Bine combateți reacțiunea,
6: da.
4: Să vă dea Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi.
6: Domnule, Dumnezeul nostru este poporul.
4: Bravo.
6: Box populi, box dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor. Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm.
4: Ei, bravo, să trăiești. Vorbește abitir, domnule Nae. Acesta e bun de dipotat.
2: Hai, lasă, că ajunge el și dipotat, curând.
4: Cum combate el, va să ajungă și ministru. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare.
6: Nu trebuie.
4: Știți că fata din aur, cum țin eu la, poate v-am adus un afront.
6: Nu, vă rog, nu.
4: Dar e și vina dumneavoastră. Nu știam că veniți pentru Zița.
6: Mă rog, pardon. Vina nu e nici a mea, nici a dumitale, nici a madame Ziții. Este a tăbliții de la poartă,
4: da?
6: Dumnezeu ei înscrisese că șa de la numărul 9. Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat.
4: Așa e. Asta e meșterul Dincă. Binagiu mi-a făcut-o. Mi-a bătut numărul 6 de adoaselea. Să-l pui mâine să mi le întoarcă la loc. Să nu mi se mai întâmple vreun conflict.
7: Jupene.
4: Dar ce-i chiria cu el? Dar ce-i veto?
8: Avem să te rugăm ceva.
7: Da, să nu ne tratezi cu refuz.
8: Da.
4: Orice, mă, știi cum țin la nevastă și la tine.
8: Uite ce e. Pusiu Rică.
4: Așa.
8: Cu Zița. Compătimesc împreună.
4: Așa e. Ale tinereții valuri.
7: Și le e rușine să spui, da, că ar vrea să...
4: Să ce chirec?
7: Nu știi dumneata să pui pirostriile.
8: Asta e, da.
7: Vrei și dumneata?
4: Dacă dumnealui că te adixește să ne ororeze cu atâta cinste, de, zestrea nu e așa de mare. Și dumnealui e, știi ceva, mai sus? Noi suntem negustari.
6: Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității,
4: da.
6: Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția.
4: Rezon. Bine vorbești, domnule. Bravo.
6: Eu, dacă compătimește și madame Zița la suferința mea.
4: Păi, bă, e vorba. Cum să nu compătimească? Zița, nene, ia vină încoa. Nu-ți fie rușine ale tinereții valori. Vrei?
8: Eu, nene, fac ce vrei dumneata. Îmi ești ca și un frate mai mare.
4: Să vă fie de bine. Și ceasul bun să-l dea pronia. Să-ți cinstești bărbatul. Acesta e om, nu glumă. Ți-ai găsit norocul.
8: Mersi, nene.
4: Pentru puțin.
9: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
4: Acum cum Semnate, ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați.
6: Da.
4: Cocoanele să ne asculte.
6: Da.
4: Știi cum sunt cocoanele?
2: Rușinoase, mie îmi spui.
4: Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții.
6: Da, familia e patria cea mică, păi cum patria e familia cea mare. Familia e baza societății.
4: Așa e, bravo, toate le știe. Îmi place.
2: Apoi dacă ești jurnalist.
5: Ei, toate ca toate, frățico, dar noi. Noi ne dormim în noaptea asta. Chiria care să se scoale mâine până în ziua la exerciț.
4: Mai vorbesc, soră, cum să nu?
2: Onorabile,
4: da.
2: Întatorează-mă cu o țigare de tutun.
4: Și cu două, nene. Aula.
2: Ce? Ce?
4: Nene, Chiriac.
10: Ce ești bună?
4: Toate le-am lămurit. Bine, de cum naturică nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce am găsit pe pernele patului dumneai. Că uitați-mă, îmi vine să intru la bănuiel rele.
10: Ce ai găsit, jubăne?
4: Uite.
2: O, frumoasă legătură de șic. Da.
4: Atâncă, jupâne, asta e legătura mea, nu știi dumneata. Ei, bată-te să te bată, doamne, de ce nu spui așa, frate? Vezi, uite, așa se orbește omul la necaz.

Ați ascultat O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Adaptare radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Jupându Mitrache, Alexandru Arșinel, Veta, Stella Popescu, Nai Pingescu, Virgil Ogășanu, Zița, Medea Marinescu, Rică Venturiano, Horațiu Mălăele, Chiriac, Alexandru Georgescu, Spiridon, Andrei Sârdea, Ghisă Țârcădău, Gheorghe Pufulete, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Florina Istodor, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Mihnea Chelaru, producător Vasile Manta, regia artistică Dan Puican. Spectacol realizat de Teatrul Național Radiofonic în martie 2010.

0: nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De Constantin Cheian. Adaptare radiofonică și regia artistică Ilinca.

0: Doamnelor și domnilor, agenția de voiaj pe care am plăcerea să o reprezint vă oferă șansa unei călătorii de vis în Danemarca.
1: Doamna ghidă! Nu uitați de mine! Vă rog frumos, dați-mi și mie o broșură, se poate?
2: Doamna ghidă, vreau și eu o amintire!
3: Dați-mi o insignă!
1: Și o șepcuță, vă rog, o șepcuță aici!
3: Dați-mi și un fluier, vă rog, un fluier!
2: Doamne, stegulețul meu s-a rupt!
1: S-a rupt!
2: Nu-mi dați altul!
1: Dar și o pungă, vă rog, o pungă!
2: Nu vă supărați, mai aveți tricouri?
3: Da, chiar nu se găsește o insignă și pentru mine!
0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit!

0: Danemarca?
1: Danemarca!
2: În sfârșit!
3: Doamne, chiar suntem în Danemarca?
4: Măi copii, ăsta e un vis, să știi.
1: Câmpia aceasta superbă, vă puteți imagina că e din Danemarca?
3: Pe mine mă depășește.
1: Și cerul?
2: Auzi? Ce să spun? Numai aici cerul este atât de albastru.
1: Acest firicel mic de iarbă, Doamne!
2: Este și el din Danemarca!
3: Danemarca! Wow!
1: Ce?
3: Uitați!
4: Ce?
3: Ce pietricică! Ah. Ce formă ciudată are!
1: Unde ați găsit acea pietricică? Vreau și eu una la fel!
4: Stați! Ia-mi.
1: Ce?
4: Aerul acesta din Danemarca! Ce păcat că nu putem lua și noi niște aer din Danemarca.
2: Fantastic.
1: Apa din Danemarca.
3: Călătoria abia a început, dar am acumulat atâtea impresii noi.
1: Da.
3: Fantastic.
5: Doamnelor și domnilor, numai cu ajutorul agenției noastre de voiaj veți cunoaște Danemarca în tot ce are inedit și repetabil această magnifică perla nordului. Vom escalada munții Danemarcei, vom parcurge străzile ei, ne vom scălda în mările ei. La sfârșit vom popoți la cimitirul principal al țării, acolo unde sunt înhumați marii oameni ai națiunii. Pe tot parcursul periplului nostru vom cunoaște oamenii acestei țări.
3: Oamenii?
4: Da, ce-i cu oamenii? Ce?
3: Ați spus că vom cunoaște oameni?
1: Ah, ce frumos!
4: Gloriosul popor al Danemarcei, ah.
3: Fii acestui pământ.
4: Hărnicia, spiritul de sacrificiu. Tradițională ospitalitate, nu?
3: Orice ați spune, dar oamenii sunt partea cea mai bună a unei țări.
1: Ah, arde de nerăbdare!
3: Doamne, cum se numesc locuitorii Danemarcei? Danemarci sau danemarchezi?
5: Se numesc danezi.
3: Cum?
5: Da, danezi.
3: Nu mai spuneți.
1: Țara e Danemarca, iar ei se numesc danezi.
4: Ce interesant.
3: Ce nume, domnule, danezi. Priviți, ia uitați, ăla care vine, nu cumva e un danez?
5: E chiar un danez jet by jet.
1: Un danez. Ce șansă.
3: Eu l-am văzut primul.
1: Doamne, un danez.
2: Hello, danez.
1: Priviți, zâmbește.
3: Ce zâmbet are.
4: Băi, ați văzut cum merge? Merge, nu știu cum, așa, altfel.
3: Oare toți danezii merg la fel?
1: Și ce siluetă are.
2: Doamne, eu nu pot să cred, un danez adevărat.
1: Și cât e de blond. E complet blond.
4: Perfect blond.
3: Mi-a dat mâna. Fotografiați-mă, mi-a dat mâna, filmați-mă.
4: Stai puțin, că eu l-am văzut primul. Tămâi, eu mă uit de departe și îmi zic, ăla trebuie să fie un danez. Și uite că am avut dreptate, să știi.
5: Vă asigur că o să mai vedeți danezi pe aici.
3: Ah, nici nu ne îndoim că o să mai vedem, dar domnul pe care l-am întâlnit are meritul să fi fost primul exemplar, ca să zic așa, și pe primul nu luis niciodată, nu-i așa?
1: Da, pe fotografie vom scrie așa: Danemarca, primul danez întâlnit.
2: Partea irezistibilă a călătoriilor este că trăiești totul pe viu.
1: Așa e. Simți așa, cum se zice, pe pielea ta.
2: Păi da, sigur că totul e real, palpabil, e.

0: A călători sau a nu călători? Aceasta e întrebarea.
1: Corect. Bine spus.
2: Unde am auzit eu expresia asta?
3: Să punem la punct programul nostru. Deci, contemplarea cerului danez. A fost?
0: A fost?
4: A fost? A fost.
3: Tăiem. Cunoașterea câmpiei daneze.
2: A fost.
4: Da, a fost, a fost, a fost. Da, da, da.
3: Plimbare pe străzile Danemarcei. Tăiem și asta?
4: Cum adică?
2: Tăiem, domnule, stați puțin. Păi da, plimbarea nu am avut-o.
3: Păi nu ne-am plimbat pe străzile Danemarcei?
4: Păi nu!
3: Ciudat. Nu știu de ce mi se părea că da. Așadar, punctul următor al programului nostru, o promenadă pe străzile Danemarcei.
0: Nu vă supărați. Știți, nu cred că e cazul să ne luați așa în pripă.
2: Da.
0: De pildă, mie îmi place să savurez pe îndelete o călătorie.
4: Păi,
0: să nu mă grăbească nimeni.
4: Păi...
0: Numai astfel ajung să simt țara.
2: Adineauri, când a făcut acea trecere în revistă, a fost atât de tulburător,
4: da,
2: nu?
4: Da,
2: rostea câmpia daneză.
4: Câmpia.
2: Și imediat revedeam acea superbă întindere verde. Și sufletul mi se umplea așa de o dulce tristețe.
1: Exact așa am simțit și eu, să știu.
0: Abia ne-am despărțit de câmpia daneză și deja ne este dor de ea.
2: Deja avem nostalgii.
3: Doamnelor și domnilor, vă invit la o promenadă pe străzile Danemarcei. Hai, îndrăzniți!
1: Mamă, ce palpitant!
2: Adică chiar e posibil! Eu, pe o stradă din Danemarca.
0: Încă un vis împlinit.
2: Tata ar fi mândru să mă vadă.
0: Ați observat ce semafoare au aici?
1: Lasă semafoarele, domnule, nu vezi ce case?
2: Ăsta-i
1: beton? Ăsta-i beton?
2: Nu știu, dar ia uitați acolo ce terasă cochetă.
1: Dar ia uite, o, domnul de la terasă.
5: Tiare, ăsta oare la ce s-o fi gândit, domnule?
0: Ceva tipic danez.
3: Dacă doriți, putem să-l întrebăm.
0: Da, exact. Putem să-l întrebăm?
1: Păi da, cum să-l întrebăm?
2: Cum? Chiar așa?
1: Să întrerupem gândurile?
2: Adică ce o să creadă despre noi?
0: Da, o să zică de unde au apărut și neciopliții ăștia.
3: Veniți, vă rog. O să vă convingeți odată în plus că danezii sunt un popor deschis și ospitalier.
1: Ce face Sadoi? S-a dus la masa lui.
2: O să gonească, sigur.
0: Să vedeți comedie.
3: Stimate domn, nu vă supărați. Sunt cu un grup de turiști aflați pentru prima dată în Danemarca.
5: Da. Doamnelor și domnilor, bine ați venit în Danemarca. Respectele mele.

0: Oaspeții noștri vor să vadă locurile de interes ale Danemarcei, dar mai mult ca orice își doresc să cunoască oamenii acestei țări.
1: Da, da, oamenii, v-ați să zică, oamenii, frumos, frumos, gloriosul popor daniez, nu? Fii acestui pământ daniez, nu? Hărnișia daneză, spiritul de sacrificiu daniez, nu? Tradiționala ospitalitate daneză, nu?
2: Da, da,
1: da, da, da.
2: Adică, de unde știe el ce ne interesează pe noi?
3: Unde și intuiția?
1: Doamnă, domnilor, sunt Svean Sveansson. Este o nesperată șansă pentru mine să mă cunoască niște oaspeți ai Danemarcei. Dragi prieteni, cunoașteți-mă fără nicio reținere.
2: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo,
1: bravo, bravo, bravo.
2: Câtă...
3: Mamă, câtă deschidere are.
2: Eu mă așteptam că o să fie mai reticent, așa
3: ce
2: mai...
3: oameni, ce oameni. Zău agreabil,
2: cum? Cum știe el să se lase cunoscut? La noi nu întâlnește așa ceva.
4: Și această tradițională ospitalitate daneză.
1: Doamnelor, doamnelor și domnilor, bănuiesc că sunteți curioși să aflați subiectul gândurilor mele.
2: Vai, da, dar sunteți atât de perspicace.
5: Domnul, corect, exact despre asta vorbeam.
4: Evident, nu ne este străină o anumită curiozitate în această privință, dar ne întrebam dacă este ceva ce poate fi împărtășit unor turiști.
2: Adică ar fi o mare onoare pentru noi.
1: Nu, no, nu, no, no,
5: bineînțeles,
1: no. Vă faceți prea multe scrupuli, no. Doamnelor și domnilor, tomnai mă gândeam...
5: Haideți, domnule...
2: Adică... Omul ne dezvăluie subiectul gândurilor
1: zic,
2: lui!
1: Zic, mă gândeam că astăzi...
2: Da? Ce?
1: Berișica este...
2: Da?
1: Ca de obicei, bună și reși!

0: berea este...
1: Rece și cum?
2: Vaia, a spus atât de repede că nici nu am apucat să realizez.
1: A zis rece și bună.
0: Nu, domne, a spus invers. Bună și rece.
2: Doamne, ce subiect, ce subiect. Nu vă supăra, domnișoare, e ceva danez, nu?
3: E însuși spiritul danemarcei. Berea lor reprezintă mândria națională a danezilor. Savurați berea daneză. În fiecare halbă este un strop din sufletul danemarcei.
0: Păi atunci să gustăm și noi niște bere daneză.
2: Să simțim sufletul danemarcei.
1: Da, să gustăm.
2: Să gustăm.
1: Să gustăm.
0: Da, ia. Ce bere, Doamne!
2: Simțiți așa?
1: Parcă e bere. Și totodată parcă nu e bere.
2: Am simțit sufletul danemarcei.
1: Domnule danez, dacă îmi îngăduiți, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Spuneți-mi, cât de des se întâmplă să veniți la terasa de aici?
0: Da, da.
1: Să beți bere, da? Să abordați în gândurile dumneavoastră subiecte din astea
0: daneze. Păi, cam în fiecare zi.
1: Formidabil.
2: În fiecare zi.
0: Să poți, domnule, venim fiecare zi la o terasă daneză.
1: Să bei o bere daneză.
2: Nu, mai întâi să mergi pe o stradă daneză.
0: Pardon, îmi pare rău, mai întâi să locuiești într-o casă daneză. Să ai o soție daneză.
2: Copilași
0: danezi.
1: Ce romantic sună.
0: Ăștia-s dați, dracu, ce sunt. Adevărul este că se întâmplă să mă gândesc și la alte subiecte.
2: Alte subiecte?
0: Nu, eu v-am spus, îmi dați dracu ce să mă... Uite, uneori, de pildă, mă gândesc
1: la...
2: La?
0: La danezi.
4: Nu m-am prins.
2: Stați puțin. Păi, dumneavoastră, ce sunteți? Nu tot danezi?
0: Bă, da.
2: Și vă gândiți la ceva despre...
0: Despre danezi.
4: Ai înțeles ceva?
0: Păi bine, ca să fiu sincer, nu prea am înțeles.
2: Da, nici eu n-am înțeles, dar sesizez că e ceva ieșit din comun. Păi să fii tu însuți danez și în plus să te mai și gândești la danez.
0: Dom'le, eu nu mă pot imagina danez. Cum să admit că fiind danez aș putea să mă mai și gândesc la... La danez, doamne.
2: Nu știu, dar pentru mine asta este un fel de matematică superioară.
0: Uite, se întâmplă de pildă să-mi spun cât de mult s-au schimbat danezii în ultimul timp. Și tot singur el îmi răspund: danezul de azi nu mai este și el de altă dată. Auziți, danezul de azi
1: nu mai este cel de altă dată.
2: Ar fi vorba de o schimbare. Eu sesizez aici o schimbare. Vă jur că eu simt așa ceva.
0: Adevărul, doamnelor și domnilor, da, este că nici turiștii nu mai sunt cei care au fost cândva.
2: Asta se referea la noi.
0: Da, și turiștii s-au schimbat.
2: Ca să vezi, adică ne-am schimbat și noi.
0: Foarte interesant.
1: Da, e ceva să știi că te schimbi și tu.
2: E ciudat să te schimbi, tu parcă rămânând același.
0: Înainte nici nu erau atâția turiști. Abia dacă întâlneai 10 ani. Și asta se întâmplă, să vezi câte 3-4 grupuri pe zi. O statistică spune că în Danemarca turiștii sunt un număr mult mai mare decât danezii înșiși. Da, uite, fiindcă am ajuns așa, nu mă pot abține să vă fac o destăinuire cu caracter așa mai personal. Vorba e... Stai că ne spune ceva personal. Eu presupun că v-a surprins modul în care înțeleg eu să tratez niște turiști, nu?
1: Da.
0: Vorba e că unul din strămoșii mei a fost și el
1: danez.
0: Nu, turist.
1: Extraordinar.
2: Adică un strămoș turist Ați auzit?
5: Domnul, adică dumneata ai avut un strămoș turist?
0: Hai. Nu, da, să-i spune că acest strămoș al meu ar fi venit cu multe secole în urmă, așa, într-o excursie în Danemarca.
2: Așa?
0: I-au plăcut locurile, i-au plăcut oamenii.
2: Și? E,
0: și s-a stabilit așa.
2: Vai de mine, extraordinar.
1: Incredibil,
5: no, fantastic, incredibil, fantastic, bravo.
2: Nu vă supărați, adică asta ce înseamnă?
1: Așadar putem spune că stăm de vorbă, într-un fel, cu un urmaș, o rudă a unor turiști, da?
0: Na, na, na, na, na, nu într-un fel, și la modul cel mai direct. Acum probabil o să înțelegeți mai bine această deschidere a noastră către turiști. Măi, danezii sunt un popor reș, este adevărat.
5: Dar nu și atunci când este vorba de turiști.
0: Oriunde în Danemarca, un turist este binevenit. Asta pentru că nu există danez care să nu aibă o relație oricât de indirectă cu turiștii. Din păcate, nu s-au păstrat mărturii clare ale șeputurilor țării noastre. Da, noi ne place să credem că anume turiștii au fost așa care au întemeiat Danemarca.
5: Da, aici e emoționant.
1: Este emoționant.
2: Chiar m-a tulburat.
5: Nu, adică ajungi să te mândrești, domnule, că ești turist.
1: Pe domnilor, suntem întemeitorii Danemarcii. Nu-i glumă?
0: Da, da, da, și să știți că multă lume vine așa pe la noi ca turiști și sfârșește prin a se face danezi.
2: Ena.
1: Te pomenești că devenim și noi danezi.
0: Da, da, da, da, și ce? Eu nu văd nimic rău în aceasta. Da, doamnelor și domnilor, despre danezi să spune și că ar fi un popor pedan. Și cum e, nu îmi surâde faima unui detractor a specificului național, vă comunic că cele 25 de minute rezervate conversației noastre aproape s-au epuizat. Nu mai dispun decât de 35 de secunde, timp în care îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră. Dar m-ar încălzi ideea că v-am ajutat bari într-o mică măsură să cunoașteți danezul în general și pe cel de la terasă în particular.
5: Absolut superb, da. Și atât de instructiv.
2: Eu am simțit așa danezul.
1: Am avut 25 de minute cu adevărat daneze.
5: Trăiască Danemarca! Trăiască danezii!
2: Numai să nu mă refuzați, vă rog, din suflet un autograf, vă rog.
5: Dați-ne și mie, hai, vă rog.
2: Domnilor, nu vă băgați peste rând că eu am cerut prima, da?
0: Da, dar știți că eu n-am mai dat autograf. Să vedem.
2: Așa, aici.
0: Da.
2: Da?
0: Sven Svensson, danez de la terasă. Cu multă căldură.
5: Hai, lasă asta, să ne fotografiem.
2: Da, mai.
0: Lasă ne fotografiem. Mi-a făcut plăcere. Fiți bineveniți în Danemarca. La revedere.
2: La revedere. Admirabil, eu așa ceva n-am mai văzut.
5: Și câte impresii dintr-o dată, eu sunt copleșit.
1: Da. Această tradițională ospitalitate daneză.
5: Și ce popor glorios, câte demnitate în el,
2: și
5: domnule.
2: Și câte pedan sunt. 25 de minute și nici o secundă mai mult.
1: Aveam mereu senzația că asist la ceva deosebit, la ceva solemn.
5: Iată de ce nu poți înlocui o călătorie cu nimic altceva.
1: Așa. Și suntem abia la început. Gândiți-vă câte alte revelații ne așteaptă.
2: Domnilor, eu intuiesc niște deschideri, dar niște orizonturi. Dar nu am văzut pe doamna ghidă.
5: Pe poate la...
2: Unde?
1: La toaletă.
5: Nu pot să spun.
6: Alo. Nimeni nu se împrăștie, toată lumea e prezentă. Ia să vedem, 1, așa, 2, 3.
1: Dar ce ne dădăcește, domnule, ca pe niște copii?
2: Eu o să păcit acest.
5: Eu am zis să știți.
6: Toată lumea mă urmează, da, avem astăzi un program foarte încărcat. Pe aici, vă rog. Cunoaștem arhitectura Danemarcei. Ne aflăm în cel mai vechi și mai impunător edificiu al țării, Palatul Regal, reședința regilor și reginelor Danemarcei, înălțat cu circa 530 de ani în urmă.
5: 530 de ani, o viață de om, domnule, fantastic.
1: Fantastic,
5: extraordinar.
1: E un stil gotic, nu?
2: Bravo.
6: Este conceput, cum bine vedeți, într-un veritabil stil danez, puternic, impregnat de elementele gotice, în simbioză cu viguroase inflexiuni baroce.
1: Am spus că e gotic!
7: Bravo!
8: Domnul a spus.
6: Pe lângă multiple puncte de atracție, Palatul Regal seduce numeroși vizitatori și printr-o fantomă ce bântuie incinta.
8: Aole.
6: Cea mai frumoasă sală a palatului este...
1: Nu, prin ce?
2: A zis fantomă!
8: Uși, domnule, de aici, că n-a zis fantomă.
2: Doamnă! Ați spus cumva că palatul este bântuit de o fantomă?
6: Da. Sala palatului este cea care găzduiește...
2: Nu e așa că e o legendă romantică, domnișoară? Adică mă refeream la fantomă.
6: Nici o legendă. O fantomă ca toate fantomele. A fost văzută de nenumărate grupuri de turiști.
1: Dar vreau să știu cum explică știința...
2: Iată!
1: Ce?
2: Fantoma!
1: Păi...
6: Vă felicit! E o adevărată șansă!
2: Extraordinar! Nu se poate, o fantomă, dar nimic! A, vine spre noi!
1: Nu se poate!
6: Calm, calm! Nu s-a auzit sata ce turiști!
8: Ce țeapănă e!
2: Nu e, domne, țeapănă, e maestoasă!
8: Mă rog!
6: E fantoma unui turist!
1: Poftim?
8: A cui?
2: Poftim? A spus turist!
1: Ați observat?
2: Ce?
8: Ce?
1: Când ghida a spus turist,
2: da?
1: Ea, fantoma,
2: așa?
1: A reacționat.
2: Nu vă supărați, doamnă, dar de vorbit vorbește?
6: Vorbește, a fost auzită de câteva ori.
1: Au, au, iar a reacționat, se agită.
2: Să întrebăm ceva, să întrebe un bărbat, poate dumneata.
8: De ce eu, doamnă, ce?
1: Îngăduiți-mi, vă rog.
2: A, în sfârșit s-a găsit un bărbat.
8: Ce să spun?
1: Mulțumesc. Ce să o întreb?
2: Ceva despre ea.
1: Da. Știți, nu am văzut fantome, nici nu credeam că există. Adică auzisem că în Danemarca pot fi întâlnite fantome, dar nu prea îmi venea a crede. E o fericire într-un fel să...
8: Da-te, că iar s-a zbucit.
2: Dacă nu știe să vorbească cu o fantomă, de ce se mai bagă, domne? Nu înțeleg.
6: Vă invit să mergem în sala următoare, sala tronului, o adevărată bijuterie a palatului.
8: Doamnă dragă, vă rog frumos, dar stați până, nu ne mai goniți atâta, doamnă.
1: Mereu ne mână din urmă.
2: Da, sau... punctul cel mai interesant e acum, hai să mergem mai departe.
8: Stați, dați, permiteți-mi să vorbesc cu...
2: Cu cine?
8: Cu stimată fantomă. Dați-mi voie să vă mărturisesc că suntem profund marcați. Și bulversați, aș zice, nu?
2: Da.
8: De întâlnirea cu dumneavoastră. Suntem turiști.
2: Chiar s-a mișcat.
8: Aoleu, și e omenește să fim marcați de această întâlnire cu dumneavoastră, care, așa cum am înțeles, sunteți turiști.
2: Ea s-a mișcat.
8: Aoleu,
2: da.
8: Adică ați fost, sunteți fantoma unui turist.
2: Vine spre noi. Nu-mi place că o să vorbească.

0: avem în cimitirul principal al Danemarcei, unul dintre cele mai mari și mai vechi din țară.
1: Doamnelor, domnilor,
2: da?
1: Sunt emoționat. Dacă ați ști ce se întâmplă în sufletul meu, până acum nu simțeam nimic, dar absolut nimic. Acum? Însă acum simt, trăiesc. E o experiență care mi-a zguduit într-adevăr întreaga ființă.
3: Stimați colegi turiști, nu vi se pare ciudat cimitirul acesta?
1: Ciudat? În ce sens?
3: Păi dumneavoastră ați văzut ce scrie pe cruci?
2: Pe ce scrie?
3: Ia uitați-vă.
1: Turist și?
2: Turist, scrie turist, nu?
3: Turist, da. Sunt înmormântați aici numai turiști.
1: Mai țineți minte ce ne spunea fantoma?
3: Da, o să ajungeți acolo unde nici nu poate visa un turist. Te simți tot mai atașat de lucruri, de oameni, de locuri.
2: Atașat, mă rog, dar nici chiar așa să...
3: Mi-e frică. Domnișoara ghidă. Unde e domnișoara ghidă?
2: Nu știu, că era dispărut asta, iar a plecat.
3: E ceva putred în Danemarca asta. Nu vi se pare?
1: Mie nu mi-a plăcut agenția asta de la bun început.
3: Am citit în ziar ceva despre tot felul de agenții din astea. Agenții, cum le zice acum?
2: Fantomă.
3: Așa, agenții fantomă. Încasează banii de la clienți, îi duc într-o țară străină și îi lasă acolo, domne. După care nu le mai dă nimeni de urmă.
2: Na, mie mi s-a părut și mie suspectă, dar mă rog, mi-am zis, domnule, important e să mă văd deodată în Danemarca. Există autorități aici, există ambasade aici, aibă ei grijă să mă expulzeze. Dar până te scot din țară, tot mai reușesc să vezi câte ceva, niște case, niște câmpii, niște danezi, niște...
1: Vă rog, slăbiți-mă cu casele și câmpiile lor. Ați văzut ce crește pe așa zisele superbe câmpii daneze?
2: Ce crește? Ce?
1: Știr și lobodă, domnii mei, știr și lobodă.
3: Se poate, știr și lobodă?
1: Da, știr și lobodă, ca în cea mai sordidă râpă și pe orice gunoiște.
2: Ajungi aici, mă întreb... Și vă întreb.
3: Ce?
2: Pe cum ce? Pentru ce dracu am venit noi aici? În Danemarca asta? Pentru peisajele lor cu știr și cu lobodă?
1: Firește că nu.
2: Păi vezi?
1: Am mai întâlnit un danez pe care unii s-au grăbit să-l acrediteze de blondul cel mai blond din lume.
2: Ce să spun?
1: Și era un individ roșcat și plin de pistrui.
3: Da. Așa, aveți dreptate, ce să mai. Și să nu uităm și de fantomă, care era absolut trucată. O trăgeau cu sfori, ați văzut?
2: Mamă, doamne, doamne, ce nu fac ăștia ca să prostească lumea, domn.
1: Niște excroci,
3: da. Și când mă gândesc, eu eram aproape hotărâtă să rămân în Danemarca.
1: Eu mi-am luat cetățenie.
2: Acum, ce să vă spun, și eu mi-am
3: luat. Nu se poate și
1: și ce să spun?
3: Așa.
1: Să le stea în gât cetățenia lor.
2: Așa. Bravo!
3: S-a dovedit că Danemarca nu e tocmai ce ne imaginam. Mare scofală! Nu mai sunt, domne, țări pe lume? Uite, eu am citit că din punct de vedere turistic, țara cu cea mai bună ofertă este...
2: Este... Ca Turcia!
3: Franța!
1: Doamnelor!
2: Da!
1: Domnilor, am o propunere.
2: Care?
1: Să mergem în Franța. În aceeași componență.
3: Aprobat, să mergem împreună, domnilor.
2: Stai puțin, noi chiar o să putem contempla cerul Franței.
3: Adică voi ajunge și eu pe străzile Franței.
2: Să mergem atunci. Să mergem în Franța, domnilor.

0: Bună ziua! Mă numesc François Frédéric și sunt francez din Franța.
1: Ați ascultat Turiștii de Constantin Cheianu. Au interpretat Fantoma, Radu Amzulescu, Turiștii, Ioana Calotă, Pavel Bartoș, Bogdan Caragea, Ghida, Viorica Vodă, Sven, Adrian Vâncică, redactor Magda Duțu, asistența tehnică Bogdan Golovei, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică și adaptarea radiofonică Ilinca Stihi, coordonator Magda Duțu.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Burghezul Gentilom, comedie de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția. Domnul Jourdain, burghez parisian.
2: Domnul Jourdain, gentilom parisian. Sunt eu, Alexandru Giugaru. Soția mea, doamna Jourdain, este
3: Fifi Mihailovici.
4: Iar fica noastră, Lucile,
5: Raluca Zamfirescu.
6: Pe Nicole, servitoarea casei și confidenta mea, o interpretează
7: Eugenia Popovici. Pretendentul meu, frumosul Coviel, este jucat de
8: Ion Lucian. Domnul Cleon, stăpânul meu și, să nu ne audă cineva, logotnicul domnișoarei Lucile este
9: Mihai Berechet.
10: Pe marchiza Dorimen, simpatia domnului Jourdain, o interpretează
11: Carmen Stănescu.
12: Iar contele Dorant, admiratorul meu și prietenul domnului Jourdain, va fi
13: Aurel Munteanu.
1: Profesorii domnului Jourdain. Maestrul de muzică.
14: Pardon. Întâi maestru de dans, că pe mine m-a angajat primul. Maestru de dans sunt eu, Grigore Vasiliu Birlic. Pe maestru de muzică îl interpretează
15: Mircea Balaban. Iar pe domnul filozof, Gardescu. În maestru de arme, spadasinul este jucat de
16: Ionul Meni. În rolul maestrului croitor, veți auzi pe
17: Nichi Atanasiu.
15: Ca maestru de muzică, am și eu câțiva ucenici. Pe Octav, cântărețul clavicinist, îl interpretează
18: Valentin Teodorian.
15: Orchestranții mei,
19: Armand Stambuliu,
20: Ioana Don,
21: Constantin Popovici,
22: Mona Niculescu.
23: Dansatorii mei, păstorițele și ciobănașii,
24: Andreiana Georgescu.
25: Puiul Mirea,
26: Ion Vova.
27: Lacheul, Matei Gheorghiu.
1: Ariile originale, Mihai Brădicianu. Ilustrația muzicală și regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia artistică, George Teodorescu.

0: fost odată un burghez parizian care se numea Monsieur Jourdain. Cine n-a auzit de el și de caragioasele sale întâmplări? Locuia în Parisul de acum vreo 300 de ani, într-o casă foarte mare, cu terase, cu grădini. Și ca toți parveniții din vremea aceea, Jourdain, adică, pardon, domnul Jourdain, avea o singură dorință: să devie gentilom. Visurile sale de noblețe și parvenire l-au făcut să... Oh, dar nu vă speriați, n-am să vă spun eu toată povestea. Vreau numai să știți că în dimineața aceea de vară, când Parisul se trezise de mult, ușa de la intrarea casei domnului Jourdain se deschide larg și...
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: Nicol.
1: Ce-i copil?
0: M-a trimis stăpânul meu, domnul Cleont. Vrea să o vadă neapărat pe domnișoara. De două zile umblă furios prin casă și strigă: Coviel sunt nenorocit! Lucille nu mă mai iubește! Lucille mă înșală!
1: Și tu îl lași să creadă asta?
0: Nu, dar de unde? Îi spun mereu. Se poate să vorbiți așa de domnișoara Lucille? E o fată așa de cuminte, așa de drăguță. Dar el, cuminte? De asta vine la ea mereu contele Dorant. L-am văzut cu ochii mei ieri când pândeam în fundul grădinii.
1: E gelos?
0: Da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți care mereu dau târcoare în domnișoare. Nicol, Nicol, te rog să nu râzi domnul Cleon. Să știi că plec.
1: Stai, stai, supărăciosule. Păi aia sunt niște invitați ai stăpânului meu, ai domnului Jourdain. De la o vreme aduce în casă fel de fel de sclivisiți. Maestri de dans, de muzică, de mai știu eu ce. Doamna și domnișoara nici nu vor să-i vadă.
0: Da?
1: Spune-i stăpânului tău să fie la 10 dimineața lângă colțul catedralii Notre-Dame. Domnișoara Lucille și cu mine vom trece pe acolo. Vii și tu cu el.
0: Mai e vorbă? Nicol!
1: Ce?
0: Ah, ce te-aș pupa!
1: Nicol! Vrei să ne vadă cineva de la fereastră?
0: Nicol! Nicol! Nicol, mă iubești?
1: Nu!
0: Nicol!
1: Lasă-mă! Fugi! Fugi! Nebunule, fugi! Fugi, uite că se apropie banda de muzicanți ai domnului Jourdain!
0: Am zburat!
1: La la la la la!
2: Bună dimineața, venică! Stăpânul de vitale s-a sculat? Eu sunt maestru său de muzică, dumnealor sunt orchestranții.
3: Și eu sunt maestru de dans cu 4 dansatori.
1: Îmi pare bine. Poftiți în salon. Domnul trebuie să coboare. Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Haideți, băieți, grăbiți-vă. Da, maestre, venim. Atenție la instrumente.
4: Da, da, da, aveți grijă.
2: Așa, așezați-vă instrumentele lângă scară.
5: Așa, dumneavoastră odihniți-vă pe canapea aceea.
2: Octav!
5: Da, maestre.
0: Hei, ai compus-o?
5: Da.
0: Ia să văd. La, la,
3: la, la. Bine, foarte bine.
6: Ce, aveți ceva nou?
2: Da, e o arie pentru o serenadă pe care mi-a cerut-o, domnul Jourdain.
5: Mulțumesc, Octav. Cu plăcere, maestre.
7: Treburile noastre, iubite colega, merg destul de binișor.
3: Da, este o mină de aur pentru noi acest domn Jourdain, cu visurile sale de nobleță și galanterie.
7: Dar vedeți, eu aș vrea totuși ca domnul Jourdain să priceapă ceva mai bine lucrările noastre.
3: A, adevărat, le pricepe prost, dar în schimb le plătește bine.
7: Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite colega, nu poate fi niciodată un interesant.
2: Cu toate acestea primiți foarte bine banii pe care omul nostru vi dă, iubite colega.
7: Desigur, desigur, dar aș fi voit numai ca pe lângă avere el să aibă și puțin bun gust. Asta e tot.
2: Păi asta e și dorința mea. Tocmai de aceea ne muncim noi amândoi cu el.
8: Domnilor, coboară domnul Jourdain.
0: Octav, ați acordat?
5: Da, maestre.
0: De bacheta.
7: Uite-l.
0: Unde îl vedeți?
7: Sus, dincolo de scară, lângă ușă. Își potrivește ciorapi.
0: Ah, da, da. Dar parcă nu era.
7: Ba da, Ili, dar are ceva pe cap.
0: Ce-o fie apă?
7: Boneta de noapte.
2: Boneta de noapte? Ce culoare țipătare.
7: Roz, roz, bombon.
2: Și ce halat caragios.
0: Dar nu s-a împiedicat pe scări.
7: Gata, vine spre noi.
2: Păiți, atenție. Una, două.

0: Bună dimineața, domnule Jordan. Bună ziua.
1: Mi-a arătat și mie năzbâtia?
2: Năzbâtii? Ce
1: năstimată aia dumneavoastră?
0: Ce năstimată, domnule
1: Jordan? Aia, cum îi ziceți, prologul sau dialogul al dumneavoastră, cu cântece și dansuri.
0: Da, da, suntem gata de mult, domnule Jordan.
1: Da, da, cred, v-am făcut să așteptați puțin, pentru că astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare, așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a trimis niște ciorapi de mătase strâmți, dar bea un căpul pe picior.
0: O, nu face nimic, nu suntem aici decât pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. Nu-i așa, domnilor?
3: N-avem nicio treabă.
1: Bine, bine, foarte bine. Ce voiam să vă întreb? Da, ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta făcut din pânză indiană?
4: E foarte frumos.
1: Croitorul meu mi-a spus că aristocrații numai așa umblă echipați dimineața. Așa că mi l-am făcut.
0: O, vă stă de minune.
3: Și ce culoare plăcută.
1: Așa e? Lachei? Ei, cei doi lachei mei.
5: Ce voiește, domnul?
1: Da, nimic, am vrut să văd dacă m-auziți. Pleacă. Așa. Acum să-mi scot puțin halată ca să mă arăt micul meu de zavier pentru exercițiile de dimineață.
3: Să vă ajut eu?
1: Nu, mulțumesc.
4: Poftim să dezbracă în fața fetelor.
6: Regal, ține-te, te rog.
1: Da. Încă puțin? Și... Oh. Gata!
4: Are chiloți de catintea roșie.
3: Și cămășuța verde.
1: Nu vă plac chiloții și camizola mea.
0: Ai o potrivire foarte elegantă.
1: La cei? Domnule? Celălalt la cheu?
0: Domnule?
1: Ține-mi halatul. Domnilor, îmi stă mai bine așa fără halat? Cum mă găsiți?
4: Foarte bine, cum nu se poate mai bine.
1: Perfect, perfect. Și acum să vedem ce treabă mi-ați făcut. Baletul e gata? Azi nevastă-mea și fiică-mea pleacă de acasă și persoana pentru care v-am poruncit baletul, marchiza Doriman, îmi face onoarea să vie să prânzească aici. M-ați înțeles?
6: Desigur, domnule Jordan.
1: O conduce prietenul meu, Contele Dorant.
0: Muzica și baletul sunt făcute. Le-a văzut și domnul Conte Dorant.
7: Dar aș vrea ca înainte să ascultați o arie compusă de mine pentru serenada ce mi-ați cerut.
1: Da.
0: Octav? E gata?
1: Da, foarte bine, foarte bine. Lachei?
5: Da, domnule.
1: Dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa, ba nu, stai. Dumnealor, am spus că stă mai bine fără halat, ia-l. Nu, stai, dă-mi-l înapoi. Știu eu că aud mai bine îmbrăcat. Așa, începeți.
7: Atenție, 1, 2,

0: Da. E, dar când te custă, e cam jalnic, te adoarme. Nu s-ar putea să-l mai înveseliți pe aici, pe acolo.
1: Doamne Jordan, trebuie ca melodia să se potrivească cu vorbele.
0: Am învățat eu una foarte frumoasă acum câteva vreme. Stai, cum începe, domnule?
1: Nu știu, nu știu.
0: Cântecul ăla cu oaia.
2: Oaia?
0: Ascultați. Te credeam, Jeanneton, și bună și dulce, te credeam, Jeanneton, mai dulce ca oaia, dar vai, ești de mii de ori mai rea ca tigru din pădure, ca tigru din pădure.
2: Ce voce!
0: Nu e frumos?
1: Cel mai frumos cântec din lume.
3: Să-l cântați minunat.
0: Să fi învățat muzică.
1: Ar trebui să o învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat ca muzica.
3: Nu există nimic mai necesar oamenilor ca dans.
1: Fără muzică un stat nu poate exista.
3: Fără dans omul nu e bun de nimic.
1: Domnule Jordan, toate dezordinele, toate războaiele din lume,
3: toate nenorocirile oamenilor, toate răscândările istoriei,
1: se întâmplă fiindcă nu se învață muzica.
3: Nu provin decât din neștiința dansului.
0: Bine, domnule, bine. Vă cred pe cuvânt. Amândoi aveți dreptate.
4: N-am făcut decât să vă dovedim superioritatea dansului și a muzicii.
1: Și acum, domnule Jordan, să vă arătăm micul nostru divertisment. Octav, acordați-vă! Va trebui să vă închipiți, domnule Jordan, că toți cântăreții sunt îmbrăcați în păstori.
0: Iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate dans și cântec fără ciobani?
1: Nu se poate, regret. Cântecul a fost din toate timpurile atribuit păstorilor.
3: Nu e deloc natural ca în dialoguri muzicale prinții și burghiși să-și cânte propriile lor pasiuni.
0: Bine. Dacă nu se poate, să vedem.
1: Băieți, atenție la baghetă!
0: Stai, maestre. Persoana aceea de acolo este și ea o ciobăniță?
1: Da. Are rolul principal?
4: Nu stimă de tot.
5: Mulțumesc, domnule Jordan.
0: Să mai poftești aici?
5: Desigur, domnule Jordan.
1: Băieți! Gata?
2: Gata, maestre.
6: Gata!
1: Una,

0: Stop!
1: Dragă Clipini, domnul Dorald mi-a dat adresa asta. Eu sunt maestru de filozofie. Da? Dumneavoastră, cum te cheamă?
0: Nicol. Stăpânul e ocupat cu alți maestri ca dumneata. Ne-a lăsat vorba să-l așteptați în camera asta. Poftiți pe aici. Eu mă duc să-l chem.
1: Mulțumesc. Frumusică. Frumusică jupăneasă. Ce mobilier scump și fără gust. Trebuie să fie dolară de bani acest Jordan.
2: Domnule filozof, m-am grăbit să vă cunosc o clipă mai devreme. Lecția de dans, lecția de muzică, pot să mai aștepte. I-am lăsat pe maestrii în salon să mai repete cu păstorițele și ciobărașii. Da, vă rog, luați loc.
1: Mulțumesc.
2: Poți să vă torn un păhărel?
1: Mulțumesc, nu mă deranjați.
2: Serios, din nou? Da, serviți, mai serviți, vă rog, domnule filozof.
1: Da, mulțumesc. Și ce-ați voi să vă învăț?
2: Cât de multe! Și sunt furios că tata și mama nu m-au dat să studiez toate științele când eram mic.
1: Și de unde v-ar plăcea să începe, domnule Jordan? Voi să vă învăț logica?
2: Și ea logică.
1: Ea ne învață cele trei operațiuni ale spiritului.
2: Care sunt alea?
1: Prima, a doua și a treia. Prima este de a concepe prin universale, a doua de a judeca bine prin categorii și a treia de a trage consecințele prin mișlocirea figurilor, Barbara, Celarent, Dalí, Feriot, Baraliton, etc.
2: Ce vorbe respingătoare. Logica asta nu-mi priește deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos.
1: Vreți poate să învățați fizica?
2: Da. Fizica asta ce cântă?
1: Fizica explică în primul rând natura elementelor. Ne învață cauzele tuturor meteorilor, cucubeul, cometele, fulgerele, tunetul, trăsnetul, ploaia, zăpada, grindina, vânturile.
2: E prea mare tărăvoi, prea multă zarvă în vorbele astea.
1: Ce-ați voi atunci să vă învăț?
2: Învață-mă ortografia.
1: Cu plăcere.
2: Și după aceea să mă învățați almanahul ca să știu când e lună și când nu e.
1: Bine, fie. Pentru a trata această materie ca filosof, trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a naturii literelor și a diferitelor feluri de a le pronunța. Eu am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, care exprimă sunete, adică voci, și consonante, numite consonante, fiindcă sună odată cu vocalele. Sunt cinci vocale sau sunete.
2: Pricep.
1: Sunetul A se formează deschizând tare gura. A. A, A, A, A, A.
2: Da.
1: Sunetul E se formează apropiind maxilarul de jos de cel de sus. A, E,
2: A, E, A, E, A, E, A, E. Asta e.
1: Sunetul I apropiind încă și mai mult maxilarul unul de altul. E, I, I, I.
2: A, E, I, I, I, I, I. Ce frumos! Trăiască știința!
1: Sunetul O se formează printr-o deschidere a gurii care face exact un mic cerc care reprezintă o mică rotogoală. O, O,
2: O, O, admirabil! A, E, I, O, I, O, I, O, I, O.
1: Sunetul U se formează apropiind dinții și subuind cele două buze. U, U, U. Cele două buzele dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face mofturi. De unde urmează că dacă voi să-i faceți cuiva mofturi, să vă bateți joc de el, n-aveți decât să-i ziceți.
2: Adevărat! Tată și mamă, ce supărați sunt pe voi!
1: Mâine vom studia și celelalte litere, consonantele.
2: Da. Sunt și ele tot așa de ciudate ca astea?
1: Fără îndoială. Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până în cerul gurii și făcând o tremurătură.
2: Ce meșter om sunteți și câtă vreme am pierdut.
1: Și am obosit.
2: Domnule filozof, o să vă mai torn un păhărel?
1: Da.
2: Ah, ce fericit sunt, știți? Trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt amurezat de o persoană de neam mare și aș dori să mă ajutați să-i scriu un bilețel pe care vreau să-l las să cadă la picioarele ei. Asta o să fie galam, așa?
1: Îndoială. Vreți să-i scriți versuri?
2: Nu vreau versuri.
1: Nu voiți decât proză?
2: Nu vreau nici proză, nici versuri.
1: Păi trebuie să fie totuși ori una ori alta.
2: De ce?
1: Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, ori în versuri.
2: Da?
1: Tot ceea ce nu e proză e vers și tot ceea ce nu e vers e proză.
2: Și când vorbești, ce este?
1: E proză.
2: Ce? Când zic Nicola, dă-mi papucii și dă-mi boneta de noapte, e proză?
1: Da, domnule.
2: Degeaba. Sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză, fără să știu. Vă sunt cel mai obligat om din lume că m-ați învățat asta. Aș vrea deci să-i scriu într-un bilet: frumoasă marchiză, frumos și dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Da, aș vrea ca asta să fie scrisă într-un chip mai subțire, să fie întoarsă mai drăguț.
1: Și spuneți că focul ochilor ei transformă inima dumneavoastră în celule, că suferiți zi și noapte pentru furile unui...
2: Nu vreau asta, nu vreau decât aceste cuvinte pe care vi le-am spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar știi, așa, bine întoarse, potrivite, la modă. Vă rog să-mi spuneți ca să văd diferitele feluri în care le poți așeza.
1: Le poți așeza întâi, cum a spus dumneavoastră. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Sau, de amor să mor, mă fac frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi. Sau, frumoși dumneavoastră ochi, de amor mă fac frumoasă marchiză să mor. Sau, să mor, frumoși dumneavoastră ochi, frumoasă marchiză, de amor mă fac. Sau, mă fac frumoși dumneavoastră ochi, să mor, frumoasă marchiză, de amor.
2: Da, dintre toate felurile astea, care e cel mai bun?
1: Acela pe care l-ați spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor.
2: Și cu toate astea eu n-am făcut studii. Mi-a venit așa, dintr-o dată. Vă mulțumesc din inimă și vă rog să nu plecați. La ora asta mă așteaptă în dormitor maestru Croitor. Imediat ce termin, vă chem și mai vorbim puțin de bilețel. Sticla, bineînțeles, rămâne cu dumneavoastră.
1: Foarte bine, domnule.
2: La chei? La chei?
3: Da, domnule.
2: Croitor e în dormitor?
3: Nu cred, domnule, adineaur nu era.
2: Cum? Nu ne-a adus încă haina cea nouă?
3: Poate să fi intrat pe scara cealaltă.
2: Mă duc să văd dacă nu e acolo. Blestematul ăla de croitor. O să mă face să aștept. Și astăzi am atâtea afaceri. Eu turbesc ăsta la cum le arde să mai cânte loviar frigurile. Să-l ia dracu de croitor. Spui și ea la șumă. Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătos, pe câinele ăsta, pe ticălosul ăsta de croitor, aș... Aici era iubite, maestre croitor. Era gata să mă furi pe dumneata.
4: Domnule Jourdain, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră.
2: Mi-ai trimis niște ciorape așa de strâns că am potrivit toate chinurile iadului până i-am pus. Și le-am făcut și o gaură.
4: O să se lărgească.
2: Sigur, dacă e lup. Și pantofii? Mi-ai făcut niște pantofi care îmi zdrănesc picioarele.
4: Deloc?
2: Cum deloc?
4: Nu vă zdrănesc.
2: Eu spun că vă zdrănesc.
4: Vă închipuiți.
2: Îmi închipui fiindcă simt. Asta e.
4: Domnule Jourdain, iată cea mai frumoasă haină de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă.
2: Da? Adevărat?
4: O, desigur. Dar priviți acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și panglicuțele albastre și verzi, pe fondul roz, maroniu și violet al hainii și mantii, scotând într-o minunată potrivire de culori florile galbene și penele de struț.
2: Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos.
4: Nu mi-a spus că nevoie sus.
2: Cum era nevoie să o spun?
4: O, desigur, toate persoanele bine le poartă așa.
2: Cum?
5: persoanele de neam mare poartă florile jos?
4: Da, domnule.
5: Oh, atunci e foarte bine.
4: Dacă voiți, am să le pun sus.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, lasă-le jos.
2: Da, crezi că jacheta o să-mi vie bine?
4: Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perenul său n-ar putea să facă ceva mai reușit. Am acasă o calfă care e cel mai mare geniu din lume în ridicarea talii și alta care, pentru potrivirea burții, e un erou al vremurilor noastre.
2: Bravo, peruca și penele sunt cum trebuie.
4: Oh, totul e perfect. Voiți să vă îmbrăcați?
2: Da, arde nerăbdare.
4: Nu, nu, nu, nu, așteptați, nu merge așa. Am adus oameni care să vă îmbrace în cadență. Acest fel de haine se îmbracă cu o ceremonie specială.
2: Da. Atunci știi ce? Tot ați venit târziu, mai așteptați-mă. Eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare.
4: Prea bine, domnule Jurdă.
2: La chei?
6: Da, domnule.
2: Anunță pe maestrii din salon că mă întorc la ei.
6: Da, domnule. Domnilor, domnul Jurdă revine în salon.
2: Atunci ne-am înțeles, maestre croitor?
4: Sigur, domnule Jurdă.
2: Bun, am plecat.
7: Ne pare bine, domnule Jurdă, că ați terminat lecția de filozofie și v-ați întors la noi.
2: Domnilor, tocmai voiam să vă spun când m-a chemat filozoful că mi-a plăcut mica dumneavoastră demonstrație cu păstorițe și ciobani.
8: Vă mulțumim, domnule Jurdan!
9: Vă mulțumim!
2: Maestre, nu uita să-mi trimis muzicanții să-mi cânte la masă.
10: Păi, sigur, domnule.
2: Sau, știi ce? Să rămână orchestra aici toată ziua, în salonașul de la mea sufragerie. Pot cânta în voie și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor.
10: De acord!
2: Dar mai cu seamă doresc ca baletul să fie frumos.
10: O, veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea.
2: Oh, menuetele sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând. Haide, maestre, lecția de dans.
7: Atenție, domnilor, începeți! Piciorul drept, nu mișcați așa umeri, lăsă în brațe voi, ridicați capul, întoarceți vârful piciorului în afară, țineți-vă drept.
2: Of, of, nu mai pot.
11: Minunat, domnule Jurdan.
2: E cum nu se poate mai bine. Era să uit. Învață-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta o marchiză. Pe doamna Dorimen, o să am nevoie în curând.
7: Dați-mi mâna să vă arăt.
2: Da.
7: Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență înapoi.
2: Așa.
7: Pe urmă să mergeți către ea cu trei reverențe. Și la a treia să vă plecați până la genunchii ei. Așa.
2: Oh, bravo!
7: Am învățat-o și masă.
12: Domnule, a sosit maestrul de arme. Zice că se grăbește.
2: Spune-i să intre aici să-mi dea lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevii dumneavoastră cum duierez. Sunteți de acord?
11: Da, da. Ne faceți o mare cinste. Să ne așteptăm în jurul odăi. De-abia aștept să-l văd, Fandu.
13: Bună ziua, domnule Jurdă! Bună ziua, domnilor!
10: Bună ziua!

0: Două.
1: Șarte înapoi.
0: Un șarte înapoi.
1: Atingeți-vă pisabie în terță și loviți tot așa. Una, două.
0: Stai. Încet.
1: Corpul ferm, înaintați.
0: Înaintez.
1: Acum loviți. Una, două. Redublați. Șarte înapoi.
0: Stai.
1: Regardă, domnule, regardă. Una, două.
0: Faceți minuni! Aveți un talent remarcabil!
2: Da, găsești? Oleu! Rău mai plesnit, domnule Spadasin.
1: V-am spus-o! Tot secretul armelor consiste în două lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a încheieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă.
2: Atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât?
1: Fără îndoială! N-ați văzut demonstrația!
2: Ba da! Ia să mai încerc o dată.
3: Domnule, maestru proitor, roagă să-i trimiteți pe domnii muzicanți sus în dormitor.
0: Bine, bine. Sunteți de acord, maestre?
4: Desigur.
0: Opta? Du-te cu băieții.
5: Da, maestre, hai de mea.
6: Să vezi ce face mai lor. Ești ceva cu viola.
0: De altfel, dumnealor, rămân toată ziua aici. Îi instalez în salonaș și vezi că tot acolo e și maestru de filozofie. Cheamă-l aici să vadă și el asaltul de floretă numărul 2.
3: Am înțeles, domnule.
0: Unde rămăsesem? Da, la demonstrație.
1: Da. Vă dați seama, domnule Jourdain, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat noi ăștia maestri de armă. Și cât de mult trebuie prețuită știința armelor pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ca dansul măzica.
7: Mai domol, domnule învârtitor de arme, vorbește mai respectos de dans.
0: În față să tratezi mai bine valoarea muzicii.
1: Dumneavoastră glumiți, cumpărăm științele voastre cu a mea.
0: Ia uitați-vă la grăzeacul ăsta.
7: Ce animal caragios și plastronat.
1: Ascultă, miticălule, vezi să nu te faci să dansezi. Și pe dumneata, versusul meu, muzicant, ce te-aș mai face să...
0: Răsuți!
7: Domnule Zgârevă, am să te învăț eu meșteșugul!
2: Și ești nebun să te ceri cu el care știe terța și cuarta și care se pricepe să omoare pe un om pe cale demonstrativă?
7: Puțin îmi pasă mie de calea lui demonstrativă, de terța lui și de cuarta lui!
1: Ce-ai zis, o prost, nebune?
0: Scumpul meu, maestru de arme!
7: Cum doamă?
0: Scumpul meu, maestru de dans!
1: Acum mă arunc pe tine,
0: cetișor!
7: Dacă pulmuna pe tine...
1: Se sălcit!
0: Vă rog! Lăsați-ne puțin să nu vă dăm mai
2: nici! Opriți-vă!
0: Domnule filozof, sosești la vreme cu filozofia dumitale. Vino să faci pace între acești maști.
8: Ce s-a întâmplat, domnilor?
2: S-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere.
8: Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din fire halul ăsta? N-aș citit, doctor, tratat pe care Seneca l-a scris despre mânie. Există ceva mai josnic și mai rușinos ca această pornire de fiară sălbatică.
7: Cum, domnule? Ne-a insultat pe amândoi, disprețuind dansul pe care îl exercit eu și muzica pe care o profesează dumnealui.
8: Ba, ne-a insultat! Domnilor, marele răspuns și-l putem da insultelor e moderațiunea și paciența.
1: Auzi, dumneata, au îndrăsneala să compare profesiunile lor cu a mea.
8: Domnilor, oamenii nu trebuie să se lupte între ei pentru situații și glorie de șartă.
7: Eu susțin că dansul e o știință căreia nu-i se dă destulă cinstire.
0: Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slăvit-o.
1: Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele.
8: Și ce atunci filozofia? Este o îndrăzneală să lasă rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sub numele unui meșteșug mizerabil, de gladiator, cântăreț și saltimbanc.
1: Ia ascultă, filosof netâng!
0: Ia ascultă, pedanțe-zec!
7: Hei, netotule!
0: Hai, mânare, ce sunteți, vagă-te-o vouă!
1: Limba, păcătoșă,
0: mânare, filosof!
1: Vorbește-a! Hai, mânare,
0: filosof!

0: Ce nebun! A ieșit în stradă bătându-se. Bine că nu m-am amestecat. Mă băteau și pe mine. Și îmi răpeau și halatul indian.
1: Domnule Jourdain, maestrul croitor întreabă dacă poate începe ceremonia îmbrăcării. Și-a pregătit orchestra și ucenicii. Hainele se vor trimite din mână în mână pe scară. Vrea să vă îmbraci aici, în fața oglinzii.
0: Bine, să înceapă.
1: Maestre croitor, puteți începe.
2: Îmbrăcați pe domnul Jourdain cu hainele cele noi, așa cum se îmbracă persoanele din lumea mare.

0: pantalonii, domnului Jourdain.
1: Domnule Jourdain, pantalonii dumneavoastră.
2: Vesta verde a domnului Jourdain.
3: Vesta verde a domnului Jourdain.
0: Vesta verde a domnului Jourdain.
1: Vesta dumneavoastră verde, domnule Jourdain.
4: Nu mă grăbi așa, domnule.
1: Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului.
2: Vestonul galben și mantia roz.
3: Vestonul galben și mantia roz.
0: Vestonul galben și mantia roz.
1: Domnule Jourdain, superbul dumneavoastră veston și mantia de mătase.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Pandricuțe și dantele.
3: Pandricuțe și dantele.
0: Pandricuțe și dantele.
2: Pălăria cu penele de struț.
3: Pălăria cu penele de destruți!
0: Pălăria cu penele destruți!
1: Domnule Jourdain, pălăria dumneavoastră!
0: Gata!
3: Gata! Gata!
5: Vă stă de minune!
6: Așa?
5: Perfect!
6: Nu mai spune!
5: Minunat!
0: Minunat!
1: Ucenicii mei și cu mine ne-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem.
6: Vă permit și vă mulțumesc. Bună ziua!
7: Dar dumneata ce dorești?
8: Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic croitor. V-aș ruga să ne dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul.
7: Cum mi-ai spus?
8: Domnule gentilom.
7: Domnule gentilom? Oh, iată ceva să zică să te îmbraci ca oamenii bine. Îmbracă-te ca un burghez și nimeni n-o să zică domnule gentilom. Tinere, ia monedele astea pentru cuvântul gentilom.
8: Monseniore, vă suntem obligați.
7: Monseniore, oh, monseniore, așteaptă, amice, acest monseniore merită și el ceva. Nu e vorba de nimic, vorba monseniore. Ține și banii ăștia. Iată ce vă dă monseniorul.
8: Monseniore, vom bea cu toți în sănătatea măriei voastre.
7: Măria voastră, Așteaptă, nu plecați. Mie să-mi spuie măria voastră. Pe legea mea, dacă mai merge până la altese, o să-mi ia toată punga. Ține, iată pentru măria mea.
8: Monseniore, mulțumim foarte umil măriei voastre pentru dărnicia ei.
7: Uf, bine că s-a dus. Eram gata să-i dau toată punga.
9: La chei?
10: Da, domnule.
9: Eu o să ies puțin în oraș să-mi arăt hainele astea mărețe. Voi să mergeți amândoi în spatele meu ca să se vadă că sunteți ai mei.
10: Da, domnule.
9: Ha, stai, deschide ușa de la terasă. Vreau să cobor puțin în grădină.
7: Așa. Așa, aer curat. Și păstăreni. Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip. Ah! Uite pe Nicol. A, dracului, stă degeaba la soare.
9: Nicol! Hei, Nicol, vin aici!
11: Ce mă uiți? Ah, uite ce hal s-a îmbrăcat!
7: Ce? Ce ți-e de râs? Ce are secătura asta?
11: Măi, cum v-am spus, ci, domnule? Și pere de struț?
7: Cum? Ce? Cum ai spus, nemer, Nicol?
9: Ce se râs? Ce-ți faci, joc de mine? Cum își permiți? Ascultă, femeie, am să-ți rup nasul acum aici.
11: Domnule, nu pot să mă țin.
9: Uite, uite ce obrăznicie, ce nerușinare. Dacă-ți vrea!
11: Vă cin eu tare, sunteți așa de caragios, că nu pot să-mi țin. Vă rog să mă iertați.
9: Ascultă, dacă mai râs încă o secundă, jur că-ți voi aplica pe obraz cea mai grozavă palmă care s-a dat vreodată.
11: Bine, domnule, bine, iată că nu mai râs.
9: Ai grijă de ce ți-am spus?
11: Da,
9: bine. Trebuie numai decât să curăț salonul și... Iar ți-am spus să taci de nervnică.
11: Bateți-mă, domnule, mai bine!
9: Surubeți, mă apucă poate la bătăie. Încetează, încetează că vă scoți să rediști ei la palme.
11: Grăbă, domnule, grăbă!
9: N-am mai văzut o dezmățată ca asta. Îmi râd de obraznic că nu las rog și nu asculte poruncile. Termină, femeie! Încetează că te ucid!
11: Vai, ce doriți să fac, domnule?
9: Să încep ticăloasul să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină.
11: Cum? Alți oaspeți? Zău, domnule Jordan, mi-a stăiat tot cheful de râs. Oaspeții dumneavoastră fac atâta dezordine că...
9: N-ai vrea că din pricina ta să nu mai primești nicio vizită,
11: hă? Ba, ar trebui cel puțin pe anumite persoane să nu le mai primiți în casă.
9: Ce vorbești?
7: Nu, nevastă, nu.
11: Bărbate, vreau să spun că... Dar ce-i gătea la asta pe tine? Îți bagi joc de oameni de te-ai încămat așa? Sau ai chef să te faci de râsul lumii?
9: Nevastă, numai proștii și proastele ar putea să râdă de mine.
11: De multă vreme purtarea ta e de râsul lumii. Și eu sunt scandalizată de viața pe care o duci. Nu mai știu ce-i casa noastră. Parcă suntem mereu un carnaval. Deci de dimineață n-auzi decât viori și cântăreți, care supără pe toți vecinii. Ba, asta am aflat că orchestra rămâne toată ziua în casă.
9: Da, așa le-am poruncit.
11: Ei, poftim, asta e culmea. Abia am scuturat casa. Doamna are dreptate. Eu nu mai pot să țin curățenie cu gloata asta de oameni pe care o aduceți în casă. Parcă picioarele lor se duc să caute noroi în toate mahalalele Parisului, ca să-l care aici.
9: Te uite la servitoarea noastră, Nicol. Codăcești destul de bine, parcă n-ai fi țărantă.
11: Nicol spune adevărul și are mai mult bun simț ca tine. Aș vrea să știu ce gândești să faci cu maestru de dans la vârsta ta. Și cu maestrul ăla de arme care zdruncine toată casa cu bătăile lui din picior și ne desfundă dușmanelele.
9: Dacă vă gura, sunteți niște ignorante și una și alta. Habar n-aveți ce lucruri folositoare mă învaț.
11: Mai bine te-ai gândit să-ți măriți fata, că i-a venit vreme.
9: O să o mări când s-o prezenta o partidă pentru ea. Deocamdată am altă treabă. Vreau să învăț bunele maniere.
11: Doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie.
9: Chiar așa. Vreau să am spirit și să știu să raționez între oamenii bine.
11: Poate vrei să te înscrii și la școală, să te bată profesorul la spate, că nu știi lecția.
9: Da, și de ce nu? Sunteți amândouă niște proaste. Mi-e rușine de ignoranța voastră. De pildă, știi tu, nevastă, cum se cheamă ceea ce spui acum?
11: Da. Vorbe de bun simț, așa cum nu e purtarea ta.
9: Nu e vorba de asta. Te întreb ceea ce vorbesc eu cu tine, ceea ce spun în clipa asta. Cum se numește?
11: Aiureală.
9: Na, se numește proză, ignorant.
11: Proză?
9: Da, proză. Tot ceea ce e proză nu e vers și tot ce nu e vers nu e proză.
11: Ofi.
9: Iată ceva să zic că a studiat. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U?
11: Cum?
9: Fă puțin U ca să vedem.
11: U.
9: Ce faci?
11: Zic U.
9: Dar când zici U, ce faci?
11: Ce-mi spuneți?
9: Greu lucru e să ai de-a face cu dobitoacele. Subui buzele și apropii maxilarul de sus de cel de jos. Ca și cum ai face mofturi. Și tot așa și cu rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
7: masturbez când văd femei ignorate.
10: Ascultă, bărbate, trimite la plimbare pe toți domnii ăștia cu fleacurile lor cu tot.
11: Da, da, da, și mai ales pe matahala aia de maestru de arme.
7: Mai, mai, mai, mai, te uită la ea. La ce aici?
12: Da, domnule?
7: Adu floretele pe teras. Vă să zic că nu poți să feri pe maestru de arme?
11: Nu, nu.
7: Asta învăț eu în minte să mai fie obraznică.
12: Poftiți floretele.
7: Na, ia-o, floret. Stare demonstrativă. Linia corpului.
11: Da.
7: Când ataci în coartă, faci așa.
11: Da.
7: Și când ataci în terță, faci așa.
11: Așa.
7: Ha, acum atacă-mă puțin și ai să vezi.
11: Cum să vă atac?
7: Cu floreta.
11: Așa?
7: Ce picoloasă, dragului. Păi da, dar tu mă ataci în terță, l-ai îndată ca în coartă.
10: Ești nebun de legat, bărbate, cu toate aiurelile astea. Și nebunia ți-a venit de când alegi după nobleță.
7: Alerg după nobleță, fiindcă sunt deștept.
10: Asta da, într-adevăr, ai multe de câștigat din legăturile cu nobii. Și cu acel frumos domn Comte Dorant, de care ești împrobodit.
7: Aștași nevastă. Habar, n-ai de cine vorbești. E un senior prețit la curte și care vorbește regelui așa cum îți vorbesc eu ție. Iar mie îmi zice scump prieten.
10: No.
7: Și mă tratează ca și cum aș fi egalul său, așa că...
10: Are bună voință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cu împrumut.
7: Ei, și pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care mi spune scumpul meu amic?
10: Te așteaptă tu mult și bine și ai să vezi banii înapoi.
7: Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi-i dă...
10: Mofturi!
7: Dar ești încăpățânată, nevastă. Îți spun că se va ține de cuvânt.
10: Și eu îți spun că nu. Și că toate măgulirile nu au decât un scop. Să te lege la ochi.
13: Uite-l pe domnul Dorant. Intră pe portița din grădină.
7: Bine că veniți.
9: Domnule Conte, suntem pe terasă, vă așteptăm.
10: Asta ne mai lipsea. Sigur că iar vine să-și ceară un împrumut. Ah, mă apucă greața când îl văd.
7: Gata, nevastă, gata, gata, taci, taci, ți-am spus. Nicol, trebuie și șterge praful în salon.
14: Bine, domnule.
9: Scumpul meu prieten, domnule Jordan, ce mai faceți?
7: Foarte bine, domnule Conte. Oricând la dispoziția dumneavoastră.
9: Iată și pe doamna Jordan. Cum o duce doamna Jordan?
10: Doamna Jordan o duce cum poate.
9: Oh, ce văd! Domnule Jordan, sunteți cel mai bine îmbrăcat om din lume.
7: Găsiți?
9: Sigur, vă stă admirabil cu această haină. Noi nu avem la palat tineri care să fie mai bine făcuți ca dumneata. Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră în camera regelui.
7: Nu faceți prea mare cinste. Auzi, nevastă în camera regelui.
9: Apropo, domnule Jordan, după cum știți, sunt datornicul dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelile.
7: Nevastă? Recunoști că ai fost obraznic.
9: Vă amintiți toți banii pe care mi-ați împrumutat?
7: O, da, mi-am făcut o socoteală. Dați-mi o dată 2000 de ludovici.
9: Just.
7: Altă dată,
9: exact,
7: apoi 1832 livre pălărierului dumneavoastră. Just. 2780 livre croitorului dumneavoastră.
9: Exact, foarte exact. Cât e totalul?
7: Total 15.800 livre.
9: Suma totală e justă, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să-mi dați acum. O să facă exact 18.000 de franci pe care îi plătesc negreșit la întâiale lunii.
13: Ești deșteptule, nu ghicisem.
7: Tacă-ți gura.
9: Va veni greu să-mi dați acești bani?
7: A, nu.
13: Omul ăsta face din tine o vacă de murs.
7: Toși, nu?
9: Dacă vă vine greu, mă voi duce să caut în altă parte. Am o mulțime de cunoștințe care m-ar împrumuta bucură.
7: Bă, domnule.
13: Păi, prostul, iar îi tai.
7: Și vrei să refuz un conte care a vorbit de mine azi dimineață în camera regelui?
13: Ești un topitoc.
7: Domnule Conte, iată 200 de ludovici bine numărați.
9: Vă asigur, domnule Jordan, că ard de dorința de a vă face un serviciu la curte. Dacă doamna Jordan vrea să vadă divertismentul regal, voi face să vi se dea cele mai bune locuri din sală.
10: Doamna Jordan are ceva mai bun de făcut. Bună ziua!
7: Bine că a plecat.
9: Domnule Jordan, într-o oră frumoasa noastră marchiză va fi aici.
7: Oh.
9: Am consultat în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-l dați.
7: Oh. Vorbiți, vă rog, mai încet, fiți nevastă mea în salon cu servitoarea și ușa de la terasă deschisă.
9: Aveți dreptate. I-am dat diamantul pe care mi l-ați mânat ca să-l dăruiesc din partea dumneavoastră.
7: Ah? Cum l-a găsit?
9: Minunat.
7: Oh, ce fericit sunt.
9: I-am atras luarea aminte și asupra măriții amorului.
7: Domnule, domnule, sunteți de bunătate care mă copleșește.
9: Domnule Jordan, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. Tocmai voiam să vă spun că ați ales calea cea mai bună ca să ajungeți la inima marchizei. Femeilor le plac mai ales cheltuielile ce se fac pentru ele.
7: Nu există cheltuieli pe care să nu le fac pentru a-mi deschide drumul spre inima ei. O femeie de neam care se uită la mine este o onoare pe care aș cumpăra-o la orice preț.
9: Ei, în curând vă veți bucura în voi de plăcerea de a o vedea și ochii dumneavoastră vor avea tot timpul să se sature.
7: Păi tocmai pentru asta am făcut așa ca nevastă mea să prânzească la sora mea, unde va petrece toată după amiază.
9: Perfect, perfect, ați fost foarte prudent. Vă felicit.
7: Tăcere, tăcere. Cred că ascultă cineva cu vorbirea noastră.
9: Te-a surprins, păcător. Tragi cu urechea după ușă. Na! Să te învestiți.
7: Domnule Doran, hai să plecăm în oraș, aici nu se poate discuta.
9: Nu, stii, ai dreptate, de acord.
11: Aoleu, mă cale!
10: Nicol, Nicol, te doare!
11: Domnule,
10: Zău, iartă-mă că te-am pus ascult. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumnealor pun ceva la cale, o afacere pe care nu vor să o știți și dumneavoastră.
15: A, Nicol, de mult îmi bănuiesc bărbatul. Dar mai bine să ne gândim la fata mea. Tu știi dragostea lui Cleon pentru ea.
10: Da.
15: E un om care îmi place.
10: Da.
15: Și vreau să-l ajut să-i dau pe Lisil de nevastă.
10: O, Doamne, sunt foarte mulțumită că v-ați hotărât să-l ajutați. Căci dacă dumneavoastră vă place stăpânul, mie îmi place valetul. Și aș dori ca nunta noastră să se poată face la umbra nunților.
15: E bine, ți-o promit. Crezi că l-ai putea găsi repede pe Cleon?
10: Da. Păi la ora asta trebuie să fie la pândă, în fundul grădinii, după stejar.
15: La pândă?
10: Oh, am dezvăluit secretul.
15: Ei bine, du-te și vorbește-i.

0: Da.
1: Aici erați, Coviel! Domnule Cleont, sunt o trimisă a bucuriei și...
2: Înlăptul perfido și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare.
1: Cum, domnule Cleont? Așa primi dumneavoastră...
2: Pleacă-ți, spun! Du-te și spune repede necredincioasei tale stăpâne că de acum nu o să-și mai bată joc de prea prostul Cleont.
1: Ce l-a apucat oare? Dragul meu, Coviel, spune-mi ce vrea să zic asta.
3: Dragul tău, Coviel, ticăloasă mică, hai de repede, piei din fața mea, nesuferit-o și lasă-mă în pace.
1: Ce și tu?
3: Piei din ochii mei, zic, și să nu mai îmi vorbești toată viața.
1: Mai, ia te uite la el. Ce muscă i-o fi pișcat pe amândoi? Mă duc să-i științez pe domnișoara de această ciudată afacere.
2: Cum? Să se poarte astfel cu un om care iubește? Cu cel mai credincios și mai robit dintre îndrăgostiți? Spune și tu, Coviel, că doar ai fost cu mine azi dimineață la întâlnire.
3: E un lucru groaznic ce ni s-a făcut la amândoi.
2: Nu iubesc în lume decât pe ea și nu am decât pe ea în minte. Ea e toată grija, toată dorința și toată bucuria mea.
3: Ca și Nicol pentru mine.
2: Și iată ce răsplată am pentru atât devotament. Nouă două zile care sunt pentru mine două veacuri groaznice. Îmi dă întâlnire la colțul catedralei Notre-Dame. Tu știi că doar prin tine mi-a trimis vorba. O aștept. O văd venind.
3: Știu că doar eram cu dumneavoastră.
2: Inima mea tresaltă de bucurie. Zbor fericit către ea și... Infidela! Întoarce privirile! Trece glonț pe lângă mine ca și cum în viața ei nu m-ar fi cunoscut.
3: Și Nicol glonț după ea!
2: Toți găsi pereche copil acestei perfidii!
3: Da, nici păcătoase de Nicol!
2: După atâtea sacrificii arzătoare, suspine și doruri...
3: După atâtea omagii, îngrijiri și servicii pe care le-am adus la bucătărie...
2: Atâtea lacrimi pe care le-am vărsat pe genunchii ei...
3: Atâtea găleți cu apă pe care le-am scos din puț pentru ea...
2: După atâta pasiune ce mă făcea să iubesc mai mult ca pe mine însumi...
3: După atâta căldură pe care am suferit-o învârtind frigarea în locul ei...
2: Fuge de mine cu dispreț...
3: Îmi întoarce spatele cu furie.
2: E o perfidă demnă de cele mai mari pedepse.
3: E o trădătoare care merită mii de palme.
2: Te rog să nu mai vorbești niciodată de ea.
3: Eu, domnule? Să mă păzească Dumnezeu.
2: Să nu încerci să scuți purtarea acestei infidele.
3: N-aveți nicio teamă.
2: Nu, vezi tu, toate discursurile tale nu vor sluji la nimic.
3: Pe cine se gândește la asta?
2: Vreau să păstrez împotriva ei tot necazul meu și să rup orice legătură cu ea.
3: Consimt.
2: Acest domn conte care vine la ea e desigur pe plac. A zăpăcit-o cu noblețea lui. No, vreau să-l iau înainte și să nu las acestei domnișoare gloria de a mă părăsi.
3: Mă asociez în tocmai hotărâre dumneavoastră.
2: Atunci, dă mâna necazului meu.
3: Așa.
2: Și te conjur. Descrie-mi așa încât să mă faci de nesuferit. Arată-mi ca să mă dezguși toate defectele pe care le poți vedea.
3: Ea, domnule, e prea înfumurată și prea încrezută ca să o iubiți atât. Nu are nimic deosebit. Puteți găsi 100 mai potrivite pentru dumneavoastră. În primul rând, are ochii mici.
2: Adevărat, are ochii mici, dar sunt plini de foc. Cei mai pătrunzători și mai blânzi ochi ce se pot vedea.
3: Are gura mare.
2: Da, da, dar fermecătoare cum nu sunt alte guri. O gură ce inspiră dorinți, ce te atrage în mreje. Cea mai dulce gură din lume.
3: Talia ei nu e prea înaltă.
2: Nu, da, dar e subțire și bine făcută.
3: Face pe molate ca în vorbă și în purtare.
2: E adevărat, dar câtă grație în toate acestea. Când o privești, purtarea ei te fură și nu știu ce farme ți se furișează în inimă.
3: În ce privește spiritul?
2: Are, Coviel, din cel mai fin, din cel mai gingaș.
3: Conversație
2: încântătoare.
3: E prea serioasă întotdeauna.
2: Dar ce, îți plac veseliile zgomotoase, bucuriile stridente? Există ceva mai neplăcut decât o femeie care râde la orice cuvânt?
3: Da, în sfârșit, e plină de toane, e mofturoasă.
2: Da, e capricioasă, sunt de acord, dar este bine unei femei frumoase să fie așa. De la o fată frumoasă, suferi orice.
3: E dacă e vorba de așa, m-am lămurit. Vă e poftă să iubiți și pace.
2: Eu? Da. Mai bine să mor. Am să urăsc tot atât de mult pe cât am iubit-o.
3: Păi cum o să reușiți dacă vi se pare atât de perfectă?
2: Tocmai de aceea răzbunarea mea va fi mai grosă. Tocmai de aceea vreau să dovedesc puterea de ură inimii mele, părăsind-o.
3: Da.
2: E așa de frumoasă, așa de ispititoare, așa de dulce. Ah, iată!
3: E și Nicol cu ea.
2: Nici nu mai vreau să-i vorbesc.
3: Voi face la fel.
0: Ce-i, Cleont? Ce ai? Ce ți-e cu el? Cine gastea apasă? De ce ești supărat?
1: Ești mut, Cleont. Ai uitat să vorbești cu el?
2: Uite ce ticăloșie. Ce iugă.
0: Văd eu că întâlnirea de azi dimineață ți-a tulburat mintea.
2: Ah, își dă seama.
1: Purtarea mea de azi dimineață te-a bosunflat.
3: Au ghicit despre ce este vorba.
0: Nu-i așa, Cleont, că aceasta e pricina supărării dumitale?
2: Da, perfido. Asta e. Fiindcă nu pot să tac. Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumitale. Și n-ai să-i plăcerea de măgoni. Tot eu am să o rup mai întâi cu dumneata. O să-mi fie greu la început să-mi năguși dragostea. Voi suferi un timp, dar pe urmă o scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de mă-ntoarce la dumneata.
3: Idem.
1: Mult zgomot pentru nimic. Vreau să-ți spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă feresc azi dimineață de dumneata.
2: Nu vreau să ascult nimic.
1: Covien, vreau să-ți spun pentru ce...
3: Nu vreau să aud nimic.
1: A plecat azi dimineață.
2: Nu mă interesează.
1: A plecat.
3: Nimic mincinoasă.
1: Ascultă.
2: Am încheiat-o.
1: Lasă-mă să-ți spun.
3: Sunt surd.
1: Cleont.
2: Nu.
1: Covien.
3: Nimic.
1: Oprește-te.
2: Moftul.
1: Ascultă-mă.
3: Fleacuri.
1: O clipă.
3: Deloc.
1: Puțină răbdare.
3: Palavre.
1: La două vorbe.
2: Nu s-a sfârșit.
1: O vorbă.
3: Nu mai merge.
1: Ei bine, fiindcă nu vrei să mă asculți, rămâi cu ideile dumitale și faceți o plăcere. Fiindcă te porți așa, ia-o cum vrei.
2: Să auzim pricina frumoasei primiri ce mi-ai făcut.
1: Nu mai țin să-ți spun.
3: Desfășește puțin povestea asta.
1: Nu mai vreau eu acum.
2: Spune-mi-o.
1: Nu vreau să-ți spun nimic.
3: Hai, povestește-mi.
1: Nu povestești nimic.
2: Te rog.
1: Nu, ți-am spus.
3: Fie-ți milă.
1: Nu mai merge.
2: Te implor.
1: Ei, lasă-mă.
3: Te conjur.
1: Vreau la parte. Nu.
3: Nicol.
2: Pentru Dumnezeu.
1: Nu vreau. Nu.
3: Vorbește-mi.
1: Deloc.
2: Lămurește-mă.
1: Nu, n-am să lămuresc nimic.
3: Dar liniștește-mă.
1: Nu țin.
3: Nu?
2: Ei bine. Fiindcă-ți pasă așa de puțin de suferința mea și nu ți se explici chipul nedemn cu care mi-ai tratat iubirea, află, ingrato, că mă vezi pentru ultima oară. Mă duc departe de dumneata, să mor de durere și de amor.
3: Și eu mă duc după dânsul.
1: Cleon, Covien!
2: Ce?
3: Poftim.
1: Unde te duci?
2: Unde ți-am spus?
3: Vom muri amândoi.
1: Veți muri, Cleon.
2: Da, Crudo. Fiindcă tu vrei să mor.
1: Eu? Vreau eu să mor?
2: Da, dumneata.
1: Cine ți-o spune?
2: Tu, fiindcă refuz să-mi risipești îndoielile.
1: Ce, e vina mea? Dacă ai fi vrut să mă asculți, ți-aș fi spus că întâmplarea de azi dimineață a fost pricinuită de prezența mătușii acelea bătrâne care era cu noi.
2: Da?
1: Da. Ea crede că și apropierea unui bărbat necinstește o fată. Și ne cicălește mereu, înfățișindu-ne pe toți bărbații ca pe niște draci de care trebuie să fugi. Iată taina.
2: Nu mă înșel, Lucil.
3: Nu mă tragi pe sfară, Nicol?
1: Ăsta e adevărul adevărat. Întocmai.
2: Să ne dăm bătuți, Covien.
3: N-avem ce face, domnule Cleon.
2: Ah, Lucil, cu o vorbă și să-mi potolești bătăile inimii.
3: Ce repede te înmai, brăcușorii ăștia.
1: Uite-o pe doamna Jută. Mă duc, alerg, potrivi. Doamne, aici suntem, doamne. Doamne Jută, domnul Jută, ne-am împăcat. Am fugit înaintea lor să vă spun. A fost o neînțelegere.
4: Bravo, îmi pare foarte bine.
2: Bună ziua, doamnă Jurda.
4: Sunt încântată că te văd, Cleont. Și iată-te la vreme. Soțul meu chiar acum vine încoace. Nu pierde ocazia. Cere-o imediat de nevastă pe Lucil.
2: O, doamnă, ce dulce această vorbă. Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare, o favoare mai prețioasă?
5: Ah, uite-l și pe domnul Cleont. Cu ce ocazie vă îngrădina noastră?
2: Domnule Jurda, n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și fără alt înconjur vă voi spune că onoarea de a fi ginerile dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să mi-o acordați.
5: Înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentilom.
2: Domnule, sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Am câștigat în armată cinstea 6 ani de serviciu și am suficient avere. Dar cu toate astea nu pot să uzurp un titlu care nu mi-aparține. Așa că vă spun cinstit, nu sunt gentilom.
5: Destul, domnule. Fiica mea nu e pentru dumneavoastră.
2: Cum?
5: Nu sunteți gentilom, nu veți avea pe fiica mea.
4: Ce tot vrei să spui cu gentilomia asta ta? Ce, noi ne tragem din coasta lui Ludovic cel Sfânt?
5: Ce limba scuțită.
4: Tatăl dumitale era un simplu negustor ca și tatăl meu.
5: Să ia ciuma de muiere, nu scapă niciun prilej. Dacă tatăl dumitale a fost negustor, cu atât mai rău pentru el. Dar în ce-l privește pe tata, nu-ți dau voie să-l insulți. Asta e. Tot ce am de zis e că vreau să am un ginere gentilom.
4: Fetii dumitale trebuie un bărbat care să-i placă. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și slut.
6: E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru este cel mai mare focit și cel mai slut nătăfleț din cât am văzut vreodată.
5: Tu să taci, obraznic-o. Te bagi mereu în vorbă. Am avere destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză.
4: Marchiză?
5: Da, marchiză.
4: Vai, să mă păzească Dumnezeu.
5: E un lucru pe care l-am hotărât.
4: Și la care eu n-am să consimt. În rudirile cu nobilii îți aduc numai necazuri. N-am poftă ca ginerele meu să se rușineze că bunicii soției sale au vândut postav lângă poarta Saint-Innocent. Și nu vreau ca nepoților mei să le fie rușine să-mi zică mamă mare.
5: Nevastă, te disprețuiesc. Dovedești simțimentele unui spirit mărunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata, fata mea va fi marchiză în ciuda întregii lumi. Și dacă asta te înfurie, am să fac ducesă. Bună ziua!
1: Ce ne facem, mamă?
4: Deocamdată nimic. Trebuie să plecăm la mătușa ta, că ne așteaptă cu masa. Cleont, nu pierde curajul. Urmează-mă, copila mea. Diseară vom vorbi din nou cu el. Și îi vei spune tatălui tău că dacă nu-l iei pe Cleont, nu te mai măriți cu nimeni.
2: Vă mulțumesc, doamnă.
6: La revedere, Cleont.
2: Cu bine, draga mea.
6: Covien, m-am dus și eu.
3: Pa! Ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră.
2: Ce să-i faci? Așa e firea mea.
3: Da.
2: Și nu o să mi-o schimbe întâmplarea de adineauri.
3: Vă pierdeți vremea luând în serios un om ca ăsta. Nu vedeți că e nebun? Ce v-ar costa oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui?
2: Ai dreptate, Covil, da. Dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerile domnului Jourdain. De ce râzi?
3: Mi-a venit o idee. Ce? Să-i joc o farsă domnului Jourdain și să vă fac să dobândiți pe domnișoara.
2: Cum?
3: Ideea e foarte hazlie. Ați văzut pe măscăricii aia care vin la el în fiecare dimineață să-mi învețe artele?
2: Da.
3: E, cu ei voi juca o farsă caragiosului nostru. Sunt sigur că v-am izbuti.
2: Asta ca miroasea comedie.
3: Dar ce ar face? Nu trebuie să ne sfiim. Cu el putem îndrăzni orice. Se încrede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. Am actorii și costume de gata. Zău, lăsați-mă să lucrez. O să fiu un haz.
2: Bine, da. Dar spune-mi și mie.
3: Uite ce fac. Eu mă îmbrac turcește. Și după...

0: În sfârșit singur. Orchestra în salonaș. Masa e pregătită, bucătarii și la cheii fercheziți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Dorimen trebuie să sosească la mine dintr-o clipă într-alta, condusă de amicul meu, Contele Dorant. Bine că a reușit să expediez femeile. Ce capete reduse! Ele fug de mari seniori și eu nu găsesc nimic mai frumos decât să râvnesc la prietenii nobiliare. În compania marilor seniori te bucur de cinstire și maniere galante. Să mă fi costat două degete de la mână, zău că mi le-aș fi tăiat. Dar să mă fi născut conte sau marchiz.
1: Domnule Jourdain, a sosit domnul Conte Dorant, împreună cu doamnă.
0: Să intre! Nu, stai aici, Dumnezeule! Am uitat cum se fac cele trei reverențe. Și nici pierdut că nu mi-am pudrat tot.
2: Chiamă-i, dar spune-le să mă aștepte puțin.
1: Prea bine, domnule. Poftiți, mă rog, domnule Conte. Domnul Jourdain vine numai decât.
3: Bun.
4: Nu știu, Dorant. Mi se pare ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni.
5: Dar ce loc ați voit, doamnă, să aleagă amorul meu spre a vă desfăta când ați refuzat de atâtea ori și casa mea și casa dumneavoastră?
4: Trebuie să recunosc, iubite conte, că ai o plăcută încăpățânare care mă silește să fac tot ceea ce vrei. Cred că până la urmă o să mă faci să ajung și la căsătorie. Deși nu mai vroiam să mă gândesc la așa ceva.
5: Doamnă, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. De ce să nu-mi dați fericirea întreagă chiar de azi? Iată pe stăpânul casei.
2: Doamnă, dați-mi voie să vă salut cu toate trei. Una, două. Lăsați-l mai înapoi, doamnă.
4: Cum?
2: Numai un pas, vă rog.
4: Ce vrea?
2: Dați-vă numai un pas înapoi pentru a treia revedere.
5: Doamnă, domnul Jourdain cunoaște în altele maniere.
2: Doamnă, este pentru mine o glorie foarte mare de a mă vedea atât de norocos pentru a fi așa de fericit. Să am satisfacțiunea ca dumneavoastră să fi avut bunătatea de a-mi acorda favoarea, făcându-mi onoarea de a mă onora cu favoarea prezenții dumneavoastră. Și dacă aș avea și meritul de a merita un merit ca al dumneavoastră, și cerul invidios de fericirea mea mi-ar acorda fericirea de a mă vedea demn.
5: Destul, domnule Jourdain. Doamnei nu-i plac complimentele prea mari și știe că dumneavoastră sunteți un om de spirit. E un burghez destul de ridicul.
4: Se vede.
5: Doamne, iată pe cel mai bun prieten al meu. Un om subțire în toată puterea cuvântului.
4: Prețuiesc foarte mult. Ce lucru scump aveți în acest salon.
0: Luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i l-ați dat.
6: N-aș putea măcar să o întreb.
0: Feriți-vă de așa ceva.
5: Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul că n-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar.
0: Da.
5: Sigur. Domnule Jourdain, să ne gândim puțin și la masă.
2: Da, vom trece în sufragerie. La chei?
1: Totul e gata, domnule.
2: Atunci deschideți ușile. Să înceapă rașul.

0: foarte joc de mine, doamnă. Aș fi vrut-o și mai demnă de dumneavoastră.
1: Domnul Jurda are dreptate.
2: Eu nu vă dau decât un singur răspuns. Marea mea poftă de mâncare.
1: Ce mâini frumoase.
2: Mâinile nu sunt chiar așa de frumoase, domnule Jurda. Dar puteți vorbi de diamant? Care e foarte frumos.
1: Doamnă, să mă păzească Dumnezeu, nu vreau să vorbesc de așa ceva. Ar însemna că n-aș fi om subțire. Diamantul e prea puțin lucru.
2: Sunteți probabil sătul de asemenea pietre.
1: Ah, sunteți prea bună, doamnă marchiză.
3: La chei! Haide, dați vin domnului Jordan și acestor domn muzicanți, care ne vor face grația să ne cânte o arie de chef.
2: Excelentă idee! Mă simt aici nespus de răsfățată, Doran. Totul e foarte frumos.
1: Iar eu privindu-vă, doamnă, văd ceva și mai frumos.
2: Oh, domnul Jordan e mai galant decât credeam. Oh,
3: nu-l cunoașteți.
1: Mă va cunoaște când îi va plăcea.
2: Oh, nu mai stăruiesc.
3: Domnul Jordan e omul care are totdeauna riposta gata.
2: Domnul Jordan e un om care mă încântă.
1: Oh, dacă aș putea să vă încânt inima.
3: Hai, Octav, muzica! Muzica!

0: Bravo! Bravo, bună, meu prieten!
1: Nevastă mea!
2: Așadar, chef în toată regula. Și văd bine că nu eram așteptată. Pentru treaba asta, domnule bărbat, m-ai trimis să prânzesc la sora ta. Iată cum îți cheltuiești averea. Chefuiești cu cucoanele în lipsa mea, cu muzică și comedii, în vreme ce pe mine mă trimis la plimbare.
3: Ascultă, obraznico, tacă-ți gura.
4: Ce vrei să spuneți, doamnă Jordan? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă o spăț? Ei, aflați că eu plătesc masa și...
2: Domnule conte, știu eu ce știu. E foarte urât din partea dumneavoastră, care sunteți un domn mare, să vă potriviți mintenilor bărbatului meu.
1: Oh, yes.
2: Și pentru o cucoană ca dumneavoastră, doamnă, nu e nici frumos, nici cinstit. S-a aruncat discordie într-o căsnicie și s-a acceptat ca bărbatul meu să fie îndrăgostit de dumneavoastră.
5: Ce înseamnă toate astea? Cum, Dorand, ți-ai bătut joc de mine, spunându-mă proastelor închipuire la cei nebune? Nu vreau să...
6: Doamnă, doamnă, vă rog, doamnă, unde are doamnă? Cereți scuze și pe ocazul aduceți înapoi! Oh, obraznică ce ești! Iată ce isprăvne ai făcut! M-ai dat de rușine în fața lumii întregi și ai golit din casa mea persoana de neam mare!
2: De neamul lor nu mai pot fi!
6: Nu știu ce mă ține blestemat, o să nu scrăp capul cu tacâmurile de la masa asta pe care mi-ai tulburat!
2: Puțin în pas! Îmi apăr drepturile!
6: Da?
2: Și voi avea de partea mea toate femeile!
6: Da, faci bine că fugi de mânia mea!
4: Fier creierii de necaz. Nu mai pot.
6: La chei?
3: Da, domnule.
6: Deschide ușa de la teras. Vreau să ies la aer.
4: Nu mai pot. Nu mai pot.
6: A venit cum nu se poate mai rău. Eram gata să-i spun lucruri așa de drăguțe. Niciodată nu mi-am simțit atâta spirit.
7: Domnule! Domnule, a venit un bătrân cu fes pe cap și îmbrăcat turcește. Zice că vrea să mă vadă.
3: Cu fes pe cap? Ce bază acolo eu mai fi și asta? Mă rog, să poftească. Adu-l aici pe terasă.
8: Domnule, vă cunosc de când erați de-o șchioapă. Doar atâtica.
3: Pe mine?
8: Da, erați cel mai frumos copil din lume. Și toate cocoanele vă luau în brațe ca să vă sărute.
3: Să mă sărut?
8: Da. Eram foarte bun prieten cu răposatul, domnul tatăl dumneavoastră. Știți, după ce am cunoscut pe răposatul, am călătorit prin toată lumea.
3: La?
8: Da?
3: Da. Închipui că trebuie să fie foarte departe în țările alea.
8: Desigur. M-am întors în aceste lungi călătorii numai de 4 zile. Și mânat de interesul ce vă port pentru tot ce vă privește, vin să vă aduc cea mai frumoasă veste din lume.
3: Care?
8: Știți că fiul sultanului este aici?
3: Nu.
8: Cum? Duce o trenă măreață?
3: E.
8: Da. Toată lumea se duce să-l vadă și a fost primit în această țară ca un senior de mare vază.
3: Ja, nu știam asta.
8: Da, dar ce e mai interesant pentru dumneavoastră este că el s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră.
3: Fiul sultanului?
8: Da, și vrea să vă fie ginere.
3: Fiul sultanului, ginerele meu?
8: Fiul sultanului, ginerele dumneavoastră. M-am dus să-l văd și, cum înțeleg foarte bine limba lui, fiindcă sunt jumătate turc, după câteva cuvinte mi-a spus: Aceam croxolar ucala Mustaf ghideluma nahem varahini ugere carabulat. Adică, n-ai văzut o fată frumoasă care este fiica domnului Jourdain, gentilomul parizian?
3: Fiul sultanului? A zis așa de mine?
8: Da. Și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fiica dumneavoastră, el îmi zise: Ah, marababa sahem! Adică, ah, ce îndrăgostit sunt de ea.
3: Marababa sahem înseamnă ah, ce îndrăgostit sunt de ea?
8: Da.
3: Pe legea mea, o limbă minunată turcească asta.
8: Mai minunată decât ar putea crede. Știți ce însemnează cacaracamușe, mă?
3: Cacaraca...
8: Da. Nu, însemnează sufletelul meu.
3: Oh, e minunat, sufletelul meu.
8: Da.
3: N-aș fi crezut, sunt uluit.
8: În sfârșit, pentru a termina misiunea mea, el vă cere în căsătorie pe fiica dumneavoastră. Și pentru a avea un socru care să fie demn de el, vrea să vă facă mamamușii.
3: Mamamușii?
8: Da, asta este o demnitate mare în țara lui. Da, mamamușii. Adică, în limba noastră, paladin. Paladinii erau... erau foști... paladin, în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal cu cei mai mari prinți de pe pământ.
1: Oh, fiul sultanului mă onorează foarte mult. Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirile mele.
8: Ce? Nu-i nevoie. O să vie el însuși aici.
1: O să vie aici?
8: Da, și aduce cu el tot ce trebuie pentru ceremonia învestirii dumneavoastră. Dragostea lui nu poate să sufere nicio amânare. Ah, iată-l. Sosește fiul sultanului cu suita. Tocmai intră pe poartă. Mă duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasă.
1: Doamne, doamne, doamne, ce întâmplări? Mi se taie respirația de emoție.

0: Domnule Jordan, iată pe fiul sultanului.
1: Sunt sclavul dumneavoastră prea plecat.
2: Am busahimo și borac, Jordina. Salam alec.
0: Adică, domnule Jordan, să-ți fie inima în floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea.
1: Zi așa, sunt sluga plecată a alteței sale dulce.
0: Da, cariga cam botou ustin morra.
2: Ustin io, catamale și basumba se alba moran.
0: Zice, cerul să-ți dea puterea leilor și prudența șerpilor.
1: Alteța sa turcă mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperități. Da.
0: O sabinamen sa doc babaliora ca furam.
2: Bellman!
1: Ce-a zis?
0: Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vrea să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria.
1: Atâtea lucruri în două vorbe?
3: Da, așa e limba turcească.
0: Spui multe în puține vorbe. Faceți repede ce vă cere.
1: Da, și unde mă duce?
0: În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea.
1: Da? Bine, domnule, plec atunci.
0: Învățat trolul pe din afară și nu juca mai bine. Uite-l pe contele Dorant. Domnule Conte, domnule Conte, domnule Conte!
4: Cine vă strigă? Ce doriți, domnule? Tu erai covier, mai ce să nu te recunosc. De ce te-ai schimonosit așa?
0: Pentru o farsă pe care o facem lui Jordan.
4: Ce farsă?
0: Ca să-l oblig să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont.
4: Nu înțeleg.
0: Știți ce? Da. Haideți în fundul grădinii să asistăm la o măreață ceremonie.
4: Ce?
0: Și acolo vă lămuresc eu repede.
4: Hai, domnule Conte.

0: Domnule Conte, veniți încoace. Ceremonia nobilării domnului Jourdain se face acolo, în spatele bazinului.
1: Răcoviel, cine-s muzicanții?
0: Cine să fie? Supușii lui Allah și ai sultanului din Constantinopol. Atenție! Marele muftiu și cei patru derviși pornesc spre altar.
2: Care-i marele muftiu? Namina aia neagră?
0: Da!
2: Și e așa de nou?
0: E pentru ceremonia nobilării. Umblă pe picioroanci.
1: Răcoviel, ești nemaipomenit.
2: Uite, se apropie. Dar ăia cine mai sunt?
0: Care?
2: Cei care țopăie în jurul lui și cad cu fața la pământ.
0: Cei patru derviși sfințiți de Mahomet. Dansul, muzica, scrima și croitor.
1: Mai ești în jur, da.
2: Domnule Conte, priviți spre dreapta.
3: Da, da. Niște turci aduc un individ în salvat. Dar gol până la brâu.
0: Ghiciți cine e?
1: Și n-ați las în cap.
0: Ce să facem? Așa scrie la Coran.
1: Copier, ești un geniu.
2: Fiți atent, începe. Muftiul constată că n-are sabie.
0: Ascultați.
4: Eti sabir, di respondir. Se nu sabir,
1: Tazir! Ce vorbe, caragioasă!
2: Parcă recunosc glasul muftiului.
0: Domnule Conte, e filozofia însă.
1: Maestru de filozofie, așa e, da.
2: Atenție, urmează invocația. Trebuie să-și dea consimțământul și Allah, nu numai noi.
1: Ce-a fost?
0: Dervișii garantează că Jourdain va fi un bun mahometan.
1: Ce imaginație ai, Covier!
0: Domnule Conte, tăgeți! Urmează dansul derviș.

0: fată.
1: Îl bate, îl bate,
2: îl bate, sigur.
0: Bătaia e doar simbolul suferinții cavalerești.
3: Coborând pe terasă, am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era?
4: Nu știu, doamnă. Eu am stat tot timpul cu domnișoara.
3: Curios. Unde-o fi bărbatul meu?
4: Am avut el. Vine din grădină.
3: Doamne Dumnezeule, ce-i asta? Ras în cap și cu fez? Ce te-ai mascat? Cine te-a pocit așa?
5: Cum îndrăslește obraznic o să vorbești astfel unui mamamușii?
3: E ce vrei să spui cu mamamușii ăsta al tău?
5: Mamamușii spun, sunt mamamușii.
3: Ce mai fi și aia?
5: Pe limba noastră mamamușii înseamnă paladin.
4: Paladin? Poate că domnul vrea să intre în balet.
5: Taci, ignorantă, am spus paladin, e o demnitate a cărei ceremonie mi-a fost făcută acum.
3: Ce fel de ceremonie?
5: Mahamata per giardina.
3: Ce vrea să zică?
5: Dara, dara, bastelara.
3: Ce palavreșire aici?
4: Ce mai fi și asta?
3: Aole, doamne, mi-a nebunit bărbatul.
5: Și respectă pe domnul mamamușii. Dar ce-mi pierde vremea cu voi când am atâta treabă la chei?
3: Vai, vai, Dumnezeule! Nicol, oare chiar și-a pierdut mințile?
4: Doamne, doamne! Doamne, uite pe contele Dorant cu femeia aceea. Vine spre terasă.
3: Ăștia ne mai lipseau. Hai mai bine în casă după nebunul ăsta de bărbat. Te pomenești care chef să trece la plimbare cu turbanul în cap și halul în care e.
4: Haide-mi, doamnă.
6: Da, doamnă, veți vedea cea mai veselă glumă ce se poate imagina. Nu cred că e posibil să se mai găsească pe lume un om așa de smintit. Și pe urmă, doamnă, trebuie să sprijinim pe Cleont în mascarada pusă la cale.
3: Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat.
6: Da.
3: Apropo, ascultă, Dorant. Cu ocazia mesei acelea, am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetez cu cheltuielile ce le faci pentru mine. Și de aceea am hotărât să mă mărit numai decât cu dumneata.
6: Doamnă, e cu putință să fi luat o hotărâre atât de dulce?
3: N-o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi.
6: Doamnă, toată averea mea este în întregimea dumitale. Ca și inima mea.
3: Am să le întrebințez bine pe amândouă. Oh, iată pe omul dumitale. Are un cap minunat.
5: Ce fericit sunt că v-ați întors, doamna marchiză.
6: Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagii pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm alături de dumneavoastră de căsătoria fiicii dumneavoastră cu fiul sultanului.
5: Domnule, vă urez forța șerpilor și prudența leilor.
3: Am vrut să fiu printre cei din tâi, domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat.
5: Doamnă, vă urez să vă fie trandafirul înflorit total. Și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat spre a vă cere umila mea iertare pentru sminteala soției mele.
3: Ah, înțeleg supărarea. Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire oarecare griji.
5: Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l-ați dobândit cu totul dumneavoastră, doamnă.
6: Vedeți, vedeți, marchiză, domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care îi orbește norocul. El știe în înălțarea sa să-și recunoască prieteni.
3: Asta e dovada unui suflet deosebit de generos.
6: Dar unde este alteța sa turcă? Am vrea să-i aducem și noi salutul nostru.
5: Iată-l, Vine din grădină. Am trimis să o cheme și pe fata mea pentru a-i acorda mâna. Dar unde fi rămas interpretul?

0: Domnule, am venit să ne închinăm alteții voastre ca prieteni ai domnului Jordan, socrul dumneavoastră, și să o asigurăm pe alteța voastră de respectul umilului nostru devotament.
1: Unde o fi interpretul ăla să-i spună cine sunt?

0: Mușează franceză. Dar nu înțelege și pas și nu pot vorbi mai clar. Oh, al dracului interpret. A, uite-l. Domnule interpret! Domnule interpret!
1: Da, da, vin, vin!
0: Haide, domnule, unde umblați? Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră.
1: Mi-a dat audiția asta o însărcinare. Ce să-i spun?
0: Spuneți-i că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se închine ca prieteni ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, domnule Corte, să vedeți cum vă răspunde.
1: Alabala croceam, aci boram alabalem.
2: Catalechitubal orim sotan amalușan.
0: Vedeți, vedeți?
1: Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră.
0: Vedeți, v-am spus, așa că vorbește tot ce
3: este minunat.
0: Iată și pe fiica mea. Vino, vino, fata mea. Vino, apropii-te. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevastă.
3: Vai, tată, cum te-ai gătit? A? Ce vrei să joci vreo comedie?
4: Col, cheamă repede pe mama, da, domnișoară.
0: Nu, nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ce puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau.
3: Mie, tată?
0: Da, ție. Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău.
3: Nu vreau să mă mărit.
0: Nu, vreau eu, că sunt tatăl tău.
3: Nu, n-am să fac.
0: Ce mai vorbă multă? Haide, haide, spun, luat-o mă rău.
3: Nu, tată, ți-am spus.
0: Ce?
3: Nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau alt bărbat decât pe Cleon.
0: Ce?
3: Și-aș premi să sufăr orice decât...
0: Ce?
3: Cleon.
5: Da, eu sunt.
3: E adevărat că ești tatăl meu și-ți datorez întreaga mea ascultare.
0: Aha!
3: Poți spune de mine cum vrei.
0: Așa, așa, fata. Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioar. Mă bucur că am o fată supusă.
3: Repede, doamnă, că-i pericol mare. Un bărbat, ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu paiat. Uite, uitați-vă, gola de acolo, vreau să o mărite.
0: Ce n-ai să taci odată, obrazico? Te amestești mereu, auzi mintit în toate lucrurile. Și tu, nevastă, bagă-ți mințile în cap.
3: Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap. Mergi din nebunie în nebunie. Ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată adunătura asta?
0: Vreau să o mărit pe fata noastră cu fiul sultanului.
3: Cu fiul sultanului?
0: Da, iată-l.
2: Babariuram.
5: Oracam.
0: Prezinte-i salutările tale prin acest interpret.
3: N-am nevoie de interpret. Îi spun eu un nas că nu-i dau fata. Bravo, bravo, doamnă, foarte bine.
0: Nu vrei să taci odată? M-a furisit-o.
3: Nu tac.
6: Cum, doamnă Jurda, vă împotriviți la o cinste ca aceasta? Refuzați de genere pe alteța sa turcă?
3: Dumneata vezi de afacerile dumitale.
7: E o mare slavă ce nu poate fi respinsă.
3: Doamnă, vă rog și pe dumneavoastră să nu vă ocupați de ceea ce nu vă privește.
6: Dar fata dumneavoastră se supune voinței tatălui său, fără îndoială.
3: Să uite pe Cleon?
6: Fără îndoială. Ce nu faci ca să ajungi cu coadă mare?
3: M-aș strânge-o de gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva.
0: E, prea multă trâncăneală. Îți spun, căsătoria asta se va face.
3: Și eu îți spun că nu o să se facă. Așa, doamnă, nu vă lăsați!
0: Câtă gălăgie!
7: Mamă!
3: Lasă-mă! Ești o secătură!
0: Și o cer, fiindcă mă ascultă?
3: Da! Este și fata mea, nu numai a dumitale.
5: Doamnă!
3: Ce mai vrei și dumneata?
5: O vorbă!
3: N-am ce face cu vorba dumitale.
1: Domnule Jurdă, dacă doamna ar vrea să asculte numai o vorbă între patru ochi, vă făgăduiesc solemn că va consimți la această căsătorie.
3: N-am să consimt!
5: Ascultați-mă puțin!
3: Nu!
0: Ascultă-l, o să spună că...
3: Ei, nu vreau să ascult nimic!
0: Ce femeie încăpățânată! Și o să mor dacă l-asculți!
1: Vă implor, ascultați-mă o secundă! Pe urmă, o să faceți ce vreți!
3: Ei bine, ce?
5: Doamnă, de un ceas vă facem semne. N-ați observat că totul este o farsă? Nu facem decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Îl păcălim cu aceste costume. Fiul sultanului e chiar domnul Cleon. Și eu, Coviel, sunt interpretul.
7: Așa, da, mă supun.
5: Păteți-vă că nu știți nimic.
7: Da, s-a făcut.
3: Bărbate, consimt la căsătorie.
0: Bravo! Bravo, nevastă! Ai văzut? Nu voiai să-l asculți. Știa de bine că are să-ți explice ce însemnează fiul sultanului.
3: Mi-a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știți ce? Să trimitem să cheme un notar.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
6: Minunată idee, doamnă Jordan. Și pentru ca să fiți pe deplin mulțumită și să vă treacă orice urmă de gelozie ce v-a pricinuit soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne cununăm și noi. Doamna marchiză Dorimen
5: și cu mine.
3: Consimți la asta?
0: Domnule conte,